0: geratu du Iruñeko alkatetzarako berriz ere hautagai izateko. Laura Aznal ere berriz izango da parlamenturako hautagai jarraitzaileen 188%-ren babesarekin. Gasteizen bestalde EH Bilduk Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du. Araban garaipen eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurre egin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa bi hautagaiek. Entzun ditzagun urren ez urren Eva López de Arroyabe eta Rocío Vitero.
1: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
2: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea. Eta hori da gure konpromisua.
0: Eta Euskal Herriko bertsolari txapelketak aurrera segitzen du. Larunbatu honetan jokatu da lehen faseko bigarren saioa Altsasun, Oier Etxeberriak irabazi du saioa eta beraz final aurrekoetarako zuzenean sailkatu da. Gaur izango da Lekeition lehen fase honetako hirugarren saioa. Eta eguraldiari dagokionez, igande honetarako aldaketarik ez da espero, goizean ba zerua lainututa egongo da, baina lainoa berehala desegingo dira eta egun eguzkitsua espero da gaurko ere, temperatura beroenak ba 25-30 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, goizaldeko 3:00 izango duzue urrengo albiste makizuna hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Euskal musikaren ondarea da gaurkoan gurekin dugun gonbidatua. Zuberoako ahots tradizioaren ordezkari izanik, bere kantu eta kantaerak hainbat belaunaldietan izan du oihartzuna, izan akapela, jazz edo kantu herrikoien doinupean. Idazle eta musikari askoren babesean entzun izan dugu, Itxaro Bordaren hitzetatik Juantxo Zeberioren piano konponketetaraino. Horrela, Barkosen 1946an jaiotako abeslaria, hitz eta doinuen arteko harreman eder horren adierazgarri bilakatu da gure herrian. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Maji Oienart.

0: Besterik ezean, izena du Juancho Zeberiorekin batera 2025ean kaleratutako Lur diskotik entzun dugun honek. Izango dira egunak besterik gabe amaituko direnak, eta izan dira bai egunak oso emankorrak, kantari eman dituzunak. Maji Oienart, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Arratsaldeon.
0: Zer da zuretzako, Maji, kantua edo kantatzea?
1: Orduan, Siberoan ez dugu eraiten, ez du uain hasi gira erabiltzen itzori kantatzen, baina lehenago beti adinekoek eraiten zuten, kanto bat emaiten dugu. Eta emaitz bat da. Ezke da gauza bat, hor nonbait dena, gutati pasatzen dena eta jendeari pasatzen dena.
0: Transmisio hori, ez? Bai? Kantuarekiko edo.
1: Bai, hartzen du gure baitako gauza, baina hala ere da gauza bat ordena, oizko kantak hortzien, eta bakoitzak emaitz bat.
0: Hartu eta eman, ez? Bai. Azken batean.
1: Bai.
0: Julen Ajiariren ahotsaren entzun daiteke, besterik ezean kantuan, beti izan duzu jende askorekin harremantzeko nahi hori, ez da?
1: Bai, nahia, eta ala gutxi, ezke ene kanta modua, beti libre baizik ez dut ez dakit egiten. Orduan beste entzako oso zaila da, nire kantu zartzea.
0: Bai, ematen duzu oso modu librean, ez?
1: Bai.
0: Egon berdu lanketa bat, adaptazio moduko bat, edo bien arteko lanketa hori egiteko, ez?
1: Baina, oizko kantariek kantu egiten zuten kanpoan, arzaiek eta mendian, eta horko aire, haize haikin kantu egiten zuten, orduan etzen erritmo beharik, erritmo bakarra zen urratsa ibiltzeaikin hola, aldapa batean edo zakinek.
0: Pausuak eta liberean bihotz taupadak izan daitezke, ez? Erritmoa gari dezaketenak.
1: Seguro.
0: Hori Mikel Aboari ere esaten omen zioten, oso aske abesten zuela, ez? Eta berari, pianoa edo gitarra bat gainetik jartzerakoan erritmoa bera oso mugikorra zela, ez? Ezin klaketa batekin hori neurtu.
1: Bai.
0: Eta beste behin, Juancho Zeberioren alboan itzulizara, Lur izeneko disko honetan. Zer da lan honekin proposatu nahi izan duzuena? Zer dago Lur izenaren eta izanaren atzean?
1: Juanchok, nik beno hobeki eran zizun, baina Lur hasteko hartu dugu pixka bat borobiltzen duelako hitz horrek, naiz da ezaguna eta bestek erabilia ere jadanik, borobiltzen ditu gehi hor hartu ditugun gehi horiek, bai ziketa diskoa ostapenean bada Kazio Suarezek idatzi duen Lur gabezi handien hauei eskenia den gauza bat. Lur mundu hau lur bat dugu eta nahiko kenkatxarian azken egun hauetan, eta bueno, hau da
0: horren isla edo horren isla da, ez?
1: Bai.
0: Zu gainera esango nuke oso lurretik abesten duzula.
1: Ez dakit beste gisaz egiten.
0: Itxaro Borda aipatutut lehen, eta Itxaro Bordaren hitzetan oinarritu zinen, Ari Biru laneko Ikusiko dira berriz zoragarrian.

0: Ikusiko dira eta entzungo dira behin eta berriz maili hoien arten doinoak lore ostoaken. Izan ere, beste artisten eskutik askotan entzun izan dugu kantu hau eta gaur espreski zuk zeuk eskatuta entzun dugu. Berezia da kantu hau zuretzako, ezta, maili?
1: Bai, hor ikusiko dira berriz da esperantza handi bat, baina Itxarogordak eman zion titulu beste bat, dena Positive Vibration.
0: Ah, ingelesez.
1: Bai.
0: Positive Vibration.
1: Bai. Batzutan egiten du tituluak ingelesez emaiten ditu. Eta hau, guai, ez naiz gogoratzen, baina 2000 urte hoietan, 2002 edo ez dakit xuxen noiz izan zen, batean historio berrezi baten ondoan, bilera bat nuela eta lana galdu nuen, eta ez nakien no, zer iburuz aitzina eraman, eta ikusi nuen horko jabe bat, eta erantzitan, ba, zuk, azki duzu kantu zartzea? Eta ni pixka bat aserre, atera nintzen bilera hortatik,
0: eta
1: bai, kotxean haukan usto hau, aspalditik poema hau berezia nuen, eta otoa hartu eta etxerako bidean kantua sortu zen.
0: Abai, kotxean bertan.
1: Bai.
0: Kotxea bada leku bat, askotan aipatu izan dugu hori, eta artista askok esan izan digute, kotxea inspiraziorako leku oso aproposa da, ez? Paisaiak ikusten zoaz...
1: Batzutan bai. Bai, edo ematen dizu aska moduko gune bat asolpean hor.
0: Babes gune bat, ez?
1: Bai.
0: Beraz, pentsatzen dut maite duzulazuk Itxarobordaren posia eta hitzak, ez?
1: Bai, eta askotan ebatxi dizkiot.
0: Bueno, ebatxi edo gehitu diozu zure magia, ez? Nola bait, hor beste kapa batekin. Hemen ere, Juantxo Zaberioren konpainian murgiltzen zara jazz doinuetan, barrena. Nola izan zen kantu honen sorrera? Gero, zuk sortutako melodia edo horretatik Juantxo Zaberiorekin lanketa hori?
1: Juantxo berak lan egin zuen bere piano haikin eta nik deskubritu noen disko ateratzen.
0: Bai, begira. Hortikan gehitu zion zure ahotsari piano hori.
1: Bai.
0: Ze polita.
1: Bai.
0: Beraz, lehen aipatu zunarekin lotua guztiz askea bestu zenuen.
1: Bai.
0: Ez? Akapelan, eta jazz doinuetan eroso sentitzen zara?
1: Bueno, ni nik ez dut aski zautzen, hauek beti hola, pentsatza dute jazz egiten dugula, nik erraiten dut beti, nik ez dakit jazz zer den, nik kantatzen dut libre bakarrik, eta batzutan hola, musikarekin lotura egiten dute musikariek, nik ez dakit egiten.
0: Zu estilotatik aratago zoaz, ez duzu estilo konkretuan pentsatzen.
1: Ez batere.
0: Zu zaude ahotsa emateko, ez? Lehen aipatu duzun kantatzearen kontzeptu horrekin, ez? Ahotsa eman, eta gero beste batzuk hartu horrekin musika egiteko.
1: Bai.
0: Zura besti ez gain, zuretzako esanguratsuak izan diren kantu sorta bat ekarri diguzu, eta hasteko honako hau.

0: Mikel Latxigarren gaztetasunaren ahotsa zentzun dugu. 80ko hamarkada hasieran zuzenean abestutako Pierre Bordazar Etxebarne edo ez izenez Etxaun Iruri.
1: Etxaun
0: Iruri moduan ezagutzen dugunaren Ama Euskadi abestuz. Nora zara mazakantunek?
1: Ba, oro, bizi osoan Etxaunek aipatu du ama lurra, gure ama, gure eskualdeko lurrak aipatzen zituen, eta hau azken kantua egin zuena da, eta hemen agertu zuen Ama Euskadi. Ezke oroitzen naiz, entzun ginolaik kantu hau, beste gauza bat sortu zen, gure nik ordu haietan ez nuen ezer jakin oraindik Euskadiz, ez nakien ezer.
0: Konzeptua bera, ez?
1: Bai.
0: Beraz, askorako balio izan zuen, musikatik aratago.
1: Eta melodia oso ederra da, tekstua oso ederra da, oso baikorra, oso, bai, norberak edo zeinek, eta betirako balio duenak.
0: Betirako geratzen dena,
1: bai.
0: Ez? Askotan aipatu izan dugu, eta zurekin ezin aipatu gabe utzi, Zuberoaren kantuarekiko pasio eta lotura. Azken batean, kantatzearen tradizioa. Zuk hori gertutik ezagutu duzu eta horren parte zara, ez?
1: Ba, parte ez dakit, ez naiz hortaz zehur, baina asko maite dut, xantzaukan dut, adinekuen ezagutzea, eta elkarrezketatzea, eta urte pasaditut, jende hauen entzuten, eta berriz eta berriz entzuten beharrietan txikitzen melodia xar hauek nola atxiki duten, eta pentsatzen du beti zenbat pertsonek hobetu dute melodia hau, hartu eta hobetu beti aldi oro, horregatik dira betirako gelditzen.
0: Eta horregatik lehen esaten zenuen hori, ez, ahotsa eman.
1: Bai.
0: Ez? Hartu duzue, baino gero ematen duzue, ba, eraberrituta.
1: Bai.
0: Beste ahots batekin.
1: Bai.
0: Ez, kantuari ahots berri bat ematen diozue.
1: Bai.
0: Zein ederra. Zuk ere Lurralde Zilarra diskoan abestu zenuen, Ama Euskadi kantua, ez da?
1: Bai, Michel Arrotzekin hau bukaeran uste dut azaldu zela, bai.
0: Hori ere bada Zuberoako kantuaren pasioa transmititzeko modu batzuk esan duzu, ba, jaso zenuela beste ahots batzuetan, zuk ahotsa emantzen ion, eta sentitzen duzu gaur egungo gazteek hartzen dutela zuek emandako hori.
1: Bueno, batzutan bai, baina galtzen ari da, ala ere.
0: Nabari duzuzuk, Zuberoan bertan.
1: Bai. Kanta modua, ezke hainbeste gauza guain mundutik beharritara eltzen zauku, ezke gure berezitasun horiek, haidea pixkanaka, hola.
0: Apaltzen, ez?
1: Bai. Gure etxean kantatzen genuen, edo kantu emaiten genituen, egun osoan lan egin ondoren, etxerat itzultzen ginen autoaikin, eta autoan sartu eta familia guztia hasten ginen kantuz. Aita eta ama, eta gu ere. Eta bakoitzak bere xoko batean abotsa jarri beharrean, bakoitzak sekatzen genuen edo gainen, edo apalean, edo
0: harmonia egiteko den artean, ez?
1: Bai.
0: Baina beti lan egin eta gero.
1: Bai, hori zen.
0: Ospakizun moduko bat,
1: hori zen, bai.
0: Tarte bat zuentzako hartu, goxatzeko, lasaiagoteko.
1: Gure aitamek bazuten hori poza zen lana bukatua, ondo egina, asko egina hala, egina, eta hori zen, hats berri bat bezala.
0: Txoriak bezala, ez? Kantuan, behin pozez...
1: Txoriek badute beste, ez dira, arrazoi berdinetako, baina, bai, bizitza ospatzeko.
0: Haurtzaroan entzundako doinuak betirako iltzatuta geratzen dira gure barruan, zer esanik ez, lokartzerakoan gurasoek abestutako doinu goxoak.

0: Olatz Zugastiren Bulun-Bulunka lanean grabatu zenuen 1989an Loadi ingurua, Seaska kanta. Pentsatzen dut grabaketa honek emango zizula proiektzio moduko bat Ego Euskal Herrian zure izena ezagunagoa egiteko garaian, ez? Nola suertatu zen elkarlana?
1: Ez nintzen bat ere ohartu ere, hortaz. Ezke Olatzek deitu nindun, eta etorri nintzen lagun batekin elkarren grabatu genun. Eta ni proposatu nion bi botzetan ene alabaikin katatzen genurako hau, eta berak hautatu zuen bakarkako hau, zati hau. Eta gero bere diska pasa zidan eskaini zautan, eta asko maite dut disko hau, eskaini dut, ez dakit onan beste, ume sortu diren disko hau asko maite dut. Ezke da bilduma bat, eta da oso nik maite ditudan gauzak. Hor, dena borobitzen dira, eta Loadian Guria, etxaun irurik, egin zuen, berrogeita ama amarkada hortan, uste dut, gertakizun bat izan zen, hor itxasoan norbait, zutakit, aita bat.
0: Zendu zen.
1: Bai. Eta irakurri zuen artikulua aldizkari batean, eta horren ondoren kantu hau egin zuen, eta enetako da.
0: Auraren konsolamendu moduan edo, ez?
1: Bai, baina oso indartsua.
0: Eta zure haotxan are gehiago.
1: Bueno, hoy hasta aquí
0: hori nik esaten dut.
1: Baina etxagun guretzako izan da maixu bat hortik sortu dira ondoko gauzak.
0: Itxas argi moduko bat, ez?
1: Bai.
0: Referentzia argi bat.
1: Bai.
0: Eta hemen akapela bestearen indarra, zure ahots zoragarri horrekin beste pisu bat hartzen du mezuak, eta bada Seaska kanta bat normalean abestu oiden modua, ez? Aurrari ohean edo Seaskan amaren edo aitaren ahotsaz soilik, naiz eta bukaeran sintetizadore atmosfera batez apaintzen den. Kasu honetan akapela zuk bai. Maite duzu horrela bestea, ez?
1: Bai. Bueno, ordu haietan ez nakien musikari batekin egiten ahalko nuken ere, eske
0: bai, hau izan zen esperientzia
1: bat, eta ondoti bai izan zen gero egin genuen Loralde Zilara diskoa Michele Txekubarrekin eta Michele Arotzekin, hor sartu zien txirula, klarineta, txuntxuna, beste gauzak, baina aitzinetik bakarrik akapela. Bueno, ez dit gauza handirik egin azkenean,
0: Baina egia da, aipatzen izun hori, ez? Seaska kantu bat da, eta Seaska kantuak horrela besten dira. Hau da, hartzen du beste pixu bat kantuak berak, eta benetakotasun bat, ez? Horrela besteak, zezuk aurraria besten diozu batere gitarra, edo piano, edo gabe. Seaskan ahotsaz, ahotsaren indarra.
1: Ahotsa oso importantea da, umentzako. Ez que sortu aitzin, jadanik. Eta gero sortu eta biztan da.
0: Txiki-txikitatik entzuten du ahotsa, tripa barrutik, nagoeneko, ez? Amaren ahotsa eta amaren ahotsaren garrantzia.
1: Eta ondorioa, umeantzako diferentea da, holako gauzak entzuten baditu. Ez dakit, kontatzen aldut historio bat.
0: Noski baietz.
1: Behin izan ginen, Georgian asko kantatzen dute, edo zen gauzarako. Umeantzako badituzte, tripa kombinatuela kantu bat, buru kombinatuela beste kanta bat, hola, umentzako senda bide bezala badituzte kantuak, oraindik atxiki dituztenak. Eta gu famili batean ginen, eta horko alabak bi iskiak ukan zituen, eta etxera etorri zen bi iski hauekin. Bi ume ondoko gelan, aste osoan ez genitun entzun, nigarrez. Ez da momentu batean, ezke denbora guzian, ama eta amama, biak aldizka, kantuz, egun osoan aizien. Naiz da ez urbil-urbila hor Seaskatik, sukaldean, baina, hola, meloditxo bat, eta umeek entzuten zuten, eta lasai-lasaia pasatzen zutenen. Ezken ni, esperientzia horrek harritu nindon. Ezken ni, alta aurrak ukan nintuen, baina ez nakien posible zela hau.
0: Kantuaren indarra. Azken finean, ahotsa hori da, eta soinua, vibrazio batzuk gure gorputzen sartzen direnak, ez? Beraz, badago indar fisiko bat.
1: Hori da.
0: Eta zure gorputzean sartzen da, ez? Eta aurrak sentitzen du hori.
1: Bai.
0: Bueno, eta kantu hau, Loaria ingurua entzun ostean, kantu berezi bat ekarri diguzu. Agota izeneko bai, ez da?
1: Hau, hanitz maite dut.
0: Zer da hau? Kontai jazaguzu.
1: Agotak, badira ikerketa lan ontsatio eginak izan dienak, eta oaindik xuxen ez dakigu nortzien. Baina, hau zen, jendaki bat, herrietatik kanpo. Etxekitzen genituen, kanpo ez zuten zuzenik, biztanda ezkontzeko herriko jendekin, baizik eta ez zuten zuzenik, urra hartzeko, iturri berdinetan. Ez zuten zuzenik, luzaz ez dute zuzenik ukan, elitzetan sartzeko. Behar zuten, ez zuten zuzenik janari gauzak onkitzeko.
0: Paria moduko batzuk, ez?
1: Bai, baina paria egiazkoak bezala, eta ene ustez, atxikiak izan dira, paria hoiekin bat, kanpo, atxikiak izan dielako. Ordun batzuk eraizen zuten, lehenago horatzez, got, edo vizigot,
0: godo eta tikan datorren bai, termino bat izan
1: baina,
0: diteke.
1: Baina, beste
0: ikerketa batzuk edo beste norabide batzuk hartu dituzte. Azaltzea.
1: Eta azaltzeko. Hauek dira, Pirineoetan, bai, Frantzisko aldetik, bai, Espainia aldetik ere, bai, Aragoian, eta Mediterraneo arte, badira, eta hor, bastaneko, bada, herriska bat, none, da, agoten, herriska bat, Oso hortan, oaindik ikusten da, izenetaik, eta gunean arabera, eta gero, gu eskualdean, dia etxe izenak, baina beti hor, irritik bazterrean. Hauek bizi ziren oianetan, arpetan, eta pixkanaka bidakatu ziren zur gintzetan, sekulako jakitatea zuten, etxe handietako teilatuen egatzak egiten bazakiten, edo barkuen zola, edo ola, zurra, lantzen zuten
0: zurra. Jakintza bazuten, eburarekiko.
1: Eta, ere bai, musikari, ezke musika tresnak egiten behitzazkiten.
0: Eta horrekin lotuta doa beraz, agota izeneko bestea. Bai. Ba, entzun dezagun, agota.

0: entzuten ari gara, Agota kantua, eta entzuten ari ginen bitartean, esan didazu, kontu hauek, edo kantu hauek ere esan genezake, kontu zibili beharrekoak zirela, ez? Edo kontatzerakoan, behin baino gehiagotan esan izan dizutela, ez? Hau ez kontatu, ez? Agoten kontu hau.
1: Ara, hau, hartxu batek bildu zuen kanta hau, edo teksto hau, bai, eta musikarekin, eh? Eta inorek ez zuen aipatzen, Agota zen gehi bat gordeik atxiki behar zen gauza bat.
0: Bai, ezkutuan ibili beharrekoa, ez?
1: Bai, bai, eta ni proposatu nuen kantatzea lagun bat, eta berak, ez, hori ez, ezin dugu eman hori, berari ez zion posible, ez zuen posible ikusten. Eta nik asko maite dut, ezke gaur egon, Agotak, ba, gu bezalakoa dira, agian gu eta igera, ez dakigu, baina gaur egun beti seitzen dugu, baztertzen jendea, edo zein arrazoiatik, badakigu.
0: Beti harrapatzen ditugu arrazoi berriak.
1: Kareetan ikusten ditugu.
0: Bai.
1: Izen aldatu zaie berri, horri bakarik.
0: Egia da. Eta zuk horrekin lotuta, emakume izanik eta abesten ibilizaren horretan, sentitu izan duzu inoiz gizonezkoen mundu batean edo zabiltzala?
1: Hori galdera, biterra eman diozu galderari. Bai, biztan da, bai.
0: Nabaritu izan duzu, ez?
1: Bai, baina pentsatzen dut normala dela, ezke ni ez naiz anitz ibili, baina batzuetan ibili naiz, eta biztan da batzuek, eta batzuetan emaztek. Gizonek bezain emaztek, eh? Ze beharra duzu kantuz aizan, hola tauletan. Bai,
0: presio hori gizonezkoen gandik baino askotan emakume edo emazteen gandik jaso izan duzu.
1: Bien gandik, bien gandik.
0: Bai, gizartean dagoen ideia bat.
1: Bai. Eta adibidez batek rantzidan, zure adinean, ez duzu leku usten aluen. Ba, nik bakarrik nire leku hartzen dut, ez dut beste norbaiten leku hartu.
0: Noski. Eta ez hori bakarrik. Beste emakume askori lekua eman diezu ziurrenik. Ziurrenik ez, seguru. Ze zu izan zara adibide bat, zu bezala, Olatzu Gaztiera aipatu dugu, baina, karo, zure ahotsa bai izan da erreferentzia bat, emakume askok ikusteko, ba, emakumeok abestu dezakegu publikoan, eta egin daiteke hau, ez? Eta zu, ba, bide horren eraikitzaietako bat zara, zalantzari gabe.
1: Ni gogo hori izan dut, bidea ideki behar dela, beti ideki behar diela, bide guziak, zike, mondoak erakusten dauku, eh?
0: Eta emakumeak bezala zen, noski, gizonek, ba, izan dute presentzia, eta zukera aipatu duzu hemen gizonezko ahots handi bat, edo aipatu nahi duzu, kasu honetan, Ruper Ordorika eta Enbaxadore Odei Ertzean ekarri duzu, ez? Kasu honetan, ba, Joseba Sarriona Indiaren luma ere goraipatu nahian.
1: Izan ziteken beste kantu bate, baina hau gogoratu zait, ezke gustatzen zait Sarriona Indiak nola idatzi duen Enbaxadore Odei alde gaian. Ezke netako da, oso irudi ederra, eta denek behargo ginuke pentsatu horrekin. Egunero.
0: Aztu dugu non ordezkari garen, banderari gabe, aberriri gabe, diplomaziari gabe, aginduri gabe, Enbaxadore Odei Ertzean dio letrak. Bai. Zer pentsatu ematen du, ez? Gaur egun bizitugun errealitate distopiko honetan,
1: bai,
0: zerren enbaxadore ote garen, zerren parte garen, askotan kontziente izan gabe, ez?
1: Bai, zinez, eta egunero, pentsatzen dut, haizea erabiltzen dugu, haizea baizik, eta pentsatzen dugu munduaren jabe izaten argiela. Ezke, hau da.
0: Nahi hori beti ez, baino azkenean beti galtzen bukatzen dugu.
1: Beti, geroago eta gehiago. Mm-hmm. Itxaro Bordak idatzi du poema bat asko maite dutana, eta kantatzen dutana oso. Egunero gabiltza, denbora asko behar da, jakiteko noski, egunero erretzen gabiltzala azken gau arte, erretzen. Ezke, gustatzen zait ideia hori.
0: Erretzen eta, bueno, saiatzen ez erretzen, ez? Aldi berean.
1: Bai, baina ala ere.
0: Baina ezin, bai, ezin lortu, bai. Askotan, ez? Bai. Itza eta kantua beti izan da, edo izan dira, odei ertzean enbaixadore izateko modu bat, agian, ez? Dena urruntzen, dena puntu bat bihurtzen, dena desagertzen den muga lauso horretara eraman gaitzaken erraminta bat, agian.
1: Bai, ze irudiera da. Asko gustatzen zaitu.
0: Eta zuk aipatu duzu, abesten duzula aske. Beraz, bada askatasunaren bilaketa bat agian, ez? Abestea bera, zuretzako.
1: Bai, dudarik gabe, bada gauza asko. Kantuaren bitartez, eta beste arteak berdin, margolari batek, edo zein artetan, ba... zerbait guegan pasatzen da, eta zerbait hor laxatzen da, lekua irekitzen du, beste zerbaiti.

0: Esango nuke inoiz ez dugula amaitu Lore Ostoaken atal bat akapelan abestutako kantu batekin, baina hori noiz baitekin behar bagenuen, gaur da okasioa egikaritzeko zalantzari gabe. Argizagi ederra, Aribiru diskotik hartu dugu, Maioien Art eta Xelin Oien Artek bi ahotsetara abestuta. Ezakien erantzat, argitu ezaguzun, orden Xelin.
1: Gure alaba, Xelin gure alaba. Bera ez du bat ere maite jendearen aurean kantatzen. Ez da fidatzen. Dantza egiten du, baina kantuan, baina, eta hor grabatu nuen botz bat bakarra nire Elena, eta etxerat itzulin zen, baina eskatu nion ezkei bere ikasketak egiten ari zen, eta joan nintzen bere bila, eta bihar goizian behar dugu berriz joan, eta grabatu behar dugu bigarren abotsa. Eta kotxean, biak aizan ginen bidea egiteaikin, berak ikasi zuen oso eres ikasten du, ni baino askoz.
0: Barruan darama, ez?
1: Bai, hori da. Eta grabatu zuen, eta ni pozi nintzen. Ezke, gustatzen zait, hola.
0: Eta zuen ahotsak oso ondoen pastatzen dute elkarrekin. No, nabari da Malabak zaretela.
1: Bai, hori naturaltasuna, bai.
0: Eta berak lehen aipatu dugun horretan, ez? Zure tripa barruan zegoenetik entzungo zuen zure ahotsa, eta gero ateratzen du, ez? Jaso duen hori ematen du.
1: Moldatzen badaki, oso, bai, zinez. Eta kanto hau, bueno, ezaguna da, ez dut uste siberotara denik, ezke badu ala ere, hor, Lapurdiko zerbait, ez dakitenik, ez diot senditzen ez da melodian ere, siberotara denik.
0: Beste aire bat du, ez?
1: Bai, baina, gustatzen zautena da, bukatzen du, gubiok ados bagira, nori zor dugu, zer. Ezke, hori gustatzen zautan, ezke...
0: Eta gainera amala baka bestuz, ez? Hori esan ez?
1: Bai.
0: Hale politago, ba. Askotan esan hori da, gutxiago gehiago dela, eta hemen bi ahotsez transmititzen duzuena, gaindi ezina izango litzateke milakapa edo konponketa gainetik ezarrita ere. Bi ahotseder harmonian batera entzuteak sortzen duen gertutasuna eta zirrara, esango nuke ezin duela ezerk.

0: lehen aldian agertu nentzanean...
1: Baina hori modu profesionalean, baina lehenagotik etxean abestu duzu.
0: Bez? Bai, baina...
1: Kantari ez agian...
0: Ez hainbesteko, ez.
1: Beranduago jaio den zerbait da.
0: Bai.
1: Kantuaren kontua.
0: Da, kantua nire ganatu zen. Nik ustegabean, nik ez nuen inoiz pentsatu, ba... kantuzaiko nintzenik, jende aurrean, eta inoiz ez nuen pentsatu. Ez nuen pentsatzen ahalko. Eta pixkanaka, hau, etorri zen nire ganatu zen. Eta salbatu ninduen, ere bai.
1: Salbatu zizun, eta bueno, eskerrak, iritsi zen kantua zuana, zeguk entzuleok, eta herri, Euskal Herri osoak, gozatu alizan du zure ahotsaz eta eman diguzun guzti horretaz. Eta gaur ere gozatu dugu. Noski baiet, zenbait joien art placer erraldoia izan da zu hemen izatea, Lore Ostoaken parte izatea eta ostokatzea. Gustura gontzara?
0: Bueno, espero dut entzuleak ez direra sobera eneatu.
1: Gustura entzungo dute ziur, bai.
0: Espero.
1: Ba, mila esker, Lore Ostoaken gonbidapena hartzeagatik, ona etortzeagatik eta gure
0: eskerak
1: zati bat izateagatik. Ondo izan.
0: Bai, eta zu ere.
1: Izan ja. Izan handiak pasa izan dira hemendik eta handienen Olimpoan dago, zalantzarik gabe Mai Oien Art. Espero dut zuk ere gozatu izana gaurko bidaia musikal honetaz. Mai Oien Art eta Xelin Oien Arten ahotsekin bagoaz, argizaki ederra entzunez. Urrengo atalean elkartuko gara beriz. Ordura arte. Ondo izan. Gente quiera.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, amaitu da 74. Donostiako zinemaldia. Tender Loving Care, Michael Leigen pelikulak irabazi du urrezko maskorra. Zuzendariak ez du Donostiara etortzerik izan, eta bideo baten bitartez eskartu du jasotako saria.
4: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for The Golden Shell.
3: Kate O'Flyanek, Britaniar zinemagilearen filmeko protagonistak irabazi du interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra, ex equo emanda sari hori, hasta Kama August, Growth of Soil, Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Border Abiau, zuzendari txinatarraren filmak, epaimaiaren aipamen berezia lortu du, eta Elsa Oliar Inez Zuberotarraren Txakun Txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria. Israelentzako boikota desinbertsioak eta zigorra ekimenak deituta manifestazio ere eginda larunbat honetan itxiera galaren atarian, zuzendari berria saileko epaimaian, Dana Blackstein Israeldarra egon dela salatzeko, zinemagilea ez dutela partikular bezala gonbidatu gaitzesi dute manifestariek, gobernuak sortu eta finantziatutako zine eskola bateko zuzendari gisa baizik.
5: Aldarrikatuko deguna da, zinemaldiak erabaki duela epaimai Kutxabankeko sarien epaimaian jartzea Dana Blankstein Cohen. Pertsona hau, Jerusalengo Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da, eta hau bai dago finantzatuta Israelgo Loteria Nazionala eta gobernua magatikan.
3: Frantzian Tarbesen dago Leon 14. Aita saindua, larun bat goizean Parisen Concorde plazan 6.000 pertsonen aurrean meza eman ondoren.
6: Di, abreuvez-vous à votre tour à cette source que le creux de Jésus transversé.
3: Eliseoko zelaia gainezka zirela bertan jarri dituzten 40 telebista erraldoien aurrean aita sainduak Frantziako herritarrei esan die fedean oinarritutako nazioa berritu eta fedea zabaldu egin behar dutela nor beretzat gorde gabe. Gazteei zuzenduta berriz esan du etorkizuna eurak direla. Igande honetan Lurdesko santutegian izango da itasantua, bertan Elizako personen aldetik sexu abusua jasan dituzten hainbat biktimekin elkartuko da, eta bihar astelenarekin bukatuko du Frantziara egiten ari den bidaia Lorenan Metz hirian. Euskal Herriko bertsolari txapelketak

urrera segitzen du, Oier Etxeberriak irabazi du bigarren saioa, Etxeberria zuzenean sailkatu da final aurrekoetarako lehenengo itzulira eta Biarritzen kantatuko du azaroaren 14an. Gaur Lekeition lehen faseko 3. saioa izango da. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera bero hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzu bote ditzake. Hegoaizea ibiliko da, Ebro ibarrean hegoekialdekoa izango da eta arroago ibiliko da. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatuz joango da, temperatura beroenak 25 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3 eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nolanaz? Ganoraz.
1: Eta itzainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

mende bat, 100 urte. Erraz esan oida, baina egun ez egun zerrote, luze edo motz, bakoitzak ikusiko du. Gaur guri, mendeurren batek emango digu saioko ardatza osatzeko bidea. 1926ko irailaren 15ean jaio baitzen, Lazkaoko Abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Lazkao txiki bersolaria. Ongi baderitzozue, saionetan ark kantatutakoak entzungo ditugu.

0: Jose Mielizueta, 1926ko irailaren 15ean jaio zen Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian. Lazkao txiki ez izenez egin zen ezagun. 17 urterekin kantatu zuen lehenengoz plazan. Ibilian ibilian, bitan jantzi zuen Gipuzkoako bertsolari txapeldunaren txapela. 1964an eta 1965ean. Bere ahotsa entzungo dugu gaur, bersotan, zeinizketan, gure artxiboan murgiltzeko urte batzuk atzera egin eta 1968ra egingo dugu hasteko. Usurbilen, plazako pilotalekuan izan zen saioa, Santa Isabel jaietako lehenengo jaialdia izan zen uztailaren 6an. Fernando Aire Salvador, Matxin Treku, Manuel Lasarte, Jon Lopategi, Abel Muniategi eta Lazkao Txiki bera aritu ziren bersotan. Gai emaile lanetan berriz, Xavier Amuriza aritu zen. Saio horretako bersoaldi bat hautatu dugu. Matxinek eta Jose Mieliztu eta Lazkao Txikik osatu zutena. Matxin apaiz edo erretore lanetan jarri zuten eta Lazkao Txiki haren laguntzaile paperean.
1: Matxinek eta Lazkao Txikik ez zuten noski karrera luzerik ikasiko, baina orain kolpean biak apaiz egingo ditugu. Matxin Usurbilgo erretore jauna da. Lazkao Txiki berriz bere laguntzaile edo koadjutorea gaztea. Eta ona hemen Bart Goizaldean apaiz gaztea oso berandu erretiratzen da etxera. Erretore jauna berriz egun sentiko kanpaia edo eskila joten atzeratzen da. Eta biak alkar topo egiten dute portikuan edo eliz portalean. Zer esango dioz dute erretore jaunak eta koadjutore gazteak alkarri?

1969-ra egingo dugu orain. Hernanin, urte hartako abuztuaren 9an izan zen bertsosaiotik atera dugu urrengo ariketa. Jose Maria Aranalde izan zuten gai emaile bertsolariek. Egun hartan, Manuel Lasarte, Miguel Arozamena, Matxin Treku eta Jose Milistu eta Lazkao Txiki aritu ziren bertsotan. Gure artean ez daudenen omenez egindako saioa izan zela irakurri dugu gure artxiboko fitxan. Saio horretan, Lazkao Txikiri, erantzuteko puntu bat eta horri lotuta, hiru bersotarako gaia ere eskaini zioten. Entzun dezagun.

0: talde lana ere osatu behar izan zuten bertsolari Ekernanin. Gaur egun, askotan ikusten ez den formatu bat osatu zuten 69ko abuztuaren 9ko saio hartan. Gaiemaileak Jose Maria Aranaldek puntua bota eta bertsolariek ere puntuka osatu zituzten bertsoak. Ea zer deritzo zuen.
1: Bakoitzak puntu bana kantatu bat, lehenbizikoa nik kantatzen dedala beste bertso batzu. Zuetik guaztok.

0: 1988ra egingo dugu jauzi orain, baina besteren artean adina ere izango du ardatz urrengo ariketak. Lazkao txiki aipatuta, Bilabonan, 1988an herriko festetako saioa izan zen. Andoni Gaina, Angel Mari Peñagarikano eta Lazkao txikik osatu zuten bertso saioa, eta Jose Mari Aran alde aritu zen gaiak ematen. Lazkao txikiri hiru ariketa ezberdin jarri zizkioten segidan. Puntu erantzunarena, lauainak emanda bertso osatzea eta gaia. Entzun dezagun bada, Abalineko semeak ondutako ariketa.
1: Jose Miguel, mikrofonora. Zeinek ez ditu maite, herria eta euskera.

Lau hitzak, Jose Migueli, zilegi, egi, begi eta aurpegi. Zilegi, egi, begi eta aurpegi.

0: Zerba begi ditun jakindegu. Baina hor lehen erronka txikioa bota dezu. Ta, neri pasadi dute galdera. Nahi duketela jakin zertxu adin edo. Zenbatxu urte edo te dituzun edo.
1: Entzun,

0: lan.
1: Ia hainbeste baditut eta danak ez dauzkat goguan. Horritxo einda esango izutet hemen diketxitakoa.
2: Adina aipatuta, Lazkao Txikik belaunaldi ezberdinetako bertsolariekin partekatu ahal izan zuen oholtza, eta horren lekuko urrengo bertsoaldia. 1988ko apirilaren 20an Legazpiko Bikuña kiroldegian Santa Cruzetako jaialdia izan zen. Jokin Matxin Handiarena izan zuten gaiemaile. Bertsotan aldiz Xabier Amuriza, Jose Melizu eta Lazkao Txiki, Mikel Mendizabal, Iñaki Murua, Jose Lizaso eta Jon Sarasua aritu ziren. Ba, azken honek Jon Sarasuak eta Lazkao Txikik osatutako bertsoaldi bat entzun behar dugu. Hau ere, adin kontuan oinarritua.
3: Jon Sarasua eta Lazkao Txiki. Gaur Legazpiko jaietan, gaurko eguna gazten eguna bezala antolatua dago, eta Jon Sarasua gaztea egun dugun oski. Ibilaldi bat eman asmoz abiatu da, eta nun aurkitu dan baserri baten atari aurrean aitona zar bat, burumakur Lazkao Txiki. Mondo berdinan biziarren, ba, bi belaunaldi ezberdinak izanik hauen elkarrizketa interesgarria izan daiteke. Gaztearena eta burumakor aurkitzen den aitonarena. Hasi gaztea eta

0: Ziur gaude asko eta asko izango zaretela Lazkao Txikiren pasarteren bat edo bersoren bat gogoan duzuenak. Baina gogoan garrien artean, baimena ematen badiguzue, Mutiloako Lierniko jatetxean ispilua eskuan zuela kantatutako bersoak izan ziren. Bideoan ere jaso zirenak bere garaian. Berreskuratuko alditugu?
1: Oso ispilu eder polipat tirate aurrera ekarri eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri gaztean arte hau izaten da gazte

0: zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motel laska hotxikin.
1: Aro digitalean murgildu gabe egonagatik, ahoz-aho transmititu dira bertso hauek hainbat urtez. Horren lekuko, 20 urteren ostean, 2009ko otsailaren 20an, leku berberean, Andoni Egainari jarritako gaia.
2: Bueno, Andoni, aurten 20 urte bada, hemen bersolari txiki batek, ispilu baten aurrian kantatu zuenekoa. Ez da egitzuek, gogoan izango otu duzuen, baina Lazkao txikik kantatu zuen ispilu baten aurrean, hemen, eta aurten 20 urte dira. Baitu, hola geratu da ispilua. Orain dela 20 urteko ispilua hementxe dago.

0: 2026a txapelketa urtea da. Ba, Lazkao txikik ere parte hartu zuen hainbat txapelketatan. 1989ko urriaren 7an esaterako Amezketako Ugarte auzoan izan zen saioa. Jose Maria Amondarain zuten gaiemaile eta bersotan berriz, Milan Telleria, Gregorio Larrañaga Mainukorta, Mikel Mendizabal, Imanol Lazkano eta Jose Miel Iztueta Lazkao txiki izan ziren kantuan. Jose Miel Iztueta eserita zela, gainerako ieskatu zieten, txapelketa gainean zela eta nola entrenatzen ote zuten kontatzeko. Eta ondoren, Lazkao txikirentzako honako ariketa hau izan zuten.
1: Lazkao txiki. Hauek beren buruari egin diote kinila, baino, aber, zuk egin ez du bain, bostari.
2: Gazte jendea, inda.

jakiniko indikenago. Horren azetik ibiliaren hemen bat baino gehiago. Danak jantzin nahi txapela eta txapel bat bakarra dago.

0: Silla. Aurtengo ane jokatu zen da guain bi urteko moduan. Bakarren batek edukiko du asmoan eta goguan. Gauzorren berri jakingo degu ikusi eta orduan. Lehen esan deta ikusi nahi det nikonenaren buruan.
1: Librean Lazkao Txiki tartean izan da, aukera asko izan oiziren umorerako. Baina bazekien bai errealitateren argazki konplexua egiten edota hainbat gairen inguruko gogoetak bertxotan plazaratzen ere noski. Zentzu horretan, segidan entzungo dugu, Oiartzunen 1988an Jose Agirrek eta Lazkao Txikik berak librean osatutako saioa hauxe. Euskararen inguruko kezka bistaratu zuten.
2: Kai librean, bosna bertxo, Agirre eta Lazkao Txiki.

Baina bazekit iaizela gaur hemengo lagun honek

Hori entzunda nere bilozan Jose Jarridek minbera.

Azken urteetan berak esana gogoan det orain dio.

0: Euskarak kezkatzen zuen Jose Miguel Eztueta, baina baita gai gehiagok ere. Leaburun, 1988an, nekazaritzaren inguruko gogoetak eskatu zizkioten.
1: Lasko txiki. Zulasko txiki. Nekazaria zaitugun ez. Eguneko lanak amaitu ondoren. Hor zaude, ilun arrez. Itxeatain, patxaran eseita. Eguzkia nola izkutatzen den begira. Biru bersotan, bota izkizu zer pentsatzen duzu momentu horretan.

0: Mende bat bete da, 1926ko irailaren 15ean Jose Mielistu eta jaio zenetik, eta urte hurren hori zela eta Euskadi Irratiko Faktoria saiora gonbidatu genituen Abaleneko semea ongi ezagutu zuten bi bertsolari, Xabier Amuriza eta Iñaki Murua. Irailaren batarekin batera aritu ziren biak Jose Mielistu eta Lazkao Txiki nolakoa zen azaltzen. Hementxe lagin txiki bat.
1: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian, artista bauan.
2: Iñakik zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi emendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Orduan, bertzolari, ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Lazkao Txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirtoa bilatzen zian.
0: Jose Mielistu eta bersotan entzun ahal izan dugu, baina Euskadi Irratiko artxiboan bada, 1983ko zinta preziatu bat, Jaime Otamendik eta Arantxa Iturbek Euskadi Irratiko estudioetan bertan egindako elkarrizketa da. Hementxe handik ateratako pasarte labur bat.
3: Mundu aldatzeko sekretori baldu, Lazkao Txikik.
4: Mundu, ematen santzin batek. Ba, pagia moiz izango deuta. Pagia bainez, bilon biziren arte. Zeba ata. Hainbeste tokion, mundu nena zeran. Ez tenitikunan egin bat ibintzat. Da horrengo bian nahiak bate beste hiltzun. Da horren nahi zua. Zeba. Mundu arreglatu zaila da. Gizon itxarren are, hildakoan hona izatik.
0: Gehiagorako gogoz geratu bazarete edota haren ahotsa patxadaz entzune izan ezkero, jakizue Wow audio plataformaan bilatzailean Lazkao Txiki jarrita, azalduko zaizkizuela aipatutako bi elkarrizketak. Bertsoak entzun ditugu, ahotsa izketan ere bai, bagaur amaitzeko musika pikin batekin amaitu nahi genuke. Andoni Egainak, 1984an plazaratu zuen Tximeletak Sabelean izeneko diskotik hartu dugu, Lazkao Txiki izeneko doinu hau. Ba honen bestez, jaso ezazu leireka era teknikariaren eta bion agurrik beroena. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Elsa Oliar Ginez Zuberotararen Txakun Txakur dokumentalak irabazidu Euskal Zinemaren Irizar saria. Bart amaitu den Donostiako zinemaldiaren barruan Kursal Jauregian eginda sari banaketa ekitaldia.
2: Eskerrik anitz, film hau egiten hasi nintzan, film bat deno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar egitearen kontrakoa.
1: Amaitu da 64. Donostiako zinemaldia, Tender Loving Care, Mike Leigen pelikulak irabazi du urrezko maskorra. Zuzendariak ez du Donostiara etortzerik izan eta bideo baten bitartez eskertu du jasotako saria.
3: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell.
1: Kate O'Flyanek Britaniar zinemagilaren filmeko protagonistak irabazi du interpretazio protagonista honenaren zilerrezko maskorra. Ex equo irabazi ere hasta Kama August Growth of the Soil Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Border Biau zuzendari txinatarraren filmak epaimaiaren aipamen berezia lortu du. Eta Madrilen kanpalekua jarri dituzte Puerta del Solen 150 bat guztira, larun bat arratsaldean milaka lagunek Mari Carmen gehiagorik ez lelopean manifestazioa egin ondoren.
4: Ahora mismo hay mucha energía, se ve que aquí la gente quiere resistir y hasta que no haya un cambio la gente no va a parar, por tanto esta noche parece que se va a pasar aquí, veremos qué va a pasar.
1: Espainiako gobernuari eskatzen diote datorren astearteko ministro kontseiluan etxe bizitza dekretua onartzeko, hori eginezean ez diote zentzurik ikusten egungo gobernuari. Eta etxe bizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrikatu du etxe bizitza sindikatu sozialistak Gasteizen. Epe luzeko eztabaida bat planteatu behar dela azpimarratu dute, azken asteotako gertaerek etxe bizitzaren krisiaren egoera larria dela jarri baitute mahai gainean. Clara Pisano, etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramailea.
5: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea, langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean. Gelditu behar dugu prozesu hau, behar kolektiboa horiek jarri behar dira gutxi batuen espekulazio beharren gainetik.
1: Oier Etxeberriak irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa. Altsasun jokatu da, Etxeberria zuzenean saikatu da final aurrekoetako lehenengo itzulira eta Biarritzen kantatuko du datorren azaroaren 14. Gaur Lekeition izango da lehen faseko 3. saioa, beste 6 bertsolari entzungo ditugu bersotan oholtza gainean, Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius. Eguraldiari dagokionez, igande honetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera bero hodei trinkoagoak agertuko dira.

agertuko dira zeruan eta zaparrada trumoitsu batzu bota ditzake. Hegoaizea ibiliko da, Ebro ibarrean hego ekialdekoa izango da eta arroago ibiliko da. Arratsaldean haizea iparaldera finkatuz joango da, temperatura beroenak 25 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta lau minutu besterik ez, goizaldeko bostetan albiste gehiago, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua hasteko Ekon de Bunnymen taldearen itzulera Apples for Isaac izango da diskoaren izenburua eta izugarri gustatu zaigu Brussels is Haunted.

Echo and the Bunnymen genituen, inor gutxiek espero zuen taldea itzultzea, bueno, ba, Apples for Isaac izaneko horrek itxura ezin jobea, daukan Brussels is Haunted izaneko abestia zekarrik eguten, erioen bitiko estiloan, eta estilo hori dagokian ez, hemen entzongo ditugunak dira, Eric Clapton eta J.J. Cale zena, elkarrekin egindako disko bikain bat izan zen, The Road to Escondido izanekoa, eta orain kokain kantuaren egilea bezagoste, J.J. Cale, Eric Claptonekin, bere ikasle honen eta eriko batekin entzongo dugu, baina edizio berri batan atera da, Enhanced Edition izenekoan The Road to Escondido izeneko diskoa, eta beste hau ez genuen ezagutzen Clapton.

The Road to Escondido Enhanced Edition izenekoan Eric Clapton eta J.J. Cale on the Roll On zen abesti hori, batek daki zergatik etzen diskoretan sartu. Julia Holter entzungo dugorain eta bere Materia diskoak ekarritako My Twin.

Julia Holterren musika barnerako jori entzun ondoren, Materia izeneko diskoak ekarrietako abestia entzun ondoren, Man, Woman, Chain, Soul izeneko art rock eta post-punk talde ingelesa entzungo dugu. Dagoeneko zazpi urte talde bezala Bill Wardek eta berekidek daramatzatenak. Euren azkeneko lana da Cannonball, augustuan aterazuten, bertakoa da Something

Interesgarria oso Something Else to Give izeneko disko hori Man Woman Chainsaw izeneko talde ingelesaren eskutik. Ari interesgarriagoa Mike Dick egiten duena, Michael Diamond berazen Beastie Boys taldeko kideetako bat. Thank You du izena bere diskoak. Berak ere aitortu du, etzola inongo asmorik musikana itzultzeko Beastie Boys entesagertu ondoren, baina hemen dugun bere diskoa. I Don't Care.

Mike D, musikari estatu batu arra, New Yorkeko Beastie Boys taldeko kideetako bat irurek, hobeto sanda laurek zuten bere biziko garantzia taldorretan, Mix Master Mike DJ-a kontuan izan da noski, bueno, ba, bere itzulera disko izan da hori. Fiona Apple entzungu dugorain, edo Fiona Apple, eta bere Lucky izeneko, bueno, ba, kasu honetan, telesailaren soinu bandarako egindako Horns of a Bull.

Anya Taylor-Joy da protagonista eta baita produktorea ere. Lucky izaneko telesailaren soinu bandan izan gara azken minututan, Fiona Apple-en eskutik Horns of a Bull, horren ondoren Olivia Rodrigo eta

Serena Joy kantuaren izena Olivia Rodrigo bere arrakastaren olatuaren punta-puntan dagoen artista. Sex Museum taldearen itzulera hau bai ezken duela, espero, eta beraien, bueno, esanguratsua den izenburua, We Are Not Dead.

Six Museum taldearen We Are Not Dead izeneko abesti berria. Eta aspaldiko kantu baten bertsioa, Don't You Want Me? Hau noski The Human League taldeak egintzuen larrogeko markadan, orain Michel Geocello eta Cat Power izan dira reggae ukitu eman dietenak.

Michel Giocello eta Cat Power, Chan Marshall, Sinonim izeneko diskoan, eta beraien bertsio hori, edo beto esan da, The Human League, eta alderen Don't You Want Me kantoren moldaketa. Fran Palermo da segurazki, inoiz ipini dugun Ungariar lehendabiziko taldea, Budapestean sortuak, hau da, beraien murmur.

Aurteak daramatzate musika egintzan, baina horren artezken dituen ezagutu, gozak horrela dira, Henry Gonzo da taldeonetako burua, eta ungariarrak dira Fran Palermo talderen izena, Sparkle Horse kantua zekarki guten diskoa da Murmur. Hauek dira de Linda Lindas, estatuatuar latinoak edo latinak, eta eren gora get out izeneko diskoa, beste Donald Trumpi zuzendutako abesti gogor eta zatar bat entzun genuen bere garaian, Blood in Your Hands, hau da beste kantuetako bat, helado de limon, baina ez da inondekin ora...

De Linda Lindas talderen Gora Get Out izeneko disko berria duela gutxi argitaratutako orain, laurogeko hamarkadako ukitua beti izaten duen Cigarettes After Sex talderen musikaren ere muan sartuko gara, euren Greg González-en eskutik, Twizzler abestia, besterik ez, ondo izan.

0: Euskadi Irratia.
1: Berrian ere, konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
6: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
10: Beti aldean, Euskadi Irratian.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Elsa Oliag Inez Zuberotararen txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria, Bart Donostiako kursalen egin den sari banaketan jaso du sari hori, desan bezala Elsa Oliag Inez Zuberotarrak.
2: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasin entzan, film bat deno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten diguten eren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar egitearen kontrakoa.
1: Amaitu da, 74. Donostiako zinemaldia, Tender Loving Care, Mike Leigen pelikulak irabazi du urrezko maskorra, zuzendariak ez du Donostiara etortzirik izan, eta bideo baten bitartez eskertu du jasotako saria.
3: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell.
1: Kate O'Flyanek Britaniar zinemagilaren filmeko protagonistak irabazi du interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra, ex equo jaso gainera, hasta Kama August, Growth of the Soil Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Border, biau zuzendari txinatarraren filmak epaimaiaren aipamen berezia lortu du. Eta Madrilen, Puerta del Solen 100 persona kanpalekuak jarri dituzte, 141 bat guztira, maizterren sindikatuak egindako deialdiari erantzunez. Larunbat arratsalde honetan milaka lagunek Mari Carmen gehiagorik ez dela mapean manifestazioa egin dute Madrilen eta ondoren kanpalekuak jartzea erabaki dute.
4: Ahora mismo hay mucha energía, se ve que aquí la gente quiere resistir y hasta que no haya un cambio la gente no va a parar, por tanto, esta noche parece que se va a pasar aquí, veremos qué va a pasar.
1: Espainiako gobernuari eskatzen diote datorren astearteko ministro kontseiluan etxebizitza dekretua onartzeko, hori eginezean ez diote zentsurik ikusten egungo gobernuari. PSOEren gobernukide den alderdia Sumarrek ere esan dio dekretua onar dezala datorren astearteko ministro kontseiluan. Egunari begira jarrita, alderdia bizi lelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizioa ospatuko du gaur Forondan. Aitor Esteban Jeltzaleen presidente denetik bigarrena izango da eta Imanol Pradales lehendakariak ere hitzaldia egingo du. Datorren urteko hauteskundeek erabat baldintzatutako testu inguru politikoan. Hauteskunde horietarako hautagaien izen guztiak ez ditu oraindik argitu EAJ-ak eta espero da gaur epeak zehaztuko dituztela. Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarraren presidenteak aurreratu du, aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
5: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismoa ukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu egin dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak aurrera segitzen du, larun bat honetan jokatu da Altsasun lehen faseko bigarren saioa, Oier Etxeberriak irabazi du, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetako lehenengo itzulira, Miarritzen kantatuko du azaroaren 14. Igande honetan Lekeition jokatuko da 3. saioa, Santi Brouard pilotalekuan, honako bertsolario kariko dira oholtza gainean arratsaldeko 5:00 hasita, Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, eta Eneritz Artetxe eta Maialen Arzailuz. Eguraldiari dagokionez, igande honetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera, bero

ia trinkoagoak izango dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota dizake. Hegoaizea ibiliko da Ebro ibarrean hegoekialdekoa eta arroago ibiliko da. Arratsaldean haizea iparaldetik finkatuz joango da. Temperatura beroenak 25-32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 5ak eta ia 5 minutu besterik ez, goizaldeko 6etan itzuliko gara azken orduko albisteekin. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Bibaldiren lau urtaroetatik udazkena festa giroko doinu alaiarengatik ezagutzen da. Uztagaraia irudikatzen du eta haren lekuko egin gaitu Europa Galante Orkestrak. Mahats biltzearekin hasten da eta mugimendu horretan alegroan gerturatu digute Fabio Biondi maixuaren batutapean. Musika klasikoaren maixu lanetako bat da Bibaldiren lau urtaroak. Mundu klasikoan gehien interpretatzen denetako bat eta pop kultura modernoan ere arrasto handienetako utzi duena zinean, telebistan eta iragarkietan. Udazkena ez da zatirik ezagunena izango, udaberria eta neguari eskinitako kontzertuak asko zere ospetsuagoak dira, baina zeinen ondoi jasotzen duen biolinarekin dantzaren freskura eta arintasuna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz Euskadiko Orkestrak Jesus Aranbarri eta Garate Bilbotarraren azken komposizioetako bat interpretatuko du. Aiko Maiko baletaren suite orkestrala zuzentzen Cristian Mandeal izango dugu.

0: Kompositore eta orkestra zuzendari ospetsua izan zen Jesus Aranbarri, bilbotarra. Zazpi kaleetan sortua 1902an, Miguel Unamuno idazlearen laguna izan zen, eta Jesus guri diren ikaslea. Bilboko udal banda eta orkestra sinfonikoa zuzendu zituen. Musikagile moduan, ganbera musika, sinfonikoa, abesbatzerako eta balet musika idatzi zituen eta entzun berri duguna Aiko Maiko baletaren pieza batzen. Ez dauka oso errepertorio zabala gazte hil baitzen, 48 urterekin, baina bere obra anitza da, esan bezala. Madriden egin zituen azken urteak eta kontzertu bat zuzentzen ari zela, hil zen El Retiro parkean, bihotzekoak emanda. Batuta bat eskuan, berak uste zuen eta beti esaten zuen bezala.
1: Klasikoak eliteben.
0: Jarraian Beethovenen alderik ez ezagunena berreskuratuko dugu. Eskozia, Irlanda eta Galeseko doinu zaharretan oinarrituta idatzi zituen abestiak ahazturan erori ziren, seguraski duten zailtasunagatik. Music, Love and Wine, honen moduko taberna kantak ziren askotan, baina piano, biolin eta txeloaz lagunduta abesteko modatzen zituen. Eta komplikatu egiak ziren antza musikaria amatarentzat.

0: Ardoa musika eta maitasuna eskutik helduta Beethovenen 25 Scottish Songs bilduman jasotako abesti herrikoian. Bere garaian folklore zeltiarreko kantak bildu eta argitaratzeko moda bat zegoen. Zeregin horretan Haydn edota Ignaz Pleyel moduko kompozitore ospetsuak aritu izanak ziren aurretik. Eta Ludwig van Beethoveni pasatu zioten erreleboa. Enkarguz era honetako 200 bat abesti moldatu zituen. Eta lehen esan dugunez ez dira oso ezagunak, baina batzuk oso divertigarriak dira. Esate baterako entzun berri dugun Music, Love and Wine.
1: Klasikoak

0: Anthony P. klarinetista ingelesa entzun dugu The Age of Enlightenment orkestrarekin batera jotzen. Karl Maria von Weber, kompositoreak instrumentu horrentzat idatzi zuen lehenengo Mi Majorrean kontzertuaren rondoa interpretatu dute. P. irakasle ibili zen musikenen, Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastetxean 2005-tik 2018-ra. Bere formazioari dagokionez Londreseko Royal Academy of Musicen egin zuen karrera eta ondoren matematiketan graduatu zen Cambridgeen. Berea ez da adibide bakarra, betidanik izan dira matematika eta musikaren arteko lotura estuak. Musikaren arlo batzutan erabiltzen da eta Johann Sebastian Bachek edota John Coltrane, saxofonista eta jazzegileak, inspirazio gisa aipatzen zuten.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 19. mendeko bi kompositore euren artean guztiz desberdinen lanak entzun ditugu errezkan, bata mendearen hasierakoa, Franz Schubert, austriarra, Der Musensohn, Musen semea izeneko abestia entzun dugu lendabizi, eta gero ondoren Bizeten Larlesien operako zatitxo bat. Bizet frantsesa zen, bere garaiko musikak ezagutu zuen artistarik originalenetakoa eta bikainenetakoa. Baina 1865ean Carmen opera estreinatu eta oso gutxira hiltzen, izango zuen arrakasta ezagutu gabe.
1: Klasikoak eiteben.
0: Johann Pachelbelen musika ekarreko digu orain Harmonie Universelle ensemble kolonia irian du egoitza Alemanian, baina lau kontinentetako musikariak batzen dituen orkestra da. P. 450 suitaren bi pieza txiki interpretatuko dituzte.

0: Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago, kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zen aipatu ditudan bi maisuen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak. Eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikaria handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55, Reinhard Goebbelen batutapean.

0: Bere semearen bataiorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lullyk entzun dugun lan hori. Zeni izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Louis XIV eta kompozitoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz, entsegu batean oina zauritu zuen kompas makilarekin, eta gaitza sartu zitzaionean hanka galdu baino nahiago izan zuen hil. Dantzari batena ez, esan omen zien medikuei aukera bakarra hanka moztea izango zela esan ziotenean. Gogoratu, Frantziak eman duen musikagile handienetako bat izateaz gain bere garaiko importanteena, koreografo eta dantzaria izan zela Jean-Baptiste Lully.
1: Klasikoa, EITB.
0: Euskal doinu eder bat entzungo dugu orain, aita Donostiaren oinazez. Leo Brower, Latinoamerikako musikari interesgarrienetakoa dugu, gitarra jole, zein kompozitore kubatar ospetsua, eta bere eskuetan entzungo dugu gaur. Beste aire batez, pianoan entzuten oituagoak gaudelako, esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, aita Donostiaren 6. preludioa, oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz, 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean, bestalde, Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen, kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldararen ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espirituosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren dantza musika izan dugu Joseph Straussen polka arin-arin eta labur-laburra jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bikainaren gatik ezaguna den, Bienako Musik Begain, aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu, Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carole Dubois frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol maioreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostian alfombra gorria jasotzen hasteko eguna dute gaurkoa, BART amaitu da 74. zinemaldia, Jose Luis Rebordinosen azkena zuzendari lanetan. Tender Loving Care, Mike Leigen pelikulak irabazi du urrezko maskorra, zuzendariak ez du Donostiara etortzerik izan eta bideo baten bitartez eskertu du jasotako saria.
2: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell.
1: Elsa Oliar Inez Uberotarraren Txakun Txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar Saria, esan bezala BART eginda sari banaketa ekitaldia Donostiako Kursaal Jauregian. Eta alderdia bizi lelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak 50. alderdi eguna ospatuko du gaur Forondan. Aitor Esteban Euskadi Burubatzarraren presidenteak aurreratu du aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
3: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismo aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu egin dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Gaur ere gogoan izango dituzte duela 51 urte fusilatu zituzten Txiki eta Otaegi. Eta Madrilen bien bitartean Sol Plazan 100 personak kanpalekua jarri dituzte Maizterren sindikatuak egindako deiari erantzunez. Larun bat arratsaldean milaka lagunek Mari Carmen gehiagorik ez lemapea manifestazioa egin dute. Ministro Kontseiluan etxebizitza dekretua onartzeko, Espainiako gobernuari eskatu diote dekretu hori onar dezala, hori eginezean ez diote zentzurik ikusten egungo gobernuari. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan Oier Etxeberriak irabazi du Altsasun jokatutako saioa, bigarren saioa, gaur Lekeition izango da hirugarrena, honako bertsolariak izango dira bertsotan, Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaiuz. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera, zaparrada trumoitsua bota ditzake, eguraldi aldaketa etor daiteke, temperaturan aldaketan dirik ez da espero, 25 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko 6:03, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzuterazoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Ba, ez dakit gaurko memoriarik eta atizango teden ala ez, baina ziur bati baina gehiagori memoria astinduko digula, eh? Memoriaz eta memoria falta denean musikak betetzen duen funtzioaz galetu nahi dugulako gaur. Judith Montero, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Judith, harremana estua da ez, musikaren eta memorien artekoa?
1: Bai, ba, badago harreman bat, estua da eta bitxi xamarra ere bada. Orain dela urte batzuk, ikerketa baten berri entzun nun. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta gero, naiz eta musika zeintzen ez gogoratu, musika horrek eragindako lasaitasunak edo pozak denbora luzeago baten irauten zuela. Eta egia esan harretuen nindun horrek eta bitxea iruditu zitzaiten, eza? Eta pentsatu nun, ba, musikaren erabilera terapeutikoak, ba, izan zezakela garrantzia, eta garrantzi handia eta oso garrantzi interesgarria, eza? Orduan, Aloina, ba, gai hau proposatu zenidanean, ba, ikerketa hau bilatzea pentsatu nuen, eta alaxe egin dut, bilatu dut eta aurkitu dut gainea. Eta, bada, 2020ko ikerketa bat, Iowako unibertsitatearena, Hook It on a Feeling, deitzen da, eta osea, bere azpititulua edo da, musika ezaguna denbora laburrez entzuteak Alzheimerra duten pertsonen emozio sentimentuetan duen eragina. Hau da, ikerketaren nondik norakoa, ez da? Ikertzaileek Alzheimerra zuten gaixoei musika emozionala jarri zieten, tristea edo alaia. Eta gero haien memoria eta egoera emozionala neurtu egin zuten. Eta emaitza nagusia hau izan zen. Gaixo askok ezin zuten gogoratu ze musika entzun zuten. Batzuek ez zuten gogoratzen ez da musika entzun zutenik ere. Baina musika alaiak utzitako zoriontasun eta umore argitsuak bere horretan jarraitzen zuen. Musika itzali eta goi minutu geroago ere. Eta gauza bera gertatzen zen musika tristearekin, alegia. Goi belaldiak iraun egiten zuela geroago nez eta musika ez oroitu. Orduan, ba, honekin, ba, lehendik ere bagenekien musikak baduela gaitasuna gure umorea aldatzeko, ez da?
0: Umore aldatzeko aldartea, aipatituzu goibelaldia eta postasuna esango dugu. Umore aipatuta, honek ez du esan nahi baina, beti dugunik musika lai antzuteko dugua?
1: Hori da, ez da. Musikak gure emozioak bideratzeko gaitasuna badauka, baina gure emozioak alaitasuna eta tristura baino gehiago ere badira, ez da. Gure emozioa kompleksutasun handia izan dezakete. Lehengo gunean beste formakuntza bat egin genuen, lanean mindfulnessekoa, eta proposatu ziguten oso momentu alai eta maitasunez betea gogoratzea, eta gero sentitzea gorputzeko ze ataletan sentitzen genuen, ez da? Eta nik hemen bularraldean, bihotzetik gertu sentitu nun, eta gero esan ziguten momentu txar bat gogoratzeko, ez? Ba, ez dakit, edo aserraldi bat, edo eta sentitzeko nun ze gertatzen zan gorputzean, eta pentsatu nun, leku berean sentitu dut, minoi, eza, bihotzetik gertu. Orduan askotan, naiz eta bizipenak desberdinak izan, batzutan gorputzean, ba, eragin dezakete, ba, mugitu dezakete leku berbera, ez? Eta gero, hori eta gero irakurri nuen, ba, bai, ba, horrela dala, eragutsi ziguten mapa bat, ez da? Aldarte horiek edo sortzen duten, gorputzean sortzen dituzen bizipenen mapak. Eta, bueno, momentu honetan lan asko egiten ari dira gauza horiekin, eta oso lan interesgarriak. Beraz, gaur ekarri dizuet denetatik pixka bat, bai?
0: Vale.
1: Eta jungo geha aipatzen, ba, niretzat ze suposatu duten musika hauek, baina beti ere kontutan hartuta norberaren gustua eta bizipenak oso desberdinak izan daitezkela, eta musika gustoak ere oso desberdinak izan daitezkela. Batzuentzat lasaigarria dena, beste batzuentzat izan daiteke aspergarria edo dena dalakoa, ezta? Bueno, nik ekarri dizuet horren Mack Brooken biola eta orkestarako romantzea. Gozaren entzutea da, 1911ko pieza bat, eta Brook kompositoreak nahi zuen biola eta orkestarako pieza honetan biolaren edertasun osoa erakutsi, ezta? Bere boz hola ia nostalgiko bat pertsonen ahotsaren gertu da ona ahots bat da, guazen pixka bat entzutea.

0: iruditzen. Pieza hau tonu maiorrean idatzita dago, baina nostalgia eta maitasunez betea iruditze zaitez. Ze iruditze zaizu?
1: Bai, romantikoa bezala, zakete definituko nuke. Ez iruditzen tristea denik, baina ez dakit alaitasun oparo batean ere ez nuke identifikatuko.
0: Hori da, erromantizismoan idatzitago edo estilo horretan, ez da? Eta estilo horrek egila da, ba, nahi du pixkat barne komplexutasun hori erakutsi, ez? Pieza hau bukatzen da oso modu goxoan, eta kuriosoa da, zatikan, tema edo guk esaten dugu gai berbera egiten da behin eta berriz, baino modu desberdinetan eman da. Esan dezagun, ba, pertsona bat, konparazio egingo bagenu, imaginatu pertsona bat, ba, betia pertsona bera, baino bere alde desberdinak erakusteko gai da pieza. Ba, momentu batzutan pasio duna, bestatutan goxoa, eta batzutan da ia ere serki bat bezala, ez? Hau, pieza jotzeko aukera izan, no? Sesofoiarekin jonun, eta udauntan, justu, eta ba, da oso politia jotzeko ere, eta bai, pieza zora garria. Gozen pixka bat entzutea, eta gero aldatuko dugu guztiz, ba, beste estilo batetara.
1: Gozen pixka
0: gehiotzutea.

osondo, ba, honeaino. Gainea bertsio hau, bada biola jotzaile batena, Nils Monkemeyer deitzen da, eta zora garria jotzen du. Bueno, orain guazen beste musika bat entzuta. Orain ekarri dizuedan urrengo kantua, izango da Tapia eta Leturiaren Compostelako erromesa.

0: Judith, plazerik plazta duanetan ere, dozenak aldiz nik bentsat dantzatutakoa, kantu hau.
1: Bai, ez da honek, nik jarri dut, ba, alaitasuna, nahi bentsat alaitasuna ekartzen dit, ez da?
0: Bai.
1: Nik hola momentu batean, ba, alai egon nahiko banu, edo pixkat, ba, nire aldarte hori pixkat... Igo, hori da, ba, igual, hau, politxada. Goiz azteko ere politxada.
0: Hori da, entzango dugu
1: gehiago. Bazen entzutea, beste pixka.

0: haserre bazaude, triste bazaude, dantzatzeko baduzu, kantatu nahi baduzu, ala parranda egin nahi baduzu, entzun tapetaleturia, eh?
1: Ai, bai, bai. Eta gainera hemen, ba, talde txoa dago, taldeak, erantzuten dio, tardun badauka, talde zera hori ez da, askotan, ba, lagunekin egoteak eta ere ez, ba, alaitasun hori ekartzen digula, eta taldeko zea honek, ba, alaitzen gaitzuela, ez da. Bueno, orain, beste gauza bat ekarri dut, ez dakaz zer ikusirik aldarteak. Niretzat, lasaitasuna ematen duen kanta bat ekarri dizuet. Uh-huh. Amanke Dionti deitzen da. Eta lenguan kasualitatez entzun non, eta beste kantu bat entzuten nintzen, eta gero hause bakizu batzuetan algoritmoak ez da beste gauza bat proposatzen dizula, aina izugarri gustatu zitzaidan, eta gorde ginuen, esan nun, ah, hau argi bilirako. eta gaur aurkitu diote lekua. Guazen pixkat entzutea, ze oso polita da. 2012an, Abaye Cissoko Senegaldar kora jotzailearen eta Volker Goetz alemaniar trompetistaren arteko diska bata. Bai, kora da bertako Senegalgo musika tresna bat, gitarra baten antzekoa edo, baina soinu pixka desberdina ukana, guazen entzutera.

0: gauza txikia gertatu zait kantu honekin. Musikak lasaitasun handia handia ematen du. Igusten ari naiz hola eguzkia eta hostoak mugitzen eta haize pixka bat, ez? Hola, gauza bat oso, bai oso lasaigarria. Baina, gero hasi naiz, ba, zuentzat, ba, pixkat, informazio pixkat bilatzen, eta letra aldarrikapen bat dela ikusi dut. Amanke daionti, honek esan nahi du, ura ez da zure esklaboa. Bai, hori esan nahi du esaldi honek, ura ez da zure esklaboa. Izan ere, Abaiez Isoko, aldarrikapen indartxu bat egin nahi zuen. Senegal eta Afrikako herrixka txiroetako milakan eskagazte hirietara joaten dira familia aberatzen etxeetan etxeko langile gisa. Eta askok esplotazioa eta tratu txarrak jasatzen dituzte. Orduan, abestiak ozen gogoratzen dute emakume gazte horiek pertsonak direla, eskubide dunak eta ez inoren esklaboak. Orduan, ba pentsatu nume da, ba, ze interesgarria, ez? Horrelako lasaitasunarekin, nolako edertasunarekin, baina behin eta berriro esaten du, ura ez da zure esklaboa. Ez da, pixkat, humanizatzearen aldeko aldarri hori, ez? Eta oso egokieru dituz, ez? Gaur egun gurean ere entzuten asiagaren diskurtso horiek, ez? Ba, deshumanizazio diskurtso horiek, ez? Askotan lanera datozen pertsonen inguruan edo, ez? Eta, bueno, zoragarra irutu zait kantua eta esaten duena.
1: Amanke da,
0: zoazen pixka.

gaixotasun hau eta gero, ekarri dizuet pieza ezagun klasiko bat. Handelen Rinaldo operako Lascia Ciopianga. Gozan entzutea.

0: Cecilia Bartoli, zoragarria, bera, izugarri gustatzen zait, abeslari hau, eta bere aldartea ere, noiz baita ikusi dudanean, hola, elkarrizketa batean, edo, bai, asko gustatzen zaidan emakume bat da, eta musikari bikaina da. Eta esango nuke, kantu hau nerentzako badaugala nik idatzi dut hemen. Esperantzazko bakea. Zaurako badu halako bake bat, baina esperantzaz betea, ez? Politia da, tristea ere ez da. Eta kantu hau oso bitxia da, zer gertatu zen kantu honekin. Irakurri bai dut, Jendelek irubider erabili zuela. 1705an, bere lehenengo operako zarabanda edo dantzagarri zen zati instrumental bat izan zen. Gero, 1707an oratorio batean sartu zuen letra batekin, eta 1711an bere Rinaldo operako aria bat bezala, orain ezagutzen dagun bezala, eta historiare bitxia da, baituta dagoen Almirena pertsonaiak utz nazazu, lasain negar egiten, esaten dio, bere maitasuna adierazten dion erregeari. Zekaro, nola baita esateko erregeak baituta zeukan, eta gero maitemendu zen, orduan esaten zion, haizu, osea, ezin dugu maitasuna bizi ez ba nazu libre uzten, ez? Bueno, badago alako historia bat, ez? Baina oso polita da, kantu hau, eta gero zineman erabili zen ere. Hainbat
1: pelikuletan erabili zen. Hau ez nekin, entzuna nuen, baina ez nekin filmetan erabilia zela, baina nik hau begi txikin irudikatzen dut, ez dakit, gaztelan ez esaten den, de epoka, olako pelikula bateko soinu balda balitz bezala.
0: Bai, baina gero zinema, bueno, eske zinema eta musika, hau da, ezurrezko gaia.
1: Beste batera gamandazak, ez?
0: Bueno, bai, oso interesgarria da. Ze, lehenengo irakurtaldi baten edo entzunaldi baten hori esaten digu. Argeta garbi, ez da? Baina batzutan zinemak erabili du beste efektu oso dramatiko edo indarraundiko efektu bat. Eta da, irudiak esaten duena eta musikak esaten duena batzutan ez dakazer ikusirik. Osea, gertatu liteke badago adagio bat oso ezaguna dena, beste baten ekarriko izuet. Eta pelikula batean erabili zen gerra momentu bat irudikatzeko. Osea, daude bombak erortzen eta bar, kentzen dute soinu hori eta jartzen dute pieza klasiko bat. Eta orduan zuari zea ikusten izugarrizko anabasa, eta atzean dago pieza lasai bat. Eta horrek sortzen du, eraberean, izugarrizko karga emozional dramatikoa. Orduan oso polita da, zineman musika nola erabilita dagoen azertzea eta erreparatzea. Ze oso gauza interesgarriak egin dira. Bueno, ba, zinema zari gala, urrengoa entzungo dugu, ze urrengoa loina seguruzuk eta jende askok entzun duela. Goazen entzutea, eta ia jendia kontatzen den, zer dan.

0: Memorias de África, ez da, filmekoa da.
1: Hori da, hori da, niri zugarri gustatzen zait. Oso, ez, naturaren ahonditasuna eta edertasuna hartzen dizkit gogora. Eta esango nuke, hau entzuten dugunen ere, urrutira begiratzen dugula, ez? Maten du balako kilometro eta gogoratzen ari nintzen orain esan eta esan ari dia, pantailei hain lotuta gauden momentu honetan, ze hona den begientzat, urrunera begiratzea, ez?
0: Hortzimura begiratzen.
1: Hortzimugara hori da, ez? Apentsa, musika gu jarrita, egunero jartzen bat lima dugu, earki gogoratuko gara, ez?
0: Irabaztiko dugu bizikaritatean bai bintzat.
1: Bai, bai, bai, bai. Zalantzarik.
0: Zio, no.

Bueno, eta horrein beste egoera bat ekarriko dizuet. Neri etxeko goxotasuna ekartzen dit kantu honek, hola, etxean gustora, gauden momentu bat, edo familian, edo bikotearekin, gozan entzutea.

0: Ainarena da.
1: Bai, Ella Fitzgerald hasi da eta orain Louis Armstrong sartu da. Egin zuten duo ikaragarri bat, badute diskat oso oso oso ederra. Eta, bueno, zer utzen nei, ere era berean gai hau oso pertsonala da, ez da?
0: Bai.
1: Esango genuke igual norberak bere zerrenda izango dula, ez da? Bere kantu kutxunen zerrenda. Eta behar bada, bakoitza gure zerrenda txoa, zor genezake, bizitzara lotzen gaituen zerrenda txo bat, ez da? Igual, noiz baiten, ba, memoria galtzen baldin badegu, ba, gure ingurukoek jakin dezaten, ez? Zer gustatzen zaigun, edo zer sentiarazten gaituen ondo, ez da? Izan ere, oixe, balen, bai, lehen esan dugun bezala, burmuinean, badirudi, hizkuntza eta musika burmuineko leku desberdinetan gordetzen direla. Eta horregaitik, batzutan hizkuntza galduta ere, ba, musikarekin lotura daukaten gauzak, ba, asko hobeto egon ohi dira. Zodan musika izan daiteke modu bat, ba, eragiteko eta ondo sentitzeko, eta era berean buruari eragiteko. Bai. Bueno, urrengo kanta bat ekarri dizuet, eta neri kantu honek, ba, haurtzaroa, ta txangoak, ta eguzkiz bustitako baso bat ekartzen dizkidateko gora. Urtxintxak, Pantxoa eta Peiorena. Ea zuei, zuei, zuei, zuei.

0: esango nuke entzule bat baina gehiago, lotuko luketela kantu hau beren, ez dakit bizitako soinu bandarekin, ala haurtzaroko kanturen batekin, uste dute memoria, momentu enten ere desblokatu dugula, zentzu horretan.
1: Bai, bai, egia da, batzutan olako kanta bat entzun, eta ua, zoaz bizitzako beste momentu batera, baina zuzenean, ez da? Bai, bai. Bakarri doan urrengo kantuak ere, pixkat, efektu hau daukala, esango nuke. Nire gurasoei asko gustatzen zaien kantu bat da. Bai, eta bereikin goatuta ekarri dut.
0: Wow.
1: Nire gurasoen adineko asko gustatuko zaien, eta earki entzuten dutela. Bai. Honek martxa gazte denbora. Konzeptu alkarri dute. Egileak hiru britaniarrak izan ziren, eta taldeko nagusia abeslari, abeslari nagusia alemaniarra zen, eta ospizu garri izan zuen kantu honek nazioartean. Taldea espainiarra zen Los Bravos deitzen zen, baina ingelesez kantatzen zuten. Bazen pixka gehien zuten.

0: 1966an ateratako kantua esan duzu, Los Bravos talde espainiarrekoak, baina egiak hiru britaniarrak izan zirela jatzutanak, 1966koa, ba, esan duzulako, eta ere nabaritzen dugulako, ez da grabatzeko modua den, kantakera den, oso garaibateko musika dela, baina oso gaurkoa ere, izan zitekena.
1: Bai. Eta nik irudia eta guzti ikusten den ere, eta hola. bai. Bueno, eta amaitzeko beste kantu bat ekarri.
0: Ea ba.
1: Eta da, dantzatzeko gogoa ematen dian kantu bat. Bai, amaitzen nintzenean, diskau, pirritxe eta porrotx sinfonikoa, izugarri entzun nun. Xavier Zabalaren moldaketak zoragarria dira, Euskadik orkesta dago, bueno, Euskadik orkesta, ez dakit orkesta bezala, edo bertako jendea, baino, bueno, zoragarria da, oso ondo grabatua dago, eta zoragarria iruditzen zait, gaurkoa bukatzeko, eta goiza alaitzeko. Letra ere oso ona da, baino musika gartzen du indar bat, ez da, lako musika mexikarraren ikutu bat dauka. Guazen pixka atentzutzea, ze benetan, ez da, jarriko gaitu lanek.

0: abestu nezake letra osoa.
1: Bai, eza.
0: Hau bai da memorian.
1: Letra, bada, humanitatearen aldeko aldarri bat, gure herriaren aldeko aldarri bat, bizitza gozatzaren aldeko aldarri bat, benetan kantu honek zenbat gauza ikuitzen ditun, eta zora garria bukatzeko, bai.
0: Musika sendagai alda, edo bintzat sendagarri.
1: Banik esango nuke sendagarria badela, ez da? Behintzat gure bizitza hobetzeko balio duela, dudarik gabe. Eta bizi ditugun egoerak kudeatzen laguntzen digu, baina egoera berriak sortzeko ere balio digu. Gure burua zaintzeko balio digu, besteena zaintzeko balio digu. Egia da, gaur ikuitu dugun gaia oso gogorra dela, hain pertsona askorentzat. Eta, bueno, gauza batzutan etortzen dira bezala, gogorra dira, ez da? Baina muska balio digu, egan egiteko, edo gure gorputzera ekartzeko, barrura begiratzeko, eta batez ere, une derrak konpartitzeko balio digu.
0: Zaindu ezagun gure burua, elkartzen du gaitezen, eta musika bide lagun bada, zer esango dugu, ezin hobe, Joit, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko leku hau usteagatik, ze maitasun handiz prestatzen dut.
0: Eskerrik asko, Judit.
1: Zuei.
2: Udazken koloretan.

askotan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit taiganau.

0: Egunon, hau, bizi berria da. Jaun andreok, neska mutikoak, goiziarrak, insomneak eta apostulu edo gnostiko eta evangelio sekretuen artean nabigatzen azkenengo aste hauetan daramatzaten lagunak. Ongi etorri berriro bizi berria saiora. Zure konfiantzazko programa protestantea eta beti esaten dugun bezala. Gero eta jende gehiagorena. Zurekin Euskadi Irrateko uin ertziarren bidez edo eitb.euseko uin digitalen bidez.
1: Eta orain arte ikusi dugu Paulo apostuloak ezin izan zuela lehendik zegoen eta berak jasarritzuen mugimendu bat asmatu. Geroago egiaztatu dugu sistema gnostiko handiak bigarren eta hirugarren mendeetan bereziki beratu zirela, baina oraindik salaketarik desarosoena geratzen da. Abian, gaur egun ortodoxoa deitzen dugun korronteak ez zuen Jesusen oroimena hobeto gordetzeagatik garaitu, baizik eta liburuak, apezpikuak eta azkenik botere politikoa kontrolatu zituelako baizik.
0: Dagoeneko badakigu zer esaten den. Historia garaiek idazten dute. Eta Cesareako Eusebioren historia eklesiastikoa liburua ireki zenduzunean, hain zuzen ere, apostuluen oinordeko legitimotzat jotzen den eliza baten kontakizuna aurkituko duzu. Beraz, gaur galdetuko dugu ea kanona, tradizioa eta oinordetza apostolikoa aurreko memoria bat babesteko tresnak izan ziren, ala aurkariak ezabatzeko diseinatutako erramintako te ziren.
1: Jadanik gure laguna den Antonio Piñerok argia eta barbia aipatzen du kontrol bideak. Eskriturak, tradizioa, elizako karuak eta oinordetza apostolikoa hain zuzen ere. Ez du askutatzen tresna hoiek disidenteak seinalatzeko eta eliza handitik kanporatzeko balio izan zutela.
0: Eta aitortu behar dugu. Erakunde batek autoritatea gehiegikeriaz erabil dezakela. Kristau historioak makillatu behar ez genituzken zentzurak, jazarpenak eta aliantza politikoak ditu. Baina boterearen abusua onartzeak ez dio oraindik galdera historikoari erantzuten. Egitura haiek fede asmatu zuten ala lehendik zegoen zerbait zaintzen saiatu ziren.
1: Beraz, prestatu kafea laranjazuko eta zure gogokoen jakiak. Kristautasunaren jatorretara egiten arearen bidai hau hasten baita. Bai.
0: Az gaitzen Piñero jaunaren liburuan bertan agertzen den datu batekin. Kristoren ondorengo 200. Urtean baino lehen, eliza handia deiturikoa jada finkatuta zegoen, apostuluen oinordekotzat jotzen zen hierarkia baten inguruan, tradizioaren eta komunitate ezberdinen arteko adostasunaren bidez eratutako fede gordailu bat ere bazegoen.
1: Data larrantzitsua da, Nizea baino mende bat lehenagokoa delako eta enperadoreek kristautasuna ofizialki babestu baino askoz lehenagokoa. Apezpiku haiek autoritatea izan zezaketen beren komunitateetan, baina oraindik ez zuten erromatar armalarik ura ezartzeko.
0: Piñero kondoa azaltzen digu Liongo Ireneok gotzainen ondoren gotza jarraipenaren berme bihurtu zuela. Gnostikoen aurkako bere argudua oso zehatza zen. Bere maisu eta doktrinak apostulek elizak eman zizkieten lehen arduradunen ondorengoak ziren alegia.
1: Jakina, apezpikuen zarrenda batak ez du berez frogatzen transmititutako guztia egiazkoa denik. Erakundeak ere beren irabanari buruzko kontakizunak eraikitzen dituzte, baina erakusten du biharren mendearen amaiera aldera eztabaida antzinatasunaren transmisio publikoaren eta lekukoenganako hurbiltasunaren ingurukoa zela.
0: Eusebioren elizaren historia narrazioak hain zuzen ere Ireneok Erromako apezpikuei buruz eskaintzen zuen zerrenda gordetzen du. Era berean, Clemente apezpikuak apostuluak ezagutu zituela eta haiengandik jasotako predikuak bizirik zirauela dio.
1: Eusebio Blauaren mendean idazten du eta kritikoki irakurri behar da. Materialak aukeratzen ditu, historiaren ikuspegi teologikoa defendatzen du eta Konstantino biziki miresten du. Baina ez du besterik esaten, sinetzi esadasunik esaten dudalako. Gutunak aipatzen ditu, egileak zerrendatzen ditu eta azter ditzakegun aurreko lanen zatiak gordetzen ditu.
0: Lekukotasun interesgarrienetako bat Ireneok Polikarpo gogoratzen duenean da. Eusebiok gordetako testuaren arabera, Ireneok berak entzuna zuen Polikarpok Joanez eta Jaunaren beste lekuko batzuez hitz egiten zuela. Ez gaude Konstantinok marraztutako irudimenezko lerro baten aurrean, askoz lehenago aldarrikatutako memoria baten aurrean baizik.
1: Kate horren maila guztiak eztabaidatu ditzakegu. Zaila da baieztatzea jarraitutasun apostolikoaren ideia bat batean agertu zela Elizak botere imperiala lortu zuenean. Pinerok aitortzen du Alexandriako Clemente, Tertuliano, Hipoleto eta Origenesekin ere aurkitzen dugula bigarren eta hirugarren mendeetan.
0: Goazen orain kanonera. Pinerok arrazoi du liburu sakratuen zerrenda batek jokalekua mugatzen duela adieraztean. Idazki batzuk onartu eta beste batzuk errefusatzean, Elizak fedea publikoki definitzeko zeintzuk erabiltzitezken ezartzen zuelako.
1: Baina Pinerok berakan manipulazio sinpre baten teoria zaitzen duen zerbait gehitzen du. Itun berria ere adostasunezko obra bat izan zela. Bertan elkarbizi izan ziren Paulo, Mateo eta Santiagoren idazkiak eta horiez gain Apokalipsia eta Juanen Evangelioa, beti erorzo egokitzen ez diren teologia eta enfasiekin.
0: Hau da, korronte garaiak ez zuen sortu ahots deseroso guztiak desagertuko ziren liburu guztiz uniformea zenik. Pauloren gutunako gorde zituen, baina baita Santiagorena ere, hain ezberdina bazen ere. Lau evangelioak bakoitzak bere berezitasunekin gorde zituen, eta ez bakar bat kontua handiz harmonizatua.
1: Horrek ez du hautak eta ezabatzen, baztertutako liburuak eta ezarretako mugak izan ziren, baina erakusten du kanona etzela bestarik gabe anistasuna ezabatzeko eragiketa bat izan. Tentzio errealak ikuspegi desberdinak eta mendeetan zehar kristauak euren artean eztabaidatzera behartu dituzten testuak ditu.
0: Beno ba, zer moduz gaurko hemen uzten badugu gure saioa? Izango dugu parada, astean zehar ikusitako gauzez, hausnartzen eta pentsatzen jarraitzeko, ez da? Datorren igandean, lagun, kristautasunaren jatorritik egiten ari garen bidaioni amaiera emango diogu.
1: Ala iguales, historiaren kontu hauek beti datu darrian zain geratu behar baitugu eta gurekin kontaktuan ipinene baduzu sola salditxo bat egiteko, hone hemen gure telefono zenbakia. Gustura azkenengo asteetan ekarri dugun gaiaz hitz egingo dugu zurekin.
0: Eta agurtzeko Nazareteko maisuaren hitzak uzten dizkizugu. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Zalantza eta mesfidantza besterik eskaintzen zaikun gizarte batean nahiko hitz sendoak dira hauek. Balagun, zuretzako Jesusen mezua da. Agur, egunon Euskal Herria.

Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Zearen atzetik esan beharko genuke, hiru garaikur lortu baititu Mike Leigh zinemagile britainarraren azken pelikula horrek tartean, baita zuzendari onenarena ere. Adinekoen pertsonen zaintza eta zaintzaileak izan ohi diren emakumeak ageri dira filmean, aktore lanetan Kate Offline interpretazio protagonista onenaren zilarrezko maskorra eramandu berak, Ex Aequo hasta Kama Growth of the Soil Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Epaimaiaren sari berezia berriz, abiau txinatarra Border filmaren zat izan da eta Euskal Film onenaren irizar saria Elsa Olia Ginez zuberotarrak altxadu txakun txakur dokumentalarekin.
1: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasi nintzen, film bat deno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar egitearen kontrakoa.
0: Bere ala jasoko ditugu zehetasunak, baina itxiera gala horre etatik azpimarratzekoen artean bestea, NASA dokumentalari erakutsitako elkartasuna eta Gazako sarraskiaren aurkako salaketa. Iraiako 27 ditu igandea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. urteurrena ospatuko du gaur Forondako zelaian militanteak batuta, 50 urte hauetan zehar egindakoaz gain etorkizunera begira da. Helburu nagusia belaunaldi berriei zuzenduko baitzeizki gaur bereziki buruzagi jeltzaleak. Maitane Ipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz baino biziago jarraitzen dugula eta etorkizunari ilusioz begiratzen diugula esateko eguna da. Testu inguru honetan Euskadi Buru Batzarrak mezu bat adostu dau, urrengo belaunaldiei zuzenduta dagoena eta gune oso berezi bat hartuko dauen mezue izango dana.
0: Datorren urtean izango diren hauteskundeen atarian, espero da gai horrek pisua izango duela hitzaldi politikoetan, tartean Imanol Pradales lehendakariarena edota Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearena. Udal eta foru hauteskundei begira, falta diren hautagaien izenak jakinarazteko epeak ere gaur zehaztu dituztela. Espero da, gaur bestalde, 51 urte dira Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela, haien senideek antolatutako ez gain, hainbat ekitaldi antolatu ditu Sortu Alderdiak. Aste honetan izandako etxegabetzeek eragin duten sumina bestalde, Madrilgo Sol Plazan azalerazten ari dira hainbat eta hainbat herritar. Madrilgo Erkidegoko egoitzaren ataria kanpaleku bihurtu dute ehunka lagunek maizterren sindikatuak deitutako manifestazioa amaitu denean eta antxe eusteko deia egin dute etxe bizitza eredua aldatzen duten arte. Datorren astearteko ministroen kontseiluari deia egin diote etxe bizitza dekretua onar dezan behingoz, bestela Espainiako gobernu honek ez duela zentzurik azpimarratu dute. Atzera berriz ere gurean, kulturaren alorrean Oier Etxeberriak irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa bigarren fasera sailkatu da zuzen-zuzenean 672 puntu terdi lortuta. Altsasuko Burunda pilotalekua bertsozalez beteta jokatu da txapelketako bigarren saioa eta urrenez urren Etxeberriaren atzetik sailkatu dira Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Iñigo Mantzi, Zidor Mantzi eta Eñaute Martikorena. Asteburu honetako bigarren itzor duak gaur izango da postetan, Lekeition sarrera guztiak agortuta daude. Errepidezaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela batere gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldieri dagokionez, jakin dezagunea, zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
3: Egunon, igande honetan, odeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera bero odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparra da trumoitzu batzuk bota ditzake. Ego aizea ibiliko da, Ebro Ibarrean egoeki aldekoa ibiliko da, eta arroago gainera. Arrasaldean haizea iparaldetik finkatu joango da, temperatura beroenei dagokienez, 25 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta ia 6 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao. Euskadi Irratian.

0: Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Hiru sarreran ere esan dizuegu, hiru sari eskuratuta Tender Loving Care filma izan da garaien nagusia Donostiako 64. zinemaldian. Urrezko maskorra, aktore protagonista onenaren zilarrezkoa eta gidoi onena Mike Leigh zinemagile britainiar veteranoaren zate izan da zehetasunak Mikel Jarzalankideak aurrera.
2: The Golden Shell for Best Film goes to Tender Loving Care.
3: Ez bat ez bi iru sarirekin palmaresean jaunda jabe izan da Tender Loving Care.
4: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care.
3: Mike Leigh, zinemagile britainiarrak New Yorketik bideomezu bidez eskertu du bere ibilbideko agurra. Umorez jositako azken familia drama izan litekeenak jasotako sari zaparra da.
5: To our maestro, Mr. Mike Leigh, what a special experience it was to get to work.
3: Gizarte langileak eta adinekoen zaintza esploratzen dituen filmean garaile Kate O'Flynn aktore protagonista ere exequo Growth of the Soil filmeko hasta kama ogostekin batera. Lan norvegiar honek bigarren aitortza bat ere jaso du, argazki honenaren saria Oscar Dalsbakentzat. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Cámara Errioxarrak lortu du.
6: So this award is for you, the survivors of Stora Sjöfallet. Thank you.
3: Amanda Kernel, zuzendari onenaren zilarrezko maskorarekin etxera, Sami komunitatetik, Sami komunitatearen zauriak pantalla handira, Garrat Dubaimu filmean, bortxaketak biziraun dituzten bertako emakumei eskaini die saria. Epaimaiaren sari berezia, Ao Biao txinatarraren Border filmari, eta Euskal Film onenaren Irizar saria, Elsa Oliar Ginez Zubero Tarrari Txakun Txakur filma aurkeztu du.
7: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasi nintzen, film bat beno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar, azkar, azkar egitearen kontrakoa.
3: Jose Luis Rebordinosen aroa amaituta, Maialen Belokik hartuko du Donostiako zinemaldiaren zuzendaritzan lekukoa 65. edizioan.
1: Aurrez, zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina Libre lelopean arratsaldean manifestazio egin zuten BDS eta taldeak deituta Sahuesen hasi eta Bulebarren amaitu zen manifestazio horretan salatu zuten Kutxabank New Directors sailean Israelek finantzatzen duen Jerusalengo eskola bateko zuzendaria epaimaikide gisa egon dela zinemaldian. Koldo Uidobro, bozeramailea.
8: Jakin izan genunean, bazetorrela paimaikide hau, guk larazi genion zinemaldiari, bi eskaera. Lehengua, apartheidan okupazioan eta genozidioan konplize diren erakundeei plataformarik ez ematea, eta bigarrenik programazio eta babesle politika etiko bat har dezala.
1: Goizeko 7:09 dira bestelakoan alor politikoan alderdia bizi lelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizio ospatuko du gaur Forondan. Aitor Esteban Jeltzalen presidente denetik bigarrena izango da eta Imanol Pradales lehendakariak ere hitzaldi egingo du datorren urteko hauteskundeek erabat baldintzatutako testu inguru politikoan. Hauteskunde horietako hautagaien izen guztiak ez ditu oraindik argitu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta espero da beraz gaur epeak zehaztuko dituzte. Lan ere Sarriegi, egunon.
9: Egunon bai, iazko eszenatoki borobila atzean utzi eta urte seinalatuan alderdi egunaren 50. urte urrenean betiko formatua berreskuratuko dute Forondan islaria erdian eta EAJaren hautagai eta kargu publikoak atzean. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak aurreratu du, aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
10: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismo aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu den dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
9: Elene Bilbao egikideak hartuko du hitza lehenengo, eta ondoren entzungo ditugu Imanol Pradales lehendakariaren eta Estebanen hitzaldiak. Ezinbestean, datorren urteko hauteskundeek baldintzatutako hitzaldiak izango dira. Estatuko hauteskunde orokorrak aurreratuko direnaren susmoa gero eta indartsuagoa da, Eta maiatzeko udal eta foro hauteskundei begira, EAJak ez ditu oraindik zehaztu bere hautagai guztien izenak, ez du argitu besteak beste Arabako Foru Aldundirako eta Gasteizko udaleko hautagaiak zeintzuk izango diren. Gaur epeak zehaztuko dituztela espero da. Ekitaldi politikoa eguerdiko 12etan hasiko da.
1: Iraiak 27an dea gaur dira 51 urte txiki eta otaegi fusilatu zituztela testuinguru horretan sortu gainbat ekitaldi antolatu ditu gaurko duela mende erdi askatu gabe geratu ziren lotura horiek askatzeko konpromisoa azpimarratuta. EH Bilduk bere aldetik Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du. Araban garaipena eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurre egin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa. Eva López de Arroyabe eta Rocío Vitero urren esurren.
11: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
12: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea. Eta hori da gure konpromisua.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du. Javier Hurtado da Arabako idazkari nagusia.
13: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava. Y lo acabamos
1: eta
13: de mostrar,
1: Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du Bilbon egindako ekitaldian. Javier Garciak bien bitartean Nafarroako Alderdi Popularreko presidentetza utzi du eta Sergio Saias diputatua buru izango duen kudeaketa batzorde batek gidatuko du alderdia behinbeinean iratxe izagirre.
14: Euskal Autonomia Erkidegoan aldaketak iragarri ondoren Nafarroan Javier Garciak berak Nafarroako PPren presidentatzare uko egin dio karguan ia lau urte egin eta gero. Presidentzia utziko duela, baina ez Nafarroarekiko konpromisoa eta proiektua adierazi du ohar batean Garciak eta erantzi du ilusio tardura berarekin segituko duela lanean. Izan ere, Javier Garciak Nafarroko Parlamentuan popularren bozeramaile lanetan jarraituko du foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria jotzen duen azken legealdi honetan. Javier Garciak dimisio eman da, PPek batzorde kudeatzailea iragarri du, behinbeinean Nafarroan, Sergio Saias diputatuaren gidaritzapean, bihar onartuko du PPek Madrilen erabakia. Hain zuzen ere, Saiasen izena zen Nafarroko kineletan hitzetik hortzera zebilena. Saiasek Carlos Garcia Adanerorekin batera aldegin zuen upenetik PPera. Adanero, Iruñeko udalerako hautagaia izanen da berriz ere Genovak ala erabakita.
1: Madrilen bien bitartean ehunka lagunek jarraitzen dute Sol Plazan etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan ari dira gaua pasatzen. Datorren astearteko ministroen kontseiluak etxe bizitza dekretua onartzeko bete beharra duela aldarrikatu dute bertan besteak beste Madrilen Mikel Claver lankide aurrera.
15: Milaka lagun atera dira Madrilgo kaleetara ozen esanez kaleratze bat gehiago ere onartuko ez dutela. Gobernuari ere mezu argi bat bidali nahi izan diote.
16: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido.
15: Datorren asteartean etxe bizitza neurria usartako arneratzen dituen dekretua bai ala bai onartu behar dela esan du Alicia del Río Madrid, gomaizterren sindikatuaren bozera maleak, etxe gabetzen debekua edo taloka iruen luzapena ezarriz besteak beste. Ba, gobernoa mugitzen hasi da, Sumarretik presioa handitu dute, eta astearteko ministro kontseiluan PSOE-ri planto egiteko asmoa iragarri dute, baizik eta dekretua onartzea bermatzen ez badute. Zirarrego, Pablo Bustindui.
17: Ya nos plantamos una vez, y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
18: No vale un parche, no vale salir de cualquier manera, no vale cerrar esta crisis en falso.
15: Bien, bitartean, horretarako lanean ari direla dio Oscar López ministroak.
19: Más importante es que se apoye en el Parlamento, y por lo tanto en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar...
15: Txekin izketan egon dira azkeneko egunetan, dekretu hori kongresuen onartzeko babes nahikoak lortzeko helburuarekin.
1: Gurean etxe bizitza sindikatu sozialistak etxe bizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrikatu du Gasteizen epe luzeko eztabaida planteatu behar dela azpimarratu dute eta espekulazioarekin amaitu etxe bizitza eskubidea bermatu dadin. Carla Pisano etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramailea da.
20: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean. Gelditu behar dugu prozesu hau, behar kolektiboa horiek jarri behar dira gutxi batuen espekulazio beharren gainetik.
1: Ego Euskal Herrian egunean 4 etxegabetze gertatzen direla adierazi dute, horren aurrean sindikatuak urriaren birako Ego Euskal Herriko hiriburuetan asamblada herritarrak deitu ditu datozen etxegabetzen aurrean langile klasea eta borrokarako defentsa antolatzeko helburua azpimarratuta. Goizeko 7:16 dira, eguneko beste itzordua gaur Lurdesen izango da, aita santua izango baita bertan. Parisko agenda bete ondoren atzo arratsaldean iritsi zen eta Frantziako hiriburuan inoizko erakustaldirik jendetsuena eskaini ondoren iritsi da bertara. Vatikanoak emandako datuen arabera ia 800.000 fededun bildu ziren Eliseoko zelaietan Leon 14. Emandako mesa nagusian parte hartzeko nintza segurola egunon.
0: Egunon bai, Frantziako hiriburuak ez du gogoratzen horrelako indar religioso erakustaldirik, batez ere kontutan izan da Frantzia errepublika laiko bat dela. Garaipen arkutik Konkorde plazaraino gazte nagusi eta familia ugarik osatutako jendetzak orduak eta orduak eman zituen, baita santuak eman zuen mesa nagusian parte hartzeko. Meza indar simboliko handiko lekuan eginda Frantziako iraultzan gilotina egon zen plazan hain zuzen. Hala ere, Leon 14. Itzaldi oso espirituala eskaini du Frantziari bere sustrai erlijiosatetatik berritzeko eskatu dio eta sinistu nahi beren fedea zabaltzeko.
21: Di, abreuvez-vous à votre tour à cette source que le cœur de Jésus transperce.
0: Gaur Lurdeseko santutegian izango da Leon 14. Eta bertan Frantziako bidaiko baune unkigarrienetakoa biziko da. Eliz gizonen aldetik abusu sexualak jasan zituzten biktimekin bilera egingo baidu aita santuak. Bihar bidaiako azken etapan herrialdea zeharkatuko du metzeraino Ukrainaren pakea aldarrikatzeko.
1: Nazioartean Errusiaren eta Ukrainaren arteko erasoak gogortuta hain zuzen ere negu gogorrenera iritsi aurretik gerrari amaiera emateko deia egin die bi aldei Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Nazio Batuen batzarraren testu inguruan. Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak Europar Batasunari leporatu dio bake plana ostopatzea. Iker Mojón, kontegu egunon.
22: Egunon, bere ustez Europar Batasunak Ukraina armaz hornitzeak bakirako negoziazioen kontra egiten du eta Europako segurtasun eredua desegiten du Moskurekiko gatazka gaiztotzeagatik.
23: Ради утопической цели сдерживания России.
22: Nazio Batuen batzarran egin ditu adierazpenak Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak bertan Mendebaldeak segurtasun kontseiluan duen gehiegizko ordezkaritza kritikatu du eta Alemaniako atzerri ministroarekin bildu da 2022tik lehenengo aldiz Ukrainari buruz hitz egiteko. Bien bitartean Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskik salatu du Putinek ez duela gerra amaitzeko asmorik.
24: Очевидно. Росіяни не готуються до зупинки.
22: Biltzeko aitzakiak etenik gabe jartzen dituelako eta estatu batuek berarekin bat datozela adierazi du. Horregatik Errusiaren kontrako zigorrak indartzeko eta merkataritza guztiz eteteko eskatu die etxe zurieri eta Europar Batasunari.
1: Atzera berriz ere gurean klima aldaketari zein desberdintasun sozialei aurre egiteko larrialdi plana berehala indarrean jartzea eskatu dute Baiona erdigunean 1000 lagun inguruk. Protesta Baionan bakarrik ez, Frantziar estatuan oro har 260 hiritan zegoen deituta, kontegu zain dizebutron.
25: Klima, bioadnistasuna, bakea eta justizia sozialaren aldeko aldarrikapenak zabaldu dituzte Baionako karriketan. Emmanuel Macron, frantses presidenteari, lehenbailehen larrialdi klimatikoari aurre egiteko plano bat indarrean jarri dezan exigitzeko iragandako mobilizazioan. Jakez Urtairu, antolatzailetariko bat.
26: Bada joera handi bat, erriuntan gauzak ahantzeko eta beste gauza bat eltara pasatzeko. Hori ezin da. Eta beraz, konduak eskatu berdizkiogu gobernamendu honi, egin ez duena egin dezala ja, orain berean.
25: Udan jasandako beroaldi eta suteek eta bereziki gobernuaren utzikeriak piztu dute haserrea. Baionan egondako herritarrentzat garrantzitsua zen kalera ateratzea.
27: Sistema aldatu beharra da. Etorkizunerako bestela zinez etorkizun iluna uzten dugu ondoko generazioei eta uste dut ardura handia dugula horretan.
28: Si on perd cette bataille, on perd toutes les autres et on devrait parler que de ça. Mais je comprends même pas que ça soit pas le sujet principal des informations de se dire qu'on est en danger de mort tout simplement.
26: momentua da, eta ez da denborarik galdu behar. Dena jokoan baita, eta urgentzia bada, jendea iratzartzeko.
25: Ez dira horretan geratuko, datorren hilean, hitzordu bat jartzekotan dira, nahiz oraindik ez duten data arras finkatu.
1: Eta gogoratzeko beste ere bai, Arrasaten ezingo dela Iturriko ura edan edo kozinatzeko erabili gutxienez datorren astearte arte, Maider Eguezlankideak xehetasunak.
2: Osasun sailaren irizpideak jarraituz, aste arterarte ezingo da ziurtatu Iturriko ura edangarria denik Arrasaten. Horregatik, behin behineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Atzor arte, ur botilen banaketa egin dute herritarren artean. Gaur eta bihar berriz, ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan, herritarrek beren botilak eta ontziak bete ditzaten. Zisternaren zerbitzua 9:00 ordu batera eta 4:00-8:00. Egoerak herritarrei eragin diezaieken eragozpenen aurrean, udala eskertuta agertu da Arrasatearren jarrerarekin, baina uraren erabilera arduratsua egitea eskatu du. Kepa Urteaga, ur mantenuko zinegotzia.
3: Arduraz jokatzea urarekin, ez dauku usetan hartu ur botila pilo bat edo ur litro pilo bat gero botatzeko, normalean erabiltzen dugun ur kopuru berdina erabiltzea da kontua.
2: Udala gogorarazi du aukera dagoela ere inguruko herrietako iturrietatik ura hartzeko, Arrasateko depositoaren arazoak ezpaitie kalterik eragin inguruko herrietako sistemei.
4: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Kirol albisteak oraingoizeko 7:30 bitarte, Xavier Muro, egunon.
5: Egunon, abia puntu, Euskal Pentatloia, Jokin Urreta Bizkaia, Baso Zabalek irabazi du Euskal Pentatloiko finala, Barta Azpeitian jokatutako saioan, 27 urteko Donostiarra nagusitu da ustekabean, 30:51 egindako denbora. Bete-beteko lana egin eta txapela jantzi du Jokin Urreta Bizkaiak, unkituta zegoen saioa amaitutakoan.
6: Behar guri eta anagat. Oain arte zei urtietan gozatu ez ezen bezala gozatu ez kirola gaur. Uste barrun nagan artea etela, gehi hori banak gala, eta bueno, jendiekin gozatu, denarekin gozatu, eta sekulaztu guaizetan egun bat.
7: Espero zenuen?
6: Ez. Azkeneko aste honetan Katarrua egin ondu naiz. Bildurra nagan, harri jasotzen ez dutenen aguantatuko. Asi naiz, eta gorputza inoiz ez bezala boita mandit. Segi, gero ja askoan asi naiz, ikusi bentajatxua nagala, eta korrika gero, ba.
5: Osondo Euskal Telebistan egindako hitzak, Jokin Urreta Bizkaiak bigarren Beñat Eieria zalkatu da 1:42 irugarren Andoni Irureta Goiena izeta izeta zigarrena 2:43. Azkeneko lau edizioetako irabazlea zen favorito, baina esan bezala, aurretik izan ditu Aiarrak, Baso Zabal eta Telleria, Andoni Irureta Goiena.
8: Izan platin ikusti ondota naiz, aizkoran ikusi epizkara daitena izala Jokin, eta gero ikusi tenia, baina basi joala korreka hiru guente ditu, panekin ezintzala rapatu, baina bueno, arro nere buruataz, ez terin jungo momentuan toalla bota, segin de pizkanaka rapatzen buelterri bat, eta baina golanak inpozik, gauratzen eguna, ez da erten nahi betzela, eta esan dizutena, ba, emaitakin ba, pozik, naiz, amargatuko, osea, que zoriona da nahi, zoriona Beñate, zoriona Jokine, eta... Eta hoxe ospatzi, eh?
5: Lauaren Jokin Gizasola, bosgaren Julen Kañamarez, eta zeigaren Xabat Olaizola, zanostarrak etzema lana amaitua alizan. Futbolean, Efe Ligako jardunaldiak hasiera okerra izan du Euskal Taldeentzat, Azorrealak eta Alabesek kale egin zuten. Alabesek bat eta huts galdu zuen Madrilen kontrako partidu etxetik kanpo, bigarren zatiko lehenengo minutuetan jaso zuen taldera barrak, partiduko gol bakarra, eta zubietan partidu eroa, 3-5, Real Madrid irabazle, etxeko taldeak galtzen hasiarren buelta mantzio markagailori, Cecilia Marcos zen bigo laiezker, Madeldarrak 2-3 horretu ziren ondoren, etzuen etxe ordea Realak eta penaltiz partidua berdin duzuen. Paula Fernandezek egin zuen gola, azkeneko minutuetan Real Madridek beste bigo sartu eta 3 puntuak eraman zituen etxera. Azkenean kolpea Gorka Alvarezen talderen zat, irabazi ezin da jarraitzen du Cecilia Marcosen itzak.
9: Bai, esan da, nik uste taldearen lana kristona izan dela, baina, bueno, azkenen beraiek azkeneko 10 minututan bigo gehiago sartu dituzte, eta, bueno, bai, bueno, azkenen gaur igual koste egon zaigula positibo pentsatzea, baina, bueno, ikuste irugu lehie konfiantza enan behar digula, eta, bueno, azkantzea daukagun partiba ba, aurrera mateko.
5: Gaur Atletikek Lezaman Atletico Madriden kontra jokatuko du gordeko amabietan, aurreko jardunaldian demoraldiko lehenengo neorketa galdu zuen Victor Martinen taldeak Ipuruan. Eibarrek gaur jokatuko du Sevillan, Laureta Iñaki Goikoetxea Ibartarren entrenatzailea.
7: Gu momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde, ez dakit nola zen, sendoa da, baina araroa, jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, ba, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, ba, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
5: Bigarren mailan, Sanse Katzeo lehenengo partido galdu zuen txetik kanpo 3-1 Zeutaren kontra. Markea joan kitaren bitartez aurrea hartu arren, ondoren etxeko taldeak 3 gol egin zizkion. Jonas Otegiren taldeak 9 jokalarirekin amaitu zuen partidua. Arbitroak Marias Correa eta Kita egotzi baitzituen. Eta Ibarren txanda gaur izango da Las Palmasen kontra Ipurua, 6:30 helburua, 6. neorketa jarraian irabaztea Jokin Aranbarri entrenatzailea.
10: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da olako gauzak lortzea egin, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzein horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da olako situazio, ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek, ba, beste behin ez dugu, ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidien naturaltasunez da normaltasunez egia segitzen.
5: Pilotan eriotze batean berri izan dugu, azken orduotan Fernando Bidarte Aspeko buru izandakoa hilda, Ibarren jaiotakoa 73 urte zituen, iazko urrian baineti saldu zizkion bere akzioak eta bere hitzetan ososon arazoek eta ilusio faltak bultzatuta hartu zuen kargo usteko erabakia. Jokin Etxaniz Aspeko kilo zuzendariak ondo ezagutzen zuen Fernando Bidarte zera.
11: Pena urte pila bat indet, aurretik pelotari bezala, gero gero ba entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, bera familieti etorri zaion hori, gero enpresarixoa izetea, beran aitxa ibiltzen zan, aspaldiko gauza, enpresan zunida zen, gero bera ibilida urte desiente baita, eta justo bizi guztian be pelotako munduan ibilidala, eta pentsatzen do, ba, bueno, bera be eukidula urte onak, eta momentu txarrak eukiko zula, eta baina, bueno, bai, pelotazale amorratua zan, bai.
5: Lehiaketan sartuta, San Mateo torneoko finala gaur, Adarraga pilota lekuan, Aspe enpresako Eskurdia eta Martija, Baikoko, Jaka eta Mariezko Landaren kontra, atzo Lioren desafiako jaialdia, Aspekoak egaralle, binorketa irabazi eta Baikokoek bakarra irabazi zuten, eta Adarraga pilota lekuan atzo, eguardian, San Mateo torneoko finala emakumezkotan, Sagardu eta Kapilak nagusi, 22-10 Benito eta Bertizen kontra, eta gaur Sopelan, Udako Master Laboral Kutxako finala Aldai Erasun Etxegarai Bergara. Erremontean Endika Barrenetxeak eta Xabi Azpiroze jokatuko dute buruz buruko txapelketako finala datorren arun batean Atzo Galarreta pilotalekuan Barrenetxea nagusitu zuen final aurrekoan. Hernaniarrak 30 eta 21 irabazi zion Aritz Joanenea egungo txapeldunari. Txirrindularitzan Demi Bollerinen garaipen ederra emozio handiko atzo Montrealen, badu beraz eskotan hortzadar elastikoa 29 urteko ziklista herberetarrak. Gaur gizonezkoen iraupeneko proba, Pogatxaren utxuneaz baliatuta, tituloren leian favorituak gaur Ebene Poel, Seixas, Bitkot, Van der Poel eta Banart, Markel Beloki eta Igor Arrieta izango dira Euskal Ziklistak etropelean. Saskibaloian, azida ACB Liga, Zomiri Bilan, Bilbo Basketen garaipena, Manresaren kontra 107 eta 82, gaur Burgosen kontrakoa izango dutxetik kanpo Baskoniak eguardiko 12 erdietan. Lehenengo federazioan, askatu Gipuzkoaren garaipena, Kobiran Granadaren kiroldegian, 76 eta 82. Euskal Kopa, gaur eguardian Beasainen amaituko da, Gernikak eta Ibetak jokatuko dute azken partidua. Eskoboloian, Asobaligan, Bidasoak atzo irabazi Biladarandaren kiroldegian, 32 eta 39. Eta errutbian, atzo Parisen, Racingen kontra, Baionako Abiron, irabazle 17 eta 20, eta gaur Espainiako Ligan Anpordiziak izango du demoraldeko estreinoa Liceo Francesen Zelaian. Atletismoan gaur Berlingo maratoia jokatuko da, eta automobilismoan bat formula atzo Azerbaian gozare nagusia Mercedes taldeko George Russellek irabazi zuen.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide ezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez badatozen orduetarako iragarpen zehatzaren berri jasotzeko bat egin behar dugu bezala Euskalmetekin, bertatik zuzenean Olatz Printzipe, egunon.
12: Egunon.
1: Zer diote, ordu honetan termometroek?
12: Ba, hegoekialdeko haizea bizi dabil mendi inguruetan eta bertan 20 graduren bueltan dalmil termometroa, baiaretan temperatura basuagoa da. Hiriburuei begira, une honetan 18 gradu ditugu Bilbon, 16 Baionan eta Iruñan, 15 Donostian eta 11 gradu Gasteizen.
1: Eta datozen orduetarako pronostikoak zer dio?
12: Ba, gaur odeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako odeiak eta goio odeiak egongo dira. Arratsaldean berodei trinkoagoak agertuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta hegoekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri zurialdean. Temperaturari dagokionez zertxobait igoko da eta oroar 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldean.
1: Konforme Olatz, eskerrik asko, gero arte.
12: Gero arte.
1: Ordu erdi barru, goizeko 8:00 itzuliko garagu, albiste gehiagorekin, Goiz Kronikan, Euskadi Irratian.
4: Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igande ospatzera bildu gara, ez dago Eukaristia ospatzerik bihotze itxita. Baizik eta munduko gizon emakume guztiak senide sentituz. Presta gaitezen, pekatari gerala aitortuz.

0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zede bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko barkatuz eta errukituz agertzen duzu bereziki zeure ahalmen handia. Isure zazu etengabe gure gainera zeure grazia, zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, zeruko zoriona iriz dezagun. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Ezekiel profetaren liburutik, honela mintzo da jauna. Zuek diozue, ez da zuzena jaunaren jokabidea. Entzun bada Israeletxe, nere jokabidea zuzena ez dela. Jokabide okerra ez ote da gero zuena. Zintzoa bere zuzentasunetik okertu, gaiztakeria egin eta hiltzen bada, egindako gaiztakeriengatik hiltzen da. Eta gaiztoak egindako pekatua damu duenean, eta legez eta zuzentasunez dabilenean, berak bizierazten du bere burua. Bere pekatuak ikusita bihotz berritzen bada, eta egindako gaiztakeria guztiak damu baditu, biziko da eta ez da hilko. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak Filipotarrei, senideok, Kristoren posbide eman nahi badidazue, eta ni arindu, espiritu batek berak elkartzen bagaitu, eta elkarrentzat bihotz errukirik baldin badugu, emaidazue posa handi hau. Iraun elkarturik eta bihotzez bat, maitasun bera eta sentiera bera dituzuela. Ez egin ezer alderdikeriaz, ez haundikeriaz, baizik eta apaltasunez. Nor bere burua baino haundiagotzat besteak eukiz. Ez bakoitzak berea eginez, batak bestearen abaizik. Izan itzazu ezuengan, Kristo Jesusi dagozkion asmoak. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien apaizburu eta herriko zaharrei. Zuek zer deritzozue? Gizon batek bi seme zituen. Ta bataren gana joan eta esan zion, seme, zoaz gaur maaztira lanera. Ark erantzun, ez dut nahi. Baina gero damutu eta joan egintzen. Bestearen gana ere joan eta gauza bera esan zion, eta ark erantzun, banoa jauna, baina etzen joan. Bietan zeinek egin zuen aitaren nahia. Lehenengoak erantzun zioten. Orduan Jesusek esan zien, egiaz diotzuet. Zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira jainkoaren erreinuan. Izan ere, etorri zitzaizuen Joan Bataiatzailea jainkoaren nahiari dagokion jokabidea otseginez, eta etzenioten sinetsi. Zergalariek eta emagalduek berriz sinetsi egin zioten. Zuek ordea, ikusi eta gero ere, etzineten biozerritu ari sinesteko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Maztira deituak guere bizeme haiek bezala. Bate joango zela esan eta joanez eta besteak joateko bere asmoa erakutsi bai, baina bete ez. Aitaren nahia joan zenak bete zuen, ez joango zela esan zuenak. Sarritan gure fede bizitza ere izan liteke joango naizela esan asko eta jaunaren bidera eta jaunaren gogora gure bizitzan moldatu ez. Ara, gure bizitzan gauza asko dago behar bada erremediorik ez duena edo ala behar duena eta hoiek zuzentzen alperrik ibili gintezke, baina ondu liteken gauza asko ere badagugan. Errezkeriatik ies egin eta jainkoren asmoak geure asmo leialtasunez eta poza hundiz egin dezakegula sinetsi behar dugu eta itxaro behar dugu jainkoak ematen digula horretarako indarra. Hobeak izateko ez dugu maaztiaren bila ibili behar. Egunero jartzen digu maaztia, zeregina, bihozberritzeko aukera, bizitzak jaunak berak begien aurrean.

0: Sinesten alduzue jangoiko aita alguztiduna, zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue. Haren zeme bakarra, Jesukristo gure jauna, Maria Birgina gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta itaren eskuin aldean jarri dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok egin dezagun otoiz gizaki guztien alde, eta beraien beharren alde, inori falta ez dakion gure bihotzonaren laguntza.
1: Jaunak bere Eliza onbidean zuzen dezan, eta fededunen zerbitzura biziko diren bokaziodunak falta ez dakizkion. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jaunak zuzentasunaren doaina herri arduradun guztiei eman diezaien, giza familia osoaren zerbitzura bizi daitezen, beti. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Jainkoaren bila bizi direnek, izan dezatela bilatzen duten egia aurkitzeko doaina. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Hemen bildua gaudenok, Eukaristiaz berriturik eta elkarra doreturik, behartxuenei lagunduz aurki dezagun egiazko posa. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: zenideok, egin dezakun otoitz guztio batean. Eliza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainko errukitsua, onarritzatzu gure doain hauek. Ta zeure Elizaren eskaintza honetatik, sorrezazu guretzat, bedeinkazio guztien iturria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak, jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nunai eta betikuk zuri eskerrak ematea jauna, eta guzti santu, hinko alguzti du betireko horri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasle jemantzien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik. Haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Haun ere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatu abarkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarre. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, bizeko txaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizi iris dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitza jartzen digu ezpainetan.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zeure erizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezale maio zure erizari pakea eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotz. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Betiko biziaren sakramentu honek berri ditzala jauna gure gorputzarimak. Zure semearen heriotza aldarrikatuz berarekin bat egiten dugunok, haren piztueran ere parte izan dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzate da jeinko alguztidunak, eitiak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Egun hori zuela guztioi.
1: The Golden Shell for Best Film goes to Tender Loving Care by Mike Lee.
0: Tender Loving Care filmak irabazi du Bardonostiako zinemaldiaren 74. edizio honetako urrezko maskorra, sari bakarra ez gainera, bata bestearen atzetik esan beharko genuke, hiru garaikur lortu baititu Mike Leigh zinemagile britainarraren.

0: Film bat beno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar, azkar, azkar egitearen kontrakoa.
1: Albiste honetan zehar jasoko ditugu zehetasunak, baina itxiera gala horretatik azpimarratzekoen artean bestea, NASA dokumentalari erakutsitako elkartasuna eta Gazako sarraskiaren aurkako salaketa mezuetan. Iraia eta zazpigandea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Egunaren 50. urteurrena ospatuko du Forondako zelaian militanteak batuta 50 urte hauetan zehar egindakoaz gain etorkizunera begira, belaunaldi berriei zuzenduko zaizkie gaur bereziki buruzagi jeltzaleak. Maitane Ipinazar, Euskadi Burubatzarreko idazkaria da.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz baino biziago jarraitzen dugula eta etorkizunari ilusioz begiratzen diugula esateko eguna da. Testu inguru honetan, Euskadi Burubatzarrak mezu bat adostu dau, urrengo belaunaldiei zuzenduta dagoena eta gune oso berezi bat hartuko dauen mezue izango dana.
1: Datorren urtean izango diren hauteskundeen atarian espero da gaiak pisua izango duela hitzaldi politikoetan, tartean Pradales lehendakariarena edo Aitor Estebanena berarena, udal eta foro hauteskundei begira falta diren hautagaien izenak jakinarazteko epeak gaur zehaztuko dituztela aurreikusten da. Gaur bestalde, 51 urte dira Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela, hainbat ekitaldi antolatu dituzte haien senideek bezala, baita sortu alderdiak ere. Aste honetan, izandako etxegabetzeek eragin duten sumina bestalde, Madrilgo Sol Plazan azalerazten ari dira hainbat eta hainbat herritar horretan. Madrilgo erkidegoko egoitzaren ataria kanpaleku bihurtu dute 100 lagunek maizterren sindikatuak deitutako manifestazioa amaitu denean eta han eusteko deia egin dute etxe bizitza eredua aldatzen den arte. Datorren aste arteko ministroen kontseiluari dei egin diote etxe bizitza dekretua onar dezan, bestela Espainiako gobernu honek ez duela zentzurik azpimarratu dute. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Muro, egunon?
3: Egunon, Jokin Urreta Bizkaiak irabazi du ustekabean Euskal Pentatloia Bartas Pitiko zezen plazan. Meñate Tellere izan da bigarrena, Andoni Irureta Goiena irugarren. Efe Ligan, Atletikek, Lezaman, Atletiko, Madrid egingo diaurre, eta Ibarrek Sebilari etxetik kanpo. Atzo ez zuten punturik lortu Realak eta Alabesek. Bigarren maila, Ibar seigarren garaipen arezka eskuratzen ahal eginduko da, Ipurua, Las Palmasen kontra, atzo Sanse esku utxik itzuli zen Zeutatik. Dolua pilota munduan, Fernando Bidarte Aspeko burua izandako hilda 73 urte zituen. Lehiaketan sartuta, gaur San Mateo torneoko finala, Ezkurdia Martija Jaka Mariezkorrena eta Sopelan udako masterreko finala Aldai Erasun Etxegarai Bergara. Eta txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen, Pogatxaren utxuneak bestei ateak zabaldu izkie hortzadar elastikoren lehian, atzo Demi Bollerinak irabazi zuen.
1: Eta kulturaren alorren aipatzekoa, Oier Etxeberriak irabazi duela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa. Araitzuria, egunon zuri ere.
4: Egunon, bigarren fasera sailkatu da zuzenean Etxeberria, 672.5 punturekin. Altsasun jokatu da txapelketako bigarren saioa, bertsoztalez betetako burunda pilotalekuan, eta urren ez unren Etxeberriaren atzetik sailkatu dira Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzizidor eta Einaud Martikorena. Horiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntua aziaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren, eta asteburu honetako bigarren itzordua gaur 5:00 izango da Lekeition. Sarrera guztiak agortuta daude.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
5: Bagaur hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu, eguzkiuneak izango dira,

zuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta ego ekialdeko aize ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan, eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri zurialdean. Temperaturari dagokionez, zertxobait igoko da, eta oro har 25 eta 30 gradu artean.

0: Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldea.
1: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
2: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Egunari begira jarrita bia puntua, alderdia bizilelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizio ospatuko du gaur Forondan. Aitor Esteban Jeltzalen presidente denetik bigarrena izango da, eta Imanol Pradales lehendakariak ere hitzaldia egingo du, datorren urteko hauteskundeek erabat baldintzatutako testuinguru politikoan. Hauteskunde horietarako, hautagaien izen guztiak ez ditu oraindik argitu Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta beraz, espero da gaur epeak zehaztuko dituztela. Nere Azarriegi, kontaigu segunon.
3: Egunon bai, iazko eszenatoki borobila atzean utzi eta urte seinalatuan alderdi egunaren 50. urteurrenean betiko formatua berreskuratuko dute Forondan, islaria erdian eta EAJ-aren hautagai eta kargu publikoak atzean. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak aurreratu du, aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
4: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismo aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu gendira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
3: Elene Bilbao egikideak hartuko duitza lehenengo, eta ondoren entzungo ditugu Imanol Pradales lehendakariaren eta Estebanen hitzaldiak. Ezinbestean, datorren urteko hauteskundeek baldintzatutako hitzaldiak izango dira. Estatuko hauteskunde orokorrak aurreratuko direnaren susmoa gero eta indartsuagoa da, eta maietzeko udal eta foru hauteskundei begira, EAJ-ak ez ditu oraindik zehaztu bere hautagai guztien izenak, ez du argitu besteak beste Arabako Foru Aldundirako eta Gasteizko udaleko hautagaiak zeintzuk izango diren. Gaur epeak zehaztuko dituztela espero da. Ekitaldi politikoa eguerdiko 12:00 hasiko da.
1: Iraiako 27 gandea da, gaur dira bestalde 51 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela. Testu inguru horretan sortuk besteak beste emat ekitaldi antolatu ditu gaurko, duela derdi askatu gabe geratu ziren lotura horiek askatzeko konpromisoa azpimarratuta. EH Bilduk bestalde Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du. Araban garaipena eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurregin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa bi hautagaiek.
5: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
6: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea, eta hori da gure konpromisua.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak bere aldetik politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du Gasteizen. Arabako Alderdi Sozialistako kideak batuta Javier Hurtado da Arabako Sozialisten idazkari nagusia.
7: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava. Y lo acabamos de mostrar.
1: Eta Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du besteak beste Bilbon egin duen ekitaldian. Bien bitartean, Javier Garciak Nafarroako Alderdi Popularreko presidentetza utzi egin du, eta Sergio Saias diputatua buru izango duen kudeak eta batzorde batek gidatuko du alderdia behin-behinean iratxe izagirre.
8: Euskal Autonomia Erkidegoan aldaketak iragarri ondoren, Nafarroan Javier Garciak berak Nafarroko PP-ren presidentetzari uko egin dio karguan ia 4 egin eta gero. Presidentzia utziko duela, baina ez Nafarrorekiko konpromisoa eta proiektua adierazi du ohar batean Garciak, eta erantzi du ilusio eta ardura berberarekin segituko duela lanean. Izan ere, Javier Garciak Nafarroko parlamentuan popularren bozeramaileen lanetan jarraituko du foru erkideguaren etorkizunerako erabaki garria jotzen duen azken legealdi honetan. Javier Garciak dimisio eman da, PP-ek batzorde kudeatzailea iragarri du behin-behinean Nafarroan, Sergio Saias diputatuaren gidaritzapean. Bihar onartuko du PP-ek Madrilen erabaki hori. Hain zuzen ere, Saiasen izena zen Nafarroko kinieletan hitzetik hortzera zebilena. Saiasek Carlos Garcia Adanerorekin batera aldegin zuen UPN-etik PP-era. Adanero, Iruñeko udalerako hautagaia izanen da berriz ere Genova kala erabakita.
1: Madrilen bien bitartean, 100 lagunek jarraitzen dute Sol plazan, etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan ari dira gaua pasatzen. Datorren aste arteko ministroen kontseiluak etxe bizitza dekretua onartzeko bete beharra duela. Aldarrikatu nahi izan dute besteak beste, Madril, Mikel Klaver aurrera.
9: Milaka lagun atera dira Madrilgo kaleetara ozen esanez, kaleratze bat gehiago ere onartuko ez dutela. Gobernuari ere mezu argi bat bidali nahi izan diote.
10: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno, que se dice progresista, no tiene ningún sentido.
9: Datorren asteartean etxe bizitza neurria usartako arneratzen dituen dekretua bai ala bai onartu behar dela esan du Alicia del Río Madrid, gomaizterren sindikatuaren bozera maleak, etxe gabetzen debekua edo taloka iruen luzapena ezarriz besteak beste. Ba, gobernoa mugitzen hasi da, sumarretik presioa handitu dute, eta astearteko ministro kontseiluan pesoeri planto egiteko asuma iragarri dute, baizik eta dekretua onartzea bermatzen ez badute. Zirarrego, Pablo Bustinduy.
11: Ya nos plantamos una vez, y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
12: No vale un parche, no vale salir de cualquier manera, no vale cerrar esta crisis en falso.
9: Bien, bitartean, horretarako lanean ari direla dio Óscar López ministroak.
13: Más importante es que se apoye en el Parlamento, y por lo tanto en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar...
9: Pintxekin izketan egon dira azkeneko egunetan, dekretu hori kongresuen onartzeko babes nahikoak lortzeko helburuarekin.
1: Gurean etxe bizitza sindikatu sozialistak etxe bizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrikatu du Gasteizen. Epe luzerako eztabaida planteatu behar dela azpimarratu dute eta espekulazioarekin amaitu etxe bizitza eskubidea bermatu dadin. Carla Pisano, etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramailea da.
14: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea, langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean. Gelditu behar dugu prozesu hau, behar kolektiboa horiek jarri behar dira, gutxi batzuen espekulazio beharren gainetik.
1: Ego Euskal Herrian, egunean 4 etxegabetze gertatzen direla adierazi dute, horren aurrean sindikatuak urriaren birako Ego Euskal Herriko hiriburuetan asanblada herritarrak deitu ditu, datozen etxegabetzen aurrean langile klasea eta borrokarako defentsa antolatzeko helburuarekin. Goizeko 8:14 dira.
2: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Sarreran ere azpimarratu dizuegu hiru sari eskuratuta Tender Loving Care filma izan dela garaien nagusi Donostiako 64. zinemaldian. Urrezko maskorra, aktore protagonista onenaren zilarrezkoa eta gidoi onena besteak beste Mike Leigh zinemagile britainiar veteranoarentzat izan dira. Mikel Jarzak xehetasunak konta iguzu.
15: The Golden Shell for Best Film goes to Tender Loving Care.
16: Ez batez bi hiru sarirekin palmaresean jaunda jabe izan da Tender Loving Care.
17: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care.
16: Mike Leigh zinemagile britainiarrak New Yorketik bideomezu bidez eskertu du bere ibilbideko agurra. Umorez jositako azken familia drama izan litekeenak jasotako sari zaparra da.
18: To our maestro, Mr. Mike Leigh, what a special experience it was to get to work.
16: Gizarte langileak eta adinekoen zaintza esploratzen dituen filmean garaile Kate O'Flynn aktore protagonista ere, Exequo, Growth of the Soil filmeko Astakama Ogostekin batera. Lan norvegiar honek bigarren aitortza bat ere jaso du, argazki honenaren saria Oscar Dalsbakentzat. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Cámara Errioxarrak lortu du.
19: So this award is for you, the survivors of Stora Sjöfallet. Thank you.
16: Amanda Kernel, zuzendari onenaren zilarrezko maskorarekin etxera, Sami komunitatetik, Sami komunitatearen zauriak pantalla handira, Garrat Dubaimu filmean, bortxaketak biziraun dituzten bertako emakumei eskaini die saria. Epaimaiaren sari berezia, Ao Biao txinatarraren Border filmari, eta Euskal Film onenaren irizar saria, Elsa Oliar Ginez Zubero Tarrari Txakun Txakur filma aurkeztu du.
20: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasi nintzen, film bat deno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar, azkar, azkar egitearen kontrakoa.
16: Jose Luis Rebordinosen aroa amaituta, Maialen Belokik hartuko du Donostiako zinemaldiaren zuzendaritzan lekukoa 65. edizioan.
1: Aurrez, zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina Libre lelopean manifestazioa egin zuten, BDZ eta taldeak deituta, Sagues eta Bulebarra bitarte, Kutxabank New Directors saian Israelek finantzatzen duen Jerusalengo eskola bateko zuzendaria, epaimaikide gisa egon dela zinemaldian ozen salatzeko. Koldo Uidobro, bozera maia.
0: Jakin izan genunean, bazetorrela paimaikide hau, guk larazi genion zinemaldiari, bi eskaera. Lehenengoa, apartheidan okupazioan eta genozidioan konplize diren erakundei plataformarik ez ematea, eta bigarrenik programazio eta babesle politika etiko bat har dezala.
1: Bestelakoan Parisko agenda beteta, Aita Santua Lourdesen dadagoeneko atzo arratsaldean iritsi zen Frantziako hiriburan inoizko erakustaldirik jendetsuena eskaini ondoren. Vatikanoak emandako datuen arabera, ia 800.000 fededun bildu ziren Elisioko zelaietan, Leon 14.ak emandako meza nagusian parte hartu alizateko. Nintza Segurola, egunon.
21: Egunon, bai, Frantziako hiriburuak ez du gogoratzen horrelako indar erlijioso erakustaldirik, batez ere kontuan izan da, Frantzia errepublika laiko bat dela. Garaipen arkutik Konkorde plazaraino, gazte, nagusi eta familia ugarik osatutako jendetzak orduak eta orduak eman zituen, ba, Aita Santuak eman zuen meza nagusian parte hartzeko. Meza indar simboliko handiko lekuan egin zen, Frantziako iraultzan gilotina egon zen plazan, hain zuzen, hala ere Leon 14.ak itzaldi oso espiritu ala eskaini zuen Frantziari, bere sustrai erlijiosuetatik berritzeko eskatu dio eta sinistu nahi beren fedea zabaltzeko.
22: Di, abreuvez-vous à votre tour à cette source que le cœur de Jésus transverse.
21: Gaur Lourdeseko santutegian izango da Leon 14.a eta bertan Frantziako bidaiako baune unkigarrienetakoa biziko da. Eliz gizonen aldetik abusu sexualak jasan zituzten biktimekin bilera egingo du Aita Santuak. Bihar berriz bidaiako azken etapan herrialdea zeharkatuko du metzeraino Ukrainako bake aldarrikatzeko.
1: Errusiaren eta Ukrainaren arteko erasoako gogortuta in zuzen negua iritsi aurretik, neguaren gogorrena iritsi aurretik, gerra horri amaiera emateko deia egin die bi aldei Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Nazio Batuen batzarraren testu inguruan. Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak bere aldetik, Europako batasunari leporatu dio bake plana ostopatzea. Iker Mojón, koteguz egunon.
23: Egunon, bere ustez Europar Batasunak Ukraina arma zurnitzeak bakerako negoziazioen kontra egiten du eta Europako segurtasun eredua desegiten du Moskurekiko gatazka sustatzen duelako.
24: Radio utopiskoi zelio zdierzuvania Rosii
23: Nazio Batuen batzarragen egin ditu adierazpenak Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak, bertan Mendebaldeak segurtasun kontseiluan duen gehiegizko ordezkaritza kritikatu du eta 2022tik lehen aldiz Alemaniako atzerri ministroarekin bildu da Ukrainari buruz hitz egiteko. Bien bitartean Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky salatu du Putinek ez duela gerra amaitzeko asmorik.
25: Oczywiedno. Rosjane ne gotuutse do zupinki.
23: Biltzeko aitzakiak etenik gabe jartzen dituelako eta Estatu Batuek berarekin bat datozela adierazi du. Horregatik Errusiaren kontrako zigorrak gogortzeko eta merkataritza guzti zeteteko eskatu die Etxe Zuriari eta Europar Batasunari.
26: Bularreko mina. 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: EITB transformazioa.
29: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
30: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
28: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:21 Arrasaten ezingo da iturriko ura edan edo kozinatzeko erabili gutxienez datorren aste artera arte. Ostegunean udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen eta garbiketa lanak amaitu dituzten arren 72 ordu beharrezkoak dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko. Maidere Guez.
4: Osasun sailaren irizpideak jarraituz, aste arter arte ezingo da ziurtatu iturriko ura edangarria denik Arrasaten. Horregatik, behin-behineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Atzor arte, ur botilen banaketa egin dute herritarren artean. Gaur eta bihar berriz, ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan, herritarrek beren botilak eta ontziak bete ditzaten. Zisternaren zerbitzua 9:00 ordu batera eta 16:00. Egoerak herritarrei eragin diezaieken eragozpenen aurrean, udala eskartuta agertu da Arrasatearen jarrerarekin, baina uraren erabilera arduratsua egitea eskatu du. Kepa Urteaga, ur mantenuko zinegotzia.
5: Ba, arduraz jokatzea urarekin, ez dauku usetan hartu ur botila pilo bat edo ur litro pilo bat gero botatzeko. Normalean erabiltzen dugun ur kopuru berdina erabiltzea da kontua.
4: Udala gogorarazi du aukera dagoela ere inguruko herrietako iturrietatik ura hartzeko, Arrasateko depositoaren arazoak ezpaitie kalterik eragin inguruko herrietako sistemei.
1: Klima aldaketari zein desberdintasun sozialei aurre egiteko bestalde larrialdi plana berehala indarrean jartzea eskatu dute Baionan 1000 lagunek, protesta Baionan bakarrik ez. Frantziarre estatuan oro har 260 hiritan zegoen deituta Inize Butrón.
6: Klima, bioadnistasuna, bakea eta justizia sozialaren aldeko aldarrikapenak zabaldu dituzte Baionako karriketan. Emmanuel Macron, frantses presidenteari, lehenbailehen larrialdi klimatikoari aurre egiteko plano bat indarrean jarri dezan exigitzeko iragandako mobilizazioan. Jakez Urteiru, antolatzaileetariko bat.
7: Bada joera handi bat, erriuntan gauzak ahantzeko eta beste gauza bat eltara pasatzeko. Hori ezin da. Eta beraz, konduak eskatu berdizkiogu gobernamendu honi, egin ez duena egin dezala ja, orain berean.
6: Udan jasandako beroaldi eta suteek eta bereziki gobernuaren utzikeriak piztu dute haserrea. Baionan egondako herritarrentzat garrantzitsua zen kalera ateratzea.
8: Sistema aldatu beharra da. Etorkizunerako bestela zinez, etorkizun iluna uzten dugu ondoko generazioi eta uste dut ardura handia dugula horretan.
9: Si on perd cette bataille, on perd toutes les autres et on devrait parler que de ça. Mais je comprends même pas que ça soit pas le sujet principal des informations de se dire qu'on est en danger de mort tout simplement.
10: Momentua da eta ez da denborari galdu behar. Dena jokoan baita, urgentzia bada, jendea iratzartzeko.
6: Ez dira horretan geratuko, datorren hilean, itzordu bat jartzekotan dira, nahiz oraindik ez duten data arras finkatu.

0: zein Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo berdin, ze goxo zauden. Bai,
0: pena ematen dugu lamosteak abestia.
1: Ba, polita da,
0: Bai.
1: Polita da, nere horbizu hemen kantuan entzuten ari garena.
0: Gustora gozten zaitugu, baina.
1: Eskarrikasko, badakit, gainera badakit, eta estimatzen duan gauza da. Bueno, benmitxen ator kantu bat hartzutan ator gaur ere. Bueno, gaur kantu batekin, momentuz diskorik ez daukagulako, baina, bueno, pausuz, pauso. Eta gainera kasunetan, versio moldaketa bada. Ondo ezagutzen duguna, abesti baten, versio moldaketa. Eta gainera, moldaketa ezberdina da, ez dira joan originalura bere hartan moldatzera baizik eta horri eraldaketa lan bat egin diot, ez da? Eta orduan polita. Esate baterako, bueno, hemen entzuten ari gara, Nere Urbizu eta bereak. Bai. Hau da, Katamalo talde entzuten ari gara. Horietako bat, dudari gabe, Gorka Urbizu, bere anaia.
0: Joseina Urduri jartzen ari naiz, a ber, ze azterketa inberdiazu.
1: Notatu egin diazu, bai. Bueno, kaldera simple.
0: Hartu duzu irakasle papera, hartu du boligrafoa, ez duzu ikusten zuek, baina hartu du boligrafoa.
1: Ez, bueno, esaten nuena, Gorka Urbizu daukago hemen talde honetan besteak beste, ez da?
0: Bai, Katamalo.
1: Gorka Urbizuren taldeak aipatzeko eskatuko banizu, zeintzuk gogoratuko zenituzke?
0: Katamalon parte hartu zuen.
1: Katamalo, hori da?
0: Berritxarrak,
1: hori oso ondo. Beste bat aurten oso potente datorkiguna.
0: Peireman
1: oso ondo. Eta ja gorena, ja bikain horretarako bat falta zaizu.
0: Ba oso ongiakin geldituko naiz.
1: Bueno, hau aizki, Nahi ez. Nahi ez izeneko talde gaztetxo batean oso nera bezala horrez agutu benduen Gorka Urbizu.
0: Hauek abisatu, lehenago.
1: Barkatu. Bueno, Bori, esaten ari ginen, orduan Gorka Urbizuk hainbat talde izan ditu, Berri Txarrak izan da azpimarragarriena, zalantzari gabe, baina gainontzekoak ere badira taldeak, eta importanteak gainera. Batez ere, Katamalo eta Peiremans. Eta dakigun bezala, aurten gainera, Peiremansekoak berriz ere itzuli egingo dira, esate baterako bere garaien egintzituzten bi EP-aiekin, orain album oso bat ere egindute, 10 abestiko disko bat, eta gero horrekin hainbat kontzerture emango dituzte. Nik uste, beraiek hasiera batean uste zutena, baina gehiago emango dituzte gainera. Ze gehitzen aritu dira, dena berriz ere agortzen ari da, baina ja ez da beste datari geratzen, eta horrela beharko dute kontzertuen, ez da? Okerz baldimanago, oraindik ere zerbait geratzen da Iruñeko kontzerturako eta Gasteizko kontzerturako, baina gainontzeko denak aspalditik agortuta. Bueno, ba, horren parean Katamalo taldea ere bai, Katamalo taldea. Eta Katamalok egindako kantuetako bat, entzungo dugu orain, Herenegun Donostiarren eskutik. Herenegun talde zabala ezagutu genuen, duela urte gutxi, gazteak dira oraindik ere, gainera reggae, ska mundu horretako banda zen, baina demorarekin gauzak aldatzen ari dira, eta orain beste soinu batzuen bila doaz, eta soinu horietan moldatu dute Katamaloren betazalak erauztean. Ondo ezagutzen duguna, erabat eraldatu datorkiguna. Hauxe da, Herenegunen berrien.
0: Desberdinera bat,
1: Ba, bai, behar data.
0: Bagoaz?
1: Venga, guazen.
0: Muxo.

0: Binker filma izan da garaile nagusia aurtengo Donostia Zinemaldiko palmaresean ere zapirain.
1: Urrezko maskorra, aktore protagonista onenaren zilarrezko maskorra eta gidoi onena lortu ditu Mike Leigh zinemagile britaniarrak zuzendutako filmak New Yorketik bideo mezu bidez eskertu du saria Mike Leighek.
2: What a great honor it is and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film.
1: Adiskidetasuna, zerbitzu publikoen prekaritatea eta zahartzeak dakartzen erronkak jorratzen ditu Tender Loving Care filmak. Gainerakoan, Grow of the Soil film norbergiarrarentzat aktore protagonistaren beste saria eta argazki onenarena taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Kamara Errioxarrak lortu du.
0: Alderdia bizile lopean Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Egunaren 50. edizio ospatuko du gaur Forondan.
1: Elene Bilbao egiko kideak hartuko du hitza lehenengo eta ondoren ariko dira Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak aurreratu du aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
3: Horrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismoa aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu dira, trajektoria luzea da eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Datorren urteko hauteskundeek baldintzatutako hitzaldiak izango dira ezinbestean, ekitaldi politikoa eguerdiko 12:00 hasiko da.
0: Madrilen 100 lagunek Sol plazan jarraitzen dute etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan.
1: Duela 15 urte plaza berean hasitako mugimendua oroitzen duen argazkia da, aste honetan Madrilen etxegabetu duten Mari Carmenen kasua izan da oraingoan txinparta. Sol plazan dauden manifestariak etxe bizitza dekretu berri bat onartzea eskatzen ari dira, Alicia del Río Madrilgo Maizterren sindikatuko bozera maila da.
4: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido.
1: 150 bat kanpindenda eta 100 pertsona daude uneotan Sol plazan.
0: Negua iritsi aurretik gerrari amaiera emateko dei egin die Errusiari eta Ukrainari Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.
1: Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak Europar Batasunari leporatu dio bake plana oztopatzea, Ukraina armaz hornitzearekin negoziazioen kontra egiten duela adierazi dio Europar Batasunari. Bien bitartean Ukrainako presidente Zelenskik salatu du Putinek ez duela gerra amaitzeko asmorik eta Etxe Zuriari eta Europar Batasunari eskatu die Errusiaren kontrako zigorrak indartzeko eta arekiko merkataritza erabat eteteko.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta, apartekorik ez dagoela horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Olatz Printzipek.
5: Gaur hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako hodeiak eta goio hodeiak egongo dira. Arratsaldean berodei trinkoagoak agertuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta hegoekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan eta arratsaldean iparraldera aldatuko da kantauri zurialdean. Temperaturari dagokionez, zertxobait igoko da eta oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldean.

0: Abaoren opera Donostiara iritsiko da. Abao Bilbao operak eta Donostiako Orfeoiak opera Gipuzkoara hurbilduko dute. Horretarako Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako sei hitzaldi antolatu dituzte irailetik maiatzera bitartean. Eta ekimen honen helburu nagusia Gipuzkoan ere operari tokia egin eta operarikiko zaletasuna hedatzea da, Eneritza Gaulestia.
1: Urrian hasiko da Abaoren opera denboraldia eta Orfeoi Donostiararekin eginiko elkarlanari esker, opera Bilbotik haratago Gipuzkoara ere iritsiko da. Jose Luis Aranburu Orfeoi Donostiarreko zuzendari ordea da.
2: Hemen opera zale asko dago, baina egia esan Donostian eta inguruan zaila opera entzutea 15 aldian ez bada. Orduan, Bilbo da lekurik gertuena nolabait opera ziklo bat entzuteko aukera izateko. Eta uste dut beraiek ere nolabait hori egina dutela, ez da? Opera beraien opera zikloa Gipuzkoar ere zabaldu.
1: Ekimenak sei hitzaldi antolatu ditu, hauek Orfeoi Donostiararen egoitzan izango dira, eta sarera doakoa izango da. Horien artean, urrian eskiniko den La Traviata edo azaroko itzordua izango den Il Barbiere de Siviglia. Donostian operaz gehiago jakiteko itzorduak beraz, Abao eta Orfeoi Donostiarrari esker irailetik maiatzera bitarte.
0: Fluxu zirkuitoa bueltan da Nafarroan arte garaiki da ohikoa ez den lekuetara eramateko urria eta martxoa bitartean Miren Doiz, Josu Zapata, Maia Molinet eta beste bost artistek euren lanak erakutsiko dituzte Nafarroako 8 udalerritan. Bitartekaritza jarduerak ere antolatu dituzte bizilagunek arte garaikidea gertukoa senti dezaten. Lehenengo instalazioa Irun Berrin aurkeztu berri dute Itziar Lumbreras.
3: 8 artista eta Nafarroako 8 udalerri arte garaikidearen bidez lotuta. Fluxu zirkuitua bueltan da arte garaikidea ulertzeko, gozatzeko eta bizitzeko tresnak herritarrei helarazteko. Horixe baita helburua, begirada ezi, baita gustua eta dimena ere. Zirkuitua Irun Berrin hasiko da Josu Zapata artistaren eskutik. Susana Irigaray museoen zerbitzuko zuzendaria.
4: Josu Zapata inaugura.
5: Josu Zapatak buztinezko prozesioarekin irekiko du zirkuitua. Herriko tradizio buztingilea gogoratzea du helburu. Miren Doizek berriz, lorategi etnografikoa sortuko du Auritzen. Eta Maslow Industries kolektiboa Elortzibarren arituko da, garapen industriala paisaia eta lanaren arteko lotura aztertzeko.
4: Desarrollo industrial.
3: Greta Alfarok kaskanten aurkeztuko du bere obra, Silvia Hierrak Herriberrin, Iribarren eta Dela Ribak Doneste Ben, Amaia Molinetek Mendabian eta Katixa Goldarazenak Lakuntzan. Horietako udalerri bakoitzean, tailerrak, performanseak, mai inguruak eta artistekin topaketak antolatu dituzte. Natalia Isla programaren komisarioa da.
6: No venimos a traer obras cerradas, sino que venimos a activar procesos que piensen el territorio con el territorio.
3: Bide horretatik, instalazio guztiak elkarlanean sortuko dituzte artistek eta bizilagunek.

0: Jokin horreta bizkaiak irabazi du ustekabean Euskal Pentatroia aparta azpeitiko zezen plazan izan dako finalean, Beñate Hieri izan da bigarren, Andun Irureta Goien hirugarren. Efe Liga Atletikek Lezaman, Atletiko Madrid egingo diaurre eta Ibarrek Sevillari etxetik kanpo, atzo ez zuten ba punturik lortu Realak eta Alavesek. Bigarren maila Ibar seigarren garaipena arreskan eskuratzen ahal eginduko da Ipuruan Las Palmasen kontra atzo Sanse esku txek itzuli izan Zeutatik eta Jonan Sotegi aser. Golua pilota munduan Fernando Bidarte Azpeko buru izandako hilda 73 urte zituen. Eta pilotan lehiaketan sartuta gaur Samateo torneoko finala Ezkurdia Martija Jakamari Ezkorrena Sopelan udako masterreko finala Aldai Erasun Etxegarai Bergara. Mondea, Endika Barrenetxea izango da Xabi Azpirozen aurkaria buruzduruko txapelketako finalean. Txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen Pogatxaren utxuneak bestei, ateak zabaldu izkie hortzadar elastikoren leian, atzo Demi Bolerinak irabazizu. Baskeboloia ACB Liga, Baskoniaren estreinua Burgosen, atzo Bilbo Basketen garaipena Miribilan Manresaren kontra. Rugbya Bayona irabazle Parisen Racingen kontra top amaloko partidan gaur ordiziak jokatuko do Liceo Francesen Zelaian ligako lehenengo partidoa. Entzule egunon, goizeko 8:42, 9 bitartean eguneko kirol berri nagusiak aipatuko ditugu. Abia puntu Euskal Pentatloia Jokin Urreta Bizkaia Basozabalek irabazi du finala, Bart Azpeitian jokatutako saioan, 27 urteko Donostiarra nagusitu da ustekabean izan barko dugu. 30:10 eta 41:11 Urreta Bizkaiak egindako demora. Bete-beteko lana egin eta txapela jantzita unkituta zegoen saio amaitutakoan.
1: Behar guri eta anadagat. Normala. Ba, guain arte zei urtietan gozatu zezen bezala gozatu ez kirola gaur. Uste barrun nagan artea etela. Gehiore banak gala, eta bueno, jendiekin gozatu, denarekin gozatu, eta sekulaztu guaztetan egun bat. Azkeneko aste honetan Katarrua egin ondu naiz, bildurra nagan, harri jasotzen ez duten aguantatuko, hasi naiz eta gorputza inoiz ez bezala bolta mandit. Segita, gero ya askoan hasi naiz, ikusi bentajatxua nagala eta korrika gero, ba, oso ondo zen ditez.
0: Jokin Urreta Bizkaia txapeldun, bigarren Beñate Hieria, 1:42, eta hirugarren Andoni Irureta Goiena, izeta zeigarrena, 2:43. Azkeneko lau ediziotako irabazlea zen favorito, baina, esan bezala, aurretik izan ditu aiarrak, berak izeta zeigarrenak, Basozabal eta Telleria. Irripartxo, irabazi ezarren, Andoni Irureta Goiena.
2: Izapratik ikusten ondata naiz, aizkoran ikusi epizkara leitena izala Jokin, Eta gero ikusi tenia, ba, ja, pasi joala, korreka hiru guente ditu, panekin ezintzala rapatu, baina, bueno, arro nere buruataz, ez te dinungo momentuan toalla bota, seginde pizkanaka rapatzen, buelterri bat, eta baina kolanakin posi, gauratzen eguna, ez da erten nahi betxela, eta esan dizutena, ba, emaitzakin, ba, posi, gen naiz, amargatuko, oza, que zoriona da nahi, zoriona Beñate, zoriona Jokine, eta hoxe ospatzi,
0: Zalkapenean Jokin Isasola lauarren, bosgarren Junen Kañamares, eta zeigarren Xabat Olaizola zaraustarrak etzen ba lana amaitu alezan.
3: Duela bilo eta gutxi gora bera hasen itan osasun arazo batzukin. Esportua gaitikan induzitutako asma atea zitean, dagoen ala azte perdio diagnostikazio ziaten. Azkenen goi bat eterdi asko sufritzen egon ez entrenamentutan beti arazo bizatzen nulako eta tratamenduak inusten nun ja jarretan eola. Ilusioz bete datorinez gaur plazara ustez txapel hori burukatuko nulakon eta ate dituzten denbora bitan eta, bueno, gisa proban nintzela ja nabaritu ez. Nire gorputza ez zela bertzun bezala eta saiatu neiz ustez alnitun alegin guztiak indirutu. Euskatloia gaitik, aguantolatxe duten guztia gaitik eta kanpon gelditunak kirolari gaitik ustez gutxieneko hain lehikeuna esportu dala eta gaur kortan ba, hortatxe gelditu.
0: Etxipenak hartuta Xabat Olaizola. Futbolean, Efe Ligako jardualdiak hasiera okerra izan du Euskal taldentzat atzo Realak eta Alaveseke kale egin zuten talde Madrildarren kontrako partiduetan, Alaveseke bat eta huts galdu zuen Madrilen kontrako leia etxetik kanpo bigarren zatiko lehenengo minutuetan jaso zuen taldera barrak partiduko gol bakarra. Zubietan berrez, partidu eroa 3-5 Real Madrid irabazle etxetik Etxeko taldeak galtzen hasiarren buelta mantzio markagailuari, Cecilia Marcosen bi golei esker, Madrildarrak 2 eta 3 horretu ziren ondoren, ez zuen etxi ordea Realak, eta penaltiz partida berdindu zuen Paula Fernandezek. Azkeneko minutuetan, Real Madridek beste 2 gol sartu eta 3 puntuak eraman zituen etxera. Azkenean kolpea Gorka Alvarezen taldarentzat irabazi ezin da jarraitzen du Realak. Cecilia Marcosen itzak.
4: Bai, esan da, nik uste taldearen lana kristona izan dela, baina, bueno, azkenen beraiek azkeneko amatnitutan bigo gehiago salte dituzte, eta, bueno, puntu dira gabe. Bai, bueno, azkenen gaur igual, koste egon zaigula positibo pentsatzea, baina, bueno, nik uste irugo lagie konfiantza eman behar digula, eta, bueno, aztean zera daukagun partiba ba, aurrera mateko.
0: Gaur Atletikek Lezaman, Atletiko Madriden kontrakoa izango duguardiko amabietan, aurreko jardunaldian demoraldiko, lehenengo norketa galdu zuen Victor Martinen taldeak, ipuruen izan zen hori, eta Ibarrek gaur jokatuko du Sevillan lauretan, Iñaki Goikoetxea Ibartaren entrenatzaileak dio bere taldea ondo dagoela, baina kontuz Sevillarekin.
5: Tungo momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde... Ez da kendola zen, sendoa da, baina araroa jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, ba, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, ba, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
0: Bigarren mailan, Sansek lehenengo partidu galdu du etxetik kanpo. 3-1 atzo Ceutaren kontra markagailuan kitaren bitartez aurre hartu arren, ondoren etxeko taldeak 3 gol egin zizkion. Jonan Sotegiren taldeak 9 jokalarirekin amaitu zuen partidua, arbitroak Marezkorrena eta Kita egotzi maizituen. Norketa amaitutakoan, prentxaurrekoan, haserre zegoen ba, Jonan Sotegi bere jokalarien jarrerarekin. Eibarren txanda gaur izango da Las Palmasen kontra Ipuruan 7:30 Armaginak 6. neurketa jarraian eskuratzen ahal eginduko dira 6. garaipena. Jokin Aranbarri entrenatzailea.
6: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da olako gauzak lortzeni, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze deu, ez deu asko itzen horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da olako situazio, ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek, ba, beste behin ez digu, ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez deu aldatzen, orduan gure bidien naturaltasunez da normaltasunez da egia segitzen.
0: Talde barruan, jokalariek sentsazio onak dituzte. Jonmi Maguna Goitia, Atezain Zornotzarra.
7: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko ematen diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta mandi eman genion askar situazio horri, da bo, bueno, orain ditugun sentsazioak ba, oso positiboak dira.
0: Esan dugunez, gaur aurkari gogorra, Las Palmas, izen handiko taldea, ea zer dioen Jokin Aranbarrek?
6: Bai, eta partido oso exigentia, ez? Nik uste behasek gauza on asko dauzke bela, bat ipat gaitasun handiz jauke be, ba, asoziatzeko orduan, oitxute daude partiduten baloi asko ukitzeaz, struktura diferentik, ba, nik uste ondo dominatze joela, baloi atatzeko orduan bakigu, ba, era danetako momentu gehiago hiela, ez? Eta hori da lortu behar duna beste behin. Gai izango ba momentu batzuten goizan presionatzeko, beste batzuten seguruenik momentu gehon goie bakure zelaxen sartuko bat jubenak, baina momentu hosek berbezela bizi, danok batea ideak klaru ukiz, euki behar duen momentu bakoitzin, eta momentu importantik aiatzi genin, determinantik izaten saio.
0: Kopako albisteak, Azkoitiko anaitasunak, atzo 5-8 irabazi zuen aurrekanboraketako lehia joanekoa Tedion, talde Arrixeraren kontra Txerloian, kanboraketa beraz, itxuraz bideratuta. Eta beste euskal taldeak, Bastanek galdo gintzuen, joaneko baitare, Atletiko Kalatayu talderen zelaian, 2-8 horrengo asteburuan itzurelako partiduak. Eta ligako lehia, lehenengo federazioan, atzo Gobelan derbia, Atletikek 3-3 irabazi zion, Getxoko Arenasi, Real Unionek galdo zuen Deportiboren zelaian Riazorren 2-8 gaur Barakaldok etxean Abiles hartuko du eguardiko 12etan. Nazioen Liga lehen jardunaldiko partiduak jokoan, Amultzon atzo 2 neorketa, Espainiak 2-3 irabazi zion Inglaterrari, Oiartzabalak egin zuen Espainiaren 3. gola, eta beste partiduan Korbazia nagusi Txekia Republikaren zelaian 1-2 komentzaz. Pilotan dolua, heriotza baten berri izan dugu, Fernando Bidarte Aspeko buru izandakoa hilda, Ibarren jaiotakoa, 73 urte zituen, 26 urte egin zituen, administratzaile bakarraren karguan. Iazko urrian, baineti saldu zizkion bere akzioak eta bere hitzak hauek ososun arazoek eta ilusio faltak bultzatuta hartu zuen kargua usteko erabaki hori izan zuen, esan bezala, Bidarte zenak. Jokin Etxaniz, Aspeko kirol zuzendariak ondo ezagutzen zuen Fernando Bidarte.
8: Pena urte pila bat indet, aurreti pelotari bezala, gero gero ba entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, bera familieti, torri zaion hori, gero enpresarixoa izetea, beran haitxe giltzen zen, gazpaldiko gauza, enpresan zunida zen, gero bera ibili da, urte desiente baita, eta justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen du, ba, bueno, bera be eukidula urte honak, eta momentu txarrak eukiko zula, eta baina, bueno, bai, pelotazale amorratua zen, bai.
0: Jokin Etxanizen adierazpenak gurean. San Mateo torneoko finala Adarraga pilotalekuan, udako azken torneoa arabakiko da gaur bertan, Aspen presako Eskurdia eta Martija, Baikoko Jaka eta Marizko Landaren kontra, Ariz Gaiaztegi lankideak atarekoa.
9: Azken astean egindako lan bikainari ginga jartzen aleginduko dira final nagusiko lau protagonistak. Eskurdiak eta Martijak egindako lanak meritu itzela dauka. Oztopo handiak gaititu behar izan dituzte, txapelaren jokoan sartzeko. Atarikoan, Altuna eta Bikuña menderatu zituzten. Eta Liga Eskana, Dario Zabaleta eta Lazo Landa bikoteak baino gehiago izan dira. Beste erabatean esan da, Altuna, Lazo eta Zabaleta pilotak egun dituen izar nagusi gehienei hartu diete aurrea. Bikote orekatua langile osatu irabazi dituzte iruleiak eta finalean ere jakin badakite pilatu egingo zaiela lana. Ia partida guztia defentsan aritu beharko direla, alegia. Julen Martija.
10: Partido zaila, baina bueno, esan dudan bezala hemen partido guztiak izan dira zailak, hemen bikote guztiak asko jokatzen dute eta partido bakoitza batez ere oso ezberdina da. Igandeko partidua, ba bueno, esango nuke bikote oso potentea, batik bat Erikek aurrean oso erraz bukatzen duelako eta Mariezkurrena bakigu nola jotzen duen eta oso zaila, ez? Baina bueno, gu konfiantzarekin gaude, tokatuko izan gaitu sufritzea, baina konfiantzarekin etorri gara, hori oso garrantzitsua da eta egia esan gustora gaude jokatzen eta ea igandean partido bat egiten dugun.
9: Izan ere, Jakak eta Mari Eskurrenak osatzen duten bikotea indartua da oso. Mari Eskurrenak zulo handiak egiten ditu eta Jaka maixua da tantoak amaitzerako orduan. Elkarren osagarri dira. Joseba Eskurdia.
11: Partio oso garra dukeu, Mari Eskurrena jotzaik eragarrie, Jaka bukatzen artista. Da bueno, gure paperiko benaitia datoreko geha, haber, paperron batin eta torneo etxamateko gaigan.
9: Eskurdia azpitxapeldun izan zen iaz, Altunaren atzelari lanetan Jakak berriz torneo irabazi zuen iztu eta lagun zuela. Lizartzarrak bigarren aldiz jarraian jarrigura du bere izena, ogitartekoaren feriako palmarezean.
12: Bazatik ez, bigarren urtez jarraian San Mateotako torneo irabazteko jonekin ez. Egi esan, bailen urten eta bai aurten atzelari bikainekin jokatu torneoa, eta bueno, iruitz zait nere maiare ona izan zala lehen urtean eta urtean bai, eta zatik ez, berriz torneoa irabazteik daukun.
9: Final nagusiaren aurretik, B-serieko finala jokatuko da, ederra hau ere, Elordik eta Eskuzak, Peio Etxeberriaren eta Lozaren kontra jokatuko dute. Torneoa garrantzitsua da, eta jaialdia bikaina, eta ondorioz, bete egingo da Adarraga. Sarrera guztiak agortu dira.
0: Atzo emakumezkoen finala, eta garailiak Sagardui eta Kapilan izan ziren, 22 eta 10 Benito eta Bertizen kontra hori atze eguerdian eta arratsaldean Olioren desafioko jaialdia Aspekoak garaile, bi neurketa irabazita Baikokoek bakarra irabazi zuten. Lehenengoan, buruz buru, dobarka lauterdian, Dariok 18 eta 9 irabazi zion Artolari, bibitako partiduan Zabala eta Zabaleta nagusi 22 eta 20 Laso eta Iztuteren kontra, eta buruz buru, Amienok 18 Muruak 3. Jose Javier Zabaleta eta Martxel Iztuta biak entzango ditugu jarraia.
13: Bai, lehen, bueno, partidu aurretik elkarrizketa egin dugunean, bueno, esan dugu, ez, gaur bikote honi irabazteko, ba, partidu handia egin bar genuela, nik uste dute asko jokatu dugu labiok, borrokatu dugu partio osoan zehar, eta bueno, azkenean garaipenarekin, eta olioarekin oso pozik etxera.
14: Bai, lana jarri dugu, gure aldetik dena, baina, bueno, ni uste, Jose ikaragarri eman diola, Javi ondo ditua, baina, bueno, ni uste, Javi, Jose hau txula pixka partidua, nahi eglanea arraindu, baina, bueno, oi, ni uste, ni geixo, bueno, in behar nula, nik nahi nu, baina, hiesan gorputzez ez zaiten ateatzen ja, neke pilatuta nabaitzen nun, neke ondi xamara, eta zoixo ez zin izan da.
0: Gaur sopelan eguardiko amabietan, udako master laboral kutsako finala, Aldai eta Erasun, Etxegarai eta Bergararen kontra, Arrate Bergara.
15: Bueno, nik uste final parekatua dala, bai esango neban beraiek, bueno, igual favorito puntu hori alde bela euki, baina, bueno, ala eta ben nik uste Madalenek eta nik txapelketa hon egin dugula, eta, bueno, partido hona itxen bau nik uste taukerak alditxu gula euki.
0: Erremontea, Endika Barnetxeak eta Xabi Azpirozek jokatuko dute buruzuruko txapelketako finala, atorren arun batean, atzo galarre eta pilotalekuan, Barnetxea nagusi, Hernani Arrak, 30 eta 21 irabazizion, Ariz Joanenea, egungo txapeldunaria.
16: Bueno, oso pozik nago media esan deulako, 11 zala, eta berriz ere 11 itxea gatikan, horrek esan nahi du, ba, berriz ere kapaza izan naizela maila mantentzeko, espero et partida guztietan ala junbaldin bada, finala, bueno, antzeko izatiare bai.
0: Txirrindularitza Demi Bollerinen garaipen ederra emozio handiko atzo Montrealen, badu beraz eskotan hortzadar elastikoa, 29 urteko txirrindulari herberetarrak, uso ostolazak ez zuen balazterketa amaitu, xehetasunak Adur Solasola lankidek.
17: Txirrindularitzak badu erregina berria Demi Bollerin herberetarrak hortzadararen maiotara emango du soinean datorren denboraldi osoan bart, Montrealen emandako ikuskizuna partean, indartsuena izan ostean lasterketak denetarik izan zuen, leko Valiers 2025 txapelduna eta Paula Blasi jogoz kanpo gelditu ziren eroriko jendetsu batean eta ia favorito nagusi guztiak mugitu egin ziren 40 kilometroren faltan bakar-bakare gelditu zen Demi Bollerin, baina munduko txapelduna izateko aurretik hainbat arroka inguratu beharko zituen. Longoborgini, Nieviado Ma, Reuser, Pieters, Woldarsik, Bertet, Geri eta Eskuibenek osatu zuten lasterketa buruko zortzikotea eta azken itzulian italiar eskarmentatuak sagarrondo astindu zuen, hau ere bakar-bakarrik gelditu zen 11 kilometroren faltan, baina atzetik aurrerako bidea eginez Bollerin eta Nieviado Ma italiararen gurpilean sartzea lortu zuten. Frantziako turreko podiuma osatu zuten hiru txirrindularien artean banatuko ziren dominak, italiarrak hori bai garesti ordaindu zuen egindako esfortzu guztia eta Nieviado Ma eta Bollerinen arteko esprinean Frantz Sedexeko txirrendulariak jaso zituen bibesoak Montrealeko zerura. Bere 70. garaipen profesionala da eta Van Bleutenen ostean, hau 2022an, urte berean mundiala, turra eta giroa irabaztea lortu duen bigarren emakumea bilakatu zen Bart Demi Bollerin. Aurten gainera aipatutako hiru garaipenez gain, Omloop, Flandriako turra, Fletxa Balona eta Lieja, Bastoña Lieja ere irabazi ditu. Usoa Ostolazak ezin izan zuen lasterketa amaitu. Gaur, arratsaldeko 5:00 gaueko 10:00 bitartean, gizonezkoen proba kontatuko dizuegu hemen Euskal Irratian zuzenean Eanork hartzen duen atzo entrenamenduetara itzuli zen Tadej Pogačarren lekukoa. Gaur bi euskaldun izango ditugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta.
0: Saskibaloia ACB Liga atzo miribilan irabazien zuen Bilbo Basketek Manresaren kontra, gaur Burgosen jokatuko du Baskoniak lehenengo federazioan askatuak Gipuzkoa talderen garaipena Granadan. Euskal Kopa gaur eguerdian Beasainen azkeneko partidu izango dute Gernikak eta Ibaetak. Eskubaloian Asoba Ligan Bidasoa nagusi atzo Villadarandaren kiroldegia hirugarren garaipena jarraian. Errudbian Baionako Abironen garaipena, Racingen Zelaian Parisen 17:20, gaur Espainiako Ligan Anpordiziak lehenengo partidu izango du Liceo Francesen Zelaian. Atletismoan hasi berria, Berlingo maratoia eta bat formula Zerbaian gozaren nagusian atzo, Mercedes taldeko George Russell nagusi.
18: Goizeko 9:00 dira egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Gaur politika kontuak izango ditugu nagusi gurean, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi eguna ospatuko du Forondan, Eris Apirain egunon.
1: Egunon, alderdia bizi goiburupean, 50. edizioa ospatuko dute jeltzaleek, 1977an, Aralarren ospatu zuten lehen aldiz, eta ia mende erdi geroago, alderdiak sekula baino biziago jarraitzen duela aldarrikatu nahi du. Maitane Ipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz baino biziago jarraitzen dugula eta etorkizunari ilusinoz begiratzen diugula esateko eguna da igandekoa ere.
0: Iraiak 27 igandea da bai, gudari eguna, 51 urte dira txiki eta otaegi fusilatu zituztela.
1: Hori izango du gogoan sortuk, 50 herri eta hiritan antolatu ditu ekitaldiak sortutik diote, txiki eta otaegi eta herri honen askatasunaren alde borrokatu ziren beste denak ere oroituko dituztela eta etorkizunari begira jarriko direla. Xavier Iraola koordinatzaile nagusiak Bilboko ekitaldian hartuko du parte. Jardunek bestalde, Ziburun egingo du gudari eguneko ekitaldia.
0: Vox alderdiak berriz, mai informa.

0: ba, beraien haserria erakutsi nahi duten herritarrak etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko. Bestelakoan Frantziara egiten ari den bizitaren barruan, Leon amalaugarren egita santuak Lurdesen pasako dueguna.
1: Goizeko amaiketan hasita meza emango du eta ondoren Angelusa errezatuko du, gainera eliz gizonen abusuak jasan dituzten zazpi biktimen lekukotzak entzungo ditu gaur Lurdesen.
0: Berriz ere etxera etorrita, Zelatunen iraileko azken erromeria gaurkoa.
1: Festaz gain protestarako tarteare izango da, makro eolikoen aurkako elkarretaratzea egingo dute, Sainu bizirik, Amasamendi bizirik eta Errezil bizirik taldeek deituta.
0: Sagarraren jaia ospatuko dute berriz Astigarragan.
1: Sagar biltzea familiekin, sagarraren kalejira, sagarraren azoka, sagardantza eta kirikoketa eta topa herrikoia izango dira egunean zehar.
0: Euskal Herriko bertsolari txapelketak itzordua gaurkoan Lekeition.
1: Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaiu sariko dira bertxotan, Santi Brubar pilotalekoan da itzordua bostetan.
0: Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak bestalde bere azken festa eguna ospatuko dutakan.
1: 20 urteko ziklo baten amaiera izango da, Ameriketan artzain ibilitakoen lehenbiziko festa Lesakan egin zen 2006an, eta 20 urte beranduago bertan borobildu eta agurtuko dute ibilbidea. Ohore zuri Euskal Artzaina, ohore zuri atxa lelopean egingo dute.
0: Eta guzti horretarako, ba, eguraldia lagun goizean bai behintzat iragarpena Euskal Metetik, Olatz Printzipek.
2: Ba, gaur odeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako deiak eta goio deiak egongo dira. Arratsaldean berodi trinkoagoak agertuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta ego ekialdeko aizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri zurialdean. Temperaturari dagokionez zertxobait igoko da eta oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldean.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dago apartekorik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Voice Crónica.

Taupaka izena du gure saioak, eta Taupaka izena jarri diote Jaso ikastolan osasun mentalaren inguruan egindako musikalari. Ez da Jaso musikalak proiektuaren lehen lana, eta ehundik gora emanaldi osatu ondotik, maiatzetik ari dira Taupaka izenekoaren emanaldiekin. Urriaren bian itzordu berezia izango dute Baluarten. Emanaldi berezia izango da. Nafarro osoko ikasleentzat irekia izango delako eta EITB-k eta Makusik grabatuko dutelako. Gu entsegu batean sartu gara, musikalaren eta hau eragin duten kezken inguruan egiten duten hausnarketaren berri bildu asmotan.

0: Ospitaleko hiru partaide kartu baituzte etxegura etorrita, Imanol Janizes irakasleak eta musikaletako zuzendarietako batek, Imanol egunon. Eta ez dakit nola esan ikasleak, baino dira abeslariak, aktoreak, dantza, gidoia, sare sozialak denetik egiten duten beste bi parte hartzaile ere baditugu, Erika Garbizu batetik.
1: Kaixo. Egunon,
0: kaixo. Eta ane, Ozkoidi bestetik.
1: Bai, egunon.
0: Lehenik eta behin, Imanol, ez da lehen musikala, baina bai osasun mentalaren inguruko lehendabizikoa?
2: Bueno, osasun mentala berez, ba, bereziki zentratzen duena, bai. Bai, bai, bai. Egin dugu lehenengoa, ikaslek egin zuten gaiaren aukeraketa, haien kezka baitzen, eta ondorioz, ba, urtero bezala, hori da gure gaiak aukeratzeko bidea, ez? Ikasleen kezka horiek.
0: Joango gara, aurtengora gehiago, baina beste zerai jorratu izan dituzue, orain artekoak ezagutu ez dituen entzuleren bat balego.
2: Bueno, ba, esate baterako emakume

0: haren lan berdintasuna alde batetik, Alzheimerra bestetik, autismoarekin lotutako eta autismoa duten pertsonen lotutako musikal bat beste alde batetik, egin izan ditugu ere genero askatasunaren ingurukoak, bueno, egon dira gaian hitzak 14 urte hauen buruan eta egia esan da, ba oso pozik zen lortu izan dugu artearen bitartez, ba holako gaiak hezkuntzan sartzea eta ikasleengana modu errazago batean iristea, ez?
1: Esan duzu nolabait ere, beraien kezketatik abiatuta ere, baina aukeraketa nola egiten da, ze kezkak beti bat baino gehiago izango dira?
0: Prozesua nahiko komplejoa, baina aldi berean oso parte hartzailea da. Badugu gidoilari talde bat, eta, bueno, musikala berez dago antolatuta lan arloetan. Badaude abeslari taldea, aktore, abeslari aktore taldea, dantzariak akrobatak, badugu multimedia taldea, baditugu ere komunikazio taldea, eta talde guztietatik hartzen dugu jendea, eta hoietatik batzuekin, ba, hogei bat lagunekin, ja, kasi-kasi ari gara hitz egiten musikal taldearen 140-arekin edo, sortzen dugu gidoilari taldea. Gidoilari taldera proposatzen dira gai desberdinak. Eta gai bakoitzak bozkatu egiten dira. Ikasle guztiek bozkatzen dituzte gai hoiek, eta hoien artean ateratzen dira hiru irabazle. Eta hiru irabazle hoiekin hiru azpi istorio sortzen dira. Hiru istoriotxo, eta hoiekin gero berriro bozkaketa bat egiten ikusteko ze istoriok daukan musikal bihurtzeko aukera gehiago, edo bueno, behintzat mimbre gehiago.
1: Aha, eta behin aukeratuta, aurtengoak medikuntza ikasle bat jarri du protagonista, eta nolabait ere buruko osasuna sartu nahi izan duzu, edo gutxienez ikasketak aukeratzerakoan dagoen presio hori edo zer da ez zehazki aurtengoak jorratzen duena?
0: Ba, jo songi definitu duzu, baldin badago presioa jasaten dituen ikasketa ere muren bat, hori da medikuntza, ez? Askotan, ba, pertsonen osasuna medikuen eskuetan dagoelako, eta iruditzen zitzegun ere ospitale batean kokatzea egoerak, edo, eta ospitale, bueno, beste espazio batzuk ere badaude, baina ospitale batean kokatzeak joko handia eman zezakela, ba, numeroak montatzeko, ekintza eszenikoa sortzeko, eta batez ere, iruditu zitzegun ikasleen gandik osurbil zegoen gaia zela, ez haiek bizitzen zuten presio hori ikasketak zer aukeratu nola jo bukatzen dituztenen ikasketak, askotan badago jendeak hartzen duena, ez, urte bete sabatikoa pentsatzeko, baina beste kasu batzuetan, hartzen duzu hartu beharrekoa, ba, hartu behar delako, eta pixkat presiopean ere, gurasoen gandik izandako presioren ondorioz, edo eta gizarteak, edo dena delakoagatik, ez, eta askotan beti ere karrera unibertsitarioak izan behar, bueno, ba, hori guztia nolabait koktel batean sartu dugu, eta gidoi idazterak orduan atera zeguna da, edo iruditu zaiguna izan da, ba, medikuntza, edo mirrazterketa egin behar duen neska baten azalean sartzea, ez?
1: Esan dituzun gauza guzti joko oso presente ikastetxetan beti, garaian garai, tokatzen denean aukeraketak egitea, 52 ikasle guztira musikal honen protagonista esan dezagun eta parte hartzaile. Hori gero nola aukeratzen da, zeinek ze paper nola?
0: Bueno, azteko, azten garenean prozesu batekin ez gara zerotik azten. Badaude aurrek urtean parte hartu duten musikaleko taldekide desiente. 165 nola baita esateko jarraitzen du aurrek urtetik. Joaten zizkigu beteranoenak eta tortzen dira gaztetxoenak. Eta gaztetxoenei egiten diogu kastin bat ez dena eskluientea, baizik eta da sailkatzailea. Nola baita haiek aurkezten dute haien burua, haiei parte hartze gustatuko litzaieken horretara, ez?
1: Agian ez dute hori egingo, baina zerbait egingo dute musikalean, ez dira kanpoan geratuko.
0: Edota badakigu ze bide hartu nahiko duten la urte horietan zehar. Modu horretan, ba, abesteko doaiak adibidez edo akrobaziak egiteko doaiak ez dituen pertsona batek, baina akrobaziak egin nahi dituena parte hartu dezake tarteka formatzen horretan, eta poliki-poliki dinamikan sartzen joan taldearekin agian bigarren edo hirugarren urtean saltoa emateko, eta bien bitartean, pues, egon daiteke dantzarien taldean edo atretzo taldean edo multimedia taldean, ba, beste aspektu batzuk jorratzen.
1: Zalantzari gabe, musikal batek musika behar du.
0: Hori da.
1: Eta musikariek?
0: Musikaria, bada, oso berezia zen, gu DBH-ko lantaldearekin egiten dugu lan, baina nolabait komunitate osoari ireki diogu aukera parte hartzeko musikalan. Eta orkestra badaukagu, eta orkestra hori sortua dago ikasleoi eta jaso ikastolako lagunekin. Ordena 17 musikari talde bat dauk gu, Alvaro Díazek zuzendua, Alvaro Díaz ikastolako ere aita, bere semea musikalean parte hartzen, eta bueno, nola baiteko arreglista batekin egiten ditugu musikautak eta hoien arregloak ditugun orkesta minberetarako, zen urtero aldatu egiten dira, zen batzutan, bos, nik ere parte hartu nahi dut, eta bi bolin bat beharrean, eta gero dituzu batean, bos, bi teklatu, eta pixkat egokitzen duzu duzun, ez, duzun pertsona kopuru eta instrumento horietara, eta horrekin egiten dira konponketak, ba, gero, zuzenean joa alizateko.
1: Zentzu guztietan ikastolaren paretak gainditzen dituzue.
0: Bueno, hori da.
1: Zetan parte hartzaileetatik hasita, ez? Gero emanaldiekin eta bar joango gara bietara.
0: Ez hori bakarrik, badugu kuriosidade bat, badugu una sintxosti izeneko mutil bat, bera gipuzkoarra da. Eta gipuzkoatik etortzen den saiotara, praktikamente, astero. Berak oso sare sozialetan hasi zen gu jarraitzen, eta txikitatik ikusten omen zituen gure musikalak, eta oso fan handi omen zen, eta, bueno, ba, gonbidatu genuen emanaldi bat ikustera, eta, ba, bera, metzi izango zela parte hartzea, eta ireki genion aukera. Eta, bueno, ba, gurasoek ekartzen dute, eta, bueno, aberere, prozesu berezi da pasatzen ari zen, eta honi esker, ba, buelta mandio, ere, besteak beste.
1: Ane osko idia aritzen da, besteak beste sare sozialetako lan egiten, beraz, bai. Lan horrek bere maitzak ere eman ditu ikusten denez, ez?
2: Bai, sare sozialetan. Bai, oso garrantzitsua. Jendea ikusteko egiten duguna eta nola ongi egoten garen eta giroak.
1: Zuk 15 urte dituzu, beraz, hau ez da zure lehendabiziko musikala?
2: Ez, hau nire hirugarren musikala da, baina uste dut musikalean adinak ez duela inporta, zeren laurtetako jendea gabiltzau egiten, eta uste dut eraman azarela oso txikiekin, ertainekin eta handiekin, eta ez duela inporta aztea din duzun.
1: Eta gauza askotan parte hartzen duzu egaina guztiok, zu bai. Aktor ere bazara, bai, gidoilari ere bazara.
2: Bai, gidoilaritzan, sare sozialetan, koreografiak egiten, dantzatzen, abesten, gauza asko bai.
1: Zer da zuretzako musikala?
2: Musikala, oso zaila da esatea, baina familia bat niretzat, osea, da leku bat, non alduzu alzara izan, zuk zaren bezala, eta inork ez dizu esango hau ongi, hau gaizki.
1: Erika Garbizu gazteagoa da, 13 urte ditu. Zuk zenbagarren musikala duzu hau?
2: Nire lehenengoa.
1: Lehenengoa, eta zen lanako esperientzia izaten ari da?
2: Pues, super esperientzia bat da, eta ane esan duen bezala, lagun asko egiten dituzu beste kurtxokoetakoak, adibidez, nik egin ditut lagunak laugarren mailakoak, bigarren mailakoekin ere, hirugarren mailakoekin, eta ba orain, pues, adibidez, igual patioan gaude elkarrekin, eta hau dena da musikalagatik.
1: Zuk ere abeslari,
2: bai.
1: Aktore, bai, lan asko egiten dituzu, bai. Tartean, gidoian ere aritu zara nola bai. Betere. Espero zenuen, zezuk entzutere izango zenuen musikalak egiten zituztela aurretik.
2: Bai.
1: Lehenengoan sartu zarenean jabarruan, espero zenuen aurkitu duzu, sorpresak hartu dituzu?
2: Bai, sorpresak hartu ditut zen, ni pentsatzen nuen, zela, ez dakit ez landu gabea, baina ez zuela implikazio asko.
1: Simpleagoa izango bai, zela edo?
2: Bai, baino oso ongi.
1: Oso landua dago,
2: bai.
1: Lan handia egiten duzue. Bueno, esan dugu protagonista, medikuntzako ikasle bat, mirra egin behar duena, eta ze demontra aukeratuko. Bueno, egoera hortan oraindik ez... Ane, baina ibilbidea erabaki beharrean ja, adinean, bazaude ja, pentsatzen dut, zer egingo, nola egingo, lehen Imanolek aipatzen zuen ez, depresio izaten den askotan, etxean, lagun artean, inguruan, zer ikaseko, ze zalantza egoten diren zer egingo dut. Gaiarekiko zu nola sentitzen zara edo, ze izan ziteken mierreko ikasle edo izan ziteken, ba urrengo urratxa egin behar duen beste dozen ikasle ez, parekoa izan daiteke goera.
2: Bai, niretzat hori da arrazoi bat, erabaki hartu genuen hau izango zela gaia, zeren ikusten dugu gure adinean ere hori gertatzen dela eta hori saiatzen gara musikaletan. Esatea zer gertatzen zaigun guri eta horrela hitz egiten da gehiago honi buruz. Nire ustez, honekin bizi bazarela presioarekin beti eta ikasi behar dela baino. Orain txe bertanik ere aukeratu behar dut zientzia, aukeratu behar dut letrak eta ere ez da erraza.
1: Badirudi zure bizitza osoan ondi joango den erabaki behar duzula orain.
2: Ez? Bai, orain.
1: Eta orain dik urratx asko geratzen zaizkio, ez?
2: Bai. Bai.
1: Nola baitere beraz, musikal honetan esango zenuke, bueno, aurkituko dugula bizitzen duzuten errealitate horren isla.
2: Bai, eta musikalak asko laguntzen du ikustera, presioarekin bizitzera ikasi behar duzula, baino nere jakin behar duzu pertsonarekin hitz egiten eta laguntzen eta laguntza eskatzen.
1: Zuek egiten duzue? Eskatzen duzue laguntza?
2: Uste dut...
1: Edo ikasten ari zarete musikalarekin hori bai, dela bidea, ez dakit?
2: Uste dut esaten dela oso erraz eskatu behar dela laguntza, gero atzean duzuna ez delako erraza kontatzea.
1: Batzutan zaila egiten da kontatzea.
2: Bai, oso zaila.
1: Naiz eta oso gertukoekin izan?
2: Bai.
0: Musikalean badugu kanta batek esaten duena lena umorea, bigarrena lagununak eta hirugarren atxedena. Hiru gauza horiek beti presioa hobeki kudeatzen lagunduko dizute, ez?
1: Erikak buruz bai ez dio, ados dago. Presio handia somatzen duzue, zuek, zesaten zuen lehenanek. Guk bizi dugun hori ikusten da, zer da bizi duzuen hori? Ingurua beti ari zaizue, erabakiak hartu behar dituzuela presionatzen zuek hola sentitzen zarete?
2: Ni,
1: edo zu oraindik ez?
2: Ez, ni oraindik ez. Eske nago bigarren mailan, orduan, ba urte batzuk eratzen zaizkit aukeratzeko nire ikasketak eta...
1: Baina badazue, baduzue beldurra, asmatuko te duzuen erabaki beharrekoarekin?
2: Nire ustez beldurran dienetako bat dela besteek zer esango duten zure erabakiari buruz. Zeren batzuetan gurasok esaten dizute, oie, agian hau egin beharko zenuke, baina eta arduan esaten duzu, bale, posau egingo dut, baina agian ez duzu zure bihotza ongientzun.
1: Eta zergatik uste duzue proposatutzen dutela beste gauza bat zuk egin nahi duzun horretatik aldenduta? Agian lanean ari direlako pentsatzen, edo lana eskaintzetan edo aukeretan gehiago,
2: bai.
1: Zu benetan gustoko duzun horretan baino gehiago, eta zure ustez, ulertzen dutane, bihotzetik aukeratu behar dela, da,
2: bai.
1: Gustoko,
2: bai.
1: Hau egin behar dut,
2: bai.
1: Berokoak.
2: Bai, zergatik jendea esaten dizu, hau egin, eta pentsatzen ari da, pues hori, gero etorkizunean nola joango zaizun, baino nagian, da garantzitsuagoa pozik egotea, eta ez horren ongi egingo zaizun, en plan, bizitzan.
3: Zure bizitza laboralaren 40-50 urte eman behar baldin baituzu lanean, ze hobe aukeratzea gustatzen zaizun zerbait, ez?
1: Eta gero, ba... Asko dira, gauza bat ikasi eta beste bat egite duten lanbidez.
2: Bai.
1: Naiz da ikasitakoa izan gustokoena.
2: Bai, bai. Gero aldaketak.
1: Batek daki, ez da?
2: Bai, batek daki.
1: Batek daki.
3: Hori izan zen gure hiru laugarren musikalaren izenburua.
1: Batek daki.
3: Batek
1: bai.
3: Daki.
1: Begira. Zu oraindik ez zaude horretan, baina pentsatzen dut kezka izango duzula, ez? Egunen batean erabaki beharko dut, eta aber zeren arabera erabakiko dudan.
4: Bai, osea, oraindik ez naiz asko kezkatzen, baina bai... egune iristen denean, kezkatuko nau, baina nik saiatuko naiz ni nahi dudana ikasten zeren. Esan duten bezala, ez naiz egongo bizitza osoan lan egiten leku batean ez dudana nahi. Ni nahiago dut, lan gutxi edo lan aukera gutxi izan, baina pozik egotea edo izan lan aukera asko, baina ez egotea...
1: Eta uste duzu musikalean hau aztertuta eta nolabait ere musikalaren bitartez bai gurasoei bai ingurukoei adierazita ze garrantzitsua den bihotzarekin erabakitzea, agian presio horretan aldaketak ematea lortuko duzuela, arintzea presio hori, gehiago ulertzea zuen beharrak zeintzu diren, ze pentsatzen dut ikasgaia dela zuentzat musikala jorratzen nahi zeatena, baina zuen ikusle eta senide eta ingurukoentzat ere ikasgai bat beharko lukela izan edo zer.
2: Bai, eta hori da musikalak asko egiten duena, eta da erakutsi jendeari gure kezkak eta beraien kezkak ikustea. Zergatik askotan esaten dugu gure kezkei buruz ari garela hitz egiten, baina laguntzen diegu beste pertsonei beraien kezkak ikustea.
3: Orain dela urte batzuk, Alzheimerraren gaia landu genuenean, Alzheimerraren gaia atera zen pandemian, gaztetxoak ezin zirelako haien aitonamunekin egon, babesain kontuaren gatik, eta esan zuten, jo, nola lagundu ditzakegu eta egoera hau, gertatzen denean, zer, eta bizkat, aitonamunetan zentratzea, aitonamunengan zentratzea izan zen gaiuetako bat, eta askotan gaiuiek eskatzen dituztei, baina ez haien gatik, baizik eta ere besteen gatik ere kezkatu egiten direlako. Gaur egun gazteek askotan pentsatzen dugu oso berekoiek direla, beti haienan beti mugikorren atzean daudela, eta goza batzuetan arrazoi egon izan daiteke, baina egia da, beste kezka batzuk ere badituztela, eta sinestu behar da gazte horiengan, zen gazte horiek badute potentziala, eta askotan potentzial hori guk geu gara potentzial horren mugatzaileak helduok.
1: Hor, aipatu dugu nola baitere medikuntza ikaslearen figura horren atzean buru osasuna nola baitere kokatu nahi izan dela, ez? Presioetatik aratago, gaur egun bada gizartean oso zabaldua dagoen buru osasuna kezkatzeko gai badela gaur egun, eta gainera gaztetxoen artean. Zuek kezkatzen zaituzten zerbait da buruko osasuna? Hausnartu duzu horri buruz edo ekarri dizue musikalaren lanketak horri buruz gehiago pentsatzean, eh?
2: Bai, eta asko gainera... eta hori da oso garrantzitsua laguntzen digu gai hauei buruz hitz egitera.
1: Zuen artean gehiago hitz egiten da gaia zorain?
4: Bai, baino ni ikuste dut gehiago hitz egin behar dugula gai honi buruz, zen igual dago jendea gelan edo zure lagunak laguntza behar dutela, baino ez dakiten nola esan, eta ba nik uste dut klaseetan gehiago hitz egin behar dela honi buruz eta pertsona horiek lagundu.
1: Saiatzen zeate elkar zaintzen, hori ere bada modu bat. Batzutan kosta egiten zaigu eskatzea laguntza, baina aldamenekoak ere ikusi behar dugu eta hori garrantzitsua.
3: Marian, ikusi beharko zenuke gazte hauek ze gaitasun duten, veteranoenek veterano lan egiteko eta gaztetxoenei laguntzeko integratzen, gaztetxoenekin haien nolabait lekua topatzen, kantekin arrazoak baituzte, kantetan laguntzen, koreografiekin bali baduzte horrekin, eta gero hori laguntasun hori eramaten da hemendik kanpo. Eta geratzen da betirako, nik beti esan izan dut, arte elkarrekin sortzen duten pertsonak lotuta daudela betirako ja.
0: betirako, zen sortu duten hori haiena da, eta ez da beste inorrena. Eta geratzen da betirako haientzat.
1: Irudipena daukat gainera, Aneta Erika entzun da, Imanol, sekulako heldutasuna ematen diela hainbat gai bestela agian ikasgeletan hain presentez daudenak egunerokoan modu honetara. Erdi ludikoa esango genuke, aisialdiari lotua nahi bada, baino aldi berean sakona den gai baten inguruan hausnartzera eraman ditula. Ez da ohikoa 15 eta 13 urteko bi neska gazterekin osasun mentalari buruz hitz egiten jardutea, eta oso serio heldutasunetik ari dira biak, bakoitza bere realitatetik hitz egiten. Zuk beste aldetik beraiekin lanketa egiten duzula, nola ikusten duzu?
0: Kasuak oso anitzak dira, eta aurrak eta gazteak oso anitzak dira hien artean. Baduzu hausnarketa gaitasun handia duten aurrak, eta beste badituzu beste batzuk ez duten agalako hausnarketa gaitasuna. Baina bai egia da, proiektu honetan sartzen direnak nolabaiteko disiplina bat hartzen dutela, honek eskatzen duen konpromezuak, antolakuntza gaitasuna laguntzen hobetzen dielako, beste gauza askotan. Eta behin antolakuntza gaitasun hori lortzen duzula, beste guzti atzetik dator. Antolatzen bazara, hobetu ikasten duzu, hobetu ikasten baduzu, barrenatzen dituzu kontzeptua, kontzeptua barrenatzen baituzu, ikasten duzu. Azkenean, emozioarekin lan egiten denean eta alor emozionalarekin lan egiten denean, pertsonak sortzen dutenean zerbait elkarrekin, sinesten badute benetan, sortu duten horretan, haiena sentitzen dute, eta haiena sentitzen baldin badute, nolabait esateko inplikatu egiten dira. Eta inplikazio badago ikaskuntza prozesua gertatzen da.
1: Zuek zer esango zenukete, Erika, ane ikasi duzuela musikalari esker?
4: Ni ikasi dut ezetz esan behar dela, eta noiz, da, igual dago pertsona bat, zuk ez duzun zerbait egin behar duzula esaten, eta momentu horretan ez baduzu nahi gauza hori egin, ezetz esan behar duzu beldurrik gabe. Osea, zu egin, zu nahi duzuna, ez beste pertsona bat esaten dizuna egitea.
1: Inguruak hainbeste ez baldintzatzea, nolabait ere da Erikak ikasi duena. Horren gainetik, ezetz esan behar bada, ezetz esaten. Eta Anek?
2: Pues nik ikasi dut, zer ez dut ikasi, bukatzen dut lehenago hori esaten, baino errespetua uste dut dela funtsezko bat musikalean, eta giroa uste dut ez duzula aurkitzen beste inon sortzen duguna hemen, eta pues horregatik ematen digu pena asko bukatzea, ez, baino hori da nire ikasketa handiena.
1: Elkarrekin errespetuz bai, aritzeko bai, bitartekoak eman dizkizuen.
2: Bai, eta gainera musikalera etortzen dela jende desberdina ez, osea, punta batetik bestera desberdina, eta orduan laguntzen zaitu zu pentsatzen ezenun pertsona batekin egotera.
1: Eta ikasten duzu berarekin egoten.
2: Bai.
1: Lehen etzen nuen ezagutzen.
2: Bai.
1: Eta hemendik aurrera laguna duzu. Imanol, beraiek esaten zuten bai Anek eta bai Erikak, osasun mentalaren gaia, buruko osasunarena, badala kezka bat, ez? Beraiek kezkatzen dituela. Zuek ere somatu izan duzu hori ikastolan, gaia aterazenean, zenbaterainoko presentzia zeukan.
0: Bueno, egia esan da, bada gai bat geroz eta gehiago dagona bolo-bolo gizartean. Orduan, zorionez, gaur egun, lan arloan egoten diren bajen portzentaia deltu bat horri esker dira, ez? Jendea hasi da ez bakarrik min fisikoetan fijatzen, baizik eta baita ere, min psikologiko hoietan, ez? Nolabait, beharrezkoa dela horren zeinketa, beharrezkoa dela ni neu haratago joan gabe, izan ditut bajak horregatik, eta onartzen dut oso zaila dela esatea momentu batean onaino. Baina ikasi behar dori egiten,
1: zaurgarria gerala erakusten.
0: Bai, eta zaila da, baina komplikatua da, den prozesu hori pasatu behar da. Eta azkenean ateratzen da prozesuetatik. Eta batzutan, pos hori, bai umorea, bai atxedena, bai lagunak, bai familiak, lagundu aldizute horretan, eta nolabait, behintzat, presioa existitu behar da beti, hor egon behar da beti, baina hau da zuteekin gertatzen den berdina, ez? Zuteak hor egongo dira beti. Eta segurazki zute, edozein zutek, jango gaitu, eta presio mentalarekin gertatu daiteke. Baina jakin behar dugu, etortzen denean, zer egin, nola aurregin, eta aurrelanketa bat egiten iristen den momentuan preste egoteko.
1: Hori da Taupaka musikalak nolabait ere bilatzen duena. Anek esan du, azkena da momentuz jaso ikastolak etena egitea erabaki du, gero-gerokoak, etorkizunak esango du, baina egia da ibilbide oparoa egin duzuela, eta gainera ez bakarrik hemen, baizik eta atzerrian ere ibili izan zaretela.
0: Egia da, bai, etorkizunean ez dakigu zer gertatuko den, baina iraganen egin dugunak ez digula ja inorkenduko. Ibili izan gara, zorte handia izan dugu, ba, Kursal, Victoria Eugenia, Arriaga bezalako aretoetan egoteko aukera izan dugu, Madrilen aktuazioak egin ditugu, zorte izan genuen nazioarteko hezkuntzako antzerki kongresura joatera Islandiara eta bertan antzestea sutan musikala, Grezian egon izan gara ikasleekin parte hartzen obra greziar baten barruan, Budapesten egon gara bertako eskola batek nola egiten zuen ikasten, bueno, bai atzerrian, bai Euskal Herrian, bai honan ere egon gara Euskal Herrian, zorte handia izan dugu, zapaldu ditugu esten otokipila bat, denek ez dituzte denak zapaldu, baina adibidez aneri tokatu izan zaio edo kera izan du atzerrira joateko, eta beste batzu ditokatu izan zaie beste esperientzia bat, zen azkenan, pos, urtean lortzen diren aukera hoiek urte horretakoak dira, ez? Eta bueno, pos, batzuk bizitzen dituzte batzuk, beste batzuk, zorionez, nik bizidal izan ditut guztiak, eta ikuspegi oso hori eman didate, eta zuzendaritzen egon garenok ere, eta uste dugu asko aberastu dutela jaso musikalaren ibilbidea.
1: Erikak ezin izan du, atzerriko esperientzia hori ezagutu lehen urtea duelako anek bai, zer anabarmenduko zenukezuk atzerrira egindako
2: Pues, egon naiz Budapesten, eta gainera duela gutxi, baino oso polita da ikustea nola beste ikastetxe batzuetan lan egiten duten, eta noski oso desberdina, baina berdina batera. Zeren azkenean berdina egiten dugu, abestu, dantzatu eta gozatu aldugun guztia.
1: Eta etzaretela martzianoak, alegia beste leku batzuetan ere, baliatzen dutela artea, baliatzen dutela kultura, hainbat gauza adierazteko, ez?
2: Bai, eta gauza asko ikasten dira beste leku batzuetara joaten eta gainera zure gauzak ere erakusten.
1: Bueno, ba, ondo bukatu, orain arteko ibilbidea behintzat, baluarteko egun handi horrekin eta saio berezi horrekin gainera bestetan bezala grabatuko dena eta gero ikusi ahal izango dena eta neri eskerrak ematea baino ez zait geratzen Imanoli, Erikaria, neri eskerrek asko guri harrera egin Mariana. Eta zuen musikalaren berri emateagatik.

0: aurtengoaren lanketan utzi ditugu. Makusi bidez ikusgai izango den azken emaitzaren zain geratuko gara. Eta amaitzeko, iazko musikaleko kantu bat entzungo dugu. Kazetari onlanaren inguruko hausnarketari bide emanez egindakoa.
1: Ez gure iztenean!
2: Hau ez dugu pasatzen utziko!
3: Utziko altugu!

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Euskadi Irratia.

0: iraileko azken igandea dugu gaur, temperaturak pikin bat jaitsi dira, umeak hasi dira gaixotzen, eta gripearen kontrako txertak eta kanpaina ere hastear da. Tira, iritsi da udazkena. Igor Martínez de Lezea arituko da teknikan eta errealizazioan, eta ni neu, Ana Abarizketa, mikrofonoan. Agurtu dezagun Felix Zubia, ongi etorri, Osasun Etxera. Donostia ospitaleko zainketa berezien zailean zerbitzu buru, Felix Zubia, Osasun Etxeko medikua, egunon.
1: Egunon.
0: Mainguru baten berri, eman nahi dugu, azteko, ze, prebentzioari buruzko zikloa abiatu duzu, Felix, eta azte azkenean elikadura izango duzu izpide zarautzen.
1: Bai, bueno, Zarauzko udalak gonbitea gintzegun, Donostialdea esiko lankide hoi edo, osasunari buruzko ziklo bat egin genezan zarautzen, eta erabaki genuen prebentzioari buruz hitz egitea, ez? Askotan gaixotasunari buruz hitz egiten dugu, baina prebentzioari buruz ez. Zei mainguru izango dira hilero bat, ireile hontan abiatuta, eta aste hontan, aste azken honetan izango den gaia elikadura izango da. Denak mainguru moduan edo izango dira, eta bueno, baur aurkezle izango dugu Mikel Rota Etxe, ez? Uh-huh. Euskadi Irratian. Hain ezagun egin zaigun kazetaria.
0: Lankidea
1: eta
0: bai.
1: Izket, hori da. Eta izketan jardungo dira, Garbine Izpuru nutrizionista, Danila Zazukaldaria eta Julen Zuleika nekazaria. Bueno, elikadurari buruzko ikuspuntua kazalduz, eta denon artean elikadura osasuntzu bazar den landuz. Izango dira astero-astero, oi hilero barkatu, hau da, azte hilabete honetan aziko gara elikadurarekin, urrengo hilabetean ariketa fizikoa zitze egingo dugu, urrengoan gaixotasun kardiobaskularren prebentzioaz, urrengoan minbiziaren prebentzioaz, eta azkenengo biak behar badagai gogorrakoak, baina nik uste landu beharrakoak, alkoholismoaren prebentzioa eta suizidaren prebentzioa. Hilazil, joango gara hemen azalduz, baina hori ba, asteazken honetan, Zarauzko Santa Clara aretoan, Arratzaldeko zazpiterdietan, izen eman beharra dago, naiz eta doainik den, eta bueno, ba, zaio guztiak euskeraz izango dira, eta denoi gonbite egiten dizuegu bertara azaldu zaitezten.
0: Hortxe baitzordu aste azkenean, eta tira, galderei erantzuten hasi aurretik, gurekin harremanetan jartzeko bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Eta helbide elektronikora idaztea nahiago baduzue, osasunetxea@abildua.eus helbidera idatzi.

0: Azken aldien protesiei buruz galdera bat baino gehiago izan ditugu, eta gaurko saioa ere protesiei buruz hizketan hasiko dugu. Bi protesi jarri dizkiote belaunetan 49 urte betetzear dituen entzule honi. Duela bi urte lehenengoa eta abuztuan bigarrena. Osatzen ari da orain, eta medikuak aginduta paseotxoak egin eta belauna tolestu eta luzatzeko ariketak egiten ditu. Ibili ostean, dezenteko oinazea izaten duela dio, bi belaunetan, horregatik, zaldiar hartzen du. Zangoak indartzeko, zebeste ariketa egin dezakeen galdetzen du, Felix.
1: Bueno, ba, lan zeltxan barra jarri digute, ze irudibidezkoa den ahoz kontatzea ez da erraza, ez? Irratiak duen mugetako bat hau da, ez? Hau da, nola azaldu zen mugimendu egin, ahoz esan da, eta denok ulertzako moduan. Belauneko protesi bat egiten denean, jartzen denean, lehen arazo izaten da mugikortasuna tolesteko eta luzatzeko, ez? Oda, protesi berria jarrita, burdinezko edo metalesko, gaur egun metala erabiltzen da, keramikaz kanpotik estalia, eta elementu horiek ba, txertatu egin behar dute, ezurren txertatu behar dute, baina mugikortasuna irabazi behar du belaunak, ez? Eta orduan belaunak gai izan behar du atzerun tolesteko eta gero ondo luzatzeko, hori da bat, eta gero bestetik egonkortasuna lortu behar du eta ibilera ba lortu behar da, eta hortarako ba zangoan ditugun muskulua landu behar ditugu. Beraz, badira honi buruzko ariketa sortak, topatu litezke gainera errazamar interneten, eta guztien oinarria da alde batetik belauna luzatu eta biltzea, egin genezake aulki batean eserita belauna luzatu eta ekarri, edo ohean ezan da, euda, belauna bildu, oda, zangoa bera, goraino bildu eta ekarri, ez, mugikortasuna emateko batetik, eta gero bestetik, inguruan ditugun muskuluak landu genitzake. Orduan, ba, bikiak ez, edo hankapelotak lantzeko, ba, orkatilak goruntze eta berontze egin beharko genuke, eta gero, ba, izter gaineko muskuluak lantzeko, ba, zangoa bera luzatu eta ekarri, horrek belauneko handitu edo sortu dezake, eta horregatik pixkanak egin behar da, mina nabaritu bitartean ariketak egin, eta ondoren azaden hartu, ez?
0: Beste antzule honek ere ariketei buruz galdetzen dizu, ze orkatila utzi zuela dio duela 20 urte, tibia eta peronea zehazki. Kartilagoan ere lesioa izan zuen. Urteekin artrosia agerzitekeela esan zioten, mendian asko ibiltzen da eta biharamunean minik ez, baina molestia izaten du. Korrikarik ez du egiten, inpaktua ekiditeko. Artrosia aliketa gehien atzeratzeko ze ariketa mota egin dezake? Zer zaiestu beharko luke?
1: Bai, eskarrik asko, denoi galderen gatik. Aipatu genuen ez, gaur sortzen nola orkatilak baduen egitura berezi bat, ez? Oda, orkatilean pixua goiti bera dator, barruko aldetik tibia daukagu, kanpotik peronea, eta bien artean ba, pintzantzeko egitura bat osatzen dute, eta azpian, dator kalkaneo eta astragaloa, ez? Hor bi ezur daude, astragaloa xakapuna da, orkatilean ari den ezurra da, eta horrek pisua banatzen du alde batetik atzerantz, orpora, kalkaneora eta beste alde batetik aurrera, oinaren aurrealdera, ez? Hor, normalean artrosia garatzen baldin bada, desoreken gatik da. Eta ariketak begiratzen du dago, baina orokorki begiratu beharko genukena da, gorputzaren pisu orokorra, da pisu orokorra mantentzen baldin badugu, karga gutxiago etorriko zaio orkatilari. Pisu handia baldin badaukagu, karga handituko zaio. Beraz hori lehenik eta behin. Ondoren, ibilera begiratu beharko genuke, da pixua ondo banatzen den ala ezten. Orkatilan sortzen diren artrosi gehienak pixuaren banaketa desegoki bategatik datu zelako. Eta pentsatzen dugu austuraren ondorioz hori ala gertatuko zela, baina bueno, badira pertsonak austurari gabe ere, edo oineko arkua oso handia dutelako, edo oso txikia dutelako, edo ibileragatik pixua batera edo bestera botatzen dutelako artrosia lehenago garatzen dutenak. Orduan, hau ere begiratu beharko luke austuraren ondoren, ea oina ondo gelditu zaion eta pixu ondo banatzen duen, eta horretan ba, podologoak dira dituak, eta gomendatuko genioke podologo batek begiratzeko ibilera, eta ea nola zapaltzen duen oina, ez? Edo pixua nola banatzen duen. Eta gero azkenik, ariketen aldetik, ba, korrika egitea litzateke, hau da, azkenan korrikak eta jauziak dira, kolpeak emango dizkiotenak, ez? Eta artrosi hori garatu dezaketenak, ez? Azkenean ezur batek beste baten kontra egindako talkak sortuko ligukelako artrosia, ez? Orduan, ez korrika egiteko esango genioke, ez jauzirik egiteko, ba, ez futbola, ez azkibaloia, ez antzerako horik, pilotan ere kontu zibili beharko luke, horrelako ariketak kentzea litzateke, eta bestalde batetik, eta berak dion bezala, ibiltzea ona luke, zazkenean ariketa fizikoak ez du artrosia sortzen, ariketa fiziko egoki bat behar dugu, inguruko muskuluak indartzeko, eta giltzadura beraiek ere, ondo egon daitezen ez. Beraz, mendiari ibiltzea ona du, kontuz goiti berako aldapa oso oso malkorretan ez hartzea, baina gainontzean, ba, mesede egingo dio, eta gero bestelako ariketak ere egin ditzazke. Bizikleta berdin zait estatikoa edo normala egin dezake, eta horrek beste muskuloak lantzea lagunduko digu, igeriketak lagunduko digu, gimnazioan egiten diren gauza guztiek on egingo digute baldin eta ez badute jauzirik, edo ez badute karga ikaragarririk, bueno, boiekin jarri dezala.
0: Tira hortxe ba Felixen gomendio sorta eta podologoarekin ere itzordu ardezala, ez da?
1: Bai, pixu ondo banatu dezan, eta gutxienez behintzat behin jakiteko, hauzura horren ondoren, ba, pixuaren banaketa egoki gelditu zela.

0: Urrengo kontsulta zitologiari buruzkoa da, zitologia proba egin berri dioten zule honi eta proba egin eta egun gutxira ginekologoak deitu zion esanez alterazio txiki bat agertu zela emaitzetan. Ulertu nuenez giza papilomaren virusarekin lotuta zegoen dio entzuleak. Lasai egoteko esan zion ginekologoak eta urtebete barru proba errepikatuko diotela. Entzuleak jakin nahi du ea zerbait egin ote dezakeen virusa desagrarazten laguntzeko, Felix.
1: Bueno, ba, oso polita galdera eta oso ondo ekarria, ze gauza asko azaltzeko aukera ematen digu, bueno, eta bide batez, ba, aprobetxatuko dugu eskarrak emateko gure galdera bidaltzen dizkigu zuen guztioi eta gurekin parte hartzen duzuen denoi.
0: Hori, da gustura jasotzen diotola,
1: bai, bai, umetokiak bizati ditu, barrungo aldea gorputza da, gorputzean garatuko da aurra, baina lepoa da kanpokoen, oda azpien dagoen zatia, vaginari lotua. Eta lepoak kanporantz dagoenez azal mota berezi bat du. Oran, umetokian bizati ditugu, bi azal edo estaldura ezberdin daude, eta lepoaren estaldura berezia da, eta hor minbizi mota bat sortzen da. Eta horre izaten dugu umetoki lepoko minbizia. Bere sorburuan virus bat dago, papiloma virusaren virus hori dago, oda, virusak azal hori edo infektatuko luke, bertan lesioak sortzen azten dira, lehenik eta behin lesio onberak dira, baina horiek denborarekin txartu egiten dira, eta horrek minbizi batean bukatu dezake. Eta badakigu papiloma virusaren barruan ere mota asko daudela, eta badakigu bi mota direla arrisku berezikoak, 16 eta 18 mota. Hau ala izanik, badakigu lepoko minbizi horren sorburuan virus hau dagoela, eta virus hau sexu harremanen bidez hedatzen da, gizonezkoek eta emakumezkoek dute, emakumezkoetan umetoki lepoko minbizia sortzen da, baina gizonezkoetan ere sortu ditzazke beste lesio batzuk. Eta horregatik, txerto badago, ba, nera bezaruan hasi baino lehen ematen dena, amabi eta malo urteren artean ematen den txerto badago, eta txerto hau bai mutil eta bai emakumei ematen zaie, eta honek ikusi da, umetokiko minbizia garatzeko arrisku 80%-an jetxi duela. Beraz, prebentziorako hori da. Bueno, kasu honetan, eta egia da, ez duenez 100%-100% eragin kortasuna, eta oraindik ere, ba, jende asko txertatu gabe gaudenez, ez, gure adinan ez egutea lauko jarri, txertu ez zelako, ba, virusa atzemateko kampainak daude. Eta hauek egiten dira, 30-35 urtetik aurrera abiatuta, 5 urtean behin, jakitekoa virusa hor dagoen ala ez dagoen, eta lesioak baldin badaude, da, oraindik ere onak diren garaian lesioak atzemateko, eta kentzeko minbizian bukatu ez dezaten, ez? Orduan, egiten dena da, bueno, zitologia bat egin edo, ez, hau da, emakumearen, azal horren, arrasto bat edo hartu, eta begiratu hor, baden zelula dezegokirik, eta begiratu, hor, virusi baden ala ezten. Eta pentsatzen nahi dut, virusa azaldu dela. Lesio bat izan ezkero ere, ez du, arazo berezirik egiten, egin behar dena da, kendu. Orduan, virusa izatea oso ohikoa da. Pentsatu da, uste da emakumeen 20-30%-ak virusa hor duela, eta gehienetan bi urte baino lehen desagertu egiten dela. Gure defentsek desagertarazten dutela virusa, hau da. Emakume batzuk virusa dute, haietako bakan batzuk lesio onak egiten dituzte. Eta gero, haietako bakan batzuk oraindik umetokiko minbizi egiten dute, ez? Auskotan, hau nola kontatzen den ere zaindu beharra dago, ze badirudi virusa izan da minbizian bukatuko duela zuzenean, ez? Eta ez da hola, da, virusa izatea nahiko ohikoa da, haietatik gutxi batzuk egingo dute lesio ona, eta gero, gutxi hauetatik beste gutxi batzuk egingo dute minbizia. Bueno, orduan, virusa ordenean, jarraipen hori egin behar dago, eta zorionez bada jarraipena, hemendik urte betean edo begiratuko dioten virusa baden, eta virusak hor jarraitzen baldin badu, kontrol gehiago egingo zaizkio, eta lesio honen bat sortzen baldin bada, lesio horik enduko zio, minbizian buka ez dezan, ez? Beraz, alde horretatik, ez da berri ona positibo ematea, baina bai, zaintzeko bide bat badagoela kontrol bat egiteko. Virusa errazago desagertarazteko zer egin genezaken? Bueno, gauza gutxi xamar dago. Batetik ez erre, ikusi da tabakoak virusa kanporatzea asko zailtzen duela, eta beraz, erretzailea baldin bada hori utzi beharra dago. Beste alde batetik, sexu bikote egonkorrik ez baldin badago beti preservatiboa erabiltzea gomendatzen da. Eta gero, azkenik, immunitatea edo gure defentsak edo indartzeko, bueno, gauza izugarririk ez dago, ba, elikadura osasuntzu bat, eta atzelena gomendatzen dira, ez? Korpuzak ez dezala estresik aragarri bat izan. Beraz, berak ez dio kezkatuta dagoela eta neurri bateraino normala da, baina esango dioguna da, berari topatu diotena hasierako puntu bat besterik ez dela, normalena sendatzea dela, eta aurrera eginda ere ez duela zuzenen minbizi bat egingo, baizik eta tarteko pausoak edo gertaera guada daudela eta gertaera horiek tratatzen saiatu baitezkela.
0: Ederki tira hortaz SR, preservatiboa erabili eta elikadura osasuntsua zaindu.

0: eta alergiari buruzko galdera bat ere badaukagu, zehazki LTP alergia. Entzule honi, fruta errosazioi eta fruta lehorri alergia diagnostikatu zioten 9 urterekin. Urteak pasa ahala, baita barazkiei eta lekalei ere. 35 urterekin LTP alergia zela esan zioten eta 3 edo 5 urteko tratamendua proposatu aho bidezko txertoekin. 2 geroago granini zukuarekin egindako ikerketa baten berri eman zioten, oso emaitza onak ematen ari zela. 2 zeramatzan aho bidezko txertoa hartzen, baina tratamendu ura utzi eta granini hartzen hasi zen medikuei agindu bezala. Hasieran, egunero eta orain astean bitan. Bizitza aldatu saiola dio, tratamendu hasi eta gutxira frutak onartzen hasi baitzen. Duela gutxi, Herenzugaren frutaian zuen ordea, fruitu exotikoa da hau, eta alergia erakin zion. Jakin nahi du, fruitu exotikoak bestelako LTP proteinarik ote duten, Felix.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, bere kasua azaltzeagatik, eta neuk ere kasu honekin, ba, ez nekiskien gauzak ikasi ditu dalako. Bueno, azalduko dugu lehenik eta ben zer denez LTP alergia edo. Klasikoki beti esan da, ez, bada jendea frutari alergia diona, ez melokotoi edo murtxikari alergia diona, bueno, ba, ikusi da horren oinarrian, alergia LTP-ari zaiola. Azkenean, molekula bat da, lipidoak garraiatzen dituen proteina izena du, LTP honek. Bueno, alergia bezer den azalduko dugu. Gure gorputzak badu immunitatea, baditu defentzak, eta gainera erreakzioak mota askotakoak ditu. Eta badu erreakzio bat, E-immunoglobulinan oinarritzen dena, erreakzio oso bortitz bat da, eta berez pentsatua dago erreakzio hori, kanpotik pentsa ez, izaren bat sartzen baldin bazaigu. Oda, gure defentzak historikoki, ez, ba, itzulotako pertsona ginen garaietik, ba, prestatuta daude, kanpotik zizare bat jaten baldin badugu, erreakzio oso bortitz bat egin eta zizarea kanporatzeko. Alergia batean gertatzen dena da, ba, berez zizarerik egon gabe, kanpotik sartu zaigun sustantzia bat ala interpretatzen duela eta erreakzio hori egiten duela, ez? Eta batzuetan erreakzio harina da, eta hauan askurea eta espaina hunditua sortzen zaigu, baina beste hundi batzutan zabeleko mina sortu dezake, berakoak, botakak, mareo, zorabio hundia, eta zenbait kasutan erreakzio oso larri bat ere egin dezake, anafilaksia bat egin dezake, ez? Orduan, ikusi da, badirela fruta batzuk, baina ez bakarra, nagusiena melokotoia edo murtxika da, ba, LTP hau duena, eta gorputzean sartzen denean, ba, gorputzak ezagut edo irakurtzen du zizare bat sartuko balik zela, eta erreakzio hori egiten dio, ez? LTP proteinak aldatu egiten dira, uda fruta batetik bestera aldatu egiten dira, baina gutxi xamar. Eta badira pertsonak alergia diotena, ba, murtxikari bakarrik, beste batzuk sagarrari, udareari, albarikokeari, gereziari, aranei, marrubiari, eta gero kasu honetan bezala, entzule honen kasu honen bezala, zabaldu liteke gehiago, zabaldu liteke frutu lehorretara, barazkietara, oda, LTP-ak ezberdinak dira, baina antzekotasunak izan ditzakete, ez? Bueno, orduan, berak aipatu duen tratamendua edo horregin dutena, azkenean txertoak erabiltzen baldin badira alergia kasuetarako, ez dira benetako txertoak edo. Egin nahi dena da gorputza ohitu sustantzia kimiko horretara. Ezo da, alergia badenean, batetik esaten zaio, ez dezala sustantzia hori hartu, alergia sortu ez da dina, eta logikoa da, eta ala egiten da, baina bezalde batetik, erantzun immunologikoa, ezo da, hain bortitza dena, eta zizaren kontra bideratua dagoena, eraldatu liteke. Eta hori egiten dena da, sustantzia hori pixkanaka ematen joan, eta beste erabateko erreakzio immunologikoa sortu. Ez e-immunoglobulina horretan oinarritua, bezek eta beste erabatera. Ez goda, gorputza ohitu egiten dugu sustantzia kimiko horrekin bizitzera. Eta horretan oinarritzen dira txertoak. Eta berari proposatu zioten esan, ba, urte askoz hori lan egitea. Eta hemen dago graniniarena, ez? Irakurri behar izan dut, ulertzeko zertzen hau. Eta bueno, egin dutena da, eta hau, pentsa ez, askotan, eusten dugu, teknologia ez dakiz ze ospitaletan garatzen dela edo bestea, ba, Ciudad Realeko ospitalean garatu zuten teknika bada, eta behondeiela, egin zuten azan, txertoa prestatu hau da, txertoak erabili, baina horrekin batera, gorputza ohitu fruta kantitate jakin batetara. Eta orduan, ba, zuku markau erabili zuten, urte guztian dagoelako, ze bestela urte guztian, murtxikak edo melokotoiak lortzea ez da inerreza, eta gero, lortzen baldin baduzu, gainera, berak duen LTP kantitateare aldatu egiten da. eta suku hauek duten ezaugarria da beti kopuru bera daukazula, eta orduan ia botika moduan erabili dezakezula. Horregatik suku hau erabiltzearena. Baina oinarrian dagoena hori da, alde batetik txertoa eman edo korputza ohitu sustantzia honekin harremanetara egotea, eta gainera, kanpotik hartzen joan, norberak bere etxean, kantitate bat geroz eta handiagoa dena eta gorputza ohitu dadin eta erantzun immunologikoa egokia izan dadin eta ez aurrez aipatu dugun txar hori. Hau noski ezen du norberak bere kaxa egin. Hau alergologo batekin egin beharra dago, lehen dosiak edo ospitalean hartzen dira ikusteko ez duela erreakziorik egiten eta ondoren etxean jarraitzen da. Eta bueno, emaitza oso onak dira, eta entzule honek berak dion bezala, ba, bizi modu aldatu zion iatean etari jandezakelako, ez? Eta aurrez, alergia sortzen zionak, ba, ez dio sortzen, ez? Gainera badira faktore batzuk edo alergia errazten dutenak, eta hauek ere beti kontuan hartu behar dira, ez? Adibidez, antiinflamatorioak hartzen ari garen bitartean, errazagoa da alergia bat egitea, infekzio batzuk baldin badira errazagoa da alergia izatea, estres garaitan ere errazago egiten da alergia hau, ez? Bueno, eta orduan zer gertatu zaio, ba, fruta berri bat hartu duela, nik ezagutzen ez nuen fruta bat, ez?
0: Erantzugearen fruta, hori da.
1: Fruta, ez? Bueno, eta honek badu LTP bat, badu. Pixka bat ezberdina dena. Eta orduan gorputzak berriz identifikatu du, ba, zizarea balitz bezala, fruta bat izan beharrean, ez? Orduan, egin liteke gauza bera ere fruta honekin, ez? Baina nik uste gure egunerokotasunean beste aukera asko baditugula, gainera baditugula bertakoak diren beste fruta asko, eta haiekin ondo bizi baldin bada, ba esango dioguna da, kontu zibiltzeko hain urrundik datozen frutekin, ez? Eta jarrai dezala bizimodu normal bat egiten, ez? Eta kontu pixka bat izan dezala urrutitik datozen frutuekin.
0: Eta ze ondo, Felix, alako ikerketek emaitza honak ematen dituztenean, ze entzule honi, ba, Osakidetzan bertan, ez, ba, bizitza aldatu zaiola dio, ez, ba, ezer jan ezin alizatetik, ba, orain, ba, hainbat eta hainbat elikagai osasuntxu jan aldituelako berriro, ez?
1: Bai, eta gainera, hain simpleak edo oinarrian, ez?
0: Orida.
1: Baina, pentsatu egin behar da, eta berez, inorri burutik pasa ezin zaiona egin dute, ez? La gorputza ohitu sustantzia horretara alergian desagertu du dadin, ez? Eka, hau norberak esan dezake, baina nekutik ingo duen deretxian bezin da egin, ez? Lehenengo dosietan edo lehenengo harreman hoietan erreakzioa bortitza izan liteke. Horregatik, inork ez dezala bere etxean egin favorez, ez?
0: Hori da.
1: Egin dezala alergologo baten aurrean edo alergologia zerbitzu batean, erreakzioa egin dere azkar, bueno, ba, mosteko, eta bestela, baina polita da ikustea, ez? Nola horrelako gauza batek, eta egiteko hain erraza denak nola funtzionatzen duen eta bizimodu asko betu dezaken.
0: Eta Felix, hortaz, Granini marka erabili dute, baina beste sukun marka bat ere izan ziteken, ez?
1: Bai, baina hau erabili dute, ba esan dugun bezala, kantitateak edo oso doituak dituztelako eta badakizulako zehatz zenbat melokotoi edo murtxika ematen ari zaren.
0: Ederki ba.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Zenbat ikasten dugun zurekin, Felix? Hementxe, eman behar dugu.
1: Entzulekin ikasten
0: dugun. Hori, da galdera politak egiten dizkigute eta zu hortzaude beti erantzuteko, Ederki, ba, hementxe eman behar diogu amaiera Osasun Etxeari, amarrak ateioka ditugu eta eskerrik asko entzule hoi eta baita zuri ere Felix nola ez, mila esker, datorren igandean hemen izango zaitugu Euskadi Irratian, aste hona izan.
1: Bai, mila esker denoi eta ondo izan denoi.

0: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, EAJ-ak alderdi eguna ospatuko du gaur Forondan, alderdia bizi goiburupean, 50. edizioa izango da urtengoa, 1977an Aralarren ospatu zuten lehen aldiz, eta ia mende erdi geroago Forondako zelaietan egingo dute ohi dutenez. Elene Bilbao, egiko kideak hartuko du hitza lehenengo, eta ondoren ariko dira Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban. Euskadi Burubatzareko presidenteak aurreratu du aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
2: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismo aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu egin dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Ekitaldi politikoa eguerdiko 12etan hasiko da. Irailaren 27 hau gudari eguna ere bada, gaur beteko dira 51 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela, eta hori oroituko du Sortuk. 50 herri eta hiritan antolatu ditu ekitaldiak, eta Txiki eta Otaegiz gain herri honen askatasunaren alde borrokatu ziren beste denak ere oroituko dituela adierazi du Sortuk. Xavier Iraola, koordinatzaile nagusiak, Bilboko ekitaldi hartuko du parte. Madrilen bestalde, 100 lagunek Sol Plazan jarraitzen dute, atzo Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekoan. Duela 15 urte plaza berean hasitako mugimendua oroitzen duen argazkia da. Aste honetan, Madrilen etxegabetu duten Mari Carmenen kasua izan da oraingoan txinparta. Sol Plazan dauden protestariak etxe bizitza dekretu berri bat onar dadin eskatzen ari dira. Alicia del Río, Madrilgo Maizterren sindikatuko bozeramailea da.
3: Este real decreto ha sido presentado a todas

lekukotzak entzungo ditu Lurdesen. Gurera bueltan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak Lekeition du gaur itzordua, Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe, eta Maialen Arzailuz ariko dira bertxotan Xanti Bruar pilotalekoan arratsaldeko bostetatik. Aurrera gogora ezagun, atzoko Altsasuko saioan, Oier Etxeberriak irabazizuela eta zuzenean pasadela bigarren fasera. Arrasaten bestalde, ordu du erdi barru jarriko da martxan urredangarria duen zisterna Laubide plazan, ala esan du udalak, arratsaldeko 8ak arte egongo da bertan. Hain epe motzean udalak ezin izan ditu zisterna gehiago lortu eta horregatik gune horretan finkatu da zerbitzua. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez hodeiak eta ostarteak izango dira gaur arratsaldetik aurrera, bero hodei trinkoak garatuko dira eta zaparra da trumoitxu batzuk egin ditzake. Ebro Ibarrean egoeki aldeko aizea izango da, Kantauri isuri aldean iparraldetik finkatuz joango da. Temperatura maak atzo baino apur bat altuagoak izango dira. Besterik ez gure aldetik amarrak eta lau minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ana Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urrebizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leihatilan eta webgunean. Iraila, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
1: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian Amara Una. Olatz Balda.

0: Egunon, iraiak 27 ditu gaur, uda atzean utzi dugu jada. Errutinara egin dugu buelta aspaldi, Badirudi hilabete luzeak direla eskolara eta lanera bueltatu ginenetik, baina uda giroa oraindik udalerri askotan ez da erabat bukatu. Eta ez da bukatu oraindik iraiaren 27 izan da ere, ez dituztelako igerilekuak itxi. Azken urteotako joera da, temperaturak igo egin dira, uda sasoia eta uda sasoiko beroa luzatu egin zaigu, eta beraz, udalerri askok zerbitzua urriraino edo ia urriraino eskaintzen dute. Gaur, esaterako oraindik bustialdi bat hartu dezakezue Azpeitiko, Iruñeko eta Gasteizko zeinbait igerilekutan. Hori bai, urteko azkena, urteko azken baino izango duzue Gasteizko Mendizorrotzako igerilekuan esaterako gaur itxibar baitituzte ateak. Eukeni Martinez, Mendizorrotzako kirolburua da.
1: Batzutan, ez beti Euskal Herria, maio batzutan lusatu egiten dela, eta naiz eta ikastola giroaz eta guztion ordutegiak eta egutegiak aldatu, nolabait badago erabiliak eskaera hori. Orduan egiten duguna da bi astez lusatu piztina horren irekiera. Bakarrik olimpikoa, ez dugu akuamendikoa irekitzen, ezik eta irekitzen dugu esparru nolabait kontrolatu bat datorren jendea ere bainatu alizateko.

0: Tira, ba, Mendizorrotzan kanpoaldeko igerilekuaren irekiera luzatu dute gaur arratsaldeko 7ak arte eta ordu batzuk badituzte beraz. Legire Martinez, Igone Urtasa, Ana Barizketa, egunon.
1: Baita zuei ere, ekipo.
0: Zuek jarraitzen duzu igerilekuen erabilera egiten, orain igaten zarete, edo errutunera bueltatzerakoan ja alde batera utzi dituzue.
1: Nire kluba itxi zuten pasaren igandean, horta zartu nuen azken bainikoa.
2: Egia da egin duela, guraldia egin du, piztinara joateko.
0: Astunetan bertan izan dugu egun beroren bat, ez da?
2: Tira, baina guk lanean izan garen honetan.
0: Gutxiago.
2: Egin dugu igerilekurako bidaia, baina egin beharko genuke, aukera den honetan.
0: Zuenean, Ana?
3: Ba, ni gaia azkende bainu abuztuan hartu nuen.
0: Bai, aspaldi.
3: Aspaldi.
0: Egia da kostako entzako igerilekuen kontua akaso ez dela hain garrantzitsua izango, baina barne aldean bai ez da,
1: Leire. Bai, eta gero nik ustut ere, badela jente haunitz, ez, ja, ikasturtea behin hasten denean, ez, errutina horrekin bueltan, ja, pereza pixkat ematen diela ondartzara joatea, ez dakit agian klub horretako az dara, Ana.
0: Bai, ez da, bai, behin errutinera bueltatuta, ja.
3: Nila hau da, azkenean.
0: Udako txipak enduta. Ana eta biok esaten genuen abuztua. Bueno, guk ja udako txipak hori ja joan zaigu.
3: Joan zaigu, hori.
1: Arma igualdaketaz dintu egin, ez?
3: Momentuz ez.
0: Horein dik ez. Baina, bai ez, ha? Atozen asteotan izango dugu, imaginatzen dut. 6-6-6-6-6-0-0 zenbakire idatzi, eta kontaigu zuen herrian horrein dik igerilekuak irekita dituzuen, irekire igerilekuen erabilera egiten duzuen, nahikoa luzatzen ote den, ondo iruditzen zaizuen, bueno, irek kiera hau luzatzea, kanpoko igerilekuak luzatzea, da sasoi hau luzatzea. Leire, Gasteizen nola hartu dute igerileku sasoia luzatzearena?
1: Ba, intzineratze aldera nik uste dut ongi, baina hobeki esplikatuko digu Eukeni Martinezek.
4: Harrera ona izan da, ikusti dugu gainera beste urte batzutan ireki luzatu dugunean, baina erabilera gehiago izan dugula urte. Nik uste tendentzia hau, eta itzaten ere ditugun nolabait temperatura bero esoiko hauek, ba, ekartzen ari digutela, ba, erabiltzaile gehiago, bestetan baino gehiago. Zik, alde horretatik, oso pozik hartutako erabakiarekin, eta jendea ere, etorri direnak, pozik piztina fresko bat izatearekin.
0: Bueno, pozik langile eta erabiltzaileak, ez da gutxi, eta erabilera aletik berdina izaten da. Zik, imaginatzen dut, guk bezala, ez, jende asko esango duela, bueno, ja, ez da, errotinara buelta egin dugu, eta ez gara gehiago imaginatzen dut, bueno, kopurua jitsi egingo zela.
1: Ba, nik uste dut, depende eguna, depende tokia ere bai, baina, bueno, Mendizorrotzako igerilekuan lan egin duen Eukeni Martinezzi, gauza asko galdetu dio, jak eta, pues, bueno, ari ginen solasian telefonoz, eta eskatu diot ere kotilleo pixka bat, ez? Nortioten da igerileku hoietara?
4: Bueno, uda osoan zehar, denetarik. Gasteiztar gehienak pasako ziren edo jende asko pasako zen. Gazte jende asko igerilariak, triatloia edo igeriketa egiten dutenek. Egia da azkenengo bi aste hauetan, nolabait bere piztina, irekitzen dugun piztina, erabila tradizionalekoa denez edo igeriketa egitekoa denez, jende gehiena igeri egitera etortzen da. Baina egia da, egin izan ditugun egun beroekin, familia asko ere etorri dira, inguratu dira, ba, arratzalde fresko bat pasatzera.
0: Tira, ba, igerik eta praktikatzera batik bat, baina baita freskatzera ere, beste inbeste, barnealdeko temperaturak oraindik altu xamarrak baitira iraia partean, gaur 30 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak barnealdean, beraz gogoan izan Gasteiz aldetik baldin bazarete, Gasteizarrak bazarete, gogoan izan Mendizorrotzako igerilekua arratsaldeko 7ak arte duzuela zabalik.

0: gaur zabalduko dute azkenekoz Gasteizko Mendizorrotz igerilekua eta azken egunez mintzogarela. Gaur amaitzen dira laber La Gran Quedada topaketak, ez da, Igone?
1: Hori da, egingo dugu, amarauna entzule kuartangorako bidea bertan antolatzen dituzte, kuartango lab zentroaren ekimenez, landa eremuari estuki lotuta dauden proiektuak ezagutarazteko jardunaldiak. Landa eremunako bidai txartela da, baina neskak epea gaur dute azken eguna. Oraindik, ordea, 11 dira zentroak aurkeztu asmo dituen proiektuak.
0: Tartean Leuka komunitatearen arza?
1: Tartean Leukarena. Leukaren atzean hiru aliatu nagusi daude, Medicus Mundi batetik, Arain Ainanako emakumeak, bigarrenik, eta hirugarrenik Latin Amerikako kooperatibetako kideak.
0: Eta zer da zehazki, sare honek mai gainean jarri nahi duena?
1: Ba, bidezko merkataritzaren zein kontsumo arduratsuaren aldeko apustu sendoa egiten du Leukak. Kontsumitzen ditugun produktuen jatorria ezagutarazi behar dela sinesten dute, eta horien ekoizpenean diharduten langileen eskubideak aldarrikatzen dituzte. Tokiko elikagaiekin errazagoa zaigu, ez? Bidea egitea, baina zer gertatzen da Euskal Herrian ekoitzi ezin ditugun produktuekin? Badakigu zein egoeratan lan egiten den muga ez gaindi neskak. Hori da nik egiten nere buruari ere egiten nion galdera. Entzun dezagun zer dioen Itxaso Sánchez komunitateko kideak.
2: Ez jada, badaudela beste produktu batzuk, informazio hori ezin dugula jakin askotan. Badidez, kafea edo txokolatea edo beste hainbat produktu, beste herrialde batzuetan ekoizten dira. Orduan, bidezko merkataritzaren mugimenduak pixka bat lortu nahi duena da informazio hori hurbiltzea eta ziurtatzea hainbat kriterio betetzen direla. Adibidez, ingurunea zaintzea edo ekoizterakoan umeen esplotazioa ez egotea. Emakumeen eskubideak defendatzea edo emakumeen berdintasuna lan esparruan, eh? Orduan gu kriterio hori hartuta esan genuen, jo, ba, hemendik tira egingo dugu eta ba, Leukak jarri genuen martxan.
1: Eta Sánchezek azaldutako bidezko merkataritzan oinarretako produktuen adibide gaur, 12 terdietan kuartangon ikusgarri izango direneko izpenak.
2: Bai, adibidez badago delizia dela Proa kooperatibaren parte den emakume bat, Peruko kooperatiba hori Amazonasen dagoen kooperatiba bat, haiek kakaoa ekoizten dute, eta gure adibidez gure den, da bueno, eta bidezko merkataritza dauzkaten dendetan, badago bere txokolatea, orduan bera egongo da bihar bertan, eta bere txokolatea gainera txokolatea bauka bera argazkia jarrita, eta bera egongo da horre, adibidez azukra ere Paraguaiko mandubira kooperatibarena, ba, badago Alicia hemen, eta bere azukrea, bere kooperatibaren azukrea egongo da hemen. Eta gero badago adibidez bihar egongo da ere Emily, eta Emily da artisaua, joieria eta egiten, oza, bitxiak egiten dituen emakume batek. Jo, ba, egongo da gainera hor zuzenean erakusten nola egiten dituen bitxiak.
1: Txokolate hori probatu beharko, Olat.
0: Ekarriko balutea.
1: Eskatuko diegu,
0: bai. Eta Latinoamerikako, ozera, ekoizleak aipatu ditu, baina kanpoko ekoizlez gain, txekok ere izango dute tokerik eza.
1: Bai, noski, Ainanako emakume ekintzaileek esaterako beren produktuak erakutsiko dituzte. Eta saltokitik haratago, sarea ezagutaraztea da gaurko itzurduaren helburu nagusia, eta argatik dira Ainanako emakumeak ere bertan.
2: Hori da, azkenean leuka gure helburua da hori sare bat da, eta zenbat eta emakume gehiago deitu, asko sobeto. Orduan gure helburua da hori, ba, ezagutaraztea zein da bi urte hauetan egin dugun lana, eta gero bestalde batetik baten bat interesaturik egonez gero, ba, aukera izatea gehiago jakiteko eta nahi badu parte hartzeko ere.
0: Baga, hor orkestuko dituzten proiektuen artean da Leuka komunitatearena, baina ez da bakarra, gainerakoak ere ezagutzeko, kuartangora gerturatu beharko.
3: Aitona Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urrebizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean.
4: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialea. Informatu zaitez, aicenter.eu.
5: Euskadi Irratia.
6: I get home and put on the news.

0: amaik da, azkira orok duela bere amaiera, ba gaur, hogei urteko ibilbideari agur esango diote artzain askok. Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak bere azken festa egingo baitu gaur Lesakanana.
1: Hori da, Lesakan hasi zuten bidea, Lesakan amaituko dute hogei urteren ostean. Eta hauxe da leloa, ohore zuri Euskal Artzaina, ohore zuri aita.
0: Euskal diasporarentzako egun handia izaten da festa hau, pentsa Euskal Herri osotik etorretako 400 lagun elkartuko dira, eta horiei gainera estatu batuetatik etorretako 21 lagun gehituko zaizkie.
1: Hala da, inoizko gehien batu dira azken festara, eta ekin diote egunari gainera artzainei ongi etorriarekin.
0: Eta ongi etorria zarago, janedana, txaranga, abesbatza, meza, dantzariak eta txistulariak ere izango dira egunean zehar, baita Erramun Martikorri ere, 11 jarduera azken festa honen egitaragoan, baina batik bat elkarren berri izateko eta aspaldiko lagunekin egun pasa polit bat pasatzeko eta partekatzeko eguna izango dute ana.
1: Bai, emozio handiko eguna izango da, bereziki unkigarria Laura Igantzirentzat, berak sortu baitzuen elkartea duela 2 hamarkada. Elgorriagan izan gara gu, han baitago Euskal Artzainak Ameriketan museoa eta gaurko aitzaki estatu batuetara joan etorrian ibili diren Euskal Artzainen bizipenez galdetu diogu besteak beste. Laura Igantzi, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Agur festa da gaurkoa eta baliatu nahi izan duzue umenaldi goxoa egiteko Ameriketara joan ziren artzainei, tartean zure gurasoei.
2: Hori da, ze azken finean guztia orain dela 21 urte hasi zen nere aitarengatik. Berekin hasi nun dena 2005an, baina tamales 2006an gure besta lehenengo besta ospatu baino 3 aste lehenago bera zendu zen. Eta ama izan zen behartu ninduena aurrera jarraitzera, erranez, ba jarendako omenaldi bezala aimar genuela, sokulako egun polita zela, bizitzen ziren sentimentuak, eta bueno, ba 20 urte zola hola ibili gara, eta bueno, beti ere pues agurra nera maina urte batzuk pentsatzen ja utzi bar nuela, eta alabak errantzidan ama Lesakan hasi zena, Lesakanak auto bardo. Eta dire 20 urte egin zela 2006an lehen besta, eta bueno, pues data polita da ja bertan bera uzteko, eta bueno, hor lan egin dugu, ba gaurko egun hau ba jende guztiak gozatu dezan.
1: Pentsatzen dut, zure gertuko jendea hortxe izango duzula ondoan, ez?
2: Bai, azteko nere familia, beti apoiatu nahuela, nere sanarra, semean labak, beti gondire nere ondoan, eta gaurko nere, nere bi anaiak, Julian eta Beñardore, hemen ezan mardire, bazken finean gure atxandako omenaldi bezala prestatu dugulakoz, eta bueno, beraiek ere hemen egon aizuten gaur.
1: 20 urteko ibilbidea aipatu duzu, pentsatzen dut askorako eman dutela, ez? 20 urte hauek, zein da balantzea?
2: Balantzea, ez dut eskribatu. Ze personalki ezagutu ditudan personak, beraiek erakutsi daten maitasuna, lagundu ahal izana ba, familiak berriro elkarrekin egotera, batzuk hemen gelitu kastik Ameriketan, antolatu genitun bi bidai Ameriketara, eta familioiek berriro elkartu ahal izatea, ba, gure elkarteari esker, horrek ez du izenik.
1: Zuen helburua da, bueno, elkartearena ez, eta nahia, artzaine amerikanoen historia ezagutaraztea, ez da, Laura, hori izan duzue horre hortzimugan.
2: Bai, zeran, aipatu dizudan bezala, 2005an, ba, neraikia gonbidatu zuten Arantzazun egin zen mundu mailako artzantzari buruzko kongreso batera, eta, bueno, galdetu nion nahizu, eta nola zenuten neraikianen datuak, eta, bueno, esplikatu zeaten, Legazpin egin jazen omenaldi baten ondorio zela, eta galdetu zeaten baino badire gehiago. Zeren, jote daude, ba, balizakatik, baserri guztietatik, eta zenbait kasotan, anai guztiak. Joanak nere, atxan kasuan nere, hiru anaiak joan aziren. Eta harren ba, pues, egingo dizuen Lesakatik joan dako artzainen zerrenda bat, eta horra zinitzen, eratxarekin, artzai baten gana, besten gana, eta azta entzirenean solasean, erratzen hon, ba, ni alabe izanik, ez dut honen berri, ez dut hau ezagutu, ez dut baloratu, ba, ni bezala, egonen da jende pila bat. Bururatu zitzaidan, orduan, bortziritatik Ameriketara joan dako liburuska bat argitaratzea, eta hor egon nintzen elkarrezketa guztietan, eta historia guztiak entzuten, zara noze garrantzitsua da, mezu hau gizarteratzea. Eta hori izan horren, 20 urte hauetan, ibili garena, beti zonaldeka ibili gara, datuak biltzen, gero bestak egiten, liburuak argitaratzen, edo Elgorrin eta Orbaitzetan, adibidez, museo bat idekitzen, ba, jende guztia batez ere gazteak jakin dezaten, beraien gurasuk edo atatxik eta kasu batzuetan amatxik, ze egin zuten orain dela urte batzuk, ze erabaki ausartak hartu zituzten, eta ze irudia utzi duten Ameriketan euskaldunena, ez?
1: Elkartean urte hauetan guztietan datuak bildu dituzula aipatu duzu, egindako lan horretatik zer karritu zaitu gehien?
2: Ba, urte haietan, beraien herrietatik atera ez ziren gazteak, zeu sartak ezagutzen ez zuten mundu batera horrela joatea lan egitera, ez? Orduan, ze baldintzak egonete ziren hemen, olako erabaki bat hartzeko. Ze gain, hauek hartzaileak joan baino lehen, antzintikan joan aziren batzuk urrea bila. Hau den hasi zen urrea bila joan ziren horiek, gero kanpamento horiek haragi zornitzeko beraien hartaldeak sortu zituzten likan. Hartaldeak mugitzeko, orduan hasi ziren etxetara deika jendea eramateko hartzai bezala. Badago horretaz, anekdota bat hemen Elgorriko museon hartzai batek, zubitako hartzai batek eraiten zuna, nere kezkazen joan intzelikan, hemengo zakurrek zizkuntza ginen ote dute. Inglesa zizkin ote dute, euskaraz, eta ja, ikusi nun likan, ulertzen zeatela jarra nun, bueno, ja, lea lasainago. Eraiten zu, jo, benetan etzekiten nora joanak ziren zer rautu bartzuten, ze baldintzak izan bat zituzen, etzekiten ezer. Eta hemen herritiki bat utzi, abion hartu eta nora eta Ameriketara joan.

0: Elgorriagan gaude, hemen baitago Euskal Artzainak Ameriketan museoa, eta, bueno, lekua zoragarria da, errekaren ondoan, eguzki ederra daukagu, eta karroak ikusten ditugu hemen Zelaian. Karroa eta kanpina zer irudikatzen dute, Laura?
1: Hau eziran, beraiek erabiltzen zituzten etxe modukoak, lehenengoak azten ziren tipi edo, tienda kanpaina ratien duzuna, zupensazo, mezortzi urtekin, harritxiki batetatik joan, Ameriketan usten zaituzte deserto batean, zu bakarrekan 2 miliardi, zaldia, rifle bat, eta olako kanpin denda tipi batean. Jakinik, han kaskabelak, eta, bueno, eta mendian gero hartzak, eta koioteak, eta badaudela, ez, eta orduan, lehenengo gaba hori zut pensatu nahi ez zenbait entzako ze gogorra izan ote zen, eta bakar dade, denak aipatzen dut hori. Eta gero bertzaletikan ja bere transhumantzia ja beti aldera tortzen zenen, ordu mai karro kanpoa izaten zuten, eta behin pinor ja bazuten beste babes bat. Ja bazut bere atearekin, egurrazkoa, eta bueno, desberdina, beraien zako, raiente hori bosizarko hotela zela, beraien dako ja karro kanpo batean egon alizatea. Baina bai, baldintza huetan biziziren beraiek urte guzien.
0: Guazen ikustera karro kanpoa, zen neurri izango du karro kanpo honek, pare bat metro edo?
1: Hemen dagoena pixko txikigua da museoan daukaguna, Ameriketan egondako zurgin batek egina da, baina bai, txiki justun bere batzea, eta mai bat, eta gero bankura azpilen kajoi batzuk beraien gauzak da sartzeko, eta hori zen, bueno, txuten gauz ondiz gehiago behar zuten tokietan egoteko, kanpoan izanen zuten ura, eta, bueno, bai janaria beraien dako, zakurran dako, eta, ze, bueno, beraien dako zakurra ipatu arda agitzagitz berexia izan zela. Kompainia aldetikan, babes aldetikan, lanean, bueno, denak beti aipatzen dute ze garrantzi izan duen zakurra beraien dako.
0: Eta hemen Laura ikusten dugu karro kanpoa, eta zintzilikatuta daude baitare, ba, behar zituzten lantresnak, zer daukagu hemen?
1: Bai, pala, beraien sua egiteko, eskoba txiki bat, eta, bueno, olako beraien arropa, kafetera, dotso ben, izaiten zen, beraiek sukaldatzuk erabiltzen zuten altze mota bat, oso gogorra eta pisondua duna, baina hoiekin ere sukaldatzen altzuten lurrazpian, egiten zuten zulo bat, barraza egin, ogila edo izadua nahi zutena bertan prestatu, sartzen zuten, berriro lurrakin tapatu, estali, manta bat paratzen zioten, eta gero hautsa gainen bota. Eta bazekiten kia bukatzen zenetik ordu betera edo ja ogila presizatzen zutela. Orduan, egiten altzuten ardiekin emar zituzten lanak, eta bueltarakun eltze hori destapatu, eta hori zaiten zuten beraien janaria, ogila, do...
0: Lehen bakardadea aipatu duzu, baina elkarren babesare izan altzuten?
1: Bueno, beraien artean, karo, bakarrik zauden. Eta zenbaitzuk hizkuntza aldetikan ez zuten behar izan inglesa ikasteko eta euskaraz manejatzen ziren, ardi nagusiak gehienak euskaldunak ziren, hartzaileak beraiek ere bai, eta gero beraien babes tokia bezala dire euskal jatetxeak. Eta hor gainera euskal jatetxeak bere pilotalekuak ere bazituzten, eta bueno, pues hor elkartzen ziren denak.
0: Ameriketara joan ziren lehen hartzainaiek ze hamarkadatan joan ziren?
1: Artzai bezala, 1800 bukaeran, 1900en hasieran, hor joan ziren lehen artzaiak, urre bila joan ziren haiendako lan egiteko, artaldeak mugitzen hasteko. Baina gero hor joan zirenak artzai, ja 1900 eta 20. Urte ingurutik antzinera, ba, izan zituzten baliabideak beraien artaldeak erosteko, beraien konpainiak sortzeko, eta hortikan antzinera da, erran genezake, bueno, guk ezagutu duguna, 1910 urtetikan, 1980 urtera arte, hor, tartorretan, hemengo emigrazioa masiboa izan zen. Bai, Nafarroan, batez ere Benafarroan, eta Bizkaiako eremu batean. Gipuzkoatik ere joan ziren, baina gutxi.
0: Etxekoak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, gainerako artzainak ere bai, eta zu zeu Laura baita ere, han jaiotakoa zara. Zehazki non jaio zinen, ze oroitzapen dituzu, noiz itzuli zinen?
1: Bueno, bai, Dixon, Kalifornian sortu nintzen, han sortu ginen hiru anaia, nere bi anaiak eta ni neu. Atxa tama beraien arlazioa gutunez eta urte batzuz eduki zuten, baina bueno, 67an ezkondu eta atxak ama eramantzun berekin rantxo horretara, Kaliforniara. Han sortu ginen hiruak eta nere atxangatik angelitu izanen ginen, bera rantxoan agitza ez gustora zegoen lanean. Baina ama sekulako herrimina zeukan. Eta, bueno, pues Julianek 7 urte, Beñardo grau, eta ni bi, nitxulikan, itzuli ginen Lesakara. Eta, bueno, hemen jan lan bat zegoela ikusirik, beraien baldintza honakin, 8 ordu, eta bar, bueno, ba, naiz eta ez irabazian irauzen zuten aina, ba, erabaki zuten hemen gelditzea.
0: Tira, eta gaur festa handia daukazu, eh? Yes, komunitatea biltzeko eta ez elkar gozatzeko eguna. Zer eskatzen diozuzuk gaurko egunari?
1: Ba, bertan etorri diren guztiei, sabore ona gelditzea beraien ahoan, beraien bihotzean, beraien oroitzapenetan, eta benetan eraman dezaten gaurko eguna bere bihotzean betirako.
0: Baize batzut gainera Ameriketatik etorri dira espreski, ez? Gaurko eguna gozatzera.
1: Aurten inoiz baino gehiago etorri dira. Hori ere bai ilusondia egiten dit, beraiek ere aspaldien ikusi ez dituzten lagunak ikusko dituztelako. Eta bueno, ba konten beraiek ere pentsatzen dute konten egonen direla gaurko egunean.
0: Milaka euskal artzainek hartu zuten Ameriketara joateko aukera hori, batzuk itzuli dira, beste batzuk han jarraitzen dute, eta gaurko festan parte hartuko duten, ba, bi artzain horietako ditugu hemen gurekin, bat Juan Cruz Balda. Juan Cruz, egunon.
2: Egunon.
0: Bos bat urte edo pasa zenituen zuk Fresnon, Kalifornian. Ze oroitzapen dituzu?
2: Oroitzapen onak. Ni bos urte pasa nituen eta ni jaio nintzen artzaia izateko. Eta nire bizitza osoa artzaia eman dut, bai hemen Euskal Herrin, bai Kalifornin, eta berriz ostea itzuli, eta hemen artzaina behiru handikan, baina nire bizitzako eunik obenak izan dutut Kalifornin egon dut nintzenean, zatek gohainkoak, niretzako paradisoa jarri zuru eta.
0: Hemen ikusten dugu, hasierari haietan behintzat, ze etxetan edo bizizinete, nolakoak ziren karro haiek, ez zu ere olako batean bizitakoa zara?
2: Estilo hortuko baino nerea modernoa zan, zan turistak ibiltzituen oitako rulota bezala zan, baino ongi montatua zan, eta enun ezen falte, jatekoan falteik enun izan du, eta nere bizitza lasaia eta zorientzu izan zan.
0: Zenbat urte zenituen, ara joan zinenean?
2: Ni egun izan, 22 urtekin, soldauz gain da segidan, eta itzulin izan, 27 urtekin.
0: Eta nolakoa zenan zure egunerokoa?
2: Oso simplea. Oso simplea zen, goizean heki, eta ondiztan, zakurrak, oso maitean itun, eta behatzaparrakin, arraskatzen zian nire rolotoi, eta ez datzen itzan, eta egun sentiako, ba, ardi ganitun, ardi librentziatzen zian denak, jabi mila ardi, eta heki, eta haik ben altxatzen zian, eta ben larrea gutzen, da ni hain ondote hon behar non, orduko kafea hartu, eta ne gozaitxik egin da oten itzan, eta beltan itzuli arte. Euna junda, euna eta horri, segi, eta naturak eman din nahi, entretenimentu bakarra, hango ardi, hango faizanak, dena, natura denetik dauka, eta niz orientzu izan itzana.
0: Ara iritsi zinenean, Kaliforniara, zer karritu zintuen gehien?
2: Gehiena harritu tan itzana, nahi beti mendia tiratu izan dut, eta area aleitu nitzanean, han etzan mendi izpilate, dena urdeka zan, eta ni nahi nun mendia, baina azkenean oitu nintzen ordeko itxara, eta geho, mendiak barintxon koalingan, han longmatan, eta angustoa han txibiltzen txan ardiekin, bakar bakarrik, enion izketeko launik, eta enun beharrike. Ni naturakin itzeken unero, eta beste genun behar.
0: Eta Kaliforniatik Utahra. Bai. Ze hemen daukago Miguel Taberna, zu lezakarra zara izatez, baina han jarraitzen duzu.
3: Bai, 16 urtekin joan nintzen lezakatik, eta joan nintzen Paso Robles, Kaliforniara, eta hene nintzen 4 hilaute, eta gero handikan joan nintzen Idaho, Wyoming. Aritxun nintzen hartzai pixkoa, eta gero handikan joan nintzen Ardimoztera. Eta gero Ardimozten egin nintzen urte sail bat ebai, eta gero handikan joan nintzen Olijutarat, Exxon, Texo eta Petroleotarat, eta gero handikan, bueno, espostu nintzen orduko, eta ja Andritaniki ekin jen restantia, eta gero handikan hasi nintzen trenbidindako lanin, eta gero erosin un nere kompainia Ardimoztekua, eta gero handikan inginen 6 urte, saldu nun traskila, eta erosin un kotxe pintatzko eta gauzat restantia, eta gero joan urtin emazti hiltzien, eta ja jubilatu nintzen, eta oain hemen txen txiel esakien naizik.
0: Berriro ere jaioterrira hueltan.
3: Bai, ala da, bai. Hau ez da anzten, hau aiz polita da, handenik bizi hona du minon hemen. Gustora, oain oktubren oaita marrin banoie hueltin.
0: Euskara ere ez duzu galdu?
3: Ez, ongik hasi ez da sekulan anzten. No, euskara jangoiko euskarrik ongit, no?
0: Zuan nomada izan zara, bateti bestera, ibili zara.
3: Nik horritu dut parte handi Estados Unidostan petroleo asuntun, ja, banitxo niruro eta bos langile kompainienak.
0: Hori ere galdetu nahi nizun, ze hartzain joan zineten, baina batzuk, gero beste ogibide batzuk ere izan dituzu, ez da, tartean zuzeuk.
3: Bai, ala da, bai, nik gazteri joan nintzen, eta gero nire erraten zeaten ausik nire gaztien itzala, eta izaten anuna oportunidade gehiago, eta suertez kaso inion, eta bai initun haundiz landi bente, bai.
0: Inoiz damutu zara, ara joan izanaz, edo bizitza zoriontsua izan duzula esango zenuke.
3: Bai, lemizikun bai horri galdu nintzen, zato nire launak 16 urteko kemen San Fermin da eta bestek iten, eta hogeita bat urte ostaturei batko, eta etzen bestek aminon. Izan dutut denbora honak eta txarra minio bai ahondiz gabatan, izan du die aiz gorrak.
0: Euskaldunon arteko komunitate hori ere mantendu duzu, ez dakit zu egontzaren gune horietan, ba, elkarren arteko babes hori izan ote duzuen.
3: Bai, ni joaten itza ahonditz Elko Nevada eta Rino eta joaten itz Kalifornia da ahonditz, eta bai, ni joaten itza ahonditz Euskaldun besta eta aire joran.
0: Festa handia daukazue gaur Lezakan, zer eskatzen diozu egunari?
2: Ongi pasatzea, denok elkartzen geha, denok maitetzen geha, eta urte askotan ikusiz generak egun urtean ikuste, eta horre sekulako posta ematen dio.
3: Ta nik ere gauz bera, nik deseatzen du denak aitzongi pasatzea, eta besta bat erratai daila, eta gero nahi du pixkoat gehiago erran, mila esker Euskaldun guzei ere guri aize indiguten ari bidi Amerikatan. Mila esker Euskaldunak aitzungi ikusi di Amerikatan.

0: dishes.
1: Aurrez bidea egin duten euskaldun guztiak omentzeko, euskaldun on diaspora indartzeko eta Euskal Herriaren migrazioak izan dituen 11 historioen inguruan aritzeko. Lezaka izango da gaur Ameriketan izandako hartzaileen eta haien familian topaleku.

zuen Amaraunako momenturik onenak Guau plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Musikarekin odola, hilekoaren odola, tresna artistiko gisa erabilia izan da, 1970-ko markadaz geroztik, gure da berandoko iritsi den arren. Hilekoarekin, estigmak eta tabuak apurtu, eta emakumen gorputza aldarrikatzeko jaio zen mugimendu feminista eta arte performatiboan arte estilo hori. Dena dela, emakumezkoen odolarekin arte egitea, ez dator mundu garaikietik, ez da berria, atzera egin behar dugu, milaka urte atzera, argitaratu berri diren ikerketa batzuei esker, antzinako emakumeek errituetan zer nolako parte hartzea zuten ezagutzeko aukera ematen baitute, eta besteak beste, erakusten dutelako, emakumezkoek erditzean jariatzen zuten odolarekin ere artea egiten zutela. Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Maite Iris, antzinako emakumen erritu ez hitz egingo dugu gaur, eta gai horri heltzeko nora bidaiatuko dugu?
1: Ba, gaur bidaiatuko dugu Txinako egoeki aldera arte. Guanxi deitzen den eskualde batera. Naik urrun, gago gara.
0: Eta zergatik gara?
1: Ba, bertan, orain dela aste gutxi, orain dela hilabete bat bakarrik, argitaratu zutelako, basua saldu duzuna.
0: Tesi hori ez, ikerketa hori.
1: Hori da. Ikerketa honetan frogatu dute bertan agertzen dire, bertan topatu dituzten margolanak egiteko, aitzuletako margolanak egiteko, erabiltzen zutela erditzean sortzen diren odolaren odola margolanak egiteko. Barkatu. Nahiko ikerketa pixkat komplikatua da. Orduan, hasiko gara hasieratik. Vale. Txina hegoekialdean gaude, Guanxi izeneko eskualde honetan, eta bertan badaude gutxi gora bera 80 bat aitzulo margolanak dituztenak, labarretako artea daukatenak. Huaxan, labarretako artea bezala ezagutzen da, eta denak antzerako ezaugarriak dituzte. Gutxi gora bera orain dela 2300-2100 urte egin zituzten, eta margolan hauek egin zituzten taldeek eiztari biltzaile arrantzaleak ziren. Hau da, gure erromatarren garaikideak ziren, gure inguruan garai horretan erromatarrak edo azken burdinaroko gizarteak genituen, baina Txinako eskualde honetan oraindik ez zuten margolanak egin zituzten taldeek oraindik ez zuten nekazaritza praktikatzen edo abeltzaintza praktikatzen. Hala ere, badakite arkeologoek ikerketak egin dituztelako, talde hauek margolanak egin zituzten taldeek elkar bizitzen zirela lehenengo nekazariekin. Orduan.
0: Bai, galetu behar nizun, garai hortakoak dira, margolan hauek, bintzata labar artea, itzuletako labar artea, baina zer margotzen zuten zehazki? Ze hemen gure labar artea normalen eskuak izaten dira, edo animalien animalien itxurako margolan batzuk izaten dira normalean, baina han pigmentu horrekin edo dolarekin zer margotzen zuten?
1: Ba, ez dira oso, gure inguruan aurkitzen ditugunen antzerakoak dira, ez dira oso desberdinak. Aitzuloetan egiten zituzten baita ere, eta Huaxan eskualde honetan ibai baten, kainoi batean kokatutako aitzuloetan egiten zituzten, eta bertan agertzen dira gizakiak, gizakien irudikapenak, animalien irudikapenak, eta baita ere tresnak, eta eszenen modukoak errepresentatzen dituzte. Entzule gutxi gora bera kantaurialdeko arte paleolitikoa, paleolitoko artea ezagutzen baldin badute, ez daukate antzekotasun handia horrekin, baizik eta Iberiar Penintzulako ekialdean arte eskematikoa deitzen diogunarekin antzekotasun handiagoa daukate. Nahiko irudi eskematikoak dira.
0: Vale, eskematikoak, eta nola iritsi dira puntu honetara, alegia esatera, emakumezkoek erditzerako garaian jariatzen zuten odolorrekin egindako margolanak dira hauek?
1: Ba, analisi kimikoak egin behar izan zituzten margolan hauek kontserbazio arazo asko dituztelako. Txinako zonalde hau klima tropikala du, bero handia egiten du, izetasun handia dago inguruan, eta gainera eskualde karstiko bat da. Karstak egitura geologiko bat dira, eta egitura geologiko hori izetasunarekin eta beroarekin batera margolanak kaltetzen zizten. zituen. Orduan ikerlariek erabaki zuten analisi kimikoak, analisi arkeometrikoak egitea margolanetan ulertzeko zer gertatzen ari zitzaien eta saiatzeko alik eta hobeto kontserbatzen. Eta esan beharra dago margolan guzti hauek gorriak dira, margo gorriak erabiltzen dituztela, bakarrik kolore hori erabiltzen da, baina gorri hori ez dator odoletik. Nola egiten zituz analisi arkeometrikoak burutu zituzten eta margo hauek nola konposatuta zeuden ulertu zuten. Ikusi zuten bi osagaiez eginda zeudela. Alde batetik frakzio inorganiko bat deritzoguna, hau esan nahi du minerales osatutako elementuak direla, eta beste zati bat organikoa zen, material organikoz osatutakoa. Eta hau nahiko hau tipikoa da, margo gehienak holan osatuta daude. Margo frakzio inorganikoa bustingorria zen. Eta bustingorri hori hobeto ezagutzeko eta jakiteko zer zen, esperimentazioa aplikatu zuten, joan ziren aitzuloen ingurura, eta jaso zituzten bustin lagin desberdinak. Eta gero, analisi arkeometrikoak burutu zituzten, adibidez Raman teknika, FTIR teknika edo baita ere zen mikroskopia, aplikatu zuten ulertzeko ze bustin erabiltzen zuten eta zergatik zeukan zergatik margolanek badaukate kolore gorri hau. Eta bestalde, pentsatu zuten, agian, hau ez da inoiz egin labarretako artean, agian posiblea zela frakzio organiko hori aglutinatzaile bezala erabiltzen diren material horiek baita ere karakterizatzea.
2: A ber, aglutinatzaile bezala.
1: Aglutinatzailea zer da? Bale, aglutinatzailea bada margoa, pigmentua paretara itxasteko erabiltzen den edozein material.
2: Vale.
1: Orduan, izan daiteke kasu batzuetan, tipikoa da adibidez, izatea arrautza. Eta baina kasu honetan, gizarte hauek ez zeukaten animali domestikorik, ez ziren abeltzainak, oraindik orduan nondik hartuko zuten arrautza. Edo izan daiteke, baita batzuetan ikusi da, izan daitekela esnea. Hainbat material.
2: Baina horren ordez, erabaki zuten odola erabiltzea.
1: Horren ordez, ikerketa honetan ikusi dute, erabili zutela odola.
2: Eta zergatik erditzearen garaiko odol hori?
1: Aglutinatzaile honetan topatutako proteinak isolatzea gai izan dira. Eta hau nahiko berezia da, proteinak 2000 urtez kontserbatzea oso saia delako. Baina proteinak ikertzen ditugunean, proteinak berreskuratzen ditugunean, posiblea da gaur egungo proteinen egiturarekin alderatzea, eta ulertzea gorputzaren lehendabizi, ulertu dezakegu zein animaliarenak diren, hau da, edo zein landarearenak diren, hau da jakin izan dute giza proteinak direla, eta gainera badakigu bobido batekin nahastuta zeudela, gutxi gora bera erabiltzen zuten euneko laurogeita hamar giza proteina, eta euneko 10 bobido baten proteinak. Beraz, beste animale baten odolarekin nahazten ari zuten baita ere giza odola. Eta beste aldetik, proteina hauek, gorputzeko proteinak desberdinak dira. Orduan, existitzen diren libreria, erreferentzia libreria batzuekin alderatuz, jakin dezakegu gure gorputzeko zein eunetik ateratzen diren edo datozen proteina hauek. Beraz, ikusi dute, topatu dituzte hiru proteina mota. Alde batetik, odoletik datozen proteinak, eta gero, identifikatu dute prolaktina induzitzen duten proteina, eta laktotransferrina deitzen den beste proteina bat. Eta bi proteina hoiek, kasu honetan garrantzitsua dena, da, bi proteina hauek giza gorputzean bakarrik aurkitzen ditugula, edoskitzen ari diren emakumetan, edo aurdun dauden emakumetan.
2: Bale, orduan, edoskitzen edo aurdun zeuden emakume hauek.
1: Oida.
2: Eta horrek izan nahi berezirik izan dezake?
1: Bai, horrek esan nahi du, aglutinatzaile bezala erabildu izuten odol hau, bazetorrela derrigorrez aurdun zegoen emakume batetik, edo edo hainbat emakumetatik, edo edoskitzen ari ziren hainbat emakumetatik.
2: Bai, Maite Iris esan.
1: Printzipioz, titia emateak ez du odolaren jarioa eragiten. Beraz, horregatik ikertzaileek pentsatu dute beste aukera, emakume hoiek odola eman zuten emakume hoiek probableagoa dela ziurazki aurdun egotea. Eta hori lotu egin dute aitzuloetako edo margolanen esanaiarekin. Proposatuz, proposatuz beraien emaitzen arabera, posiblea dela margolan hauek erditzearekin lotuta egotea eta fertilitatearekin lotutako kultu batekin lotuta egotea.
2: Orduan, bazen nola baiteko erritu bat, ez da, emakumezkoen artean, uh-huh. Beraien, bueno, erditzean zehar jariatzen zuten odol horrekin margolanak egitearena. Akaso...
1: Bai, eta... Hau oso interesantea da, ze orain hasi gaitezke pentsatzen nola jasoko zuten odol hori. Aitzuloetan erditzen zuten. Hori ez dugu inoiz jakingo, edo gutxienez oraindik ez ditugu tresnak hori jakiteko. Baina eszenario berriak imaginatzeko atea irekitzen digu aurkikuntza honek. Mm-hmm. Ni nire buruan imaginatzen dut agian aitzulo eta hauetara joango zirela erditzera odola jasotzen zutela eta erdituta gero umetxoa jaiotzerakoan margolanak egiten zituztela odol horrekin jaiotza ospatzeko. Hau ja
2: hipotesiaren muturra da hori.
1: Hori da, bai, baina egia da proteina hauek identifikatuz dituztela, gainera hau ere gure inguruko labarretako artea hobeto ezagutzeko aukera ematen digu, gure inguruko labarretako artea hau baina asko zaharragoa da. Honek gutxi gora bera 2000 urte ditu eta kantaurialdean duguna 10.000, 15.000 urte eta baita ere zaharragoa da. Orduan, proteina kontserbatzea ziurazki asko zailagoa izango da. Baina, inspirazio bezala, erabili dezakete beste ikerlariek, agian proteina aglutinatzaile material hauek hobeto ezagutu ala izateko.
2: Eta baita ere, erditzearen inguruko erritualak ezagutzeko imaginatzen dut, zestuk esan duzun bezala, oraindik ez dakigu non erditzen zuten emakumezkoek garai haietan, ez da?
1: Ez, hori ez dakigu.
2: Ez hemen, ez inon.
1: Bueno, badakigu, bai ezagutzen direla, adibidez, badaude eskultura txikiak, iraudikatzen dituztela erditzea, orduan badakigu ze posturatan egiten zuten, edo ze posturatan ohikoa zen erditzea hainbat kulturatan, badaude beste motako irudikapenak, baita ere, adibidez, Arabako Eliza bate erromaniko garaiko eliza batean badaude margolanak erritzen ari den emakume bat irudikatzen dutena. Uh-huh. Baina ziurtasunez hori oraindik ez dakigu ez.
2: Bueno, ikerketa honek informazio gehiago eman dezake etorkizunera begira eta etorkizuneko ikerketetarako. Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Ama, bostegun barru gehiago.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ordu bete barru da astekoa Forondan Eusko Alderdi Jeltzalearen alderdi eguneko ekitaldi politikoa, baina horren aurretik protesta egin du bertan Arabako Ataka plataformak. Arabako lehen sektoreko nekazari eta abeltzainak biltzen ditu Ataka plataforma honek. Udan izan den lehorteak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko diru laguntzak eskatu ditu lehen sektoreak azken asteotan, eta horren arira Amaia Barredo sailburuaren hitzekin oso kritiko azaldu izan dira abeltzainak. Gaiz aldatuta, Frantziara egiten ari den bisitaren barruan, Leon 14. Aita Santuak Euskal Herritik gertu egin du geldialdia. Lurdesen. Une honetan hasiko du meza jendetsua. Gainera, eliz gizonen abusuak jasan dituzten 7 biktimen lekukotzak entzungo ditu Lurdesen Aita Santuak. Gurera bueltan, ertzaintzako agenteek 37 eta 17 urteko bi gizon atxilotu dituzte Irunen, indarkeriaz egindako lapurreta delituak egotzita. Kalean, bi herritarri eraso egin eta lepoan zituzten kateak tiraka kentzea egozten zaie. Ostiralean izan zen lehen gertakaria, atzo bigarrena, eta biek modus operandi bera izan zuten. 17 urteko adingabea hiru aldiz atxilotu dute lehenago, eta azkena hilaren 19 antzeko ekintza bategatik. Epailaren aske utzi dituzte bi atxilotuak. Festa baten berri ere bai, usategietako tradizioaren besta egiten ari dira une honetan, Lizarietako lepoan, Sarako eta Etxalarko herriak elkartzen diren tokian. Bi herrietan bizirik irauten duen sare bidezko usategien jarduera ezagutzera eman eta eguna festa giroan igarotzea da helburua. Makila egite erakustaldia eta tresna zaharren erakusketa izango dituzte goiz osoan zehar. 10:30 bote luze partida hasi da eta 11:30 munduko makila botatze txapelketa egingo dute. 12:30 berriz Sarako eta Etxalarko alkateek 2011ko irailaren 4ko hitzarmenaren sinadura berrestea egingo dute. Gaiz aldatuta, bihar hasiko da Euskal Autonomia Erkidegoan gripearen aurkako kanpaina. Kanpainaren helburua herritar zaurgarrienak babestea izango da, eta horregatik nagusien egoitzetako egoiliar

eta itzordurik gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez hodeiak eta ostarteak izango ditugu gaur. Arratsaldetik aurrera bero hodei trinkoak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk izan daitezke. Temperatura maksimoak atzo baino apur bat altuagoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik 11 eta ia 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka, euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
4: Amara una. Olatz balda.
5: Amara una entzuten ari zara, armolarekin.
6: No.

0: emoción.
1: Zuk egin duzu kareta, eta gustuko duzu, eh?
2: Oe, barre batzuk gotan dituen hau egiten benetan, eh? Benetan, olatz.
3: Aritz,
1: ondo, ondo, zuzer moz abiltza?
3: Oso ondo, udatik bueltan.
1: Udatik bueltan.
3: Berri lezuekin oso pozik.
1: Hori da, udan gurekin izan zaituko. Euskal kanta ezagunak beste erritmo batean erakutsi dizkiguzu. Negu gorriak, Benito Lertxundi edo eta Oskorriren kantuak jarri dituzu, ba, garage, moton,
3: jungle
1: estiloan.
3: Danetarik ikarri da nuen, eh?
1: Bai, bai, eta denboraldi honetan berriz, zure obsesioen inguruan arituko gara.
3: Horrela da, tarte
1: obsesio
3: berri batekin.
1: Obsesio mordoa dituzulako.
3: Bai, bai, esan dezakegun naizela pixka bat neurodibertigarria, badago jente neuroaspergarria eta neurodibertigarria, ni bigarren talde horretakoa naiz, bueno, ez esatea gaitiko, beste diagnostikorik ez ematea gaitik hemen, baina bai, izaten ditut hiperfokoak, bai, izaten ditut adibidez batzutan urtebetekoak, bestatutan hilebetekoak, astebetekoak, egun batekoak agian, ba, izan daiteke moduan, ekoizpena izan da, musik ekoizpena oso hiperfoko handia izan da niretzat, baina, bueno, ba, gaur ekarri dizuet, holako obsesio bat.
1: Gaurkoa aurreratu da aurretik. Beti denik izan dituzu horrelako obsesioak?
3: Bai, bai, txikitan ere bai izaten dituen obsesio asko kolekzioekin, adibidez. Ba, kolekzionatzen gauzak. Uh-huh. Ezagit, kartak edo horrela, gaur ekarriko dudanarekin ere badut horrekin obsesio, osea, gaurko gaiaren kartak ere badaude, eta horren nahiko bilduma handia daukat ere bai. Bueno, ba, bai, izan ditut, beti denik izan ditut. Gero musikarekin asko ere bai, taldeekin, Nirvanarekin izan nuen handia, gian ekarriko dut, noiz bait. Bai, bai.
1: Esan duzu, hoietako batzuk hilabete luzaz izaten dituzula, eta beste batzuk berriz egun batekoak izaten direla.
3: Bai.
1: Behin obsesioarekin amaituta zer egiten duzu, gauza guztiak bildu eta lekua den utzi, aztu egiten zara horrekin.
3: Ematen dit depresio txikitxo bat, esatzen dut, orain zer egin behar du nire bizitzarekin. Aserie bat amaitzen duzunean bezala esatzen
1: bai,
3: dut.
1: Liburun bat, ez da?
3: Liburun batekin, baina gero urrengora joaten naiz segituan. Bai, ematen dit, eh? Bai, bai, bai. Ba, bueno, nahi bat duzu,
1: bai, gaurko... Gaur zerrek diguzu, zerretu duzu obsesioa?
3: Nire gaurko obsesioa, bueno, pixka bat egian arraroa da, baina gaur egun asko zabaldu den medio bat da. Manga eta animea ekarriko dut gaur. Eta nire gaurko gaia, ezberdina izango da, manga eta anime barruan, alfabetik

0: datze mediatiko eza edo irakurmena. Zer esan nahi dut nik honekin,
1: ez da? Zer esan nahi dut horrekin? Zer manga,
0: vuelta,
1: eta alfabetatzea, bai, nik zer ikusten diko bi kontu diren.
0: Bai, nik ekarri nahi ditut hori, astero nire obsesioa, baina, bueno, eman nahi diot bueltatxo bat, eman nahi diot nola baiteko, mamia atera nahi diot horri. Eta, bueno, ba, hobeto esan da, alfabetatzea mediatikoa eta irakurmena, ez da? Hobeto esan da, zenbat kostaten zaigun batzuetan, ulertzea zerrari garen ikusten edo irakurtzen. Orain dela gutxi ere bai, pisa emaitzak ere erakutsi dute, ba, Espainiar estatua 23 punto jaitsi direla irakurmenean, eta horrek nolabaiteko alarmak bai sortu ditu,
1: bai.
0: Ezta? Ta niri egia esan ez zaite hain arraroa iruditzen, ze gaur egun denok dugu ditugulako pixka bat erreta, konexio neuronalak, hainbeste scroll eta hainbeste adikzio duguna dugun egun hauetan, ez da? Eta enaiz gaztei buruz bakarrik ari, osan ikustu mundu guztiak
1: orokorra
0: dela, bai, alarma hau ikustu dira justo gazteen ga, baina ikustu denok ditugula. Baina, bueno, ikustu eta dela, eta joaten nire gaira pixka bat, edo ba, serietara, edo mangetara, edo dena delako ikusentzunezko hoietara, ba, jenteak ez diola buelta erdirik ematen agian ikusten ari denari, ezta? Eta nik horri buruz hitz egin nahi dut, ikusentzunezko medioetan dagoen alfabetatze mediatiko ezari buruz.
1: Kasu honetan animean.
0: Animeari buruz, bai. Eta,
1: zergatik animea?
0: Animea zergaitik, txikitatik gustatu izan zaidan gozaba delako. Bueno, nera bezaroan hasi zen nire obsesioa agian, ez da? Mm-hmm. Osa, hasi nintzen ikusten Death Note den anime bat, eta horrekin sartu nintzen anime munduan. Bueno, esan dezakegu, txikitatik agian One Piece eta ETV-n egoten ziren beste animat, ez da? Doraemon eta hori guztiak dira animeak, eta orduan hortik ba, piztu zen nire grina animarekiko. Baina zergaitik, ze sareetan egonda saretan egon da eztabaida oso handia. Gehien bat gaurrekarriko dizudan manga honekin. Eztabaida handia daude generalean oso polarizatua gaudelako edozein mediorekin, baina gaurrekarriko dudanarekin gehien bat. Gaurrekarri dizuet One Piece. Hor utziko dizu nahi baduzu, ez dakit inoiz izan duzu manga bat eskuartean, baina...
1: Bai, zuk liburu bat ekarri diguzu, baina honek telesaia ere bazuen, ez da?
0: Badu, eta oraindik ere badu, oraindik badu telesaia, eta ez da bida handiak izan dira gainera. Bueno, ez dakit inoiz izan duzu One Piece, manga bat eskuartean?
1: Bueno, manga bat bai, hauek atzetik aurrera, ez?
0: Hori da, japoniarrez irakurtzen den bezala.
1: Eskubetik ezkerrera irakurtzen.
0: Ezkerrera, ezkertiarrentzat oso ondo dago egina, adibidez, ni ezkertiarren ez dainera, eta oso ondo egina dago.
1: Mangak noski, One Piece kasunetan liburua du, baina telesaia ere izan du urte luzez,
0: jarraitzen du telesaia.
1: Horrein jarraitzen du ETV-n?
0: Eta ETV-n orain badaude egiten Skype-ia arkoa, ez dakit amaitu duten jada, baina jarraitzen ari dira orain berriro ere ari dira egiten, eta ni oso pozik nago horrekin.
1: Entzun ez dagoen intro pixka bat.

0: Kontatu dezagun bizka bat zerren inguruan dikoan lanpiste. Imaginatzen dut 80ko markadako eta 2000 garren bueltako gaztetxoek ezagutuko dutela. Urte luzez egun baita Euskal Telebistan, baina agian koskortuenek ez dute ezagutuko.
1: Claro, agian testu inguru pixka bat eman beharko dut, ez da? One Piece-en inguruan. Bueno, hasiko gara, esaten One Piece Eiichiro Odak sortutako manga dela, manga 1987an hasi zen argitaratzen, eta animea 1989an hasi zen. Beraz, ia hiru hamarkada daramatza historionek munduan zehar zabaltzen, eh? Asko da, eh? Ia nire edadea. Eta historiaren abia puntua oso simplea da. Monkey D. Luffy da protagonista, eta Luffy gaurtzaroan pirata izatea erabakitzen du. Eta gero nerabea denean, itsasora ateratzen da bere tripulazioa osatzera. Ta zein da bere helburua? Piraten errege izatea. Agian hau gogoratuko gara, ez da? Beste hitz batzutan, bere ametsa da munduko pertsonarik askeena izatea. Eta hori lortzeko, munduan zehar bidaiatzen du, lagunak egiten ditu, beste pirata batzuekin borrokatzen da, uarte eta herrialde ezberdinetara iristen da, eta batez ere, piraten erregeak utzitako altxorra bilatzen du. One Piece. Eta hau izango litzake historiaren abentura nagusia. Baina mundu hori ez da pirataz bakarrik osatzen. Beste alde batetik ere badago munduko gobernua, uniberso hortako botere politiko nagusia da. Bost zaharrek dute mundu osoaren erabakiak hartzeko boterea eta haien azpitik badaude tenrubito deitzen diren aberatsak eta gobernu horren mendeko indar militarrak, itsas armada deitzen dena. Uh-huh. Beraz, Luffy eta bere tripulazioa munduan zehar bidaiatzen doazen heinean, ez dituzte bakarrik piratak eta monstruak aurkitzen, ez. Gobernua kontrolatzen dituen herrialdeak aurkitzen ditu, eta bertan, aurkitzen ditu erreinuak, tirania, esklabotza, gatazka sozialak eta munduaren historiari buruz ezkutatzen diren gauzak aurkitzen hasten da.
0: Orduan, badu nola baitu, hartu arnaza.
1: Atu anaza, joe.
0: Baditu aurkari mordoa, eta horrez gain topatzen ditu gatazka sozial handiak bere bidai horretan.
1: Horrela da, bai. Orain joango naiz pixka bat gaira, nola den, baina amaitzeko, hau ikusten duen bakoitzan gure protagonistak, horrelako gatazka sozialak eta esklabutzak eta ikusten dituen bakoitzean, berak erabakitzen du askatzea herrialde hori. Gobernu mundialaren atzaparretatik edo esango dugu. Uh-huh. Orduan, orain, testu inguru pixka bat eman dudala.
0: Ez daiteke dela pixka bat animeko Che Guevara?
1: Bai, bada, total. Eta gainera Eiichiro Odak oso Che Guevararen ditu beran elkarrezketetan eta ikusi da Che Guevararen kartelekin eta, bueno, pixka bat
0: referentziaren
1: bat izan dezakela Luffyk alde hortatik. Horregaitik, nik ez dut ulertzen eztabaida hori sortu dena saretan. Bueno, ulertzen dut eta gero esango du nire gogoeta, baina eztabaida zein da One Piece politikoa den ala ez. Eta niretzat oso argi dago, One Piece oso politikoa da. Ze adibidez, begira, testuinguru pixka bat dugula orain, One Piece-eri buruz pixka bat hitz egin dezaket, ezta? Munduko gobernua ez da hor dekorazio moduan dagoen erakunde bat. Munduaren antolaketaren parte da. Tenrubitoak elite horren goiko parte hori beste gizakien gainetik bizi dira. Esklabutza dago, herrialdeak okupatu eta manipulatu egiten dira. 100 urteko historia ezkutatu egiten dute. Eta niretzat hori guztia ikusi eta esatea One Piece ez dela politikoa, pixka bat zentzugabekeria iruditzen zait. Ze batzuetan ematen du, ez dakit,
0: Marrazki bizidunak direla.
1: Bai, marrazki bizidunak direla.
0: Askotan horrentzako edukiak direla, eta horren bai. ez dutela beste, bueno, azpiko mezurik, baina bai. Kasu honetan, bueno, igartzen da, zapalduak eta zapaltzaiek badaudela, eliteak daudela, klaseak daudela.
1: Horrela da, nik uste dut horra guztiak daudela interpretaziora zabalik, ez da, eta azkenean egileek beti dute mezu bat esateko. Eta, bueno, baina nik uste dut gehien bat beldurra ematen diena fanei eta horrela politika esaten dugunean fanek fan batzuk One Piece politikoa dela, nik uste politika hitzak beldurra ematen duela eta gaur egun gerozta gehiago beldurra edo ez dakit agian politika hitzaren murriztua duen jendea edo uste dut pentsatzen duela jendeak politika esatean ulertzen duela soilik alderdi politikoetaz ari garela, ez da? Ze asko esaten dute, baina ez du esaten ezkerra la eskuina den, bueno, eta baina politika ez dira bakarrik hauteskundeak, ezta? Osea, politika bada boterea ere bai, nork agintzen duen, nork obeditzen duen, nork daukan eskubidea beste bati zer egin behar duen esateko, nork dituen baliabideak kontrolatzeko aukera, eta One Piece-ek horretaz hitz egiten du etengabe eta parodiak egin gabe. Bueno, agian parodia pixka bat bai egiten du adibidez gaiztoekin edo ba tiranoekin edo erregeekin eta horrela, edo gaizki portatzen diren hoiekin. Ez du inoiz esaten ere ez nor den ona eta nor txarra, baina ba parodia pixka bat bai egiten du hauekin, barrea ikusten da askotan, barre egiten dutenean. Ez humorea, haien barrea. Osa, haien barrea...
0: Haiekiko barrea, bale.
1: Kara, haiekiko barrea ba, batzutan oso arraroa da. Baina tiranoak ere batzutan arraroak dira, ezta? Osa, begiratu Trump ere bai ze arraroa den, ezta? Eta hauek egite dute normalean barrea arraroa. Ba, badago bat egiten duena, tzi, ha, ha, ha, ha. Eta horre, osa, badago lako barrea arraroak eta horrela irudikatzen ditu.
0: Baina... Humore puntu bat badu ere, ironia bai. Puntu bat ere badu bai. One Piece-ek. Eta batez ere, eta aurretik aipatu dugu mikrofono etara geratura dutegu aurretik, aipatu dugu, bueno, indarkeria ere badu, indarkeria oso modu gordinean erakusten da, eta berez, nik uste nuenaren aurka, aurrentzako bideretutako bai. Manga bat da?
1: Bai, badaude mangak demografikoki banatuta esan dezakegu, ez da? Osa, aldizkari ezberdinetan kaleratzen direlako. One Piece da shonen manga bat, shonen mangak dira mutil gazteentzat edo txikientzat ateratako mangak, direlako normalan nahiko erresak irakurtzeko, protagonista bat duzu, gaiztoak dituzu eta orduan erresak dira jarraitzeko. Gero badaude beste batzuk eta shonen dira Shonen Jump aldizkarian ateratzen direlako astero-astero kapitulo bat, gaur ekarri dizuet ale bat eta horrela etortzen dira Europara eta beste.
0: Liburuzka moduan,
1: liburuzka moduan ez aldizkari dira,
0: moduan.
1: Ez aldizkari moduan, ze aldizkari hor barru hortan etortzen dira hainbat manga ezberdin, ez bakarrik One Piece baizik eta beste asko.
0: Zemat liburuzka dituzu?
1: Ui, pilo bat. Bueno.
0: Zemat da pilo bat, zure obsesioen noraino iristen da?
1: Bat dut etxean Bilbon ditut bat bi iru...
0: Apalatik ekarri da kontatzen.
1: Iru apal ditut ba, ez bakarrik One Piece-ekin, ditut beste hainbat ditut ere bai, ez ditut kontatu egia esan.
0: Asko
1: ditut.
0: Asko. Ba. Dena dela ez da zure obsesioa. One Piece zure obsesioetako bat da, baina beste obsesioa zein da.
1: Bai, a ber, non geratu naiz lehen, ez da? Bai, hori, bai, politikaren inguruan egon gara hitz egiten, One Piece-a politikoa den ala ez, eta nola, ba, batzuk duten ulermen murriztua honen inguruan, ez da? Ba, ze batzuk esaten dute, baina eske ez du ezaten eskerra ala eskuina den, ez da? Eta, ba, klar, ze, politika ez dira bakarrik hori hauteskundeak. Gainera, ez naiz ni bakarrik hori esaten ari dena, oza, honen buruzko ikerketa pilo bat ere badaude, ba, One Piece-en barruan liberalismoa, sozialismoa, anarkismoa bezalako ideiak azertzen dute, edo beste bat dago 2024ko ikerketa bat, ba, One Piece-en politika globala, boterea eta askatasuna ere aztertzen dutena. Ba, bueno, eta niri interesgarri dutzen zedana da, ba, ez da bai datu dezakegula, ez da, ze interpretazioa esan dudan bezala, ba, zabala da, eta obra bat da, eta orduan zukalduzu zure interpretazioa euki, eta nik nirea. Eta zuk esan dezakezu ez dela politikoa. Eta ez da bai datu dezakegu, baina niretzat arazoa askotan da ze argudio dituzun, nola argudiatzen duzun hau, ez da? Eta argudio bakarra bada egileak ez duela hori esan literalki, ba niretzat ez zait argudio zilegia iruditzen. Ze ematen du egileak literalki esan behar duela elkarrizketa baten edo dena delakoa hau politikoa da edo ez da politikoa. Niretzat da, George Orwelli eskatuko bagenio bezala Animal Farm Rebellion en la Granja dera zuenean esatea hau Errusiako iraultzaren alegoria bat da literalki esatea. Eta hor dago niretzat arazoa. Ze gaitik, ze Luffyren ideia nagusietako bat askatasuna da. Berak ez du inork gobernatzerik nahi eta ez du beste inork gobernatu nahi ere, eta historiak behin eta berriz erakusten digu zer gertatzen den boterea duen norbait beste pertsona batzuen gainetik jartzen denean, eta niretzat hor dago One Piece-en bihotz politikoetako bat askatasuna dena, ezta? Baina, bueno, nik nahi dudana egiteko askatasuna, baizik eta beste batzuek zure bizitza kontrolatu ez dezanaren askatasuna. Eta horre edik iruditzen zaitu oso interesgarria, ba, fandom ontan dagoen, ez da bai da, hau, ez da? Osea, politikoa da, ez da politikoa. Ba, bueno, ba, jente asko que esaten du ez dela politikoa, bestirik gabe, aventura bat delako, eta niri hori iruditzen zait, azalean geratzea. Eta interneten ez da bai da, hau irakurtzea eta ikustea, ba, hori ere, nire obsesioaren parte
0: izan da. Obsesio zabala, One Piece, One Piece-en atzean dagoen mezua, eta sare sozialetan honetan topatzen den eztabaida hori. Aritz Mendiola, Armola, One Piece eta alfabetatze mediatiko ezaren inguruan gaur, horixe bere obsesioa, hemen talde terapia moduko bat egiten eta barrenak usten, ez da?
1: Ez dakit atorna, ez dakit amendik eta bihaztera zerrekarriko dudan, eh?
0: Baina, izango bueno, duzu beste obsesioren bat, amaika kontatu dizkiguzu.
1: Agian, gogeta, azken gogeta bat egin alba dut,
0: bota?
1: Uste dut, ez dela gazten arazo bat, ulermena ez dugulako garatua edo ba, nagusi baino gutxiago dugulago garatua ulermena. Niri irutzen zaik, geroz eta polarizatuago gauden mundu hontan, informazioaren eta desinformazioaren aro hontan, adimen artifizialaren aro hontan, algoritmo personalizatu hauegaitik, geroz eta denbora gutxiago dugula kritikoki pentsatzeko. Ze beste batzuek egiten dute hori gugaitik. Eta nolabait hor dago niretzat xarma.
0: Aritz Mendiola, Armola, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: eta gogo eta sakonetatik bestelako gaietara pasatu behar dugu. Abesti honek zuzenean ring batera eramaten gaitu lehiaketara. Ez da kasualitatea, ez aterako laster izango den Behobiako bozgora jutatik entzutea, baina Igone, gaur ez dugu korrikarik egingo, ez? Ez dugu ies egingo korrika?
1: Ez dugu korrika ies egingo eskerrak ez daulat, bide batez. Gaurkoan beste proba mota bat egenduko diogu. Ez da edozein lehiaketa, munduko txapelketa da eskuartean dutena. 70 herrialde eta eskualde baino gehiagok parte hartu dute, zer eta espezialitate teknikotan dituzten gaitasunak erakusteko.
0: Espezialitate teknikoetan, eta gure zorionerako, bada euskaldunik txapelketa horretan, soldatzaile gisa lehiatuko da, entzulando, soldatzaile gisa lehiatuko da txapelketa horretan, berak daki zein nolako presioa sentitzen den mundu osorako soldatzean. Igone, ordu diferentzia dela eta goiz xamar hitz egin behar izan dugu arekin, sei orduko aldea duguta, ez da? Sei ordukoa da?
1: Sei ordukoa, bai, alegia, oraintxe bertan, han,
0: matematiketan ez da, dira. Letretako gira.
1: Kostatu egiteko, baina bostak, oraintxe bertan arratxalek bostak izan.
0: Goizeko bostak dira, han, Xangain, eta bueno, Euskal Herriaren artean badago alde hori, baina hitz egin duzu berarekin, ez da?
1: Bai, hori da, Jon Arozenarekin hitz egin dugu, arekin eta haren entrenatzailearekin, lehiaketaren mailari aurre egiteko aurrez lan handia egin behar izan dute eta. Jon Arozena ibartarrak Espainia ordezkatuko du egunotan World Skills munduko txapelketan. Tolosaldea lanbide heziketako ikasle hoia da, gaur egun belauntzako Kadinox enpresan egiten du lan, eta bidean ez da geldirek egon, Eusko Skills, Spain Skills, eta orain munduko soldadore honen artean lehiatzeko prest da. Soldadura ez baita inondik inora bi pieza elkartu eta kitxo, ez. Zehaztasuna, teknika, materiala, temperatura, denbora eta esku ona behar dira. Okidaki hori, Jon Arozenak, Jon egunon.
2: Egunon, bai.
1: Edo arratsaldeon esan beharko genuke?
2: Bai, niretako arratsaldeon, bai.
1: Azaldu ezaguzu nolabait, nola iritsi zinen Xangainera?
2: Bueno, ba, lehenik eta behin, ba, erdi mailan negola, etorri zitzaian nire irakasle Enrique, esan ez haber froga batera jo nahi nun, Eusko Skills izenazuna, eta zieran, ba, ideaik ez nun, ez zertan, ez enun niongo ideaike, eta benga, bale, ba, jungo geha, tal, eta hoxe, entrenatzen eta iku ginen, klasen, libre gendunen, eta hola, eta hori, ba, irabazi genun, eta hurrengo pausua, ba, Madrida jutea zala, Espein Skillsea, eta benga, bale, bozo ire bai. Eta berdin, Enrik eta biok, eskuz-esku, entrenatzen haitu, eta pues, Madridekoa, berdin, baitare lanarekin batera, ba asko ikasiet, orduan horrek ere asko lagundu du txapelketetako emaitzekin, eta hori, entrenatu eta entrenatu biok batera.
1: Entrenatu eta entrenatu, soldadore onena bilakatzeko lehiarako, zuk ez dakit aurretiko beraz, etzenekien alako lehiarik existitzen zenik ere?
2: Ba ez, zerbait aituta banun, aurreko urtetako ikasleen gandik, ba, txapelketan bat, eta hola zerbait, baino espresoki Eusko Skills izenakin eta hori dena, ez nun ideik ez.
1: Baina nola irabazi izen ezake lehiak eta zein probari egin diozu aurre egunotan?
2: Ba, bueno, aurreneko egun, zailkatzen dute taldeka, esan genezake, aurreneko egunen probeta deitze zaiona, direla tubo baten soldadura egin, eta bitxapen artean, posizio eta metodo ezberdinekin. Gero bigarren egunean izaten da burnizko deposito txiki bat, gero hainbat metodokin baita ere, soldeatzeko, eta azkenik egiten die ura sartu presiopean ikusteko haber dena ondo soldeatuta dagoen edo ez. Eta azkeneko egunean izaten dira inoxidable eta aluminioa. Eta hori izango litzeke, txapelketa.
1: Teknikak aipatzen dituzu, guretzat entzule arruntarentzat agian soldatzea bi pieza elkartzea da, baina atzean entrenamendu eta hankas hartze asko dila dirudi.
2: Bai. Asko. Ordu asko.
1: Zenbat entrenatu duzue? Lehiaketarako?
2: Ba, ezin izan dugu asko entrenatu, zergaitik ba, irakasleak klaseak zituen, eta nik lana, eta nahi izan beste zin izan deu, baino, bueno, zertxo baita entrenatu dugu, denbora ere ez teu asko eukiz, eta esate baterako txapelketa Madridekoa otsail bukaeran izan zen, jakasi martxoan, eta hori ez dugu denbora nahi aina eduki.
1: Beno, prestakuntza lan horretarako ordea izan duzu, laguntza. Nor da, Enrique Odriozola, Jon?
2: Bai, hementxe dago.
1: Zura onduan da?
2: Bai, bai.
1: Lehiaketa guztian zehar ere hortxe izan duzu?
2: Bai, bai.
1: Eta zertan laguntu zaitu berak?
2: Ba, berarekin egon naiz, ba, kordoi bakoitza, soldaura bakoitza, nola egingo dugun, ze nola apoiatuko naizen, ze posturatan, ze parametrotan, denen. Soldeatzetan guztin, basikamente.
1: Ordu asko igaro dituzu elkarrekin.
2: Bai, bai, bai.
1: Imagina dezagun, Odriozola, ez dela zure ondoan, bale? Ez dela elkarrezketa entzuten ari. Hau da, aitortzeko unea, exigente xamarra ere bada?
2: Bueno, baita ez. Baita ez. Bera konstiente da ze maiatan gauden, eta ze maia dagoen hemen, eta txapelketa guztian zehar. Baino badu exigentzi maila hori, baino bera oso kontziente da bakoitzak ze esku daukan prozesu bakoitzakin eta ze egiteko gaidan eta bera oso kontziente da nola nabilen une oro.
1: Ondo ezagutzen zaitu, berbada pasa geniezaioke telefonoa eta ari ere galderaren batekin.
2: Bai, bai.
1: Enrique, egunon edo arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Zemuzko ikaslea da, Jon?
3: Ba, ona, oso ona. Beti ikasteko prest. Ba, ikasteko gaitasuna du gauza honenetako bat.
1: Txapelketa amaitu berri duzu, Zemuzko txapelketa egin du?
3: Ona, ona. Hasi pixkat dudakin azizan, baina gero funda hobetzen, hobetzen, eta egia esan da oso ondo bukatu du.
1: Gerora ofizioz ere, bera soldadorea da, esango zenuke lehiaketak lagunduko diola, etorkizun batean lanerako ere?
3: Bai, bai, seguru, seguru. De hecho, nik uste ja lagundu diola. Bai, bai, bai. Dago, dagoen enpresa ere punteroa da, bere berri aspalditi dute eta oso gustoa daudereakin eta bai, bai, dudeik ez.
1: Ziurrasko berak asko ikasi duela, zugandek, zuk ordea, zer ikasi duzu arengatek?
3: Bueno, nik ere asko ikasi dut, bere gandik, txapelketagatik, azkenen, bueno, soldeatzea gaitasuna da, baina gauza gehiago ezartzen dira, ez dakit estrategia, ze soldeatu lehenago, zer geroago, oste denborak, igual oste nutzi dira da, ez dakit, estrategia bat behar da, eta nik egin bat hortan laguntzen diot.
1: Estrategia aipatzen duzu, aurretikako lana ere badela esan digu Jonek, Euskal Herritik estrategia horiek prest izan dituzue?
3: Bai, bai, dena prest, zemateta gehiago eman prest, ba, hobeto, zeren denborakin ere zutzen dute, hemen gauzakin berdia azkar eta ondo, eta zemateta prestatuago jun aurretikan, ba, hobeto. David beti lehiaketa aurretik egunero beti zeite deo pizka bat, ba nola enfrentatu egunai eta eguneko frogai, eta nire ustez horrek asko laguntze du.
1: Egunotan Jonen itzala izatea egokitu zaizu, noiz ezagutu zenuten elkar?
3: Bueno, aspaldi, ja, bestak itzen bat urte izango zitun behak, erdi maiako nire ikaslea izan zan, izatea mazkei bat urte izango zitun, gaur egun 19 dauzka, 20 iteko, ba, 4 urte izango dira bai. 4 bat urte, 4-5 urte.
1: Erdi maian Enrikeren ikasle izatetik sanganen lehiatzera, ez dakit berriro itzuli gaitezen, Jonera. Jon, jakingo duzu dagoeneko zer da soldadura on bat egitea? Zer ikusten duzuzuk, pieza begiratuta, beste batek ikusten ez duena, zerke egiten du soldadura on bat lehiaketa ondako irabazle?
2: Ba, zabalera uniformeak eukitea, kordoiak berak, ez eukitea bulto gehiagira bai. Eta geho baitaren eurtzen digute, radiografi bidez, ea piezan barrua dena ondo fusionatuta dagoen. Ez urretako radiografik izaten dien bezala ise, ba, pieza egiten dizkia ikusteko barruan haber pororen bat, edo pitzaduran bat, edo akatzikoa doan.
1: Zehatzak izan behar duzue?
2: Bai, bai, oso zehatzak.
1: Eta horretarako, soldatzen duzuenean, zer da garrantzitsuena? Eskuaren mugimendua, temperatura, abiadura, materialaren beraren ezagutza?
2: Bai, azkenen pultsu ona egitea, eta erabat konstante izatea, bai abiadurakin, bai mugimendukin, azkenen soldadura hon bat egiteko, konstante izan barruzu, bai mugimendu, abiadura, dena berdin egin esate bateako.
1: Pultsua aipatzen duzu, baina tira, urduritasunak ere horretan eragingo du, eta zuek erlojuaren aurka lan egiten duzue, zenbat denbora duzue proba bakoitza egiteko?
2: Ba, proba bakoitzak denbora kantitate ezberdina du. Aurreneko egunen, 5:30 izan ziren, egiteko 5 proba. Bigarrengoan deposito handian 9:00 izan ziren, eta gaurkoan euki ditut 5:00.
1: Lerrein da egongo zara?
2: Bai, bai, azkenako nekatuta bai. Hemen bertan ebai, baina abio hiene deskantzatu harko dugu bai.
1: Argi dago zure pultsua oso ona dela, soldatzen ere oso ondo dakizula, baina zemuz damakizu ingelesa, zekaro, xanganien, euskera gutxi, itzein gozenuten?
2: Bai, bai, ba, espero nuna baino beto, egi esan. Aziran pentsatzen nun bastante larri biliko nintzela, baina, bueno, moldatzen naiz. Jendeak ulertzen dugu bintzen.
1: Mundu osoko parte hartzaileak dituzue alboan? Lehiakideak bai. Zarete, Jon, baina aldi berean elkarren gandik ikasteko aukera ere bada, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Zer ikasi duzu horien gandik?
2: Ba, azkenean frogan bertan ezin ez ikusi, zeti, klaro, zure froga itena izea, baina behin bukatutakon, bai ikusten ez du, ba, zuk modu batean egin ez du lakordoi bat, eta besteak beste modu batea, eta ba, azkenean ikasi jen ez du, eta gero, pues, probatu egin ez du, jode, ba, igual, hono egiten du modun, hobeto gatzen zait, jo ez, o... Bueno, azkenen danetik ikasteko.
1: Urrutikoak aipatu ditugu, baina urruti dituzunak une honetan etxekoak dira. Zeinolako babesa jaso duzu horien gandik, ama edo aita edo, bueno, familiakideren bat badezu etengabe telefono hartu eta deika?
2: Bai, bai, bai, gurasok eta arreoak eta denak, bai, bai, bai.
1: Zer esango du Ibarrako jendeak Euskal Herrira itzultzen zarenean?
2: Ba, oso arro daudela eta da oso gustoran aiatu naizen tokiraino aiatuta.
1: Gaur gauean dioz ez duzula presarik izango, bueno, txapelketa amaitu berri duzulako, eta laister esango dizuelako nork irabazi duen. Zer eramango zenuke etxea aipatuta? Zer eramango zenuke etxera?
2: Irabazizkero, ba, egindako ikasketa guztia. Azkenen asko ikasiet, bai denbora kontrolatzeko modua, urduritasuna eta momentu bako batzutan aserreare bai, gauza batzuk eta ezkitelako onbatazen eta beste ozi momentutan bai. Eta batik bat, oi, egindako ikasketa eta esperientzia. Uh-huh. Medaia eta pela edo zingauza baino lehenago.
1: Enrikek dioen bezala, asko dira eta egunotan ikasi dituzun kontuak eta zure etorkizunerako ere erabilgarriak izango dira ziur asko. Jon Arozena, eskerrik asko sangaitik gurekin hitz egin nahi izateagatik, ea bueltan kontatzeko moduko historia asko ekartzen dituzun, ez bakarrik errikidentzat, baita gure Euskadi Irratiko entzuleentzat ere, eta elkarrezketatzeko aukera dugun, zu elkarrezketatzeko aukera dugun berriz ere.
2: Eskerrik asko.
4: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gauzak edo eta okerro dihugaz bestean diat.
5: Gerra bat.
6: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur eburrukara batu berduz.
5: Maitasun historio bat.
7: Tasuk ez dakazu beldurrek. Guazen emendik.
5: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Gaur gaueko 10:00 eta 4:00 estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
9: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: zenbat eta zenbat bidaiatu dugun Sabel Travel tartearen bitartez, badakizue, gurean bizi diren atzerritar batek bere jaioterriko jakiren bat, plateren bat ekartzen digu, eta Sabelaren bitartez, Sabel Travel tartearen izenak azaltzen duen moduan, bidaiatzeko aukera izaten dugula. Eta Sabelaren bitartez, izan gara Marokon, izan gara Mexikon, Kolombian, Ego Korean, Japonian, hainbat eta hainbat lekutan, eta askotariko jakiak ezagutziaz gain, askotariko jendea ezagutzeko aukera izan dugu, Euskal Herria ere badelako anitza. Tira, ba gaur abiatuko dugu irrati urte honetako, ikasturte honetako Sabel Travel, eta ez edo nola, gure gonbidatuak mimoz prestatu baitu, gaur amaiketako gisa izango duguna, Margarita Brako, egunon.
1: Egunon.
0: Margarita, gainera ez zara bakarrik etorri,
1: Ondo lagunduta.
0: Ondo lagunduta, alabak ditu hemen aldamenean, bueno, parean, esan behar dugu, maiaren bueltan ditut, Katerina eta Luna, irratira horreneko aldiz, eta sekulako ilusiarekin etorri dira biak. Bueno, Margarita, zu izenarekin bakarrik jabakigu, italiarra zarela, zure izena entzutea besterik ez dago, baina zuk ez pizzarik eta ez pastarik. Zuk zer ekarri diguzu gaur?
1: Hori da. Ba, ni Firentzekoa naiz, eta Toskanan dago Firentze, dakizuen bezala, eta ekari eskizuet kantutxi batzuk. Toskanako gaieta tradizionalak.
0: Kantutxiak, Toskanako gaieta tradizionalak. Eta zer dute kantutxiek?
1: Ba, oso arrunta dia. Arrautza, irina, azukria, almendrak, eta bin santo pixka bat.
0: Bale.
1: Toskanako ardo gozua.
0: Ardo gozua.
1: Hori da.
0: Aber, mima ditugu, bida, saskitxo baten ekarri dizkigu, Margarita. Bai. Aber, nik bat hartuko dut eta pasa egingo dugu, bai, bakoitzak bat hartu dezala. Bale, Margarita, hartuzuk bat.
1: Bai.
0: Anari pasa bestea.
2: Hori da.
0: Eta esan duzu hauek galletak direla. Galleta,
1: oso gogorrak eta kurruskariak. Ez dakatelako koiperikan. Ez oliorik, ez gurinik. Eta horrek historio bat kontatzeu. Osa, eiten zian, irauteko, bi hilabete edo irauten zuten.
0: Gaieta, bi hilabete?
1: Hori da. Lasai, hauek atzo egin ditu. Baina ez di alferri galtzen. Eta horrek, ba hori, historio bat kontatzeu. Oain Toskana turismo asko dago, baina hainbeste turismo egon baino lehenuo, gure gastronomia oso lotuta zegoen nekazari eta landa bizitzarekin. Orduan, egiten zan, dan egiten zan, etxian zeonarekin, lurrak ematen zunarekin, eta ezan ezer alferri galtzen.
0: Eta guztia, hau, bueno, soberan zegoen guztia, ba horrelako kantutxek egiteko erabiltzen zen.
1: Adibidez, edo argi ikusten da adibidez, ogiarekin. Ogian zahartzen zenean, udan pantzanela egiten zen. Hau da, uretan busti ogila, eta gero horri gehitzen zizkion tipula, barazkiak, tomate freskoa, eta neguan, hori, ogi gogorrakin, zartutakin, egiten zen ribolita, hau da, saldan busti ogila, eta horri gehitzen zizkion babarrunak, aza, azalorea, ba, lurrak ematen zuna.
0: Aprobetxatzen zen.
1: Hori da.
0: Esan dugu, kantutxiekin, kantutxiek zerbaitekin hartzen direla, zer da, ardo pixka batekin, edo...
1: Bai, tradizionalki...
0: Ben bitxupito, baso, karri dizkigu.
2: Ordu egokia,
0: ez gara gu, bai, ordu egokia, txupitu hartzeko.
1: Bueno,
0: abusti egin behar dugu.
1: Hori da, gogorra dia, eta horre aitik ere, bustitzen zian, tradizionalki, ardo gozuan, bin santon, klaro, nik erakidet, Jerez ardo gozua, klaro,
0: merez da. Bin santo askorik ez da.
1: Hori da, baina, garai hartan, etxe guztitan egiten zan, landa ere mutan, esango nuke hemen baserritan, familia guztiek egiten zuten bin santo.
0: Eta hau, ze postre gitxan hartzen duzue, gozaltzeko espero dut, ez, bezala ardoarekin, bueno.
1: Hori, bueno, garai batian ez dakindik, baina ez. Bai, normalean postre bezala.
0: Postre bezala, bazkal ostean edo afal ostean.
1: Hori da, bazkal ostean, afal ostean, hori da.
2: Eta urtaroren bati lotuta dago, neguari, udari, udazkena.
1: Ez bereziki. Izan ere, osagaia dia, etxe guztietan, da denak, igila beti.
0: Topatu daitezken ari, ez da?
1: Hori da, urte osoan. Zer, claro, italiako gastronomiari buruz ari garenian, ba, zuk esan dizun bezala, pasta, pizza, tiramisu, eta bai noski plateroiek oso italiarra dia, baina adibidez, pizza napolesikoa da. Roman ere pizza bado tradizionalki, baina beste mota bat. Eta tiramisua, veneziakoa da. Pasta, hegoaldean jaten zan, baina iparaldean adibidez, arroza jaten zan, polenta, hori da hartuzko irina indako lehenengo platerra. Esan nahi zuet, gaur egun dakaun turismo masiboakin ariskori dago, ez? Gastronomia ere masifikatzeko ariskoa badago.
0: Eta hortara mugatzera, ez da pizzara eta pastara mugatzera. Pizka bat Bilbon edo Donostian edo Gasteizen paellak saltzen dituztenean bezala, ez da? Ez da la bertako sukaldaritza tradizionala.
1: Hori, eta turista, hori neretzat pizka tristia da, baina turistak eskatzen duna, hori ematen diogu. Eta hola jarraitzen badegu, ba, anistasuna galtzen da, nik uste pixkat arriskori bado, ez? Tokiko arima galtzia. Pena bada, pena handia, nire ustez.
0: Kantutxeak aipatu ditugu, beste bi errezetare aipatu dizkiguzu, baina guk Firentzera, Florentziera, ez dugu esan zu italiako zer, Florentziera, Toskanako zer, baina Florentziako zer.
1: Bai, Florentzia, bai,
0: italiako. Firentze edo Florentzia?
1: Firentze.
0: Firentzeko
1: azara.
0: Firentzeko azara. Firentzera joango bagina, zer eskatu beharko genuke taberna batean sartuz gero?
1: Ba, azteko, nijungo nintzate que osteria batera, ez pizzeria batera, edo osteria da bertako jatorrizko jatetxea. Etxeko janaria egiten duna. Eta nik hori, ba, udan eskatuko nuke, adibidez, pantzanella.
0: Pantzanella bat, bale.
1: Neguan ribollita.
0: Bale.
1: Edo bestela ba, oantxe momentuen ez, bueno, postre moduan nola ez kantutxi bintzantokin
0: benetako bintzantoregin
1: hori da,
2: eta osteria hauek jarrait, biziri jarraitzen dute
1: ba, bai, badaude nik beti esatet turistei ba, pixka bat irigunetik ospeiteko nahizta gila dan erdigunean ere, badaude osteriak kontua da pixkat zirkulo, zirkuito turistikotik irtetzea eta badaude Firentzen Firentzetik kanpo iritsikietan ba, agian ere zagoa da topatzia baina bai topalizke, bai.
0: Topatu daitezke. Behatu ezagun pixkat gure zabelaren bitartez. Joan gaitezen, bueno, Firentze oso ezaguna da. Leku askotan ikusten dugu, filmetan ikusten dugu, bada pixkat, bueno, ikonikoa, ez da? Polipolia, landa, eremugu berdez inguratuta dago. Baina guazen Toskana da pixka bat gehiago. Toskanako zer ezagutu beharko genuke ze? Txoko ederrak izango ditu Toskanak zirrenik.
1: Bai, paraje ederra daude. Eta batzutan pene mateit hori turzea juten diala Firentzera bakarrika eta noski Firentze ederra da junzaitezte gozau baina
0: hortzu dugu aldamenean barkatu ana ardo goxa daten maltzu ritxura batekin probatu ardo bai jarraitu barkatu
1: baurin gure basotara jutia ere komentatuko nuke herri txikitara bueno, nahiko ezaguna dia, baina adibidez San Gimignano Monteriggioni Siena, paraje ederra dia dasta daitezke ardo gozora garriak
0: ez dago upategi asko egoten da eta ez da, zonaldo horretan
1: eta normalean dia Montalcino bai, dia herri oso txikiak eta oso lasaiak eta oso politak.
2: Paisaia zer da, laua?
1: Ez, dia, mendiak ez dia, baina mendiska.
0: Mendiska bat zu
1: ez daki oso ondo nola esan euskaraz hemen mendiak dazkazu, Oie mendiska dia oso berdea da Toskana. Eta erreka oso polita daude. Osa, nik egon nuke, pare bat egun Firentzen, eta gero Firentzetik
0: atera,
1: eta basotara, menditara, eritxikitara.
0: Eta noiz joan beharko ginateke, zer sasoitan udako
1: udanez.
0: Udanez.
1: Ez tan pentsatu ere. Ba, nire umeak, normalean nire amakin egoten dira, nire gurasoekin egoten dira udan.
0: Ala diote buruarekin ez mesedez.
1: Bero handia eta gaina irian, karo, asfalto asko da, eta aukerro, handiko eta aukerro. Ni jungo nintzateke, maiatzian, ekainian akaso, udaberrian. Edo, udazkenian.
0: Horrenik, temperatura goxuekin imaginatzen dut. Oso berdea dela esan duzu, euri asko izatzen duzu negu partean?
1: Bueno, nahi kotxo. Bueno, Euskal Herriarekin ezin da konparau, baina gaina euri mota ezberdina da. Hemen askotan dakazue euri xirimiria, euri goxua, han izaten dira ekaitzak. Baina nahiko, neguan bai nahiko euritxua da, hemen baino otzo, eta udan baino,
0: asko zer beroagoa, ez da temperatura altuak dituzu, turismoa aipatu duzula, nola baldintzatu du turismoak, turismo masibo horrek eguneroko bizitza Firentzen eta inguruan, Toskanako eskualdean?
1: Ba, asko. Asko. Gure kasuan adibidez, ni bukatu nun, pixka nazkauta iriaz. Dana pentsauta daolako, ba, turistei begira, turistentzat, orduan gure garraio publikoek ez dute funtzionatzen. Bueno, zer esanik ez etxe bizitza. Zuek ederki dakizue hemen Gipuzkoan Euskal Herrian osoan bai pixkatori zer den, ez? Baina Toskanan olako herri txikietan aipatu ditudanak. Lentzian herri txikia, lasaia, normala, etxe bizitza, ba, prezio
0: On batean, edo, bueno, bai, ordaindu daiteken prezio batean.
1: Hori da, gero, etorri zeran, estatu batuetakoak, alemaniarrak, inglesa, eta, bueno, guk baino diru askoz gehiago dakatenak, eta etxe asko erosi, eta, bueno, bakizue honek nola funtzionatzen duen. Etxe bizitzaren prezioa igo, eta guretzate bai, dana garestitu, eta gero, ba, Firentzen adibidez, nigoratzet txikian nintzela, ba, negozio mota ezberdin zeon, irigunetik pasiatzea zen placer bat, artesania, eta hori desagertzen ari da, turismo masiboarekin, ba, gastronomiarekin bezala, gertatzen dena da, dana masifikatzen dala, ez da, orduan, guain, Firentzetik pasiatzen bazea, ba, benda guztiak atea dia, dana edateko eta jateko, baina ez berraktako janaria, eta gu biztan lehontzat, ba, bizitza kalitatea egia esan jaitsi da, desente. Turismoa gauz zederra da, baina zet turismo mota eta nola kudeatu turismoa ere, ba, pentsau behar dugu, zerein horrekin, ez?
0: Eta guk ere zer ikasi badugu Italiako hiri masifikatu horietatik. Margarita, esan bezala zu Italiako zara, Toskanako hiriburukoa, Firentzekoa, baina Euskal Herrian bizi zara, Euskal Herrian non?
1: Bueno, non, zestuan. Firentzetik, nora eta zestura.
0: Eta zergatik zestura?
1: Bueno, piskat kasualidade izan da, esaten baizu, daramatzago hain bi urte, zestuan bizitzen, eta klar, nik Gipuzkoa nahi nun, ze Gipuzkoa izan zen Donostia bereziki nire lehenengo maitasun ez dakin hola esan. Etorri nintzen selektibidade egin ondorengo oporraldi batean, ba, Euskal Herriarekin maite mindu, Donostiarekin maite mindu, eta, bueno, historia luzia da, baina nik Gipuzkoan nahi nun. Baina, klaro, gaur egun Donostian edo...
0: Alo, gairu ordaintzia ez da erresa, ez da?
1: Etxe bat erostia edo Donostian edo Zarautzen edo... Orduan, bueno, topa honun etxetxo bat... herri honetan, herri txiki honetan.
3: Arruraxeago, eh?
1: Hori da. Bueno, bertan dakau itxasua. Eta, ia esan behar dut, herria oso polita da. Oso polita da. Herri txiki inperno handi, hori ere egia da, eh? Hiri batetik an etorrita, ni bizi nintzen anonimatu osuan, eta bueno, zestuan...
0: Beste kontu bat, ez da? Mintzen lehen gutxiago ditu, eta imaginatzen dut denek ezagutuko duzuera elkar.
1: Hori da, baina jendea oso jatorra da, eh? Oroar, lekua oso polita da, goratze, toa indikan, etor berri, taberna batean alkatia ikusi nun, eta junintzan bere gana, esatea, biztanle berria dakatzu, Eta berak, bale, posten, eta altera bat, zergatik zestura, takit, ez que gu komplejoa dakau, pixka bak izu kostaldeko herriak, hemen, zuma, ez dakize, eta nik esan joan, ez que etzate konturatzen, ze herri polita da nau, Lasaia baina bizi alde berean, ez da Lasaia, eta hilda, ume asko dago, gazte asko dago, parajia, kederra dia, gu oso guztra gade.
0: Euskaraz primeran egiten duzu, ez duzu bueno. Italiarra ematen, azenturik ere ez duzu, ez zaizu nabaritzen mintzat, ez zaizu igartzen, non ikasi duzu euskaraz, eta nolako izan da prozesua?
1: Bai, bueno, ba, nire historia eta nire maitasun historia euskarriakin, ba, urrutiti dator, ba, esan dizudan bezala, Donostia junintzan uda batian, lagunekin, emezortzien, emeretzi urteekin, maite mindu nintzan, herriakin, eta, bueno, gero Italia buelta, ukarera ikasi, ez da gizet, baina beti buruan neokan buelta berdet. Eta buelta nintzan, Bilbora junintzan bi urtez, enekin euskara ez zerrez, klar, oporretan gaztelera ikasi nun, baina hori, Bilbora junintzan, lanbila, aukera gehiago izango nitulakuan, inore zagutu gabe, etxei gabe, bueno, aventura gaztean nintzen. Eta egin nuen lehenengo gauza izan zen, etxea topau eta euskaltegian apuntau.
0: Bale, izan abantzen nuen, eta?
1: Bai, eta bi urte bizi izan naiz Bilbon, eta bi urte horietan, bai, euskarek azinu,
0: euskaltegian. Eta bi urtean horrelako maila eskuratu alduzu?
1: Bai, gutxi gora bera, bai. Gero Italiara buelta benintzen, ama bosturtez, han ezkondu, hemengo batekin, era mandet Italiara, eta hauen aita, noski, eta ama bosturte Italiara egon ondoren, buelta
0: eta han euskaraz egiten zenuten, Italian? Ez, zero. Batez ere.
1: Batez,
0: barkatu.
1: Ez, haien aitak euskaldun petoa danak italieraz egiten die.
0: Abai, alabei.
1: Bai, ohitura beti, han jaio zian. Eta, ba...
0: Ohitura gatik hor, male.
1: Ez ki oso zaila da, pertsona batekin, azten batzea, hizkuntza batean, nik nabaritu dut oso zaila dela aldatzea, txip aldatzea. Posiblea bada, Baina ez da...
0: Eta orduan, nolako izan dago kitzapena berriz zestura bueltan, horrelako maila bi urtean lortu duzu, alabek ez dakite euskaraz egiten zuten aurretik?
1: Zerotik hasi zian hauek, etorri ginen dela bi urte, eta oso ondo iteute, moldatzen dira, eta, klaro, zestuan gainea, aukera, benetako aukera dakazu, euskaraz bizitzeko.
2: Zukortaz, Margarita, Bilbon ikasi zenuen bi urtetan, euskaraz hitz egiten, eta zuek berriz, zestuan, ez da?
1: Bai.
0: Eta zer moduzko izan da aldaketa, ze Bilboko euskara zestuara egokitzapena ere horrere beharko zenuten, ez da?
1: Ni etorri nintzanean, zestura, itzieten nun, pixkat, bizkaiera zedo, hauen aita durangukoa da, gainean, ozak, etorri nintzan, azentu batekin, eta guain, esaten didaten ikestakien azkonturatzen, pixkat geratuta, pixkat hori, hemengo, azentu edo euskalkia hartu detela. Bai, hasieran gaina, zestura llegau, eta mundu guztiak ikan egiten, itz arraruak, enun ezer ulertzen, baiet, esan beti, eta euskalo zeri, esan nion, baiet.
2: Eta nuare ikasi duzu?
1: Hasi naiz ulertzen, eta zestuko euskaltegian proposamena egin nun, ikastro bat iteko ze politia da, guztatzen zait pila bat euskalkiako itanua, baina ez zoa indika
0: bueno, bi urtean horrelako maiera eskuratu bat duzu, beste bi urtean imaginatzen dut kanoraz menperatuko duzula. Gainera, erizain zarazu, eta bai? Zistuen bertan egiten duzulan, ezta?
1: Bai, momentu honetan, bai, nik Firenze neukan plaza, fija? Ospedial pediatiko batian, eta, bueno, bizitzan, kartak noiz benka aldatu behar diala. Bentsan nire bizitzan. Ordun da nautzi, ona etori eta zerotik hasi. Ordun oain, momentuan, bai, zistuko ambulatoian nao, eta oso pozik, oso lan polita da. Zegaina, herri txikietan, benetan, jendea oso jatorra da. Egia da, kostatzen zaiela, batez ere, baserritarrei, kostatzen zaiela, medikun gana jutia asko, eta batzutan etortzen dira, ja, xisko inda.
0: Eta beraik baldakite zu italiarra zarela?
1: Bai, zestu oso txikia da. Ordu mundu guztia enterau da eri zainori dela italiana, bai.
0: Euskaraz mintzatzen zarenean beraiekin, zer esaten dizute?
1: Ba, beitu, ostiralean, okerez manabil ostiralean, etorizan baserritar bat, hasi ginen izketan, eta nungoazea, hemen guazea, ba, ez, fire Florentziako, eta italiara, eta, ai, ze poz ematen idazun, ai, euskaraz egiten ze ondo, bai, eta, beretan, ni, jendeak esateu meritua da, kasu bai, nik ez dut pentsatzen meritu handirik dakadanik, ez? Baina post handia ematet entzutia hori, ba, oso ezinbestekoa da gainea. Kultura batean murgiltzeko nere ustez ezinbestekoa da hizkuntza jakitea, ez?
0: Margarita, harrigarria da zuentzutea, bi urtean horrelako maila lortu duzula ikusteak. Baina, entzuna ez ditugu normalean guk Xabel Trabel tartea amaitzeko zuen jatorrizko hizkuntza entzuna izaten dugu. Orduan, ez dakit zure alabi mezuren bat, hemen parean dituzun alabi mezuren bat botan nahi diezun, edo txekoei, italiakoei mezuren bat botan nahi diezun italieraz?
1: Ba, esango jozio zer nere alabai.
0: Bota.
1: Allora, amore, vedo che sei molto contenta di essere in radio, so quanto ti piace questo mondo, quindi ti auguro con tutto il cuore un giorno di poter stare dall'altra parte.
0: Stai restando su?
1: Bene, es que alabao abeslaria da.
0: Ah.
1: E aso abesbatzan abeste boai, eta italianere abesten zun, operetan, eta gustatzen zaio pila bat mundua, opiskat, irratia, musika, orduan, esan diot, opadio dala, zera, egun batian.
0: Hemen izango dugu, imaginatzen du mikrofon aurrean beste aldean, eta zu izango zara protagonista Katerina orduan. Ba, Margarita Barrako Firenzetik zestoara etorri den, bueno, italiarra eta kantutxe gekarrizkiguna, alabekin etorri da gaur, Luna eta Katarinarekin. Eskerrik asko, irukote.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Euskadi Irratira gerturatzeagatik eta Jakieder abekartzeagatik. Mi esker.
1: Eskerrik asko.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Eguerdi on guztioi, Eusko Alderdi Jeltzalea bere alderdi eguna ospatzen ari da Forondako zelaietan, alderdia bizi goiburupean, 50. edizioa du aurtengoa. EAJ-ko 100 militante bildu dira bertan, eta une honetan da astekoa lehen itzaldia. Nerea Sarriegi lankidea ari da ekitaldia jarraitzen.
5: Egunon bai dena prez Forondako zelai hauetan alderdi egunaren 50. urteurrenaren ekitaldi politikoa hasteko Elene Bilbao egikidea izango da hitza hartzen lehena, eta jarraian entzungo ditugu Imanol Perales lehendakaria eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidentea. Ezinbestean datorren urteko hauteskunde zikloak baldintzatuko ditu hitzaldiak. Gaur EAJ-ak helarazi nahi du alderdia indartsu dagoela, batuta eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest. Hemen dira Eusko Jaurlaritzako sailburu jeltzale guztiak, Bilbo eta Don Donostiako alkateak eta beste hainbat kargu publiko. EAJ-ak ez ditu oraindik zehaztu hauteskundetarako hautagai guztien izenak. Gaur espero da izen horiek ezagutarazteko epeak zehaztea. Besteak beste argitu gabe daude Arabako Foru Aldundirako eta Gasteizko udalerako hautagaien izenak.
4: Eskerrik asko Nerea. Madrilen Sol Plazan hainbat lagun erakusten ari diren haserrea tarteko, aurrez etxebizitza dekretuari babesa eman etzion Junts alderdia jomugan jarri du batek baino gehiago. Hala galdetu diote Forondara alderdi egunera gerturatu den Jordi Turull buruzagiari. Turullek erantzun du Espainiako gobernuak putre funtsei muga jarri nahi badie, bide lagun izango dituztela.
6: Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts. Pero
4: baina
6: que
4: dena nahasiz, jabe txikiak zigortzeko bada, atzera berriz ere, ezetz bozkatuko dutela esan du Turullek. Madrilgo Sol plazan bildutakoen haserrea islatzen duen testigantzago ere jaso dugu.
7: Ba, oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pixua, zehazen modutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago, ezin dula ez da ordaindu, eta horrengo egoerakin baitare manikarmenakin, pues asko zeokerro. Ba, prinsipioz, horrengo zaukagu aste arte pentsatu hemen gelditzea.
4: Noiz arte egongo diren kanpatuta galdetuta, hauxe, Alicia del Río, Madrilgo Maizterren sindikatuko bozeramaileak esan duena.
8: De momento no hay fecha, seguimos aquí. No hay fecha de cuándo nos vamos, seguimos.
9: ¿Y qué tendría que pasar para...?
4: Gaiz aldatuta, Irango indar armatuek, Donald Trump eta Benjamin Netanyahu zigortuko dituztela zin egindute. Haien zigorra lehenago edo beranduago etorriko dela adierazi dute. Gerra hau amaitu arren, ez diegu barkatuko gure lider gorenaren hiltzaileei, erantzulei beren ekintzengatik ordainareziko diegu esan du Irango indar armatuen bozeramaileak estatuko telebistari emandako elkarrizketa batean. Oso bestelako tonua darabil ordea, Abas Aratxi Irango atzerri arazoetako ministroak euren 7 eguneko plan

0: Zierbenan, Bilborako noranzkoan eta errei bat oztopatzen ari dira momentu honetan. Eta eguraldiari dagokionez, odeiak eta ostarteak izango ditugu gaur, arratsaldetik aurrera, bero odei trinkoak garatuko dira, eta zaparra da trumoitzuren bat ere izan daiteke. Temperatura maksimoak atzo baino apur bat altuagoak izango dira. Besterik ez, guraldetik eguerdiko 12 eta 4 minutu dira, ordu bete barru izango duzue goizak gaur albistegia Euskadi Irratian, eta informazioa uneoro eskura orain albiste zerbitzuan.
1: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aeka, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
3: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: Amarauna, Olatz Balda. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.

0: zinemaldiko azken tarte berezia maraunan, ez dugu denbora igalduko, ezin kontala kontuz hitz egineko genuketa. Mikel Jartza, egunon.
1: Egunon, olatz.
0: Begoña del Teso, egunon.
2: Egunon, kaixo.
0: Eta Jorge Gil, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Lo gutxi egindako ibiliko zarete gaur, lo gutxi inda, ez tekitzen...
2: Nego gustora egin dutlo.
0: Zu gustora egin duzulo. Ez ez du parranda askorik egin.
2: Ez.
0: Mikel?
4: Pixka bat
0: besterik ez. Horrela utziko dugu, ez da? Pixka bat besterik ez. Bale, bale. Bueno, badugu maskorra? Badugu urrezko maskorra.
5: The golden shell for best film goes to Tender Loving Care by Mike Lee.
0: Mike Lee den Tender Loving Care izan da urrezko maskorraren irabazlea. Ez dakita horre gusten zenuten, atzo aipatu genuen, behin baino gehiagotan aipatu da, favorito zegoen.
3: Bai, Mike Lee azken finean mundu mailako zinemagile bada, pixo handia doka, ibilbide aparta, eta gu guztiok printzipioz oso pozik, bera urrezko maskorraren lehian partartzeagatik. Ilusio handia zegoen, pelikulak gustatu zuen, egia esan, nota oso onak atera zituen, jaso zituen kritikoen artean, baina, bueno, sari banaketa etorri zen orduan, eta jakin genuenean hiru sari jaso zituela, urrezko maskorraz aparte beste bi, askorentzat igual gehiagizkoa zela pentsatu genuen.
0: Bai?
3: Bai.
0: Zergatik?
3: Bueno, nik uste azken boladan, zinemaldietan, ja, hainbeste pelikula berari, hainbeste sari ematearena, ja, tendentzi hori, etzegoen maiganean, baina, iraganeko zerbait zen, alata guziz ere, hiru sari, oza, bat gidoiaren zat, bestea aktorien nenaren zat, Kate O'Flynn, eta gero urrezko maskorra. Eta nik uste, adibidez, aktorionaren sari hori beste hautagai interesgarri batzuk ere hor bat zeuden bueltan, eta nik uste gehiagizko esen zela, eta pena bada, igual, epaimaiari pelikula bat gustatu, eta ari hiru sari nagusi ematea, nik uste

0: gehiegizkoa. Edo zen pelikularen kasuan, eh?
1: Bai, bai, gaina hori, zuk esan duzun bezala, ez da normalan gertatzen aspalditik beste zinemaldetan, ez da, eta bada ere, epamaikiden artean, normalean hartzen den erabakia. Osa, ez utzi bi pelikula zaririk gabe, honi, ematen baldin badio zuhurea, zer gehiago horrek esan nahi du, aktoreak ondo daudela, gidoia majoa del, bueno, majoa baino asko gehiago, ordun normalan, eta gainera, normalean justo egiten da, palmariza azten denean eta ikusten duzunean, pelikula honek irabazi du gidoia, ordun ez du urrea irabaziko.
0: Hori da.
1: Ikusten duzulako, hori, moda pasatako palmariza ematen du.
2: Oroituko dugu duela sei urte bada aurrekari nahiko gertuko bat, ez da oikoa baina, 2020an, Dea Kulumbegas biliren beginning pelikulak irabazizituela, lau sari. Ez hiru baizik eta lau, urrezkoa, zilarrezkoa zuzendari honenarentzat, epaimaiaren saria eta taldeko aktore, ez emakumezko aktore honenarena oraindik ere, horre ere ekarri zuen soka, horrek.
1: Eta
2: banaketa falta horrek.
1: Gustatu zitzaigun pelikula, naiz eta eskandalu osoa izan, baina nala ere demasiada. Eta demasia zen orain dala zei urte, eta demasiada orain.
2: Baina batzuk geratzen direlako,
0: nosti,
2: aitortza eta trampolin gabe ondorengo zirkuitotarako, ez da?
3: Pena bat izan zen, porque zen laguzean egon ziren mai altuko filmatzuk, batez ere, In My Father's Room japoniarra, aste honetan askotan epatu duguna, eta palmaresatik kanpo geratu zera, ez? Gure sorpresarako.
2: Jaso du Fipretsi saria, ez da, Jorge?
3: Ja, jordia, atzo jakin izan genuen, eta nik usen merezipendu osoz, eta kritikoen federazioaren saria da, pixo handia duen saria da, eta ba, eskerrak jaso zuen,
4: Zuzendari honen arentzako zilarrezko maskorra berriz Amanda Kernelek jaso zuen.
5: To our maestro, Mr. Mightley, what a special experience it was to get to work with him again.
4: Zer iruditu zitzaizuen?
3: Aste honetan goraipatu genuen filmat izan zen, gure kinielan aktore honenaren saria eman genion, kategoria desberdinetan maila altuko filma zen, eta izan zitekeen, naiz eta nik uste, pixu bizualagatik eta ortografia zinematografikoa kontuan izan da, agian bazeudela beste hautagai hobe batzuk. Hala eta guztiz ere, Brace Your Heart, filma aipagarri izan da, nabarmena izan da.
2: Nabarmentzekoa, bere begira autentikoa sami komunitatekoa delako Amanda Kernel, eta bertatik, bertakoari buruz hitz egiten du, gainera hitzaldiak ere utzi zuen arrastoa, ze bertan bortxak eta pairatu dituzten emakumeei egin ziren aitortza, beraz hortxe, ez, bere tokitik berea den hori kontatzearen aldarria egin zuen Amanda Kernelek.
4: Sail ofizialeko ez gain, ordea zinemaldiko beste ataretako filmak ere banatu zituzten atzoko ekitaldian, Elsa Oliarinez zinemagilaren txakur lanari eman diote Euskal Zinemaren Irizar saria, plataformek duten ekoizteko moduaren aurka egindako dokumentala da, Elsa Oliarinez zinemagilea.
6: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasi nintzen, film bat beno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar egitearen kontrakoa.
4: Azkar egitearen kontrakoa, bai Begoña?
1: Bai, eta justu hori, oso polita dira zinemaldian sortzen diren konexio estaino horiek, ez da? Elzak umeak jarraitzen ipagaldeko zuberoako ikastola bateko augak jarraitzen ditu urtetan zehar. Nik uste maltxurkeria puntu on batez, elberaldetik behar bada aurren aldetik, eta justu irabazten duzu zaria hori bai ohorea, beste pelikula askoz haundiagoak zirelako lehian. Baina beste aldetik, la ilusión de un verano sin fin horrek gazteen zaria eta Horizontes Latinos zaieko zaria eskuratu ditunak gauza bera egiten du. Hogeita bost urtez jarraitzen ditu bineska emakume bihurtu arte. Orduan, eta biek, bai Elzarena, bai Alessandra Sanguinetirena, oso agazkilariona dena Magnum agentzian lan egiten duena, erakarri dute gazteen begirada oso zorroztua dagoena, dagoenekor, eta justu hori, Irizar zariaren epamaikirena.
4: Mikel, baietz diozu.
2: Bai, bueno, batez ere, biak bai txakuntxakur, eta La ilusión de un verano sin fin, batez ere, Begoña, zelako pelikula ez da, hogeita bost urte horietan ikusten dugulako ez, bineska lagun minorien, ibilbidea nola aldatzen den, ez? Txiki-txiki zirenetik.
1: Ba, inkluso teknika edo, ez teknika ez, materia aldatzen da, karo, hasierako kamarak, eta hasierako pelikulak, eta hasierako argazki karreteak, ba, ziren bezalakoak. Eta gero, urteen poderioz, teknikaren poderioz, irudia ere baretzen da, hobetzen da, eldutasunera izten da, gazte horien beli eta gile izena duten gazte horiek bezala oso experimentu polita, baina gaina hori biak elkarrekin jartzen baldin badugu.
4: Elsa Oliarnez zinema gehien txundugu, bere saria jaso berritan, eta Mikel zuk izan duzu aukera berarekin hitz egiteko saria jaso eta minutu batzuen ostean, ez da?
2: Bai, badakizu hortxe etortzen dira, gu geu gaude hor kursalean, denak daude agertoki nagusian, eta gu alboko prentza aretoan, horra etortzen dira, hitzaldia ematen dute, azalpenak ematen dituzte, eta gero txokora edo ekartzen ditugu, eta hauxe atzo arekin izan genuen elkarrizketa. Elsa Oliarnez, Gabon eta zorionak.
7: Eskerrik asko.
2: Ze gorputz aldirekin zaude, espero zenuen sari hau.
7: Ez, bat ere. Eta bai, oso kontent niz, ber momentuan egia erran ez dakizu gauza horrelak igaiten direladik, pentsatzen duzu ez duzula meretzen. Eta bai, egiten dira ama bi urte hortan izala, bina ala ere egiten zaio gauza bat ez zira zu, eta bina bai, oso kontent niz.
2: Inurri itxuak, sakamantekaz, azken agurra, baziren edizio honetan, ja bide luzea egina duten euskal zinemagileen ekoizpen handiak, baina epaimaiak hautatu du zurea. Bada zerbait.
7: Bai, egia. Berdeiot galdegin zer uste dut azkenean egiten dituzularik filmak animat manera desberdin batetan, denbora hartzez, eta esen dirurik asko filma hortan, eta berbada sortzen ditu proiektu arraroak, bitxiak, eta berbada momentu batetan hon egiten du ikustea proiektu desberdinak, bai, amini bat besteak direlak.
2: Desberdina da, aipatu ditugun filmen aldean, fikzio izan ordez dokumentala delako, eta hortaz ere egin duzu gogo, eta hori badela, bide zailago bat ere.
7: Bai, eta uste dut beti dokumentalak beti irabazten duelarik beti da nola saio handiago bat eta balio duela bestek beno habo zeren ez ditugu bat ere ber egiteko manerak eta orduan beti da bai oso untxa dokumentalaren zat.
2: Gu hemen hegoaldean mintzo gara euskal zinemaren loraldiaz, badirelako geroz eta ekoizpen gehiago, aldiz bestelakoa da errealitatea Ipar Euskal Herrian, izan banaketa, exhibizio, zinema egiteko prozesu osoaren bueltan, ez berdin zabiltzate.
7: Ez gira asko ez, hori egin nahi duzu. Uste dut, Frantzian badugula, zinema eta dokumentalaren alde baditugu posibilitate asko, eta badira leku asko, dirua ere txerkatzen alduzu, badugu intermitentzia, eta guretzat be posible da gure lanarekin lan egitea, hori da parte ona. Gero bai, segur iparaldea beti eta niz zuberotara izatez oino gehiago. Beti amini bat marrean gira eta ez ditugu hainbeste ari gira amini bat denok algarrekin lan egiten, bena momentukotz ez gira asko eta ez ditugu oino mundua ez da oino oso egina zinemari buruz eta dokumentalari buruz, bena uste dut ari gire lan egiten, badugu elkarte oso importanta dena niretzat zuku gailua deitzen dena eta txerkatzen dugu nola adibidez lagun du, iparaleko jendeak ere, idazten hobeki idazten eta filmak egiten. Odan, badut, uste dut hobekio eta hobekio izan den dela.
2: Sarionek emango dizu erraztasunik aretoetara ailegatzeko, izan bai. Ipar edo egualde.
7: Bai, espero dut, espero, ez dakit. Ez dakit, nerek filmak orain arte ziren telebistaren tzat eta ordean hor lehen aldikotz izan den da zinemaren tzat.
2: Eta sormenerako ausporik emango dizu, alegia, berehala idazten urrengo filma prestatzen jarraitzeko, akaso ari zara dagoeneko.
7: Ba, inbeia emaiten zait. Bena inbeia emaiten zait badakizu zer, ama bi urtez ta gero pausa txipi baten egitea.
2: Elsa Oliak Ginez, mila eskerreta gozatu.
7: Eskerrik anitz.
4: Sariek emango dizu erraztasunik galdetu dio Mikelek Elsa Oliarinez iri, bueno, ba, sari askuratu berretan eta ez zioen buruarekin Begoñak. Zergatik diozu hori, Begoña?
1: Ba, exibizioaren mundua, programazioaren mundua oso kudela delako. Hori badakegu, izan, baina nara ere ez pentsa, oza, salvazioa askotan el dago sinema areto batean. Badaude, sortzen ari dira beste zirkuito batzuk, erriz dabilen zinemarenak, orduan, ezke askotan areto haundi batek min eta kalte ematen dio eta egiten dio pelikula bati. Orduan, ez, ba, pelikula hau elda ikusiko, ez Bilboko, ez Gasteizko, ez Eldonostiako areto komertzialetan. Baina, badaude, nik uste dut, lakizuek zepetatzen duzue, badaude eta sortu behar dira beste lehioak, beste ateak, beste plataformak, hau bezalako piezak ikusteko. Gainera, 78 minuto bainok eldu irauten. Eta jendeak, bakatu baian jendeak, zagera baten truke nahi du bi ordu tapiko gastatu aretotan. Orduan, hori.
4: Bestelako ibilbideak sortu beharko liratekela, bestelako leioak, bestelako batek esan duzu bezala, bestelako ibilbideak sortzeko. Jarrai dezagun epaimaiarekin eta epaimaiaren erabakiekin, epaimaiaren sari berezia berriz, hau biao zinemagile txinatarraren Bian Yang Border filmaren zari izan da, hau biaoren lehenengo film luzea da, eta Txina iparraldeko herri batean dago kokatua, protagonistak mehatze batean egiten du lan, eta gizonez inguratuta dago une oro, harik eta emakume misteriotsu bat agertzen den arte. Zer du film honek berezitik, zergatik saritu dute, Jorge?
3: Ba, atentzioa, osea, desberdina zen, gainentzeko filmetatik, sail ofizialean, batez ere dimentsioen gatik, alde batetik, oso pelikula txikia da, horregatik esaten genuen zorioneko provokazio bat zela, alako film bat sail ofizialean egotea, eta gero erabiltzen duen lenguaiagatik, eta nik uste dut, epaimaiak hori kontuan izan duela, nola kontatuta dagoen filma, eta oso lenguaia interesgarria erabiltzen duela esango nuke, adibidez, kaurismakiren lenguaiatik gertu, eta zinearen inguruko, bueno, konozimendua duen tipo baten filma da, naiz eta bere lehen filma izan, eta bueno, gainean, pasean, zoizko gauza bat gertatu zen, antzokizarreko pasean, eta normalmente prentxarako pasetara ez da ekipoa etortzen. Baina pelikulantako ekipoa etorri zen, Eta bertan zegoen zuzendaria, aktoreak, guztiak ilusio handiarekin lehenengoz beren film hau Txinatik, Mongoliatik kanpo ikusiko zelako, eta benetan postu egin nintzen sari honegatik.
2: Atzo Miramarren zeuden ospatzen.
4: Ikusi zenituen?
2: Hor gertu izan genituen, bai.
4: Zehortutan, esan daiteke?
2: Gauerdia pasata ziur.
4: Vale.
2: Etzegoena Javier Cámara, hori bai sorpresa, Jorge. Taldeko aktore honena, 5 minutos más filmagatik.
3: Bai, bai, bueno, gure kiniela entzun duzenek, jakingo dute, etzegoela kinieletan, bera 5 minutos más pelikulan partatu zen, 5 minutos más komedia fantastiko arraro komertziala ere bada, orduan etzegoen kinieletan, baina, bueno, beti da pozgarria alako aktore bat. Egia esan, nik uste pelikularko gozarik onenetarikoa dela Javier.
4: Eta atzoko galaren umore puntua ere berak jarritzuan. Badiru di ez dugula lortu esan zuen Javien urtea zela, ba? Javien urtea zela, modan daudela.
1: Modan
4: daudela Javiak.
1: Ikasita genuen euskaltzain diak esan da, Javi biak esan behar genula, eta orain Javi
4: iruak. Javi biak, mutxikoak esan dugu, saio honetan, baina, bueno, Javier Ambrosi eta Javier Calvo lortu zuten perlak saieko saria, esperotakoa.
1: Bai, nori polita da, nire gurtatzen zait de repentean ikusten duzunean jendea zinemak zoratu gindula, la fenomeno sozial.
3: Bai, konektatu gindula, nola?
1: La bola negaren kontrakoa naiz.
4: Bai.
1: Bastante eta zeharo. Baina hori, eromena ikustea izugarri gustatzen zait. Ja, eldakit zer ikusten duten, zer pensatzen duten, zer barneratzen duten, eta baina polita da, ja, eldakit zenbat milioi euro egin dituen ostiralean estenatu zen zinemaldia ez zegoen edo leku guztietan, eta aldaki zenbat milioia lortu ditu.
2: Eta aldi berean, Ozeanoaren beste aldean, New Yorken, Estatu Batuetan, ere jada ari da filma proiektatzen, eta Oskarretarako kanpaina egiten, ez, egunotan ere aipatu dugu, ja, estrategia seinalatu baten bueltan dabiltzala, aurrez film honenaren sari nagusia eskuratu duten horien estrategietan, ondo aholkulari onak dauzkate, eta atzo ere prentxaurrean izan genituen, eta jada, jendea horren bueltan zebilen, eta beraiek ere, bueno, sumatzen da badagoela olatu berezi bat.
4: Eringo dutela berein
1: bidea. Eta esaztu, Torontoko zinemaldian jendearen ikusleen saria iraba
4: hori garrantzitsua izaten da, ezta? Oskarretarako bide horretan.
1: Bueno, bai, eta gaina, hori, eske ikusleak dira zagera pagatzen dutenak, edo pagatzen dugunok, orduan hori da, ez da?
3: Eta, de hecho, atzo komentatu zuten plantxarekin beraiek, aurro ikusetaz zuketela, uda hontan beren proiektu berria idazten hastea, baina ikusi ze dimentsio hartzen ari den dana, erabaki dute pausa bat egin, eta buru belarri promozioan bere esfortzu guztia jartzea, Oskarretara begira noski.
2: Olatzez genuke aipatu da utzi nahiko Zabaltegi sailean saria irabazi duen filma. Okeraz banaiz, 10 egunean aipatu genuelako pasaren asteburuan Odolf estaba zela buru mozketak
4: eta... Zure gustokoa zena.
1: Javi iruren inguruan eta ni...
4: Javiak auspotzen eta zuk zurearen inguruan hitz egin duzu. Zure...
2: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Alegia, neraben sexu eta eriotzak Miasma kanpalekuan. Saritua begoen.
1: Bai, eskerrak bagenekien,
2: Besteak beste John de Sosak saritua.
1: Bai, karo, eski John de Sosaengan genuen esperantza osoa. Bueno, ez pentsa, epamaian baziren azteko kaurismaki bestearen, edo aki kaurismakien anaiaren filmak ekoizten dituen emakume fina. Ba zegon La metamorfosi de los pájaros pelikula izugarri ederra egin zuen zuzendaria, eta ba zegon Balearikeko edo Balearik zuzendu duen jondezaz, algun konfianzozoa genuen, baina ez genuen pentsatu horren ausartak izango zienik. Baina eske behin eta berriro esango dut, ez da beldurrezko pelikula bat, ez da terrorezko pelikula bat, da ariketa kinematografiko bat, ikerketa kinematografiko bat, saiakera bai terroraren inguruan, eta emakumeok zer gai egiten dugun beldurrezko pelikuletan ere, galdetzen dio bere buruari, eta guri ere. Orduan, ez dute zaritu beldurrezko pelikula bat, naiz eta odol jarioa izan, eta buru moztuak eta hori, eta pozgarria da, eta bat pitek ekoizten du.
4: Eta Brad Pittek ezko izten du, hortxe goletilla. Beste, bueno, zinemaldi honen beste pelikuletako bat, protagonistetako bat NASA pelikula izan da, eta horrek ere izan du bere saria, publikoak Europako film honen aukeratzen du, eta kasunetan NASA pelikula aukeratu dute, bai Mikel?
2: Eta ez solik sariagatik, baizik eta aretoa bera, izan zelako oso ikusgarria atzu ezta, sari hori jaso zutenean nola denek altxazuten besoa, Loreto Mauleon aurkezleak ere bai ez, besoa altxata pankarta eskua zuten, gu ere NASA gara, hortaz bada elkartasun zabal-zabal bat, zinemaldiaren azken txampa honetan Gazarabidean.
4: Elkartasun ikur bat eta zinemaldi honen irudi nagusienetako bat, bestea Jose Luis Rebordinos zuzendariaren, ja zuzendari hoiaren, zesan marko dugu, hemendik aurrera azken agurra, Txalo Zaparra da jaso zuen zinemaldiko zuzendariak, horiek izan dira, bueno, galak eman dituen momentiko batzuk, irudi nagusi batzuk, ja izten joan behar dugu gure tartea, ja zinemaldia maitu da, gure tarteare amaitu beharko dugu aurki, baina normalean saioa amaitu aurretik zuen, bueno, gomendioak jasunai izaten ditugu, entzulek zer ikusi beharko lukete, zinemalditik ikusi duzuen zerbait gomendatuko beharko bazenute, zer ikusi beharko lukete gure entzulek. Begoña, sigaitazen zurekin.
1: Bueno, ba hori nasa ipatu dugu, eta Mikeleke esan zuen bezala, azaroan izango da, anet, zinema detotan ez, baina The Guardian kaseta, egunkariaren web orrialdean libre. Ikusteko doain eta nahi duzuen momentuan Israelgo hauteskundeak eta gero, hauteskundeak dira iaiaen 27an, ba azaroan izango da ikusgai. Ni benetan beso altxatu zuen jende pilak ez du pelikula ikusita, orduan ikus dezatela.
4: Ikus dezatela NASA. Jorge?
3: Nien izan pentsatzen, badakizu esal ofizaleko filmak ikusitu dela ia bakarrik, eta gomendio bat baino, gogo handiz nago, aurtengo euskal produkzio handioiek, Sakamantekas,
1: Inurritxuak
3: eta azken agurra, batez ere hiru film importante horiek ikusteko. Badakit udazkenean gehiengoak ez direla aiatuko, pixka gehiago etxean merko dugula, baina atzo etzean palmaresan egon, baina horrek ez du esan nahi gure zinemaldian pixua eduki ez dutenik, eta segurazki gure zinema aretora jende asko eramango ez dutenik.
4: Areto komertzialetan izango dira, noski izango da jendetza pelikula hori ez gozatzen etorkizun laburren, hurrengo hilabeteetan. Mikel?
2: Euskaldunak aipatuta, txikiagoak ere gomendatuko ditugu, Simulakro, Iraileak, 14 gau, eta zerrenda luzea da, zinemaldiko aretora joan dain.
4: Mikel,
2: niretzat, nik gure mugetatik arago, titulu bat narmentzea
4: Vale.
2: Fjord nabarmenduko nuke. Joan Fjord ikustera zinearetoetara, Christian Mungiu errumaniarraren film berria, Kanen irabazle, aletu dugu aste honetan, ikaragarria da, nola eramaten gaituen giza ambiguotasunaren, moralaren muga nagusietara, eta benetan ikusteko eta gogoetatzeko moduko pelikula denboraldi honetan.
4: Zerrena luzea beraz, baino Fiord zerrena horretan lehena. Mikel Jartza, Begoña del Teso eta Jorge Gil, eskerrik asko.
1: Urrengo arte.
4: Urrengo arte. Eskerrik asko. Gerarte.
8: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
9: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
10: EITBren eskutik. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.

0: Batzuetan proiektu batia ustekabean hasten da, eskolako lan bat, ideia bat, etxean egindako galdera batzuk eta laguntza dela eta bestelakoak direla, konturatu orduko familia osoa sartuta dago aventura horretan. Ba, hori gertatu zaie, Altsasuko Berges familiakoei, ama eta bi alabak ikusentzunezkoen mundua murgildu dira. Eta hasieran haien ikasketentzako tresnatzat zutena, familia proiektu bilakatu da, ez da leire?
1: Hori da, lan baten inguruan sortutako ideia ura handitzen joan da, eta irukote honek, etxean bertan, ekoizetxe bat sortzera agindu jauzi. Berges Audiovisual and Arts, ongi erran dut?
2: Hori da.
1: Bakoitzak bere arloa eta bere begirada jarri du proiektuan, eta familia barruko elkarlan horretatik gainera, ba, ikusentzunezko lanak egiten ari dira.
0: Maiaren galtan ditugu eta entzungo zenituzen Parrez, Naiara eta Nalba Berges aizpak, Berges ekoiztetxeko sortzaileak, egun onbikote,
2: eh? Egun
0: on. Ama Mari Carmenekin sortu duzu, Berges ekoiztetxea, ben gaina aldamenean dut ama Mari Carmen. Berak euskeraz ez dakit, ardu mono. Ba, hemen txedaukagu, Maiaren bueltan, baina eta entzungo du gure elkarrezketa, baina nolatan sortu duzu ekoiztetxe bat amarekin?
2: Ba, dena hasi zen, Naiararekin egin behar zuen bere lan
0: proiektu bat.
2: Eta, bueno, erabatean sortu behar genuen proiektua, ez nekien, nola, ze ama eta naroa gero sartu ziren barruan. Eta Dos Almas proiektua egin nuen, idazten hasi nintzen, eta gero lanean hasi baino lehen zeo zer montatu behar genuela pentsatu nuen. Ze gero mugitu alizateko eta hori mugitu alizateko eta telebistan jarri alizateko edo zineman jarri alizateko figura bat izan behar ginen edora. Eta azkenean ba amaritan aroari esan nien.
0: Orduan, ekoiztetxe honen jatorria film labur batean dago, ez da? Zure lan bat zenuen, unibertsitateko lan bat. Unibertsitatea, masterra, zer da zehazki?
2: Gradu bat. Laburteko gradu bat, eta orain master bat egin behar dut, baita, baina gradu bat zen.
0: Horre eskatutako lan bat, eta horretarako, zuk, bueno, film labur hori mugitzeko, nola baiteko ekoiztetxea edo babesa behartzen nuen atzetik, eta ekoiztetxea sortzea erabaki zenuen. Eta hori, derrepentean esan zen nion aroari, edo nola izan zen ideia?
2: Ba, egon ginen hitz egiten asko. Irurak batera. Eta lehen baino lehen esan zion amari. Bai.
1: Ja, lehenago jo zenuen amaren gana, laguntza eske?
2: Hori da, beti bezala gainera. Amatan horarekin beti elkarrekin gauzak egiten ditugu, eta hola, orduan, pues, esan nien hori, ze nik lehen da bizi ez neukan oso ideia
0: zekien zer egin.
2: Hori da, eta gero proiektua sortu zenean, eta hola, ba, joan nintzen amaren gana, esan nien beira ni proiektua sortuko dut, Dos Almas proiektua, eta laguntza behar dut. Ze eskolan ematen ziguten bi aukera, edo grupal, edo individual. Orduan nik esan nuen, aukeratu nuen individual.
0: Alegia, taldean egitea edo norberak bere film laburreko iztea, ez da?
2: Hori da, baina taldean egiten zenuenean, ez zenuen zure proiektua egiten. Proiektu bat hautatuta ateratzen zen, eta ni nire proiektua egin nuen. Orduan, egon dira baita ere klasekideak gurekin proiektua egiten, baina ekoizpenetxea egin dugu irurak elkarrekin.
0: Eta zuk naroa, honekin guztiarekin, esan nahi dut, zuk laguntza eskini bai, baina zenbateraino, zezuk baduzu esperientziarik mundu honetan, ikusentzunezkoen munduan, bueno, edo?
1: Bai, naroa, diseinu grafikoa ikasi duzu, ez? Eta, bueno, zure arlotik ere, arte eszenikotik ere, gertu.
2: Bai, osea, egin nuen antzerkia DBH-en, baina ez dut inoiz ikasi ez, ba, zinemaren munduan ez nahi zinoiz.
0: Murgildu ez, ha?
2: Hori da, baina, bueno, nik karreran ikasi nuen, ba, Premiere, After Effects eta hori, orduan, ba, laguntzen hasi nintzen editatzen eta baita sare sozialak eramaten.
0: Baina hortik aurrera egin duzu ez, egino, ekoiztetxea sortu duzu. Naiara, konta iguzu, nola funtzionatzen du ekoiztetxe batek? Zegok, askotan entzuten dugu, bai, film honen ekoiztetxea eta ekoiztetxe handiak dira, normalen aurre kontuekin lotzen dugu, diru kontuarekin, ez dakit horretarako bideratzen duzuen, nola egiten duzuen lan zuek?
2: Jo, ba, guri gustatuko litzaiguke ekoiztetxe
0: handi
2: bat izatea, baina, bueno, oraingoz oso txikia da. baina, bueno, funtzionatzen da, gure proiektuak idazten ditugu, ama idazlea da, naroa hori sare sozialak egiten ditut, eta ni pixka bat mugitzen ditut proiektuak. Orain badaukagu hiru proiektu...
1: Zer?
2: Martxan daukagu hiru proiektu.
1: Martxan daukagu hiru proiektu,
2: daukagu Dos Almas, Jaginda dagoela, eta
0: Benditos Abuelos,
2: eta Superhoste. Eta hoiek amak idatzi ditu.
0: Amak idatzi ditu hoie guztiak, bai. Eta ama ere gainera aktorea da, ezta?
2: Dos Almas nik idatzi nuen, eta amak idatzi ditu Benditos Abuelos, eta Superhoste. Uh-huh. Eta bai, Dos Almasen ama agertzen da, bai.
0: Ama agertzen da. Zer kontatzen duzu Dos Almasen?
2: Dos Almas jaiozen galdera batetik eta kontatzen du Axelen historia. Axel da mutiko batek ikusten duzula ondo ez dagoela, zeo zer gertatzen zaiola eta laguntza behar duela. Ez dagoela ondo, depresion eta hori guztia badauka, orduan
3: abarekin gurasoekin ba, erlazio txarra dauka baita eta, bueno, ba pixkat horren inguruan doa historia.
2: Bai, amarekin ez da ondo eramaten, aita ez dakigun ondagoen, bueltatuko den, ala ez, amak badago oso maite minduta, aitarekin, baina bera, aitarekin ez da ondo eramaten, zeo zer egon da haien artean, bera txikiagoa zenean, eta gero bukaeran konturatuko gara, Axelen historia berez igual ez dela Axelen historia.
4: ¿Cuándo te preocupas tú por mí?
5: Pues está así desde que le dije que tu padre vuelve a casa. A ver. Oh, ha sido un buen padre.
0: Dos Almas izan da zuek landutako proiektuetako bat, izan duzu hirurak zaudete ekoiztetxe horretan, nolako rolak dituzue, rolak banatuta dituzue, ama duzue pixka bat gidari eta zuek lana jartzen dizue, nola egiten duzue lan, ze gauza da etxean etxeko harremana eta beste kontua da gerora enpresa bat sortu eta lanean aritzea.
2: Ni amatan aroa gidatzen dut.
0: Ordu nahiara da gidari bizka bat ez da.
2: Bai, hori, ama idazlean, aroa
3: enean, bera izan da ikasi duena.
2: Bai, oza, ni badaukat, azkenean, ni aktore moduan formatu naiz, baina egia da eskolan ikasi dudala nola mugitu behar dugun proiektu bat, eta niri datzen diet, baina batzutan baita ere nik ez dakit nola egin. Osa, batzutan zaila.
0: Ikasten ari zarete azkenean, ez da? Martxan, jarri zenuten oka errezpana dugu, martxoan. Irega martxoan, hilabete batzuk badauzka, baina ikasteko aukera bat duzu.
2: Hori da. Eta mundu honetan beti ikasten zoaz.
0: Eta orain dik oka errezpana dugu, proiektu batzuk baditu zuen martxan, ez da?
2: Bai, hori da, Superhostel, da film bat, komedia, eta Benditos Abuelos,
3: labur metrai bat da.
2: Eta historiak ez dira bat ere elkarrekin...
3: Osa, ez dira berdinak. Komedia Superhostel bada guri Madrilen gertatu zitzaigun
2: historia bat.
0: Badukaz ben historio personalak.
2: Bai,
0: bale.
2: Eta komedia, farregarria, hotel bizar bat, jende arraroa, baina...
3: Eta pasaden urtean presentatu genuen
2: Tabakalera da.
3: Nokabeko ekoizpenan uh-huh. egon ginen, eta bueno, Marizkierdorekin hitz egin genuen, eta bueno, ez genuen zortea izan, baina pixkanaka bagoa.
2: Zena dutatua izan, baina bueno, esan zigun ze problemak zituen eta nola hobetu lana, eta ari gara lanean eta Benditos Abuelos bada labur metrai bat hitz egiten duela baitun amonen historioa kontatzen ditu eta oso emozionala da, osea, historia hori.
0: Amalabek sortu duzue ekoiztetxe eta ari zarete gutxinaka proiektuak egiten. Esan duzu gustatuko litzaiguke etorkizun batean ekoiztetxe handi bat izatea, ez? Eta horrelako proiektu handiak egitea. Zer gustatuko litzizuke zer egin nahiko zenukete?
2: Ba, bira, egin genuen proiektua Dos Almas, diru gutxirekin egin genuen, ze ekoiztetxe txikia da, eta
3: gainera bazen eskolako lan bat, orduan ezin duzu
0: sekulako aurrekontuare bildu, ez da?
2: Baina ni uste dut historia ona dela, eta gero lanean egon ziren pertsonak, etorri ziren laguntzera, etorri zen Maximiliano de la Cruz, Madriletik, etorri zen bera izan zen montajea egin zuena.
3: Kamara baita.
2: Camilo Ramírez,
3: gero fokoa jarri zituen.
2: Gero antzesleak baita ere, Mikel Tellechea, Edna Taola, eta
3: bueno, sonidistak ta guzti.
2: Ba, izan zen kriston. Eta guztiok etorri ziren laguntzeko.
0: Eta izango du beraz, honek etorkizunean film luzeagoren bat.
2: Hori gustatuko litzaiguke.
3: Baina ez Axelen historiaren inguruan, baizik eta Amaren historiaren inguruan.
0: Baina, beste norabideren bat izango du. Baina, Jara Berges, eta Nano Berges, Audiovisual Zenartz, ekoiztetxeko sortzaileak, Mari Carmen Amarekin sortu dute. Eskerrik asko, sakanatik miramonera etortzeagatik bikote.
2: Zuei, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: dantza, Aitor Altuna, egunon.
1: Egunon.
0: Bikote, udako hilabete beroak pasatu bira jada. Uda amaitzen ari da, iraia ere amaitzen ari da, eta oraindik aiora zu sandalietan etorri zara?
2: Bai, baino galtzardiekin.
0: Baino, sandaliak dira, zuekoak dira?
2: Bueno, zuekoa dira.
0: Vale, orduan hori baimenduta dago, ez?
2: Bueno, baimenduta dago edo nola ere.
0: Ah, sandalietan ere, zen kombo hori, turizi lapurtu diegun kombo hori ere orain modan dago, ez? Zantza?
2: Modan dago, baino ez diegu turistei lapurtu, eh? Ez pentsa. Ekarri ditut hau ziurtatzen duten datuak.
0: Datuak ekarri duzu horrekin. Aita horrezu ze, eh?
1: Bai, horak...
0: Zu gainera mendiko trekinekin etorri
1: bai,
0: eta,
1: ez da? Beti prespa, ez pa.
2: Zena ez du?
1: Ba, ez pa. Mendiga jurre matiko gara.
0: Bi mundu eta bizizarete, eh?
1: Bai.
2: Noski.
0: Beti bezala. Zuken erabiltzen dituzu, sadaliekin galtzerdiak?
1: Ez.
0: Edo zuekoekin, edo...
2: Ez dakilako nola erabili.
1: Ez inoiz.
0: Inoiz ez?
2: Nola ba.
0: Baina ez ezkizurako gustatzen, estetika gatik...
2: Ez dakilako nola eraman.
0: Zeberes, erosak dira, ez?
1: Irutzer ez daola beharrik. Osa, pijama ere erosoa, eta ez da pijama gantatzen kalea. Adibidez.
0: Bueno, pijamaren alternatiba dugu, txandala.
1: Baina txandalea beste gauza bada.
0: Txandalea beste gauza bada.
1: Ai, txandalea beste gauza bada.
0: Txandaleo.
1: Ez dindana da, ibili sandalekin, eta galtzerdi jantzita. Zez da, oinungo beharrik, eroteko denbora guztin atentzioa ditzen. Eta laguntza eskatzen. Ez laguntza eskatzeko modu bat denbora guztin ikustetena kaleet izatela jo, ez que jendeak ez daki ja nola eskatu laguntza, tio. Ba, deitu.
2: Mira, kalzatinak erabatea sandaliekin da, erresistentzia irukoitza da. Hotzaren kontra, baben kontra eta kiratxaren kontra. Hori azken hori, batez ere zuretzak.
1: Ja, baino da, kiratxaren kontra baino. Hanketako kiratxa naturala.
0: Barkatu
1: eixo? Usai hori hor dago, zeingo ez zu.
2: Nik benetan, ez dakize esan. Honen ondoren.
1: Ez que, nire bai ezagetela zesan.
2: Oinetako kiratxa gustatzen zaizu?
1: Ez da gustatu, ez da hitza. Baina hor dago.
2: Oantxe esan dezu.
1: Bai.
2: Ez da? Kalzatinak eramatea, sandaliekin, eta atletika nola dijoan jendea, aidala, laguntza eske.
1: Bai.
2: Karrea xika.
1: Bai.
2: Eta zu, ondo zaude?
1: Ni ba, ez da hori ezo sondo. Ez da hori ezo sondo. Oño, eskatu behar laguntza, eskatu behar un lekun. Tenda izkun atentzia da ditzen, esaten, mena hon, seke, menga toz, aiora, perretxeta perrotx, ez dago beharri galtzerdikin juteko kaletik. Eta gero gaina, ja galetuko izu, jak esartuztean, galtzerdia azkazu normalak edo behatzen zaldekua uten horiek aiora.
2: Bila, eta albazat esango dizut.
1: Bai?
2: Zer zuzentzea, erromatarrek ja inventatu zuten gauza bat kontraiteko? Duela 2000 urte,
1: Ai, ama.
2: Bai, duela 2000 urte, erromatarrek, argumentu historikoa.
0: Ah, venga.
2: Bai?
1: Vale, mendator.
2: Bai. Badator. Duela 2000 urte, erromatarrek, soldaduek, hain zuten ere, martxetan juteko asmatu zituzten kalzetin hauek. Behatz potoloa separatuta zekatenak.
0: Ah, bai.
2: Sandalia ondo sartu alizateko. Aspaldi aspaldikoa da, eta galtzerdi sandalia binomioa aspaldikoa da, eta goza praktikoengatik sortu zian. Martxetan, zauririk eziteko, eta babesteko oina.
1: Orduan,
2: zu etortzea, 2000 urte ondoren, esatea, eske hori giriek egiten dute, zaki zer, zanik, eskatu laguntza, eskatu behar nun tokian. Barkatu, baina hori... Aspaldi asmatu zuten zerbaiten gatik.
1: Ni naizena antimilitarista, zerra ebaldin manaiz, aiora.
2: Bai.
1: Eta ikusi ez zuko aintxe bertan, argumentatu ez zula, ados zinala, bueno.
2: Hemen, ekartzen zu, argumentu historikoa, eta ez baldin badazuk ekarri ezuna, ez du balio, ez?
1: Ba, gizu zen argumentu historikoa, beste baineren ere aldean dagona?
2: Ez erabili, neri gustatzen zaiten,
1: bai,
2: historikoa.
1: Ez du esan nahi, baina zuk aipatuzu Cesar,
2: bai?
1: Julio,
2: Julius
1: Cesar, eta nik aipatukoet, gure Mesopotamia maitea, iona, bai.
2: Mesopotamia nerea.
1: Bai, Mesopotamia eta leku gauza gehiago ere, ez? Estatu batuetako Oregon.
2: Non?
1: Oregon.
2: Oregoyen, esan ez?
1: Dao.
2: Oregoyenen.
1: Fort Rock, ez. Fort Rock.
2: Zubaizkala.
1: Koazuloan.
2: Fort Rock.
1: Jebra.
2: Aitor.
1: Zubaizkala. Amar mila urte, baina zarragoa diren sandaliatzuk aurkitu zituzten, baina hala ere sandaliak modu zibilizatu eta komertzialagoan kristau aurreko 2500 eta 4000 urte artekoak dira. Mesopotamian eta intzinako Egipton. Ez dakit zeba daun desfasea 2500-etik 4000 urtera. Egia esan, hori ez dakit. Pentsatzet, ezkerreko sandaliak ingoziala urte tarte batian eta eskubikoak bestean. Ez dakit galdutan hau argumentuan.
2: Baina... Baina hau ez da nire kontrako argudio bat, ba jakin ez ezkatela sandaliak, eta sandaliakin batera kaltzetinak erabiltzen zituzten.
1: Ez da bukatu argumentua.
2: Egipten.
1: Eta, ez zituzten galtzerdiak erabiltzen.
2: Bai, erabiltzen zituzten. Noski erabiltzen zituztela, ez nezu ekarri argumentu hau.
1: Aiora, ez.
2: Nik ekarri detzea zerrengatik. Begiratu dut.
1: Zuk ikusizun ez behi Jesukristo nargazki bat Jesukristo galtzerdikin. Ez, behaz zelako betean kutxik. Zeba, beteko lurrakin konektatu da, aiora. Zale, aiora. Zale, aiora, konexioa lurrakin.
2: Eta zemuz dao, Jesukristo? Ondo juntzaio, bizitzan?
1: Bueno, ba, izu.
2: Bai, ez? Ba, Kristo, sandalia galduzun, zeatik galduzun sandalia.
1: Aiora.
2: Zeatik galduzun, etela manako kalzetinik, eta etziolako ondo heldu. Edo, aregillo, edo nazkatu zalako, zauriak itez izkiotelako, eta bota intzitulako. Eta hori da, Kristok sandalia galduzun tokia, edo sandalia abandonatu zun tokia. Ez entzulako gehiago. Eta gero erromatarrek akatu zuten, bai, zera malako kaltzetinik, bai, eta hori...
0: Eta kaldu egin zaigua, jora bere argudiotan. Hau, zer dira, argudio kristauak?
1: Bai.
0: Nola katalogatu berko genituzke?
1: Bai, argudio kristauetan.
0: Eta bestetik ari dago kionez, Aitor?
2: Uste, Aitorri ezen diozu la galdetu horri buruz.
1: Aiora!
2: Baina nola galdetzen diozu estetikari buruz, Aitorri? Ni hemen egon da, olatz?
0: Ez, baina, estetikari dago kionez, ez daizkiz, bueno, ez dira oso polite, baina dira ez galtzerdi polit batzuekin edo, zertxo bai dotoreago egin daitezke.
1: Bakizu zein den arazoa, zauetela engainatuta, sandalia galtzerdekin jaztea galtzerdien fabriken beste erasoaldi bat. Saldu izuete?
2: Beste erasoaldi bat. Saldu.
0: Itxaron, berriz errepikatu. Galtzerrien.
1: Bai, zauete modakin.
0: Erasoaldi bat.
1: Zauete modakin eta estetikarekin eta hor zauete, wow, como abondo dago, guazen aurrera egitera eta guazen galtzerdi politak erostea. Eta hoa, galtzerdi fabriken historiako bigarren erasoaldia.
2: Kontuze, atzera karga bat.
1: Bai, ez, eskor bukatzen da. Lehenengoa izan zen, 2000 urtean bueltan, gumea ginean, eta hor jauntzan beraka haundi bat, taiatzitu zen galtzerdik saltzen, eta asizian galtzerdi fabriken kontsortzioa eta pues, ekartzen milaka eta milaka aleman eta ingles, ekartzen zituzten honea, eta faiako pabili batea, sartzen zituzten solarium batean, erratzen zituzten dena kolapsika bat azala gorritzeko edo, eta bakoitze gero ematez dioten sandali paria eta galtzerdi paria. Eta ez zituzten irizerreko busetan sartu, Euskal Herrian zehar sakabanatu, eta saiatu zean aberrola modan jartzen zuten. Ze pasazan erasoaldi hortan? Bakarrikan, ba, aiten gremioa sartu zala pixkat hor.
0: Aiten gremioa
1: esan zuen, bai, nik ere. Eta asizian aitak udaretan erabiltzen galtzerdi sandalekin, baina jazta hor geratu zen.
0: Kampinetan batez ere.
1: Horia, kampinetarako. Eta zegertatu hain, ba hain, zue bezalako gazteola moderno alternatibo lapiskat guaiak, ba berriro erosia zuela. Eta hain zauete parte hartzen, galtzerdien, fabriken, konspirazio, mundu mailako konspirazio batean.
0: Abai.
1: Bai, eta ezinetan adanik etorri honea, astero, esatea, gauzak, nola dian. Eta jazta, ekipo. Eta hori ere gizan martzizuen. Ez natu.
2: Bueno, hori, begiratu ez dakegu.
0: Hau kontrastatuko dugu. Tafaiako nola da? Tafaiako erasoaldian, galtzerdien erasoaldian.
1: Tafaiako pabello joan.
2: Beste erasoaldia, bigarrena edo irugarren olatu da izango da, bigarrena. Tafaiako toki baten pasazan. Hori, mesez, komprobatu bat ezakezute.
0: Bai,
1: kontua horreuntzala gero urteetan zeharreundia asako tentakulu esango deu. Borratzen utzituzten aztarna guztiak eta osea, ez da erreixa kontrastatzea, ez dago informazio askorik.
2: Mm-hmm. Bueno, entzulek momentu honetan ez dute Aitor ikusten, baina zilarrezko peperakin indako txapela darama momentu honetan, eta, bueno, ba, galdu dugu, ez da? Aitor, azken alian ez da biloso fin, eta beste gabe jakin dezazuen, aldeguna izan nahi gehala, eta Aitor, ondo dagola, bere lagunekin dago, eta beraekin gaude.
1: Eta berrurengo aztan hemen nahon.
0: Aitor...
1: Esan egia, gero...
0: Kai honen inguruan hitz egin beharko dugu, Iñigo Aramururekin bera baita gure estilismo kontuetan aditu. Aiora, ondo zaude? Ez daude ondo. Aitor ere ez dago ondo, hemen ez daude ondo, horrela usitziko dugu. Aioren parantza, Aitor Altuna, eskerrik asko.
1: Nahi, eskerrik asko.

Nik jeta ez dakit, 10 askorentzat talde terapia den edo ez den, saio honetan Aritz Mendiola, Aioran Parantza eta Aitor Altuna entzuna, ala ematen du behintzat. Batira, ala bada, jakin datorren larun batean goizako 10 bueltan izango duzuela zuen talde terapia bitxi hau. Ordurarte, ondo segi.

0: Arratsaldeon deizuela, 50. izanik alderdi egun berezia ospatzen ari dira urtengoan Forondara gerturatu diren militante jeltzaleak orduko garaizailak gogoan demokraziaren bidetik gaur egungo Euskadi eraikitzeko erabakiak hartu zituztenen kemena goraipatu eta etorkizuneko belaunaldiek herri sendo eta lehiakorra izan dezaten orain egiten den autuak duen garrantzia azpimarratu berri du Imanol Pradales lehendakariak.
1: Euskadiren norabidea markatu genuen eta demokraziaren bidetik herri hau martxan jarri. Gaur Aralarko alderdi eguna oroitzen dugu. Iluntasunaren aurrean argia, autoritarismoaren aurrean demokrazia, zatiketa eta zapalketaren aurrean aberria askatzeko batasuna eta indarra. Hori da gure bidea.
0: Eta datorren urterako espero den hauteskunde zikloaren atarian bide beretik elkarlana, zintzotasuna eta erabakiak hartzeko gaitasuna eskatu du, norabide egokia hartzeko zena. Imanol Pradales lehendakariak bere hitzaldia bukatzen duenean une batetik bestera hartuko du hitza Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteak ere bide batez eta udal eta foru hauteskundeetarako falta diren hautagaiak aukeratzeko barne prozesuak urriaren 19an hasiko dituztela iragarri du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bilbon bien bitartean hitz hartu berritan Xabir Iraola sorturen koordinatzaile nagusia Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte pasa direnean orduko hartan bezala gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola azpimarratu berri du eta horretarako aberria alderdiaren aurretik jartzeko dei egin die Euskal Alderdiei. Madrilen bien bitartean Sol Plazan hainbat herritarren sumina azalerazten duen kanpalekoak zutik dirau Mari Carmenen etxegabetze izpide horrelakorik berriz ere gerta ez dadin benetako neurri eraginkorrak nahi dituzte. Printzipioz, aste arter arte, Espainiako Ministroen Kontseilua bilduko den arte, Solen geratzeko asmoa saldu dute.
2: Oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pixua, zehaze modutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago, ezin dula ez da ordaindu, eta horrengo egoerakin baita ere Mari Carmenekin, pues asko zeokerro. Ba, printzipioz, horrengo daukagu aste arte pentsatu hemen gelditzea.
0: Atariko honetara ekarri nahiko genuke berriki jakin dugun beste albistea, Peio Gibelalde, Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteko presidente izandakoa hildela, onintza seguro larratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, enpresa munduan ibilbide oparoa osatu zuen Peio Gibelaldek 1964an Olaberriko INE konpainia sortu zuen, sistema hidraulikoetan eta energia berriztagarrietan liderra dena, eta enpresa munduan ez ezik eremu instituzional lean ere aztarna sakona

0: Atletico Madriden kontra 2-1 Atletik aurretik. Oraingoz horixe emaitza, Eibarrek Sevilla egingo dio aurre arratsaldean etxetik kanpo. Bigarren mailan Eibar 6. garaipena areskan eskuratzen ahal eginduko da Ipuruan gaur itzordua Las Palmasen kontra. Gaur beste itzordu batzuk San Mateo torneoko finala Ezkurdia eta Martija, Jaka eta Mari Ezkurrendaren kontra. Sopelan jokoan orduanetan Udako Masterreko finala Aldai eta Erasun aurretik dira 17 eta 7 Etxegarai eta Bergararen kontra eta Txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen Pogatxarren utxunia dela eta zabaldu eginda Orzadar Elastikoa irabazteko autagaien zerrenda.
1: Hori kiroletan eta kulturaren alorrean aipatzekoa Babart bukatu den zinemaldiaren 64. ediziorako jarrita zituzten alfombra gorriak eta bestelakoak jasotzeko eguna dela gaurkoa Donostian eta gaur beraz publikoaren begietarako dir-dir egiten ez duten horien lana da ikusgai Donosti.
2: Bai, lanean, baina bonita, esperitza bonita. Pena da, xentekin bukatzezu, osintentxoak dira marragon hauek.
3: Da, raroa, zeren, momentu batzuetan jende gehiegi dago eta beste batzuetan ez dago inor. Osa, jendea dago begiratzen easin pasatzen den.
4: Moe, onginan duela bi aste montatzen eta gaur desmontatzen.
1: Kalean bestelakoan oroar, ahosa pore ona utzi du 64. edizioak. Begira dezagun errepidezaren agusira, ea arazorik ba ote dagoen orduanetan erizapinain arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, istripua izan dute hiru autok A8an, Abanto Zierbanan, Bilborako noranzkoan pertsona bat zauritu da eta Gurutzetako ospitalera eraman dute errei bat itxita dago eta 2 kilometroko auto ilara dago puntu horretan.
1: Horixe ba, aintzat hartzekoa errepidezaren agusian, gertakarien alorrean bestelakoan, suhiltzaileak Ekoizaldetik ari dira lanean, Leitza eta Eskurra artean piztu den baso sutea itzaltzen zeko aireko baliabideak ezin izan dira bertaratu haizearen ondorioz.
5: Bai, SOS Nafarroak alerta jaso du goizeko 4:00 aldera, Kordobila eta Oronozko suhiltzaileak hurbildu dira eremura, baina Nafarroako gobernuko bi helikoptero eta Espainiako ministerioko beste bat ezin izan dira eremu hortara iritsi, haize zakarra zebilelako. Nafarroako Foruzaingoko ingurumen babeserako ofizialak eta agenteak ere mobilizatu dira bertara, ez da zauriturik izan eta sutearen edadura zenbatekoa den ez dute oraindik zehaztu.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Met Olatz Printzipe arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, datozen orduetan oraindik giro lasaia izango dugu, zerua ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, baina giro argia nagusituko da. Hala ere, arratsaldeak aurrera egin ahala ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak garatuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake batez ere lurraldearen mendebaldean. Ego-ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du, ego-ekialdeko haizegunetan, eta kantauri zurialdean iparraldekoa ibiliko da. Udako temperaturak espero ditugu, 25 eta 30 gradu artean mugituko dira balio maksimoak.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu dira.
7: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Duela mende erdiko lehendabiziko alderdi eguna sustatu zuten haiek eraindakoaren fruitua jaso duten militante jeltzaleak batu dira gaur Forondako zelaian alazpimarratu dute buruzagi jeltzaleek. Orduko garai haiek gogoan eta batez ere goraipaz duela 50 urte gaurko Euskadiren alde lan egin zuten guzti horien kemena. Etorkizuneko belaunaldiek fruitu bera jaso dezaten orain ereitea ezinbestekoa dela azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak eta hautez eskunde ziklo baten atarian gaudela aintzat hartuta, izan Madrilen, izan Aldundietan edo udaletan modu egokien aukeratzeko unea dela ohartarazi nahi izan du besteak beste Forondan Nerea Sarriegi lankide arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Eider, bai, Forondako zelai honetan milaka pertsonari dira ordu honetan, hasi berri den Aitor Estebanen hitzaldia entzuten, alderdi egunaren 50. urte hurrena, urte seinalatua da jeltzalentzat, Imanol Pradales lehendakariak alderdia indartsu dagoela adierazi du gaur, batuta, eta datorren hauteskunde zikloari aurre egiteko prest, ez dago jokoan soilik, EAJ-aren arabera, nork irabaziko dituen hauteskunde horiek, Euskadin zein eredu martxan jarriko den baizik, eta Jaurlaritzaren kudeak eta defendatuta, lehendakariak adierazi du, beste batzuen aldean EAJ-ak ez duela kalkulu politikoz jokatzen.
9: Guk ez dugu hauteskundei begira gobernatzen, ez. UEP luzera begira gobernatzen dugu. Baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan, herria alderdiaren aurretik jartzen dutela esan ez.

0: Garaionek ez du erretorika eta lirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da elkarlana, zintzotasuna, eta Euskadi aurrera ateratzeko bustitzea. Bustitzea da nahi duguna. Hori da guk ere eskatzen duguna.
1: Madrilera begira ere jarri da, Pedro Sánchez ohartarazi dio Pradalesek denbora amaitzen ari dela eta azken aukera duela ez dutela onartuko Gernikako estatutua betetzeko emandako hitza zalantzan jartzerik, baina Moncloan etor daitekenaren aurrean Alderdi Popularrari ere mezua igorri dio autogobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere kontuz, esan du Pradalesek, iritsiko den PP, Aznarren PP bada.
0: Autogobernua beraz, norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Eta erantzun zuten, erantzun penagarria eta iraingarria. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldo jaman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran. Horretarako jarri dugu martxan jauzia gara ekimena.
1: Oholtzan oraintxe Aitor Esteban Euskadi buru batzarraren presidente, uste duzu zenean entzun dezakegula.
2: Tribuna honek ematen
1: dira aukeraz balio. Bueno, EAJak ez ditu oraindik zehaztu hauteskundetarako hautagai guztien izenak, ba oraintxe jakinarazi du Aitor Estebanek, urriaren 19an abiatuko dutela hautagai horiek aukeratzeko barne prozesua, iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura egiteko bide batez, Forondako zelaian, belaunaldi berriei zuzendutako mezu bat lurperatu berri dute kutxa batean 50 urte barru zabaltzeko.
3: Eskerrik asko Nerea Sarri zuzenean Forondatik, esan dugu hasi berria hizketan Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentea datorren urtean izango den hauteskunde ziklo horri begirako mezuak gaur nagusi ea aurrerago arratsaldeko orduak inguruan jaso dezakegun ea zer esan duen baita Aitor Estebanek ere udal eta foru hauteskundeetarako falta diren hautagaitzak aukeratzeko barne prozesua urriaren 19an hasiko dutela iragarri berri du Aitor Estebanek. Forondan alderdi egun berezi hori eta jeltzaleek antolatutako aprobetxatu nahi izan dute Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta beltzainen ataka elkartekoek protesta egin dute atarian, lehen sektoreak bizi duen egoera prekarioa aintzat hartu eta diru laguntzak eskatu dizkiete. Iraiako 27 ditu igandea da, gaur dira 51 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela eta testu inguru horretan sortu hainbat ekitaldi antolatu ditu gaurko 51 bat herri eta hiritan. Etorkizunera begira jarrita, duela mende erdi askatu gabe geratu ziren lotura horiek askatzeko konpromisoa azpimarratu berri du Bilboko ekitaldian, besteak beste Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusiak, bertatik zuzenean Iker Mojon, arratsaldeon zuri ere.
4: Arratsaldeon. Une honetan hitz egiten ari da Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile orokorra, Bilboko Indautxu plazan bildu diren dozenaka lagunen aurrean, Txiki eta Otagirien oroitzapena baliatuta, garai hartatik lotutak gelditu diren korapiloak askatzeko deia egiten ari da koordinatzailea. Gainera, etorkizunera begira jarri dira eta une erabakigarri honetan Euskal Herritarren eskubideak jokoan daudela azaldu du, baina Euskal Herriak ez duela utxik egingo iragarri du Iraolak. Horiek iditeko batasuna ezinbestekotzat jo du Iraolak, erreakzionismoari ateak isteko bide bakarra baita, horregatik aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Herriei, Euskal Herria defendatu ahal izateko.
3: Bestelakoan Madrilen dugu arreta gunea, atzo eskerostik 100 lagunek jarraitzen dute Sol plazan etxebizitza eskubideren alde, Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan haserre. Mari Carmenen etxegabetzea izpide, horrelakorik berriz ere gerta ez dadin benetako neurri eraginkorrak eskatu dituzte eta printzipioz aste arter arte, Espainiako Ministroen Kontseilua bilduko den arte Sol plaza horretan geratzeko asmoa saldu dute. Bertatik zuzenean Mikel Klaver, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, astearteko ministro kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol plazan kanpin denda jarri duten 100 lagunek, gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela dio maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, bozeramalea.
6: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
5: Kanpaldiarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
6: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando. Hay un trabajo muy importante del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid.
5: Hemen que jarraitzeko asmoa duten horien artean, euskaldunak ere aurkitu ditugu.
7: Ba, oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pisua, zehazen modutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago.
5: Kanpalia mantendu ala ez, maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
3: Ba, honen aurrean ikusmina zegoen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak zer esango ote zuen gaur Getafen, Madrilen bertan zuen ekitaldia, Madrilgo PSOEko kideekin, hauteskunde kutsuko ekitaldia, eta bertan gogor egin du Alderdi Popularraren kontra Mari Carmen Etxegabetu ondoren hain zuzen ere. Ayuso, Madrilgo presidenteari atikoa erosteko dirua badutela, baina ez aldiz beharra dutenei laguntzeko, kritikoa azaldu da Pedro Sánchez, eta mezua bidali dio Mari Carmeni berari, egoera berean daudenak babesteko lege dekretua prestatzen ari direla.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
3: Erlojuaren kontra, etxe bizitzaren lege dekretua prestatzen ari direla esan du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, eta dei egin die gainontzeko alderdiei dekretu hori babestu dezaten. Tira ba, aurrez etxe bizitza dekretu hori babestu etzuen Junts alderdia da jomugan jarrita, ea oraingoan dekretu berria prestatzen denean zer egingo ote duen, eta hala galdetu diote Forondara alderdi egunera gerturatu den Jordi Turull Junseko buruzagiari. Turullek erantzun du Espainiako gobernuak putre funtsei muga jarri nahi baldin badie, orduan bai izango dituztela bidelagun.
9: Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño
3: propietario. Baina dena naziz, jabe txikiak zigortzeko baldin bada, orduan atzera berriz ere, Juntsek ezetz bozkatuko duela azpimarratu du Jordi Turullek. Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira. Frantzian egiten duen bizitaren hirugarren eguna Lourdes Hiri Santuan igarotzen ari da Leon 14. Aita Santua atzo gauean iritsi zen, eta gaur goizean bertan ikusi dute santutegiaren aurreko soroan bilduta zeuden 150.000 fededunek. Igandeko meza eskaini du bertan. Euskal Herritik ere sinezdun ugari gerturatu dira Lourdesera. Ainize Butronkote guzu.
10: Euskal Herritik, fededun ugari elkartu dira goizetik Lurdeseko santutegiaren soroan munduko soko askotatik etorritako milaka eliziarrekin batera. Uztaritzetik, Garazitik, zein Gasteizetik hurbildutakoak ikusi ahal izan dira Leon 14. Aita Santuaren mezan parte hartzeko.
11: Uztaritzetik eta Kanbotik eta dira bost autobus biziki onkigarria da, eta badakigu Aita Santua hurbildera txipietaz eta Lurde da txipien lekua, humilen lekua.
12: Ikaragi ederda hola gaztetasuna eta homeste jende ikustia. Hemen badaf jango jende, fetea ere, bai.
13: Poza, nere lehengo aldia da.
10: Elizaren sexu abusoen biktimak egon dira Aita Santuak Lurdesen goizetik egindako bisitaren bihotzean, Parisen egindako agerraldietan. Orain arte eginez bezala, Lurdesen arratsaleko 6:00 sexu abusoak pairatu dituzten biktimekin elkartuko da. 7 biktima egongo dira Aita Santuarekin eginen den bilkura. sektora pribatuan. Horren aurrean, hainbat elkartek ezadostasuna adierazi dute. Alean Ezker, biktimen elkarteko kidea.
14: Nusom extrêmement peiné parce que nous pensons que
10: ez daude konforme zeren pertsona bakar batzuekin elkartuko da aita santua eta berriz ere biktimen ordezkariekin elkartzeko aukera galdua izan da.
14: Pour un symbole politique.
10: Egun osoko bisita arratsaleko 9:00etan amaituko da arrosarioa eta antortzaren prozesioa eginez.
3: Nazioartean bestelakoan, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiarengan eragina duten herrialde guztiei koherentzia eta irmotasuna eskatu die bakea lortzeko. Txinak, Indiak edota Brasilek jarrera aldatu eta diplomaziaren alde egin behar dutela adierazi du Volodymyr Zelensky. Bien bitartean, erasoek ez dute etenik. Errusiako armadak 3 pertsona hil ditu Ukrainan. Ukrainarrek hainbat drone jaurti dituzte. Era berean, Errusiara Xabier Urtea, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon. Diplomaziaren eta konponbidearen aldeko jarrera eskatu die Zelenskik Errusiarengan eragina duten herrialdei, China, Brasil, India eta Hego Afrika aipatu ditu, horiek bakea lortzeko prozesuan ekarpenak egin ditzaketela uste du Zelenskik. Europa, Ameriketako Estatu Batuak eta Kanada horretan ari direla azaldu du Ukrainako presidenteak, zentzu horretan Kieven gustura daude Alemaniako atzerri ministroak Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroari atzolarazi zion mezuarekin. Errusiaren ikuspuntua bestela da, Lavrov atzerri ministroak Nazio Batuen erakundeko batzarrean Europar Batasuna bake akordia oztopatzen ari direla adierazi du. Ukrainari armak emanda Europa diplomaziaren bideari ateak itxi nahian ari dela gaineratu du. Diplomaziak aurrera egiten duen bitartean, bi herrialdeek elkarri eraso egin diote azken orduetan. Errusiak 3 pertsona hil ditu Ukrainan, Kievek droneak jaurti ditu Errusiaren aurka. Moskuk adierazi du guztiak geldiarazi egin dituztela eta Ukrainako beste eremu bateko kontrola hartu duela gaineratu du. Eta orain gutxi Errusiak iragarri du litekena dela azaroan Vladimir Putinek eta Donald Trumpek batzarra egitea.
3: Kuban bestelakoak izpide, gozearen hilada horietako batean izan da azken egunetan Mikel Aiestaran lankidea. Egoera zaurgarrienean daudenekin hitz egin du eguneko otordu bana eskaintzen dieten elkarte baten atarian. Eskaini dezaketena baino, jende kopuru askoz handiagoa izaten da hilada horretan egunero.
16: Arratsa León. Kuba elikadura krisi larrian murgilduta dago. Habanan goseak ere hilara du. Alde zaharraren bihotzean jantoki sozial batek egunero laguntzen die beharrik handiena dutenei. Pandemia aurretik Kisikuaba erakundeak 700 lagun inguru hartatzen zituen egunean. Gaur egun 14.000 otordu baino gehiago banatzen dituzte. Goizaldean hasi eta gauera arte. Los Sitios auzoko jantoki hau Habanako erdiguneko auzorik xumeenetako batean laguntza behar du en jendez beteta egoten da.
17: Habemo mucha gente con hambre, el niño con hambre. Ya no aguantamos más.
16: Kubak urteak daramatza krisi ekonomiko eta energetikoan, baina agintariek ez dute larrialdi humanitariorik deklaratu. Sukaldean, etenik gabe egiten dute lan. Otorduak sendoa izan behar du. Pertsona bakoitzak egunean plater bakarra jasotzen baitu. Enrique Aleman doktorea da erakundearen arduraduna eta blokeoaren ondorioak salatzen ditu.
18: Es un prácticamente un genocidio lo que se acomete contra Cuba. El que no pueda llegar combustible, que no haya accesibilidad al alimento.
16: Krisia gero eta gogorrago jotzen du eta egunero jende berria etortzen da laguntza eske. Gaur janaria jaso dutenak bihar ere itzuliko dira. Sukaldeko sua berriro piztuko dute eta ilara berriro osatuko da.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 23 minutu dira gatozen atzera berriz ere gurera. Arrasateko udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eraman alizateko. Udalak oharbidez adierazi du jakitun dela Arrasate herria handia dela eta bizilagun askok berdigunera mugitu beharko dutela ura hartzera gaur bertan martxan jarri duten zisternatik Maider Eguez.
19: 22.000 eta 500 biztanle eta 2 kilometro terdi luze da Arrasate San Andres auzotik Musakola auzoraino eta zisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Ainepe motzean zisterna gehiago lortzeko modurik ez dutela izan adierazi du udalak eta horregatik elkartasuna eskatu du bizilagunen artean.
20: Arrasateko jendeai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan eta edo ezagun edo euskenak ba ezintasunak edo adinagatik ezin dianak baja o zailtasun edo euskenen dako ba bueno aintzat gerturatzea euren etxetara eskatzea lagun eskaintzea laguntza.
19: Zisterna finkoa gaur goizeko 10:30etatik dago martxan Laubide plazan eta beste kamioi zisterna bat Laubidekoa betetzen ari da une oro Bergaratik ekarritako urarekin. Gaur 8:00 arte emango du ur zerbitzua. Bihar ere goizeko 9:00etatik aurrera etenik gabe 8:00 arte. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitzak bihar ilunkararako espero dituzte edo gehienez aste arte goizerako bitartean iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du.
3: Gogoratzeko beste hau ere bai, bihar hasiko dela Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienak babesteko helburuarekin. Osakidetzak astelen honetan bertan ekingo dio prozesuari, adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrekin honintza segurola.
0: Bai, iazko birulentzi eta kasu kopuru antzekoak aurreikusten ditu osasun sailak eta gaitzari aurra hartzea nahi zaio, birusa zabaltzen hasi aurretik, herritarrak babestuta egon daitezen. Arrisku taldeetan, bihar, ilak 28 hasiko da txertaketa, eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera urriaren 5 aurrera txanda hartzeko. Ohi bezala, osasun zentroetara jo beharko da, baina aurten berrikuntza garrantzitsuak datoz. Alberto Martínez, Osasun sailburuak azaldu duenez.
21: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
0: Aurten lehen aldiz Bilbon ez ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara, asteko 7 egunetan eta itzordurik hartu gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Eta hiru hiriburu ez gain txertagune bereziak ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan beste 9 herrietan zabalduko dira, urriaren 19:00 aurrera egongo dira hoiek martxan.
22: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
3: Donostiako 64. Zinemaldiaren itxiera gala bart ospatu da. Hortengo sarituak jakin ditugu gaur goizean goizetik eta beraz zinemaldia amaitu da bai, 9 egunotan hiriak urteroko itzortu garrantzitsuaz gozatu du. Eta guzti horren ostean hiria normaltasunerako bidean da gaur Araitzuria konte gozu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Donostiako zinemaldia amaitu ondoren biharamunan abari da hiriko kaletan. Gerturatutako izarrandiak falta dira, alfombra gorriak goizeko 5:00 hasi dira desmuntatzen eta filmen olanak pixkanaka desagertu dira. Hala ere, jaialdiaz gozatzeko aukera izan da egunotan eta kalean jendea gustora topatu dugu.
23: Bai, ikusitela karteletan eta la pelikula asko bai, ikusteko baditutenak, adibidez, ba La Bola Negra ikustea joteko kristongo baditut.
24: Aurten zoritxarrez ez dut pelikularik ikusi, bai egon naiz hiru alfombra gorritan eta famatuekin argazki asko eta ditut.
25: Bai, ibili naiz, oporrak hartu ditut, hortarako bai, denetarik ikusi dut, bai sekzio ofizialeko batzuk, Perlako baten bat, Horizontes Latinos, batzuk gehiago gustatu zaizkit, beste batzuk gutxiago, baina orokorrean gustora ibili naiz.
1: Zinemaldia aurrera eramateko lan handia eta antolakuntza handia behar dira eta egunotan gelditu gabe aritu dira 11 langile. Gaur lasaixiago Kursal eta Victoria Eugenia inguruan topatu ditugu.
26: Bai, lanean, baina bolita, esperientza bolita. Pena da, jendekin bukatzen zu, oso intentxoak dira marragona hauek.
27: Da, raroa, zerien, momentu batzuetan jende gehiegi dago eta beste batzuetan ez dago inor. Osa, jendea dago begiratzen, ea zein pasatzen den.
28: Eta... Moen ginean duela bi aste montatzen, eta gaur desmontatzen.
1: Aurtengo jaialdiaren distira handia izan da, eta distiraren ostean Donostiak ohiko normaltasuna itzultzeko bidean da.

Ekiza musikaria entzuten ari garena bira amaieran sartuta da eta gaur Bilabonako antzokian izango duzue zuzenean Maite Larbururekin batera arratsaldeko 7:30etatik horretarako aukera zuzeneko kontzertua esan bezala sarrerak salgai dituzue oraindik ere 8 €

0: Arratsaldeko ordua eta terdiak jota, errepide zare nagusira begiratu behar dugu atzera berriz ere, ea zein den une honetako egoera Iratxe Izagirre.
1: Lehen aipatu dizuegu, istripua izan dutela hiru autok, A8 autobidean Abanto Zierbena parean Bilboko noranzkoan, bada errei batek itxita jarraitzen du eta 2 kilometro inguruko auto ilarak daude puntu horretan. Persona bat zauritu da eta Gurutzetako ospitalera eraman dutela jakinarazi digute segurtasun sailetik.
0: Datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Datozen orduetan oraindik giro lasaia izango dugu, zeru ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, baina giro argia nagusituko da. Hala ere arratsaldeak aurrera eginala ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak garatuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake batez ere lurraldearen mendebaldean. Ego-ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du ego-ekialdeko haizegunetan eta kantauri zurialdean iparraldekoa ibiliko da. Udako temperaturak espero ditugu, 25 eta 30 gradu artean mugituko dira balio maksimoak. Astelenean ere ezegonkortasun apur bat egongo da egunaren bigarren zatian. Hodeiak nagusituko dira, baina goizean ateri egongo da. Arratsaldea ordea zaparradak eta ekaitzak izan daitezke.
0: Eta hoizek jasota, Kirol Albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Efe Ligako berriak Athletic Lezaman ari da jokatzen Atletico Madriden kontra. Orengoz etxekoak nagusi leia bigarren zatian 2-1. Eibarrek Sevillari ingo dio aurre etxetik kanpo. Atzo ezuten bat punturek lortu Realak eta Alavesek. Pilotan sopelan amaitu berria udako masterreko finala aldaik eta erasunek irabazi dute 22-10 Etxegarai eta Bergararen kontra eta arratsaldean San Mateo torneoko finala Ezkurdia Martija, Jaka Maria Ezkurrena. Txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen, Pogatxarren utxunea dela eta zabaldu egin da hortzadar elastikoa irabazteko eta haien zerrenda atzo Demi Borerinak irabazi zuen sekulako proba egin da. Baskiboloian, ACB Ligako neorketa, Baskonia aurretik da, Burgosen, 45 eta 49 eta Euskal Kopako finala Beasainen, lauaren laurdenean, aurretik da, Gernika, 65 eta 79 Ibaetaren kontra. Eta gaurko berria, Berlingo maratoia, markarik ez, bi Etiopiar, Tegesa Asefa eta Guille Adola izan dira onenak. Entzule arratsaldeon, kirol legez jarraian ordubiak bitartean eta bia puntu eskupilota sopelako pilota lekuan amaitu berria Master Laura Kutxako finala Aldai eta Erasun eta Etxegarai eta Bergara kantxan Aldai Erasun bikoa zen favoritua eta pronostikoak bete egin dira. Aldaik eta Erasunek lortu dute garaipena, gainera aldea hundierekin 22-10 partidu hasi eta bukatu nagusi bai jokoan eta baitere markagailuan neorketa irabazi beretan oski gustora bi protagonistak Amaia Aldai eta Itxaso Erasun.
2: Nik uste dut hasieratik Itxaso eta ni oso ondo sartu garela partiduen, oso zeribili garela, hieda, bueno, momentu batxutan nik uste dut apure lasaitu garela, ez, ikusite markagailuen hainbesteko aldea ukidogule lasaitu gara, eta nik uste dut horren arire ba faiotxu batxuk ukin doguzela, nik uste dut bikote oso sendoa osatu dugula, berak atxan dominatu da, nik uste dut aurrean be tanto on batxuk amaitu da zela, eta oso pozik egin dago partiduaz.
3: Bai, egia esan Amaia oso ondo sartu da partida, eta bueno, bukature ala xein du, ez? Ikera harri disfrutatu deu, eta ez nun espero, baino egia esan ba, gaur egunea erra izan da.
1: Txapeldun, beraz, Aldai eta Erasun sopelako pilotalekuan Master Laura Kutxako finala. Eta gaurko beste final bat iburuzko informazioa jarraian, San Mateo torneoa gaur amaituko da Adarraga pilotalekuan Logroñon udako azken torneoa erabakiko da bertan, Aspe Enpresako Ezkurdia eta Martija Baiko Etxeko Jaka eta Maria Ezkurrenaren kontra. Ariz Aiaztegi lankideak jarraituko du finala gurean.
4: Azken astean egindako lan bikainari ginga jartzen aleginduko dira final nagusiko lau protagonistak. Ezkurdiak eta Martijak egindako lanak meritu itzela dauka. Oztopo handiak gainditu behar izan dituzte txapelaren jokoan sartzeko. Atarikoan Altuna eta Bikuña menderatu zituzten. Eta Liga Eskan Dario Zabaleta eta Lazo Landa bikoteak baino gehiago izan dira. Beste era batean esan da Altuna, Lazo eta Zabaleta pilotak egun dituen izar nagusi gehienei hartu diete aurrea. Bikote orekatua langile osatu irabazi dituzte iruleiak eta finalean ere jakin badakite pilatu egingo zaiela lana. Ia partida guztia defentsan aritu beharko direla, alegia. Julen Martija.
5: Partido zaila, baina bueno, esan duan bezala hemen partidu guztiak izan dira zailak, hemen bikote guztiak asko jokatzen dute eta partidu bakoitza batez ere oso ezberdina da. Igandeko partidua, ba bueno, esango nuke bikote oso potentea, batik bat Erikek aurrean oso erraz bukatzen duelako eta Mari Ezkurrena bakigu nola jotzen duen eta oso zaila, ez? Baina bueno, gu konfiantzarekin gaude, tokatuko ditzago egu sufritzea, baina konfiantzarekin etorri gara, hori oso garrantzitsua da eta ahi esan gustora gaude jokatzen eta ea igandean partidu bat egiten dugun.
4: Izan ere, Jakak eta Mari Ezkurrenak osatzen duten bikotea indartzua da oso. Mari Ezkurrenak zulo handiak egiten ditu eta Jaka maixua da tantoak amaitzerako orduan. Elkarren osagarri dira. Joseba Ezkurdia.
6: Partio oso garra dukeu, Mari Ezkurrena jotzaik eragarrie, Jaka bukatzen artista. Da bueno, gure paperiko benaitia datoreko geha, haber, paperron batin eta torneo etxe amateko gaigan.
4: Eskurdia azpitxapeldun izan zen iaz, altunaren atzelari lanetan Jakak berriz torneo irabazi zuen iztu eta lagun zuela. Lizartzarrak bigarren aldiz jarraian jarrigura du bere izena, ogitartekoaren feriako palmarezean.
7: Bazatik ez, bigarren urtez jarraian basan mateotako torneo irabazteko jonekin ez. Egi esan, bailen urten eta bai aurten atzelari bikainekin jokatu torneoa, eta bueno, iruditzen zait nere maiare ona izan zala lehen urtean eta urtean bai, eta zatik ez, berriz torneoa irabazteik daukon.
4: Final nagusiaren aurretik, B-serieko finala jokatuko da ederra hau ere, Elordik eta Eskuzak, Peio Etxeberriaren eta Lozaren kontra jokatuko dute. Torneoa garrantzitsua da, eta jaialdia bikaina, eta ondorioz, bete egingo da Adarraga. Sarrera guztiak agortu dira.
1: Hori guztia gaurkori begira, zanda bezala, San Mateo finala, Adarraga pilotalekuan, atzo emakumezkoen finala leku berean, eta bertan, Sagarduik eta Kapilanek, hogeita, bi eta amar irabazi zieten, Benito eta Bertizi. Eta atzo baitare Adarragan, Olioren desafioko jaialdia, Aspekoak egaralde, bi neurketa irabazita Baikokoek bakarra irabazi zuten. Azkenekoa, azken partiduan buruzuru Amienok, 18 eta 3 irabazi zuen. Lehenengo partiduan, lauterdikoan, Dario Garaile, 18 eta 9 Artolaren kontra eta Bibitakoa, neurketa lehiatua eta luzea, Zabala eta Zabaletaren garaipena, 22 eta 20 Laso eta Iztuetaren kontra, Jose Jabe Zabaleta eta Martxel Iztotarek esandakoa.
8: Bai, lehen, bueno, partio aurretik elkarrizketa egin dugunean, bueno, esan dugu, ez? Gaur bikote honi irabazteko partido handia egin behar genuela, nik uste dut asko jokatu dugula biok, borrokatu dugu partio osoan zehar, eta bueno, azkenean garaipenarekin, eta olioarekin oso pozik etxera.
9: Bai, lana jarri dugu, gure aldetik dena, baina, bueno, nik uste Jose ikaragarri eman diola, Javi ondo ditua, baina, bueno, ni uste Javi o Josek hau txula pixka partidua, nahi eglanea reindu, baina, bueno, oi, ni uste, ni geixo, in behar nula, ni nahi nu, baina, izan gorputzez ez zaiten ateatzen ja, neke apilatuta nabaitzen nun, neke ondixo amara, eta ezin izan da.
1: Esko pelota badakizue, atzoko beste berri hori, heriotza baten berri, izan genuen atzo arratsaldean, Fernando Bidarte Aspeko buru izandakoa hilda, Ibarren jaiotakoa, 73 urte zituen, 26 urte egin zituen administratzaile bakarraren karguan, iazko urrian baineti saldu zizkion bere akzioak, eta bere hitzetan Osasun arazoek eta ilusio faltak bultzatuta hartu zuen kargu usteko erabakia. Jokin Etxaniz Aspeko kilo zuzendariak ondo ezagutzen zuen, Fernando Bidarte zena.
10: Pena urte pila bat indet, aurretik pelotari bezala, gero entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, bera familieti, etorri zaion hori, gero enpresarixoa izetea, bera nahi txaibiltzen zen, Gaspaldiko gauza, enpresa zunida zen, gero bera ibili da urte desiente baita, eta justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen du, bera be eukidula urte onak, eta momentu txarrak eukiko zula, eta baina, bueno, bai, pelotazale amorratua zen, bai.
1: Jokin Etxaniz ausnarketa bere hitzak atzoko jaialdian Loroñoko Adarraga pilotalekuan, Kepa Iribarri esan zizkion hitzak. Eta erremontea Endika Barrenetxeak eta Xabi Azpiroze jokatuko dute buruzburuko txapelketako finala datorren larun batean. Atzo Galarreta pilotalekuan Barrenetxea nagusitu zen final aurrekoan. Hernaniarrek 30 eta 21 irabazi zion Aritz Joanenea egungo txapeldunari. Bi pilotarien hitzak onako hauek.
11: Bueno, oso pozik nago media esan deulako, 11 zala, eta berriz ere 11 itxea gatikan, horrek esan nahi du, berriz ere kapaza izan naizela maila mantentzeko, espero et partida guztietan ala jun baldin bada, finala, antzeko izatiare bai.
12: Ez, hori da, ni arriskatzen honen hola zala eta hola bai, bino, mingi jauzez, berak ikarrizko hautsi urratu indiz sakitik, eta jauzez, gero pelotun, ne ustez nausi nintzen, bino sakiteko loko aberi inezkero zaila da banakin, hori besateko zela sakiteko loko aberi inezkero, bino bek konten. Egi esan ez dute inungo momentu partidua utzi.
1: Barrenetxea eta Joanen eren iritzia, eta finale izango den Xabi Azpiroze adierazpenak jarraian.
13: Beak esan duna ez, espero banakako txapelketa honetan ba, partido txukun ateatzea, hola esango, baina bueno, nealde, beak esan duna ez, beak ez du nahi olako aldeik, nik bai, nik aldea nahiko nuke, nealde aurreko alde, eta azkenen ba, baki olako ez, hendikak zen olako arma duken, beak esan du, saken, amaikako media, txekit, nik bestein bestekin baitu pozitikatuko naiz.
1: Hori guztia erremontean finala bi urrengo larun batean izango da. Eta zesta punta Jaialai ligaren tituluak erabekiko dira bihar Donostiako Carmelo Balda pilotalekoan. Ligaren amaierako jaialdia izango da. Garnika, Bilbo, Donibane Loitzune, Florida, Paue, Markina Ximein, Zumaia eta Durangoko pilotalekuetan izandako partioetako pilotari onenak bilduko dira biharko bi finaletan. Iñaki Osagoikoetxea, Eraman enpresako kilo zuzendaria, agortu ezagun, Iñaki, arratsaldeon.
14: Opa, arratsaldeon.
1: Biharko jaialdi aparta, iragarri duzue, zale derantzuna ere, ona, espero duzue noske?
14: Bai, zarrera ba, ia dena salduta daude eta nik usten dute dena salduko diala biharko egunerako eta bi partidan nik uste ba, interesantik izango dala, ez? Lehenengoa neskatan, elaiak eta araia jokatuko dute iart eta maian aurka, zango nuke agian hauek elaiak eta arai izango diala favorito bezala, aurrekoan kostatu zitzaien pixka tarrankatzia presio puntori ukizuten favorito izatiagatik, baina irabaztea lortu zuten, eta biharren ikuste behaie favoritoko favorituak behaie direala. Eta mutietan, nik eguzte partido oso gorra izango dela, ez? Barandika eta Baske momentu oso nian daude, eta Erkiaga bultatzen nahi da bere jokura, eta Gorka oso seguro da bilazkenengo denboraldian, eta nik esango duke partidua nahiko ireki izango dela, Barandika defenditzen, Erkiaga errematatzen eta Baske saiatuko atzien edukitzen Gorkari, ba Barandikari tantua erresemateko.
1: Gizonezko finala aipatu berri duzu, Barandikak baditu ligako bi titulu, Erkiagak eta Gorkak titulu bana eta Baske estreiatu gabe dago. Aipatu duzu, neurketa irekia lehiatu espero duzu, dena dute eskarmentua, dena dute esperientzia kantxan.
14: Ba, esango nuke lau pelota irriak oituta daudela, ba, egun hauetara, ez da, final handi eta, bai, winterra, bai, final forera, edo zein final jokatu dituzte, nik esango nuke momentuan dauden lau pelota ikonenetakoak direla behaiek, semifinaletan demostratu dute oso momentu honean daudela, esango nuke Barandikak eta Baskek nahiko errazira bazizutela semifinala, Erkiaga eta Gorkari gehiago kostatu zitzaien, baina ikusten Erkiaga besua askoz ere hobeto daukala, kantxan ondo egon zala, eta partiduan nahiko dominauta edo nahiko bideratuta edukizula, nahiz eta batatik irabazi, baina zango nuke momentu oso nien daola.
1: Eta zan diguzu baitaren, ezken finala, Elaia eta Arai, Iarte eta Maiaren kontra, deigarria da inaki, iazko bitxa pelduna kantxan izango dira, baina aurten elkarren kontraritzeko, Elaia gogenola eta Maia goikotxea.
14: Bai, azkenian zelkapena, eh? Zelkapenan arabera, ba, izaten dira bikotiak, lehenengo geratzen dianak elkarrekin, bigarren, hirugarren da laugarrenak ere bai, eta semifinala, ba, bueno, tokatu zitzaien, ba, bakoitzari semifinala ezberdina, ez dute aukera izan titula defendatzeko, baina, bueno, aberre nor jokatzen duen partido nena, eta partido politxateratzia, eta honenak irabazizala.
1: Besterakoan, zer, udako gamoraldia, ondo joan da, jendeak erantzun hona eman duzta, inaki?
14: Bai, generalian, izango nuke urte oso hona izan degula, funtzio pilo bat izan ditugu, frontoi ezberdinetara ere bai aiatu gara, aipatzeko Noain, Kabanilla senda izan gara, eta bueno, Azpeitin ere errepikatu dugu, bigarren urte jarraian, da nik esango nuke generalian oso denboraldi bikaina izan dela.
1: Denboraldi bikaina eta Winter Seriak hortxe daude, ate joka, horre izango duzu, urrengo torneo ondio, urrengo erronkaz, da?
14: Bai, urriako eta zeian azten da Winter Seriesa, nik usten dute guain momentuan paroi txiki bat izango degula irailako eta sortzitiko eta zeira, bai badaukagula funtzioetxo bat horre urriak amarrian Bartzelonan, bai izango da partido bat, eta gero ja, ba, buru belarri Winter Seriesa begira, ez, bueno, ja, haige alania Winter Seriesa erantzat, baina bai, ja, urrengo ronka ja Winter Seriesa martxan jarri izango litzateke.
1: Ederki, Iñaki, osa, eskertzea izugu, gurekin egon izana. Onde izan, arratsaldeon.
14: Bale, onde izan, gurren arte.
15: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
16: ETB transformazioa.
17: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
18: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
16: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
19: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Ordu bata eta 47 minutu futbola EFE Liga jokoan Lezaman. Atletico Madrid leia 86. minutuan talde zurigorria etxeko taldea jokalaria gutxiorekin, baina irabazten ari da 3-1. Ane Camposek egin du 3-1 aurrez 1-0 partida ziorduko. Ane Azkonak 5 minutu geroago Atletico Madriden berdinketa iritsi da eta 32. minutuan Sara Ortegak 2-1 egin du. Esan bezala, behin-behinean aurketa amaitzetik gertu 3-1 aurretik da Víctor Martínez taldea. Eta Ibarrek ere gaur jokatuko du Sevillan 4:00 Iñaki Goikoetxea Eibartarren entrenatzaileak dio bere taldea ondo dagoela, baina kontuz Sevillarekin.
21: Tungo momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde ez dakit nola zen. Sendoa da, baina araroa jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
1: Jardunaldiak bestelakoan hasiera okerra izan du euskal taldentzat, atzo Realak eta Alavesek galdu egin zuten, talde madrildarren kontra, Alavesek 1-0 Madrilen, etxetik kanpo, bigarren zatiko lehenengo minutuetan, jaso zuen talde arabarrak partiduko gol bakarra. Eta zubietan partidu eroa, 3-5 Real Madrid irabazle, etxeko taldeak galtzen hasiarren buelta mantzio markagailuari, Cecilia Marcosen bi golei esker, madrildarrak 2-3 horretu ziren ondoren, etzuen etxi Realak, eta penaltiz norketa berdin duzu zuen Paula Fernandezek. Baina, esan dugu, azkeneko minutuetan, Real Madridek beste bigo sartu, eta 3 puntuak eraman zituen etxera. Azkenean kolpea, Gorka Alvarezen taldearen zat, irabazi ezin da jarraitzen du, Cecilia Marcosen itzak.
22: Ba, esan da, nik uste taldearen lana kristona izan dela, baina, bueno, azkenen beraiek azkeneko 10 minututan bigo gehiago sartu dituzte, eta, bueno, puntu dira gabe. Bai, bueno, azkenen gaur igual koste egon zaigula positibo pentsatzea, baina, bueno, ikuste irugu lehie konfiantza enan behar digula, eta, bueno, aztean zea daukagun partida ba, aurrera mateko.
1: Asteazken Europako itzordua izango du Realak Zubietan Eskoziako Jarte taldearen kontra itzulerako lehia Europako pako lehiaketaren barruan. Eta bigarren maila Sansek lehenengo norketa galdu du etxetik kanpo atzo 3-1 Zeutaren kontra txuriurdinak galtzailea markagailuan kitaren bitartez aurre hartu arren ondoren etxeko taldeak 3 gol egin zizkion. Eibarren txanda gaur izango da Las Palmasen kontra Ipuruan 6:30 Armaginak 6. norketa jarraian eskuratzen ahal eginduko dira Jokin Aranberri entrenatzailea.
23: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da olako gauzak lortzen ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzen horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da olako situazio ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek ba, beste behin ez dugu ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidie naturaltasunez da normaltasunez da ikasi egiten.
1: Talde barroan jokalariek noski, sentsazio onak dituzte, Jonmi Maguna Goitia, Atezain Zornotzarra.
0: Nik uste dut talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba, bai, posik, ez? Ze buelta eman genion askar situazio horri, da bueno, orain ditugun sentsazioak ba, oso positiboak dira.
1: Eta talde barruan esan dugu, jokalari gustora, gaurkoa, koska gorra izango da, Las Palmas, kontrario, izen handiko taldea, Jokin, Aranbarri?
23: Bai, eta partido oso exigentia ez, nik uste behasek gauza on asko dauzke bela, bat ipat gaitasun ondiz jauke be, ba, asoziatxako orduan, oitxute daude partidoten baloi asko ukitzeaz, struktura diferentik, ba, nik uste ondo dominatze jo bela, baloi atatzeko orduan badakigu, ba, era danetako momentu gehon goiela ez, eta hori da lortu berduna beste behin. Gai zingo ba momentu batzuten goixen presionatzeko, beste batzuten seguruenik momentu gehon goie bakure zelaxen sartuko bat jubenak, baina momentu osek berbezela bizi, danok batea ideak klaru ukiz euki berdeun momentu bakoitzin, eta momentu importantik aiatzi genin, determinantik izaten zaio.
1: Ea ba, gaur Eibar irabazteko gaiden. Eta kopaz zaipamena, azkoitiko anaitasunak, atzo aurrekan borraketa, irabazi zuen nola gainera, boste eta huts, Tedeon talde arrixer hartu zuen mendean, Txerloian, joaneko partidua, itxuro batean, kanborraketa, erabaketa dago, urrengo asteburuan itzulerakoa, eta lan gehiago egin beharko du Baztanek, atzo Atletiko Kalatayu talderen kontratxetik kanpo, bi eta huts galdu ondoren. Eta lehenengo federazioan, gobelan, atzo derbia, Atletiken garaipena huts eta hiru, Getxoko Arenasen kontra, eta amaitzear den partidua, Barakaldo galtzen ari da Abilesen kontra 2-3. Nazioartean, badakizue Nazioen Ligako neurketak adibidez jokatzen egunotan, atzo Espainiak Inglaterra hartu zuen mendean 2-3, Oiarzabalek egin zuen 2-3koa, eta beste partiduan Kroazia nagusi Txekia Republikaren kontra 1-2. Ordu bat eta 42 minutu ez doaz, du noski txirrindularitza, Agro Sarasua, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Gaur gizon euskai iropeneko proba Montrealen, eta Tadej Pogačarren gutxuneaz, baliatu nahi dute beste aurkari guztiek.
2: Eta erresuma batean erregea falta bada, koroa, jokoan dagoelaren seinale, eta Pogačar gabe, Hortzadarraren maiotak, jabe berri bat izango du gaurtik aurrera, hautagai nagusien zerrendan, betiko gizon garrantzitsuak ageri dira, Renko Ebenepul, Van der Poel, Van Aert, Seixas, edota Del Toro, baina, atzo nesketan komentatu genuen erara, outsiderrek ere zer esana izan dezakete gaurkoan. Ibilbideak 263 kilometro izango ditu, 3800 metroko desnibel positiboarekin, lehen 1 kilometroak ordekan egitekoak izango dira, eta gainerakoak Mont Royal zirkuituan emango dituzte 12 bira, atzo 8 neske, gaur 12 gizonezkoek 13 kilometro terdiko zirkuituari. Duela pare bat aste gainera, Montrealgo Grand Prixa jokatu zen zirkuito berdinean, eta garaia Del Toro izan zen, 6 McNulty, Quinn Simons eta ondoren Renko Ebenepulen aurretik, beraz badaukagu ba aurretik gertatutako proba batea. Zer dioen Xabi Urusabiagak gaurkoaren ingurua, bera aurreikuspena?
3: Sei gizon ikusten ditu dela beste guztien gainetik. Batzuk itzuli handietan espezialistak dira, esate baterako Ebenepul, Seixas eta Del Toro, eta gero beste batzuk ba egun bateko probetan espezialista peto-petoak, Van der Poel, Van Aert eta Pitcock beste. Ni seikote hori aparte utziko nuke beste guztien gainetik. Eta esate baterako ibilbide aztertzen hasita esango nuke seikote horretako arinenentzat aproposagoa dela Van Aert eta Van der Poelentzat. Baino ibilbidea berare ez da hain alderbesa eurentzat. Esan nahi dut, 3600 metroko desnibel positiboa du, baina ez dago mendate luzerik. Kilometro eta 600 metro ditu 12 aldiz igoko duten muinoak. Pendizte uneko ia 8koa da. Bera esan bezala, ez da inaldere besa, baina mugan dagoela esan daiteke. Nere ustez onena da, ia denek oso antzeko aukera dituzela. Van der Poel, Luxemburgoko bi etapak irabazita, bete-betean ez, baina ondo dagoela esango nuke, eta lasterketa irakurtzeko maixutasunak ere bere alde joka dezakela iruditzen zait. Del Toro dago oso ondo, nere ustez behar bada ondoen Montrealen irabazi zuen, eta han ikusten gainera, maila zantzera egun arren, Paul Seixas baino errematatzaileagoa dela. Seixas segura eski mendate luzeagoa beharko luke bere gaitasuna nabarmentzeko. Pitcockek edozeinen utxegiteak baliatzeko gaitasunare badu, eta Ebenepoelek eta Van Aertek talde indarra edo estrategia izan dezakete bere abantaila. Belgikak uste dut abantaila hori duela. Bi gizon dituela jokatzeko, beste guztiak bakarra, eta hori azken kilometroetan elkarren artean tokatzen baldin badira, abantaila ona izan daiteke. Nik uste dut, seikote horren parekotasunak izugarria berazten duela munduko txapelketak berez duen ikusmina.
1: Eta, ikusmen ondia, beraz, bai, ador.
2: Bai, eta inoiz, gaur arte, Xavier, inork ez du lortu urte berean, erloioaren kontrako, eta iraupeneko txapelketa, munduko txapelketak irabaztea, badakizue, pasaden astean Renkok irabazi zuela erlojoaren kontra, beraz gaur irabaztekotan, lehenengoa eta bakarra izango litzateke, gaur ere bi euskaldun, Markel Beloki eta Igor Arrieta izango dira.
1: Ebene Polek erronka, latza du beraz. Emako mezkota, Demi Bolerinen, garaipen ederratzo, emozio hondiko partidua, Montrelen.
2: Bai, bai, bai, oso emozio hondia izan genuen atzo, lasterketak denetarik izan zuelako, hasieran, ba, monton erantzeko bat, txolopote bat, izan genuen eroriko jendetsuarekin, bertan Lecourt, Baliers, 2025 txapelduna eta Paula Blasi besteak beste izan ziren, beraz, jokoz kanpo gelditu ziren, kilometroak pasala ba favoritoen taldetxo osatu gintzen eta 41 kilometroren faltan bakar-bakarrik gelditu zen Demi Bollering, baina gero ba berriz ere arrabatu egin zituzten beste txirrindulariek eta azkenerako azken itzulian bera Demi Bollering eta Kasia Niebiadoma joan ziren bakar-bakarrik Elisa Longo Borgini atzerasiago utzita esprinean frantsedeseko txirrindulariak gehiago izan zen eta bere ibilbideko 70. garren garaipen profesionala eskuratu zuen. Lehen Renkoren ba kontutxoria aipatu dugu, ba Bollerinen kasuan Van Bleutenen ostean urte berean mundiala, turra eta giroa irabazta lortu duen barkatu bigarren emakumea bilakatu zen atzo, beraz pentsa ere berak lortu duena aurten Demi Bollering beraz erregina berria emakumezkoetan.
1: Ikaragarria dalama demoraldia herberetarrak, ador, gero entzungo dugu, entzungo zaitugu, arratsaldeko kontaketan, gero arte.
2: Gero arte.
1: Euskal pentatloia, gaur edo, gaur, bat izan da azkena finala, Jokitureta Bizkaia Basoza Baleak irabazidu, Azpeitian jokatutako saio izan da, 27 urteko Donostiarra nagusitu da, ustekabean, 30 minutu eta 51 segundo. Sekulako lan egindu, eta noski pozik zegoen lan amaitutakoan, Jokitureta Bizkaia txapela buruen zuela.
4: Behar guri eta gana, agat? Normala. Ba, guain arte sei urtietan gozatu ez duten bezala gozatu ez kirola gaur. Uste barrun nagan artea etela, gehi hori banak gala, eta, bueno, jendiekin gozatu, denakin gozatu, eta sekulaztu guztetan egun bat. Azkeneko aste honetan Katarrua egin ondu naiz, bildurra nagan, harri jasotzen ez duten aguantatuko. Asi naiz, eta gorputza inoiz ez bezala boelta mandit. Segita, gero ja askoan hasi naiz, ikusi bentajatxuan agala eta korrika gero, ba, oso ondo zendit bez.
1: Ba, Sozabal oso ondo aritu da, eta beretzako titulua, garaipena, bigarren beñatelleria, salkatu da, minuto eta 42 segundora, irugarren irabazteko favorito nagusia zena, Andoni Irureta Goiena, izeta zeigarrena, 2 minutu eta 42 segundora, laugarren Jokin Gizasola, bosgarren Julen Kañamares, eta Xabat Olaizolak, ez zeon ba, lan amaitu alezan.

0: amaitzetik gertu luzapeneko minutuak lezaman, Atletikek irabazten jarraitzen du, 3-2 Atletiko Madriden kontra. Kiroloian Euskal Kopa Ibaetak irabazi du Gernika hartu du mendean 2 puntoko aldeaz, 76 eta 74. Eta itxura kaskara du, baskonderen partiduak, laugarren laurdena aztear, talde arabarrak galtzen ari da Burgosen 73 eta 73, 10 puntoko aldeaz, oraingoz Burgos nagusi. Ligan, ez bidazoak irabaz egin zuen Villadarandaren kiroldegian 32 eta 39. Besterik ez, gaurko kirol tarte zabala, hirugarren maila, ezoiko orduan, arratsaldeko 5etan, izan.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Forondan ari da ospatzen Eusko Alderdi Jeltzalea bere alderdi eguna, Imanol Pradales lehendakariak hitz egin du lehenik, eta Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko buruak, duela minutu gutxi amaitu du bere agerraldia. Zer esan du Nerea Sarregi, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon bai, badatorren hauteskunde zikloari begirako hitzaldia izan da. Aitor Estebanen arabera, ez dago jokoan soilik hauteskundeak nork irabaziko dituen, Euskadin zein eredu martxan jarriko den baizik.
4: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrik, Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu, gobernatzea ez delako oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik, irabazi nahi dugu. Bai horixe, irabazi nahi dugu.
3: Pedro Sánchezek ez badu nahikoa babesik lortzen aurrekontuak onartzeko, argi dago Estebanen iritziz, estatuko hauteskunde orokorrak aurreratuko direla eta horren aurrean guztientzat izan ditu mezuak. EH Bilduri taktika zaritzea leporatu dio, elkarlana eskatzen duelako eta aldi berean dio guztiari ezezkoa ematen diolako, PSEko koaliziokidearentzat alderdi sozialistarentzat ere mezua, autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili eta alderdi popularrarentzat lubakietan galduta dagoen alderdia dela iragarri du Estebanek bide batez, urriaren 19an abiatuko duela EAJak zehaztu gabe dauden udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
2: Ederki ba, eskerrik asko, Nerea, Forondatik zuzenean. Bilbon, Xavier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusiak hitz egin du, Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egun berean. Gaur egun ere, Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola azpimarratu du, eta horretarako Aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Alderdiei.
5: Atozen Espainiako hauteskunde orokorretan, jokoan dagoena ez da soilik ze koloretako gobernu osatuko den. Ez da nor izango den presidentea, Sánchez edo Feijó. Jokoan dagoena da ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzerakada ekarriko duen aro bat zabalduko ote den. Hori da jokoan dagoena.
2: Madrilen berriz, Sol plazan, hainbat herritarren sumina azaleratzen duen kanpalekuak zutik dirau, eta handik gertu Getafeen Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, Mari Carmenen etxegabetzea izan du izpide bere alderdikideekin egin duen agerraldian. Mari Carmen berari zuzendu zaio.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
2: Yolanda Díezek ere dekretu bera hartu du ahotan duela minutu gutxi.
7: Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto. No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando. Que se retrate votando.
2: Madrilgo Sol plazan daudenek, Maizterren sindikatuaren bozera mailaren esanetan, ez dute dekretua lortu arte kanpalekua altxatzeko asmorik. Gurean berriz errepidetan ez dela inongo eragozpenik, ala esan digute segurtasun sailan, eta eguraldiari dagokionez, hauxe datozen orduetarako Euskalmeten iragarpena. Olatz Printzipe.
8: Datozen orduetan oraindik giro lasaia izango dugu, zerua ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, baina giro argia nagusituko da. Hala ere, arratsaldeak aurrera egin ahala ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak garatuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake batez ere lurraldearen mendebaldean. Ego-ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du ego-ekialdeko haizegunetan eta kantauri zurialdean iparraldekoa ibiliko da. Udako temperaturak espero ditugu eta bost eta hogeita hamar gradu artean mugituko dira balio maksimoak. Astelenean ere ezegonkortasun apur bat egongo

0: 1685 zantzuoneko urtea izan zen musika barrokoaren zat. Hiru musikari handienetakoak jaio ziren Bach, Händel eta Scarlatti. Euren garairako urte asko bizi izan ziren hirurak, Bach 65ekin hiltzen, beste biak 70 urte pasata, eta obra ikaragarria utzi ziguten, kalitate naiz kantitate aldetik. Eta historian hain gutxitan gertatzen diren olako kointzidentziekin jarraituz, Händel eta Scarlatti nazioarteko musikariak izan ziren eta maiz bidaiatu zuten Europa barruan, euren bizitza atzerrian amaituz. Händel Alemanian sortu zen, baina Ingalaterrako nazionalitatea lortu zuen eta Londresen hiltzen. Scarlatti berriz napolitarra zen, baina Espainian bizi izan zen urte askoan eta Madriden hiltzen. Bach etzen sekula Alemaniatik atera. Friedrich Händel kompositorearen musika akuatikoa gogoratu dugu gaur, The English Baroque Solisten 1980ko grabazio entzutetsu horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1685 urte borobila izan zen duari gabe. Eta urte batzuk lehenago jaio zen barroko garaiko musikaren beste izarretako bat, Antonio Vivaldi, berak idatzitako motete ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Nulla in mundo, pax sincera.

0: Simone Kermes, soprano alemanaren ahotsean entzun dugu Vivaldiren Nulla in mundo pax sincera, motete zoragarria. Leipzigeko abeslaria, barrokoan da espezialista, Vivaldi da gainera bere indargunetako bat eta klasikako etxerik ezagunenekin grabatu ditu diskoak. Hainbat irrati eta telebista emanaldietan parte hartu izan du eta izen handiko sariak eskuratu ditu bakarlari modura. Bere konpositore Kutxunaren Elizako abesti sakon bezain ederrean entzun dugu oraingoan. Mundu honetan ez dago benetako pakerik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aita Donostia kompositore gisa egindako ekoizpena ez da folklorista gisa egin zuen bezain ezaguna, naiz eta Maurice Ravelek esan zuen bezala musikarako sensibilitate oso delikatua erakutsi zuen. Eta bere jatorria euskal folkloretik datorrela argi badago ere, oso irekia izan zen, eta Europatik hartu zituen eragin nagusiak. Impresionismotik batez ere. Piano laniko onenak estudiatu zituen eta bere ereduetako bat Chopin izan zen. Are gehiago, noiz agertuko da Chopin euskalduna esaten omen zuen. Hau da, bertako gaietaz hitz eginez eta gure beti-betiko abestien erreferentziak jasoz, musikaren mundu modernoan toki bat izango zuen euskal konpositorearekin amesten zuen Aita Donostiak.

Euskadiko Orkestraren emanaldiaren ondoren, Bournemouth-eko sinfonikoko musikariak izango ditugu. Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistei babes ematen. Charles Camilleri, kompositorearen obra bat joko dute bi pianotara. Summer Night in Malta.

0: Maltako herriak eman dituen musikari nazioartekoenetako bat eta emankorrenetakoa dugu Charles Camilleri. 2009an zendu zen, 65 urtetan zehar idatzitako 300 obra baino gehiagoko ekarria utzita. Aipatzekoa gainera, aurrez hitz egin dugu neuren herrietako folklorea indarberritzen alegindu izan diren konpositoretako badugula, konkretuki entzun berri duguna, Udako gaua Maltan izeneko obraren zati bat genuen. Di pianoetarako idatzi zuen kontzertua, hain zuzen ere. Ingalaterrako orkestrarik maitenetako bateko musikariak izan ditugu, Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistekin batera jotzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, musika abestuari tartegin ezberriro ere, duen ahots gardenaren gatik eta duen kantatzeko modu atseginaren gatik goraipatzen duten sopranoa izango dugu. Bera, Kathleen Battle, opera abeslari estatu batu arra da, eta bere ahotsari buruz esaten da gutxi bezalako timbre ederra duela. Entzun dezagun, Rue Samt, My Holdes Leven. Artu atseden goxo, esanez, azten den Mozarten aria honetan.

Zoragarria, Chopinen aire poloniarretan oinarritutako fantasia, pieza txiki hori, Jan Liszewski pianista gaztearen interpretazioan. Ender, Hamburgoko orkestra ospetsuaren laguntzaz aritu da. 1985ko martxoaren 23an jaio zen Liszewski, Calgaryn, Kanadan, eta ibilbide meteorikoa darama. 9 urterekin, jo zuen orkestra batekin lehen aldiz, 13 urterekin Varsovian egiten den Chopin jaialdiko izar bihurtu zen, eta 15ekin hasi zen Deutsche Grammophonekin grabatzen, atera kontu.

0: oso ezagunak diren musika doinuak daude eta gutxitan interpretatu edo grabatuak izan direnak. Eta badaude Alexandre Glazunoven antzera, erabat ahaztuak eta gutxiestuak izan diren musikagileak ere. 1936an Parisen erbestean hiltzenean denek galdetzen zuten. Baina nola bizi zen oraindik, San Petersburgoko konpositore honen baltz doinu bat entzun dugu Magiele Norman Harp Trio taldearen bertsio paregabean. Gauzak asko aldatu dira eta egun Glazunov Bienatik kanpo izandako baltz egilerik onena jotzen da Tchaikovskiren ondoren.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren genioetako bat entzungo dugu orain, munduko orkestrarik onenetako baten eskutik, Le Musicien du Louvre, Marc Minkowskiren batutapean.

Bachekin batera Europako barrokoan eman zen kompositorea aipagarriena eta musika unibertsalaren eraginkorrenetakoa izan zen Georg Friedrich Händel. 18. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera Ingalaterran garatu zuen bere ibilbidea. Hilabete batzuetarako joan zen, baina ia 5 hamarkada eman zituen bertan. 1749ko apirilean hiltzen Londresen eta Westminsterreko abadian ehortzi zuten erresuma batuko hainbat pertsonaia garrantzitsuen aldamenean. Zein ederra izan den, Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre taldearen interpretazioan kompositore alemaniararen lan hori entzutea. Il delirio amorosoren zarrera. Klasikoak EITB.

0: Guillen Mungia, tenor donostiararen Lexia izeneko estreneko diskotik Andere Gaia entzun dugu. Felix Lavilla, kompositore nafarrarena. Josu Okinena izan du pianoan lagun. Abestionen egilea Felix Lavilla, iruindarra, oso estimatutako pianista laguntzailea izan zen. Victoria de Los Angeles, Jesse Norman, edota Teresa Berganza moduko abeslari izarrentzat jotzen zuen eta Teresa Berganzarekin ezkonduta egon zen 20 urtez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Titanikeko orkestrak jo zuen azken pieza, izan omen zen Nearer My God to Thee. Untzia gero eta azkarrago ondoratzen hasi zenean. Guk Ilka Kuusisto Finlandiarrak eginiko konponketekin entzun dugu Latsi Symphony Orkestraren eskutik Nearer My God to Thee, Suediarrez zure ondoan, jauna.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Mozarten pianolaukote bat eta musika abestuari tarteginez, Rossiniren tarantela bat izango ditugu urrenez urren. Asteko, erreferentziazko pianista bat entzungo dugu, Paul Lewis, ingelesa, Leopold String Trioarekin batera arituko da, eta ondoren Lawrence Brownlee tenoraren ahotsean tarantela sonatu bat, La Danza, Rossinirena.

Gioachino Rossiniren La Danza genuen kompositore italiarraren Le Soire Musical bildumatik. Dozena bat abesti eta duorekin osatu zuen eta Tarantela izenez ezagutzen den hori da famatuena. Tenor ospetsuene Caruso, Pavarotti, Kraus, euren errepertorioan sartu zuten. Juan Diego Floresek ere bai. Edota entzun berri dugun Ohioko Lawrence Brownlee abeslaria. Kustu haundiz interpretatu du Martin Katz zuzendariaren aginduetara. Eta ez galdu orain Lorina Gore soprano australiararen ahotsean entzungo dugun aria ederrau. Rimsky-Korsakovek Zabko operarako idatzi zuen. Song of the Indian Guest.

0: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzalea bere alderdi eguna ospatzen ari da gaur Forondan. Bertan, datozen hauteskundeetan, Euskadiko eredua jokoan dagoela ohartarazi du Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko buruak.
2: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Gobernatzea, estelako oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik, irabazi nahi dugu. Bai horixe, irabazi nahi dugu.
1: Madrilen Sol plazan akampatuta jarraituko dute herritarrek aste honetan etxegabetu duten Mari Carmenen egoera salatzeko. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Mari Carmenen etxegabetzea izan du izpide, bere alderdikidekin Madrilen eginduen agerraldian, eta Mari Carmen iberari zuzendu zaio.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
1: Eta talde parlamentario guztei azken alegina eskatu die Sánchezek. Dekretua kongresuan validatua izan dadin etxe bizitzaren krisia humanidade kontua izan dadin, humanidade kontua dela iritzita. Yolanda Díaz enplegu ministroak berriz Sánchez ohartarazi dio ez duela edozein dekretuk balio eta putre funtsei eskuesua sartu behartzaiela aldarrikatu du.
4: Ninguna broma, no nos vale cualquier real decreto, no queremos contentar a la derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos por lo
1: eta
4: tanto...
1: Lesakan Ameriketan ibilitako euskal artzainen azken besta egiten ari dira gaur. 20 urteren ondoren gaur izanen da amerikanoen azken besta. Miguel Taberna Lesakarra eta Juan Cruz Balda Usulbildarra Euskadi Irratiko mikrofonoetan 11 saioan aritu dira.
5: Ongi pasa daia denok elkartzen gea, denok maitatzen gea eta urte askotan ikusi izkenak egun urtean ikuste eta horre sekulako posa ematen dio.
6: Ta nik ere gauz behar, nik deseatzen du denak aitzongi pasatzia, eta mil esker Euskaldun guzei ere guri aize indiguten ari bidi Amerikatan. Mil esker Euskaldunak aitzongi ikusi di Amerikatan.
1: Ez beharrei daukionez, Bianan 57 urteko gizonezkoa 3,4 metrotik erorita helikoptero medikalizatuan eraman behar izan dute erietxera. Gizonezkoa kolpeak ditu eta Iruñera eraman dute. Errepidetan istripua izan da Gipuzko gehi errepidean eta errepide hori itxita dago Donostia parean Irun aldera motor baten eta ibilgailu pare baten arteko istripua gertatu delako. Ez beharra gertatu berria da, ambulantzia eskatu dute zaurituak ere badaudelako eta ertzaintza ari da trafikoa zuzentzen. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean giroa desegonkortu eginen da eta euria egin dezake. 25 eta 30 graduren bueltan geldituko dira temperaturarik altuenak gaur eta bihar goizen berriz ateri espero da, baina arratsaldean zaparradak bota ditzakela ohartarazi digo Euskalmetek. Arratsaldeko 3:03 ditugu. Berregiago ordu bete barru izanen duzamen Euskaderatian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Infosfera, Guillermo Roa.
1: Gure kezka da adimen artifizialak asmatu egiten duela ez dakiena. Baina guk antzeko gauza bat egin dugu beti.

Kaixo denoi, ongitorri ekosferara. Gomendio bat, Castle Coombe Ingalaterran, herri txiki-txiki bat da, izugarri polita Cotswolds deitzen den lurraldean. Ez dizuet aspertuko historia osoarekin, baina 18. mendera arte ardi asko eta errota bat zituen herri horrek. Lurralde osoa zen aberatsa artilearen merkatuari esker. Baina merkatu horrek gainbera bat izan zuen 18. mendetik aurrera. Eta gainera ibaiaren emaria txikitu zen eta bertako errotak ezin izan zuen gehiago funtzionatu. Eta, bueno, kasen

Han dago, bere eskultura gainean duela. Zaldun bat izan da, eta hanketan, eta hau da kontatu nahi nuena, hanketan animalia baten figura. Bertan egon nintzenean gidariak, oso gizon simpatiko batek, galdetu zigun, zer animalia da ikusten duzuena hemen hilobian? Nik erantzun nuen ardia ikusten nuela, beste bisitari batek aldiz erantzun zuen arentzat lehoia zela. Ardia, lehoia... Gidariak esan zigun, bai eta bai, biek arrazoi. Kontua da, eskultoreari eskatu ziotela, ba, lehoi bat irudikatzea, zizelkatzea, baina noski. Ez zekiten nolakoa zen lehoi bat, erdia aroan zeuden, inork ez zuen behin ere lehoi bat ikusi. Beraz, pizti baten burua zizelkatu zuen, ardi baten gorputzaren gainean, eta horrekin, listo. Eta funtzionatu zuen, herriko beste inork ez zuen jakintzarik lehoiak horrelakoak ez direla argudiatzeko.

atmosferak daukan zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu behintzat, Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen dugun hori. Larun bateko datua da, irailaren 19. 426.42 PPM izan zen zeobiaren kontzentrazioa, eta irailaren 19 joaten baldin bagara, baina aurreko urtekoa, 2025, 424.41 PPM izan zen. Badakizue, atmosferako zeobiren bilakaera jakiteko, urtetik urterako datuak konparatu behar dira. Azken batean, urte osoko zikloa dauka, eta orduan ziklo horretan gora eta beragoa zen konparatzeko, ba horixe, aurreko urteko egun berdina hartu, eta ikusi egiten da zenbat igo edo zenbat jaitsi den, normalean igo egiten da. Kasu honetan, konparaketa igoera bat da, eta hori ez da batere albiste ona, betikoa da. Nola nahi ere, igoera txikiagoa da beste garai batzuetan, baino, 2 ppmko aldea da. Ez da oso handia, baina bada igoera. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, konzentrazioan balioak izan beharko luke gutxi gora bera, 240 ppmkoa. Noa agentziak esaten du 350 arte, bueno, onargarria dela, baina gu gaude gaur egun 426an, oso oso goitik. Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da, eta guk aitzakia horri helduta, ba, horri buruz hitz egin behar dugu Enek ekolurrakoekin, erakunde horrekin badakizue badaukagula kolaborazio bat, eta haiengana jotzen dugu horrelako gaiak tratatzeko. Orain galdera interesgarri bat da, zer den nekazaritza ekologikoa edo ekoizpen ekologikoa beltzaina ere sar litekelako. Eta ez bakarrik zer den, baizik eta zeinek esaten duen zer den eta zer ez den. Nola kontrolatzen den eta nolako ziurtagiriak ematen diren. Enek ekolurrak berak ematen ditu ziurtagiri horiek, baina orain lege proposamen bat dago hori aldatu lezakeena. Hain zuzen ere, Enek ekolurrakoak izan dira Eusko Legebiltzarrean defendatzeko kontrol hori eta ziurtagiri horiek, ba orain arte bezala, erakunde publikoek egin behar dituztela. Javier Lejartzeki, Enek ekolurrako zuzendaria, izango da gurekin eta azalduko digu hau guztia. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Beti esaten dut bi lege mota daudela mundu honetan. Bata da naturaren legeak, unibertsoaren legeak, nahi baduzue fizikaren legeak, edo zientziak ulertzen, ikartzen eta aztertzen dituen lege horiek. Horiek bete egiten dira, berdin du ulertzen dituzun ala ez, ezagutzen dituzun ala ez, horiek bete egiten dira eta horien arabera bizizara, nahi eta nahi ez. Bigarren lege mota noski gizakiak jarritako legeak dira. Deitu lege, deitu arau, deitu normatiba, nahi duzun bezala deitu. Norbaitek

0: edo gizaki talde batek erabakitzen baldin badu gauza batek arau baten arabera funtzionatu behar duela, eta gainera, boterea baldin badauka besteek horri jarraitzeko, ba hori lege arau normatiba bihurtzen da, eta ustez horren arabera bizi behartzara. Ustez. Beste ezberdintasun handi bat badago, lehenengo legeak ezin dira aldatu, bigarrenak berriz aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu, eta bigarren mota honetan dago. Alegia, aldatu daitekeen lege bat da. Izan ere, aldatzeko proposamen bati buruz hitz egingo dugu. Eta zilegi da galdetzea, datorren aldaketa, zer da, ona, txarra, oberagoaz, okerreragoaz, edo zein dira abantailak, zein desabantailak.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da. Eta horri helduta beti, aitzaki horri helduta, ba beti hasten ditugu ba demoraldiko kolaborazioak, batez ere ekolurra erakundearekin, hain zuzen ere nekazaritza ekologikoa arduratzen dena. Eta behar bada esan behar dut ez nekazaritza baizik, da ekoizpen ekologikoa oro har, ez? Nirekin daukat gonbidatua, zuzendaria edo koordinatzailea, Xabier Lejarzegi Irazabal, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Beti aprobetxatzen dugu az, irailaren hasierako programa hauetan behintzat, barzuekin zerbait egiteko, ba, Europako egun horretan oinarrituta, eta bar, eta orain kontatuko dugu zertaz hitz egingo dugun, baina lehendabizi utzi dazu galdera bat egiten, eta behar bada interesatuko zaizu. Europako egun bat da, eta gainera 2021 beti esaten dugu hori, finkatu zuten, edo esan zuten, hemendik aurrera, irailaren 23an, izango da, Europako eguna, nekazaritza ekologikoaren eguna. Baina ez dut topatu, uste dut ez dagoela, nazioarteko nekazaritza ekologikoko egunik. Ez dakit oker nagoen, baina zuzen baldin manago, horrek irakurketa bat dauka, ez?
2: Bai, bueno, berez Europar Batasuneko planteamendua dalako, eta berez ari garelako euroztoaz, ez? Osea, hemen elikagai ekologikoak Europa mailan ba, identifikazio bat daukate, eta nik uste otortan pentsatzen atera zela Europako eguna. Berez, elikagai ekologikoa mundu guztian dabiltza, eta denean ekoizten dira, leku guztietan ekoizten dira, baina dauzkate izen desberdinak. Bueno, izena berez ekologiko, organiko, biologiko da, baina bera marka edo etiketan, etiketatuak markatzen duen logoa edo hori, desberdina izaten da, ba hori, herrialde. Baina, bueno, Europa mailan hortan ados jarri ginen, eta pizka bat zurekin inoiz egin duzu komentarioa, ez jo, egun hauek, baina, bueno, egun hauek sortzen dira batzutan, ba, hoxe, ba, guztaz gogoratzen ez direnez urtean zehar, ba, bueno, bitzat egun batetan, ba, jentea ontaz gogoratzeko. Bueno, zantza bada,
0: Baina...
2: Aionez, erritarrazko kontsumitzen du elikagai ekologikoa, eta ekoizlasko ekoizten du, eta...
0: Mundo,
2: baina, bueno, eman behar zaigu egun bat, ba, bueno, bintzat jenteak kontzientzi hori egiteko egun hortan bintzat, ba, hoxe ez, kontzientzia hori edo, esateko, bueno, ba, agian gogoeta ingo dut, eta hemendik aurrera kontzumituko ditut, ez, hortako.
0: Eta oso ondo iruditzen zait, eta nazioarteko egunak ere, ba, egotea edozein gaiari buruz, ba, horretarako balio dute, ez? Claro, gai gehiegi daudenean behar bada ja galdu egiten zea horretan, eta horregatik harritu nau ere ez izatea nekazaritza ekologikoaren nazioarteko egun bat, baina bueno, denetik dago, ba ez, denetik ez dago, beira, hau falta da, adibidez, ez? Baina nik ejatzen naizenean noski oso modu berekoian, nirekoian egiten dut, eta da, bueno, divulgatzaile bezala, heldu behar diot hor hauetako egun bat dagoen bakoitzean, ez dut gai bat zi heldu bestela ez.
2: Bai, ulertzen
0: dut. Ulertzen dut.
2: Komprometituta, ba, egun honetan, ba, honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, arrazoiak onak dira, eta...
0: Bai, eta zentzu oso.
2: Dira, ba, oize, ez? Ba, nekazaitza ekologikoa da eskartzan, ba, onura guzti horiek, ez? Ez da labakarik elikagaiak ekoiztea, da, ura zaintzea, lura zaintzea, eta berez ekoizpen honek oso kompromiso claro. Interesgarria da.
0: Eta, bai. Eta zuk esaten zen arrazoia, bintzat egun batean ziurtatuta daukagu horri buruz hitz egingo dela, hori oso ondo dago, ba, pentsa medikuntzako kontuetik gaixotasunetan, ez, Alzheimer, edo iesa, edo dena delakoa, baina bai. Beste gauza batzuetan ere, bai, ez? Gainera, aitortu behar dizut, nire nazioarteko egun favoritoa dela, urtarrilaren amasaia, dala kroketaren nazioarteko. Eta urte batean konturatu nintzen izan behar zuela, eta horren kontura ba, egin nuen reportaje luze bat kroketa delako oso elikagai berezia da, bueno, sukaldaritza gorena batetik, ze hor, biguña da barrutik eta zea, kanpoko geruza berezi hori daka, ez dakit zer, baina bestetik ere, da, erabiltzen dugun sukaldaritza txikiena gure sukaldetan, sobarak guztiak gordik aztelako, ez? Eta elkarrizketa batekin nuen, eta historia kontatzen nuen, eta oso interesgarria da kroketaren historia bide bat.
2: Etxeko kroketa egun.
0: Beraz, ea ospatzen dugun urtarrilaren amaseian kroketaren eguna. Tira, hau esan da eta txantxa, bueno, egia da, baina txantxa moduan bota dut iaia eta buelta gaitezen irailaren 23ko kontu honetara. Beti esaten dugu, irailaren 23a oso aproposa demoraldia azteko zuekin eta gai bat bilatu behar genuen. Eta zurekin kontaktatu dudanean esan diazu eta arrazoi guztia duzu. Gai oso sozial, oso politikoak daude kontestu horretan, ez? Eta ez dira nire espezialidadea, eh? Ba, kizue nire espezialidadea zientzia dela eta beste nolabait tratatu behar dugu. Baina horren kontura garatuko dugu gai bat. Hemen badago albiste bat, eta da, bueno, Eusko Legebiltzarrean izan zinetela, enek ekolurra erakunde moduan, ideia bat defendatzen, alegia, nekazaritza edo ekoizpen ekologikoa oroar, nola kontrolatu edo nola eman behar dian ziurtagiriak benetan ekoizle batek egiten duena benetan ekologikoa dela. Ez, kontua da, ondo esaten duan, baina lege proposamen bat dago eta lege proposamen horretan aldatu egin daiteke orain daukagun eredua hori kontrolatzeko edo ziurtagiriak emateko, ezta? Eta zuek defendatu nahi duzue, jarraitu nahi duzuela orain daukagun ereduarekin. Ondo kontatu dut?
2: Bai, orain daukagun ereduakin jarraitu, edo orain daukagun ereduan oinarrituta hobetzen joan, eh? Hor badaude adibidez, ba, oraintxe laster, primizia bat emango dizut, baina EH kolektiboak aurkeztuko du bereizgarri batez, produktu bertoko elikagaiek agroekologikoak, norski nekazaritza ekologikoan ekoiztuak, eta elikagai ekologikoak, baina agroekologia irizpideak kontutan izan da, ba, merkaturatuko dute, eta hor, ba, zertifikazio ekologikoaz gain, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez, ziurtatzen dituzte, ba, bestelako ezaugarri batzuk, ez? Sozialak eta dimentsio aldekoak, eta, bueno, ba, euskatu horre ezaugarri batzuk, agroekologia definitze dute, akorduan. Bai, sistema zertifikazio publikoa, ekologikoa, hori da, orain, tokatu zaiguna errebindikatzea, badatza mogila hogei urte honekin, baina horrein ematen duenez zalantzan jarri dute, baina bueno, hori da horrein momentu honetan babestu behar duguna, baina badaude hortik abiatuta ba, prozesu parte hartzaileak eta bestelako zertifikazio batzuk ez daukatenak ofizialtasun hori eta rekonozimentu hori, baina garatu zitezkenak edo bai. Osa, beti jun gaitezko betzen, bai. Baina daukaguna ona da eta babestu behar dugu. Bai.
0: Hori da, eta, bueno, oinarrizko galdera bat egin dizut honekin batera, honekin hasteko edo gauza gulertzeko zer da ekoizpen ekologikoa, baina ikuspuntu juridiko batetik, esan nahi dute, legeak zer esaten du.
2: Bai. Nekazaritza ekologikoa sortu zenean, ba, jau kontatu dugu inoiz, ez? Bai, gauza berdea, eta, bueno, hor batzuk kontuatu zian, zegoela, nekazaritzak hartzen ari zan bidea ez dela egokiena, eta bueno, ba, bestelako nekazaritza bat sortu zuten, eta bestelako nekazaritza horrek ba, balio bat behar zuen merkatuan, ze bestela ba, oso zaila da ba, zu olatutik ateratzea, eta teknologi berri horiek eta kimika berri horiek erabili garbi ekoiztea, ez? Eta orduan ba, bueno, horrek behar du rekonozimentu bat merkatuan eta balio bat, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe momentu hortan, ba, araudi bat egin zan, ba, denok kontzeptua ba, berdin erabiltzeko, eta ekoizlen artean ere kompetentzia leala izateko, eta herrialden artean ere, ba, denok ulertzeko gauza berdinak, ez? Ekologiko zer dagoen, ez? Ebalio dorkan, da zesa barri, ez? Eta horiek denontzat berdinak izatea. Eta horrek eskatzen du beti normalizazio bat, edo arau batzuk zehaztea. Eta arau horiek zehazten dienean, ba, gero behar dena da betetzea, arau horiek betetzea, eta berme hori ematea kontsumitzea jari, azkenean, ba, bueno, segun nun erorten dan, produktua ez da garestiagoa, baina batzutan badauka diferentzial hori, eta oso justifikatuta egon arren, ba, hori, bermatu behar da. Bermatu behar da, ba, benetan merezi duela balio hori ordaintzea, zezagarriak hortxe daude, eta orduan, hor, zertifikazio sistemak eta kontrol sistemak esartzen dira, eta, bueno, ba, hori da kontekstua, ez? Daukagu bueno, ja horrela jasota dago araudian, eta orduan adibidez, ba, ekoizle batek, baserritar batek, ba, gutxienez urtean jarraipen bat izan behar du. Osea, izan behar du hirugarren baten jarraipena. Hirugarren hori ez da kontsumitzailea, ez da baserritarra bera, da teknikari bat ara hurbiltzen dena beste interesik gabe, ba, konprobatzeko, ba, araudi hori betetzen ari garela, ez. Hori konprobaketaren ostean, bain ben bat ematen dio etiketatzeko. Azkenean da etiketatu araudi bat. Araudi honek esaten duena da, merkatuan produktua, eko, bio, edo organiko, edo ekologiko bezala merkaturatzeko, ba, berme hori eta kontrol hori eman dela. Orduan, ba, gure erroldaren baserritarren euneko amarrari egin behar esaten diogu bigarrenez beste bizita bat abizatu gabe. Ez dira garrantzi handirik egiten, baina horrela dago jasota, gero analitikak ere egin behar dira, produktua jaso, laborategira bidali, analitika batzuk egin, hori ere beste erroldaren euneko bortari. Orduan, hor, badauzkagu ezarrita gutxieneko kontrol batzuk, eta hortik gora, ba, egin dezakegu behar beste, baina hori bintzat bermatu behar dugu. Gu esan edo, kontrol edo hirugarren parte hori kontrolatzen duna, gauzat, ba hori, esatzen dira bezala, saltzen dira bezala egiten diela, hori da pixka bat gure lana.
0: Eta ekoizlearen zatzea bantaila dauka, bueno, zertifikatu hori edo bermatu, ni ekoizleak argi dagoena zein dan desabantaila da burokrazia gehiago kiko duela, eta ez duk esatzen, ba, ez? Ba, pateko ikuskapenak, edo horrelako zerbait, baina zea bantaila du. Gero, lortzen bali maudu,
2: abantaila da, bueno, batzutan hori ikusi bardan, zein dan errealidadea, baserritar bakoitzaren errealidadea. Berez beti esaten da, zertifikazioaren abantaila dela, ba, hori, ba, kompetentzi desleiala saiesten dela, kanpo ezagutzen ez zaitxuen merkatu batera konzertezkela ja bale edo berne batekin. Bueno, gure koizilasko ez dira mugitzen mundu hortan, oza, beraiek salmentaz zuzena egiten dute, eta ez daukate kompetentziaren kompromisu, oza, ez daukate kompetentzia inpresentez, elkarrekin laguntzen dira, eta elkarlanean egiten dute lanpila bat, eta merkatuan elkarrekin daude, eta ez daude kompetentzian, ez? Bueno, hori beste realitate bat da, ez? Baina, dozen kartutan, bai, errealitate enpresarial hortan, zein, baserritarren ohiko baserritarren, bertoko baserritarren errealitate hortan, ba, oso garrantzitsua da denok gauza berdinetaz hitz egitea, eta ba, zerbaiteri ekologiko deitzen diogunean, ba, danok argi izatea zertaz ari garen, da zesa barri da horkan, ez? Eta guk hortan laguntzen dugu, osea, berez, araudi hauek oso astunak dira, osea, dia horri asko, horri alde asko, eta ba, hoiek danak presenti izatea, eta bete berdian hoiek guztia presenti izatea zaila izaten da, eta guk hortan laguntzen dugu, ez? Ba, adibidez ateratzen da produktu bat, ba, lagundu dezakena, ba, izurrite bateria aurre egiten, edo gaixotasun konkretu bati aurre egiten, ba, bueno, guk konprobatzen dugu benetan produktu hori koherentea dan, edo kompatibla dan, ba, elikai ekologiko bat izatearekin, ez? Ekolitearekin. Eta olakoak ziurtatzen dugu, ez? Ba, denok, ba, gauza biek argi izatea. Eta gero, bai, ematen du aukera, ba, produktuan bertan, etiketan, ba, aipamen horiek erabiltzea, Bueno, gure ekoizlarko ez du gontziratzen produktua eta ez du apenas etiketarik erabiltzen, beste asko bai, eta bueno, hori da, errealitate bakoitzari ematen diogu zerbitzu bat, bai.
0: Orain dagoen lege proposamen honetan, bueno, zuek justo defendatzen ari zarete oraingo eredua behintzat mantendu, bueno, hobetu ere bai esan dizunez, baina badago eztabaida hori publikoa eta pribatuaren artean, alegia, zein izan behar duen, aipatzen zenuen hirugarren agente hori edo kontrola egiten duen hirugarren agente hori zein izan behar duen edo nola egin behar den, eta hor sortzen da erakunde publikoa batek egin behar duen, erakunde pribatuak, nik ez dut ezagutzen lege proposamen berria, baina ulertu dut irakurri dudanaren arabera, ba horixe, behar bada irekitzen dela atea erakunde pribatuek egiteko kontrol hori. Hori ala da.
2: Bai, berez aukera horiek zabaltzen ditu nekazaritza ekologikoaren araudiak, eta esaten duna da, ba, posible dela aginte eskudunak, oza, autoridad kompetente esaten danak, ba, kontrola aginte bati ematea ardura hori, eta berak, ba, lan hori egin beharrean bere kabuz, ba, ematea, ba, entidade erdi publiko bateri, zerbitzu publiko hori eskainiko duen entidade pribatu bateri, ba, aukera ez. Eta bestea da, ba, merkatura zabaltzea eta edo norretortzea ona, ba, zerbitzu hori eskeniz eta ekoizleak, ba, zerbitzu hori kontratatzeko aukera ez. Bueno, ikusten gizartean ematen den eztabaida bat dala, ez azkenean elikagai ekologikoak eta batez ere nekazaritza ekologikoak, ba, onura batzu dauzka, interes publiko bat dauka, eta interes publikoa daukaten zerbitzuetan, ba, iruditzen zaigu, ba, zerbitzua bera ere antolatu behar dela, ba, publikotik ez. Eta nik uste dut, ba, eztabaida hori gizartean ematen dela beste arlo askotan, ba, osasuna etortze zaigu burura, eta baina beste asko daude. Eta beste askotan ez, ba, adibidez kotxea, ba, ITV-a pasatu behar dugunean, ba, hor entitate horiek pribatuak diagurtiz. Osea, tarifa batzu dauzkate eta ordaintzen ditugu eta kotxea errepidea mantentzen dugu ez. Merkaton daude, nik aukeratu itzazket, urbilago edo urrunago, baina nik junaiteke dozen ITV-a. Eta, ba, bueno, horretxe daude justu gatazkak ikuskoan ez, ba, langileenak, eta hori ez, ba, azkenean horre ere, ba, hoxe, ba, azkenean dagoelako enpresari bat, ba, hori, ba, egin behar duna, ba, atera behar duna horretekin ekonomiko bat atera nahi duna, eta hori ez. Guri, iruditza zaigu, ba, nekazaritza ekologikoak lehen esan duan, ez ala bakarrik elikagai ekologikoak ekoiztea da hori, eta beste onura asko ez, eta onura horiek bermatu behar dira, ba, interes publikoa daukaterako, eta denok nahi ditugulako, ba, ingurumenean eta ikusi ez, osea, benetan onura biek islada izan dezatela, ba, ingurumenean, eta hori da helburua ekologikoaren, orduan interes publiko hori nabarmena da, eta horrek behar duna da, ba, hoxe, ba, zerbitzua ere, jarraipen edo zertifikazio zerbitzua bere publikoa izatea. Hor, adibidez, ekolabel gure homologoa, nekazari elikaduratik aparte, ba, bestelako industriako produktuetan ez, ba, pintura, kosmetika, textil, hor dago ekolabel deitzen dana ez, hori jenteak erigua identifikatuko duen ez baita hori detergente baten etiketan edo, bueno, ba, gure zuren zuletek badakite zertaz ari naiz ez, seguro, ekolabela. Eta orduan, ba, produktu hori, ekolabel hori, ba, iobek ziurtatzen duen, en orduan, badaude hemen Euskadin enpresa batzuk, ba, marka hori berain produktuetan jarri nahi dutenak, eta ioberen zerbitzua daukate. Iobe azkenean entitate publikoa da. Hemen gure kasuan, ba, kontseilua ez da entitate publiko bat, zerbitzu publiko bat ematen dugu, ez gara funtzionarioak, baina sektoreak gobernatzen duen entitate bat da. Osea, ordezkatuta daude ekoizleak, elaboratzaileak, ekoizle marrona beltzainak, nekazariak, osea, denak daude ordezkatuta kontseiluan, eta gero dago administrazioa eta kontsumitzaileak, kontsumitzaileen ordezkari bi izaten ditugu kontseiluan. Orduan, ba, bueno, denon artean gobernantza bat egiten da, eta iruditzen zaigu, ba, sistema hori dala egokiena eta ziurtasun gehien ematen duena. Interpretazio aldetik, gara guti daukat interpretazio orkila bat, osea, orduan, hoietan, ba, oso garrantzitsua da, ba, hori interesak zeitzu dian argi izatea. Eta, bueno, ba, interpretaziorako zein kosturako, ba, iruditzen zaigu sistema, eta gero, sistema publikoa egokiena dela, eta gero gertatzen da ere, ba, batzutan, hau zertifikazio pribatuango balitz, ba, enpresa pribatuiek fungo zian, ba, ekoizlea ondien gana, ba, justu etekin ekonomiko, obea emango dieten ekoizleen gana. Eta gure realidadean, ba, ekoizle txiki asko daude, oso geografia dispersio handiakin, eta nik uste dut, ba, utziko zizkigutela, ba, oixe, jarraituko denuke jarraipena ematen ekoizpene eta bizitak egiten, baina justu izango zian, ba, errealidade hortan da ondan dari, eta segurazki, ba, enpresa handiak eta oso etekin ekonomiko namaten duten zertifikazio de zerbitzuetan, ba, beraiek izartuko zian buru belarri, ez? Eta, zakit, azkenean, gauza hauen atzean, interes ekonomikoa egoteak iruditzen zaigu, ba, interesa publikoa denean eta onura batzuk bitatzen denean ez dela formula egokiena, hori iruditzen zaigu, bai.
0: Bai, eta asko hitz egiten duzue, adibidez, bueno, irakurri duenaren arabera, kezkatuta zaudete sustapen mailarenkin, ba, nola baitez, sustatu egin behar da nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa, baina, bai. Klaro, sustatzeko daukazuen erreminta batek, ja bere burokrazia maila badu, hori haunditzen baldin baduzu, ba, jendea atzera botako da, ez dakitez, ikusten duzue arrisku hori, ez, burokrazia maila haunditzea, ekoizlearen zat, ez? Eta horrek, klaro, atzera botatzi du.
2: Bai, azkenean, hemen hau dana sartu da lege nahiko polemiko batetan, dala simplifikazioa proiektu jasangarrietan. Eta hor, badago simplifikazio egitasmo bat sektore publikoan. Eta hori, ba, interesante ikusten dugu, ba, hoxe ez, ba, burokrazia eta papelioa jaisteko. Baina hau paraleloki aurrera teatzen nahi dian egitasmo bat da, non simplifikatu nahi dena dia proiektu jasangarria. Eta orduan, claro, hor ingurumenarekiko ez dakigu ingurumenarekiko fleksibilizazioa ez da egongo simplifikazioaren atzean, ez hori desproze administratibo, erabiltzen zalde, bueno, ez dut aipatuko ze proiektutan, dago dakigu, ez baina, hoxe, nahi denean gauzak erraztu eta arindu zentzu batetan, ba, desproze hortara jotzen da, ba, ematen duelako ez dala beharrezkoa, ba, ingurumen azterketa bat, edo ez dala beharrezkoa teknikari baten nahotza, edo iritsia, edo, bueno, ba, nahi dilako gauza kaskar eta zuzenean egin. Orduan, ba, lege horren kontekstuan, ba, derrepentean aukitu gara, ba, hoxe, nekazaritza ekologikoaren kontrol da zertifikazioz sistema, ba, entidade pribatu izabatzeko, ba, asmo horrekin. Oso gutxi, osea, bueno, berez ez dakit norbaitek ulertzen duen zergatik egin da nahu, ez? Teknikariekin hitz egin dugunean ere, beraiek ez dute argi izan zergatik txertatu da nahu lege horretan. Lege pila ikutzen ditu eta justu, ba, honetan nekazaritza ekologikoa dena. Horretak haitxu legeak bere orokortasunean ere, hor badaude beste gai asko, baina gun nola nekazaritza ekologikoa zari garen, ba, justu hortan oinarritzen gara. Eta berez, ba, inork ez genekin zernatik, ez gaituzte ez da informatu, eta, bueno, ba, pixo bat hori da egoera. Eta gero, ba, simplifikazio lege batek bilatzen dituen helburu guztiei betetzeko, ba, gian ez dala neurririk egokiena, ez? Ezuk azkenean, entidade pribatu asko lan hortan baldin badauzkazu, eta merkatuko legea betetzen, ba, supervisio bat egin behar duzu administrari bezala, esateko, ba, denok interpretazio berdina egin behar dugu, prozedura berdinak erabili behar ditugu, eta denok, ni egon behar naiz pixka bat zuei zaintzen, ez? Eta orduan, zaintza prozedura horiek eta guzti horiek izarri gabe daude, porque berez momentu honetan nekazaritza ekologikoaren kontseiluak dauka horren ardura, eta pixka bat, ba, administrazioak gure eskutzi du lana, ez? Eta, bueno, ni iruditzen zait ez dutela hornekin helburua betetzen. Ez dakigu, beretan ez dakigula zer dagoen atzetik, eta hori ere, ba, pixka bat egon ezina sortzen digu, ez dugu ondo ulertzen. Eta sektoreak berak ere ez, hor legebiltzarreko tramitazioan, babes gutun asko jaso ditu zertifikazio sistema publikoak, bai kontsumitzaileen partetik, hor daude kontsumitzaileen elkarte asko, babes gutuna bidali dutena, eta gero ekoizle elkarte guztiak, oza, nekazaritza ekologikoa daude ekoizle elkarte, bost daude, eta bostek babes dute horrenako zertifikazio publikoa. Bai.
0: Eta nola dago kontua, Euskal Herritik kanpo, esan nahi dute begiratuta, bueno, Europa, no? Oroar, baina Europan errealitate pila bat egongo dira ezberdinak ere, bai, ez? Baina...
2: Bai, hori egia da, bai, horrela da, Esan dut, estatu mailan amabiak kidugotan, amazazki erkidotik amabiak kidugotan, sistema da publikoa, eta Eta gero daude kasu konkretu akademidez Aragoien kasuan, Aragoiko erkidegoa, hor 2012 urtean erabaki zuten zabaltzea, norain hemen planteatu dan, erabaki zuten zabaltzea, eta 10 urte geroago, eta alderdi politiko berdina gobernua zala, ba, bueltatu zidan, entidade kontseiluari ematen eskumen hori bakarra ez. Eta hor esate zuten, ba hori, ba 10 urteko esperientzia hortan ikusi zutela, ba hoiz egokiago zala, ba eskumen hori kontseilu baten eskustea, hor sektorea ordezkatuta dago, ez dago interes ekonomikorik, hor lortzen dian etekina beti dira elikagai ekologikoak bultzatzeko eta sustatzeko, osea kanpainak eta publizitatea egiteko. Orduan ba erabaki izan bultatzea sistemara. 2022 urtetik beraiek ere zertifikazio publikoa daukate.
0: Bueno, ondo da, probatu indute, ez?
2: Bai, hoy probatu dute, baina esperientzia horrek denoi balio bat, sigurado,
0: claro, claro.
2: Sistema guztiz legala da, ze azkenean hor nesta matematik esan dezake, jo, ese monopolio, ez, azkenean nik nahi badute elikagaia ekologiko bezala ziurtatu, ba, derrigorrez, kontseilura joan behar naiz, izena eman, eta bertatik egin, ez? Uh-huh. Ez daukat beste aukerari, ez nahi zan libre, ez, libre sentitze hortan, komillas, eh? Baina, bueno, batzuk mugitzen dia maila hortan. Ba, bueno, ez dakit, azkenean hori ere guztiz legala da, zan edut, eskumen osoa daukagu horrelaritzeko, eta gaina inoiz sistema salatu denean, ba, auzitegiek oso argi esan dute, ba, guztiz ilegia dela olako zerbitzu bat, ba, erakunde bakar batekin eta sistema zertifikazio publikotik jarraipena matea, osea, bai, sistema legalti guztiz baliozkoa, eta gero praktikan beba, jogei urtetako esperientzia dara mago honetan, eta ba, ez dut uste kexa asko jasako zienik sistemaren inguruan, bai. Berez, danok nahiko genuke, ba, doainik izatea, eta egia esan ez da doainik ere, osea, ez da publikoa izan, ba, badago hor daiketa bat egin behar dena, baina, bueno, ba, kostuaren euneko iruro gehiago edo ordaintzen du ekoizleak. Eta, ba, bueno, guk, derri horrezko eta tasa batzuk eki barritu, ezin da doainik eskaini, zerbitzu, baina betzat, ba, bueno, kostua asko osa justauta dago, bai. Eta, bueno, ba, hori da errealitatea.
0: Begiratzen bai. Badiogo Europari, zer ikusten da, edo, bai, nolako eretak bai. Daude?
2: Ba, denetai dago, ze berez bi aukerak ematen ditu ze sistemak, ba, Frantzian adibidez sistema pribatua da. Han, errealitatea ere pizka bat ezberdina dela esango nuke, oza, sektorea zertifikazio gaietan ustot ohikoa bat dira zertifikazio horiek, eta sistema berez pribatua da. Baina, guri iparraldeko baserritarrekin hitz egiten dugunean honetaz, ba, enbidiakin ikusten gaituzte. Eta berez, ba, nahiko zuten egualdeko sistema izatean hanbertan ere. Bai.
0: Tira, pentsatzen dut gainera hori ez dagoela eraututa Europatik, ez Europar zera, kontseilutik, edo ez herria bai. Bakoitzak erabaki dezakela, nola
2: ez Europa mailan dago, bai, nekazaritza ekologikoaren gutxienekoak, oza, etiketatu araudi hori, definituta dagoen bezala, araudi berdinean dago jasota, nola egin behar den jarraipena eta zertifikazioa, bai. Bai, bai, hori dena araututa dago, bai. Eta batzutan larregi, batzutan ez digu aukera askorik ematen, ba, adibidez kotak, ba, kota, urteko kota bat esarri garra, edo ordainketa bat egin garra, ez? Ba, gu nahiko genuke doainik izatea, azkenean oso zaila da ekoizleentzat ulertzea, ba, beraiek egiten, ematen ari dian onura hori, eta egiten ari dian berezitasun horregatik, ba, kostu gehigarriak izatea, ez? Beraiek izan dute, jode, hau guztiz, osa, ni berez jaso ingo, nubarko nuke, eman beharrean, osa, nahiko ematen dut, nire elikagai ekologiko ematen duanean, asko ematen ari, nahi gizarteari. Gizartetik jaso egin barko nukea, kaso ez, eta ez urteko kuota bat ordain jo, bai, eta horretan, ba, bueno, baina Europa mailan horrela sarrita dago, batzutan ikustot horri dizkida dela, bat doainik ematen dian gauzak ez dira balion jartzen, eta ba, gian, ba, zerraiko bratu behar dela, ez dakit, igual hori zabik arrazoi, ez dakit.
0: Baina azkenean bueltatzen gara lehen esaten genuen, era ez, sustapena bera da biktima hemen, ez, traba burokratikoak edo beste ekonomikoak ere jartzen baldin badituzu tartean, ba, claro, jendea atzera botatzen.
2: Ez que guk argi eta garbi ikusten dugu, eta hori, bueno, usto ja esan destake dela, baina guk daramagu nekazaritza ekologikoa garatzeko plan baten zain, bi urte, legealdi honen hasieran esan ziguten, ba, garapen plan berri bat egin gozala, hor azkenean dago Europako itun berdea, edo, bai, ez hor dago oso erronka haundia, inoiz komentatu duguna, ez, ba, bi gilago eta mar urteako, gero nor bilago dago, eta nekazal lurren euneko eta bosta berez, koizpen ekologikoan, nekazaitza ekologikoan eramatea zan da, elburua, Europa, nik daki dela oraindik, da, ez da, zen, da. Europaren helburua da hori ez, ba, ikusten duelako, ba, erronka hori gaindituko bagenu, ba, nekazaritzaren efektua, bai, ba, hori ez, ba, klimaldaketan, zein biodibertsitatean, zein esparro askotan, asko malgutuko zala, ez, baintzat, azaldean euneko eta bosta ekologikoa izango balit. Ikusten hor, asumitzen dela, dena, ekologikoan ez dagoela egiteri, guk lertzen, guk pentsatzen dugu baietz, eredu hau izan zitekela orokorra, baina bueno, hor badaude beste realitate batzuk eta bueno, ba berez, ba plantatzen da 125a, ez? Lurren 125a. Hor adibidez erronka handi bat ortugintzan ikurritzen zaite, ortugintza hidroponikoa, ba asko garatu da azken urteetan eta hortik ez dago elikagai ekologiko bat ateratzeik, ez? Bueno, pentsatzen zi da merkatuan ekologiko bezala merkatuatu, ez? Produktua ez naiz produktuaren kontra jarriko, osea, iritsi zait oso produktu ona egileikela, organoleptiko giona, baina ingurumenaren ikuspuntutik, ba, ez dauka kalidade hori, ez, orduan, ba, ez dago merkatuan ekologiko bezala merkaturatzerik, naiz da oso gozoa eta oso gauza interesgarriak egin, eh? Baina, bueno, orduan, ba, bueno, argi dago, dena, ez dara ekoiztuko inoiz modu ekologikoan, baina, bentsat, gehiena horrela ekoizteak, ba, ingurumen onura batzuk, eta osasuna, eta gauza asko ekarriko dituzke, ez, arazoa hori aurre egiteko balioko luke. Orduan, bueno, ba, erronka hori hortxe dago, eta horren, erronka horreri aurre egiteko, ba, gauza asko egin bardia, eta hauek normalean estrategia hauek planetan, garapen planetan izlatzen dira. Eta guk legealdi oso, bueno, osoa, ba, horren digeltzea esai erdia, baina legealdi erdia daramagu plan horren zain. Ba, iruditzen zaigu denbora galtzen ari garela kontu hauekin, eta benetan egon barko ginela ja ekoizten hau bultzatzen.
0: Denaren, galdetu nahi nizun nola dagoen, ze joera dagoen orain handitzeko, esaten duzu helburua dela 125a, ez dakit daturi dakazun edo daturo korrik, edo Euskal Herriko bakarri, baina goraka doa nekazaritza ekologikoa.
2: Hemen, holan, hartuta, bi sektore guztia kontutan hartuta, 1.9, 1.5, osea, nekazal lurren guztien 1.9. 100 metro karratutik, 9, ba, modu ekologikoan ekoizten dira, horretik oso gutxi da.
0: Baina handitzen ari da, edo ez da,
2: handitzen? Bai, azkenen urtetan hemen handitzen. Gu hemen beti jungara urterik urtera handitzen. Baina egia esan, handitzen horren abiadura, pandemitikona jaitxe eginda. Azaleran agian ez, azaleran, claro, abeltzainak altan ematen badia ez da hortu gile bat izala. Abeltzain bat, hektare alkoholekin, lurzai alkoholekin ematen daltan, eta azken urteetan, abeltzain arko entorrek bildu zaizkigu, eta hor azalerak ia zeuneko emeretziaz izan gure azalera. Baina, baina hori, berez, ba, kopurutan, adibidez, esemateko izela egidean ontan lanean, ba, hor asko, azken urtetan jaitxe egin da. Handitze hori, abiadura asko jaitxe da, eta pidu batzutan, inkluso, zatez jaten 1.1 edo. Koizle kopuru 1.1 jaitxe da. Lanik urtor, sektore guztian ematen nahi dan tendentzia bada, ba, gero eta baserritar gutxiago da dela. Horain arte honek ezigun eragiten, nahiz eta baserritar gutxiago egon, zeudenak, ba, gero eta gehiago ekologiko aukeratzen zon, baina gure hasi gara nabaritzen, ba, hoxe, ba, jetea dinez nagusia egiten duala, eta jubilazioekin, eta retiroekin, ez datorrela gero atzetik proiekturik eusteko, eta bai, gure nabaritu dugu, hori, sektorean ikitzen ari dala. Bai.
0: Azkeneko galdera bat egin egizut, eta, bueno, da, nire ez jakintasunetik, erabat, gainera ez, bueno, lege proposamena dago, baina zein dira tempoak hemen, zen batera begira, ze urtetako kontua da lege hau izartzea, hilabetetakoa, astetakoa, zenbat itxin behar dugu jakiteko? Zer izango da?
2: Bai, izapidea edo tramitazioa presazkoa da. Osea, legebiltzarrean esan digute, hau azkar egin behar den gauza bat dela, eta nik uste dut ja enmiendakin ari dela, eta, bueno, talde alderdi politiko desberdinen arteko eztabaida hortan daudela uste dut komentu honetan. Berez lege proposamen bat da, eta aurkeztu duten alderdiek gehiengoa dute, orduan, ba, nik uste dut, ba, benetan nahiko dute, aurrera ateako dutela, eta... Baina, bueno, gure esperantza da bintzat, ba, olakoatan, ba, olako puntuetan, ba, bintzat, ba, berriz aztertzea eta osnarketa berri bat egitea, ba, jaso dituzten informazio guztietin, ez? Agian, hasieran, ba, informazio hori falta zuten, ez zutelako eskatu, eta orain, ba, tramitazioan, ba, beste alderdiek eskatu dute informazio hori, eta nik uste dut, ba, jasotzen ari lan informazioarekin, ba, zerketa, narketa berri bat, eta aldaketak ekarri egin barko zituzela.
0: Claro, ez da legea, bai, legea ez, baizik, eta, bueno, hor aldatu daitezkela...
2: bai, esperantza hori daukagu, eta berez gaina horri hau pasatu nahi dugu alik eta azkarren, eta zin nahi duguna da, ja, benetan, ba, hoxe, ba, nekazaitza ekologikoaren garapen plan bat lantzea, behar ditugu mezu instituzional argiagoak, osea, Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak esango du elikagai ekologikoa oso ona dela, baina behar duguna da administraziotik edo beste entitate batzutatik, ba, hoxe, ba, hori ere horrela dela esatea, ez? Eta esaten zaigu idazten da, baina herritarrei ez zai zabaltzen hola mezu. Nik uste dut herritarrek orokorrean badakitela elikagai ekologiko bat, ba hori, ba dauzkala ez dakit hobea esatean induan, eta bai, ba nik uste dut ulertzen dutela hobea hobea da. Horrela esango dut, hobea. Bueno, ezai gustatzen hobea ta txarra aipatzea, baina
0: zaila da hori esate bai.
2: Baina ingurumenaren ikuspuntutik eta osasunaren ikuspuntutik esango nuke baietz. Gero egotik kalitate organoletikoa eta hor nahi baso eztabaida dut dezakegu nahi dugu. Beste hor subjetibitatearen sartzen da, ez? Eta gero dago kalitate komertziala. Baina guk ez dugu, gure aspirazioa ez da kalitate komertzio onena izatea. Eta guretzat homogeneitasuna eta tamainua ez dira puntu ezaugarri interesgarriak. Gu bilatzen ditugun ezaugarriak, ba bai, okandoletikoa bada eta gure koritako oso produktu ona egiten dute. Baina, igual horregatik ez gara bereizten. Bereizten garena da, ba, ingurumena aldetik, animalien ongizatearen aldetik, eta biodibertsitatearen aldetik, ba, hoxe, ba, aportazio asko handiagoa egiten duguna. Orduan, ba, bueno, hoxe, pizka bildua galdu dut, baina...
0: ez, baina, erantzun diazu, galdetu dizudan, ari, bai, entzun diazu.
2: Bai.
0: Eta izan ere, hemen utziko dugu, zeia, demoraz, geizki da gabiltza, nola nahi ere begiratuko dugu, azer den, noiz erabakitzen den, legea honek aurrera egiten duen edo ez, eta nola egiten duen aurrera, xehetasunak dauden edo aldaketak dauden. Xabier Lejartzegi Irazabal, Enek Ekolurrako zuzendaria, beti bezala plazer bat zurekin egotea, lasai eta besarka handi bat jarraituko dugu kolaboratzen demoraldi honetan ere bai.
2: Osondo, berdin, Juli, esker.
0: Da, Xabier, besarka handi bat.
2: Bai, berdin.

Bokatu behar dugu ekosfera, minutu batzuk besterik ez zaizkigu gelditzen, baina aprobetxatu nahi dut oso kontu txiki bat kontatzeko. Txikia diot, txikia denboran, labur esango dudalako, baina garrantziaren aldetik ez da bat ere txikia. Oso kontu garrantzitsua da. Baina egia esango dizuet, ez dakit neurtzen zenbaterainoko garrantzia duen edo ez, baina artikuluetan edo hainbat tokitan azaltzen den gai bat da, eta susmoa daukat nik, okerrego naiteke, benetan badatorrela gaia eta garrantzia hartuko duela ez badauka ja. Tira, bateriei buruz hitz egin behar dut. Baterien munduari buruz, mundu elektrifikatu baterako lasterketan bizi gara badakizu, eh? Eta hoxe, kontu garrantzitsua da oso, gainera, nola gorde elektrizitate hori, nola metatu eta nola erabili. Azkar esan da, ba, ekoizten den elektrizitatea momentuan erabiltzea da, ba, gehienetan egiten duguna, ez? Erabiltzaileak sare elektrikotik jasotzen du elektrizitatea behar duenean, baina sortzen da ere bai behar denean. Baina handi badaukagu hemen, eta ez dizuet ezer berririk esaten, bateriak existitzen dira, eta beste asmakizun batzuek ere bai balio dute, ba elektrizitate horren energia eskuratzeko edo gordetzeko, ez? Bueno, hidrogenoa bera, nola ez? Edo, auskalo, bueno, urtegi bat ere izan daiteke horretarako baliagarria. Berdin du, asmakizun askok balio dute elektrizitatea metatzeko eta gordetzeko, modu batera edo bestera. Eta horretara iritsi nahi nuen, baina haien artean normalenak dira bateriak. Gaur egun, erabiltzen dugun bateriak aipatu nahi nituen. Oitu egin gara, gure elektronikan, adibidez, litio-ioizko bateriak erabiltzen, ez? Litioa da erregea. Eta oso ondo daude, segurtasuna arazo batzuk dituzte, bueno, beti daude arazoak edo beti daude hobetzeko puntuak, baina bueno, oro har badakigu nola maneiatu litioaren arriskua kontrolatzeko, eta badakigu baliagarria dela. Baina beste arazo bat dute litiozko bateriek, litioa bera behar dutela litiozko bateriek. Baina, bueno, kobalto eta nikelea ere bai erabiltzen dituzte, baina batez ere litioa. Herrialde batzuek kontrolatzen dute elementu horren ekoizpena. Eta horregatik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ekosferan, ba beste elementu bati buruz, sodioa. Litioaren taldekoa da, litioaren antza du, eta ura ere bateriak egiteko balio dezake. Ez da litioa bezainona, baina balio dezake. Balio du. Eta Txinan ari dira esfortzu handiak egiten sodiozko bateriak egiteko. Ez duzunean behar horrelako bateria super sofistikatua, ba sodio erabil dezakezu, litioaren partez. Sodioak abantaila handi badaka, eta da itsasoan asko dagoela, itsasoko uretan dago sodioa, eta ia dozein herrialdek erauzi dezake. Ikasi nola erauzi sodioa itsasoko uretatik bateria egiteko, eta listo. Baduzu bateria komatxon artean merke eta geopolitikoki, bueno, jasangarria, ez dakit jasangarria da nitza, baina ulertzen diazue. Ba, kontatu nahi nuen beste aukera baten berri iritsi zaigula, asko hitz egiten da horri buruz, erredox fluxu bateriak dira. Eta inzuzen ere, Zik Energigune Zentroak webinar bat antolatu du adituekin, ba, gai horri buruz. Kontuan hartzeko modukoa da. Beste mota bateko bateriak dira. Ez dira solidoak, likidoak dira, eta horregatik fluxu, ez? Erredox fluxu bateriak. Fluxu esan nahi du, bateriak direla, likidoa okatela, osagaien artean, baina horrik likido hori mugitu arazten dela pompa batzuen bitartez, eta likidoa edukiontzi batzuetan izaten da, eta hortik bateriara birzirkulatu egiten da, eta likido horietan egoten dira, ba bueno, elektroiak eman eta hartu egingo dizkiguten atomoak, ez? Metalak edo metalak ez direnak, ikusiko da denborarekin zer erabiltzen den bateria horietan. Oraingoz albistea da aukerarik onena sistema honetan erabiltzeko banadioa dela, eta horrek sortzen digu saihestu nahi genuen arazoa litioarekin, alegia arazo geopolitikoa. Banadioa ere baita oso
toki gutxitan ekoizten den metal bat. Txinan eta Errusian eta haiek kontrolatzen dute banadioaren ekoizpen handiena. Ez nahi sartzen kontu geopolitikoetan, esan edut ez dut, esan nahi haiek izatea kontrolatzaileak txarra denik, ona denik, ez dut esan nahi hori. Baina kontzentratuta dagoenean ekoizpena toki batean dependentziak sortzen dira eta orduan arazoak azaltzen dira. Nola nahi ere, eta hau azpimarratu behar dut, erredox fluxu bateria mota horietan ikerketa alde horretatik da. Nola egin daitezke horrelako bateriak banadioaren partez, badibidez molekula organikoak edo beste metal batzuk erabilita, eta horretan adibidez ari dira zik energigunekoak, burdina eta beruna probatzen. Bueno, eskatuko dietegunen batean kontatzeko nola dagoen gaur egun redox fluxu baterien ikerketa eta bereiek nondik enfokatzen duten eta abar. Behintzat gaur, gaurko ekosferan, helburua zen bateria mota horiek aipatzea. Erredox fluxu bateriak, modu berria edo bateriak egiteko, eta itxaropentsua zergatik ez. Irailak 23. Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna. Hau da gure modua ura ospatzeko horri buruz hitz egiten, nola ez? Datorren astean hemen izango gara zuekin, gogoratu, aste arteetan emititzen dugula orain, gaueko 9:00. Ordura arte ondo izan, agur!

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ingalaterran Gloucestershire konderrian dagoen Faithfordeko airebasearen inguruan 5 pertsona atxilotu ditu poliziak lergailuak erabilita airebasearen aurka egiteko prestatzen ari ziren ikertzen ari dira une honetan. Atxilotutako pertsonek 3 auto zituzten eta inguruko 85 etxebizitza ustu egin dituzte. Gloucestershireko poliziak hartu du bere gain ikerketa, baina terrorismoaren aurkako poliziarekin elkarlanean ari direla emandu jakitera bozeramaile honek.
2: In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
1: Poliziaren lehentasuna, etxetik atera behar izan dituzten bizilagunak lehenbailen beraien etxebizitzetara itzultzea dela gaineratu du. Erresuma Batuak Iranen aurkako gerran Faithfordeko airebasea erabiltzeko baimena eman zion duela jabete gutxi Washingtoni. Gurera etorrita, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentearen esanetan, datozen hauteskundetan Euskadi eredua dago jokoan, datorren belaunaldientzarako Euskadiren eredua erabakiko dela azpimarratu du alderdi eguneko hitzaldian. Estebanek gainera du, beraiek argi dutela zein den eredu hori.
3: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Gobernatzea estelako oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik irabazi nahi dugu. Bai horixe, irabazi nahi dugu.
1: Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egunean bestalde, Xavier Iraola sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola eta Espainiako hauteskunde orokorretara begira horretarako aberria alderdien aurretik jartzeko eskatu die gainerako alderdiei.
4: Jokoan dagoena da, ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den, edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzerakada ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
1: Enpresa munduari lotutako heriotza bat ere utzi du igandeak Peio Gibelalde Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteko presidente ohia eta Olaberriko INE taldeko sortzailea hilda. Gibelaldek 81 urte zituen, 2012 eta 2018 artean Adegiko presidente izan zen. 1964an Olaberriko INE enpresa sortu zuen, hasieran 5 langile zituen eta aldeak gaur egun 700. Futbolarekin ere izan zuen lotura Gibelaldek, Beasaingo futbol taldeko presidente izan zen eta Realeko presidentziarako leian ere aritu zen. Errepidetan Gipuzkoa 20 errepidea itxita dago Donostia parean Irungo noranzkoan motor batek eta 3 autok izandako istripuaren ondorioz motorgidaria ambulantzian eraman dutela esan digute segurtasun sailean. Ertzaintza Gipuzkoa 40 errepidetik ari da trafikoa bideratzen. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldeak aurrera egin ahala bero dei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk ere gerta litezke. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan albiste gehiago, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
1: Bai,
0: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Gerra
3: bat.
4: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu behar duz.
2: Maitasun historio bat.
5: Tasuk ez dakazu beldurrik.
6: Guazen emendik.
2: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.
9: Egunero entzuten ote duzu musika? Zeuk hautatutakoa, eh? Ez dendaren batean edo irratiz etortzen den hori.
10: Ez pentsa. Ez naiz musika entzuten dut eta musikak nerekin badauka batez ere oroitzeko eta gogoratzeko eta horrelakoetarako badauka bere indarra, baina ez naiz hola musika asko entzutekoa. Eta jago naiz irrati entzutekoa.
9: Ez da, horregatik ote da.
10: Musikare
9: izaten delako irratian beste.
10: Baina irratian hitza asko gustatzen zaitu.
9: Bai. Gaur alaxe osatuko dugu. Hitza eta musika.
10: Hitza eta musika, ez da.
9: Bai. Zerrenda osatzen hasi eta musikak uste baino garrantzi handiagoa duela, gutxiago duela, sorpresaren bat izan duzu?
10: Uste dut zerrenda bat egiterakoan ola eskatzen dizutenean aukeratu liburu batzuk edo kantu batzuk edo eta segunta ze

0: Ba bai, ezaguna egin zaizue ahotsa. Idoia Jauregi, irratiko esataria baita. Gehien bat Radio Euskadi gure aizparenean entzungo zenuten. Handik kanpo ere aurkezpen publikoetan ere bai, gazteleraz idazten dutenen obrak aurkezten eta egilekin solasaldi publikoetan egokituko zitzaizuen agian. Edo asko uste gabe erakusketaren batean bisitari ere alboan izango zenuten. Eta irratian ba, nola laburtu, 40 urtez aritu data Eusko Irratian lanean. Eta egokitu zaio emankizun bat baino gehiagotan lan egitea, berri emaile izatea, albistegietan, magazinetan, aurkezle, lankide, saioren bateko zuzendari. Ja ez. Badarama urte bete entzule izaten. Ez esatari alegia. Zer moduz? Jubilatuta.
1: Ba,
0: edo aurre jubilatuta.
1: Hori da. Ba, oso ondo. Abuztuaren bukaeran esan ion aio lanari eta egia esan, denbora gehiago ez dut irabazi. Hau asko kesaten dute eta egia da. Nik ere konprobatu dut, egia dala. Ez daukat denbora gehiago lehen baino. Kasi gutxiago ez daukatela esango nuke. Baina lasaiago bizi naiz. Bai, asko zede lasaiago eta egunak ez dauka lehen zeukan estresura eta velozidade ura eta batzutan faltan ere botatzen dute. Batzutan akorratzen naiz eta bueno, ba, momentu batzutan nola jartzen ginean tensio batean, ez, gorputz guztia hola gogortuta bezala eta esan aber zer egin behar da hemen eta egoera honetan eta nola emango diogu ni erantzun dexente bat eta horko nerbiloak eta hori bukatutakoan ondo xamar atera bada behintzat ze gustora geratzen zaren ogeratzen ginean gure lanarekin.
0: Ongi etorri etxera, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Mikrofonoaren beste aldean gaur, Idoia.
1: Bai, tarrarua da, eh? Oso arraroa gainera, benetan. Kaskuak hemen dauzkat. Falta zait gauza bat sentitzeko etxean.
0: Zer?
1: Pulsera bat.
0: Pulsera?
1: 40 urtez. Claro, nik lan egin dut batez ere Bilbon horregatik gane.
0: Radio Euskadiko estudioetan.
1: Ez dakizu kontu hau, baina nik 40 urtez mikrofono aurrian jartzen nintzanean, pulsera sartzen nuen mikrofonoan. Manilla bat, eh? Ez dauka inolako beste esplikaziorik. Baina, bueno, esplikazio bat badauka. Orain dela 40 urte lanean hasi nintzanean, 84ean, orduan emate ziren pulsera batzuk, latoizkoak edo, ahondi xamarrak, eta lehenengo egunean pulserarekin zarata egiten nuen ez mailean, esan kenduko dut, eta bueno, ez astutzeko mikrofonoan sartu nuen. Eta horrela, 40 urtez. Osea, nik mikrofonoa uste nuen laneko maiko kajoian.
0: Pulsera.
1: Bai, eta goizetan iristen nintzen nian, jarri, eta mikrofonoan engantzatu, zerbait esan behar nuen nian mikrofono aurrean.
0: Zenba gauza entzunote ditu pulsera horrek, eta orain nun dago?
1: Orain Bilbon dago, Bilboko etxean, bai. Azkeneko egunean eraman nuen etxera, eta utzi nuen alako toki berezi batean, eta hori da nire arreke gogoratzen dite 40 urtez, ba, etxe hontan egin nuela lan.
0: Bueno, pulseraren magia gurekin daukagula esango dugu. Bai. Idoia Jauregiren bihotzeko fonoteka ezagutu behar baitugu, ondoren gordu betean.

0: Non gaude, Jackson Brown entzunez?
1: Ba, Jackson Brown eta kantu hau, bereziki nik uste dut oso gaztetxo nintzala, hasi nintzala entzuten, eta nire bizitza guztian lagundan hau, ze posi jartzen hau, ez dakite zer daukan kantu honek, baina entzutiak ematen dit olako posa apur bat. Eta kantu honekin esan nion agur irrateko lanari.
0: Bai? Agur pozik, beraz?
1: Bueno, agur san modu bat esateko geratuko nintzateke beste pixka batean, baina ez dago denborarik. Eta banoa. Eta horrela bukatu san azkeneko saioa irratian. Hori esan ez.
0: Noiz konturatu zinen, baina naiz gehiago etorriko irratira?
1: Bueno, ba, ofizialki sinatu nuenian relevo kontratua, ez da? Baina, bai, azkeneko eguna nahiko berezia da, eh? Azkeneko egun horretan, 40 urtez egin duzu lan etxe horretan, eta orduan trepak hor saltoka ari dira, eta burua, eta zakit irudia pasatzen zaizkizu, eta gauz asko, eta... Baina, bueno, ez dakit, egin genuen irrazaioa, kaina kasualidadez, pues, lan talde guztia desegite esan momentu horretan, batzuk oporretara, besteak aldatzen zuten programez, horren izan zan, bai, guztion despedida, eta, hola, gauzak kolektiboa direnean, ba, hobeto ematen dira. Baina, bai, izan zan egun berezi bat.
0: Eta lehenbiziko aldiz, mikroren aurrean jarri zinenekoaz gogoratu altzen jarruan, edo?
1: Gogoratzen naiz askotan gainera akordatzen naiz. Lehenengo egunean, hankasartzeak zenbategi izan ditugun, bueno, zenbategin ditugun, ba, ez dakit, ezin dira kontatu, asko. Baina lehenengo egunean akordatzen naiz, ba, boletin bat egin beharra, eta orduan teletipo hartu, orduan zegoen denborarik ere askotan irakurtzeko lehenago teletipo hartu, teletipoa, eta orduan Margaret Thatcherren notizia bazan, eta ba, Mr. Margaret Thatcher esan nuen, karo. Ja, hori lehenengo egunean, hori esaten duzunean, esaten duzu, ba, botako naute, eta esango dute hau txorua da, eta honek o txorua, o beste intentzio txarren batekin dator Mr. Margaret Thatcher esatera. En fin, hori lehenengo egunean. Eta...
0: Bueno, handik aurrera.
1: Kostatzen da onartzia, bueno, pues hankasartzeak egingo dituzula, eta hori ere ba, bizitzaren parte bat badala, ez?
0: Bai, hankasartzeak jendaurrean geratzen direlako.
1: Bai, olako hankasartzeak, Beste bai. Batzuk izan dira gogorragoak, eta horiek ez ditut gogoratu nahire. Eta horiekin gainera betirako geratuko naiz azerren ere buruarekin, ba, ez egiteagatik kontra mandako aginduari, eta hori ez dut astuko, en fin, gauza horiek hor geratzen direlako. Baina beste gauza hain importanteak ere ez direnak, ba, bueno,
0: anekdota bihurtzen dira.
1: Horrelako gauza asko dituta.

0: Zergatik ote dago musika italiarra Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan hain sartua?
1: Italia dagoelako oso sartua nire bihotzean. Bai, Italian dauzkat lagunak, italiara joaten naiz urtero, han pasatzen ditut bolarak, eta kantu honekin, bueno, kantu honekin ez, minakin ikasi nuen olabait italiana oso hitz egiten, oso argi hitz egiten duen kantante hoietakoa da, hitzak ondo ahoskatuz, eta bueno, eta gero emakumea bera asko gustatu zait beti, hain indartzua izateagatik, hain bere bizitzakin egin duelako nahi izan duena, eta kantatu ditu gauzak ere bai hola, indar horrekin, ez, esaten genuen hain kretsendo doala, ez, osea, posible banu zuri esatea, ba esango nizuke eta deituko nizuke, baina nola ez naizen atrebita, orduan, gauza guzti hori dena, pa, dena batera esatia, ez, hola, indar horrekin.
0: Nortasun mediterraneo
1: bai, horrekin. Bai.
0: Eta urtero joaten zaren ez italiara, urtero berritzen alduzu, zure fonoteka italiarra?
1: Bueno, bai, gero eta, claro, kantu gehiago ezagutzen dituzu, eta baina kantuak ere ezagutzen dituzu zure lagunekin normalian, eta gauza batek bestera eramaten zaitu, eta oporrak nun izan diran urte hartan, horrela batzen dituzu, ustuz beste kantu bat ere entzungo dugula, ezta, italieraz, bueno, pues, beste kantu hori opor batzutan eginuen neria.
0: Irratian musikaren hautaketare egin behar izaten da zenbait lanetarako, erreportajetarako, bai. Ze gauza bada norberarentzako musika, baina bestea lanerako musika edo entzulearentzako musika.
1: Bai.
0: Zer moldatu izan zara?
1: Nik horretarako askotan eta gehienetan laguntza eskatzen nuen. Ez naiz oso aditua musikan eta nahiago nuen norbaitek laguntzen bazidan. Eta inguruan beti izan dute oso jendia, oso musikazaleak zirenak, eta ez dut arazorik izan hori, zeokion musika topatzeakoa.

0: zaintza beltza.
1: Bengo, zure bihotzeko fonotekan sartu berria. Kantu berria da.
2: Bai, bai, baina oraingo musikaren entzuten dugu pixka bat, Nekane. Eta orain entzuten ari nintzela, gustatzen zaite kantu hau gainera, hori olatuan ola gainetik pasatzen zaitun ideia horrek, nik ere uste dute sentsazio hori izan dudala bizitza guztian, ez? Gauzak bultzatu egiten zaituztela, eta batzutan gainera gainezka egiten dizula olatuak. Eta baina ze diferentea diren letrak euskal kantuan, gaur egungo letrak eta orain dela 40 bat urteko letrak, ez? Diferenteak ziren, orain nik uste dut erresago letra hoietan hitz egiten dela bihotzeko gauzetaz, o sentimentuaz, o nola norberak zer daukan buruan, o nola sentitzen duen bere burua momentu horretan, ez? Gauza hoietaz uste dut erresago hitz egiten dela gaur egun euskal kantuetan ere.
1: Kantuetan bakarrik, edo?
2: Edo? Agian, baita literaturan ere bai, edo beste gauzetan ere bai, ez? Bai, bai. Bihotza hori, fonotekakoa eta fonotekakoa ez dana, ireki egin dugula pixka bat, ez? Lotza galdu dugula zenbait gauzetaz hitz egiteko. Baina ni zaharra naiz, ni beste neri lotza maten dit.
1: Eta horrein ikarritu egiten zara gazteak horretan hasi direlako.
2: Bai, bai, efektibamente.
1: Musikaren eta musikarien berri irratibidez jasotzen duzu edo baduzu orain ere lagun artea?
2: Bai.
1: Leziatzen zaitu eta?
2: Bai. Lagunak esaten dizute askotan entzun alduzu hau eta ba ez, eta moduan azten zara entzuten eta kontxo. Bira, osea, gaur egungo musika ze diferentea den. Bueno, eta gero askotan entzuten duzu, ba, derrigorrez, eta umia bali maituzu inguruan, ba, oiek beste musika bat entzuten dute, edo gaztetxoak, edo kalian, edo, ba, ez dakit, orain, jazaldia pasatu berria dugu, ba, horre entzuten duzu, ba, beste musika klase bat, eta bat ezagunagoa, beste batzuk hain ezagunak ez direnak, eta...
1: Eta hola jaintzi arte? Nola ezagutu duzu?
2: Ba, hola jaintzi arte norbaitek aipatu zidan, eta akordatzen naiz beti gainera, bere lehenengo irudi hori zapia, ez da, gizu, kuadrosko zapia, hola, buruan jarrita, atentzioa ditu zian. Ez dakiz zergatikan, baina segituan, eta ikusi dut orain beste bigarren diskatera duenean, erabat diferentia daukala, orain askoz ere gogorragoa da, eta, bueno, lehenengo horretan ere bazuen gogorretik pixka bat, naiz eta zapi hori hola pixka bat inoxente arpegiarekin jarri, baina bazuen beste presentzia hola fuerte bat ere bai, baina orain bigarren honetan ikusten dut, bai, emakume fuertea dela eta hori gustatzen zaitu.

0: Oraindik olai ez omen duzu zuzenean ikusi.
1: Ez?
0: Oraindik.
1: Oraindik.
0: Zuzeneko kontzertu zalia zara?
1: Bai, gustatzen zaizkit, baino albada txikiak, tamaina txikia hartainakoak. Eta
0: alegi areto eta?
1: Bai, aretoetan edo kanpoan, baina eta eserita. Ez dute zutik aguantatzen. Ez bada dantzan behintzat, baina hori, enfin.
0: Hori azken urteotako kontua izan da?
1: Ez, beti da nikoa. Bai, zutik, tente, gotian, iretzako beti izan da, gauza bat, ez dakit hemen giltzolinetan edo hanketan sentitzen izan segituan inkomodo. Beti, eta orduan, bai, gauzak ikusteko, kantuak eta entzuteko, eseri da.
0: Ondorengoak, laurogeiko hamarkada ara eramango gaitu, eta ezinbestean beste lankide batekin gogoratu behar. Zara Madator eta Roberto Mosorekin gogoratu behar.
1: Lankidea eta laguna. laguna hundia. Bira, irratian egin ditut, ezagunak asko ditut, lagunak ere bai, eta adiskide batzuk oso onak egin ditut irratian. Hori betirako geratzen da, eta irratitik kanpore hor dauzkazu adiskide horiek, lagun handi horiek. Eta bat, hau, kantari hau da.

0: bihotzaksotan abestiaren lehen bertsioa, akaso viniloan, edo?
1: Bai, muski, bai. Viniloan, bore, gero, Saramaren diskoak eske gertutik bizi genitun, nola, egiten ziran portada, hau bestia, askotan, parte eta den hartzen genuen, ez. Ondo irutzen zaizue, bai, ez dakit, hau, piskat gendu, hau, tal, hau jarri, en fin, bai, oso gertu geunden, eta lanian ematen genitun orduak, eta gero, lanetik apartere, ba, jarraitzen genuen, orduan, ba, bizitza eta lan, eta denan naztu egitezan urte haietan. Eta...
0: Lanean bertan, lanak berak, musikariak ezagutzeko egokierare eman dizu?
1: Bai, egia da, bai, klaro, noski, behin baina gehiagotan beraiekin hitz egin dugu, eta bere lan berriak aurkeztu ditugu, eta bai.
0: Eta lehen esan diguzu, badituzula irratiari esker ezagunak,
1: bai,
0: lagunak,
1: bai,
0: adiskideak,
1: bai,
0: eta etxairik?
1: Segurazki. Ez? Dio nik,
0: nonbaite... Etzai zinora zaldu behintza.
1: Ez, hola, baina, segurazki, norbaiteke pentsatuko du, ba, zerbait, en fin. Bueno, etzai, itzorin, oso gogorra da, eh? Etzaiak ematen du bakarrikan novela unditan dauden pertsonai hoie daudela. Bestia dira, bueno, bez, kasorik egiten ez dizutenak, o importantziarik ematen ez dizutenak, ez? Bizita normalia nolakoak, ba, nikon horrei kasorik ez edo importantziarik ere emanez. Etzaia hitza, breba, kasi gustatuko litzai dake, porque, ez, etzaia izango litzake hori norbaitek ematen diola importantzia undia nik egindakoari. Ez? Ez dut uste horrelakorik egongo danik.
0: Kazetaritza egin eta irratira zuzenean?
1: Bai. Horrela izan zen, bai, izan ziren, justu harrapatu nindun, eite sortu zen urte haietan, eta, bueno, Radio Euskadi 83an hasi zen, apirilean, eta ni 84ko urtarrilean hasi nintzen lanean. Orduan, dana martxan jarri behar zen, eta hori oso interesanti izan zen, ze, klaro, zuk parte hartzen duzu proiektu baten sorreran, ez? Eta hor, ba, bueno, ba, bakoitzak bere bere impronta uste zuen, ez? Gero, proiektu horiek ja gauzatuta daudenean, edo handitzen direnean, en fin, ez da inerrexa zuk zurea ustea, baino garai hartan, bai? Danak hartzen genuen parte oso bizi-bizi. Lanetik aterata, eta nola egin dezakegu hau, eta orduan bihar, eta ez dakizer, eta gabeko hamarretan oraindik diskutitzen, eta elkarrekin bazkaltzen genuen, eta dana zan esaten dizut, osea, lana eta bizitza, eta monotematikoa, eta dana zan bat egite zuen danak.
0: Eta zein da Idoia Jauregiren ekarpena? Impronta?
1: Puf. Hori...
0: Erantzengo duzta.
1: Etzairik... ez dagoen ez dagoen prontarik. Horrela utziko dugu.
0: Idoia Jauregi irrati esatariaren bihotzeko fonotekan, Ruper.

0: Horrengo xa.
1: Badakizu zer daukan kantu honek, nola esaten izun, 40 urte hoien hasieran hori izan zen, irratian hasi ginenean, eta niretzako izan zen hautzi dan fora, osea, izan zen bizitza modu bat astea, ordura arte ikasle izan dakoa, ba, ikaslea zarenean, ba, kurso bat bukatu, eta beste bat hasi, eta horrela, eta ja, lanian hasten zarenean, horra, anfora bat hautzi egiten da, eta beste bizi modu bati ekiten diozu, ez? Eta, bueno, pues hori esan zan garai hortakoa da, kantu hau, portada, ez da, egile horren dibujo hoiekin, por cierto, esan dezagun, Rekalde Aretoan, hori bez, gehatzen zaizkizu manillak kontatzeko jendeari, Rekalde Aretoan oso interesgarria dela dagoen erakusketa, Juan Carlos egile horren dibujua, kartelak eta bere mundu ilustratu guzti horrekin.
0: Bide bat ez ateratzen zaio berri emaile lan hori.
1: Bai, bai, bez, manila batzuk ez dira, kentzen.
0: Errenteriatik Bilbora.
1: Bai.
0: Eta joan bazinen joan, antxe geratu zinen, izango zen basaltoa, ze musika, ze soinurekin egin zenuen topo Bilbora iritsitakoan?
1: Hori, roka, gero, bueno, 1979an, uste dugu nintzala Bilbora, eske, izagutu nuen hiri bat, hiri handi bat, oso bizia zana, akorratzen naiz, jaiak ezin izan ziren ospatu, egon zalako bronka handi bat, konparsak eta udaletxaren artean, orduan gero ospatu ziren gutazkeneko asteburu batian, eta nola, ez dakit, ez beste mundu bat izan zen, eta errenteriare ez da herri txiki bat, eta errenterian ere industria, eta mugimendu sozialak, eta jodenak ere, baina hori, tamaina hundira pasatu zen Bilbora jo nintzanean. Eta bai, Bilbon geratu nintzan, eta
0: gustatuen zintzaizu mugimendu guzti hura.
1: Bai, bai, Bilbok martza hundia zeukan garai hartan.

0: direna.
1: Izarren hautsa ezinbestean, laboa ezinbestean,
2: eta aletea ezinbestean, bai, atzeraka goaz, ez da? Bueno, galdetzen baiazu, zein da zuretzako kantaririk maztu ezina edo eramango zenukena irla desartu batera, nik laboa izango litzateke, hori seguru gainera. Eta Lete, ba, claro, Lete oiartzuarra, ni errenteriarra, oso gertutik bizitu dugu Leteren zera guztia, eta letra honek, eta ja, Mikelen ahotsarekin, iruditzen zaidala, ez dakit, eramaten hau, gaztetatik hasi, eta orain arteko bizitzara. Balio du edozein momenturako.
1: Kantuak. Eta behin zure bihotzeko fondotekan sartze balin bada, antxe geratzen da?
2: Hau bai, hau bai, hau bai. Beste batzuk sartu baterian ibili daitezke. Eta lehen esaten genuen bezala da. Zerrenda hau egiterakoan, askotan esaten duzu, ba ez dakiz, zergatikan ez nuen sartu beste ora, beste kantu ora, o zergatikan sartu dudan hau, bueno, pues momentu batzutan aukerak egiten dira, baina hau beti sartuko nuke.
1: Eta kantatu? Kantari altzara?
2: Bai. Bai, bakarri nagoenean eta kontene nagoenean eta horrela, bai, bai.
1: Intimidadean.
2: Bai, bai, intimidadean. Oe, intimidadean bakarri kantatzia, edo, fin, hola lagunen artian, afari baten ostian, edo baita, baina, bai, lagun bate beti izaten dite, igual, pasio bate matera june mendira, eta, konten zaude jazer, ba, kantaria zizarelako. Tu, ozea, kantari neretzako, ez, edo la bajo, baina, bai.
1: Eta Lutxo Dala, noiz kantatzen duzu?
2: Uf!

0: Manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento
1: oporretan, opor batzutan. Hau tremiti solak isla txiki batzuk dira, eta hor Lutxo Dalak zeukan etxe bat. Eta akorratzen naiz, han pasa genuen uda bat, eta bueno, pues denbora guztian Lutxo Dalaren kantuak entzuten genitun. Eta kantu honek grazia egiten ditzen, nola Bengok kantatzen zuenean olatuak gainezka egiten diola, eta benetan nik ere sentsazio hori izan dute askotan bizitzan, ez? Osea, bizitzak berak bultzatzen zaitula edo gainezka egiten dizula askotan. Eta kantu honek hori esaten du, osea, felicidad, ki nola esaten du, bari, pasako da la felicidad, pasako da, baina ez dakizu ze trenetan, eta segurazki beti bezala ez da geratuko. Osea, que egon badago eta existitzen da, baina sekula ez da geratzen behar den moduan.
2: Idoia Jauregi kazetariarekin ari gara izketan, irakurlere bazarazu, eta bai. Literatura elkarrizketa egilere bai,
1: bai.
2: Autor eta egile askori egin diozu eta egiten diozu,
1: bai.
2: Aurkezpenak eta elkarrizketak egiten dizkiezu. Irakurketa isiltasunean edo musika lagun?
1: Musika, baina musika normalian musika klasikoarekin irakurtzen dut, osea, eta bez, hola kantuarekin, por ejemplo, ezin dut, zer duen belarria juten zait, belarria eta adimena eta harima eta dana juten zizkit letrara, baina musika klasikoarekin, hori musika edo kantatzen badut ere horre zea letrarekin geratzen, eta hori bai. Bai, normalian radio klasika baita konbate jarri eta horrela irakurtzen dut.
2: Eta Carmen Linares?
1: A flamenkoa gustatzen zait. Eta Carmen Linares da emakume bat, gustatzen zaidana, bari, ba, mina gustatzen zaidan bezala, edo laia inziarte dira, emakumeak indar batekin, eta gero, batez ere, ba, mina eta Carmen Linares. Tokatu zaie bizitzea momentu bat, nahiko gogorra, biek ere dade bat daukate, eta aurrera egin dute, ba, indartzuak izan direlako, ez? Eta niri indar hori asko estimatzen dut. Ola, pertsona bat ikusten dudanean, baduela kemina eta aurrera segitzeko eta aurrera ateratzeko eta enbiri pixka bat ematen dit.

0: Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan, ez dira abesti guztiak, izdunak eta letradunak, Angel Unzulaukoak instrumentuz esaten du esan beharreko. Zuriz esaten ari zaizu?
1: Begira, sartu noen hau kantu hau zerrendan, bueno, jasaldia pasatu berria dugu, eta lehenengo kontzertua izan zan txigida lekun, Orekateekiz eta Kolombiako talde batekin, espektakulo bate egin zuten, bertan zegoen Angel Unzu, eta pentsatu nuen Angel Unzu eta Tejada eta olako musiko batzuk badauzkago Euskal Herrian, Iñaki Salvador, eta gogoratu zian Bertolt Brechtek esaten zuena, ez? Badira gizon batzuk egun batean burruka egiten dutenak eta oso ona dira, eta beste batzuk aste bete egiten dute eta hobeagoa dira, eta beste batzuk, eta gero badira beste batzuk betidanik eta betirako daudenak hor sartuak burrukan, eta horiek dira ezinbestekoak, ez? Ba, badaude hemen, gure herri honetan, hori, musiko batzuk, hor daudenak ez dira hain ezagunak agian, ez daukate distira hori, baina hor egunero lanian batekin besteakin, batzutan bakarrik, bestean taldean, eta horiek sortzen dute musika sare hori. Eta horregatik ekarri dute Angel Unzu.

0: Poltsera izan du lagun 40 urtetan mikroren aurrean jarri ezkero. Mania, esan digo, baina haren magiak gaur ere iraundio. Eta bihotzeko fonotekan nondik hasiko ta bukaeratik. Mikroan agur esan zuenekotik. Aldrebeskeriak gustoko Idoia Jauregik ere. Eta musikak ebokazirako duen gaitasuna berberez, mikroan lehenbiziko egunean hankasartu zueneko aparera. Bueno, hartara badu, anekdota, kontatzeko. Akats mingarriagoak barrurago ditu eta berbalizatu gabe geratu dira. Esatariak ondo baitaki, dena ez dagoela zertan hitzetara ekarri. Baina kantuan indarrez eta gogor aritzen direnak zenbat gustatzen zaizkion. Kemena, aidanez, Kutsagarri. Eta zenbat gustatu mugimendu sozialaiek herritik irirakoan. Eta nola aldatu diren kantarien mezuak, eh? Edo bihotzak. Aitorpenak egiten dituzte orain, baina bera garbi utzi dugu, galdezka asterako ere, bera garai batekoena duela, barrukoari eusten dion hoietakoa, eta kantatu ere alaxe bere baitarako. Musika behar izan duela irrati lanetarako, dagokionari aholku askatu, ondo inguratuta egon delako, eta irratian bertan egin ditu lagunak, egin ditu 11 lan, eta ze ekarpen esaten ez da usartu. Etxairik ez izatea esatea ondo legokela iruditu zaio, baina arrezeloa sortu zaio etxaia edukitzak ezote duen beste neurri mota erasten, ezote dion erasten nortasunari. Bi hitzetan, Radio Euskadiko esataria, ahots historikoa. Oraingo irratiaren orabideaz galdetuko geniokeen, baina ordu beteko da tartea. Idoia Jauregi bizitzaren olatuak harrapatuta batzutan, eta oraindik ere eramatear beste batzutan, datozela bai. Idoia Jauregi, eskerrik asko bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Besarka da hundi bat nekani.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Madrilen 100 lagunek jarraitzen dute Sol Plazan etxebizitza eskubidearen alde Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan. Printzipioz, asteartera arte, Espainiako Ministroen Kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte egoteko asma dute. Hala azaldu dio Euskadi Irratiari plazan dagoen Euskal Herritarronek.
4: Ba, oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pixua, zehaze modutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago, ezin dula ez da ordaindu, eta horrengo egoerakin baita ere manikarmenekin, pues asko zeokerro. Ba, printzipioz, horrengo zaukagu aste arte pentsatu hemen gelditzea.
3: Bada Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak jakitera eman du, aste artean dekretua onartzeko lanean ari direla.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
3: Dekretu horrek kongresuaren babesa beharko du ondoren, eta horretarako besteak beste Junsen botoak behar ditu Sánchezek. Jordi Turul, Junseko idazkari nagusiak, esan du putre funtsei muga jartzeko presten daudela.
6: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts.
3: Pero baina dena nasi zen jabe txikiak zigortzeko bada, orduan atzera berriz ere ezetz bozkatuko duela esan du Turulek. Urera torritan Nafarroan suhiltzaileak Leitza eta Ezkurra artean piztutako sutea itzaltzeko lanean ari dira, goizaldeko lauretan piztu da sua eta goizean ibili den haizeak zaildu egin ditu itzaltze lanak, helikopteroek ezin izan dute goizean eskuartu, eguerdian hasi dira lanean. Eta Esprontze derrian beste zute batek mendiko 5 hektareak iskali ditu, goizeko 8:30etan piztu da sua eta ordu bete beranduago itzali dute Lizarrako eta Lodosako suhiltzaileek. Suitzan animali jatorriako elikagaien konsumoa eta ekoizpena murriztu ala ez referenduma egin dute eta ezezkoak irabazi du. Boto eman dutenen 72%ek baztertu egin du elkarte ekologistek egindako proposamena. 10 urteko epean sometutako elikagaien 70% herrialdean ekoiztutakoak izatea eta horretarako barazkiak sustatu eta animalia jatorriko elikagaiak gutxitzea zen beraien nahia, Suitzarrek esan bezala atzera bota dute proposamena. Errepidetan Gipuzkoa 20 errepidea ireki berri dute, Donostia parean Irungo norazkoan istripoa izan da eta itxita egon da orain dela gutxira arte, motor batekera hiru autok izan dute ez beharra, segurtasun sailen esan digutenez, bi persona zaurituta eraman dituzte erietxera. Eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldeak aurrera eginala, bero dei trinkoagoak garatuko dira eta zaparrada trumotxu batzuk egin ditzake. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko seietan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.

Orain hasi eta gaueko 10ak arte zuekin Euskadi Irratian hiru erregen maila. Txirrendularitza, pilota eta futbola izango dira gaurko saioaren ardatz nagusiak. Azteko Montrealen gizonezkoen errepideko txapelketa kontatuko digu. Munduko txapelketa kontatuko digu Adaur Sarasuak eta zazpietatik aurrera Eugenio Goikoetxea eta Eukenen Larrarte batuko zaizkigu lasterketaren azken erdi hori kontatzeko. Horrekin batera, bostak eta laurdenetan 10 minutu barru Logroñon Adarraga pilotalekoan abiatuko den jaialdiare kontatuko dugu. Bertan, San Mateo Feriako bi finalak jokatuko dira. Aritz Gaiastegik eta Oinatz Bengoetxeak emango digute bertatik jaialdiaren berri. Maia nagusiko finalean gogoratu Jaka Mari Eskurrena Eskurdia Martija bikotek neurtuko dituztela indarrak. Eta azkenik, seita derdietatik aurrera, Ipuruan ere izango gara, bigarren mailako Eibar Las Palmas neurketa kontatzeko. Txetxu Urbieta eta Txema Añibarro bidali ditugu Eibarrera. Barien eta gilean datoren ostiraleko CaixaBank Masterseko finalerdiak hartuko dituen jaialdirako sarrera bikoitz bat banatu behar dugu gaur zuen artean. Mezuak atzo eta gaur jasoko ditugu, 10ak aurretik bide egingo dugu zozketa. Bidali pilota eta zuen izen abizenak 688-666-000 WhatsAppera.

0: Iñaki Berastegi, entzule launok, arratsaldeon.
1: Bueno, notizia hau da, Pogatxarrek ez du irabaziko munduko txapelketa eta hemendik aurrera ea nork irabazten duen, ezta?
0: Ba bai, eta erresuma batean erregia falta denean, koroa jokoan dago eta koro hori hartzeko ba, badira, txirrendulariak badira hautagaiak, batzuk besteak baino garrantzitsuago edo behintzat zerrendan gorago kokatuak direnak, sei dira zehazki favoritoen multzoan sartzen ditugun txirrendulariak, noski Renko Evenepoel pasaden astean bere laugarren munduko txapelketa erloioaren kontra, erloioari segunduak irabazten dizkio txirrendulari bakarra da Belgikarra, Flandriako txirrendulari trebea Red Bull borakoa, bera dautagai nagusietako bat, baina berak ere badu taldekide bat, bazerrenda horretan dagoena Gut Van Aert, bera ere, ba, gaur noski Pogatxar gabe, urrezko domina hortzadararen maiota nahiko du irabazi datorren denboraldi osoan soinean eramateko. Hori ez gain, Van Der Poel ere, bazerrenda horretan ageri da, Pidcock, Del Toro eta Seixas, hori da bintzat, aditu guztiek aipatzen dituzten sei txirrendulariak. Gero ere, outsiderrak kontuan izan beharko ditugu, horietako bat, 2019an txapeldun izan zen, munduko txapeldun izan zen, Mats Pedersen izan liteke, edo zergatik ez, bi euskaldun ditugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta, Uarte Arakil Darra, Lidl Trekeko txirrendulari berria, hemen da Espainiako selekzioarekin, Enric Mas eta Juan Ayuso liderrak biak dituzten selekzio baten ordezkari bezala. Gaur 273 kilometroko munduko txapelketa daukagu, atzokoaren oso ibilbide antzerakoan, baina 13 kilometro terdiko zirkuitua, Mont-Royaleko zirkuitori 12 bira eman beharko dizkio tropelak, atzo 8 eman zizkioten emakumeek, gaur 12 gizonek, beraz, ba, ibilbide ezaguna, askotan pasabarko dira bira eta kurba eta malda bera eta guzti horietatik bat txirrendulariak errepikatu beharko dituzte, beraz esfortzuak arratsalde osoan zehar, jadaia lehen 100 kilometroak bete egin dira, 175 gelditzen dira helmugara iristeko, horrek esan nahi du basiran egin behar zituzten 100 kilometroak ordekako lan hori amaitzear direla, gero sartuko dira poliki poliki zirkuito horretan eta beste ia 160 kilometroak ba zirkuito barruan egingo dituzte, egin kalkuloak 13 kilometro terdea mabi aldiz, ba, biderketa erraz ateratzen da, eta 140 kilometrotik gora egin beharko dituzte bertan. Lasterketa buruan 16 txirrendularik osatu duten talde txo bat edo talde sakon bat daukagu, jendetsua benetan, bertan ba, esan gerezake bigarren mailako txirrendulariak daudela, batzuk hori bai besteak bile ezagunagoak, adibidez Andreas Legnesund norvegiarra bertan da, baita Felix Engelhardt, alemaniarra, Girmay ere, Eritreako txirrendularia, edota gaur bat zenbakiarekin den esloveniarra, ez eta Tadej Pogacar, baina bere dortsalarekin ari den Tilen Fingst esloveniarra, beste 12 txirrendularik osatzen du desan bezala 16ikotea, 8 minutu eta 15 segunduko errentarekin, horrek argi uzten digu patropelak ez duela batere beldurrik txirrendulari horiek aurrera egin dezaten, poliki poliki herberetarrak, baita belgikarrak, horrere esloveniarrak ikusi ditugu, poloniarrak ere zaude urrutin, frantsesak eran arituko dira, Del Toro bera erabat txuriz ikusi dugu, ba Mexikoko bandera ezakit nundara masoinean, baino erabat txuriz ia turrosoan ikusi genuen bezala, beraz poliki poliki txirrendulari onenak ba tropel buruan kokatzen ari dira, zirkuitoan bere ala sartuko baitire, 174 kilometro gelditzen dira, lasterketa burua 8 minutu eta 10 segunduko tartearekin.
1: Bueno, ba, kokatu gara Montrealen, esan bezala aurrerago, ba, azkeneko ordu horiek aztertzeko eta kontatzeko gurekin izango dira atzo bezalaxe Eugenio eta Eugene, Eugenio Goikoetxea eta Eugene Larrarte. Bostak eta laur denetan, lau minutu barrua aztekoa da, Logroñoko Adarragan, Zamateo Feriako azken jaialdia, eta antxe, gaur Aritz Gaiastegi daukagu, eta ez bakarrik gainera, Aritz, arratsaldeon!
2: Arratsaldeon, Iñaki Berastegi, arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadria guztiari, gaur ez, gaur konpainia honean gaude, gaur ja pelotako izarra, etorri zaigu. Buenas de Gochea, arratsaldeon,
3: ongi
2: etorri aspaldiko.
3: Bai, bai, uda guztin parran dan hilin, aizta, bai, lanea berriz ez zuekin.
2: Falta mota zaitxu, gu, ina.
3: Nik ere bai zuek, baina guai, nahiko gu lan betiro taian dero elkarrekin.
2: Hori, bai, hemendik eta, bueno, ba, datorren urre, udal arte, bai.

0: Zango du, elkarren berri eta pilotak aurrera jarraitzen du, eta duarik horixe da albisterik onena, resetetu duzu, txipaldatu duzu, pila kargatu dituzu.
1: Bai, dudik gabe, udan egi esan pixkoa deskonektatu ikenaiz, eta, bueno, nik nire pilota bauket ere, horre, partu itxon bateo este jokatzen dut, bandik eren plazan batzutan, plaza zahar batzutan horre, partu itxon bateo tokatzen zai jokatzen, eta nik nire gozatzen dut pilotekin, da guain, mendik aurra berriz, zuekin plazerrez.
0: Hori da, hil arte, pilota sanetan, hori hola da, ez?
1: Bai, hori da, ez, pilotari...
0: Modu batean edo bestea.
1: Ala eramaten du modu batean bestea, telebistatik baino behintzat, ba, bueno, beste zuzere ekoan ere eharra da eta bai, gustoa berriz laugarren denboraldi ezuekin hemen ertulineoteatik.
0: Bueno, Inatz, aipatu du, jaio bizita hil pilotaren bueltan eta atzo, bueno, ba, notiziat txar baten berri izan genuen, Fernando Bidartek, ba, azpeko agintei nagusi izan zenak, ba, Mendela ordena pasatxoan, ba, bueno, ba, utzi gintuen, hil egin zen eta bueno, ja pilotatik kanpo zegoen, baina dudarik, ba, arrasto utzi duen enpresari izan da.
1: Bai, dudik gabe, ez, urte askotan ondu da hor azpeko agintari, eta bai, senditu asko pilota munduk, baginekin aspalditiken gaixo zegoela, eta, bueno, besarka handi bat familie guztiri.
0: Bueno, eta gaur San Mateo, finala, udako feria nagusietako bat zuen sasoian, akaso garrantzitsuena, gaur-gaurko zakaso San Fermineak aurre hartuta dira, baina azte guztian hemen jente asko bilida aurre eta atzera, beteka da edarrak, giro bikaina izan da, eta pentsatzen dute pilotari batentzat adarragan lehiatzak gaurko egunez gainera finala jokatzen dela, ba, bueno, udako itzordu nagusietako bate izango dela, ez?
1: Bai, dudik, baina azkeneko torneo izaten da feria, eta bai, nik esan hemen momentu doktorek eta bizipen oso sonak, bueno, beti izaten da, jontero izaten da. Eta esan asko maileot nik fronto nao, eta, bueno, Rioxako zalegoa ere oso, bueno, beroa delako, eta pasionala, eta horrek ere, ba, puntxu berezi bat ematen jo, eta bai, gaur izango da finala, eta ikusi gozinek eramaten duen torneo atxe.
0: Bai, eta esan duzu, zale beroa dela, pasionala dela, eta hoi artistak gustatzen zaizkio, eta hoi natzen gotxe artista zen, kantxa barrua.
1: Bueno, egizan torneoa ongi eramaten zitzaien, eta gudau ondoren, ba, bueno, momentu honen aiatzen itzen, askotan torneo ontara, eta bai, asko gozatu dut, titin da, beste zahar guzti egin dut.
0: Bai, bueno, titin, ikusi dugu aztean zer Iñaki hemen pilota dekoan bere argazkiare hortxe ikusten dugu, bueno, bere argazkia edo horre erreboteko zuluan bere irudia hortxe dago, hori betirako izango da, eta jaialdia aztera doa, Aitor Elordik eta Arkaitz Eskuzak jokatuko dute Peio Etxeberriaren eta Carmelo Lozaren kontra, B-serieko finala izango da oinatz, azken urteotan, ba, hori ere aldatu eginda, primerako pilotari asko jokatzen dute B-serieko torneo hauek, eta maila higo eginda, eta torneo benetan interesgarriak dira.
1: Bai, dudik, gabe, bia partiu haue ona da, oso ona da, eta bai, ba, beste modu batean jokatzen dute, baina bigarren partiu, lehenbiziko partiu hori, estelarretik aparte, eta hor, ligiatxo, torneotxo bat egin du aurten ere, eta bai, ikusiko, gogoak inongo die pilotari beraiek ere, naiz eta lehenbiziko mailakoak izan da hemen serie B hontan, baino bai, beti txapelketak, ba, bueno, zerbait berezi ekartzen dut, baina uste, Peio eta Elordi, ba, gogoak inetorri izan dira, eta baita atzelari gazteke.
0: Bueno, eta gero eskurtiak eta martijak, barkatu, jaka eta mari eskurrena izango dute aurkari finale nagusian, eskurdia eta martija, ba, sekulako torneo eginda, atarikotik, aurrekanporaketatik datoz, inork etzuen, ba, euren aldeko lan apustu garbirik egiten, bai, hauke, eurena eman dute, eta finalean, finaleako zailkatu dira, eta gero, ba, jaka eta mari eskurrena, ba, bata arrematatzailea, bestea jotzailea, ba, elkar ondu ustartzen den epikote bat izan behar da, hasiera baten, eta favorito eurak izango dira, baina jokatu egin behar da, ez?
1: Bai, duik, gabe, ez, bueno, bibikote dagoenak izan doi, horregatik daude finalen noski, eta bai, politia gelditu da, ikusiko guaber partidu ehar bat ikenduen, da men denak gozatzen du.
0: Bueno, eta zarrera guztiak agurtu dira Iñaki, tantaka, jendea sartzen ari da, jaialdia une batetik bestera hasiko da pilotari guztiei, xingola beltza gaurkoan, bueno, ba, horre elastikoan, Fernando Bidarte gogoan dutela, gerora uste dute omenaldi txiki bat ere egitekoak direla, ba, partia nagusia hasi aurretik, kontu, B-serieko finala, benetan partia erakargarria, aztera doa.
2: Bueno, ba, Aritz, konta dezagune hasiera hori, eta gero kokatuko gara berriz Montrealen, eta protagonistaren bateren entzungo dugu.
0: Oso ondo, Peio Etxeberria sake egiteko bertu, txalo artean, pilota gozea dago gaurkoan. Adarragan, sardina eta sardina artean, pilota ere bai, hortxe da, Peio Etxeberria sakea egindu, eskerparetaren bila, restoan eskuzake ezin, horren bestez, lehen tantoa. Urdin, sake egindu Peio Etxeberriak eta losak bat, elordik eta eskuzak, esperantza.
1: Bai, azpiazpitiken abrotxatuz bat bizko pilotak egoen diken bere seboa egitzen nola, eta bai, hankak ez dillo ongi herri arkaitzek eta ez dinera.
2: Akordatzea alda oinez, zenbat aliz irabazi duen Samateo?
1: Ba, ez dakit iru edo lau aldiz.
2: Ba, apuntatzen ari nahez, begira ari nahez eta nik lau dauzkat oinez.
1: Bai, lau esango dut.
2: 2006, zazpi, amar, amairu.
1: Bai, bat Abelekin, bestea Patxi Ruizekin, bestea Merinokin.
2: Eta Patxi Ruizekin beste bat.
1: Hori da, Abel, Merino, Patxi Ruiz.
2: Eta Patxi
1: Ruizekin. Bitan Patxikin.
2: Bai, horrela dukandik apuntatuta, 2006an Patxirekin, 2007an Abelekin, 2010ko azela, Patxi Ruizekin berriz ere. Hori da, eta bai. Azkena amairuan Merino bigarrenarekin.
1: Hori dok, bai, momentu oso bolitia.
0: Hora bat, tanto hoxe kontatuko dugu, losa ies egin dio pilota, baina barruan da Zabaletik elordik bildu, losari motz orain, losaren zatere partida polita, ba etxean ari delako jogatzen, eta dudo bari barriosar bat entzat, edozen pilotari entzat garantzioa baldin bada San Mateoko finalean egotea, zer esanik ez, Riosar bat entzat.
1: Bai, bai, Riosan esaten du beti, pilotan anticipazioa handi dago, eta hemen pilotarik bizikoat jainkotuta zela du, Eta bai,
0: Hola xe,
1: eta berai hori sentitzen du, ere, noski, eta hemen gaina etxen jokatzen, ba... Earra!
0: Ara, Peio Etxeberriak berea duen jokaldia copyrighta jarrita dagoeneko Zabalean eskerrez sartzen da eta benetan milimetrikoak izaten dira biparetak lege zaharrean efektori gabe indarrarekin egindakoak dira eta jokaldi benetan arriskutsua da, preso harrapatzen du pilotaria eta ero kanporako bide hartzen du pilotak eta ondo ginezkero ba, indarrarekin eginezkero ezin ezko izaten da.
1: Earra eta azkeneko urteotan horre asko mejoratu espezialista inda, horre Zabaltxa barretik biparetako hori botatzen, Elias Pierolak firmatuko luke.
0: Bueno, ba, zida jaialdia Adarra pilotalekuan, bezerieko finala zida Iñaki Beraztegi momentuz tantoak Urdin, Peio Etxeberriak eta Carmelo Losak bi Aitor Elordik eta Arkaitze Eskuzak Bapes.
2: Efe Ligan gogoratuko gaur Atletikek irabaziendola eginduela iru eta bi Atletico Madrien kontra jokoan iruro gehigarra minutuan Sevillan, Sevilla kutx, Eibarre kutx zeiterdietatik aurre Eibar Las Palmas ere kontatuko dugu eta beste gauza askoren artean adibidez, Baskoniak irabazi eginduela Azebe Ligako lehen partida, laurogei eta mazazpi eta lauro gita mezortzi San Pablo Burgosen pistan amairu segundoren faltan Damien Boj egindako bigei bateko ari esker eta Euskal Kopa ba, ibaetak irabazi duela azken leia iruro gita mazei eta iruro gita malau Gernikaren kontra irabazita. Protagonista zein daukagu beraz adur kokeiguzu Montrealgo munduko txapelketa dira batean
3: irurogeita zortzi kilometroren faltan horrek esan nahi du jada tropela eta baita iesaldia ere zirkuitoaren barruan dela, bere ala iritsiko da beraz lehenengo mendatea, Camilien Hout mendatea, ia bi kilometro uneko zazpiko bataz besteko penditzarekin, lasterketa buruan amasi gizon, zortzi minutu eta hogei segunduko tarte alde dutela.
2: Bueno, ba, oso ondo, bi gauza horiek aipatuta, aurki egingo dugu ipuruarekin ere lehen hartu emana, amaikakoen berri eta jakiteko, baina atzoko gaudeko protagonista handi bat egin behar digu orain tokia, atzoko pentatloiko garaiari hain justu ere, pentatloian atzo, gauean, Azpeitian, Jokin Urreta Bizkaia baso zabala izan zelako garaie. Jokin, gaixo arratsaldeon eta zorionak.
4: Gaixo arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Gaua luze joan da, Jokin.
4: Bueno, luze bai, ez loikin. Parrandan egitek galako, baina, bueno, jo tensioak inda, palizak inda dena, ez lo asko ima, baina, bueno, baina zista bizkatin deuta.
2: Oso, no. Sí. Bueno, gustura oberatuko zinen, lo gutxe egin baduzu era.
4: Bai, bai, nahi eta loike izin gusta egon aizetan data deskansatu deuta, bai, gusta horrek bai.
2: Bueno, ze ahonza pore utzi dizu atzoko garaipenak, bueno, pentatloia jokatu aurretik guk geuk eta baita zuek ere, bi hautagai nagusi ematen genituen, izeta seigarrena eta xabat, zu, bueno, hautagaietakona edo hautagaien artean, baina agian bigarren koskatxo batean, eta azkenerako, ez ustekoa edo ez, baina zu izan zinen garaie sekulako lan egin da, Jokin?
4: Bai, bueno, entzaintzekoa da, igual ez bigarren koska batean egotia ni favoritotatik, nazkenian lehenbiziko finala zan jokatzen nula, atzoko gaztenon nintzen, eta lehenbiziko urtia pentsatu ja nola datzen nintzen, bueno, eseri jo zendainuke finala handi batean, eta bueno, ba oso zapore hona ez, hasi nintzen gustoa bilatu nintzen lehenbiziko probatikan, gio ja arrabatu nituen erretiran, eta jo ja hortik aurra ba, gozatu zio bakarrik izan zen, egin esan.
2: Bolan gutxi asko, 20 segundo galdu zen nituen, parez pare Xabat eta Izeta, segundo bateko tartearekin, eta hasi zinen dagoeneko gizaproban, ba, egoera iraultzen, ez? Noiz ikusi zenuen benetan irabazteko aukera zenuela? Aizkorako probara sartu zinetenean, edo noiz ikusi zenuen benetan aukera zenuela? Ze hasieratik hiruak oso pareko ibili zineten.
4: Bai, arren jasotzen uste nuen gehiago kenduko ziatela, gero nire guztua bilatu nintzen, eta arretiran, ba, bueno, gaina etorri nintzen, eren uste hainbeste jango nirenik, azkenian ja 20 segundo, baina hori transizioak eta ez azkatu oso landuta, eta hor ni arretiran hasi nintzeneako lehenbiziko golpia joan uneako Xabat, eta andoni, bueno, Xabat bintzatea ja plaza erdin zuen. Eta ego dena janun, oza, abantaila jate jo nintzen, eta asko sartu nintzenean, ba, bueno, erekin, azkenean askora erramintakin asmatu behar da, gorputzak asmatu behar du, kortzitetan asmatu behar da, eta, bueno, dena ondotea zan, eta nik ikus, ja, asko bat egatea nintzenean, enakan ez kapazitateik eta ez gogoik beste behiratzeko, baina ikustenen txingataren nintzala, eta ez ziala gazten bestiak, eta hor ja pixka sinisten hasen nintzen, bentajatxo bat hartzea banun korrika, ba, igual, irabaztio biko nula.
2: Pentsatzekoa da, zua izkolaria izanik, behin izkolara nahiko parekoa llegatuta, zure estrategiak behartzuela hor alde ateratzea ez, ateratzekotan, aizkolan esan nahi dut.
4: Bai, eta alazat, eta, bueno, bilduran akan, ze azkeneko aste honetan katarroak ino hondo naiz, ez oso ondo egon, eta bilduran akan, ba, petxuak ez aguantatzeko ja askorako proba hortan, baina, bueno, oso ondo asmatu nun, dena ondo ateratzen, eta bai, hortxe izetare bai askoan oso ondo biltzea, Xabat ez da eskola ja, baina ja asko ikasita da urtegoetan buru belarri atxuia bilak. Eta bueno, ni berez esan daike ba eskola ja gua, bueno, denboa gaino nioa askoan beha ja baino, eta bai, ondo da zan da urretik bukatu nor.
2: Behin proba maitutakoan, esaten zenuen, Euskal Telebistan zenioen, orain artez bezala gozatu zenuela, Jokin?
4: Bai, egia esan, guain arteko finaletan nola ez dakit, o presilloa batik, o beste prestakuntza mota bat, o igual ez zonain guan gogo gutxi jokin prestatu nahi zelako, baino bai, diferente, oso diferentea eta nintzen, bestetan igual atea postoa, baino gero erdik birian beti zozerre fallatze zian, o buruak, o bueno, o igual lehen jakitzen gestioa datzen, o ez dakit, eta atzo ba, nik uste lehenbiziko proba tikan ja bakarrik juntzala dena. Osa, nik enun ezer zuzentu berri zando, eta ezer aldatu berri zando, beha etorri zan bezala initxun gauzak, eta dena zuzen batean.
2: Eta ez da bakarrik irabaztea, nola irabaztea ere bada, eta denbora on bat edo oso on bat markatzea bada, eta hori ere lortu zenen, 40:41, aro modernoko inoizko markarik onena, Izetaren marka 2 segundoan jaitsita, eta okerrezpalin banaiz, betiko irugarren marka onena, eh? Irabazteaz gain, ba, irakurketa hori ere egin behar da, oso denbora ona egin zenuela, Jokin?
4: Bai, denbora hor gehatzea azkenean, denbora oso ona da, benekin, ze denbora ingo nun, zatik anetxian, en un niño islan oso bat in entrenamenton, beti lan gutxillo egite genuen, entrenamentu egite genetxun, ba, lan osoak, igual lan guztik ikutuz, baina inoiz ez lan guztila. Eta, bueno, gero batzo, pues, korrika sartu nintzen, lehenbiziko lau bost bueltatan sufritu nun, pixka gorputze buelta eman arte, baina, bueno, gero andoni aurretik jarri zanean ja, bere ritmoa, bueno, atzo kasualidez nahiko errez segitu nun, eta gero bukaeran esprintxo bat jo nun, eta, ba, gaina gatu nintzen sensazioakin, ba, bueno, ba, igual andoni gaurretik honetan bazen, ritmo pixka taltu guan, behar ze aguantatzeko kapaz izango nintzen. Baina, bueno, guain, supozizio galperri dira, gero egual azkarra izan banintzen, ero ingo nintzen.
2: Aizkora utzita ere egon zara, edo zaude, ez dakit nola definitorengo egoera, ez dakit bueltatzeko gogoa eta indarra ematen dizu atzokoak, edo ez duzu pentsatu?
4: Bai, utzita, bueno, lehen gaurtian azkeneko temporada inun, azkenean askora bai pentsatu ja gire bai, baina askora gire bai denbora asko kentzeu zuri eta inguruko jendie bai prestatzen entrenamentu kendu, bildu, egurra, kristolana daka, herramientak eta dena prestatzen, eta bueno, ja ni nahiko maila altun nion, eta bueno, bat, datu zen momentu bat, ba, aukeratu inberri izan denuna, ez, segi hor goien eta asko sakrifikatu, azkenean zan lana eta eskora, oza, hortako bizi nintzen, eta bueno, ba, ez ziren ematen, eta dezidikun hon, ba, nivel altunien ez egitzeko, ba, igual pixkat apartatzia eta pixkat lasaitzia, ez, temoraz batian. Eta pentsatu ja koilusi joan akan, entrenamentu diferente guadia, azkenean askoran ez da inbeste inbiar, eta beste entrenamentu igual denbora gutxi jokentze dute, eta ba, gozatu idet prestakuntzan, eta bai, bueno, guain ez dakit nola esan daiken, zein godeun, ez da iruditzen askoa utxian hasiko naizenik ez du inoiz esatik, eh? Ez ez, baina, bueno, kilorian segitzeko behintzat poza bai eman dit.
2: Azkena, hori xezen ez, ez egite izkoran edo, baina pentatroia behin irabazita, ba, segitzeko pixka bat izango duzula, ez da?
4: Bai, hori da, guain uste takiz seguru, guain berriz urrendu urtean ez da ingo, igual hemen dit bi urtea, eta bueno, bi urtean gauzak asko aldatzea, ez dakit, gustatu goliteak berriz ateatzia, eta bueno, ba, kirolauria ondik aurten ibili janak parte hartuko balute bai ilusio joan goliak berriz lehiatzia, baina bueno, ikusiko du, bi urte luzia dira, eta bai menitzat arnaz bat hartu, eta ikusiko du.
2: Bueno, ba, orain horrengoa, eta segi disfrutatzen, atzoko garaipen bikain horretaz. Jokin Urreta Bizkaia, Baso Zabal, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta beste behin, zorionak atzoko garaipen horregatik.
4: Ba, eskerrik asko zuei.
2: Bueno, ba, protagonista handi batetik, beste pilotaria handi batera, Eskurdiarekin, Aritz Gaiztegi daukagolako, Aritz.
5: Hemen dago, Arbizuarra, barikoan sekulako erakustaldia eginda, gaurkoan, ba, ginga jartzeko gertu, Jose Eskurdia, Arratsaldeon.
6: Bai, berdin.
5: Bueno, sekulako torneo eginduzue, bai, zuketa baita Julenek ere, baina orain ja finala tokatzen da, eta pentsatzen dut, helburu izango dela, ba, egindako lan bikain guzti horri, ba, ginga jartzea.
6: Bai, dudik, abe, baki partidu oso zaila da geula, gure oso oso ongin berrak geula, baina, no, guztuak abiltza, egindako torneokin oso guztu egizan, baina, bueno, oain arte egindako gestu ez dertako balio, gaur minuteko bakarrik, eta ber, balortzen denu ez, gure maila hau bene eman, ongi konpetitu, eta partidu matik jenen.
5: Hemen egongo dira, bi kontu ez, barikuko garaipen handiaren ostean, batetik, bueno, ba, burua eta ilusioa eta konfiantza eta egongo dira, gainetik eta bestetik hartutako pasadaen ostean, uste bof, partia luzea benetan gogorra izan zen, defentsa nahitu behar luzaroan horrek ekartzen duen, ba, desgaste fisikoa.
6: Bai, azkena bueno, motivazio esan zuena topea, kriston ilusiokin, kriston gogokin, baina bueno, atzo bintxo errapasatu ginen, hostielen lo gaizki inda, atzo nekatu be, rekuperatzen saiatu, ongi jan, ongi loen, sexta herbatin ginen, eta bueno, gaur bintzat ongi inda, lo ongi, oso ongi inda torriga frontoira, eta bueno, gero partiko tensiokin da aztuko zaizkiun eke puntuek, baina bueno, oain ongi behotu, buruz da prestatu, partiko zaizkiun aurretik, eta berba lortzen den partio matikia.
5: Gusta, ba, gaur ere tokatuko zaizu, ba, kontrara jokatzea, eta dauden aukera apurroriek, ba, aproveitzatzen alegintzea.
6: Ba, idutik, gabe, azkenen, ba, jotzai jaundi badako aurren, Marezko urrena, go, erik aurren, errematatzeie, ikeragarrie, holako atzela lintzeko nik uste daun aurlariko benetakoa, eta bueno, bikote oso gorra ez aurren, baina bueno, gu gure ikia, saituko geha, bai Julen da baini gure maitutuna ematen lortzea kantxan, eta berba lortzen den.
5: Iaiz, atzelari moduan, finalean egon zinen torne honetan, aurten berriz aurrera egisa.
6: Bai, iaz erate desberdina ez, iaz akorra zeraiz, ba, friston urduritasuna, nerbiok, tensio asko nauken, baina bueno, finalean lortu ginen, ba, bueno, maia txukun bat ematea, konpetitzea, da berba gaur helburu da ez, maia ona ematea, konpetitzea, eta zeatik ez ba iraztea torneo.
5: Oso
6: ba,
5: okatu horretik hortxik usten dut, ba, xingola baltza daramazula, Fernando Bidarte gogoan, bueno, urte askoan zuen nagusi izan dako, ez dakit nola gogoratzen duzun zendu berri den Fernando Bidarte.
6: Bueno, ba, egun tristea ez atzoko ez, egunok, egizan, bueno, aukera mazitena profesional mailan sartzeko, bide hau hasteko, eta bueno, egizan, bueno, nekin oso ongi portatu izan du beti gertu, beti pilotari bezala garrantzi emanez, de bai, eta bueno, beti harreman ona izan deu, eta nik uste, bueno, oaino pixkat falta motatzeala ez, pixkat asko, ze baino, bueno, azkenen ba, beste harreman klase bat ginen nik uste enpresan Fernando zeonen, eta bueno, ez da, haber ba gaurko partidu hau irazta dauken, aukera polikia izango litzake, ba, buena jatxo bat dilekota.
0: Baina, ba, egia den, eskarrik asko izo.
6: Ale, zuri.
0: Bueno, hoxek, Joseba Eskurdian esanak, bien bitartean, beziriko finalak, bueno, beten aldi baten ostean berriz ere jokoan dago, iru eta zazpi, ari dira irazten Peio Etxeberria eta Loza momentuz, etorriarekin oso inspiratuta Peio Etxeberria orain irrizte egin du eta tantoa galtzear egonda Iñaki, baina esan dako, momentuz urdinak nagusi, iru eta zazpi ari dira irabazten, bipareta Peio, Zabaletik bildu eta kontrarazoan bikain elordik, ezin eskerrez Peio Etxeberriak eraman, lau eta zazpi, gorriak ere ez daudela ba, amore emateko, ia ba, laster batean Jon Mari Eskurrena ere gurean izaterik daukagun.
2: Bat artetxo aprobetsatu behar dugu ipuruarekin lehen hartu emana egiteko, Antxe Txetxurbieta eta Txema Inibarro izango ditugu ondoren partida kontatu eta aztertzeko, orain Txetxurbieta daukagu. Txetxu, kaixo, arratsaldeon.
7: Iñaki Beraztegi arratsaldeon euskara irratiko entzule guzti, Urbi eta Ipuruan, Txema Inibarro nuzkero ja, azken prestaketak egiten etxetik ateratzeko.
2: Ea etzaren gafea eta Ibarrek irabazten duen, seigarren hori lortzen duen.
7: Seguro gaur seigarrena lortuko dela porrarako bat eta huts, eta Jokin Aramarrik ja amaikakoa erabaki du, eta esan liteke bere gustoko amaikakoa zelairatuko duela azkoitiko entrenatzaileak. Amaguna goiti izango datean, atzeko Laurak eskuinean Álvaro Rodríguez, ezkeren Juan Bernat, bi zentralak Unai Elgezabal eta Anaitz Arbila izango ira, zelai erdian pibotelanetan Mada eta Aleix Garrido arituko ira, hauen aurretik ohiko iruko hori, hain zuzen ere ba, batetik aurkitzen Aduares hori da kalduta neukan Maguna Zelaia eta Guruzeta eta horrelari hortxe aldaketa agian Javi Marton izango da. Eta Las Palmaseko amaikako ere bai, Ruben de la Barrera entrenatzailea, Karo izango da atean, atzeko loko lerroan Loiodize Bonfanti, Ale Suarez eta Petzolesi, Zelai erdian beste laugizon euren marrazkaren arabera Iban Jaime, Kirian, Iñaki eta Meiasiro, eta bi aurrelariak, Manu Fuster eta Jese Mitikoa.
2: Bueno, a seiterritatik aurrera kontatuko dugu ipuru bat inorketa hori Txetxuren eta Txema Inibarroren bitartez. Txetxu, eskerrik asko, gero arte.
7: Gero arte.
2: Eta Eibarren beste taldea, Sevillan Feligako partida jokatzen, azken ordula ordenean sartuko garenean, Iñaki Goikoetxearen taldea, berdintzen ari da Sevilla kutx, Eibarrek huts, beste protagonistaren bat badauka, Ariz Gaiestegi Galboan, Ariz?
0: Bai, Eri Jaka daukau gurekin, Eri, Garatxaldeon.
8: Berdin.
0: Bueno, iaz txapeldun, aurten bigarren txapelaren bila.
8: Bai, alaxe ez, lehen gurtuen ba, bueno, partiu gorra eta honain da lortu nun ba martxelekin, bueno, netzago lehen aldiz torna, bueno, pozik ez, azkenen urte eten burun berriz ba finala jokatzeko aukera, berriz bikote eharrakin atzen, oso guztua jonekin eta ilusiokin, eta horkon partiu bat atzen.
0: Favorito berez zuek zarete, katedraren zat, gero hori kantxan erakutze beharko da, baina favorito zuek zarete.
8: Bueno, gutzat horrek ez bezertako balio, ez? Ez gu favorito izatea, eta bestek bali ere berdin-berdin, ez? Azkenen partide kantxan jogaut, eta horren bilatako beha.
0: Adarraga, pilotalekua gustoko duzu, giroa bikaina izango da, sarrera guztiak agortu dira, eguna undia da pilotari batentzat, kantxan ezaguarriak eta gustoko du.
8: Bai, esan, bai, frontoi ona dala iruditzen zait, ezaguarri onak ditula, ba bueno, guko osatze duen bikotentzako, baina bueno, era beren aurkarintzako ere bai, ez? Eta alderdi hortatik nik uste ez dela bentaja ez batentzako eta ez bestentzako, baina bai, ba bueno, nik personalki eskertzetela olako frontoietan jokatzea, ba bueno, sandakoa benetan frontoi erregul.
0: Nik lehenuan entzun zintxudan ezaten zuretzat gaurkoa partida garantzitsua dela errebindikatzeko ze u da ez dela zuk espero moduan joan batez ere partidu kopuruari dagokionez.
8: Bueno, ez dakit nik hola esan izango nun, etzai diruitzen gaurko partio honetzago errebindikatzeko adanik, bai dara partio importantea, azkenen bago torneo baten finalak ez dielako asko jokatzen, eta ordun da gutxio, ba torneo askotan ez balimazu parte hartzen, ez? Alderdi hortatik izan da netzako udan nahiko zaie, ba bueno, ez ditutelako partio gehiegi izan, baina bueno, orokorren jokatu duten partiukin gustoan hau, ematen nahi naizen maiakin bai, eta bueno, gaurko ba bueno, torneo ni ba nahi nuke partio hon bat indata irabazita bukatu, ba bueno, baita urrungo asteako torneoko final hortako ere, ba extra bat jasoko nunkelako.
0: Ba sei gozatzen pilotarekin.
8: Eskerrik asko.
0: Hautsak ba Erijakaren esanak Iñaki bien bitartean B-serian bakorriak esnatu egin dira, hiru tantu errenkadan, 5 eta 7 oraindik ere Peio eta Loza aurretik, baina gerturatzen ari dira Elordi eta Eskuza.
2: Bueno, hartu tokia Oinatzen alboan eta tarte honetan Montrealera bueltatu aurretik beste protagonista bati tokia egin behar diogu. Gaurkoan guk euren gana jo baino eurek gure gana jo dute eta orain azalduko digute zergatik. Zain daukagu Joanes Izagirre. Joanes, kaixo, arratsaldeon.
9: Bai, eta leon.
2: Bueno, gaur gure atea jo duzu eta zuzeuk esango diguzu zergatik eta zer esan nahi duzu hemen gure mikroetan.
9: Bai. Bueno, Aritzok eta Buena eta Bioke apostutu bat iziko intentzio daukeu eta bueno, maneko konun emendik esan aber ostiralen 7tan Kantabriko ora juteko intentzio daukeu eta gurekin gure kontra apostuen edonak ba hautza azaltzeko.
2: Bueno, Aritz Goena eta zu, Joanes Izagirre, binaka, noren kontra, norbait buruan, zehaztu nahi duzu zerbait, desafiori dagokionez?
9: Bueno, gustauko litzaiguke lehen apustuen daude erdozia lehen guzuk eta gustauko litzaiguke baren kontra itea. Eta ez balia itzateke ez bazian animauko ba, pareja bat gazte baten kontra gustauko zigun ita, 23 urte inguru hori, eta hoxe. Eta ba, horti bera gora, bueno, txikora bera edade hortan.
2: Eta lana, badaukazu zerbait pentsatuta?
9: Bai, 21 kanardiko lana. Ez 20 kanardiko, baina bueno, lana bintzat 20 kanardi ingurukoa.
2: Lana volumenari dagokionez, 20 kanariko, gero ikusi egin behar egurrak ba, zeintzuk diren. Beraz, beraz Joanes Izagirrek eta Aritz Goenak, desafio egin nahi dute, 23 binaka, 23 urte zazpiko beste bigote baten kontra, gutxi asko lana, 20 kanardikoa, noiz egin nahiko gado zenukete, gutxi asko desafio hau, demoran esan nahi dut?
9: Bueno, gutxi gora gunei berez, abendu hasiera lehengo aste bukaera, horta, nola, baina, bueno, gero hori ja, kontrariokin adostu imako zan, ez beraiek zer nahi duten edo.
2: Zer ke eraman zaituztezu eta Aritz gaur desafio plazaratu nahi izatera?
9: Bueno, alkarrekin desente biltzen gata, pare bate sibizio eta inditu alkarrekin da nahiko gustu aitzen gara alkarrekin. Eta bueno, pentsa du alkarrekin lan politxein dekibla.
2: Beraz, labur bilduz, Joanes, zuk eta Aritz Goenak, Joanes Izagirrek eta Aritz Goenak, desafioa jokatuko nahiko lukete, abendu inguruan, 20 kanardiko kolana, egurrak bat zuk eta besteak izan daitezken arren, eta bikoteka, 23-7 beste bikote baten kontra. Eta hori dena, lotzeko, ostiralean, datorren ostiralean, alegia, urriaren bian, 7tan Kantabrikon izango zarete, Tolosan izango zarete, azaldu nahi duenaren zat, ezta?
9: Bai,
2: hoi da,
9: bai.
2: Eta erdozia eta aipatu dituzu, erdozia lehen guzuak, ba, dena irekita, eurentzat, eta beste, ba, aurkeztu nahi duen oro orentzat, ez da?
9: Bai, hoi da, bai, bai. Nahiko genuke, baina, bueno, beste batzuk azalduzki hori, ba.
2: Desafia egitea da esmoa, ez? Hori da.
9: Bai, hori da, hori da.
2: Ezak, Joanes, amaitzeko beste zerbait gehitu nahiko zenuken?
9: Ez, animatzeko, aher, apustu poli bat jendeun da, hoixe.
2: Bueno, ba, Joanes Izagirre eta Aritz Goena ostiralean, datorren ostiralean arratsaldeko 7tan, Kantabrikon izan godira, desafioa lotzeko asmoz. Ba, esan da geratzen da, Joanes, egongo gara gaiaren gainean, mila esker eta zorteon datorren ostiralerako.
9: Bale, esker kasko zuei, aio.
2: Bueno, ba, maiz, azken aldean egin dugun moduan, bitartekari lanak egin ditugu, eta gustu handiz gainera egiten ditugu esiontan, horrelako desafio bat lotzeko asmoz, eh? Datorren ostiralean, arratsaldeko 7tan, urriaren bian Kantabrikon Tolosan izango dira, Joanes Izagirre eta Aritz Goena, desafioa lotzeko asmotan. 23 urte, 7ko, beste bigote bati, luzatzen diote erronka. Hau esan da, Montrealekin beste kiku bat egin behar dugu, adur, zeo zertan, zerbaitetan aldatu alda, lasterketa?
3: Bai, hemen desafioa, iesaldian diren orain 15 txirrindulariek daukate, lehen utzi dugunean, ba, 8 minutu terdiko tartea baitzuten alde, orain alde hori jeitsi egindan, abarmen gainera, eta 5 minututik Beira, jarri du langa, edo jarri dute langa frantsesek, txendurari frantsesek, baldanean ibini baitira Paul Seixasentzat lanean, 145 kilometroren faltan, beraz lehenengo 120 kilometroak bete egin dira, eta datua da lehen 115 kilometroak, 46,28 kilometro ordura egin dituztela, bi ordu terdiko lana, beraz ia ia 47 kilometro ordura, poliki bizkortzen abiadura, naiz eta orain jada zirkuitoan barrena dabiltzan txirrindulariak, beraz, ba abiadura hori jeitxe egingo den, baina batibak eta bestilakoak igo, lasterketa buruan 15 txirrindulariak 144 kilometro gelditzen dira oraindik, lehen aldiz igotzen ari dira oraintxe bertan tropeleko gizon guztiak mendate gogorrenetik, ia 2 kilometro uniko zazpiko bataz besteko penditza duena.
2: Bueno, ba, hortxe, berriz ere lasterketa kokatu dugu, ipuruatik ere amaikakoen berri izan dugu, desafio bat lotzeko ere lan egin dugu, edo gure lan egin dugu, algenuena egin dugu, eta San Mateo ferian ere, Logroñoko adarragan ere, bakaude, Aritz Gaiztegi.
0: Bueno, 7:09 azken bitantoak gorri, elordik eta eskuzak egin dituzte, lautantuko errentere izan dute Peio eta Lozak, orain arte aurretik dira oinatz, baina gorriak ere ez daudela hemen ezer oparitzeko, eh?
10: Bai, azkeneko tantuetan reakzio ikusi da ba, elordi eta eskuzana, eta bai, guen nibelatu be partidu, eta ongi dago, politxe, jendeare ja etorri da nik uste uneko une ja hemen honen dela, eta nabaritzen da, eh? Ja giro politxe daula, herri usarrak tanto egin dola aurrekoan, ja animatu da jendea.
0: Lozak bai atzean egin du eta horre lehortu da Adarraga, 8:09 oraino paritxoa egin du ezkerrez Peio Etxeberriak defentsan jokatu gura zuen, baina bere alegina ez da zuzena izan eta tatu batera gertatu da bikote gorria, elortik eta eskuzak osatzen dutena, beraz neurketa berdintzeko aukera dute eta lehen berdinketa izango litzateke, izan ere ba 3-8 aurreratu da bikote urdina, gero 4-2, 7-2, 5-8 gerturatu dira elordi eta eskuza, baina berriz ere lautatuko errenta lortu dute urdinek, eta orain bai, orain tantu bakar batera jarri dira. Hortxe da, Arkaitz eskuza, laudiokoak eskuinez beste aukera onba dauka, lauter ditik pilota aztindu, Lozari bizkarra erakusten orain, Lozak eskuinez, elordi pilotaren bila ezkergan txoa, entzungo zenuten, ondo botatakoa. Izan da, baina zuzenean txapara 10:08.
10: Hor da espezialista Aitor Elordi, motx-motxen gurutzatzen muñekeo berezi horrekin, eta guaingoan ere mohinutu guztik ongin ditu, baina txapara gota da pilota, bai.
0: Bai, bai, aukera hona zuen, eta sartu beharra zaukan maia biharrak, eta gainera, ba, torneo honetan ere, ba, ikusi dugu oso inspiratuta dagoela, zer esanekek, kaixabank torneoan, horre, Mariezkurenarekin bikote eginez, ba, oso ondo ari den bikotea delako, eta joko aldetik eta ez da fin ibili aurrez, baina berak kotatzen zigun bitxikeri bat oinatz, bueno, Mariezkurena badakigu, ez, jo, ala hundiko pilotaria da aukerak ematen dizkiona aurrelariari, eta konfiantza hartzeko pilotaria proposa izan daitekela, eta Mariezkurena berak esaten zion elordiri, ez, ba, jokuz eta baju dagoen bakoitzan, ba, berarekin jokatu beharko duela, berriz ere joko hori berreskuratzeko.
10: Bai, hartuko luke, azkenen, bueno, pilotari bakutze bere kualidai jonoski, eta rematatzaien atoak dienak, ba, zelari indartxuk gusto hartzen ditu, beraiek aukera askoz gehi ukitzeko lako noski.
0: Loza, sortzitik, eskuinez, pilotaren biladoa elordi, boa, ederra, bere burua lurrera botata, belauniko egindu. Ezker gantxoa gure sarritan ikusi dira Aitor Elordiri nola gurutzatu duen 9:10.
10: Guaingoa bai, guaingoan asmatu do, elegante, nola bilatu don, pilota ikutu ezker baretatik heldu zen, eta ja, hoxe, gorkutze botata lurrea nola gurutzatu duen artista.
2: Bueno, Ibarren gola, Aritz, utxeta bat.
0: Ibarren gola.
2: Bai, utxeta bat.
0: Utxeta bat.
2: Nesketan.
0: Karagarria da, eh?
2: Bai, bai. Buah. La urogeita sei. Garra minutuan.
0: La urogeita sei garra minutuan.
2: Bai, sei delegeidu.
0: Gaurko garaipenari esker baldin eta irabazten baldin badu, jarriko litzateke 10 punturekin, laugarren edolan.
2: Ba, oso gerrez baldin manaiz, bai, baina errebisat egin beharko nuke. Atletik dago 10 punturekin, oso gerrez baldin banaiz, eta berdindu egingo lukela esango nuke, ezta? Horretxe behiratuko dute, baina uste dute alako zerbait dela. Sei delek egin du golak, ez genuen gutxiago espero, baina balio du, eta ea ba irauten duen markagailu horrek partida amaiera arte, ze horrekin, garaipen horrekin, Atletik eta Eibar 10 punturekin berdinduta leudeke laugarren eta bosgarren.
0: Ikaragarria, de moldi hasiera, bueno, atzo Efe Ligaz asko dakien bati galdetu nion, eta esan zidan, aurten, kenduta lehen bi postuak, gainerakoan, edo zer gauza gertatu daitekela, bera esaten zidan. Gizonezkoen bigarren mailaren traza dauka, alegia edozeinek, ia edozeinek irabazi aldio partidaren bat, eta horrek esangura du. Ba, bolada hon bat hartu ezkero, ba, laugarren, bosgarren postu horietan ibiltzeko aukera izango duela, talde batek, eta bolada eskaxa hartu ezkero, talde, ba, beretsu horrek, ba, akaso, ez geisteko borrokatu beharko duela, beraz, sekulako, parekatasuna espero da, Efe Ligako talde gehien artean, gero daude, ba, Barça eta Real Madrid eta horiek beste kontu bada, baina, Bai, azken urteotako parekotasunik haundiena aurre ikusten duela esan zidan.
2: Bueno, ba, mantentzen duen Iñaki Goikoetxearen taldeak, ba, emaitza hori, gero hasiera batean asmoa dugu, Iñaki Goikoetxea berarekin hitz egiteko, posible baldin bada, eta, bueno, ba, garaipen batekin baldin bada, asko zero beto.
0: Bai, hoize botatzen dugu faltan, entrenatzailearen adierazpena bai, eta eskertzen dugu ikaragarri baina jokalari euskaldun gutxi aurten Eibarren da.
2: Bai, ze, claro, Ane Etxezarretak erretiro hartu zuen, Ane Kanbozere bai, aurrez Atletikera joan zen.
0: Bai, Arana ere bai.
2: Arana ere bai.
0: Eta bueltan.
2: Bai,
0: eta bai, batzuk, bueno, ba,
2: beste. Arena Altona erretiratu zen.
0: Hori da, eta horren ondorioz, bueno, bat haudenak arrobikoak, horreindik ere oso gaztetxoak dira, eta protagonismo gutxiekin, eta pisua dutenak, ba, zoritxarrez ez dira euskal iztunak. Bueno, eskusa, sortzitik, zazpitik, losa eskuinez, eskerparetaren bila, eskusa, eskerrez.
1: Tanto gorra nahi, Ebantxe, usta eta gorra tantoa.
0: Zera, ies, egin dio pilotak peiori, kontra, zoan, bipareta efektuarekin, Elordik peio jokatzeko da gola esan dugu, baina baita Aitor Elordi ere amarna neurketako lehen berdinketa.
1: Beharra izan du bai nola etorri zaion gaina bezala bilota eta nola bandi ongur bile efektuakin dotore artista beste tanto bat Aitor Elordi, amarna bai.
0: Ez que bi pilotari hauek, oinatz, dira primerakoak, dira oso onak, bata zin bestea.
1: Bai. Dudik gabe, ba, bueno, aurrari guzti ditu guain tanto bukatzeko armak, beharrezko adielako, eta bai, tekniko kiere ba kualidade guztik ditu.
0: Bueno, oraintxe aurtsa ari gara ikusten Julen Martija Euskal Telebistarako adierazpenak egiten, ostiralean partia ikusi nuen, Eskurdiak eta Martijak Lasoren eta Landaren kontra jokatu zutena, batetik Unaiz Landaren jokoa bikaina, mutil horrek, ondo bidean oinatz, bide luzea eta oso nahi behar du profesionaletan.
1: Bai, dudik gabe ikusi zaio hasieratik bere bide soluzio egin gorputza hundi horrekin kapazitate hundia duke atzelari bat izateko, eta pixkanaka pilotari itxen joango da, alai da, eta ja, bai, ikusi zitzaion, hasieratik sartu zenen deudetik egin jale biziko mailako ba, kualia guztik zitula, eta pixkanaka, hoxe, bere pilotari bilbidea hasi, eta pulitzen pilotari bezala, eta mejoratzen, eta bai, horrengo da, ez bado suerte txarrik, horrengo amalau, amabosturtetan.
0: Eta gero, ba, Julen Martiga, zazpitik, eskuin sotamanoz, ba, hogei aldiz pilota joten, pilota horrek izango zuen pixuarekin, eta eutzi, berezko ez daukaz, bai, eta azkenean, erazi, berezko ez daukazunean, jo, brillori ez daukazunean, eta badakizunean, beste erabateko jokoa, beharretu zula, beti rekadizta hongo zarela, eta nola eusten dion, Julenek, jo hundia duten atzelari hundi hoiena aurrean.
1: Ba, edo gabe Marti beti izan du oso pilotari ona, ez da itzan jotzailea, baino bai beti oso ongi jarrita kantxan eta pilota guztita ongi jarrita eta defensan ere bai, noski, azkenen aurkarik jotzailea baldin badie, defenditu beharra beharko.
0: Ez da aukera egin, eta orain eman diona galanta, bikain arkaitz eskusa boleaz, sekulako boleak da, ba, horrelari onbatene gizara, eta hortxe bien tartera jokatu du, eta lehen aldiz gorriak aurretik amaika eta amar.
1: Bai, zartako na, mandi horre boleaz, bai, eta mine indio, eta bai, kontxe jarri elemiziko aldiz Elordita eskuza aurretik.
2: Ez dugu aipatu ariz, baina, bueno, zuretzat zu jakingo duzu, baina informazio interesgarria da. Datorren urriaren 28an, asteazkenen arratsaldeko 6etan, Atletikek, Euskalduna jauregian, abazkide kompromisarien, ohiko batzarra egingo duela, eta gainera, kontuak ere aurkeztu dituzte, ia 183 milioi euroko kontuak eta irabaziak, azkeneko jardunekoak edo kasu honetan, ia 21 milioi eurokoak.
0: Bai, azken urteak txapeldunen ligak ematen dizu hori, Iñaki. 40 milioi euro eskuratu claro, ditu Atletikek.
2: Eta beste lor daude galerak,
0: ez?
2: Eta beste lor daude la galerak. Diru hori gabe.
0: Bai, 40 milioi euro zuzenean eta beste 10 ba horren bueltan, beraz, txapeldunen ligan jokatzeak gutxi asko talde bati pintxa zenbat ematen dion. 40-50 milioi euro.
2: Alegia, aurrekontuaren 25%.
0: Hori da. Hori, txapeldunen liga, Europa ligak apur bat gutxiago baina beste diru sarrera potenteak eta Europan ez pasa daude, zuloa talde askorentzat eta hor etortzen dira arazoak eta bai, iazko urtea Atletikentzat arlo ekonomikoan oso aberatza izan zen, aspaldiko partez irabaziak, baina normalean Europarik ez badago eta zuloa handia egoten da eta klub askori gertatzen zaio
2: bai.
0: Hori. Hortxe da, Peio! Ezkarrarekin jokatu gura zuen, iztu asmatu, eskuinez pilota atzeratu, eskuza, azpitik loza, aurrera egindu elordik, ez da sartu, eskuza pilota atzeratuaz. Hortze tardian, Carmelo loza, eskuinez, aire sartzeko koine egindu elordik, baina ezin sartu, eskuza, pilota atzeratuz, lozari bizkarra erakutziaz. Botera elordik jarriko da orain. Altuera eman dio, barruan da, hemen Errioxako pilota zaleak lozaren aldeko joera egiten du, baina barruan izango zen.
1: Eretzate hona zen.
0: Ezkerrez, atzeratu, orain eskuza galantak ematen, eskuin zei ezker. Eskuin zotamanoz elordi, bikain, sortzean, Carmelo Loza, frontoi guztia, bultza eginez, Carmelo Lozari, eskuza, beste pilota gara da honbat. Ezkerrez, Loza orain. Boleaz elordi, Peio, botera, ezkerrez. Eskatu eskuzak elordiri eta pelota atzeratu.
1: No beste tanto gorbat hau,
0: Bai. Lautik eskuzak pelota atzeratua, sartu egin behar izan da Peio Etxeberria, Carmelo Lozari laguntza aldera, beste pilota gara bikain bat eskuzak ematen galantak orain laudiokoa. Eutze indio Lozak eta orain aukera Peio izango du, ez du gurutzatu, ezkerrez hartu da. Kaso honetan elordi, gero bigarren kuadroan deja da egiten alegindu da ezkerrez Peio, baina bere alegina zuzenean txapapera, lehen eten aldi luzera. Iritsi gara, gorrien alderik ondien arekin, oinatz, 12 eta 10, adi direazten elordi eta eskuza.
1: Bai, gehien bat horre eskuza luzexegoa da loza baino, eta dominatu iten do, eta boine buelta mandioa partiu dit, bai hor Peio, que txokoan etorri zaio, pixkate kontrapide bezala rapatu do, eta goxe utzi nahizu, baina txapapea egon zaio, bai, deja da hori.
0: Bueno, ba, lehen eten aldi luzera, iritsi gara Iñaki, giroa benetan bikaina adarragan, lau pilotariak, aitor elordi, hiru pilotari, zango orduan, atxeen hartzera, baina aldagelara, horra aurkitxoan geratu da elordi horremestez, eten aldi luzia adarragan, 12 eta 10, ari dire irazten elordi, eta eskuza Lozaren eta Peioren kontra.
2: Bueno, eta tarte hau aprobetsatu behar dugu, seietarako 5 minutu diren faltan, protagonista bat entzuteko, esan dugu, Feligan, Eibar irabazte ardela, 45 segundo falta dira, eta utxeta bat irabazten ari da, Iñaki Goikoetxearen taldea, Sevillaren zelaian, eta gaur irabazi duena, Atletik izan da, 3-2, Lezaman, Atletikoren kontra, eta guk geuk, partida riguroz, protagonista batekin izan behar dugu. Baitane Bilariño Atletikeko jokalaria, kaixo arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai.
2: Garaipen importantea, akaso aurkari zuzen baten kontra, Atletikoren aurka, 3-2. Konta iguzu nola joan da partida?
11: Ba, partida ongi, ez. Azkenean, Ibarren aurka zenuen garaipen hori lortu, eta, bueno, gaur oso garantzitura zen garaipena lortzea, eta, pues, talde moduan eta asko disfrutatuta lortu dugu.
2: Txartel gorri bana, 5 gol, partida oso eroa izan da, edo ez?
11: Bueno, pizkat bai, ez. Azkenean, lehenengo minutuan gola sartu dugu, gero berai berdindu, gero berriro gu, eta gero, pues, esan duzun bezala, bitxartel gorri, baina, bueno, nik uste ikus lehentzat oso partida polita izan da, eta asko disfrutatu dugu.
2: Irueta bat, 15 minutu falta ziren partida amaitzeko, bazirudien neurketa kontrolatuta izan zen ezaketela, baina gola jaso duzue, 89. minutuan, ondoren luzapen luzea, sufritu duzue, asko sufritu duzue garaipena mantentzeko, edo ez?
11: Ba, bueno, azkenean beraieke oso talde ona daukate, eta azken minutuetan ba, aurrera pausu bat eman dute, eta ba, bai, esan duzun bezala pizka bat sufrituta, baina bueno, talde moduan hiru bi hori eutxi dugu eta garaipena lortu dugu.
2: Importantea izango zen ez, pasaren astean derbia galdu eta gero berriz ere ba, garaipenaren bidera itzultzea, ez da?
11: Bai, oso garantitzua zen. Azkenean esan duzun bezala aurreko asteburuan pues hiru puntu hoiek ez genituen lortu eta garantitzua zen berriro hiru puntuak lortzea eta lortu dugu.
2: Bueno, eta sailkapenean oso goian laugarren 10 punturekin asteon Jon Uriartek esaten zuen helburua nesken taldearentzat helburuak izan behartzuela Bostonen artean egotea. Iaz asko kostatzi zitzaizuen denboraldi arrankatzea, aurten badirudi ondo hasi zaretela, oso ondo ez esateagatik, eta bost aurrenekoen artean egoteko helburu hori behin-behinean betetzen.
11: Bai, azkenean esan duzun bezala, ba, denboraldia ongi aztea garrantzitsua da, ez? Gero pues, dinamika honean baldin bazaude, pues, dena ateratzen da eta oso garantitua da eta bai, pos, postu, goiko postu horietan egotea nahi dugu.
2: Eta maitzeko, Maitane, bueno, etenaldiaren aurretik partida bat falta da, Madrid CFF taldearen zelaian, alegia etenaldira llegatu zaitezkete hirugarren, Madrid hirugarren delako eta bi puntuko desabantaia duzuelako, ezta? Partida importantea ere, etenaldira osapore onarekin ailegatzeko eta lehen zati hau izteko bakaso hirugarren postuan.
11: Bai, esan duzun bezala oso partida garantitua da, haiek ere oso ongi dabiltzate. Takit gura horrean dihoazen ala ez dut begiratu, baina bai, hiru puntu horiek lortzea, pues, geldia, oza, gelditu baino lehen oso garantitua da, eta esan duzun bezala, ba oso partida garantitua izango da, haiek oso ongi daudelako.
2: Oso ondo, ba, Maitane Bilariño, Atletikeko jokalari Nafarra, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorionak talde guztiari eta zuri.
11: Eskerrik asko.
2: Realen oraimik ere, iaun eta 44 kilometro elmugarako. Arratsaldeko 6etarako 2 minutu falta dira, emaitza batzuk emateko, aprobetsatu behar dugu tarte txau, esaterako, Kroazian, txirrendularitzan, 6. eta azken etapa jokatu da, Davide Donati, izan da bertan garaie, eta zelkapen nagusia Tobias Esbarrek. Irabazi du Lankauin gaur hasi da, Lankauiko turra, Mateo Malucelli garaie, 5. Iker Villar, Kajarruralekoa, Malucelli lider, eta 2. Bostoan, Kajarruraleko beste bat, Javier Ibañez. Errubian gaur abiatu da Orezko Liga, Orezko Maia Ordiziarentzat, Anbordiziarentzat eta Lizeo Frantsesen ta zelaian galdu egin du, Goierriko taldeak 25 eta 15. Albiste honak Asiako jokoetatik Jon Kaban 3. izan baita. Brontzea lortu du Gipuzkoarrak, atletak Gipuzkoarrak 110 metro esietan. Pilota la vuelta duda, emakume master capen, udako laboral kutxa masterseko finalare jokatu da gaur, Sopelan, Aldai eta Erasunek jantzi dute txapela finalean, 22:10, Etxegarai eta Bergara menderatuta gero. Belar jokeian, Iberdola Ligan, emakumezkoetan, Reala kutxe eta lau galdu du Club de Camporen kontra Izotz jokeian, gaur esaterako, Madrid txuri partidak eta Ormadi Grenoble, Magnus Ligako partida hori ere badukau. Eta golfean, Italiako irekia, ez da amaitu oraindik, Amaia Latorrerentzat, ez da LPGA zirkuituko Arkansaseko txapelketa Carlotarentzat, amaitu dena da, DP World Tourreko Frantziako irekia, Adrian Otaegik 45. postuan amaitu du, lau kolpe parrazpiko txartelarekin. Eta amaitu berri, Paris Joni, lasterketa txirrendularitzakoa, Lionel Taminio, lotokoak irabazi du, 2. Bittner eta 3. Tobias Muller. Hortxe arratzaleko 6etako kanpaiak, albisteak biltzeko ordua beraz, Euskadi Irratian, Xabier Urtega, arratzaldeon.
12: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Frantzian Eliza Katolikoaren baitan, sexu abusuak jasan dituzten biktimena elkartetako 7 ordezkari, Leon 14. Eta santuarekin batzartuko dira, ordu honetan Lurdesen, ateak itxita egingo dute bilera, eta biktimena elkarte salatu dute aita santuak eskaini dien tartea ez dela nahikoa. Hala azaldu dio, Euskal Telebistari, Betarra Meskolan abusuak jasandako biktimena elkarteko arduradunak. Papak.
13: Extrêmement déçu de voir que le pape ne nous recevrait pas.
12: 2008 batean batzorde independiente batek egindako txostenaren arabera 380.000 persona daude Eliza Katolikoaren baitan gertatutako sexu abusuen biktimen zerrendan. Aita Santuak biktimen aitortzaren alde lanean jarraitzeko eskatu die gaur Frantziako gotzainei. Gurera etorrita Aitor Esteban EAJ-taren presidentearen esanetan datozen hauteskundetan Euskadi eredua dago jokoan, datorren belaunaldientzako Euskadiren eredua erabakiko dela gaineratu du alderdieguneko hitzaldian. Estebanek adierazi du beraiek argi dutela zein den eredu hori.
14: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek, Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu, gobernatzea estelako oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik irabazi nahi dugu, bai horixe, irabazi nahi dugu.
12: Eta txikieta hautagi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egunean, Xabier Iraola, sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du, gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola eta Espainiako hauteskunde orokorretara begira, horretarako aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die alderdiei.
15: Jokoan dagoena da, ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den, edo kontrara, ea herritarron eta herrion eskubideetan atzeraka ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
12: Donostiako zinemaldiaren 74. ediziorekin batera amaitu da Jose Luis Rebordinosek zuzendaritzan egindako aroa. ETB-ri egindako eskainetako elkarrizketan Rebordinosek adierazi du pozik duala eta aldaketei etzaiela beldurrik izan behar.
16: Me voy feliz porque ha sido unos años muy bonitos, me voy muy cansado, ¿no? Y que es el momento de cambiar, no sé por qué se tiene tanto miedo a los cambios, ¿no?
12: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldeak aurrera eginala, bero dei trinkoak egaratuko dira, eta zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 7:00 izango duzu, urrengo albiste emankizuna, eta informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
17: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: arratzaldeko 6:03 minutu. Gogoratu, gaueko 10ak arte izango garela zuekin, Samateoko feriako azken jaialdia kontatzeko, Ipuruako Eibar Las Palmas kontatzeko, baina bereziki munduko txapelketa, ziklismoko munduko txapelketa oso sorik kontatu nahi dugulako, edo oso sorik kontatu dugulako, bintzat, amaiera, edo lasterketaren zati handi bat nahi bada. Oraindik ere mugarako asko faltada Aldur Sarasua 140 kilometro Montrealen.
1: Alaxe da bai, eta iesaldian diren orain 6 txirrendulariek 3 minutu terdiko abantaia dute, tropelarekiko lehen aipatu de, txirrendulari frantziarrak hasi direla armirail gehien bada ritmoa markatzen, eta denbora poliki-poliki jaten ari dira, bizitzen ari dira. Era bat gainera lasterketa ikusi beharko dugu zer duen amaitzen den, baina ritmo honetan joaten badira une oro, ba bederatzi terdia baino lehenago amaituko da, 129 kilometro oraindik jada bi aldiz pasa dira helmuga marratik, berehala hirugarren pasoa emango dute eta berriz ere pagoruntz hasiko dira, ba 3 kilometro terdiko zirkuito honetan, eta jada ba zenbait txirrendularik lasterketa utzi behar izan dute, erretiratu izan behar dira, horietako bat azkena izan da Alex Segart, Bahrainko belgikarra, ba lasterketa utzi behar izan du, bana erdeta Renko Ebenepulen errikidea, taldekidea, ba ez da, orain tropelean, eta beste bat ere, ba lasterketa utzi behar izan duen beste bat, eta hau albistea izan dugun osoan zehar, Iñaki lehen xurgagailua pasadegu, datu guztiak pilatu ditugu, eta hau horietako bat da, Eslovakiako txirrendulari bakarra, Vladimir Kovacic, eta noski, zergatik izan da albistea, ba ez baita, txirrendularia, bera berez masajista da, txirrendularia izan zen 2014 eta 2017 bitartean, baina pentsa 9 urte txirrenda ba, zintzilikatu egin zuenetik, eta gaur irten egin da, irtera marran egon da, zergatik, beno ba, Eslovakiak 4 txirrendulari eraman ditu munduko txapelketa hauetara, bat emakumea atzo, 3 gizonak gaur, atzo emakumea ezen atera, Nora Jenkosova ezen irten, eta gaur, 3 gizon horiek ere ez ziren irten behar, batetik Lukas Kubisek arazoak izan dituela ba, taldearekin edo, ondoren Matias Schwarzbakerrek ba min hartu du, eta min ere hartuta dago Martin Esbrekek. Orduan, uziaren santxio bat ez izateko, hau da, zigor bat ez izateko eta kategoriaz ez jeisteko, hori ondoren kontuan hartzen da, datorren mundialetan eta gehien bat ere joko olimpikoetan, bi urte barru joko olimpikoak izango ditugulako, ba orduan, bai edo bai txirrendulari bat atera bartzen, txirrendulari bat edo behitzat bat txirrendarekin atera, lizentzia zuena taldeko masajista zen, esan bezala Vladimir Kovacic, eta bera irten da, 1 kilometro Iñaki egin ditu ordekan, tropelean, behin zirkuitoan sartu denean, esan du, ni hemendik banoa, ni etxera noa, egin beharreko lana, pentsa, 1 kilometroko entrenamendu luzatu.
0: Baina gainera, bataz beste, 1:47 edo zenbaten ibili
1: dira. Bai, 1:47, egia da, hori txirrendulari profesionalentzat, ba, erritmo lasaia dela, gainera ikusten zen, ez dela eparteko erritmo bizirik, baina amater batentzat, edo 9 urtez, duela 9 urte erretiro hartu zuen.

0: beste testu inguru batean, baina, oie, bi minutuko gloria hori, eta...
1: Esateko noiz bet, nik behin munduko txapelketa lideratu nuen.
0: Behin ez, masajista nintzenean, ori, munduko txapelketako iesaldian egon nintzen. Ba. Eta hori, bueno, kontatzeko familia guztiari daukazu.
1: Baina, ba, kontatzeko, eh? Bueno, ba, esan dago, eh? Erretiratu dela Eslovakiako parte hartzai hori, eta oraindik ere sua, ez dela, zin, nahiz eta daguneko zirkuituan sartu garen. Sua zita daukagu, San Mateo Ferian, torneo bi, edo San Mateoko bi torneo jokatzen ari direlako, eta lehen da biziko torneoko final hori aritz, pixkanaka aurrera doakigu.
2: Bai, eta kolore urdina hartzen ari da, izan ere, sei edo utxeko takadari eskerra, masei eta amabi aurreratu da, Peio Etxeberriak eta Lozak osatzen duten bikotea, lautantuko errenta haundia da, eta pentsa, lehen eten aldi luzera, ba, bitantu atzetik joan ostean, ba, biziberrituta, bueltatuta bikote urdina, eta hauek esnatzeaz bat, ba, adarraga ere, eta antzan jarri dute, hemen Lozaren aldeko joera benetan nabarmena delako, eta errenta politarekin, hortxe da, Loza, bere, bere burua lurrea botatu, baina min hartu, altxatu da,
3: bueno.
2: oso geldo altxatu da,
3: Eta,
4: nondio zartako txomate bandido,
2: Da, kolpe izango da, oinatz.
4: Igual txurmioa, txorkatile,
1: Ez que, nik uste bikia edo eskuin txorkatile hori edo...
2: Orkati egua lehin jakin, ze horre erren txiki bat egiten du, gero ikusiko tanto amaitzen denean, horrentxe Loza berak kale egin du, bai, eskoin orkati da, Eskoin orkati da, amairu eta amazei, baina ematen du bihurritu txiki bat dela, eta ez dela aratago joango,
4: Susto
2: hartu dugu horre.
1: Bai. Errepikapena ikusten dugu, baina lehenengoan iruditu zait, irriste egin duela,
2: Joan intzaio, irriste egin
4: duela. Apoiatu indo hanka, eta joan intzaio, orduna tendon da akilesa behartu indo.
1: Eben, bai. Egin du, apoiatu da zuen eskuin zango hori, pixka bat, zentimetro batzuk aurrera egin dizkio, irriste egin duela, eta hor, ja, lurrean zegoenean minken joan abarmenak egiten ari zen Lozabeta.
2: Bueno, sorionez, ez du ez medikoaren, bueno, balaguntzarik eskatu, ez ezer, horrek esan gura du, ondo dagoen.
4: Aurreako.
2: Sustotxo hartu dut, amairu eta amazei. Esan dut nik, kolore gorri hartzen ari dela, bueno, markaioari begira bai, baina horren dik, hemen, ez da, zerrera bakita baina.
4: Ez, horreak zio oso nauki duelako bain urdinek, eta, bueno, bain berriz da lordik, eta masakekin aberre ikusiko mineiken duen, o bizkanaka Peio Etxeberri eta aurre joaten dien.
2: Bueno, hementxe pilota zaleak aurrera eta atzera, lepo frontoia, argazki benetan edarra, gaurkoan edarra eskaintzen diguna, egiari zorre joan den iganean ere alaxe zen eta jende ibilide, ez da egita, azte barruan horren beste ibilide, baina azte bukaretan bai bintzat, orain eskuzak zabaletik ezin, berriz ere lautantuko errenta, bikote urdinaren zat.
4: Bai, oida, eta hoene bestetan doa dien mandi madue, ja, mezortzi eta mairu jartzen maldeni, ahi epe dutxe berria eta Loza, importanta izango dira, ja, azkeneko txampan.
2: Bueno, ba, ustra oska bat hartzea Peio Etxeberria, ba, gizue, honek topera jokatzen ditu tantoak, eta gero, ba, horre, ralentia jartzen du, eta, berriro...
4: Arnasketa zen, horre, esango dinuk, ez?
2: Bai, eta hortxe ari da, berriz ere, bueno, ba, martxan jarri horretik, ba, hortxe, ritual txiki hori
1: egiten,
2: eta ja, ura ere, astiro, aten du, ez que da, mitxia da.
4: Recuperazio mentala ahi jendo ere.
1: Bueno, gogoratu entzule lagunok, datoren ostiralean jokatuko den Nafarroaren jokatuko den Kaixabank Masterseko finalerdietarako, jaialdi horretarako, bi finalerdia jaialdi berean, sarrera bikoitzua banatuko dugula, gaur saioa amaitu horretik zuen artean, izena bizenak eta pilota gure WhatsAppera. 688-666-000.
2: Errestoan eskuza, bikain, zeitik Carmelo Loza, eskuinen sartuko orain, eskuza, pilotaren biladoa, Peio Etxeberria eskergantxoa indarrean, zabaletik bildu eta mostu kontrola zoan elordik, eskerrez Peio keraman elordiren zat aukera, eskuzari utzi dio, honek botera nahi duen egiteko aukera, oso hartzen jarri du pilota bederatzitik, Lozak bildu eta kendu, eskerrez, gaina bastertu egin zaio, ondo eskuza orain, zeit erdian Loza eskuinez, pilotaren biladoa elordi, esker sotamanoz paretean luze, botera jarri da, Peio, mostu elordik, Peio behartuta eskerrez, elordiren tataukera, esker gantxoa, estu behar demoduan gurutzatu, kontra zoan, bipareta, jaso egindu elordik, iritsi eginda Peio, eta barruan, zabalean, barruan jodu boteak, eta horremestez,

0: Tabarez ere zutik jartzeko benetan meritu handiko tantoa jokatu dute bai Elordik eta baita Peiok ere, azkenean Peiorentzat tantoa urdinetzan tantoa 18 eta 13.
1: Bikaine izan du da Peion tantoa, bikaine, lehenbizi hanketan hor sartu dione gantxoa Elordik eta hor boteko horrikun azkarren zebi paretakoa sartu dion, oso zaila joa horita, gero, txokotik ere torri dela, zabaldu dio horre zabalea eta tanto da, berak Peiok posa eharra hartu do, bai.
0: Baize, Elordik osta-osta eraman duen hori, behartuta eraman duen hori, ba, gaizto jarri du horre esker paretean eta azkenerako, bueno, ba, iritsi egin da Peio eta iritsi bakarrik ez eskerre zabalean tanto egin du, bigarren etenaldi luzera iritsi gara Iñaki Adarragal momentuz bideratuta dute neurketa eta horrenbestez bezeriko finala Peio Etxeberriak eta Losak elkarrekin berbetan ikusten ditugu aldagelan berriz Elordi eta Eskuza 18 eta 13 jarri dira irabazten Peio eta Losak.
2: Bueno, ba, tartetxo aprobetsatu behar dugu, ipuruarekin, beste hartu eman bat egiteko, antxe behar duelako, gure nagusiaren alboan, Txema Inibarrok, Txema, gaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Berandu joan zara, kafea pagatzeko aukerarik ere ez diozen, man, jefeari?
3: Baina gizunik garaiz nabilela beti, osea, eta kafea, nagusia kafea bakarrik ez bazkeria be ordintza dauka.
2: Abai, eh?
4: Iñaki. Abai. Iñaki, Inibarro ipuruara iztarekin, klasea eta glamurra iritsi dira.
2: Zergatik, bueno, zergatik badakit.
4: Jo, horregatik.
2: Azkeraren gatik, eta hor, metzatzen dut, eta dukan katxea gatik. Edo?
4: Bai, sekulako katxea. Txema Inibarro zenterraren ara iritsi denean dena zutitu eta ungeitorri eman diote, garbi dago arrasta hundia utzi zuela, eta begira ari ginen baitare Las Palmaseko jokalaria dauzkago mena azkian Iñaki, eta zuke idolotzatzen nuen Osasunako jokalari bat ere amintxe azpian daukagu. Txema, Las Palmaseko ordezkarien artean.
5: Txema, zuritxe zara ipuruara eta Brad Pitt orrostiera bezala, eh?
3: Bueno, Bai.
2: Txetxu,
3: bai, zingo basan.
2: Era galduta nago, Txetxu.
4: Álvaro Cejudo.
2: Álvaro Cejudo, bai. Horreko zazunan demoraldi erdi oso negin zuen, urrengoak etziren enunak izan, baina bai. Hor Cristianoren botekin eta jokatzen zuen, eta gol pare bat egin zuen onak, Álvaro Cejudo.
4: Ba, sasoiko dago, eta mentxari da ba, ordezko jokalariekin eta titularrekin, eta erdiraketak egiten, eta presio egiten, eta Álvaro Cejudo berela ezagutu du Txema Inibarrok, eta poliki-poliki esango izuten jaki, ba, ipurora jendeak gerturatzen ari dela, nola baitere esan liteke denborraldi honetako benetako lehen dabiltzeko partioa izango dela ipuruan, ze aurrenekoa jokatu zen galdu zen bakar ura abuztuaren 16an azkena jokatu zena irailaren 6an izan zen artean Ibartarrak Zarautzen Zumaian eta Euskal Herriko beste herrietan zeuden udatiar eta ja gaur etxeko lehendabiziko partidua izango da eta zelkapena nola dagoen ikusita nola jokatzen ari den ikusita Eibar zaleen artean ba ilusio piztu du Eibar honek eta gaur sarrera handia espero da ipuruan.
2: Txema, ze partida espero duzu, gaur bitalde hauen artean, Eibar sekulako boladan murgilduta dago, horri jarraipena eman nahiko dio, baina, bueno, ba, zeigarren garaipen bat kateatzea ere, ez da ba, erraza izango.
3: Zaila, uste da azkenan gaur egun edozin, ez, maiatan azken bost jardun aldi irabaztea oso zaila dela, eta, bueno, zeigarren arraskaren egiten badu, askoz bezaiagoa. Baina, bueno, uste da azkenan dinamika honean dago, taldea, golakin, azkenan oso zendo atzekaldean ere, eta bueno, azkenan konfiantzakin daudela, eta bueno, Las Palmas egia esan, badakigu ez, haue kapazatia onerako eta txarrerako, eta bueno, baloia eta bereien toairik handiena, eta baloiakin nahi dute hasi partidu, eta bueno, azkenan gaur Eibarrentzat talde ona dela ez, aurrean daukan taldea, boize, presioa on bat egiteko, eta aukera sortzeko talde bat daukala aurrean.
4: Iñaki begira zizaila den jarraian zei partidu irabaztea, Eibarrek elika profesionalean, sekule ez duela hori egin, bere markarik onena bostekoa da, 2023an egintzen hori bost partidu jarraian irabazi, eta gaur irabaziko balu historia egingo luke, eta aurreneko aldiz, sei partidu jarraian segidan irabazi.
2: Bueno, ba, hori lortzen duen, eta nesken taldeak bezala, garaipenaren lortzen duen gaur talde arma eginak. Sei terdiak gauretik bueltatuko gara ipuruara, berriz ere amaikakoak errepasatuko ditugu, eta tarte honetan, baliteke Logroñon lehendabiziko partida, alegia, bezerioko, San Mateoko final hori amaitzea, aritz.
0: 19 eta 13 ari delako irabazten Peio Etxeberria eta Loza Elordi orain pilota atzeratuz Loza 9tik eskuina sartuko da. Elordi pilotaren bila bolea indartu bien tartera lauan eskerrez botera Peio Etxeberria zabaletik estu behar den modan gozatu eskuzak boleaz Peiok lauan botera Elordi pilota 8 tardean utzi du. Harri du, hor da orain, zabaletik eskuza, ies egindakoa, kanpora, azken biak utxe egin ditu arkaitz eskuzak, bere buruarekin oso azerre, ba, azken biak utxak izan direlako, hogei eta mairu enatz.
1: Bai, eta baina ematen du, esan duen ezortzigarren ere, aiatzen baldin mazien ja importante izango lazela aldea, eta bain beste behitantu intue, hogei eta mairu, oso urdin momentu eta partidu.
0: Bai, eta bere buruarekin oso azerre eskuza, aurkariak adigia Lozak baino gehiago eman dio pilotari, baina gehiago galdu du, bera.
1: Bai, eske Loza oso segura, Loza oso gutxi galtzen du, gero nik uste, ez da gizema emoakin profesionaletan, baina urte eta erdi edo bi, eta esango nuke, media pilota galtzekoa bere partiduko izango dela, bi edo iru,
0: Atropeiatu ezean, lanak emango dizkizu, ezta?
1: Bai, horrengatik.
0: Hor da orain, botera Elordi. Carmelo Loza, 9tik, eskuinez. Pilotaren bila Elordi, ezker gantxoa, zabaletik zer. Kontrara zoan, Peio, zain zegoen Elordi, txokoan utzi du. Peio iritsi egin da pilota atzeratu, eskuzan eta lanak, jaso eskuzak. Orain zer, Lozari traba apur bat egin dio, nahi gabe eskuzak. Elordik eraman, nahi duen egiteko gara. Peiok, boleaz goitik bera, Loza orain, lauterdian. Lotatzeratu, eskuzak jaso, Peio, eskerrez, keinu egindu, Loza, irutardian, estu behar den moduan gozatu. Eskuz, zotaman os kontra, zoan eskuza, eskerrez, Peio, zabaletik botera. Elordi, bildu, eta gaizto jarri.
1: Ui, bala.
0: Zerregin, txapara joan da, ez?
1: Bala, txapara joan da,
0: Eskerrez, iruta erdian, zabalean, deja de egindu, denok engainatu baitu. Eta azkenean pelotak txapa jo, eta horren bestez, tantoa gorri, baina Peiok nahi izan duena egin, ikaragarri izan da.
1: Bai, oso jugada berezia izan du da,
0: Oso.
1: Motxen gainea, Motxen, oso berezia izan da, eta txapara gota zaio.
0: Txapera, bai, ja, danok engainatu gaitu, eta goian izan balitz zeinatz.
1: Horeroan tantoa zen hori.
0: Bai, baina malaugarrena egin dute gorriek, eta horren bestez, bizirik jarraitzen dute, eta bai, jokoarekin eta gauzak ondo eginez ikusten ari gara Peio Etxeberria. Eta kaso horretik gale egin duda hori egiten, ez da Peio Berezolan artista lanean eta oso asko nabarmentzen den pilotari bat, eta
1: bai, azkenen guain diferentziere ba ukea, eta bigarren parten gehiu izaten ari, Peio Etxeberria eta Loza oso seguro esan du bezala, eta Peio ere tanto honak iten, eta bai, bueno, zaila jarri zaila guain Elordi da eskuzari amalauta hogei partidu iraztea.
0: Bueno, ba, zakea egiteko gertu, Aitor Elordi. Carmelo Loza, que pelota eskura eman dio, tapadoa, maia biharra, ez duela bikote gorria, que amor eman gura. Abai hartu du, hortxe da, eskuinez, eskerparetaren bila, aire sartu da, Peio Etxeberria, oso goera, behartu amaia, bikai moldatu da, eta gora.
1: Eskuzak ja bota, aurretik gena ez da gizan bat bota daio, baina 6-7 o 8 igual bai,
0: Eta ematekoak zirenak, alegia ez, defentsan botatako ezik, eta erasorako zirenak, eta ez ditu baliatu.
1: Bai, hoi, esan duna, eta esku eta Lozak oso gutxi galtzen dut. Hoi, azkenen, partidu askotan erabaki horre izaten da, zeinek irabazi.
0: Azken zake egiteko gertu, Peio Etxeberria 21 eta 14 ari dira irazten Peio eta Loza, Elordiren eta eskuzaren kontra. Eta txalo zaparra dau, adaragaren txalo zaparra dau, Peio Etxeberriaren zat eta Carmelo Lozaren zat da. Hor da Peio, indarrean egindako zakea, eskuinez, ezin eraman, bezerieko San Mateo torneoa, Peio Etxeberriak eta Carmelo Lozak irabazi dute, Aitor Elordi eta Arkaitz eskuza, 22 eta 14 menderatu ostean, ia partida guztian zar aurretik, 3-8, 7-2, 10-8, gero gorrien boladatxoa etorri da, 12-10 aurreratu dira, Baina 6 eta 8ko partziala urdinek 16 eta 12 jarri dira eta gero zuzen zuzenean 22 eta 14ra merezetako garaipena eskuratu dute Oinatz.
1: Bai, hasieran partida igualatu onda, bueno, gol batzuk aurretik, beste gero aurretik eta baina ja bigarren partea guztie Peio Etxerri eta Lozan aldeko izan du da gauzeko hobek egin ditu eta ja partido gortu denen aurre egin du bai.
0: Bueno, Inaz, eskatu digute pilotarik onenaren saria emateko, guk lehenengo Euskadi irratiko entzulei esango dugu zer erabaki dugun, eta gero, bueno, Azpa eta Baikoko ordezkari.
1: Nei irutzen zain Lozari emango dio da.
6: Baina xerra delako, bizkoa detxako ingo ote duen irutzen zait, eh?
0: Peio Renaldoko apustu egin behar du.
2: Vale, bueno, baina bakoitzak boto badauka?
0: Bai, eskatuko digute, bai, lehen esan digute, ba, eskatu ingo digutela, beraz.
2: Hanik guztien boto bakarra Euskadi Irratiaren zat.
0: Ero Inatz.
1: Aritz, zuk Euskadi Irratiaren.
0: Peio.
1: Zuk agintzezu Euskadi Irratiaren, aritz, nigo hain diken.
2: Bueno, horren dik ez zu agintzen, eh?
0: Euskadi Irratiaren agintzen duena, ipuruan dago horrein.
1: Nei beti erakutsitea zarra goi errespetoa.
0: Ondo da, vale.
2: Eta era berean, dakinari kaso egin behar zaio, orduan, oinatzi kaso egitea, litzateke logikoena, edo?
0: Bai, egia dizor gaur akaso, gaur eta beti, pelotak gaudenean eta frontoian gaudenean, oinatzi egin beharko genioke.
1: Ez, zueke asko, akizue, hainbeste ikusizueti jo eta zueke, hainbeste ikusizue.
0: Makinatxoa partida bai, hori egia da.
2: Bueno, ari zuk nahi duzuna, zuk erabaki eta protagonistaren bila zoaz.
0: Esan diogu, antenan esan dudan momentuan, Ibon Arakizta ingura urran zegoen, eta bai, peio aukeratu nik lauretan onena.
2: Bazoaz protagonisten bila?
0: Ez da gite protagonisten bila joan, edo eta itxaron, ustot bigarren partida aurretik, hortxe, omenalditxoa egin behar diotela, kasu honetan, Fernando Bidarteri, protagonista bila joan gonez.
2: Osando, zuk bestela eskatu ditza, baliatuko dugu tarte txau, berriz ere ipuruatik buelta egiteko, eta amaikakoak eta errepikatzeko, Txetxurbieta.
7: Partida berehala hasiko delako 5 minutu barru, oraindik ere jende asko ez dago Ipuruan, poliki badator eta betekada handi izango du gaur Ipuruak, eta 11akoak Eibarrena Magunagoite izango da atean, Álvaro Rodríguez Elgezabal, Arbia eta Bernat atzekaldean, bi piboteak Mada eta Garrido izango dira, hiruko lerroan Aduares, Maguna Zelaia eta Jon Gruzeta eta aurrelaria Javi Martoni izango da. Las Palmasen 11akoan, Karo batean, Loio dice Bonfanti Ale Suárez eta Petzoletzi atzekaldean, Zelaierdian Iban Jaime, Kirian, Iñaki eta Millo Siro eta bi aurrelariak Manu Fuster eta Jese izango dira.
2: Bueno, Txema Inibarro, aldaketa Ibarri dagokionez, aldaketarik esanguratsuena, bestea oso Aranbarriren taldea delako, agian Martonena, ez?
3: Bai, uste da azkenan lehenengo neurketetan eta Bautistan aposta egin zuen, baina uste da azkenan aurrelarik eta biak maila handikoa direla, eta bueno, azkenan tartekatzea ondo egoten da, eta bueno, uste da azkenan Martonek lehenburten golpioa egin zituela, eta bueno, garrantzua da taldeza, eta bueno, boladak izaten dira, eta bueno, entrenatzaileak aukeratzen dituna momentuak eta aukeria ere ikusita, eta bueno, gaur de Martoni tokatzen zaio, eta bueno, uste
2: Ba, lau minutu zeit erdietarako, orduan txasiko da Ipuruakoa, baina itxezke daukagu, aritz gaiaztegi, logroñoko adarragatik, gaiaz.
0: Peio Etxeberria, guk berari eman diogu, pelotari gonenaren botoa. Peio, arratsaldeon da zorionak.
8: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, 22:14, partida exigentea zen, Elordi aurreko kuadroetan, eskusa atzean, etzen erreza, partida ona, eta ondo atera duzue.
8: Bai, ederra zen, ez? Atzean biatzelari gazte, aurrean, bi pilotari urteak dara magula ja hemen kantxan, eta ikarri zobartia polita zen, hemen Errioxan, frontoia betea, hemengo paisano batekin, ederra izan da.
0: Bai, ze gaur armaia zuen alde zegoen, Carmelo Lozaren alde zegoen, eta hori ere, zuretzat indarguna izango zen, ez?
8: Bai, hori da, ez? Momentu ederra bizi dugu, tanto egiten genuenean, kriston jendetza gurekin zegoen, eta hori frontoi batean ederra da.
0: Peio, ondo hasi zarete, nagusi izan zarete, baina momentu batean eurek etakadatxo egin dute, lehen etenaldi luzera irabazten joan dira, eta gero bai, bigarren zatean berriz ere zuek oso nagusi.
8: Bai, uste dut, ni behintzen dekatu egin naiz asko, ez, horra hasi eran, oso esplosibo hasi gara, baina gero kosta kosta izan zaigu hori segitzea, berai esartu dira partidan. Baina, bueno, gero ustuz, Carmelo ba, pausotxo batera aurre egin duela, hor, bi pairu hola pelota arrimatu du, tanto egin du, eta bueno, ba, oxigenoa mandigu, gero ja bantaiarekin, ba, lasaiago jolastu dugu.
9: No, Peio, honekin eta CaixaBank Mastersarekin amaituko da udako sasoia, ja pentsatzen dut txipa aldatu eta lauterdikoari begira ere egongo zarela, ez?
8: Bai, hortxe dago, ez, bueltan, eta bueno, oso partida polita dira lauterdikoa prestatzeko, tentsiozko partidak, denok nahi dugu irabazi partida hauek, eta bueno, gustora kantxan egoten.
9: Zorionak.
8: Eskerrik asko.
9: Bueno, hau txeke, Peio Etxeberriaren esanak Iñaki, bien bitartean, ba, finala handia jokatu duten lau pilotariak beroketarik eta egiten, Oinatz Bengoetxeak izonen abusi bati, ba, argazki batean sinadura egiten ere bai, beraz honek oraindik ere katxea badauka, Anibarrok ipuruan eta Oinatz Bengoetxeak frontoietan eta benetan, bolo, ba, argazki bikaina une honetan adarragak duena, traotxa bat hartzen eta sardinari golpe moten ari dira orain pilotazale asko, hori ere egin behar delako zamate batan eta laster batean berriz ere ba, final handiarekin itzuliko gana.
2: Omen aldia beraz, Fernando Bidarte zenari orain ez da, edo, bueno, partia bai, zehurretik.
9: Hori da, ze azkenean zalantza agertu digute, azira baten jaialdea ziren ere egitekoak ziren, gerora, bueno, ba, erabaki dute final handiaren aurretik egitea eta paseioa egingo dute azira baten, bueno, ba, gaurko jaialdean parte hartuko duten pilotari guztiek eta gero minutu bateko isilunea gordeko da, azpeko ba, kudeatzaile nagusia izan zena gogoan izateko.
2: Bueno, baitzuliko gara Logroñoko adarra gara berehala, baina protagonistak dagoeneko Iburuako Soropilean, zetsu?
7: Soropilean bitaldeak korroan elkartu eta bagoitza euren burua animatuz, Paile Jauna biri begira, Salvador Lax, eta partia une batetik beste hasiko da, Txema Anibarro zekiro dagoen gaur Ipuruan partidurako, eh?
3: Bueno, ba, lehenengo minututan huese, jente gutxi, baino ja benetan huese, jentean abaritzea, eta uste eta azkenan txitsuka ipatu du, baino uste eta egoera dela eta gaur bete-bete inda egongo dala Ipurua, eta bueno, horre usaia, futbol usaia, usaintzen da gaur.
7: Neurketa une batetik beste hasiko da, Ibarrek aterako du baloia, Leon Castilloan Las Palmas zekira batzei, eta zelaiz aldatzea erabaki dute, Las Palmas oiko kamiseta horiarekin jokatu beharrean erabat ez zuri, aurrekaldean franja horizontal bat urdina izki laranjekin eta galtzerdiak ere txuria dira goikaldean franja hori bat dutela. Hasi da neurketa Ipuruan luze arbilak eskuinetara, Aduaresen bila, hortxe sartu nahi izan du baita ere Madak, baina Ibarre baloia galdu berreskuratu, Aleix Garrido jokoan sartu nahirik, hasi da partida Ipuruan, lehen da biziko minutu jokoan, Ibarre kutx, Las Palmas kutx.
2: Bueno, ba, Ibarre kutx, Las Palmas kutx, diogun moduan, sei jardunali jokatu dira, Ibarrek bost garaipen eta porrot bat, bost garaipenak elkarren segidan, Teneriferen aurka lehen jardunalian galdu eta gero goratu, atzo Zeutaren zelaian, alegi Alfonso Murube futbol zelaian, Sanse galdu egin zuela. Hiru eta bat.
7: Lehen da biziko aukere Ibarrek izan duen Amadaren erdirak eta Jon Guruzeta iritsi da area barrura, ez du asmatu jortik eta egiten erdirak eta egiten, eta zuzenean Karo Atezainari eman dio, baina lehen da biziko minuntenean Txema, bi aukera txortxortxe sortu ditu Ibarrek.
3: Bai, uste eta azkenengo mintetan intentzitateokin haundiakin irten dala, eta bueno, uste gainea, ez bigarren zatian ez, eraso egiten du armaia horretara, eta bueno, ez dakit horre sorteo dela eta azkenen aldatu dione Las Palmaseko kapitainak eta bueno, hor behintzat lehenengo zatian aidea, ez? Eskozia Labarbaganiko armaia atakatzen.
7: Bere ala berreskuratu du berrirore baloia Ibarrek, bigarren minutu jokoan Ipuruan, Ibarrek utxe inaki, Las Palmaseko utx.
2: Iru ordu eta hogeita iru minutu gizonezkoen munduko ziklismo txapelketan. Errepideko proba hasi denetik eta helmugatik pasatzen lasterketa burua Adursarazua.
10: Laugarrenez ari dira pasatzen lasterketa buruan diren orain sei txirrindulariak, bi afrikar eriterako bi gizon dauzkagu, Henok Muluban eta Biniame Girmei Alemaniarra, Felix Engelhardt, Norvegia Andreas Legnesund, Irlandako Jamie Mehan eta Estoniako, barkatu, Letoniako Emils Liepins, horiek osatzen dute zeikote, baina tropela jada gainganean daukate, minutu bateko tartea besterik ez beraz. Ba, hauen txangoare berehala amaituko da, iru ordu hogeita iru minutuko lana jada, 120 kilometro gelditzen dira oraindik, laugaren ez esan bezala pasatzen elmuga marratik eta beste datu batzuk ere pilatzeko denbora izan dugu. Adibidez, jakingo dezue, duela pare bat aste, hementxe bertan, zirkuito berdinean, ba Montrealeko Grand Prixa jokatu zen, bertan Isaac del Torok irabazi zuen 6-6 aurretik, hirugarren izan zen McNulty, laugarren Quinn Simons, bosgarren Renko Ebenepulta, zigarren Pidcock, lasterketa horrek 214 kilometro izan zituen, ba del Torok gaur arte, gaurkoa kontatu gabe, 12 lasterketa korritu ditu, 220 kilometro edo gehiagokoak. Ba ez du podium bakar bat ere eskuratu 12 horietan. Gaurkoak 273 kilometro izango ditu, beraz, datua ere esanguratsua izan liteke, naiz eta nik behintzat favoritoen artean ipintzen dudarol, Belgikako txirrindulari batek arazoa izan du, baina ez aez Renko Evenepoel ezta Kurt Van Aert ere, Thibaut Nys izan da bizikleta aldatu duen gizona, lasi da bai, Lidl Trekeko gizona, eta beste hainbat txirrindularik ere lasterketa utzi behar ezen dute, momentu zigor arrietak eta Markel Belokin segitu egiten dute, Gasteiztarrak eta Uarte Arakile Darrak, Espainiako selekzioarekin gaur, gogoratu hor ikusten dugu berriz ere Belgikarra poliki-poliki tropeleko atzeko partean sartzen, eta gero beste herrialde batzuetako txirrindulariek ere jada amore eman dute, adibidez Dominika, Monako, Belize, Guatemala eta beste hainbat herrialdetakoek amore eman dute, esan bezala, 120 kilometro baina gutxiago gelditzen dira, minutu bateko tartea daukate 6 txirrindulariek, hasierako lasterketa buruan diren 6 txirrindulariek, pelotoian Bruno Armirail frantziarra tiraka.
2: Eta minutuko isilunea edo, hasiera uste dute Adarragan, ezta?
11: Bueno, hemen alditxo hasi behar da, jaialdiko lehen partia jokatu dutenak dagoeneko kantxan dira berriz ere, final handia jokatuko dutenak ostera, beroketariketak egiten ari dira, eta uste dut, ba, paseio moduko bat egingo dutela, eta behin, ba, kantxaren erdira iristen direnean, ba, hortxe gordeko dela, minutu bateko isilunea, urren ez urren ikusten ditugulako, Eskurdia, Martija, Mari Eskurrena, orain jaka jarria Mari Eskurrenaen ondoan, Pleio,
2: lehen Eskurdia, nahiko unkituta zamatu dut nik.
11: Bai, eta mesua ere, bai, lerroartean, eh?
2: Bai.
11: Esan du. Bueno, hortxe, paseioa egin dute, jaialdian parte hartuko dute 8 pilotariak lerrokatuta, bi epaiak ere bai, zutik jarri da, kasu honetan Adarragako pilota zalea.
6: Gure jarri berraldi, goze.
11: Jarri ingo gara Oinatz, eta horrentxe, minutu bateko isilunea, Fernando Bidarte zenaren omenez.
2: Hortxe minutuko isilun hori egiten ari dira Logroñoko Adarragan, atzo zendu zen 73 urterekin Fernando Bidarte zena, aspeko ugazaba buruzagia izan erakoa, eta urtarrilean ba kargua edo enpresa esango dugu saldo egin zuena. Minutuko isilun hori oraintxe egiten ari dira Adarragan. Hortzei pilotariak, gara, bi epaileekin.
12: Gol! Eibartar peto-petoa zen Fernando Bidarte, eta minutuko isilun horretan, mada izan da, eskuinarekin area kanpotik jaurtik eta zuzenean eginduena, eta Karoren eskuadratik sartu da, armi armaguztia kenduta, Eibarren gola 6. minutuan, Eibarrek bat, Las Palmasek gutz.
2: Bueno, ba, Txema, Eibar hau zorioneko da, eh? Den ateratzen zaio, esaten esan hori de moduan.
13: Bai, baina merezita, eh? Gozondo sartu da neurkitan, azkenen, oize presiona, humilkera bi arriskutzak inditu, bat, ez aduarezen jaurtik eta izan da, eta, bueno, gertu ikusten zan, ez? Ibarren gola, eta, bueno, uste,
3: lehenengo minutu oso nagoatzen edala, eta, bueno, ezin hobeto, ez? Igarren minutuan markai joan bat edo jarri delako.
2: Bueno, hor txikusten ari gara, sorte pikin batekin, ze iruditzen zaitorrek txemak esaten zuen moduan jo egiten dula, jokalari baten, eta deixente desbideratzen da. Bueno, Eibarren lehen dabeziko gol hori kontatuta, itzul gaitezen adarra gara, aritz, ba, minutuko isilione horretan, Eibartarren gola etorri da gainera.
11: Hori da, bitxia izan da, baina seguru, seguru, Fernando Bidarte, ez dela azarretu, hemen mundu guztiak errespetatu du minutu isilune hori, eta bai, bai, argazkia da, ba, Fernando Bidartena, astelenan, hor, bueno, ba, tabernatik gertu irugaren lerro horretan edo, ba, Inazio Errendonea, eta enparagoekin, batera, ba, astero ikusten genuen, argazkia da, eta...
2: Egia esan, irratirako eta minutuko isilunea kudeatzeko arrago xamarra da,
11: Luz egiten da, gainera,
2: Luz egiten da, ezin duzu, ezer esan gabe utzi, bai, eta,
11: hori
2: bueno...
11: Da, hori da, bai, bai, pizkate aldrebeza da, baina...
6: Entzulek esango, zuen hauzea, gaur esan da, zain.
11: Bai, konexioa galdu egin dute edo, zer, baina, bai, bai, hori, bitxe, sorionez futbolean eta horrela, ja, minutuko isilunea izaten dira, hori segundu.
2: Bai, bai, bai, bueno...
11: Eta horri eskerrak, baina bestela bai, bestela irratian ba, luz egiten da isilun ere. Bueno, hasi da finala, Lehen tantoa jokoan, eskerre sartu da Eskurdia, Mari Eskurrena pilota atzeratuz, boleaz berriz ere Eskurdia, gozatu gabea izan da, baina gaizto jarri zaio Eskurdiari, honek eskerrez ezin bildu, lehen tantoa urdin, Jakak eta Mari Eskurrenak bat, Eskurdiak eta Martijak esperantza.
6: Ba, horren ondilek egakoa, ikusiko bader Jonek Mari Eskurrenak zenbat kastigatzen.
12: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ipuruan. Eibarren pigarrena jokaldea parta berrinore, Alvarezek eskuinera zabaldu, area barruan sartu, eta Álvaro Rodríguezek egindu. Eibarren bigarren gola, eromena Ipuruan, 9. minutuan, Eibarrek bi, Las Palmaseko.
2: Hase hasi da, Txemani Barro, bi gol.
3: Egia esan, Las Palmas destakite, dakiten ez eta zertan etorri diren Eibarrea, ez? Dakiten nolako zelaia da nahu, azkenan zaleak eta jokalariak eta azken, oize ez, nola estutzen duten eta hauek, egia esan, ez dira ez da geitxe otu duzatik, Eibar rondo, rondo, eta bueno, bigarren gola eta ez dakit nola bukatuko den gaur gondor norketa, baino, Eta
2: Eibarren bigarren gola gaur, Álvaroren bigarren gola, lateralaren eskuin alboko atzelariaren bigarren gola, Valladoliden aurkare bat eta utxiko egin zuen, bat eta utxe Eibarrak irabaz esan, eta gaur bigarren egin du, Txema, lateral baten bigarren gola.
3: Bai, bai, gaurko gola egia esan, naturalagoa izan zan.
12: Eta erne berrirore, Álvaro Rodríguez eskoine galeti martone buruzarea txekean, eta ez dio indarrik eman, eta karo atezainak ireki du Álvaro Rodríguez gaur lateral osoa beretzako dauka, Aduares oso ondo sartzen da, oso partidu minutu honak egiten ari da Ares, eta eskoine gale honetatik ondarruk esango luken bezala, gazta hor dago, Txema.
3: Bai, bai, bai, bai, egia da, eta lehenengo gola ere, alde hor honetatik etorri da, eta bueno, eta azkenean errezegi aiderela, eta bueno, errezegi ondo
12: Eibar oso ondo, Las Palmas lo ongo da, baina Eibarren intensidadea
3: beste martza baten ari dia jokatzen.
2: Bueno, ba, hasi bezain pronto, oso, oso aurreratuta ditu lanak, markagailuari dagokionez Eibarrek bi eta utzira bazen ari da, baina mundua falta da, oraindik ere 80 minutu falta dira. Mundua falta da, baita San Mateoko final nagusian ere gaiaz.
11: Bi eta utz, Mari Eskurrenak atzan egindako tantoa izan da bigarrena, eta hirugarren tantoa jokoan eskerrez Martijak eraman nahi duen egiteko aukera Jakak txokoan luze jokatu du, baina igarri egin dio Eskurdiak eta pilota atzeratu zazpitik Mari Eskurrenak ez du gozatu, baina lautik nahiko alan Eskurdiak botera jarriko da orain Jaka eskuinez atzeratu, airez Eskurdia, Jakaren zazbeste aukera bat botera eskerparetaren bila, Eskurdiari sartu egin zaio pilota eskerparetean, baina lare gaizto jarri du, iritsi eginda Jaka, bostetik orain Martijak pilota.
12: Ze aukera izan duen Eibarrek orantxe bertan, azkenean jokoz kanpoko adirazi du, baina ze pase eder sartu dion Álvaro Rodríguezek Aduaresi, atezainaren aurrean bakarri gelditu da, sekulako kontrola egin ondoren, eta baloia kanpora, aze esibizioa Eibarrena, 12. minutuan bi eta utxi irabazen ari da Jokin Aramarriren taldea.
2: Elge Zabalen pasea izan da, Txema, buah, eta kontrola ere.
3: Netzako kontrola ikaragarria izan da, hor, bagaina abantaia nola da, ez? Lortzen duen kontrolakin, uf, eske pena, ez? Jokoz kanpo izan dela eta, buah, kanpora bota duelako.
2: Bueno, ba, bi eta huts, iru eta huts izan zitekena, tantoa amaitu da Logroñoko Adarragan, Aritz.
11: Iru eta huts, hemen, iruaren tantoa ere urdin, horre behartu da sartu behar izan da esku urdia, eta iru eta huts, aitaren baten, badakigu asko eratzen dela oinatz, baina iru eta huts, favorituak aurretik.
1: Bai, bai, favorituak aurretik momentuz behintzat, ikusiko, ez, hor da hogakoa pixkoat, ez, Jomari Ezkorrena baki bihotza jaundie dela, Martik eutxi nahiko dio, baina ikusiko berrerik ekorra aurren hartzen baldin bado, errematatzaile haundie da, eta hor joan dikeka partidu, ez, ezkurdia sartuko aiokoan, nasiko do aldon guztie, baina ez dauke errexea, da gaina ziren bezalaxe, partio honek behintzat, momentuz urdin, ematen du.
11: Bueno, orain akatsa jakak, orain ere aukera hon. Baina ezkerrez sartu da, ba, kuadro eta erdian, ez du rengoan asmatu, pilota ikutu ere ez du egin, eta lehen tantoa gorrientzat daukat sentipena, orain ere bederatzi terditu sartu delako Martija, horrelako aukera asko izango dituela jakak gaurkoan, eta ikusi inbarko da, ba, bere inspirazio puntua non dagoen.
1: Gutsa hundi indago rengoan erikek, txoko.
11: Bala, ba, bat eta iru lehen tantoa gorrientzat, hortxe da, Ezkurdia, sake egiteko gertu. Arbizuarra, eskuinez, goratu hauek aurrek anporak eta jokatu behar izan zutela, azpekoek eta benetan txapelketa bikaina, torneo bikaina jokatu dutela, baina gaur finala da eta gaurkoan ere, ba, exigentzia haundiko neurketa dute aurretik. Mari Ezkurrena, ezkerrez, bostetik, pilota atzeratuaz, Aires Ezkurdia, zabaleratuz, Mari Ezkurrenak eskatu jakari, ez du behar den moduan, gozatu motz geratu zaio Marti Jari, jakak aurra egindu, esker Sotomanos, pilota atzeratu Ezkurdia, esker Aire sartu da, eskatu Mari Ezkurrenak bien tartera moztu, Marti Jari ere ondo eskatu du, pilota arrotu eta atzeratu zazpian jarri du eskuinez Mari Ezkurrena. Marti Jari, hau ere eskuinez esker paretaren bila, eskuinez sartuko da Mari Ezkurrena, pilota arrotu eta atzeratu zortzi tarditik, Martija pilotaren bila jaka pasatzen utzi du. Mari Ezkurrena moztu hau ere, ezkerrez bildu eta kendu Ezkurdia. Horrein arteko tanturik gogorrena, luzena, boleaz Ezkurdia, zabalera nahita botera jarriko da lauterdian, erik jaka pilota arrotu eta atzeratu boleaz Ezkurdia. Eskuinez, atzeratu egindu Mari Ezkurrenak, ezkerpareteko marra ere etzegoen oso... Aparte, ezker gantxoa orain jakak, bildu egindu Ezkurdiak, bolea zematxeterara jakak, bika indefentxan Martija, pilota atzeratu Mari Ezkurrenak, eskuinez, Martija, urdinak dominatzen, boaz, pilota gada, bai, mandio balanta, ezin, Martijak, lau eta bat, oina.
1: Gare gaten hogetak esaten zunbezera, jalea dau, nik esango duzeraz, eman dio
11: eta kalanta, eman ere, eta Mari Ezkurrenaren pilotak da bikain horri eskerre, lau eta bat, alegindu da, bederatz eta erdian eskerre, ze Martija, ba, eskua sartu eta pilota jasotzen baina, zin eskua izan da, eta horrengoen ere, baia tanto guztian, dominatzei lagertu da biko eta urdina.
2: Ze partia klase ikusten ari garen, iburuan, ze Eibarrek ere, gertu izan du horrengoen ere, Txetxu, Txema, irugarrena.
14: Irugarren oso gertu izan du kontraera, osan pase luze batekin hautsi du Las Palmasen defentsa hori Marton gerturatu da area horretara. Aduarez aukera hobea zen, baina Martone berak amaitu nahi izan du, eta azkenean ez du asmatu Txema, baina ze aukera berriro ere Ibarrek, ze erra sortzen dituen golaukerak.
3: Bai, gaina ez, oso ondo hautsi ditu lerrok, Las Palmasako lerrok, eta gero pase hon bat
14: sartu. Pedri Zirudie Madak.
3: Bai, pase hon bat sartu dio Martuni, eta bueno, egia zan apur bat berak nahi izan du bukatza, bereko ja egia zan, ez, beste alden jokadek, taldekirak zituelako, baina, bueno, berak ikusi du gola bukatzen nahi zula, eta
14: Erne, maguna zelaia area barruan sartzekotan, penaltia eskatzen du Jonek, baina berari falta edo jokozkampoa dirazi diote, eta ze erraz hausten duen Las Palmasen defentsa baloi luze batekin Eibarrek, pasaren ostiralean Iñaki eta bere lagunek futboltegian erakutsi zikoten Eibarren nola defenditzen duen, edo hori ikusten ari gara, Txema.
3: Bai, gaina harritzen dit, ez? Jesekoa indikan ordu lordenat ez du esprint bat bota, eta bueno,
14: ez du botako lasai egon.
3: Ez du botako, baina zelai erdiko Las Palmaseko jualegiebe atzeaka ez dute laguntza askorik egiten, eta orduan Eibar errez egiten.
14: Beitu, bera orain ere buelte zin emanda Fusterrek, iru Eibarreko jokalarita ze erraz kendo dioten baloia.
2: Sekulako armiar basarea dago hor.
14: Sekulakoa.
7: Ez, 17. minutan gaudela ja. Eibar bi eta utzi irabazten ari dela. Eibar lider dela. Castellone bihar jokatzen du.
2: Hori da. Bueno, eta Eibarren partida hasi berri, baina bi eta utz, eta Montrealen adur Sarasua pixkanaka tropela lasterketa burutik geroz eta gertuago, eta geroz eta jende gutxiago iesaldi horretan, ez da?
10: Ba, 20 segundura dituzte orain lasterketa buruan diren lau txirrindulariak, eta ez dakit zenbat kilometro daramatzan. Bruno Armirailek Bismako gizonak ba tropelean tiraka une oro Frantziara ikusten dugu tropel buru erritmoa marka atzen eta ari dira, tantaka ba erortzen tropel horretatik txirrindulariak, naiz eta indartxu, edo gizon indartxu guztiek hor segitzen duten, baina esan bezala ba aurreko txirrindulariekiko denbora jeisten ari dira, azken 15 minutu den, azken ordula ordenean minutu bateko errenta jeitxe egin dute, eta hemen kanadiar bat da etxean ikusten dugu eskua ematen eta bertan dauden zalei ospatzen berak irabazi izan balu bezala aura irudiare.
2: Ospatzen ari da caso de moraldia bukatu dela sorio.
10: Ba agian bukatu dela edo, baina bueno,
2: ikusi dugunen Mexikoko ordezkari bat erretiratuta sina zen eta hori ere gustora zegoen, etzeukan horrelako garrantzi handirik lasterketa ezin amaitzeak.
10: Batzuentzat hau ez esango tramite batenik, baina ez du beste batzuentzat duen garrantzia, hori argi dago eta len egin dugun bilketa, ezagik bilketa hori orain kontatzeko momentua den Iñaki edo gorde egingo dugu ze luzea da eta Ibarrek gola sartzen ditu parean.
2: Gorde egingo dugu, ze gero gure adituak etorriko dira eta gure adituekin ere komentatuko dugu. Adur, dira batean lasterketa koka esazume, zedez?
10: 109 kilometro gelditzen dira oraindik, denak lehen esan bezala Mont Royaleko zirkuitoan, 13 kilometro terdiko zirkuitoan, lasterketa buruan lau txirrindulari, baina bakarrik 22 segunduko tartarekin tropelarekiko, tropelean Frantziarrak Bruno Armiraile tirakari dira.
2: Bi emaitza Logroñora bueltatu horretik, eman ez ditugun bi emaitza, Leiber Kapa Londresen amaitu da, Europak irabazi du, gaur Ezberefek 2-7-8, 7-6 eta 6-7 tien menderatu eta gero eta izotz jokeian, 7-7 hasiko da bai Ormadi eta Grenobleren arteko, baina txurik bat eta lau irabazi du gaur Madril taldearen kontra. Eta hau esan da, Logroñoko adarra gara gaiaz...
11: Bigarren tanto egin berri dutelako eskurdiak eta Marti Jak ez izan du eraman Jakak esker paretean sartu zaion pilota behartuta eta horren bestez bi eta bost oinatz.
1: Ba, izan du bezala ez, Jose Eskurdiak nasi merrado joko aldon guztie. Bakilako batzen Jonek dominatu ingo la partidu hau, ala ida gaina hasiera hontan eta bai, golpe gehiago daukelako, eta gaina Jonen pilotakadak oso konstanteak izaten die, eta Josebak badaki noski, eta hor dabil, ba, jokoan hasi nahien, da guainkoan lortu erik pixkoat naztea.
11: Bueno, pilota, atzeratu Martijak, esku izotamanoz, Mari Eskurrena, eskerrez Eskurdia, Mari Eskurrena eskatu, irugarren kuadrotik, pilota atzeratu, eta lanak orain Martijaren za, beratzearen kuadrotik, eutzi... Hankak pasatzen dute du, Mari Eskurrenak moztu bien tartera, eskatu indio Martijak Eskurdiari, boleaz, orain Haka, eskatu berriz ere Martijak pilota atzeratzeko, zazpitik Mari Eskurrena pilota rotu, eta zazpitik sortzira, eskuinez Martija, botera jarriko da Mari Eskurrena, beste pilotaka da indartzu bat, eskuin sotamanoz Martija, eri Hakaren eskergantxoa, bildu zabaletik Eskurdiak txokoan utzi du Haka, giritxe eginda, Martija, motz geratu zaio Mari Eskurrenari, baina kaizto jarri du eta tanto horrezker paetetik oso kaizto atera zaio Martijari ezin eutxi 6 eta 2.
1: Bai, oida, ez azkenen dominioa eta aurretik ene jotzen donak eroatzen emin gehiu ikendu eta goingoan ere, ba bueno, aurretik ene joan pilota hortan gurutzatu don momentun horre mila indio Jonen Martijari, Jonek.
11: Ba, eta beti behartuta, beti jokoaren ekimena aurkariak duela, eta bai, horrela partida asko irabazten dira, oinatzuk esan duzu gutxi galtzen duenak asko irabazten duelako pilotan, baina asko zaiagoa.
1: Bai, hoi da, ez nik uste Erik eta Jon gaur gauzek egokit jemaldi maikue partidu hau eta barluke aurre.
11: 6 eta 2, Erik Jaka, sake egiteko gertu, Adarraga lepo. Gainezka, sarrera guztiak agortuta aspalditik gainera eta ikaragarik gustatzen zaigun arkazkia da gaur Adarragak erakusten diguna.
1: Ostiele mugatu, mentzien bestak, baino hemen seitzen du.
11: Fuego, orain dira, zua. Hor da jaka zakean, boleaz sartu da eskurdia, ez du asmatu, zazpi eta bi.
1: Bai, arritzekoa, Joseba korre boleaz alako konfiantza duke, baina huts haundi egin do, beretzat huts haundi ezen.
11: Bai, bai, ustiralean sekulako pasada hartetik datoz, eskurdia berak esan du, lo egiteko ere arazoak izan zituela, eta oso denpora gutxi pasatu da, eta denaren premia daukasun, bueno, ba, egunean horren asti gutxi izatea errekuperatzeko.
1: Bai, eta ja urte batzuk aurrazoa zenen gehiago kostatzen dagoen dingen errekuperatzea, eta kastigoak faktura undigua pasatzen du, ez? Baina, bueno, hoi pixkanak aberotzen joaten dienen gorputzere pixkoa soltatzen joango zaio, eta alde hortatik nik uste, bueno, igual asi iran gehiago kostatzen dela, bai jo gero maten dio zebizkanak abuelta.
11: Eskurdiak epilota atzeratu orain aire sartuko da jaka eskurdia iritsi inda, kontra san jogatu gura zuen, baina ez du asmatu sortzi eta ebi ostiradean amabi egindako bakar bat ere etzuen galdu orkoan estabil horren inspiratuta.
1: Momentuz ez behintzat, momentuz aldea, bueno, ba, poliki hartu dio behintzat sortzi eta ebi partide, ba, bueno, hasiera, baina ja ikusita jokoan diferentzia da hola eta zepilotari diene marezkorren eta jaka bat jotzai eta beste errematatzaile natoak. Partide gozo, aldeko jarri zaioa hasiera honetan behintzat.
11: U-A! Esaten du hemen megafoniatik jarri duen kantuak. Bueno, momentu sortzi eta bi ari dire irabazten jaka eta Marie Eskurrena, Eskurdiaren eta Martigaren kontra Zamateoko finale nagusian lehen etenaldia eskatu dute gorriek esandakoa. Baikoko bikotea nagusi, sortzi eta bi.
2: Bueno, ba, etenaldi hori aprobetsatuko dugu Montrealekin berriz ere bat egiteko, zelenda biziko mugimenduak adurzara zo, orain txikusten ari gara, elmugatik 106 kilometrora.
10: Eta Valentin Parete, Peintre izarda, Jordan Llegat izan da azkenerako, Frantzia raba, esankete gulen, Frantzia rakarizidera tropelburuen erritmoa markatzen une oro, eta orain ba, Total Energyseko txirindulari izan da, astintzen lena, behin ja, lasterketa.
14: Las Palmas engola ipuruan, hogeita laugarri minutuan etorri da lehen da biziko gola eta Petzolezzi gaztea izan da ezker galetik erdirak eta hain zuzen ere Iban Jaimek egindu eta eskoin laterala etorri da eta bigarren zutoin horretan eskoinarekin baloia sareetara bidali du. Aurrez aukera izan berri zuen Iban Manu Fusterrek eta orain gola etorri da ezer gutxe eginda Las Palmasen gola bi eta bat irabazten Eibar hogeita bosgarren minutuan.
2: Eta Txema, jardunaldi hauetan hobekin egiten ari zen gauzetako bat, Aranbarriren taldea zen areako defentsa hori, eta orain akatsa, ba, justu, ba, vigilantzia batean daba dator, ez da, area barruan.
3: Bai, bai, bueno, aurretik jaurtik eta arriskutzu bat egin du Las Palmas, eta, bueno, egia esan sendotasun auki talde honek, eta, bueno, usteote, jokaldiona josi du, Las Palmasek, eta, bueno, jokaldi horren zuka ipatuzu erdirak eta honbat egin du, eta, bueno, sorbalda hartzen dio, ez, atzelari eta gola egiten du, baina, usteote, meritua daukala ere jokaldia zera, marka baino, ez.
2: Bueno, ba, hortxe, bi eta batekoa, orainik ere, Eibar aurretik dela. Adur, kontatzen ari ginen, ba, lehen dabeziko mugimenduak eta
10: ikusi detenak gelditzen Enric Mas uste dela,
2: Enric Mas
10: eundabos kilometroren faltan oraindik tropelean badaudenean irurogei bat txirrindulari oraindik geldituko dira, ba, gelditzen ari zen. Beraz, ba, Espainiako itzuliko bueltako garaileak gelditzen ari da 105 kilometroren faltan, ez da sasoi puntu-puntuan.
2: Zuk Enric Mas aipatu eta gure adituak ailegatu dira, ez egit hori komentatzeko, edo ez eukene hori kotxea, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, nik aurrena Frantziako enpurunerak nire lerana bukatu, eta ikusi ez Frantziarrak nola kohortu nahi duten karrera, eta bueno, horren ondoren entorri da, ba, ez egit Enric Masen favorito eta koe bazkaren batek.
2: Hemen,
10: dago, Enric Mas, bai, erabat gelditu eginda, eta eskularroak ere kentzen ari da, zakit, txirindatik jeitxe egingo denero, eta berriz ere, Jordan Llegat berriz ere ritmoa bizitzen.
2: Ez dakit, horrek berriz ere elmugatik pasa behar
15: duen. Pasa beharko du, benen elburu.
10: Bueno, bai, pasa bai, baina
2: pasa bai, baina gero gelditzen.
15: Zingo dugu txibera, bueno, bakaran bat antzako, favoritun artean sartuta zegoen lista horretan, eta bida, egun da ipiko kilometro faltan, ez da lagunentzako hori, laguntzeko hori.
2: Larrarte, Arratxaldeon.
16: Kaixo, Arratxaldeon. Nirakitena da, kotxean atorrenean beti gauza gertatzen diela. Atzo baitaren, ezketan erori historikoa izan zen.
10: Tim Bandik erori eginda, Tim Bandik erori eginda, Red Bullborako txirrendolari herbeheretarra, beraz beste laguntza bat galtzen du Van der Poelek erorikoa, gainera nahiko zauritua zegoen, bizikletatik jeitxe eginda eta kotxe medikoan igo, beraz beste txirrendolari batek ere, lasterketa utzi, barkatu ukera.
16: Bai, bueno, frantsesak, aktibo. Goain ematen dunez, jokua emateko prest, bai, nik uste zeixa zentzat, bueno, tiratu beharrean, ba, erasoteko estrategia ematen du hartu dutela, eta, bueno, hendikan egon da lau kilometro faltan, dena egiteko.
2: Entzule batek esaten zigun duela, ba, ez dakit, duela ordula orden gutxi asko, 120 kilometro faltan, da horreinik ez dugu azken erasorik ikusi. Ageriko da urtengo munduko txapelketan, esloveniar printze txikia, ez dagoela, aupa, Igor eta Markak. Bueno, aurten zorionez, kontatuko dugu amaiera, dena erabakitzeke dela, ze azkeneko urtetan, maiz pasa zaigu ala ezin egin izatea. Bueno, ba, lasterketa 104 kilometroren faltan daukagu, gaueko 10ak arte zuekin izango gara. Alako batean, lasterketa oso zogoiz bukatzen espaldin bada behintzat, eta bien bitartan, iaia, ba, lehen eten aldira ailegatu dira Urdinak Logroñon, gaiaz? Ba, ailegatze ardira, maika garren tantu egin dutelako, aritz? Aritz eta oinaz hor daude, baina orain. Aritz.
11: Bai, Jamaika eta bi eta azken tantua oso esanguratsua egin da zuen, nahi zuena. Bai, esaten ari zen.
2: Berehala, berehala itzuliko gara, Aritzeko rustu da, azerapen pikin bat pilatu duela, eta gure hotxa beranduago entzuten ari da. Ipuruan bestalde, bi eta bat, Las Palmas ekaldea murriztu du, nola jarraitu du neurketak, txetxu?
7: Ba, pikin bat Las Palmasen alde bezala jarri da partida, naiz eta Ibarbi eta bat irabazten ari den, eta orain Bonfantik ere txartel hori ikusi du Gruzetari egindako falta baten ondorioz, orain jaurtik eta Gruzetak zuzenean, eta Karok kornerera urrundu du, eta bigaren korner jaurtik eta Gruzetak berak egingo du, Eibarren eskuine galetik izango da, eta Txema ez ustean etorri da Las Palmasen gola, eta minutu hauetan pikin bat Eibar, ez nuke esango gaizki, baina Las Palmas pixkat hazi eginda.
3: Bai, ez gola aurretik ere, ja, boizen, Las Palmas bazion, ez neurketan sartzen pizkanaka, jokoakin, eta utote gola eta gero minutu hauek Las Palmasek, Las Palmasenak izan direla, eta bueno, Ibarre, apurret, kostai egiten zaio, ez lehenengo minututako intentzitatea eta azkenen erasoak egitea.
7: Zer esan gelditu da, bigarren korren jaurtik eta hori, erne maguna goitia areatik atera, eta baloia urrundu, 29. minutuan Iñaki, Ipuruan Eibarrun bat, bi eta bat irabazten ari da, esnatu den Las Palmasen aurka.
2: Minutu bat arratsaldeko zazpietarako, minutu horretan, Logroñoko adarragan, ailegatu gara, lehen etzen aldira, ez da?
11: Bai, 12 eta bi, kolore bakarra duen neurketa da, Urdina, Jakaren eta Mariezkoren elastikoaren, gerrikoaren koloria, 12 eta bi, eta gorriak nahi eta ezin, sekulako impotentzia inatz.
1: Bai, momentuz behintzat partidu ez da ona izaten nahi, Erik eta Jon ongi dabiltz, baina Marti eta Joseba, ba ez die, bere egin maia amaten nahi, eta bai, gehiago, espero ginen, momentuz behintzat amabitagi ez da gukin egin ginen.
11: Baina ez da hemen humore faltarik, diruarekin edo dirugu abe, hemen jentea festarako dago, amabi eta bi, ari dira irabazten Erik Jaka eta Jon Mariezkorena, Zamatoko final nagusian lepo dagoen adarra honetan.
2: Bueno, ba, hor fondotik el rei entzuten dugun bitartean, txanda Xabier Urtegari albistea kontatzeko. Xabier, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Ingalaterran, Fight for the Co aire basearen inguruan, terrorismorekin eta lehergailuekin lotura duten bost persona atxilotu ditu poliziak, eta atxiloketa horren ondoren, Andy Burnham, lehen ministroak, espekulaziorik ez egiteko eta zurtzia zaritzeko eskatu die hiritarrei. Burhamek, poliziak egindako lana eskertu du, Gloucestershireko poliziari da ikerketa egiten, terrorismoaren aurkako poliziarekin batera.
18: In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
17: Bada Burhamek zortzia eskatu eta gutxira hitz egin du gertatutakoari buruz Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, atxilotutakoek kalte handiegin nahi zutela esan du eta aspaldi zituztela ikerketapean.
19: They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
17: Trumpek azaldu du Britaniarekin elkarlanean ari direla operazio horretan, izan ere Fairfordeko aire basea Estatu Batuetako armadak erabili izan du, besteak beste Iranen aurkako erasoak egiteko. Trumpek bestalde jakitera eman du datorren astean Iranekin hizketan jarraituko duela, Teheranek akordioa nahi omen du, hala esan du Estatu Batuetako presidenteak. Eta Irango gerrak erregaien prezioan eragindako gorakadari aurre egiteko, Italiako hainbat gasolindegik gasolinaren eta dieselaren prezioari muga jartzea erabaki dute. Gasolina litroa gehienez euro bat eta 19 zentimotan salduko dute, eta diesela 2 euro eta 19 zentimotan, unoretako salneurria baino 17 zentimo gutxiago alegia. Oraingoz bi gasolindegikatek egin dute bat ekimenarekin, Antonio Tajani, Italiako atzerri ministroak emandu erabakiaren berri, eta argi utzi du bere kabuz hartu dutela erabakia gasolindegiek. Murrera etorrita, Lesakan, Ameriketan ibilitako euskal artzainen azken festa egin dute gaur, 20 urteren ondoren, gaurko izan da azken edizioa. Laura Igantzi, egun hau antolatzen duen Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko sortzaile eta presidentea da.
19: Eta han laketu ziren, beraien lan iteko modua erakutsi zuten, beraien zintzotasuna, jatortasuna, eta beraiei esker garazagunak Estatu Batuetan euskaldunak, jende langile eta jatorra bezala, ez? Orduan, ba, nik uste dut urte hauek eta gehigo, ba, merezi dutela beraiek, eta berai apaltasun osoz eskaini duten historiaren zati hau.
17: Gertakarietan, segurtasun sailak jakitera eman du, larrialdi zerbitzuek zurlari bat eta eskalatzaile bat erreskatatu dituztela gaur Jaizkibel inguruan. Eguerdian, hanka batean min hartu duen zurlaria erreskatatu du ertzaintzaren helikopteroak, eta arratsaldeko lauretan eskalatzaile batek eroriko izan du eta ura ere helikopteroan eraman dute. Errepidetan unetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez. Euskal Meten iragarpenaren arabera, bihar hegoaldeko haizeak indarra hartuko du, lainotuta egongo da, eta egunaren bigarren zatian euria egingo du. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
20: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
21: Egin dezagun gure zuzenekoetatik erronda txiki bat, emaitza Logroñokoa daragan, Ariz Gaiastegi.
22: Jakak eta Mari Eskurrenak, 13, Eskurdiak eta Martijak, 2.
21: Minutu eta emaitza ipuruan, Txetxurbieta.
23: Lehen zatiko 34. Minutu ipuruan, Eibarrek 2, Las Palmasek 1.
21: Eta Monrealen adur, Oiarren lehen agerraldia esango dugu, nolabait esaterren.
24: 100 kilometroren faltan, Matiu Van Der Poelen lehenengo saiakera antzua izan da, baina lehenengo saiakera 100 kilometroren faltan, beraz, hau seinale da gaur. Lasterketa polita ikusiko deguna, aurretik ere Gal Klibar esloveniarrak eta Nik Maillot Berde hori ikusi detenean, ezakite, beste txirrendulari bat etorri zait burura, gaur ezagun beste txirrendulari bat, eta eskerak esako dute tropelean diren beste 100 eta piko txirrendulariek, zebestela hemen leia gutxi izango genuke. Orain Alberto Betiol italiarra ere tropel buru jarri da, ezagun jor lasterketa buruan denak bat eginda, lehenengo saiakera ja da, Van Der Poelek egindu.
21: Hor bandera bat egin, eta...
16: Mauro Smith. Idorre gertu ibilia.
21: Bai, embarazu egiteko, bueno, embarazu egin dio, baina zorionez ez da zer larririk gertatu. Eugenio, nola ulertu behar dugu Matiuren lehen agerraldi hau?
15: Bueno, eraso zaien bizkat jendea probatu, edo azkenen ez dakigu ez, behar zesuen zazio dituen, behar gizu, izan pasazintezke, autagai sendu esatetikan, ez zer ezera. Igual momentu ontan hankak ezik duzu gondo, zerbait gainbera egin dizu gorputzak, eta orduan eta... beste aukera bat bilatu, edo beste erabatera jokatu ez, orduan mundu justet, egon dikan, un kilometro falta dira, un kilometro eskaz, karrera guen dikestan, zi, karrera guen hasiko da. Orduan asko rentzako distantzionek egiten die mine ez, karrera guen aste horrek, ez da berreun kilometro troko karra bat, guain amaiera dala, ez, guain indikan hemen, gauza...
21: Eunda lauro gehiagin dituzte, falta dira lauro gehiagin mazazpioa.
15: Aiga esaten, guain arte korritago karra hau eta karra asko hauetan, 200 kilometro eskaseko karra diela, eta hau da, hau izango litzake iaia amaierako momentua, baina bueno, guain hasi egiten da munduela.
21: Quintanak ere, esan du, agur, ni hemen geratuko naiz.
24: Zenbat lasterketa gelditza izkio Quintanari?
16: Ba, ez dakit, horre Movistarrek ez zuten Vuelta a España man, eta, bueno, bera horrekin pixka triste bat zegoen, eta dakite.
21: Bueno, Movistarren ez daude triste, Buelta irabazita gainera.
16: Beraiek ez ordea.
21: Beraiek ez. Bueno, ba, hortxe azken ordua, Txarnik lasterketa buruan, eta Logroñoko Adarragan, Ariz Gaiaztegi, alde handiarekin urdinak aurretik, baina azken tantoa gorri.
22: Azken bitantoak gorri eta Adarraga guztiak, si se puede, kantatu du, hauek ez dute, etxera. Joan gula ez bentsat, horren goiz, momentuz ba alde handia ari gara ikusten, eta ez da inoren mesede hori, orain ezkerran txopi, kaina erijakaena txapelak entzeko moduko inatz, amalau eta lau.
1: Beharra izan du erik engantxoa, bai, ikainen hola gurutzat duen goitik, beharra, eta bai, berriz esaka bere ikartuko du, hor tanto pare bat inditu Josebak eta Martik, baino espejismo txopi.
22: Bai, sentipena da, ezinezko izango dela, ez gorri entzat.
1: Zai, oso zai ematen doz, bueno, gehien bat gaina batxispa gutxikin ikusten zaioa, esan bezala nekatuta, aurreko unetik, eta azkenen fizikoak ere bere importantzi izaten, no, noski, goi maiako partidotan.
22: Hori, eta toriko ziren, toriko ziren, bentsat burua fresko eta konfiantzaz gainezka, baina ikusi duzuenean takada bat hartu eta buf, gauzak okertu indirela, burua ere.
1: Ez tola guntzen horre.
22: Bueno, txokoan utzi du Erijakak, iritsi egin da eskurdia, pilota atzeratu egin du, boleaz, Mari Eskurrena, barruan da, eskurdia nahi duen egiteko aukeran, botera jarriko da, moztu egin du, Jakak eskerrez bildu, eskurdia eskerrez hartuko, eskerrez galtxoa indarrean, Jakak zabaletik bildu eta kendu.

0: jakak, sortzetik marti, jak eskune, jaka eskargantxoa, edarra, amabost eta lau, tanto bikaina jokatu dute. Urdinek, goiti bera dominatu dute, eta jaka zerbaitetan ona bada, tanto amaitzen da, eta bikain eskargantxoz, amabost eta lauko.
1: Bai, bai, inspiratu da horik, Jon ere asko jotzen, eta bai, dominatzen du tanto gehienetan, eta hola xedi partidu, bai, gaurre peleatzen ari de alduna, baino partidu nahi vuelta maia oso, oso zaie dauke, bai.
0: Ezina ikusten zaie gorriei eta hauek eskarmentua dute, hauek aukera txikiren bat ikusiko balute, oinatz, bueno, ba, ez zuten pasatzen utziko, baina burumakur ikusten zaie.
1: Bai, hasieratik bizkoat, ez, esan bezala, ba, bueno, nekea ere bai, gorputze gortuta duke zonen beti gutxio multzea gehiago kostatzen zaizu, mentalki ere, ba, bueno, sensazioak ez diain onak izaten, eta bai, seguro, ongo diera gortuta, partidu gorra izan bazen ostiralen, gero txerai bat entza, gorputze tensioan dauke zo, paliza handi hartu ondoren ez da deskansatzen ongi, eta gaur ere, ba, nekatuta etorri diela, eta gaurre partidua bira azteko dena bertzuen, eta azku edo usaldeko ez.
0: Zaker ez duan beste tanto errez bat, beste tanto hon bat, Erik jakak horbigaren kuadroan hartu du, eta eskerrez goxo-goxo markatzea nahikoa izan du tanto egiteko, 16 eta lau eta itxura duka bigarren etena de luzea ere, ba, ez daukagula oso aparte, jaka, eta pena da binat, pena, tortzen zara adarra gara, San Mateoak dira, frontoia lepo, sarrera guztiak agortuta, eta ez dago finalik hemen.
1: Ez da hola ematen do finali, momentuz behintzat, oso garbira azten nahi, eta bai, pena hemen jendeke partidu on bat ikusi nahi zulako, eta momentuz behintzat, dikote bat bakarra dao kantxa.
2: Bueno, adarra ganere ikusi duan bestea, oinatzen laguntzar bat, David Merino bigarrena, esan dugu lehen, ba, oinatzekin ere San Mateo bat irabazi zuela. Bueno, ba, 16 eta lauko emaitza hori daukagu Logroñoko adarragan, eta emangoa genio Txetxuri paso bakoitz bat, Eibarrak aukera badaukan bakoitzean, Txetxu gongo litzateke arratsalde guztia hitz egiten, Txetxu?
3: Barkatzen duena gero ordaindu egiten duela esaten da, hori da futboleko lelo nagusietako bat, baina Txema, gaur, seguro nago Eibarrek bost sartuko dizkiola Las Palmasi.
4: Ba, espero du, aukerak egin ditu, eta bueno, hola jarraitze badu, sartu garra da, baina...
3: Martonek izan duena, Maguna Zelaiak izan duena, Martonek izan dituen bi, horiek izan dira, barkatu?
4: Ez, eta, bueno, Albanok ere gutxi gaiti beste bat eukidu, eta bueno, A8 hemen atzean pegauta dakau, baina A8 gaur, zera, Las Palmasi Almaseko
3: eskuine gala, beraien eskerra gure eskuia.
4: Beraien eskerre gala da, oia, ma.
3: Bado berri hori aduarez, niretzako partiduko gizona, bera jokoan sartzen denean, Eibarre beti aukeraren sartzen du, Alvaro Rodriguezen erdirak eta hor dago Marton area txeki barruan, penalti eskatzen dute zaleek, paila dio ezetz, eta beste aukeratxoa berri hori Eibarrek, eskuine galetik etorri dena, 42. minutuan gaude, Eibar bi eta bat irabazen ari da Iñaki, eta zaleak gustora daude, txaloka daude, euforia giroa ipuruan.
2: Bueno, pentsatu, konparaketa bat egiteko, jokalari bat konparatu dezazuen Albarorekin, ea eskuine galo horretan baten bat okurritzen zaizuen. Lehen etenen aldira, ez bigarren, esan esan txetxu.
3: Selezian de la Fuente, Eri Garziaren lesioa dela eta gaurko partidu ikusten badu, bihar Álvaro Rodríguez selezioa doa.
2: Ez Espainiako hautatzaileak Lenormand deitu du. Horregatik ez
3: duelako gorruboko partidu ikusi zai egon izan balitz.
2: Kafu esaten du Álvaro, kea txetxuk beste legezarrako jokalariren bat ere bilatzen duen konparaketa egiteko.
3: Bigarren zuten jaki, barkatu. Eibar hau ikusita, nola jokatzen duen ikusita, zahar naiz Ormatxearen Reala datortuki burura.
2: Bueno, ba, antzulere batek ere partia ikusten ari denak hori berbera pentsatzen duen. Bigarren etenaldi luzea Logroñon.
0: Bai, bigarren etenaldi luzea Logroñon, Marti Jake goiko koltsoira bidali duen pilotaka da den ostean, 18 eta lau oinatz, eta sentipena izan dugu, ia, zieratik gaur gorriek asunto txarra zutela.
1: Bai, hasieratik ikusi zaioa, ba, bueno, beste freskure batekin Erikei eta Joneri, eta bueno, bereien kualidadeak ala die, ez, jotzai guada asko zein Jon atzen Marti baino, eta aurren pilota hartzen honen Erikek, ba, gu oso gutxitan barkatzen dola. Hau herri esako himno da, o zehiba espainoa?
2: Ez, hau da, mi tierra es La Rioja.
1: Hau da, herri esako.
2: Hau da, Logroñoko ere zergia.
0: Hau da, Joseba kantatzen duena erredakzioan. Logroño es mi pueblo.
2: Hori.

0: Bera, partida guztietan jartzen dute Adarragan, ez dago misteriorik, atzo jarri genuen guk, eta Adarragan ere jarri dute. Bueno, ba, bigarren etenaldian gaudela, ez da, Aritz?
1: Bai, bigarren etenaldian gaudela, aurki berriz ere leian hasiko dira lau pilotariak, ze dagoeneko kantxan daude, eta burumakur gorriak, ba, elkarrekin berba ere ez dute egiten, ba, badakitelak zer dago, orantxe eskurtea zerbait esan dio, Marti jarri eskarmentu itzela duten bi pilotari dira, eta izango dute pena itzela, ze aste benetan bikaina osatu dute, hiru partia irazi behar izan dituzte, hiruak irazi, sekulako lana eginda, eta ailegatzen zara, ba azkenera, ja, leherre eginda, eta erakutsi behar denean, hor dagoelako torno irazteko aukera, ba, ikusten duzu ez daukazula, ja, energiarik, eta kainetik pasatzen zaitu aukaria.
2: Alaxe, esan duzu mezelaxe, Aritz.
1: Bueno, atetik bestera, ziko dira berriz ere leian pilotariak, lasa ikusten ditugu, jaka eta Mari Eskurrena, hau gerek ertu ikusten dutelako, torneo irabazteko aukera, jaki hau kantuen nola da, hau ja ezagunagoa da,
2: Free from Desire.
1: Hori da. Hasta hemen musika zalea,
0: bai? Bai, oinatzek dena daki hor, gala, Free from Desire.
1: Hasi da mugitzen, hasi da mugitzen, ja, eselikoan ere...
2: Michael Bilbaokin,
1: Michael Bilbao, mekanorekin,
3: barkatu irugarrena, barkatu du Martonek, bakar-bakarrik karoren ate aurrean gelditu da, Eibar barkatzen ari dena gaur, siniste zina, atxema hori izin da barkatu, laugarrena garbi-garbia.
4: Garbi-garbia, zela erdi bakar-bakarrik, ate zeinaren kontra, gehiagia egin da barkatzen, egia, ez da beteko legea, baina uste dut, aukera gehiago izango dituelako, laspa maz ikusita nola bukatzen duen eta gero.
0: Baina, buruz buruko bat.
3: Erne, area barruan berriro eskoinen galetik, Aduarez, maje egiten ari da, ea zer egiten duen, kendu egin diote baloia, luzapenean gaude ja, Eibar bi eta bat irabazten, Maguna Zelaiak baloia berreskuratu, eta Eibarren lehen zati honetan entzule lagun, 6 gol egin balitu, inor etzen harrituko.
0: Bueno, ba, pena da, aukera horiekin bi eta bat soilik joatea. Azergera buru berri bat osatzen ari da Montrealen, eta Eugenio, ba, Matthew Van Der Poelek ez dakit buruz burukoan ikusten duen aukerarik, hortxe sartu nahi du behintzat pixka selekzioa egiteko eta bar.
5: Bai, kontuen hartu behar dagoen ja, mendik aurrera ja hanketako mine hasi dela, ez? Hor bueno, daude movimentu ondi hoietan, ba, egon beharra dago.
6: Eta Van Der Poelekin, Eugenio, ez dago, ez Renko, ez Van Aert, ez Pizkok, ez Seixas, ez da del Toro ere.
5: Ez, baina, bueno, horre indarra dagoeten selekzioak hor daudenak, frantziarrak hor daude, italiarrak hor daude, belgiarrak basartu du eta badaki horrek ezin duela relego bat ere eman Van Der Poel horreukita, orduan, bueno, orain dago horixe pixka eta gudulade gehiago dokaten selezioak erasora jo behar dute karrera gogortu nahian, eta pixka antolatua dauden selezioak, ba, taldelan egin, eta hori egiten ari da adibidez, belgiarrak, hor mozketa eragiten, vigilantzi lanean, erreleburik emanez, hortxe dago borroka, hemendik aurrera hasiko dan borroka.
6: Amaika bat txirrindulari gartu dute hor abantaia txiki bat, 15 segundu inguruko abantaia, bertan Van Gils da belgikarra, gero Alex Bodin dago, Anton Charmin, lehen esan degun Danimarkara, bere errikidade, Andreas Kron, bi italiar ikusten ditut, Christian Scaroni eta Pelitzari gaztea, Oscar Unli ere horre dago, Van Der Poel aipatu dugu, Nordagen norvegiarra, Buitrago ere sartu eginda, eta Ben Hilly beste etapa iztari bandez, eta gaurkoa ez den zironik berarentzat aproposa, lehen Anton Charmin ikusi dugu kilometro batzuetan lasterketa buruan, Aarhus, ezakit nola oskatzen den, herrian jaiotako Danimarkarra, bertan jokatuko da, munduko txapelketa 2029.
0: Ez aurrez uste eta Arabiaren mira herrietan edo Katar.
6: Datorren urtean Savoia garaian izango da, 28an horixe da, Abu Dhabin izango da, 29an Danimarkan, Aarhus eta Kopenhage artean, 30an Bruselan, 31an Trenton, Italian, 32an Indian.
7: Hau Van Aert da.
0: Hau Van Aert, ez, bigarren taldean.
6: Bai, ba orain bai, eta del Toro izango datzeko agian, hor txuriz.
0: Ba, akaso bai,
6: Ba, akaso del Toro,
0: Renko Eslovenia
6: bat, bai, Roglic agian izan liteke. Roglic agian, baina horiek atzera xeago datoz.
0: Uste du Roglic eta Van Aert direla.
7: Ezke aurreko mugimenduan ikustet ez dala baleko Van der Poel baldin badago. Hau, baino bana esartze baldin badago, gainentzeko taldea hondia da.
0: Belgikaren baimena dago?
7: Bai, Belgikarena bai, atzan esatu duten izartu etordezkare aurrea, maio,
0: Belgikarena, karo. Cuidado, renkorena kaso ez, eh?
7: Karo, karo, karo, men saltza dago, baino bana erten ikustet bai egon barzuela hemen, eh? Piskat Van der Poelen estelan egon barra dauke, eta orain hemen, a ber, nola mandatzen dian.
6: Bai. Van der Poel ari da...
7: Ezke luze jo bardu.
6: Daipuruan, Eibarrek bi, Las Palmasek bat.
0: Zema zure lehen zatiaren laburpena, ba, galdutako aukeren inguruan, segurenik ez da?
4: Bai, bai, ez dut asko parkatu duela eta bueno.
6: Txema, espekiet gol horietan, bost aukera horiek, bost ez iatzazpe izango lirateke.
4: Bai, bai, ez dakit bost, baino zei edo berdin du, eta azkenan gaur Eibar nagus izan dela, aukera pila okidu. Errestasun asko eman dizkio Las Palmasek eta ez du, ez, baliatu, aprobetsatu hori, eta bueno, espio du pigarren zatian berdin jarraitzea, eta aukera hori gauzatzea, eta ez, hoi lege hori ez, parkatzen duena garezti horrein zen duela ez betetzea, eta bueno, eta ber, haber, gaur, behintza pigarren zatian, gertuago daukagu atea orain zera, adirazi du Txetxuk eta hemen gertu golak ikusten baditugu.
0: Tira batean Logroñora joan aurretik, Adur sartu dira, ezta? Wout van Aert eta Roglic.
6: Bai, bai, sartu dira, bestea ez Del Toro, eh? Bestea uste dut australiarren batela, okeres banago Luke Tukwell izan liteke, 83 zenbaki ikusi diot, ezakit zehazki bera den, esango nuke australiarra dela, eta 15 txirrindularik, eh? Osatzen dute taldetxoa, Van der Poel une oro tiraka, eta lehen aipatu ditugun gizona, gehi, Roglic eta Van Aert barrua direla.
7: Magnulti baita ere,
0: eh?
5: Bai, baina tropela hor zutxera. Bai, bueno, Del Toro en kasuan ez dakit oso soberan di joan indarraz edo pelotoian azkeneko postuan zi joan. Del Toro, igor da torre danean pelotoian ilatzean egindu, horre da makina riskoakin ez, guandikan bai indarra badituzu, aurrean mosketa daude, ordu mosketa hori pasekin behar dian.
6: Eta kontuz Magnultirekin, eh? Irugaren izan zen duela pare bat aste, betxe bertan.
0: Bueno, ba, hori xe horrentxe lastreketaren egoera, baina badirudi bere ala tropelak eta lastreketa buru horrek. Van Aerten erasoa datorrenean, eh?
6: Bai, Van Aerten erasoa, ba kontu ze honi.
7: Eske autokatzen zaio.
6: Eta Van der Poel atera egingo da, eta Van der Poel oski atera egingo da, hor errenko oraindik ezago, Roglic momentu ze, hor uste dut, Magnulti bera, ez, ari dela sartzen.
7: Eta Only bera uste dana.
6: Only ere, bai, hor Dorbegiaren bat ere sartu egingo da, Danimarkarak izango dira. Bueno, poliki-poliki ezua azten munduko txapelketan, 87 kilometroren faltan, lehen Van der Poelek astindu du zahar, ondo orain. Gut bana erda, favorito nagusiek jada, aurpegia ematen.
0: Bueno, ba, horixe, oraintxe bertan, Montrealeko egoera, atzenaldian bi eta bat irabazten ari da Eibar Ipuruan Las Palmasen kontra, eta Adarragan, ba, erreakzio txori jarraipen eman nahi diote sakandarrek, ez daritz?
1: Bai, nahi zuten, baina orain ezker gantxoz, tanto hori jakak hogei garrena urdin entzat, kaledo bale hasi da eskurdia, hiru tanto benetan bikain egin ditu oinatz, baina aldea ikaragarria da.
2: Bai, ala izan du, Joseban reakzioa ona izan du, baina, bueno, baina partua egin zai ikusten dozuan askotan pasatzen dena izaten da, arriskatzen azten zala, askotan ateare ikendia gauzek, baina guen berriz erikek aukera auki honen, hogei garrena sartu beraien kasillerora, eta guen berriz dominio hartzeko ere urrengo tantoan aukera aukera saki.
1: Ba, eta ez dut uste osorturi jarrita hongo zirenik, baldea benetan ikaragarria delako, baina horrelakoetan ba, betik gora datorrena berotzen eta azten hasi horretik, baina da bolada hori etetea eta kito.
2: Bai, bai, askotan ikusi du pilotan ez, pasatzen den, hasieran bikote bate oso aurretik egin joan, eta gero pixkanaka, eta partidu hori buelta ematea tokatu izan du da, baina ez tomaten gaurkoan izango den.
1: Bara, bortxe, restoan Mari eskurren adri, 9. tantoa gorrientzat, 9, eta hogei, horre naita errestoan boleaz eskurdiak zabalera, eta ez dakit bota raroen bat, zer egin dion,
2: baina? Ai, bilota bai, ez dakit zatik gener hori gelditxu da, horre motz xamarra, gelditxu zaio egon eri, eta ez da jatu, ez?
1: 9, eta hogei, bai, horre efektu, horraron bat,
2: ez dakit, horroskaitik ima, tortu izan doi gala lurren.
1: Oinatz, askotan entzun du, ez, bi zenbakiko galdu ezkero, bi zenbakietara iriste garantitxua izaten dela, ez dakit zuko horrek garantzen dira ematen zenian, profesionian.
2: Ez era bat da, ez, lotxa hondik ez dela izaten ja amarrea iatu ezkero, eta bueno, esateko modu bat da, oso nagusi dienen bikote bat, ba bueno, galtzaileek ba bueno, tiamarrea jatuzko estela imesteko. Ba, diferentzia izaten bisualki, baino itxurakari bat izaten da, ez?
1: Ba? Ba, hortxe da, beste tantu baiokoa, Mari Eskurenak atzeratu, eman dio galanta horrengoan ere, lanak martijaren zat, beratzit arditik, ezkerpan eta baliatu du, jaka esartzeko, Mari Eskurenak beste aukera hon bat, buf, beste...
2: Garra, eman dio, jo.
1: Eguz bat, ezin, eraman martijak, galante
2: izatea. Nola da zailon eskutik, ez zizkunda nopio eta errebote.
1: Bizi, bizi, Mari Eskurena, hogeita bat eta... Bederatzi, tantu honi eskerrak bikote urdina aurretik eta horren bestez tantu bakar batera dute garaipena Jakak eta Mari Eskurrenak, Jakaren zat bigarren irazi eskero, bigarren San Mateoa izango da, uste dut Mari Eskurrenaren zat aurrenekoa dela eta mutilonek duen gai ikusita, bai bai, ba, palmarezean torna edukitzea ere, ba, uste dute... Justua dela, hortxe da, sake egin du Jakak, azken sakea txalo artean, errestoan Martija, Jakaren txataukera, ez Mari Eskurrenari utzi dio, honek ezker esplota atzeratu, gaizto jarri du gainera, nahiko egin du Martijak, Mari Eskurrena, lautik, pilota atzeratuz, sortzita erdian, Martija pilotaren bila, Jaka pasatzen utzi du, gaizto jarri, Mari Eskurrenari, ezkerrez orain, Eskurdia, iez egin dio sotamanos, jotzera joan da Mari Eskurrena, iez egin dio amarre eta hogeita bat.
2: Behat, zelodikin eman dio, guan jonek eta txapara joan.
0: Irugarren finala du, baina txapelik ez.
1: Txapelik ez, ez? Bai, bai, eta horrelakoetan gertatzen da, eta zu inat pilotaria undia izan zinen, izar bat izan zinen, eta askotan gertatzen da, ez? Ba, bikoteak eta orekatze aldera, ba, izarroi jartzen... Zaituztete, ba, apur bate, bueno, ba, jutsua den, bikote batekin, ez, normala den moduan, eta gero hori palmarezean igarri egiten da, izarra askori, ba, horrek erain egiten di,
2: Bai, bai, argi dago, ez, azkenen, ba, bueno, txapelketa ona izateko, ba, bueno, saiatzen die, behintzat, askotan lortzen dut, eta bestetan, ez, jo, como momentuke esan nahi dolako asko, ez, pilotarik batzutan ongi hau, bestetan ez taula egin ongi, eta bai, normalki ba saiatzen die parekatzen gutxi gora bera, bueno, beti enpresa pixkoat ere interesak historikoki beti bere interesak saiatzen da guntzatzen bikote batekin o bestekin, baina bai, guaine gaina enpresa batek eramaten ditu gestio guztik eta bai, nivelatzen saiatzen die eta ez da resa izaten, ez? Irazte, ez da segule resa izaten.
1: Bueno, amaikaren egin dute gorriek Eskurdiak izan dugu azken txampo honetan, ba, inspiratuta eta asmatzen ari da Arbizuarra, baina ez da nahikoa izango eurentzat. Hor da Martija orain, zazpitik, pilotaren bila Jaka, Mari Eskurrena, zeitik, boh, beste obuz bat, zeian jarri da Eskurdia eraman egin du, pasatzen utzi du Jakak, pilota atzeratu, gaizto garri, nahikoa egin du Martijak, beste aukera hon bat Jakak moztu, Jaso Eskurdia, Jaka, keino egin du, ezkerrez, ez du gozatu Mari Eskurrenak, eskurri sotamanoz, Eskurdia, ezker sotamanoz, Mari Eskurrena, botiboleaz Eskurdia, pilota atzeratu Mari Eskurrenak, atzela iranetan Eskurdia, bikaina Joseba Eskurdia, boleaz Jaka, ezkerrez, zabalera, Eskurdiak, botera Jakak pilota atzeratu, berriz ere Eskurdia, boleaz, trabapur bat egin dio Mari Eskurrenari, ezkerrez, ala ere ondo moldatu da, Berrio sartara, Martijak arrotu, aire sartu da Jaka, zabalera Eskurdiak, zabaletik bildu Jakak, boleaz, esto asmatu orain Eskurdiak, pilota atzeratu, Mari Eskurrenak, ezkerrez Martija, nahi duen egiteko aukera Jaka, botera jarriko da, txokoan deja da, iritxe eginda Eskurdia, zabalera Jakak, iritxe eginda
0: Martija,
1: Jonek nola, ez du behar demodan gozatu, zeitik Eskurdia, eutzi, ezkergan txoa Jakak, eutzi zabaletik Martijak, Mari Eskurrena, orain bai, amaitu da, Mari Eskurrenaren pilotaka da, bikain bati, ezker finaleko pilotaririk onenaren pilotaka da, bikain bati, ezker eta azkenean, San Mateo torneoa, Jakak eta Mari Eskurrenak, irabazi dute, Joseba Eskurdia eta Julen Martija, amaika tantoan utzita, hogeita bieta, Amaika, azkene, emaitza eta hasi eta amaitu urdinak oso nagusi, iru eta huts, zazpi eta bi, amairu eta bi, emeretzi eta lau eta azkenean, hogeita bi eta amaika. Oinatz, merezitako garaipen eskuratu dute, Jakak eta Mari Eskurrenak.
2: Bai, bai, hasieratik diferentzi ikaragarri hartu do, partido de auxin da, eta gehiago izan du asko ze, gero bigarren parten horri osoak eta Martik bortu ikio tanto batzuk itea, esaten duen bezala, bueno, amaika egin ditu azkaren, eta bueno, itxure behintzat, itxurak eri hori bizuat hobetu due, marka helduri behide, baina bai, bai, gehiago izan du askoz gehiago, eta sufritu, sufritzatu gotu zailoa gaur, Josebari eta Martiri.
1: Zorionak, edu da barik irabazlei, baina gu pena porotein geratu gara, ez? Irabazi ezala honenak, baina finala deskafeinatu izan.
2: Bai, hasieratik esan duen bezala, marka helune aldea undire joan dielako, eta jau, abia puntu hortatik ja partiu galdu ikendo eta bai dizdirarik gabeko partiu bat izan da. Baina golaxe izaten da, kirola beti etzo partiu hona ikei.
1: Hori da, guetortzen gara hemen, bai txaropena egin finala izango dela munduko partidarik onena, baina zarri askotan hori ez da gertatzen eta faktore askotarteko, ba gaurkoan oso nagusi izan dira Eri Jaka eta Jon Mari Eskurrena batetik, ba doa ikaragarriak dituztelago, bestetik ba gorriak gaurkoan ba ikusi zaie nekatuta eta bueno, ba, lerre egin da moduan zeudela eta azkenean batak bestea ekarri du eta oso nagusi gaurkoan Eri Jaka eta Jon Mari Eskurrena Iñaki, zari banak eta auster arte itxarongo dugu protagonistak gure ganatzeko.
0: Oso no, zuke agintzen duzun aritz.
1: Bueno, ba hemen ikusten dugu, Jon Mari Eskurrena Euskal Telebistarekin, baina uste dut dagoeneko ja holtza, podiuma gertatzen ari direla, bueno, ja preste dute, kopak ere horre daude, eta une batetik bestera hasiko da zari banaketa, hemen daudelako, ba, bueno, dagoeneko pilotari guztiak gertu.
0: Eman duzu ja zure botoa pilotari honen arentzat edo horrenik
1: ez? Ez didate eskatu, bueno, harak izan bestelako lanetan daudelako, oinatz, nik eman, Mari Eskurrena, emango nioke, zuk nori emango esen nioke, eh?
2: Bueno, Jone partio ona indo, Erik ekere bai, Erik horren egoki jokatu, tanto onak indikio, bai, igual Joneri emango nioke.
1: Aurre Erik ikusi dugu gainera, oso eskusa baltze, pilota on asko utzi dizkio Mari Eskurrenari, berak ere jokatzeko modukoak zituenak, eta atzelari ere utzi dizkio.
2: Asko utzi dizkio, nio bazegirako gero ere torringo zitzei hola berriz.
0: Ariz, protagonisten itzak dituzunan edo protagonista duzunan eskatu itza.
1: Oso ondo, akaso inatza agurtu ingo dugu, ze hau akaso asko luzatuko da ez dakit, ba, duzuna...
0: Agurtu ingo dugu, ze zu ere horrela askiago ibiliko zara.
2: Bueno, ekipo, hoxe, lehiziko gure...
0: Ongi etorri eta datorren azte buru arte, oinaz.
2: Bai, urrengo la meten da jenden.
1: Lazai hau gaude, oinaz bengo etxea frontoian ikusit.
2: Elkarrekin gaude berriz. Venga, esarka bat denai, atxaldeon.
0: Bueno, oinaz agurtuta, aritz protagonisten bila jotzen duen bitarte honetan. Bigarren zatia siestela aprobetsatuta, ba, Montrealera begira, lasterketa buru interesgarria osatu delako.
6: Bai, lasterketa buruan sekote badaukagu, 69 kilometro, 300 metroren faltan, eta oraintxe bertan, bai tropela, baita iesaldia ere, mendate gogorrenean daude, Camilien Hout, mendatean ia 2 kilometro, 107 bairuko batazbesteko penditza duena, mexikarrak tiraka tropelean, ze aipatutako seikotean, ba, maia undiko txirrendulariak sartu dira, Primoz Roglic, Wout van Aert, Charming, Oscar Rowley, Mathieu van der Poel eta Quinn Simons laugarren izan zela duela pare bat uste, duela pare bat aste hemen Montrealgo Grand Prixa, beraz ekoteak maila badu eta lehen frantziarrek ba gastatu egin dituzte indarrak, ezak edora izen bat edo gorde dituzten, ze 40 segundoko aldea du seikote honek eukene eta izena undiko txirrendulariak dira.
7: Bai, azkenen hau egitera behartuta zeuden, Van der Poel eta Van Aert, eta Frantzia falta da, eta horregatik horren erakustea guainatzean tiraka, karo, mene kortonetan egon bazuten.
0: Erratiratu egin da gainera,
7: Bai, bai. Lehenago ere gastatu da, ja, lehenago, eta bueno, del Toro ja ofizialki taldekide gabe, eta Bene Poel horri irugarren, ez dakit nik uste turduritzen ere agian hasiko dela, errenta askoz gehi hartzen badute.
0: Eta pintko gatzetik, ez dakit, tropelean sartzen ikusi dugu, ez dakit.
6: Arazoren bat izan du, orain Tibonis ere gelditzen ari da, Suitzarrak ere poliki-poliki gelditzen, Britainiar handiko txirrendulari bat ere ikusten den, baina...
0: Aurrokoen hor dagoarekin, eh?
5: Bai, asuntua da, selezio batea bakarrik zaila dala, oso mundial zer osoa da kontrolan egiteko, ez? Azkenean, txirrendulari bat bueltako daukazu, ordu mono, lau gelizazia, Frantzia beste hiru ditu, sei buelta falta dira...
6: Del Toro bera, lanean,
5: bai, baina Del Toro bet...
6: Eta Renko bere gurpilean, atzera xeago seixas ikusten dut, bueno...
0: Sei autagai bagenituen, bi aurrean sartu dira, bi ezberdinenak, ja, bi klasiko manonak, eta atzetik beste gerantzun behar.
5: Momentotan erosuna dagoena Ebene Puel da. Azkenean bera dauka giltza, bueno, banan artek ere taktikoki, era Ebene Puelek erasoa jo zenbaldin badu ere aukera izango luke
6: gurpilean
5: punteko, baina beste guztiak bakarka dira.
6: Azkenean egin zara. Del Tororen erritmoa, hor tropelean orain, amar bat txirrindulari gelditu dira,
5: baina berdin du, gora iristen danean bakarrik egongo da, eta gora iristen danean horre erdik ez diot erreleborik emango, orduan berri ditzere hasi berriz utxetik antzen.
0: Bueno, ba, hortxe lasterketaren egoera berriala hasiko da bigarren zatia ipuruan, eta sari banaketa, B-serieko San Mateoarena aritz egin dute, hortiz zaude?
1: Hori da, egin dute sari banaketa, eta orain torneo nagusiko lau protagonistak, final nagusiko lau protagonistak kantxaratzen ikusten ditugu aurretik Jon Mari Eskurrena eta Erik Jaka, euren atzetik Jule Martija eta Joseba Eskurdia urrenez urren, eta une batetik bestera hasiko da sari banaketa, ia ba, guri ere ba, ikusten dagatzen diguten mundu guztia zutik dagoelako Jose Aragarai pilota proligako nagusiak Jon Mari Eskurrenari garaikurra txaloak Berriozarko atzelari bikainarentzat lehen torneoa beretzat, eta ondoren Isabel Moreno Kexabankeko ordezkariak eta Diego Azkonak Errioxako gobernuko ordezkariek ba, bueno, hortxe Eskurdiari eta Martijari azpitapenunen garaikurra pilotarik onenarena eman dio, Jose Aragaraik Jon Mari Eskurrenari, nik uste nuen hori alderantz egiten zela, lehenengo ematen zen bueno, ba, partidako garaikurra eta gero pilotarik onenaren saria, baina alderantz
0: egiten zaritz.
1: Bai.
0: Mundialetan eta beti hola da, lehen bizi sari norbanakoenak eta gero nagusia edo.
1: Abai, lehenengo pilotarik onen nari ematen zaio saria.
0: Eta futbolean ere bai, aritz.
1: Abai. Hombre. Banik esan nuke, ez da egizerretik, uste nuen, alderantziz izaten zela.
0: Ez.
1: Egiten zela, legia.
0: Normalean lehen da bizi sari individualak eta gero sari kolektiboa.
1: Bono. Bani beti, taldekako
0: kiloetan... Zubeti kontrara, aritz.
1: Kontrara ez, baizik eta...
0: Bueno, uste dut horrela dela, ez, horren burura datorkit munduko futbol txapelketako irudia, eta lehen da bizi, Unai Simoni, atezain honenaren saria, gero Rodriri ba, jokalari honenarena, eta bar, eta gero eman zen egitzen sari banaketa dominak eta hoa.
1: Ez behiz akoratzen, sari banaketak...
0: Ara.
1: Nikusi ere egin Iñaki, bueno, bagoaz hemen, Jon Mari Eskurrenaren atzetik, ia...
0: Osondo.
1: Jon, etorri... daukagun toki
0: hor ez dakit entzungo zaitugun, aritz, hor txez hau emugan mugan. Ba, hor bai, hor justu bai.
1: Bai, pilota aldeku kanpora torri gara, beraz, eskertzen diogu, Jon Mari Eskurrenari, Jon, arratsaldeon eta zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Bueno, uste baino garrezago izan da gorko finala.
8: Bai, nuski. Oso azkarioan gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin, ez? Haiek bi edo hiru tantekin eta guia malaba magostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerrazago joan gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, nik usi da nekatuta zeudela, Joseba ere, ba, patxal, ez? Hasieratik, Martija etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
1: Hori da, ez, zuek zuena egin duzu eta ez diezu aukerarik eman, baina eure ikusten zitzaien, ez, eure mailatik urrun egon direla gaurkoan.
8: Bai, hori da, ez, partiduaren hasieran komentatu goberiko eta biok, ez, ni behintzat partidua austera aterako nintzela, Martija segurasi nekatuta egongo zela, eta, bueno, hori nabaritu dut lehengo tantotik, orduan, ba, martxa, normalen sartzen duan martxa bat, baino martxa bat gehiago sartu dut, eta bueno, iruditu zaitor, ba, bera egin dutela, eta, bueno, erraz irabazigu.
1: Bueno, Jon, guk aztero ikusten zaitugunok pilotalekoan, badakigu, izar bazarela, eta aldeak egiten dituzula binakako lehietan, baina gero hori, ba, palmarizan islatu egin behar da, eta torneoak irabaztea garrantzitsua da, eta San Mateo ere irabazin zu lehen aldiz.
8: Bai, geratzen zen bakarra zen, ez, eta bueno, hortxe barruan eukan, aurten ere lehenengo partidua oso zaila jarri zitzaigun ba, finalean sailkatzeko, bigarrenean ja buelta eman genion, nik uste partidu oso handi batekin sailkatu ginen, eta gauria ba, ginda esaten demezala jarri diogu, eta bueno, azkenengo ba, San Mateo egin irabazita oso pozik.
1: Bueno, eta pilotari ikonenaren saria ere irabazi duzu, eta badakit hori bigarren mailan geratzen dela, garrantzitsuena irabazte dela, baina hori ere ongietorre izango da.
8: Bai, beti pozgarria da, ze sari hori eskuratzea, bueno, oso kontentez, sari horrengatik ere, baina, bueno, esan duzun bezala hori bigarren plano batean geratzen da, eta garrantzitsuena gaur oita bire iristea zen.
1: Zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Bueno, bau, txeke, Jon Mari Eskurrenaren esanak, Iñaki, ia ba, protagonista gehiago biltzen ditu.
0: Oso no, zuk eskatu ditza, bien bitartean, azira bigarren zatia ipuruan, txetxu.
9: Bigarren zatiko iru minutu eta 25 segundo jokatu dira, aldaketarik ez markagailoan Eibar bi eta bat irabazten ari da, 5.600 lagun gaur Ipuruan, gozatzen ari dira Eibarrekin, eta lehen zatean esan dugu 11 errematekin ditu Eibarrek, 5 atera, eta baloi jabetza, harrigarri hori izan da, 143koa Eibarrena izan da, kontuz orain, Las Palmasen gaurtik eta zuzenean kanpora joan da, eta lehen zatean txema asko barkatu du Eibarrek, baina ez dakit. Las Palmasek ematen dituen erreztasunekin, Eibarrez zirrikitoak aurkitu beharrik ez dauka. Las Palmasek atea irekitzen dio.
10: Bai, bigarren zatian lehenengo minutuak nahiko antzeko hasi da, ez? Gainea hor aldagela eta junta taldea gainea, ez? Eta bueno, bereien eskuine gala hori erreztasunak handiak eukiditu Eibarrek, ez? Erasoak eta aukerak sortzeko, eta bigarren zatian nahiko antzeko hasi du, ez dutela hori konpondu, eta bueno, Eibarren mesedak.
9: Iñaki bigarren zatiko 5. minutuan Eibarrek Mitierre Zipuru esaten du bi eta bat irabazten ari da.
0: Bueno, eta Mathieu Van Der Poelek ere esan nahi du Montreal nere es mi tierra. Kasu honetan beste eraso bat.
6: Lokomotoraren beste eraso bat motorra piztu egin du eta bakarrik Oscar Oulik eta Quinn Simonsek jarraitu da Lizan.
0: Bakatu adur, Erik Jakarekin daukagu lako Ariz Gaiastegi, Gaiaz.
1: Bai, hementxe daukagu Lizartarra ere, garratxalde honda zorionak.
11: Eskerrik asko.
1: Bueno, uste baino garratxago ira, zitu zuen gaurkoan finala.
11: Bai, nungo dudik gabe, azkenen, bueno, parte horretik esan deuna, ez pixkat, behaiek beti gauzeko oso ondo ikia emate zatxue, gaur egi da, bueno, ez duela batez freskotasunik eakutsi nere ustez, baina, bueno, alare bukurea ondo indeulakon nahoni, ez? Jonek xeratik bukaera erakustaldi eman du. Eta iruitzen nik inteligente jokatzen jakin izan detela, ez? Partiuk etxun eskatzen, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz, eta garaipenekin oso gustua.
1: Askotan, atzelariek, ez dakit, lanzikina egiten dute, aurrelariak luzitzeko, gaurkoan, zenbat pilota sartzeko modukoak utzi dizkiozun, Joni?
11: Azkenen praktiko eta inteligente jokatzeko, hoi eskatzeko, ez da beti erresa izaten, aurrelariok bolarak izateteko aukera gehi gabe biltzeganak, eta guke lanzikine burrutitiken eta inbarri izate deunak, eta kontrakoa danen, askotan, pelotari bero gehan hoi kosta itezaio, ez, gure buru hieltzea. Baina, nik uste gaur jakin izan detela hoi iten, Jonei pelota honak usten, eta gero errematatu behartzanen orokorren ondo errematatutela esango nuke, eta pozik garaipenekin.
1: Hemen ez dago erlaxatzerik, eta pilotan, buelta asko ikusitakoak, gara gaur ez du alare sentipen hori euki, eurek takadatxoak egin dituztenean ere, sentipena zen oso kontrolpean zen eukatela finala.
11: Lehengo azterten sensazio behakin atxu ginen, partu
1: amazazpita beretira
11: azten. Eta gero garesti patzeko tanion gehia ia, ez? Azkenen hemen ez dago jakitxeik. Kirolen, bizin, momentu batetik bestea den agoitik bera aldatzea, eta gaur ez gara konfiatu, eta nik uste txintxo atxu gala asiratik bukaeraino, ez? Horre onda gakoa, partidu naurretiken jartzea gauzua da, bentaja honek eukitzare bai, baina gero partiduik itxin barra daude, ez? Eta hortako gaurre serio aitzea eskatzezun horrek, asiratik bukaera indegu, eta esan dagoa, garaipenekin eta lortutako torneokin, ba, oso pozik.
1: Juri, Erik, gustu hartu behartu jozu, adarragari eta Logroño etortzeari, sardina bakarrik ez, txapela ere, alegia trofeo ere etxera, eta pilota ebat entzat, ez dago gehiago eskatzenik.
11: Ez egia esan ez, azkenen, ba bueno, akaso igual nere jokatzeko erangatik, o ez dakizatik, baina Riojan ba izan matxatu esentitzen naiz, hemen ba ez dakit, nahiko aurreko saltxa horren zalek die, nola ez baloratzeu, ba bueno, Jonek, Martxelek, emate Zabaletak eta emate joen erakustaldioik ematxe ditue, baina hemen saltxerok die, ez? Hemen aurreko saltxoi matxeue ikustea, ez? Askotan, rebote bat baino gusto gotei publikon hankazpiti pelota bat joezkeo edo erremate arraro matinezkeo, eta alderdi hortatiken, ba, bueno, nere jokatzeko era esan dizutena, irutzezet gustokoa izateuela, alderdi hortatiken matxatu esentitzen naiz, eta gustoa tortzen naiz honea jokatzea, ez? Gero beti izate deuna, frontoiare baina eharra da jokatzeko, eta hola gauzik atatzei genen, ba, buen diken da sentsazio hobekin nahi itzezea.
12: Zorionak.
11: Eskerrik asko.
12: Bueno, hauetxek erijakaren esanak gustora izartzarra, eta motibuak izan baditu gaurkoan, bueno, ba, merezita irabazi dutelako San Mateo torneoa.
0: Besterik izango dugu, baiaz?
12: Aleinduko gara, galtzailearen bat gurean atzen, akaso ez da humore ondirik egongo, baina, bueno, ba, ia ba, bietako bat zikiera ba, animatzen den Iñaki.
0: Osondo, ba, horren zain geratzen gara Logroñoko adarragatik. Minutu eta maitza ipuruan, txetxu?
9: Bigarren zatiko 9. minutuan gaude, aldaketarik ez dago markagailuan, Eibarrek bi eta bat irabazten jarraitzen du Las Palmasen aurka.
0: Bueno, lehen esan gabe geratu gara, Matiu Van Der Poelen erasoa etorri denean, Eugenio Ukene, bi multzotan sakabanatu da lasterketa buru hori, egia da tropela eta ez zegoela oso aparte, baina Martxi Duk egin du beste mugimendu bat.
5: Bai, azkenean karrera urrutik hautsi ez, kontutan hartu behar dena da guain, atzean, ja alden Frantziak kontrola bat zeukan, guain ja horren hainbeste murriztu da, ba, denak sueltoki daude ez, eta kontuki behar diena da, atzean daude movimentoiek, ze guain ja, bai istedia, la ikustedia, la movimentu barraruak, selezio berdinekoak, bat bestea elkarren kontra. Adibidez ikusi da, McNultyk aurrean Quinn Simons euki, eta Isaac Del Toro hori, releboak ematen atzean, aurrekoak ez gehiagik joateko, guain Jorgeson sartu da, biak estatu bat igorra dira, batek banerare dauka, besteak ajusto dauka atzetikan, eta olako gauza arraro asko ikusiko ditugu, baina argi daguna da, Van Der Poelen erakustaldia mozatzen.
0: Azken protagonista bat Logroñotik, Aritz?
12: Bai, hemen Julen Martijarekin gaude, aldagelan bertan sartu gara, takoak kentzen pegamentuarekin orain nahikoa lan izaten dutelako pilotariek Julen arratzaldeon pena izan da, azte guztiko lana, ez imiribildu, ez?
13: Bai, oso sentsazionekin ibili gara, baina bueno, gaur, ba bueno, eraiek gehiago izan dira, asiratik kostain zaigu, eta bueno, holakotan beste izorintzea eta zoriontzea eta listo.
12: Bueno, guk, alegia, ostiraleko partida ikusi genuenok, ikusi genuen eskurde handi bat, ikusi genuen Julen Martija handi bat, eta gaurkoan ez ditugu horiek ikusi. Nekea derrigorrean faktoretako bat izan da gaurkoan.
13: Bai, egia da, ba, bueno, denbora gutxi izan dugula errekuperatzeko, baina egia esan, ba, bueno, fizikoki ez nintzen hola ikusten oso nekatuta, baina bai, ba, bueno, eskuan ere golpe batzuk nitun, pasan egunan hartu nun golpe bat hor gaz potoloan, eta, bueno, hor, airez eta ematen nionean, ba, bueno, ongi ez neukan, eta, bueno, pixkat, beldura ematen zian, eta holako bikote baten genuen aurka, Mariz Burnaen kontra, ba, bueno, airez sartu hartzea ez, orduan, ba, bueno, kostain zaitor pixkat, airez eta jartzea, eta, pixka torgo zatzea, baina, bueno, batzutan hola tokatzen da. Partidu desente jokatu ditugu, baina ez dago aitzakirik ez. Gaur, beste aukera batu denuen, eta ezin izan dugu lortu, eta pena.
12: Noiz konturatu zara, gaur ez da posible izango.
13: Bueno, hasieran egia esan ez ditun sentsazio txarrak, baina berehala hartu dute hor pixka taldea, eta gero ja sartzen nintzenean airez taula, ba, bueno, ikusten nun ezin nula nik nahi nuen bezala eman, eta ikusten nun ja oso zaila. Holako ikote baten horka ja aldea lortzen badute gero oso zaila da remontatzea eta kostein zigu.
12: Julen, azte bikaina egin ostean, Altun eta Bikuña kanporatu ostean, Zabaletaren kontra irabazi ostean, ostiralean laso ere menderatu zenuten, zeregin geratzen zara, azte guztien egindako lanarekin, edo gaurko finalak usten duen hau zapor gazigo zorrekin?
13: Bueno, haintxe bertan geratzen za emaitzakin ez, beti nahi duzu finala irabazi, eta momentuan, ba bueno, Ez duzu ongi pasatzen, baina pentsatzen badute aste osoan zehar, sentsazioak oso onak izan dira, eta egia esan pixkat horrekin geratzen naiz, bain, ba bueno, beroan, ba bai, pixkat. Aserre, buruakin, pixkat penakin, baina oro har dena ikusi bar da, eta nik uste sentsazioak onak izan dira, gaur izan ezik, eta bueno, horrekin geratzen naiz.
1: Dikaina, egin duzuen lana, beraz, segi lanean, eskerrik asko.
13: Hala, eskerrik asko.
1: Bueno, bautxek Julen Martijaren esanak Iñaki, irrifartzu eta bueno, ba, gertatu dena onartuaz, kirolegez eta osnarketa benetan, bueno, ba, zuzena eginaz Julen Martija bera ere.
0: Bueno, bazoz, sardina probatu dugu gabe beste urte bete, sariz, etxera?
1: Ez, orain Mikel Ligo harrapatuko dut, eta sardina probatuko ditu, eta sardina probatu bakarrik ez, nire helburua da, sardina hoiek Mikel Ligo ordaintzea.
0: Bueno, ba, lantegi egitan benetan zaila daukazu.
1: Benetan zaila ez, benetan zaila ez.
0: Benetan, atzo kafea ordaintzeko diruri gabe, Juan Bazen galarretara, ba, pentsa, logroñora inokon behar badu. Ez zen ezar eramango.
1: Nik ez du Federik alduko, eh?
0: Osondo, Aritz Gaiastegi, arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Arratsaldeon, guzti hoi.
0: Bueno, hortxe, Logroñoko San Mateoak, bueno, festa bukatu ziren ostiralean, eta gaur bukatu da feria. Ipuruan, nola zizeigu festa bigarren zatian?
9: Ba, San Andres adiru dite, baina hirugarren gol hori ez dator eta albistea da, bigarren zatiko 14. minutuan gaudela, eta Eibarrek oraindik ere jaurtiketarik ez duela atera egin, baina aukeratxoak izaten ari da, azken ikutu hori falta zaio Txemari, gaur ja erne, Las Palmasek aukera izan dezakelako, eta kontuz, baloiarekin eta espazioekin talento dute Las Palmasekoek, baloire gabe benetan negargarri jokatzen ari dira, orain, Aduaresen kontrara osamendator, bakar-bakarrik, ea norbait aurkitzen duen, Martone lagundu nahi dio, makaldu eginda eta atzera jokatuko dut Txema irugarrena sartu beharra dago lasai egoteko.
4: Bai, lehen bailen sartu beharra dago, zer neurketa zabali dago egizan Las Palmasek bigarren zatien urbilkera bi arriskutzak egin ditu bi jaurkitea arriskutzak egin ditu eta bueno, ustote gutxi falta zaiola, arriskoak hartu dituzte.
9: Txema, badakizu odolkiak izateko zer egin beharren txerreiarekin lehen bizi.
4: Bai, badat.
9: Laban ondo sartu.
4: Laban ondo sartu, bai. Eta bueno, ustote, berrez olako akaz bat baliotzen du atzeko lerroan, Las Palmasen atzeko lerroan, ba, irugarren egiteko, ze egizan ez naula osau, ez, ikusita nola daun neurketa, zabalik eta ez duela irugarren gola egiten partida aukau aurretik.
0: Bueno, ba, partida dago aurretik orain nik ere ordu erdi luze falta delako eta den dena golei dagokionean eta aukerei dagokionean, ba, iaia guztia lehen zatian ikusi dugu. Azterketa Montrealen nola daukagu Adur Sarasua?
6: Bueno, ba, kokatuko dugu lasterketa 75 kilometro luze falta dira lasterketa buruan orain. Lehen aipatu ditugun hiru gizonak Mathieu van der Poel, Oscar Rowley, Britainiarra eta Quinn Simons, estatu batuarra, atzera xiago 15 bat segunduko galerarekin, beste hirukote bat, beste hiru txirrendulari eta hauek ere izena handikoak. Primoz Roglic, Gurt Van Aert eta Anton Charmin Danimarkara begira orain Roglicen eraso aldaketa bigarren talde txorretan, ba, ez Van Aertek eta ez Charminkek momentuz ezin dute ez ondo ikusten. Belgikarra nahiko sufritzen ari da Bismako gizona eta Roglic ba poliki piano aurreruntze doa Espainiako bueltan bigaren izan den gizona eta gerturatzen aurrean diren hiru txirrendularien beraz ondo esloveniarra gaur bere liderra edo taldeko liderra gabe bera da erantzukizun guztia daraman txirrendularia Primoz Roglic poliki esan bezala Oscar Rowley Van der Poel eta Quinn Simons dauden tokira gerturatzen eta atzerago jada minutuko atzerapenarekin beste favorito guztien taldetxoa bertan dira besteak beste Paul Seixas, Renko Ebenepul eta Isaac del Toro, besteak beste hain bat txirrendulari ere bertan baitira.
0: Ez dakitena da, hor Pidcock baute dagoen edo ez?
6: Pidcock ez, lehen arazo mekanikoak izan ditu eta bigarren talde horretan ere, hau da, minutu bateko atzerapenarekin dagoen taldean ere, ez da. En Xavier Miguel Azparrainen taldekidea ez da bertan, beraz, berak are galera handiagoa du momentuz.
0: Azo, ustur, izan zela, Pogacarren bi guztiunen dagoen.
1: Gol, Eibarren gola, Martoni izan.
3: izan da azkenean, pasea Gurutzetarena izan da, eta ze erraz egin duen Eibarrek hirugarrena, ze gutxi behar den min egiteko Las Palmasi, ze erraz egiten duen defentsatik erosarako transiziori Eibarrek hirugarrena, eta orain baitzema garaipena mitierrez ipuruan geldituko da.
4: Txetxu, mandio la bankada hori unguen bai, bueno, erreztasunak ez, horre Gurutzetak errez irabazten dio Las Palmaseko atzelariei, eta bueno, es resisten dio es Martoni, eso pari bat ematen dio Martoni gola egiteko, eta bueno, uste que beharrezkoa zela gol hau es lasaitasuna izateko bigarren zati honetan.
0: Eta Txema, bere bataz beste horrekin segitzen dei Ibarrek 15garren gola di baino gehiago partidako.
4: Bai, eta bueno, aipatzeko ere gola, es azkenen beste jokalari bateko alpereko jokatuko zuen eta egia zen
3: eta pitxetxea da Gurutzeta, laugarren sartzeko gera zuen, bai, irurekin gilti da, eta bai, Martoni iman dio. Martoni bai. Laugarrengoan egindu lehen da bizekoa.
4: Eta eskerrak. Bai.
0: Eta azken aurreko pasearen, maguna zelaiarena, oinaren kanpo kaldearekin, Gurutzetaren zaten justu, ba, bikaina. Iru eta batea, honek balio dion Eibarri, beste iru puntu goxo, lortzeko gaurkoan, gogoratu gaur, Eibarri jabazten ari dela, atzo Sansek galdu egin zuela iru eta bat, eta Efe Ligan, Atletikek zein Eibarrek irabazi egin dutela. Beranduxago, entzungo dugu Iñaki Goikoetxe Armaginen entrenatzailea. Sartu da Roglic aurreko multzoan, Van der Poel, Only eta Quinn Simonsekin.
6: Bai, sartu da beraz, laukotea, lasterketa burua, zuk aipatu dituzu lau txerrendolariak, minutu erdiko atzera perarekin Good Banert, eta Charmik, eta atzerago, minutu bateko atzera perarekin, babeste taldetxo hori, Davide Pigantzol ikusi dugu tiraka, tropela, dei geniesa joke, talde
0: Bismako beste bat.
6: Bismako beste bat, alaxe da, eta ondo Roglic, orain zelak eta bestelakoak hartzen, Eugenio, energiak berreskuratzen.
5: Bai, azkenean itxo puntuan iritsi da, eta horreko bendikan Gurutzak buelta ematen kosta egin berzaio, gainera errepidea kontuan hartu, errekuperatzeko ere zaila dela. Bai. Oso, ez dago, ja denborari, koska etxoan gainean dator, eta, bueno, behar buelta ematen dion, eta ikuskustuen erakon ikustet, ona izango da Roglic horregoteak, eta bueno, ikusi, behar, atzean omain, favorito ziren horiek ere.
0: Eta arrieta dago, horre, ez da?
5: Bai, guen beste talde bat.
6: Lehen, ezegu komentatu barkatu, Belokik, Markel Belokik lasterketa utzi egin du, orain Ben Gili atzetik ere ba tiraka ikusten dugu.
0: Eta hor arrieta zegoen.
6: Irlandako txirrendularia, ba ez dakit arrieta zegoen, bai ikusi etena da Belokik jada ezagoela.
0: Hor pasaden Espainiako selekzioko hori arrieta zen.
6: Ba begira. Uarte Arakilarra.
5: Azetekan jende sartu da. Azetekan jende sartu da horre. Hoi seinale txarra da. Seinale txarra da. Bene Pulentzako eta azetekan jende sartzen balen bada. Esan nahi du aurrekoak ez dihoaz dela. Beraik ez dihoaz dela azkar. Zoloa gero eta ondiegoa. Eta bueno, Bene Pulentzako arte bentaja zeukan. Bana etorre hor eukitzeak. Selezio bezala jokatuta, guain, ba, bueno, guain danak berari behi da.
0: Eta Pitcock agertu.
6: Eta hori Pitcock, hori da, Pitcock agertu eginda, atzetik aurrerako eginez ere Pinareloko txirrendu alia, beraz, poliki, eta favoritoak agertzen ari dira, hor batzen ere, lau txirrendulari hauen txirrendulari hauek arrapatzeko bide horretari, 1.2 kilometro gelditzen dira, hau da, lau bira eta erdi zirkuito honi, 13 kilometro terdiko zirkuito honi, Iñaki, zuk eta biok lehen bilketa bat egin dugu, hori noizbait plazaratu beharko dugu, eh?
0: Bai, berehala, plazaratu beharko dugu hori, ze kosta zaigu, litekena da gaizki eginda ere egotea, eta bueno.
6: Hoi txat GPT igabe, gubakarri egin dugu.
0: Lehen esaten ari nintzena zen, edo, xamar nuena zen, Pogatxar, ez? Azeko sinola bideoa Pogatxaren amonakon, eta ja bizikletan ari bila, bat ematek izango zula tentazioa. Proba tu.
5: Atzo zen genuen, Europako txapelak da direla Eslovenian, eta bueno,
0: ikusi nuen mai.
5: Eman da dauka, maiota azkeneko eguna, maiotak egintzeko aukera zeukana, ja kortzik aurrera ezin du, kako txartean maiot horri.
0: Bideori.
5: Gantzi ezakia baino poga txartek, ez?
0: Bideori plazaratu du, esan du, lehen aldiz bizikletan erorikoa eta gero, eta azkena hortzadar maiotarekin, eta egia esan, ikusten enor, ponako aldapa batzuetan nola ari zen, gora, ba, urskarekin, eta dan barruztu zela,
5: ez
0: tebat.
5: Argazkitarako eguna zala, ez? Bazakien behak azkeneko eguna zela maiotakien, aproxetu egindu, maiota jantzi eta guazen buta eska bat ematera, bat emate bazegoen hori grabatzen, hori dena gaur egun, sare sozialetan eta marketing asuntuan garbatuta jendea hortarako dago, nik uste hori taktikoki izan zela, baina beste goza bada, bueno, aber berreskutera nola di joan, eta honi kableak usatu ezkero,
0: bai.
5: Ez dauka aleri omnidik eslovenian, orduan berak esango bia, parte hartu nahi dut, ba, primeran, venga, segi, eta ez badu parte hartzen, ba, baina baino gehiago gongo da, aber,
7: Baina hori zen nahi zena
5: hartuko balu,
7: Ni gaur goatzen aizena bingi horretaz da, ez? Azkenengo bat ustaien hau txizula trabikula. Eta ez dago hemen ez duelako nahi. Ez dago zea hori, baino oso aukera hona zan.
5: Ez da egun batetako zalea, bera.
7: Baina ikusi... Ez dago griña hoi, baino bestela.
5: Ez dago, ez du behar, berak esaten du, ez du la behar, horren, berak ez dira bateko txunaria da.
0: Gainera pixka bat erorikoarekin eta erorikoa zaratago, ba, Pogatxarren nagusitasun horrek erazan da edo, ez dakit gogo handirik zuen demoraldian ere aurrera.
5: Eta bizi modua. Eta ez dakala gogo handirik, txirrindulari profesional batek, hau, on prestatzeko eta hor taia emateko, ez dauka zer irabazteko, eta galtzeko dena. Egon behar da, beste prestakuntza berezia batekin, bere badaki, nahi badaki guzeneko komeri dituen taldean barruan, bere emaztea tarteko, bere bizi modua nola hainbeste konzentrazio eta hainbeste diturikin, orduan, ez du sartu nahi saltza hortan, beste bila ebete, esan du eukenek.
7: Noiztima akorritzeu Jonasek, oso ilabete gutxi?
5: Eta aurreko txandan, aurreko urtean, berdina. Osa, ez du bere urtea bukatu do.
0: Zota kabai horrega. Eta
5: bai, taziko dagoen laizter, ba, urrongo urtea preparatzen da, urrongo urtean iraziko ditu, oita bazteko aukera izango ditu. Tierreno edo Milano edo zea, este, Tierreno edo Volta, edo bata, eta bere egutegia hori da.
7: Nigoen etena ikusi da, Banaer, nik uste Banaer ja ez dakitela zebai dan tiratzen, na, errenkoren mesetan, errenko gekuste honen Banaer, erotuingoa, porque izango, ostra, tagoain zer, ja neukan abantaia hori Banaer taurren edukitzekoa niri tokatzen zait eta orduri jarreko da seguro no.
0: Ni gaur egiari zor banantuko nintuzke bi domina, bi hortzar maiot, bata irabazten duenaren etzat eta bestea gaur zer esan aman duen eslobekako masajistar etzat, Eugenio Eukene.
5: Bai, horrek bere trukua dauka, bere trukua dauka azkenean hemen urtean zehar, eta guendikan ere hola da biltza, Euskal Telen guendikan puntua gora puntua bera, ja ez da gaiten nik agostu.
6: Gaur, Eugenio, piknikek oraintxe berdan, 125 puntu irabazi ditu, eh?
5: Bai, gaurko klasika,
6: txauni
5: klasika irabazi egindu Padel Bindnerrek.
0: Ez bigarren. Bigarren, ez da?
6: Ez, irabazi egindu.
5: Irabazi egindu, bat puntu bateko proba zan, 125 puntu.
0: Hasiera batean, nik esprinteko emaitza eman dut, eta... Hasiera batean Lionel Taminio mandigute garaile
5: jende erotu eginda puntuekin ez daukate puntua lortzeko eta gainera bueno piknike gauza gutxi eginda postu hon batekin puntu gehiago lortzen ditu zu egiten ari zen egutegian baino ez bai. Orduan esan nahi nuena zan kasu honetan honek trukoa daukala ze puntuak eta hondikan jokoan dauden hortan zurek ez zure selezioak espadu parte hartzen munduko txapelketa hortan
0: zigor
5: badaukazu puntu mailan zure txapelketa, bigarren maila baita jaisten da, zure txapelketa ematen dituzten puntuak areta gutxiago izango dira plaza gutxiago izango dituzu eta joko olimpiarreak datozten bezala hor ere selezioaen sailkapen badago, hor non selezio sailkapen hortan batzuk lautxin hori emateko aukera daukate, beste batzuk hiru, beste batzuk bi, eta beste batzuk bat. Hor non nik uste eslobakiak egin duena da ba, ez dakit nola, legalki nola egin duen, bat badio,
6: honek
5: licentzia badaukala gauna, bueno, iskizilotan ez egongo, ez da genola utzi
0: dioten
5: ez da batia egongo da, baina horren parte hartzea da, eslobekiak parte hartu duelako, eta hor mantentzeko bere puntu kopuruak urrungo urterako.
0: Barkatu dure, zekain gainean ditugu zortziak eta bueltatxo bat egin bardugu minuta eta maizak okatzeko, Ipuruan, txetxu?
3: Ipuruan, sekolako euforia GIF gaztea zeleratu da, laugarren gola gertu izan da, esan bezala ja bigarren zati honetan, erotuta partidua Ibar, hiru eta bat irabazten ari da Las Palmasen aurka.
0: Zortziak dira, amarrak arte zuekin, en albistea, ganain zauzti, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Iñaki, Arratsaldeon guztioi. Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizioa ospatu du Forondan. Ateioka dagoen hauteskunde zikloari begira, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak ohartarazi du, Euskadirako eredua dagoela jokoan ez dela soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSEko koalizio kidentzat ere Nerea Sarriegi.
14: Bai, udal eta foru hauteskunde zarago EAJak amaitutza jo du Pedro Sánchezen legealdia eta beraz hitzordu guztien aurrean preste egoteko deia egin du alderdi egunaren 50. urteurrenean Aitor Esteban presidenteak.
15: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Horregaitik irabazi nahi dugu.
14: EH Bilduri taktika zaritzea leporatu dio elkarlana eskatzen duelako eta aldi berean dio Estebanek guztiari ezezko ematen diotelako. Alderdi sozialistari ere kritika, autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili. Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik Sánchezi ohartarazpena egin dio, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko eta abisua baita Alderdi Popularrari ere Moncloara iristen bada. Autogobernua gobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere.
16: Iaz Euskadi euskaldun Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldo eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
14: EAJak urriaren 19an abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
17: Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egunean, Xabier Iraola sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola eta Espainiako hauteskunde orokorretara begira Aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Alderdiei.
18: Jokoan dagoena da ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzeraka ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
17: Inglaterra hegoaldean Faiforreko aire base militarretik gertu 5 lagun atxilotu ditu poliziak terrorismoaren aurkako operazio batean atxilotuei ustez lehergailuak garraiatzea leporatzen diete. Poliziak zonaldea inguratu eta 85 etxebizitza hustu ditu. Zonaldea esituta dagoenez bizilagunek gaur behintzat ezingo dutela etxera itzuli esan berri du David Stanley Gloucestershire-ko konzejuko polizia buruak. Eta Donald Trump estatuatetako presidenteak ere hitz egin du operazio honi buruz.
19: They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we
17: Aspalditik zeudela zaintzapean 5 atxilotuak kalte handia eragin nahi zutela eta txalotu egin du operazioa. Faiforreko egoitza militarra Estatu Batuetako militarrek erabiltzen dute aurreko lehen ministroak Keir Starmerek horretarako baimena eman ostean eta erabiltzen dute bombarderoak ekialde hurbilan Iranen erabiltzeko. Iranek hori gogor kritikatu izan dio Erresuma Batuko gobernuari. Bitartean Faiforden gertatutakoa ikertzen jarraitzen du poliziak terrorismoaren aurkako indarrekin elkarlanean. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, besterik ez, 9:00 albiste gehiago.

0: arratsaleko 8ak eta 4 minutu gogoratu, saio 10ak arte eta 10ak aurretik. Datorren ostiraleko Gaixaba Masterseko finalerdiak hartuko dituen jaialdirako, basarrera bikoizot banatu behar dugula zuen artean. Nola parte hartu dezakezuen, atzo eta gaur artean? Bai, bidali, zuen izena abizenak eta pilota dioen mezua gure WhatsAppera, 688-666-000. Ipuruan, azken ordula ordenea sartuko gara, txetxu txema.
1: Ordula ordena eta luzapena neurketa amaitzeko, Ibarren erakustaldia Ibarriru eta bat irabazten ari da, Ibar lider da, eta Ibar gaur sekuloko partida egiten ari da, 5600 zale Ipuruan gaur txema, eta aspaldian horrelako girorik ez da egon Eibarko futbolzelaian.
2: Ez, salen artean ikusten da, ez? Erasoko jokalditan eta hoize, azkenan gifek, hoize, zurrumurrok entzuten da, ez postasun entzuten da, armaietan, eta uste da azkenan taldeak hilaratzen duena puntuetan, ba, gaur zeleiat ikusten da ikara.
1: Kolpetik giro aldaketa egin ditu Iñaki, batetik arezen ordez gif gaztea, Atletik ekutzi da daukan bai. Naparra zeleiratu da, bestetik Marton, sekulako txarlozaparra derin joan da, eta bot artista sartu da, eta aldaketak egiten aritzela, Aliz Garridok ere min hartuta aldaketa eskatu dio, eta bere ordez Valentziak utzi daukan Lucas Núñez zela iratu da. Esan bezala, bigaren zatiko ja 31. minutuan gaude, Eibar liderra 3-1 irabazten ari da Las Palmasen aurka.
0: Las Palmasen aurka ikusi dut, Jefte, iazko Albaceteko jokalaria, Real Madrid,
1: bai, kanporatu zuena. Berotzariketak egiten ari da hemen Txemaren kintakoa den Sandro.
0: Sandro, bai, bai, Realen ibilitakoa, tarte batean. Bueno, Barsako arrobikoa. Eibar 3-1 irabazten ari da, 2-1 jarri da berehala, 2-1, eta ondoren 3-1 Martonen golarekin. Eta Montrealen zer adur, elmugatik gertu, ez da? Bueno, elmugatik gertu, orainik era asko falta da, baina elmugatik pasatzekotan.
3: Bai, fisikoki gertu, bertan daukatelako elmuga marraia, 5 orduko lana, lasterketa buruan. Primo Roglic, Oscar Rowley, Mathieu van der Poel eta Quinn Simons, eta atzera xeago, gehi bat segundoko atzera perarekin, ba, Van Aert, Seixas, Honoré, Chicone, Pizcock, Jorgensen, McNulty, Michael Matthews, horrek ere badak izer da podium bat egitea, Del Toro eta Ben Healy, datoz, are atzerago, Eukene Larrarte, Renko Ebenepul, ezak irakurketa txarra edo tarte, baina ezago, onenen artean momentuz Renko.
4: Bueno, nik uste bere kasketa batetik datorrela azkenen, ez da aibea bezala juten ari lasterketa, eta zuerte aukiko du Van Gis daukala berarekin, eta gian tarte hau itxiko dula, baina berak egon marko luke adi, eta Seixas eta Del Toro aurrera gindutenean beraiekin sartu, baina hau da bere asarreletikan. Seguruna.
3: Hemen ez dira elkarren artean ulertzen, batak bestari begira, gero eraso bat dago, gelditu, beste eraso bat, Eugenio horrela, ez dute tarte hori, txiko?
5: Ez, tarte, ez da, bueno, betikoa da, ez, esotekuna, ez dago talderik, askotan talde berean daude, beti arerioak izan direnak urte guztian zehar, ez dago bat besterentzako lan egiten duenik.
3: Ez dago lagunik.
5: Eta ulertzen ez dira nada, bueno, badakitelako nolakoa dene bene puel, impresentable da, kaso askotan, baino eske ezin da, munduko txapelduna izan nahi duen batek, ezin du relebo batek, ez diolako relebo bateman, Ayusok moztu egin diola, eta ni moztuta zu ez pasela pasatzen, ni ere ez da, aurrekoa joan egiten dira, ezin du, oi, borroka hortan sartu.
3: Renko minutu eta 12 segunduko hartzera penarekin.
5: Renko ez du gaur proba bukatuko.
3: Ez, begira, haserre.
4: Asidaz.

0: Eta hemen ez lehen grupo handi joa, orduan pentsatu, Ayuso goen, lehen justu
1: bai mazik joan. Eta onena juntatu ja, talde hortan,
0: Ez dauka, ez dauka indarrik Ayuso talde hortatik salto egin, eta erdiko talde ertain hortara iristeko.
2: Indarra dokan agilida,
3: Bai, Benjeli, atzetik aurrerako egiten ere, ba, bigaren taldetik salto egin du, erasoa bota, eta orain gerturatzen, hasiera lasterketa buruan den laukotearen gana, Irlandako txirrendularia Education Firstekoa, Jan Kristenek ere lasterketa utzi behar izan du, suitzarrak, eta poliki-poliki, ba, kilometroak egiten, hemen elkarlana ez dago, bat ere elkarlanik, horra Ayuso bera ikusten dugu, bata besteari begira, del Toro, bueno, hauek ez dira ondo ulertzen, Pizkok ere horre sartuta dator, 19 segunduko tartea markatzen dizkigu GPS-ak lasterketa burua eta Ben Giliren artean, eta Renko Evenepoel izan zitekeen gaur irabaztekotan, izan liteke oraindik, txirrindulari bakarra historian urte berean erloioaren kontrako saioa eta iraupeneko saioa irabazten duen txirrindularia munduko txapelketa batean.
2: Ador, oraintxe daukazu momentua zure datu guztiak plazaratzeko nahi.
3: Oraintxe denak, venga.
2: Denak ez hau irratia da, eta denak ez.
3: Bueno, lehen, aditu guztiek, eta seguro ere tartean Eukene eta Eugenio zeudela, sei favorito nagusi zeuden. Pidcock, Van Aert, Van Der Poel, Renko, del Toro eta Seixas. Sei horiek kontuan hartzen baditugu, kategoria guztiak kontuan izan da.
2: Eta modalitate guztiak.
3: Eta modalitate guztiak kontuan izan da, horixe da. Munduko txapelduna izan ezen txirrindulari bakarra, del Toro la beste guztiak.
2: Guk aurkitu dugunagatik,
3: Hori da, guk aurkitu dugunagatik. Pidcock, bost aldiz izan da, junior maila kontuan izan da, ziklokrosa kontuan izan da, mountain bike kontuan izan da, Seixas behin, junior mailan ere erlojupeko irabazi baitzuen, Van Aert aldiz, Renko 7 aldiz eta Van Der Poel 9 aldiz. Gero bakarrik errepideko lasterketak kontuan hartzen baditugu, eta horrekin amaitzen dut, Van Aert ere zainoiz munduko txapelduna izan. Hori beti ere gure kalkulak ondo egin bai.
0: Ziklokrosen
1: ere ez? Bai, ziklokrosen bai.
3: Ez,
1: Van Aert,
3: Bai,
1: iru aldiz.
3: Errepidekoak.
2: Del Toro da bakarra, ez duena sekula hortzadar bat jantzi.
3: Hori da.
2: Eta errepidean hortzadarri jantzi ez duetena, dira, Del Toro eta Van Aert.
3: Kontuz orain, ze Mathieu Van Der Poelek erritmoa bisitu egin du, eta Roglic eta un liatzen utzi ditu, momentu eskuin, Simons ondo intzatu da. Herberetararen kurpilean, orain txebertan, bi txirrendulari hauek, Camilien Jot mendatean gora, atzo aipatu genuen, ba, kurba, inoiz amaitzen ezen, kurba dira horretan, Mathieu Van Der Poel, bizikletan tente jarri da, zutik berriz ere, eseri, atzetik aurrenako egiten orain, Primo Roglic, Oscar Only, ba, begi iztatik galdo egin dugu, ondo, estatu batu harrak, Winner Simons, ondo.
1: Ez que gaina atzen bida, uzkat, Jorgenson ez da egitor jarraitzen du, baina ez que Magnulti ere bertan dago, eta joe,
0: Magnulti itza del Toro taldekidea, ordu muro, Magnulti korregon behar du, bezpa ere.
1: Baina puntu baten ez aldu bere karta jolastuko, zakita, aukera txobat ikusten badu.
0: Buen dira beste laudio.
3: Sartu eginda Roglic, sartu eginda, Only galdu du pista momentuz, baina gian orain zertxoa gelditu egiten badira, eta maldan beran zintirelako, Britainarra ere, Ineoseko Britainarra ere sartu liteke.
2: Entzule bate dio, Atxaldeon, gaur uarten, Nafarroako bigarren mailako eskola finala, Josean Etxeberria txapeldun, bigarren Julen Urrutia, biak lehenbizko mailara zorionak, CaixaBank finalerako, sarreren zozketan, sartu nahi nuke, eta, ba, sartuko zara.
3: Eta atzetik aurrerakoa, ba, del Toro, bere kurpila Seixas, Jorgenson hor dago, bueno, ba, oie kere...
0: Berandu,
3: bai, Ayuso hor ikusten dut, Pidcock, bai, hor poliki, eta Van Aert gelditzen,
1: Renko, bai.
3: Hau, Renko da, barkatu,
0: sartu eginda, ireki eginda, eta ez dakit, errelego bat atzera begiratu du, ez diote pasa, moztuak gelditu da, bigar, enegarren aldiz,
3: moztuak gelditu da.
2: Akaso ez dauka bere egunik onen ere,
0: Bueno, horregatik, hori ere kudeatzen jakin
3: egin da. Only gelditu eginda, eta asko gainera, ez dugu ikuste, hor badira segunduak.
1: Atzo zerbaitik hasi baldin bagenun da, aldezula gelditu, bida Roglic zemat aliz gelditu da, baina igoeretan agian zu, hobeto joan zaitezke, bida demi baitare atzo, osa nahi dut, ezin dezu etxi, eta karo, errenkoria handia gelditzen zaio. Baina, piskatankak ez baldin bauzka bere gustatzen zaio bezala, etxe egiten du.
3: Baina Roglicek, gaur irabazi nahi baldin badu, zerbait berria, zerbait bilatu barko luke.
0: Roglicek medaia, kiri uzet, gaur medaia lortu ezkero, bueno, kapetan general.
3: Bai, erabat, baina behin Eugenio, imaginatu hilu hauek iristen direla, oie, zergatik ez, karta guztiak mai gainean ipini, eta
2: sorte baldin badago. Iritziz gero, aukera dauka. Beste bueltatxe bat iburu batik, Eibarrek markailoa kontrolatzen du, baita neurketa ere, txetxu?
4: Bai, neurketa ere bai, markailoa ere bai, 6 minutu neurketa

0: Maitzeko gero luzapena, hiru eta bat irabazten ari da, Jokin Aranbarri laugarren aldaketa ere egin du, Guruzeta kendu eta Paco Crespo Pejiño sartu du, Las Palmaseko jokalari hoia, eta esan bezala festa dago Ipuruan, Eibar hiru eta bat irabazten ari da.
1: Txema, non ikusten ari zara Eibar?
2: Bueno, uste ja ez zein egin du, azkenean hiru horre lasaitasun gola lortu du, eta bueno, hortik aurrea ja kontrolpean dauka neurketa, erritmoa askori bez dauka, eta bueno, defentsako lanean ari da, ia san, oraindik 10 minutu gehatzen dira, poski luzapena, defentsako lan horretan, agian beste baloi onbat ez, berreskuratuko du kontraeraso onbat egiteko.
1: Bueno, ba, hortxe...
0: Jefte, kerne, erne, erne, jefte barruan eta bigarrena. Las Palmasen bigarrena, Eibarren zelai erdian akatsa, baloi luzea sartu diote Jefteri, eta Jefte bentan kurrek, bigarren egindu, 85. Minutuan, Eibarrek iru, Las Palmasek bi.
1: Ba, esatea beste dik ez dago, kontrakoa gertatzeko, eta bai. Eta Las Palmasek zema gola egiteko.
2: Obeto da, askotan izilik egotea.
1: Baina, hau bai, irratia da, tamales, eta hitz egin behar da, txema.
2: Bai, eta futbol askotan ere olako gozak ditu, ez, azkean, guain, baixe. Ba, azken, go, 10 minutuak, lasaitasuneko minutua zian, ba, guain berriz, ez, neurketa, eta berriz gertatzen den, azkenengo minutuetan.
1: Bueno, ba, 85. minutua, 5 gehi luzapena, 3 eta 2 Eibar aurretik, 6-6 ere, Eugenio, erantzukizun pikin batera hartu nahi du, ezta?
3: Ba, bueno, bakarri dago, ez dago taldeari lan egiteko, berak, del Toro kere bai, bueno, hor talde, hor dauden guztia, badakite, beraien gainati daudela, orduan esan dut, bueno, horren hona zerate, ba, 6 zuek lanean, eta guga berz, probetxu txikiren bat, ateratzeko aukereik badaukagun, ez? Hori pasatzen da, mundiletan, baina talde lanak bukatzen da, jan.
1: Agian tontakeria handi bat esango du, baina upo gatxarrakin oso bestela gualitzateke edo ez?
3: Pogatxarrak, bueno, berak erasoa joko zuen, Pogatxarrak ez dut alde beharrik askotan. Berak erasoa jo,
4: Pogatxar, nik uste temen egon golitzakela Van der Poelekin.
3: Van der Poel, Pogatxarren vigilantzi jakin da, Pogatxarrak jo egin goduela. Gaina Pogatxarrak badaki, talde guztiak, bera talde dagoenean, eraso guztietara berak ate beharko duela, orduan esaten du. Lan hori egin baino lehen, lehenago jo, eta badakit gainera berak kapazitatea badaukala hori mantentzeko, atzean beste borroka bat hasiko da, bigarren postulako, eta bueno, mantendu hori, orduan Van der Poelen lana izango zan, Pogatxarri eutxializatea.
4: Nik atzotik zerbait ikasi baldin manun da, hau luzea dela, 47 kilometro falta dira, eta guain gelditzen dena gero berriro errekuperatu egiten du, eta luze joten dela, orduan, nik uste zutela etxibar, pitko momentu baten gelditu inda, eta berriro dago, baina erbapaten berriro dago, ez esaten guain aukera piat izango dituztenik, baino tira.
3: Atzetik aurrea egiten ari dan hori da, ezinen dijoalako, gelditu egiten da, sartu egiten da,
4: baina ez dituzu akatu,
1: baina gastatzen den guztia gero falta.
3: Bai.
4: Bai, baina hemen gehiena gastatzen ari dena guaingoz behintzat, Van der Poel bera da, eh?
1: Gainera, zerbitoko guaikagarria da, gorda, bida...
3: Berezako espeziala. Baina... Zerbituta dagoelako, gelditu arrankatu hori da, zigoroseko taktika hori eramatean oso, berezako oso aproposa da, eta ez da bakarri gelditu, nek ustez guen dikan, ez zailo lako komeni.
1: Une aproposa da, porra egiteko.
4: Bale.
5: Bi eta bat. Bale. Ni hasiko naiz, ba. Nik esango dut, Van der Poel ondo ikusten dut, nik behar esango dut, Van der Poel.
1: Nik hau adurri izan diot gaur, aspaldi.
5: Bai,
1: bazkaldu. Bueno, esakit bihotzarekin edo buruarekin, Van der Poel, Eugenio.
6: Nik gustote, Van der Poel en alde.
4: Bale, manik aldatuko dut, nik del Toro.
5: Del Toro,
4: esango dut, bai.
1: Hemen gure teknikari.
5: Begira, Renko, atzetik aurrenako egin da, edo egiten, Renko ebere Poel, hirugarren taldetik atera egin da, eta bigarren taldera hurbiltzen. Dugu, txapelduna.
1: Joseba Ander, zer.
5: Zandakoa. Zer barkatu?
1: Amerikarra.
6: Quinn Simons.
1: George Incapie.
3: Kapitoloa saltatu zuen txirrindularia.
4: Gringoaren alde dago.
1: Simons eta Ander.
5: Bizarduna.
1: Venga, del Toro. Ba, del Toro rentzat bi, Van der Poel rentzat iru, eta Simons rentzat puntutxo bat. Ebene Poel,
5: bakar-bakarrik eta bakar-bakarrik badak ilana egiten, lau aldiz, munduko txapelduna izan dela erlojuaren kontra, lehen esan dugu, erlojuari segunduak irabazten dizkio txirrindulari bakarra da munduan, eta esango nuke sartu egingo dela bai bigarren taldetxo horretan, ezakit bigarren, hirugarren, hemen markatzen dugu GPS-ak hirugarren taldetxoan sartuko litzatekela. Baina hor Van Aert eta daude, ezta?
4: Van Aert. Ikuste dela talde printzipala, eh?
5: Bai, hori seixas eta beste
4: bai, bai bigarren horretan beste norbait sartu dela.
5: Oscar Oli eta Benjili.
4: Hori da.
1: Eta hau sartuko da sartzetekotan
4: talde printzipalean.
5: Bai, irratia da kokatuko dugu lasterketa. 45 kilometro terdiren faltan, beste hitz batzuetan esan da, iru bira terdi gelditzen zaizkie txirrindularien Mont Royal zirkuito honetan. Lasterketa buruan, iru txirrindulari, Primo Roglic, Mathieu Van Der Poel eta Quinn Simons, gero, 25 bat segundura datoz Oscar Unli eta Ben Healy, eta ondoren, 45 segunduko atzerapenarekin, ba hor daude Van Aert, Seixas, Del Toro, Pizko, Cayuso eta orain, Barrenko sartuko da talde txorretan ere.
4: Bai, nik alare...
5: Begira, Van Aert, Renkoren zain.
4: Noski.
5: Ba...
3: Hori da, Van Aert daukana, alde edo kontra egon litzik jendea, baina honek badaki, berak aukerik ez dugu benean.
5: Laguntzen,
3: bueno, berak badaki gaur ez daukala hanka honek, Renko li egingo dio seri hau, sartuko du hor berrez ere karrerako jokorretan, aber horrek subido epizka bat ematen dio Renkori, moralki ebintzat, ez da, erresa, Van Aert bat zuretzako lanena etea, egotea, hoi gauza hundia da.
5: Eta talde horretan Michael Matthews orain lanean, bai. Seixas ere hor zegoen, Iñaki.
1: Aukera bat emango izue, porra aldatu nahi duzue?
3: Ez,
4: ia puntu baten ebai, nik uste tezaztala sentsazio bena Remkok.
5: Bai,
4: hori ere bai, oza, kasketa bai, kasketa hor dago.
5: Nik aldatu bingo dut.
4: Ah, bale.
5: Zuk bai, erekin noa, Del Toro.
1: Del Toro, bale.
5: Bai, aitako izan esan dit, gaur Del Toro, aitari bete ikaso egin marzak.
3: Bai, baina ez dira zu, kaso handi egin guain arte, esango dut, esango dut,
5: esango dut.
7: Lau minutuko lezapena adierazi du Salvador Relax epaileak, eta sekulako erakustaldia egin ondoren Iñaki ordulariari begira daude Eibarren garaipen ez delako bat ere garbi ikusten.
1: Zema?
2: Sufritu beharra dago, uste da azken iru minutu behatzen dira, eta bueno, Las Palmasek tana botako du azkenengo minutuetan, eta uste, sufritu azkenen errezegi ikusi dugun neurketa, aukera piloa inditu Eibarrek, eta bueno, olako da futbola eta olako goiz alditu, ez? Azkenengo momentura arte bizi da hola neurketa.
1: Bueno, ba, hortxe, horrenik ere, iru minutu eskaz neurketa maizego, baina horrenik ere, iru minutu defentsan ondo egon beharreko, sendo egon beharreko minutuak. Sartu da Benepul, ez da?
5: Sartu da Benepul bai, Van Aertekin batera, beraz, hortxe dira beste favoreto nagusi guztiak, aurretik Ben Healy eta Oscar Rowley, are aurrerago, Quinn Simons, Van Der Poel eta Roglic momentuz esloveniarra ondo aguantatzen, tiraka estatu batu arra, bere gurbilan sartu eta erbere tarratzerago, iru kontalde txiki hori izten, Primoz Roglic, ezagite, zorro, uste nuen metroaren batutzea.
1: Bai, baina, ezagit, ba, eh?
5: Eko justu dago.
3: Justu dago. Ja, presentzia bezala, ja, ora aguantatu egin behar du, aguantatu egiten du, jokoan dago, baino, justu ikusten da, justu dihuala.
5: Eta ipatzen dugu, une oro, ia bi kilometro dituen mendate hori, edo erripago gorro hori, euneko zazpiko batez besteko penditza duena, orain atzean bana erta hasi da tiraka, bere taldekidaren txate lanean, beste talde txorretan, baina horren ostean, eukere badaude ia beste 800 metro uneko zeira, eta hori ere naiz eta hemen gure mapsean eta bestelako eta mendate bezala ez duten ipintzen, hori ereko gorra da, eh?
4: Bai, Van Der Poel gainera.
5: Begira, barkatu, eukere Renko atzetik aurrerako egiten. Renko, ba atzeko talde hori astintzen, seixas atera da bere gurpila, Jorgenson uste ere ondo irten dela.
1: Eta...
4: Baina nazten ari da, Bana Ertari da lanean utzi jozu lan egiten, egia dagean denak arrastratzen dituzula, nio guain zer.
3: Badaki denak bera izaitiko diotela, eta xixak badaki ezin diola 5 metro utzi egen poli, momentun hartu behar duela, eta igual agian horta, hortik aprotxetu leteke gelo Del Toro bat, agian bia...
5: Hortxe dator Del Toro Eugenio, hortxe dator Del Toro, eta horregatik zuere kiro zuzendaria.
3: Ez, besteak indarra gindutenean, ba, beak aprotxatu du, baina, bueno, guain, zetxun hasi da xixaz bere bila, eta salduko da gio Bana Ert, eta horre Del Toro egiten ditu airi den indarra hauek gero ere faltan botako ditu, eta hori du mundiala bakarka korritze.
5: Ba, Del Toro atera eginda, seixas tartea itxin aian, baina, bueno, berroita bi kilometro, eta hauek ere, ba, noski, zagarrandoa astintzen behar dutelako, zeia minutuko galera dute.
1: Iruroita mar kilometro orduko abiaduran, hor. Azken minutu ipuruan.
5: Radarra.
7: Hogeita mar segundo, eta ibarra ditu baloia, gif baloiarekin, sarrera itxusia, bigarren txartel horia ikusiko du. Seiarekin Iñakik, txartel gorria beretzako, eta badoa, bi sarrera itxusia egin dizkio gifki, eta jokalari honek zer esan emango du gifek, baloi hartzen du emakoitzean, ipuruan zerbait berezi antzematen da.
8: Bai, ez... kontrakoa da, Las Palmas eko garen kontrakoa, que Las Palmas eko ankara azkatzen dute baloia, eta honek ez espazioa nahi du, azkarra da, bat batekoa nahi du, eta bueno, hor ikusi da, ez, lehenengo minutu egiten danetik, berai bilatzen diotenean oso zuzena dala, ez, bakarrik behinda berriz aurkarian atea bilatzen duela, eta autot...
7: Ja, luzapeneko lau minutuak edetera, txema, segulako festa dena, txaloka, saltoka ipurua, partida irabazita dago, zazpigarren jarrunaldia, sei garaipen jarraian, Eibar lider amaitu da, neurketa, Mada, Álvaro Rodríguez, eta Martonen golekin, Eibarrek iru eta bat irabazi du. Eibar da bigarren mailaren Hypermotion Ligaren liderra.
1: Iru eta bi, eta horren bestez bere inoizko hasierarik onena profesional txapelketa batean, txema.
8: Bai, kara garria da, ez? Edozin mailatan, ez? Zin jardun aldia, arraskadan irabazia, puf! Talde haundie bakarrik egiten dute, eta bueno, gaur ikusi duguna, gaur talde bat haundi bat ikusi dugu, aukera piloa sortu dituela, eta bueno, uste azkenengo momentura arte sufritu gula, baina bueno, uste dut aurri zelean talde bat ikusi gula, Eibar izan dela, eta bueno, zorionekoa ez, gaur talde haula ikusi, hasta aleak ere, nolako jarrea ikuditen eta nola ez, ze sentitzen dan armaietan, eta bueno, uste dut. Gana ondo ematen nahi dala aurtengo denboraldian.
1: Eta telebista mentzat, txotxu, aduare ziman dute, jokalari honenaren saria.
7: Klaserik egin erakutsi duena ipatu dugu emankizunean zehar, berak baloia ikutuenean zerbait berezia ikusten zen, Eibarrek partio ikusgarriak izan dira betere gaur, anaitzar biak egin dituen 40 metroko pasek, txema. Xabi Alonsok ere ez?
8: Bai, hori badauka ez, hankabiekin gainea, eta hor bere pasoiek intopatzen zituen ez, Álvaro eta aduarezen jokaliak, eta bueno, ito, gaur talde guztia ez, sekulako partidua jokalatu duela.
1: Bueno, ba, beste garaipen bat, zazpitik zei, zei segidan, Eibarren zat, behin binean lider izateko. Txetxu, protagonisten bila zoaz?
7: Bai, badoa xapoa, xakelari galderak egitera.
1: Oso ondo, ba, Txema Ñibarro, eskerrik asko, zuri arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon.
1: Eskritiar eta azpeitiaren arteko sola saldia. Izango du gero eta ba, entzuten dugun eta protagonista gehiagorik badugun. Berriz ere... Elmuatik beste pasaera bat, hiru itzuli amaierarako, adur.
9: Amargarren ez, ari dira pasatzen, marmotaren egunean bezalaxe, bost ordu 17 minutuko lana, amargarren ez, elmuga marratik 20 segundoko atzerapenarekin sartu dira Oskar Unli eta Ben Gili eta Gut Van Aert buru den taldetxo, bat minutu erdeko atzerapenarekin sartuko da, zehazke 21 segundoko atzerapenarekin, eta orain eukene, Van Aert guztien lagun, tiraka guztien alde egiteko.
4: Bai, eta baten batek esan luke ere balan ari dela egiten, ez? Pixka del Toro eta bueno, zearen zade baitare, seixa sentza, baina zer geratzen zade diteko.
1: Ezin du beste zera egin.
4: Nei harritzen ditena da, jakina gainen zaudela Van der Poel batek hau egingo zuela, urrutitik jo, eta inorrez da izan gai, hau gelditzeko, ez? Eta alare, nik uste dela listoena, eta nola ez?
3: Bueno, anka baitare. Baina ez du ankarik...
4: Baina selekzioak, ez? Frantzia bat, Itali, ez dira gai izan, hau gelditzeko.
3: Eta orai... Gaur indarra zan, hor honek joduenean, ose egitzeko zeikote galditu da, danak saiatu dira, banan-banan, txikizioa sortu du. Baina egia da, gero hortik aurrera, ba, bueno, baina ja taktiko okie, ba, nik uste banan erte, gau da errelebo azkenekoa, ben malda iritsi ezkero ja lertu egingo da, eta guain daukate aukera Ebene Poelek, Seixasek, Isaac del Torok, aurrekoak jokoan sartzeko aukera.
9: Eta behin mendatean sartuta, Eugenio Ben Gilik atzean utzi du Oskar Unli, eta bakar-bakarrik egin nahi du bidea.
1: Gili ere.
9: Bere burukadak ematen, bere pedal kolpearekin, Ben Gili guztiz berdez gaur Irlandako baio eta soñan daramala, atzetik aurrerako egiten ere, Education Firsteko txerrendolaria, eta men gelditu da lehen Primo Roglic, momentuz Van der Poelek errespetatu egiten du, tiraka Quinn Simons, atzetik ikusi beharko dugu, ea Van Aertek ere amore ematen duen edo oraindik badituen indarrak bagoruntza ere lan pixka bat egiteko, baina kontuz Ben Gilirekin, eta hau agian, Eugenio onuragarria izan liteke aurreko hiru txirrindularientzat, iruren lana lauren artean banatzen bada, hobe. Pastela guztientzat iritsiko da.
3: Pasazkero bai, guk horri nahiko genuke ez, aurrean sartu eta aurrekoa segi dezatela bere lanean, eta atzen ere, bueno, dena badirudi, gramuak kalkulatzen ari dira, zai, banaerten errelebo, azken indarrapurrak kalkulatzen ari dira, banaerte guzten duen momentun, orduntxe hasi beharko luke festaz, bueno.
9: Bai, baina nahiko urruti Renko, eh?
3: Bai, bueno, urruti, talde txortan, guandi jokoan dago.
9: Eta orain, Van der Poel, zute jarri da berriz ere, Ben Gili atzetik aurrerakoa, ba, horra, bagos metro izango ditu izteko.
4: Van der Poel hemen beti rekortatu egiten diote, igoera atxo honetan notatzen da. Zirkuito guztian, beste guztian zehar, ezain beste baino hemen, Leno Roglic ere hemen sartu da, igoera atxo gogorrenean.
1: Buskari, azken buskan
9: sartu da. Eta gelditu ere, bukatu ditu, egin beharrekan bana ertek, eta orain, eran komeriak, orain gelditu egin dira, seixas eta del toro elkarri begi gira.
1: Only karian, Pitcock entzalan egin dezake.
9: Pitcock, boh, lertu gita ere, agia,
3: bueno. Hori joanak, hor gaztak galitzen dana. Berazte, atzak galitzen dana jaztak
1: egin.
3: Hoi ez diote, sari, gelditxu bai horrentzako
1: lanean.
3: Lertu egin da.
1: Hor balin badago, esfortu txiki bat egin.
9: Ba, egun metro.
3: Aukere izango balu, malda igotzeko, ba, hortikan, elmuga baitaten dago lauta da hortan, alditxu baina hartik egin duena. Erreleo batzuk pare bat eman, eutxi hor taldeari, abiedola puntu bat eman, ez aurrekoak gehiagi urruntzeko. Hori egin lezake, baino...
4: Kago, hendikan 40 kilometro falta ja, eta 30 segunduta daude. Nik uste eta ez dutela estresa hundirik hartu behar. Egia da, ez dutela utzi behar errenta asko hunditzen, ez? Baino, nik uste hemen, seixas ere nik hor kokatuko nuke leian, gertatzen dana, nik uste del toroko beto dakila otzanagoa dala, eta gehiago zakurragoa dala. Biak oso gazteak dira, baino seixas ere nik uste hor Quebecen eta Monrealen ikusi izan, ez? Del toro beste jokatzeko modu badaka.
9: Orain behin Ben Gili aurreko irukotera iritsi dela eta Oscar Rowley ere batzeko tropeltxoak irentsi egin duela lasterketa buruan lau txirrindulari, Mathieu Van Der Poel, Ben Gili bera, Primo Roglic eta Quinn Simons badiru di Ben Gili ezin duela gehiago, baina...
1: Baina Ben Gili ere ikaragarria da, eh?
9: Baina ikaragarria.
1: Almeidari buruz bazuten esaten dugu modua nola egotenen gomarena egiten hor baina sartu egiten da, Ben Gili ekin ere ezin zara fidatu. Horre ikusten duzu mundu ba galduta dagoela baina hortxe segitzen du. Piko ipala esaten den moduan eta sartu egiten da.
9: Baila only yes. Era bat lerreturik, ahora Adam Gista barkatu.
1: Barkatu adur, ze bai. Protagonista bat zain daukagu eta tartetxo egin behar dugu, azte honetan gaina protagonista izan da, kontratu da berretu. Ostean, Xabier Mikel Azparren, Xabier Arratsaldeon, zer moduz?
10: Haupa, gabon, ondo.
1: Lasterketa ikusten pentsatzen dut ezta?
10: Bai, hori da, afaria prestatzen da lasterketa ikusten.
1: Bueno, lehenik eta bain zuregatik galdetuta, beste bi urterako sinatu duzu Pinarellorekin, udan galdetzen genizun, eskaintzak eta abar, lasai izeunden, ba, taldean jarraitu nahi zenulako, ezta?
10: Bai, hori da, beste aukera batzuk ere bat zuen, baina, bueno, azkenan taldeak baloratu dintzian, bihali ziaten kontratuarekin eta oferta horrekin. Beraz, gustora nago, azkenan beraiek ere gustaren erekin, horrela erakutsi dute, eta erabaki, geratzea erabaki nuen.
1: Gutxinez bost urte egingo dituzu, beraz, Pinarello, noso kerrez bali manai, Xabier?
10: Hori da, bai, gutxinez bost urte, momentuz izango da, hau banere ibilbide profesionalean denbora gehien pasatuan taldea, beraz, oso pozik eta urren urtean ja pentsatzen.
1: Nola ikusten ari zara Montrealeko lasterketa hau, gizonezken iraupen proba hau, Xabier?
10: Bueno, nahiko lasterketa zoroa, ez, momentuz. Nik uste Renko ere momentuz nahiko ondo da bilera korritzen. Ez dakit indar ezagatik edo zerratik ari den horrela korritzen, baina nahiko estrategikoki dabil, oain behi dagoela... Ba, tartetxo bat duzten, baina leheno ere berdin egin du, gero erre zikusi zaio tarte hori izten. Eta aurreko txirrindulari egin, ba, hor da amate Roglic azkenean nahiko ez dagoela laguntzen, eta momenturen batean sorra zirezak ez, aurrekoak edatzea. Eta, bueno, nik nire taldeek idak pixkat behiratzen, ba, pitko gorratik anator, beraz, espero sartzea, eta borrokan, garipenaren borrokan izateko aukera izatea.
1: Ba, dirudi, Tomek, lehen, aspaldi, zailtasunen bat, edazorren bat izan duela, baina gero, taldekide baten laguntzarekin eta bar, sartu da, eta, bueno, ba, hortxe, borrokan segitzen du, Xabier?
10: Bai, oraintxe bertan hori, begi biztan dazka, azkenan zirkuito hau nahiko ondo etortzen zaio, uste ere bastante zuzen, ibidea da momentu honarte. Azkenean nik uste da aprobetxatu behar dula del Toro eta Seixas bigarren talde hortan daudela, eta beraiek biak gehiago biratuko dela bata bestearekiko, gero ere azkenan UAek desente txirindulari de gutxinez bidazka hor, eta azkenan badakigu mundialetan ere horrako gauzak izaten didala, beraz uste presioa beste batzu utzi beharko diela, eta gero bera hortaz baliatu.
1: Nahi pentsatzen dut Pitcockek irabaztea nahiko zenukela, baina norri ikusten duzu orain lasterketan daukagun egoerarekin irabazteko moduan edo aukera gehienekin zein ikusten duzu?
10: Bueno, ba, Tom ikuste aukera askorekin, eh? Azkenean horrelako talde txabatean nahi etuta uste del Toro bezain azkarra edo azkartxeagoa izan daitekela, eta bastante ondo, oza, bastante ezagutzet, eta ikuste nahi etzen adatik, momentuz esango nuke ondo di joala, oza, zailtasun gehiagik gabe, ondo torri da atzetik, eta hori, nik uste eta aukera asko, eta badakira berak ere aukera asko ditula gaur, eta ondo jokatu behar ditula bere kartak.
1: Horrelako lasterketak arraroak dira, ez? Pinganin jori gabe, selekzioka jokatzen da, baina selekzio ezberdinetan taldekideak daude, aliantza horiek ere egin daitezke, alde hori ere badauka, ez? Horrelako lasterketa batek, eta hori dena kontuan hartu beharrekoa da, uneren batean, ba, ez dakit, talde edo selekzio ezberdinetako taldekideak ere badaudelako hortartean, ez da?
10: Bai, eta gero ere, ba, azkenan urren urtean txirindulari bat batzure taldera balin bat horre beste intentzio batzuk izan ditzakezu. Horreko gauzak beti gertatu dira, eta askotan ikusi ditugu, ez? Bueno, ikusi da, ibiet, Magnultik itzi, hola, tartea del Torori, beraz, nik uste bere lasterketa iten ari gara, baina, bueno, gutxinez, ikusten ari gara, ba, selekzio bakoitzeko bat edo bi txirrindulari daudela gehienez, orduan nahiko lasterketa irekia joango da eta entreteni gara izango da, nik uste.
1: Amaitzeko, Xabier, Donostian etxean harrapatu zaitu, non zabiltza, erabat atxeen hartuta edo bizikletan segitzen?
10: Bai, Donostitik nabire egun hauetan, lasai, bera, eta ja, ba hori, demoraliko azkeneko lasterketak prestatzen, azkenean oain italiko lasterketa hauek falta zizkit, eta eroia den moraldeari, ba, maiera emango diogu. Ja, eskola, korretu ez dela urten.
1: Bueno, esan dago, azte ondan, Xabier Mikel Azparrenek beste bi urterako, 2008-2008 den moralditarako, berritu du Pinarello taldearekin Xabier Mikel Azparrenek. Xabier, eskertzen dizugu, hemen gurekin egon izana, eta zoriona kontratu berriagatik.
10: Vale, mi esker, erorte.
1: Bueno, ba, beti bezain jator, Xabier Mikel Azparren, Pinarello taldeko ziklista, 2008-2004 egin zuen lehen demoraldia Pinarellorekin, Euskal Tele Euskadin profesionaletan hiru demoraldi egin eta gero, eta Eugenio, ba, dirudi...
9: Markatu,
1: Esan esan adur.
9: Ze harrapatu egin dituzte lakoan, nago, bai, harrapatu egin dituzte, bai. Alaxe da, bai del Torok, bai Seixasek, bai beste guztiek, ba, ba Roglic, Ben Hilly, Quinn Simons eta Van Der Poel, orain Roglic gelditzen, ari da, baita Ben Hilly ere, eta eraso aldatzen ari zena, uste de txikone hortik ere batzegoela, del Toro ere, Seixas, Van Der Poel orain ez sufritzen, Pitko kondo kokatuta ere, eta Jorgensen da bestea, ba, eta txikone izango da Italiarra ez da, ba, seikotea osatuta orain lasterketa buruan, eta orain pentsa, nola den txirindularitza, nola den gaurko lasterketa hau ere, tiraka orain del Toro, sufritzen Van Der Poel, eta Azparrenen elkarrizketak iraunduen tarte horretan, arrapatu egin dituzte, Eukene,
1: eta akaso
9: eta ikaragarria.
1: Akaso Pitcockek irabazten badu, amaieran berriz ere, Xabier editu beharko diogu.
9: Adi egon dadila. Eta horre ere sartu da, barkatu, Michael Matthews, kontuz honekin ere.
4: Bai, ni harrituta nago, Matthewsekin osurte txarra eukizun, eroriko txar bat eukizun, eta bida, guain munduko txapelketan osondo iritsia, eta Jorgensen, bida ze turtxarra eskaxa egin zuen, eta adi berarekin baita ere, ze berak bai ez duela bate gastatu, Simon zeukidu horra aurrean, ez du arpegirik eman, eta adi berarekin baita ere.
1: Eugenio.
3: Guain arte bintzat, hau du munduko txapelketa karrera ikustu garaian. 12 txirrindulari zeuden, eta 12 txirrindularitikan 9 nazionalitate ezberdina zeuden, 3 estatu batuarrak. Ordu mono, horrek egiten duena da, lan egiteko modua aldatu egiten da, ez da kaso lankiderik, bakoitzak bere burua erakutsi behar du, beste batzuk gorde egin nahi dute, horrek emate dio espektakularitatea probari berari, eta guain ere momentu honetan, ja 8 kote bat dagoen hortan, 2 estatu garatu bar uste daudela, okera ezpalin banago, eta beste guztia bakoitzak bere garra egiten.
9: Bai, Jorgensen eta Magnulti hori da.
1: Baina batera esarritu, orain olako geldialdirik baldin badago
9: atzetik ere
1: denak bat egitea, ez?
9: Ba, bueno, hor badiru dimetro
4: oain Magnultiren erasoa zehatzetik etorri da, eta hau bikaina, gaur estatu batu harrak benetan oso ondo ari dira beren karta jolasten. Eta Magnultik iten ari den hauain ez da del Toro ere mese dira,
3: del Toro lana maldan dago, del Toro maldan dago txibe ardu, eta ezin du lautadan atera eta maldan ere, bai, ordonik ustez del Torok apuratu egiten duela hor, pixka bat errelebu eta jendea sartu garazi, eta go malda aprobetsatu karratikan gertu egoteko. Ba, eraskontara, ezin du guen del Torok zulo bitxi.
9: Ba, Magnulti atera egin daun, Montrealen 2025 irabazi zuen, aurten ere duela pare bat aste hirugarren izan zen del Toro eta seixasen atzetik, hau ere eskarmentu eta maila hundiko txirrendularia da, momentuz ez dainor atera bere bila, badirudi, ba, nahiko lasai utzen nahi dutela UAE-ko estatu batu harra, eta are atzerago, ja dezakizen, ba, segundu gatzera penarekin, hemen 50 segundo markatzen dizkigute, Renko de Benepul, sartu dira hor beste 10 txirrindulari inguru, baina Renko ez dago hor.
1: Hemen dago Ayusorekin, eta
3: Ayuso taldea bai.
9: Eta Magnulti atera da, eta momentuz...
1: Magnultiren ere eraso arriskutsua da.
3: Bai. Asuntua da, zaila da la de ventaje, beti hortxe daude denako, 30 segundin atzora ikusik egin atzoko proban. Ez dago inor, 3 minutukin jartzen dara. Danak hortxe, indarrak eta gogaina... Maldara iritsi ezkero, eta bakar batek justu joan, baina malda pasatzeko aukera badu, ja beste buelta baterako berrez karrerako jokoan zaude. Eta badakite, aula da di joan horrek, ba, aprozitu egiten du lauta da, haber, bentaja pixka bat atera, eta malda pasatzeko aukera dakaten, zein berrez ere, karrerako jokoan sartzen da.
9: Eta honek argi usten du, eukene, jada argi genuena, baina Pogatxar ezagonean, besten arteko maila egia da binego ere ezagoela, baina binego eza klasiko mano bat esan dezagun, besten arteko maia nahiko parekoa dela.
4: Bai, alare nik uste dute benetan asmatu dutela zirkuito nekin, sekulako lasterketak egia ikusten, Pogatxar ongo alitz, espalitz, ez dakit, nik uste dute gaurkoa disfrutatu behar deula, egia dana da nik behintzat, ba bueno, epena maten di Pogatxar hemen ez egotea, baino tira, sekulako lasterketa ikusten begabe.
1: Txarren ari honen atera behar zaio, eta txarrak ez egoteak daukagona lasterketa ireki ikustea.
3: Kontu gatzera botatzen male betugu, Espainiako itzuliaren hasieran danak denetan favorito bakarra Pogatxar zan, eta bueno, ja bukatu da Espainiako itzulia hasi baino lehen. Eta bueno, baina hasiera horretan zerbait positiboa edo bilatu behar eta zer, eta bueno, podiumeko jokoa. Podiumeko, orduan, Pogatxar ez dagoenean podiumeko jokoa da, eta ez dagoenean bakarrerako jokoa.
9: Eta hor ere buitrago sartu da,
4: Eta Roglic
9: ere sartu egingo da. Bai, Roglic ere sartu egingo da. Bueno, ba, orduan hor, 9 kote bat ustedet izango dela, Seixas, Chicone, Pidcock, Van Der Poel, Jorgensen, Michael Matthews, Del Toro, Buitrago, eta orain Roglic, eta aurrera xiago, ba, 10 segundo irabazita, Magnulti.
4: Hemen paktoa daukate pixkat, itzen gabekoa Seixas eta Del Toro, pixkat bien artean lan desente egin dute, Van Der Poel eta Van Aert aurrean egon direnean era zintzo ibili dira, eta badakitelako karta berdina jolastu behar dituztela, eta bueno, azkeneko klasika zein zamon Real Okebek bien artean jokatu zuten baitare.
3: Baina, guain ardura, gehiago dauka Seixasek Del Toro baino, ze Del Toro taldeki da dauka batikan.
1: Claro.
3: Orduan, nik lagunduko izut, baino? Apuro bat pasa ezkero,
4: guain gelditzen da maiota.
9: Sentsazioa da, unioro 2-3 kilometro bakarrik gelditzen direla, begira zenbat denbora daramagunez. Iritsiko aldira, Van Der Poel aurrean dago, bestiak ezakizere ez zirela ulertzen, eta horrein diko 22 kilometro, eta dena hemen erabakitzeke horrein.
4: Bueno, eta atzonesketan esan genuen, etzeola joko hori nik esan nun, baina gero Reuserrek ez egiten zuen dezuen botazuen rajada monumentala, ze azkenen, bai, bueno, esan zuen. Bigarren erako ari gara lehiatzen, hori justu atzotzitzaiten hori iruditu, egia da, ba, bueno, elmugan ikusi zala, ba, bueno, franseiekoak ospatzen demiren garepena, azkenean urte guztiaren normala da, berarekin zaude.
3: Azarrez, egon horrekin, azkenean berako ikusi zan, erasoa era bat hautsi baino lehen, frantsesak ere ziotela relebo gehiegirik ematen, berak hartu zuen ardura gehiena, badirudi, ba, bueno, jo, bigarren maila horren bila gagoaz, eta, bueno, pixkat hortik etorri zaion Asarre.
4: Gure Remko nesketan pixkat Reuser da, sekulako kasketak harrapatzen ditu, eta, bueno, atzo berak erabakizuelako tiratzea, zenba lasterketa egin dituen berak lehiatu gabe, eta lasterketa absurdoak egiten, orduan, bueno, kasketa bat izan zen atzokoa, eta gaurkoan, ez dakit, Magnulti guain egia da atzeako begirare Simonsentzako era berriro aukerak pixka bat zabaldu dituela, ez? Estatu batu harrak gaur nortzeukan pronostikoan, ez? pixka bat, selekzio bezala.
9: Eta hiru gizon sartu dituzte hor aurrean, eh?
4: Bai, eta Jorgensen, ez
3: gero. Eta guain ere, bida uzkate, kurpilean gramo bat gasatu gabe.
1: Claro, orain,
3: gasatu, bai, gasatze da, bera da bimate dihoazten oie, baina
9: bizat,
3: lanik egin gabe, aukera, hortxe daukate, uarrapatzen dutenean, ba, beren aukera etorri liteke.
9: Begira, hor, Seixas eta Del Toro, ba, elkarizketan, eh? Ezak ize, zer esan dion, uste mexikarra izan dela frantzerari?
1: Orain erraleboa ematen ari da.
9: Ez, orain Del Toro da.
1: Del Toro
9: tiraka, Seixas bere kurpilla.
1: Hor, orain, indarrak gordetzen ari den bestea da, aurpegi eman duen bat, Van Der Poel.
9: Van Der Poel, noski.
1: Horrek eman du, bueno, eman du beti bezala, oso generosoa baita, eman du dena, eta...
3: Eta utzi egin behar dute beti gora, ez da dute guzten, horrela autadan edo zein kurbetik aterako batean eraso bat jo, berri 0-20 segundukin jarri liteke.
1: Eta esprintean bertan ere, bai,
4: Goatzen zate, Amstel hori zurtetan zan atzetik aurre egin zuna, bapaten.
1: Bere lehen garaipen handia izango zen hori, ez? Amstel ura, ustu, bai, ez?
4: Bai, bere lehen nengo garaipen.
3: Horren ere gazteago zala.
9: 2019an. Zer
1: esan ez
4: du,
1: azkerra guazela?
3: Bueno, ez, bueno, txispa gehiago, eta bintzate, bueno, urteak ere pasa egiten dira. Garai hartako potentzio horrean momentu hartako igual gorein ez dauka, iraunpen gehiago dauka, baina potentzio gutxiago, nik uste beti ere, hor dago mitartean, kontuan hartzeko da, nik guaindik ane, porra asango badezu, nik mantendu egiten dut.
9: Hau, entzulek ere, bidali dezatela,
1: bai. Nik egia dezor, horko taldetxo barruan, metro erdi emango ez nioke Van Der Poel, beste ere ez, baina bereziki Van Der Poel metro erdi bat nioke emango.
3: Eta gaurko notizi bezala bintzat, nik uste Adurren aitak, paga kenduko tenion.
9: Upi, Magnulti! Nola sartu de...
1: Adur bueltan ez dago pagarik etxean.
3: Paga kenduko tenion, ez ez diola. Eta ikasurik egin behar zen garaien. Eta, bueno, txakete do pixkat puntu hori ere hartu da. Ote duen, zei, horren aldatu egin dut, horrein bai, horrein ez.
1: Afari egin da balimara
9: etxean, bastante. Gaur afari nik egin godiot.
3: Argi dago.
9: Bueno, ba, hemen, argi dago engauza bakarra da, erregia ez egon da, ba, bere lekuko hartzeko borroka haundia dela eta hortzadararen maio eta oso preziatua dela eta datoren urtean, ba, denek nahi dutela eraman soñean momentu lasterketa buruan Brandon McNulty, estatu batu arra, uta di pobatxarren taldekidea, UAN eta hogeita magos bat segundura beste taldetxoa, eta horrein pasako dira beste behin amaika garrenez elmuga maratik, beraz, azkeneko bibirak egin beharko dituzte Mont Royal zirkuituari 27 kilometro galditzen dira.
1: Bueno, eta Pitcock ere, hortxe dago, baina gordean, horre, normala den moduan. Bueno, gordean gehien txunak ari dira, ze errele botan bakarrik Seixas eta Del Toro.
9: Hor beste lau sartuko dira, eta tartean ez dago hor only dator bai.
1: Bai, suitzar bat.
4: Ez.
9: Bai, eta hor, norvegiar bat da?
4: Bai, Nordagen da, bismakoa.
3: Hori da, Ebene Poelen taldea zana. Ebene Poel da, Jusuren taldea.
9: Ebene Poel, nik ez ditut bat ere ulertu bere mugimenduak. Lehen ere, beste batzuk aurreran segin dutenean, Ebene Poel, gelditu eginda, ez dio, pedalei eman, eta albo batera begira gelditu.
4: Ador, eduki du matxura, baino matxura mentala, Renko, que mundial honetan askotan bezala. Nik uste sentsazioak ere agian ez zituela oberenak, baino ikusita jendea nola atzetik aurreko bidea egiten duen, ez da etxi behar zirkuito honetan.
9: Bera hemen egon behar da.
1: Oso berezia da, eta bai. Petraldu egiten da batzutan, bai. Eta bueno, petraltze horre batzutan ere.
4: Baina hor da, hoi.
9: Eta bana erterean da, hor da tos
4: biak. Horrenko da,
1: eh. Horrendik ere, bat ere sarritu sartzen bada.
3: Baina laukote hau talde hortan zikoan.
9: Barkatu,
3: talde hortan berriz zapustu egin eta berriz atzera galditu da.
9: Barkatu, minutu eta 10 segundoko tartea, eh? Ireki du McNulty.
1: Bueno, aurki ipuruarekin bat egingo dugu, Jokin Aranbarriren prentza horroko entzuteko, gauzak ondo, elmugatik ere Ebene Poel. Pasatzen ari da, Ebene Poel edo
9: gauta. Bai, beste hogei bat segunduko galera. Orain berari da tiraka.
4: Eta Pedersen, eh?
9: Eta Pedersen, bai, enbentator.
1: Pedersenek gainera beste talekide.
4: Honore, uste zara?
1: Honore, izango zara.
3: Pedersenek ezin du
9: mando pasa. Kunk sartu eginda, kunkekin batera only sartu da, gero hor ere Eskaroni, ezakit Eskaroni bertan zegoen, baina bigaren talde txorretan dator, Nordagen ere, uste dut eukenek aipatu duela, ba, hor dira, beste guztiak, orain Seixas tiraka, eta orain Pitcock izango da, bai, Pitcock izango da, ritmo aldatzen duena, eta beste guztiak, bera, bere kurpila segitu nahian, bera, lehenengo maldan, bi bueltaren faltan, mendatea, etorri den momentuan, ba, Xavier Miguel Azparrenen taldekidea, lasterketa astindu nahian, eta tarte hori, minutuko tarte hori, ba, itxin nahian, Tom Pitcock, bizikletan orain, tente jarrita eta Del Toro.
1: Aien,
9: ura hartzen izango da, ezta? Ze metroren bat galdu du.
3: Teatro pixkate bada.
1: Bai, teatro.
9: Bai, ez antzerki pixkate egiten, atzez. Ui, ui gure porra aukene.
4: Ai, ai, ai.
9: Ez akit bani sufritzen ari den del toro. Bueno, Pizkokek jarraitzen du, eh? Pizkok,
1: Van der Poel hor
9: dator. Ez ez, zakit, hor bi metro utzi ditu del torok.
1: Bai, Van der Poel badoa, eh? Anaurre.
9: Bai, baino aurrerago daude.
4: Bai, ez ez gelditzen ari da, eh?
9: Gelditzen ari...
1: Baina badoa pixkanak.
9: Horain berriz ere, bai, horain berriz ere ondo ari.
1: Iruiz ezetoren oso erbaz doala aurreraka, ez?
9: Bai, neri ere, hori iruditzen zai, Roglicek ere metro batzuk galdo egin ditu.
1: Ez dut duten pixka bat, eta Van der Poel ere bere ere metroa galtzen, eh?
9: Bai, Van der Poel sufritzen, zeixas ondo, eh? Ben Giliren gurpilean, Michael Matthews hor dago, Jorgensen edo Jorgensen, Oskar Atletik ere hemen, ba, kontra
4: jarri. Ai, zeixas,
1: kalambre. Eta,
9: kalambre, ah, bai?
1: Bai.
9: Ezkerreko... Ezkerreko izterrean ez?
1: Bai. Besoarek.
9: Kolpeak ematen.
3: Distantzia.
9: Bai. Gaur, hau, Berlingo manatoi... Marado jean korritu duen eska batek
1: gertatu zaio. Tegista zefak irabazio eta azkeneko kilometro terdiren faltan, ba, ez egiz zer izan duen, eta...
9: Eta Van der Poel sufritzen buitrago ere, hor dago.
1: Baina Van der Poel datzen usteko orain egin behar da.
4: Karo, baina eskiz da, urruti, hau da bere zatiriko kerrena. Eta, baina guain, karo, 250 kilometroan daude.
1: Baina Van der Poel bada, ez? Horrelako klasiketara oituta, luzerara oituta dagoena, eta...
4: Ai, baina gazteak, agian del toro bat, seixas bat, da,
1: bueno. Akaso ez?
9: Lehen eman dugu datua, eukene, del torok gaur arte eta gaurkoa kontuan izan gabe, 12 lasterketa egin ditu 220 kilometro edo gehiagokoak. Eta horietatik batean ere ez du podiuma eskuratu, ez du podiumea lortu.
4: Bai,
1: del toro atzeko multzoan, eh? Orain bai era
3: bakarri dator.
1: Bai.
3: Talde ontara bai.
1: Eta hemen daude Gili,
9: Matthews, Jorgensen, Pizko, Van der Poel, Chicone eta Buitrago esango nuke ere. Bai. Sartu dela eta gero atzera xiago, ba Roglic, Only, Kunk ere hor dago,
4: Simons,
9: gero Nordagen izango da, ez? Norvegiarra eta orain berriz ere Pitcock, eta sufritzen ari dena, Mathieu Van der Poel da herberetara sufritzen, Pitcock berriz ere tente jarri da bizikletan, dena ematen gorputzetari, madena usten ari da Britainarra bere gurpilean, Jorgensen estatu batu arra, zera xiago, Bergili eta orain Buitrago eta Van der Poel metroak altzen, aldapan gora, sufritzen ari da Alpezineko gizona, badirudi berreskuratu egin duela bere ezkeristarra seixasek eta berriz ere Jorgensen gurpilean eta sofritzen del toro edo atzetik aurrerako egiten, ezta?
3: Atzetik aurrerako egiten
9: del toro, baina metroak galdu egin ditu.
4: Del torok badu joera hau, eh? Atzetik aurrerakoa portu luzeetan eta askotan egin du
1: hau. Ez dakit,
3: karrera hautsi danean, Van der Poelen iesaldi egin danean ere, pelotoi batean, banaka zeko azala azkenan zeko urreske, eta gero atzatik aurrerako egin du, nori ekazkale pagatu egiten dira, holako esforzo.
9: Ben Gili sufritzen, eta esango nuke boskote bat dela, seixas, Chicone, Pitcock, Jorgensen eta Michael Matthews. Pitcock,
1: Van der Poel lertu alduen eurrian, eta gero, a ber.
3: Horra asuntoa da Jorgensen lertu berdutela. Jorgensen ez badute lertzen, lau hoietan Jorgensen kurpilea kongo dela.
9: Jorgensen esaten dezu da Oskar Aldetik ez, konturatu naiz.
3: Jorgensen.
1: Bueno, igual.
9: Jorgensen hori...
3: Jorgensen.
9: Agian berak Jorgensen esaten du, horregatik.
3: Ez da. Nere joera da.
1: Esan ez da nada.
3: Hoi Oskar azere J eta jo batzuten jo, jozen esatuan jo.
1: Hor...
9: Oskar zain diak dio jo, esan behar dira.
1: Esan ez da nada. Hor Pitcockekoen sakaban antu egin nahi du eta bate matatzean utzi nahi du, baina Jorgensen hor dijoa eta
9: gaur
1: bakatu ea dur, prentxaretotik
9: abai
11: Jokin, Gabon, Txetxurbite Euskadi Irratia hiru erremaia zuzenean garaipena, hiru eta bi irabazi duzue Eibarrek irakustaldia emandu gaurkoan sekulako partio egin duzue, baina azkenean ordulariari begira amaitu dugu, ze balorazio egiten duzu?
12: Bai, ara da, nik uste partidue ona izin dela, bat ipate sarrerie oso fuerte izin dela uste, ideak garbi, vertikalak izeten, aukerak eiten, golak sartzen, eta egize da, gero, aukera gexo euki joula ez da, eta bagekin nun zetalde zeon aurrien, Las Palmas zeon aurrien, bagek iguze gaitasun doko ben joa horiek, eta... etzean iniziten determinantie, bagero segurune momentuko ikotxotzu sufreu behar dezuna, ez da? Nik uste eta gure helburue lortu deula, edo altu juti agresibo eta inoiz ez bilatzi behasek luz eta aldia eta hor linea hartin baloi asko ez saltzie, baina bai egize da, sake bandatik sartu egoela, bigarren golori, ez duela ondo defendiu, eta gero bazkeneko minutu hoxetan beti zitea sufrimentu ez da, emaitze motza danien, ba, beti otea horre, ba, hori, esperantza txiki hori ez dizuela sartuko, baina gertu daude, nik uste taldi beste baino ondo gestionatu dula eta zelebratzeko modu izan da.
11: Liderak izan arren beti dago zer hobeturik, gaur zek egin duzu min geixo, izan dituzuen aukerak ez gauzatzea eta gol gehiago ez egiteak, ala bere aukera gutxi izan eta bi gol jasotak?
12: Bueno, niretzat oso importantia da aukera geitxi ez da, eta gaur lortu du hori geitxie, baina bai egize da, garrantzia ondizio mate xobla, gola etiei. Lehenko hau bitizate dugu importanti dela, ba, area, aurkari zen area aiatzeko erie, oso importanti da guretzat ze moduta aiatzean, ze movimentotan, nik uste taukera garbisek izin dila, eta azkeneko ba, ejekuzizion faiau deula. Gero etzaten agustu da, justu, ba, lehenko gola sartu digun bezala daidez, nik uste ez gala ondo ajustau, azkarregi sartu digula baloie barrure, nahiko, ez nuke esango oso luze, baina bai, ja, direkto media puntia izartu digula, eta hortik aurra, ja, ba, vertikalak izin die, eta hori zan ebitatzen nahi genuna, eta bigarrengo zatixen, naiz da momentu batzuk baju egon gean, ba, hori ondo neutralizau deu, eta hori bai gustu zatela.
11: Eta nire aldetik azkena, datu denak oso ona dira, zazpi jardunaldi jokatu, Eibar lidera da bigarren mailan Leganes Castillon partidoren zain, sei partidu jarraian irabazituzu, historia egin duzu, Eibarrek hori sekulestu egin liga profesionalean, aspaldiko girorik honen Eipuruan, jendea taldearekin dago, ikustu gazen partidua mairan ze festa egon den, Jokin Aranbarrik Eibarra etorri zenean, inoiz ametsuko nenean ere horrelago zerbait pentsatu zuen?
12: Bueno, pues, holako ikiz nuen amestu, nik egin detena da, ba, urten arte, ba, beste leku batetik gozau, ez da? Ni armaietan egon nahi zenin, ba, holako arratsaldik bizi izin ditut, eta horretik izatet, ba, Ipurua beti espeziala dela niretzat, eta gaur ikusi dugu, ba, lehenengo minututik, zaliek nola bultzau batxun, ez da kasualiadie taldiek hain fuerte ertetzie, momentu zaiek dauzkeunin sentiu jetxau, eta konbentzimentu eta limite jokatze hortan, ba, bultzada ondizio mateigu be, eta gaur, ba, danok batea disfrutatze hau asko baloratze dugu, gaina importantzia izan mate xau ze lortu den gorko partidei gauza politiek die, baina bihertik aurrea foku etzako ezerra aldatzen eta bihertik aurrea segi berra dago fuerte.
13: Juan Carlos Estandoia de Radio Nacional, enhorabuena por la victoria.
1: Bueno, ba, hortxe Jokin Aranbarri, gure nagusiaren galderei erantzuna, ez dakigu, handik protagonista gehiago izango dugu, baina linea, Ipuruarekin momentu zabalik mantenduko dugu. Jokin Aranbarri, Ibarreko entrenatzaia, Ibarrek sei garaipen kateatu ditu futbol profesionalean lehen aldiz bere historian. Ez dakit historikoak izena daitezken Montrealgo muduko txapelketa hauek, ze historia hitz hori edo adjektibo hori askotan ere erabiltzen dugu, gehiegitan, segureni, baina egiari zorratzoko eta gaurkoa kontuan hartuta lasterketa politak ikusten ari gara.
3: Bai, nik zugarri ez, nik uste zirkuituak inera esmatu egin dutela, ez dago arnaz hartzeko ere lekurik, lautada txikiak daude, lan egiten duena alertu egiten da, eta hau da pixka bat esaten genuen, ez, Espainiko itzulian behin Jose Maria Polazak egin esan genuen, garai bateko guen da, laroita ipikoko marka da horretan, amabi eskeride do lider ikusi, eta danak talde ezberdinetako ziren, ez da guen gotxin horitza, amabiko batean bost taldekide berdinak, UAE, Leni Neostan, Sky, guen UAE da, Bismak ere hori egin du, honek ematen du emozio, honek ematen du karrera irekita izate horrek. Danak taldekide ezberdinak. Ez dago inor taldekide berdina daukanik ustete momentu honetan 8kote horretan.
1: Ez 8koak dira bakoitza bere herria eta ez dakitena da taldekiderik baute dagoen hor.
5: Taldekidea bai.
1: Ez taldekideak elkarren artean?
5: Magnulti eta del Toro adibidez.
1: Bai, baina bueno,
5: taldetxoretan
4: dana kasko ezberdinekin.
1: Kasko ezberdina dira denak, ez da
4: dana ezberdina dira. Bai.
5: Bai, bueno,
1: Education, UAE, Bisma
4: eta Arrenko hemenatzen.
1: Bai,
5: eta Arrenko. Lidl Trek ere, Txibonekin, Alula, Jeiko Alula, Michael Matzusekin.
1: Agebiar, Pinarello,
9: Eta Bisma ezakitu esan.
1: Eta Bisma, listo. Ba,
9: Alpezin ere Van der Poel.
4: Ikurriñak, hemen bide bazterrean, beti daude.
1: Lehen Jose Barcelosek esan doa, ikurriña bat ikusi dut eta orentxe bertan ere agertu da beste ermat. Ez dakit berdina zen edo ez, baina...
9: Herrialde txikia gara, baina toki guztetan gaude.
4: Aizu egun ematen, bai. Zuzenean jo marko du ez, espedizioa eta mundiala horti bertatik eman.
1: Ez dakit nagusi entzuten ari den.
4: Txetxu?
1: Apuntatu ez ala, eh?
9: Horre kontu aldera.
1: Aztu guztetan, han egingo genuke, genio.
9: Hotel horretar horiek.
1: Eta deskuidatzen bazara, licentzia hartu eta masakista bezala, buelta pare bat ematera.
3: Bueno, ni zuzendari titulo eta licentzia bat ditut.
1: Orduan kotxean joan gara.
9: Eukene...
3: Bueno, azte bete pasatuko bai, eh? Ni kotxean joan eta azte bete pasako nuke, eh? Lasai.
9: Eukene, zu gorritzeko ongo zara horaitik ez da?
4: Uf, ez pentsa, ez pentsa. Ni guztua no hemen isi eta itze hiena komentatzen.
9: Guztura ongo zan ere, eslovakeako masajista, eta begira, azkenenako un kilometro gaur. Gaur, esnatuko zen, jango zitu pare bat napolitanago izien, eta gero un kilometro egin behar,
1: eh? Nik duda izan dut, eh? Masajista ikusi duenean erretiratzen, zirkuitura sartu horretik, pein pasa zaiteza, ez zirkuitu ikusteko.
9: Bueno, ba, 18 kilometro terdi, bera, zirkuitu eta beste 5 kilometro, eta ez dira bederatziak ere, kontuak ez ezkita ateratzen edari, inaki amarak arte agon bergera men, egon da bara, eh?
1: Lase, orain dikede txutxu itzegiteko dago eta ipuru batik, inaki godiko txean zun behar dugu eta badago, eh? Orain dikede tartetxo.
9: Ba, nire partetik eta bederatziak jo aurretik, okatuko dugu, lasterketa 18 kilometroren faltan, lasterketa buruan, Brandon Mack Nultik segitzen du estatu batuarrak atzerago minutu erdiko ba galerarekin markatzen digu GPS-ak Paul Seixas, Chicone, Pidcock, Van der Poel, Jorgensen, Michael Matthews, Isaac del Toro eta Ben Gili datoz eta are atzerago beste ba 21 segundo galduta Renko Ebenepoel, besteak beste Pedersen ere lehen zegoen hor, Quinsaimos ikusten dut ere. Esan bezala 18 kilometro ingururen faltan.
1: Bueno, bere ala albisteak izango ditugu, anain zaustiere prestatzen ari da pixkanaka, eta demora falta bat zegoan ari eskatuko dugu, hemen luzatzeko eta ez dago problemarik, eh? Txetxurekin horrendik ere beste hartu eman batea egiten dugune ipuru bati, baina, bueno, lasterketari 17 kilometro bakarri falta zaizkio, baina, ez dakit politena esan, baina importantena falta zaio, ze horrendik lasterketa ez da erabaki, eta, bueno, baina McNaltirekin horrendik ere kontuan, eh? Kontuan eduki beharreko ziklista da, arnaza luzeko ziklista.
9: Berrogeita mar segundu markatzen dizkio motorrak, eh?
1: Bai, berrogei segundu, bigarren taldetxoari.
9: Berrogeita mar markatzen zuen, nik uste, bai, korra izan dela, motorista hori.
3: Abiadura?
9: Ez, berrogeita bar segunduko tartea, ez? Nik hori ulertu.
3: Oain GPS-ak ebentzat, berrogei segundu, goita emeretzi, berrogei
9: segundu. Bai, baino pizarra no jarri duena.
3: Ba, karo, pizarra no ez hartu duten, eta berriz motoa etorri danean, bere altura iritsi daneako berriz, ba, azkenean...
9: Ba, esperantza, eman dizkiote hor magnetari, eh?
1: Bueno, ba, 17 kilometro lasterketa munduko txapelketa maitzeko, McNulty lasterketa buruan. Gaueko bederatziak dira, albistea ganein zauzti, Gabon.
14: Gabon, Iñaki, Gabon, guztioi Madrilen ehunka lagunek jarraitzen dute, Sol Plazan etxebizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan. Oraingoz astearter arte Espainiako ministroen kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte bertan egoteko asmoa azaldu dute Mikel Klaver.
15: Aste arteko ministroen kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol Plazan kanpin denda jarri duten ehunka lagunek. Gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela uste du maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, vocera Malea.
16: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
15: Kanpaliarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
16: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando, hay un trabajo muy importante.
15: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean euskaldunak ere aurkitu ditugu.
17: Bueno, gaurko gaua bueno, ondo lagunekin, gutxienez hemen jendea, ezagutzen jendea, gustora, baina, bueno, gogorra egiten da pixkat, ez? Gaur ari gara releboak egiten, orain etorriko da jende gehiago ba emateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
15: Kanpaldia mantendu ala ez, maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
14: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentek adierazi du, aste artean dekretua onartzeko lanean ari direla.
18: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el
14: dekretua kongresuaren babesa beharko du ondoren eta horretarako besteak beste Junsen botuak behar ditu Sánchezek. Jordi Turull, Junseko idazkari nagusiak esan du putrefunsei muga jartzeko prest daudela, baina jabe txikiak zigortu gabe. Podemoseko Irene Monterok bere aldetik eskuinarekin akordioak egitearen arriskuaz ohartarazi du.
19: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada.
14: Udazken beroa iragarri dute Podemosetik kanpaldiarekin bateginez. Ia 3000 emakumek salatu dute aurtengo lehen 8 hilabetetan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako biktima izan direla Emakundek jasotako datuen arabera. Kopuru horrek 11%-ko igoera dakar aurreko urteko aldiberarekin alderatuta. Lurraldeka igoerarik nabarmenena Araban gertatu da 13%-koa, 2 puntu gutxiago 11%-ka Bizkaian eta 9%-ko Gipuzkoan. Donostiako zinemaldiaren 74. edizioarekin batera bukatu da Jose Luis Rebordinosen Aroa zinemaldian Euskal Telebistak egindako elkarrezketan Rebordinosek adierazi du pozik duala eta aldaketei ez zaiela beldurrik izan behar.
20: Me voy feliz porque ha sido unos años muy bonitos, me voy muy cansado, ¿no? Y que es el momento de cambiar, no sé por qué se tiene tanto miedo a los cambios, ¿no?
14: Errepidetan ez dago arazorik, besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago.
1: Bueno, gaueko 9:03. 14 kilometro adurzarazua Montrealen eta
9: iritsi egin darrenko iritsi eta eraso egitera Belgikarra zentzu honenean payasorik abeza urte betetzerik eta bera iritsi egin da aurreko taldera eta iritsi eta erasoa bota aukene renko eberenpura eskatzen zenuen hemen dago.
4: Ez desunisten, beretan ez surrealista.
9: Ez dakit nondik agertu den, eta lehen esan deguna, orain bakarri falda, Pogatxar sartzea bizikleta batetik, azken 13 kilometroak egitera.
1: Pitkok erantzuten hori.
9: Bai, mi erantzuten, baina hor 15 metro inguru daude.
4: Ez que guan gora etorriko gaina, Remko, ez que tarte ikusi
9: du. Eta 13 kilometro terdi gelditzen dira, hau da, azken bira zirkuitoari, eta aia minutuko tartea dauka Magnultik, eh?
1: Baina jazarpenean, Magnulti hona balima da, ebenen polbera obea.
9: Bai.
3: Ikusi egin berra nola jozen duten malda, bai batak eta bai besteak.
9: Eta indar aldetik.
3: Magnultik ondo dokazekan, regulatzeko eta kudeatzeko nahiko denbora badauka malda hori pasa, eta gero pizkara torri indarrak ez zera badakastatu, eta Renkok...
9: Argi dago, erlojuaren kontrako saio bat baldin bada bata bestearen kontra, 13 kilometro terdian agian minutu osoak jaten diola, Renkok...
3: Magnultik ez da kojoa...
9: Ez da batere kojoa, ez, badakit, baina bestea... munduko horrena da, horregatik diot. Bueno, azkeneko bira, kanpaiotxak Montrealeko zirkuitoan, Mont Royal zirkuitoan bera, 13 metro geldituko dira, orain del Toro ere eroasoa botatzen eta rekoren gurpilan iltzatu nahian, Pikok ere zegoen bat ere urruti, ez ator erabat indar betez Renko Ebenepul eta hor ba, 40 segundoko galera bat izango dute txirrindulari hauek eta orain hasiko da festa eraso festa guztien artean azken 13 kilometroa gogoratu ia 2 kilometro egin barko dituztela gora 107.3ko bataz besteko penditzarekin eta gero beste ia 800 metro 106ko maldekin beraz erabakitzeke 40 segunduko galerarekin sartuko dira zertxoait gehiago txirrindulari hauek azken bira Eugenio Kene Magnulti edo atzean dago garaipena.
4: Denbora asko da, eh?
3: Denbora asko da. Nik esango nuke Magnulti. Beranketan dago, nik ustete kudeatzeko denbora lehen esan dugu, kudeatzeko denbora badauka. Guain arteko igoera guztietan 20 segundu, 25 segundu kentzeko aukera badago, geldia egoten zan, eta nik ustez 25 segundu kentzuta ere, guendik 25 izango lituzkela, eta atzean ez dagoela inor lanerako, dana kontrarioa direla.
4: Horrela... Hemen saiatu behar dute, repetxo ontan,
1: sekulako, ez da kaso jo behar
4: dute.
3: Klabea. Indarra duna.
1: Bai, esan nahi dut, ze, ez atzo ez gaur, horrelako tartea hundirik ez du ikusi.
3: 20 segundu.
9: Eta atzean begira, atzean lasai daude, atzean bata besteari begira, eta el Toro jarria tiraka baino ere.
1: Eta beste dominen lehiare hasiko da unere batean,
9: Karo. Bai, eta baten batek, dominen baldin badu orain egin bardu eraso, eta baten batek diot bagian, Ben Gili batek, begira, orain atzetik ere Quinn Simons sartu da, eta Pedersen ere sartu da, eta horrek esan nahi du, ba, erritmoa zela batere altua, eta maldan hasi dira, ia minutu bateko tartea.
1: Bai, Suitzarra da Mauro Schmidt. Hor gainera orain, galgalan egiteko Jorgensen eta Simons. Bueno, ez dakiz Simons eka aguantatzerik izango.
9: Begira, lehenengo esaten badet, hemen dator, Ben Gile, ba, lehenengo erritmo aldaketa, malda horretan, ezakit Fede Ondiarekin edo egin duen, ezakit baikorra dozkerra den, bere gurpilan ere, atera egingo da Giulio Ciccone. Bueno, ba, hasi dira atzeko historien arteko ba borrokak eta ikamikak eta bestelakoak, eta bien bitartean Magnulti poliki-poliki eta poliki-poliki ez azkar batean, meio esan nahi dut, pausos-pauso, piano-piano, ba, goruntza egiten, metroa jaten, 12 kilometro, 200 metro, 800 metro gelditzen zaizkio goruntza, gero beruntza izango du, gero berriz ere goruntza, eta azkenerako jada, ba, amaitzeko Jan Mans parkean.
1: Gero zeta argiago ikusten dute Magnulti rentzat.
3: Bai, esan de bolo, pero eta mairuko ventajaren hasi da, eta atzean ez dago borroka hori, atzean beste borroka bat hasi da guain. Ez dago inor, beste guztia baino, askoz ere indar gehiago daukanik, hori nola denak, parekotasuna dagoen, basate dute denak, bueno, Matiusek esate du, ni hemen ondo ni joan, ez eskalantzailea, ez da nire lekua, esprinterra banaiz, nire aukerak bukeran daude, Van der Poel eguendikan saiatuko da, hor nun baite, hemen beti gora ez, goite nun baite, eskalatzaileak hemen, eskalantzaileak saiatu behar dute hemen.
9: Ez daki renko gerez,
4: saiatu nahi zuen,
9: eta Michael Matiusek uste bidea itxegin diola,
1: Eta Jorgensen aurrean
9: kokatzen. Eta Jorgensen, bai, bueno, berak izaten do, nire taldeki da aurrean dago, eta hor dator, Ciccone da, Ciccone eta Pidcock, Ciccone eta Pidcock. Eta orain, ba, kanpai hotxak ere, hemen, azkeneko, igoera honetan, ba, Ciccone italiarra, bere gurpila, Ciccone sartu da, Quinn Simons, ere, estatu batu arra, hor, txedago, besteren bat ere zabaldu eginda, menjezakit, zehazkin orde, Michael Matiusek.

0: Den arrenko hemen epuldasko gastatu egin baitu eta metro batzuk uzten, ez dakit sufritzen edo betiko
1: bai, bai, eske, ni
0: sokatira horretan.
2: Ezin du, beti gora kortan ezin du, gero egia da, bera bakarkako lan horretan ona dela, baina lehen gastatu ditu nien darroi denak egin dituen txorak ere pila horrekin,
3: oidenak
2: eta
3: reuser da, bai, atzoko reuserra bera.
1: Eta dira azpenak egingo dituen azterketa ostenak, jaso bai.
0: Hemen, Twitterren bat irakurri diot, bihar Belgikako prentsa irakurtzeko eguna izango dela zioen. Berro 45 segundoko tartea markatzen dizkugu GPS-ak, amaia kilometro terdi gelditzen dira eta UAE-ek ba irabazle gutxi bazituen eukene beste bat sortuko da hemen eta datorren urtean Ortzadararen maio eta UAE-ko batek eramaten baldin badu Magnultik
1: eta Pogatxar pozik.
0: Ezin gara nastu ere eta pentsatu hori berriz ere Pogatxar dela gian utzi egiten diogunen batean.
1: Pogatxar ere pozik.
0: Bai.
1: Del Toro, edo Magnultik irabazten badute, pozik.
0: Bai. Eta etxean Tim Wellens ere pozik egongo da.
3: Jo. Bai. Gaina gaur podiuma egin du baitare Kroazian, esan edet. Horre ere saltxa bat.
0: Pitcock, berriz ere, ritmo aldaketa. Bere gurpilan, txikone, atzera gorain, Del Toro, seixas. Michael Matthews, atzerago Jorgensen, eta talde txoristen... Mathieu Van Der Poel, orain del toro, beti gorakoare egiten.
2: Hori da horna.
0: Hau da, kurba, joiz zabaitzen ezen kurba hau eta pentsa mabi aldiz pasa hostia, hau ezaki psikologiko kiere, are gogorra hau egiten duen igoera, beti pertsona berdinak, orpegi berdinak, kurba berdinak, osto berdinak ikustean, ba, psikologiko kiere, gogorre zaliteka, 30 segundura itxi dute edo murriztu dute tartea.
1: Ikusi egiten duz, eh?
0: Oi, ba, 30 segundu ez, hor gutxiago daude, eh?
3: Hau izan leike pixkat aldagai bat.
0: Eta orain ordekako lana gelditzen da, gero beste igora bat.
1: 7 kilometroen faltan beste aldapatxo hori dago, eta bandu zorra.
0: Boa, horre zaude 30 segundu, eh? Horra 15 segundu daude. Edo ez da 15 ere. Eta Magnultik atzera begiratu du, ikusi egin ditu, eta hauek hementxe gain gainean ditu, eh?
2: Baina, segin behar du.
3: Gaurkoan gehiari ira neurtzen indarrak. Atzon esketan ikuste gehiu ustu zirela, hemen vigilantzi gehiu dago, eta pixka bat gehiari da izaten, bueno, nahiago Magnultik irazteazu baino, ez dakit nola san.
2: Uste bakoitzak bere terrenoa biletzen ari da, ez? Matiusek ezin du erasoa jubetikora, alduen bezala iraun, hori egindu, eta bida, momentu honetan, medaiako jokoan dago.
0: Eta Van der Poelek
2: saiatu da, baina ikusi da, ez daukala indarrek,
3: Van der Poelek ez du nahi bigarren oiru garrenin, irabazi nahi du.
1: Bueno, dita bat batean, Txetxu Urbieta agurtuko dugu, Txetxu besterik ipuruatik?
4: Besterik ez, ja euforia girorekin utzi dugula ipuruan, jokalariak aldagelan oso gustora, Eibar lider da, rekorre egin dute, marka egin dute, 6 partidu jarraian irabazita, datorren astean Albacete, eta badakizu, Eibarren euforia pizten denean, hemen dena da posible.
1: Ez duzu Eibar gafatu, ez da Azkoitiarra ere, ez da gutxi?
4: Gustero utzi dut, entrenatzailea eta gustero utzi dut, aitagi arreba.
1: Oso no, Txetxu Urbieta eskerrik asko, Gabon!
4: Van der Poel.
1: Venga, Van der Poel hortzea ari da, eh? Orain dena gordetzen ari da, badazpada.
0: Bai, dena gordetzen, baina gorde horretik ere, bueno, konfientza izango dute tarte hori txeko dutelakoan.
1: Orain gelditzen badira.
0: 9 kilometro eta 200 metro gelditzen dezkio Magnultire, 101 metro gehiago, atzeko talde txoari hor, 40 segunduko tarteare irekiko zuen, estatu batu arrak, bai, gehiagokoa.
1: Orain, eske geldialdi egon da atzean.
2: Atzo ikusi genuen, da gartu daude arrapatzeko, baina gora iristeakoan goiti berak kurpilan oso rezkoatzen da. Eta ez du inok tira nahi beste guztiak pedalek eman gabe kurpilan
3: eramateko. Baina pasa, eske hor Matthews bat gelditzen ari da grupoa txikon ere, bai, eske hobena juntatu
1: dira
3: horre, bai.
1: Baina zelea izango dute lanik egin gabe, aldapan arrapatzekoa.
0: Baina hori denek pentsatzen badute, lanik egin gabe...
2: Hori da txinloa izan da kontrukoa. Denak hori bihazen dute, baina bat egite bazten du.
1: Egin behar dena da, hori da ideala.
0: Geldialdi haundia dago, eh?
1: Zuk ez lan egin, indarra gorde, eta gero errematatu beste...
2: Baina gobe malakizu, azken adi joanak, denak zai daude, azken adi joan horrek eraso joko duela, denak sorpresan arrapatu.
0: Geldialdi haundia da, eta hau...
1: Meizal del Toro koren Magnultiren bila atera behar du?
2: Ez. Horratik amal, ja, izte, ez un mono.
0: Baina,
2: seixa. Edo zeinek ira.
0: Ara, begian hor dagoen, no? Renko.
1: Eta mazai segundu horiek ezak ipanik, Fidagarriak ote.
0: Ez ira bat ere, Fidagarriak. Hor, minutu erditik gorako tartea badago. 8 kilometro, gelditzen dira, beraz, kilometro...
1: Zaudan lapaz?
0: Ez, oraindik ez. Kilometro bat, gelditzen zaie... Errampa horretara, malda horretara iristeko,

0: eta ba hau izango dute azkeneko aukera atzeko txirrindulariek, bai.
1: Rampa hori nik uste Van der Poelentza dala ona, eh? Hor da leno bana ertutzi duena, eta nik uste motza, esplosiboa, hor saiatu beharko luke.
0: Gili, eske gili gelditu egiten da, baina nola, gero geldi-galdia dagoen, bai. Iritsi egiten da, eta esaten du, nik hemen.
2: Baina gili gero ezin dutena egin, eta nahi du, baina dena ezin du egin.
0: Ez, baina berak, ja, erritmoa bizitzen badu, bestea kurpien sartzen da, bestea ere, eta... Azertxo bai.
3: Azertxo gatatio den guztik sartu egin diabrez aurrean. Osea, pentsatu aurreko joko taktiko hori nola dagoen.
0: Eta hau estatu bat barre... Eske,
2: boxa bai. Azpundekin, esango nuke, azpundekin ikutzen ari dela Magnus Tibera ere garaipena, eh?
1: Trampe ongo da ikusten lasterketa.
3: Ederki zurezen.
2: Bai, ederki
0: zurezen. Ideologiakoa den Magnus
1: Tibera. Bigote hoi.
0: Bueno, ba. 7 kilometro, 300 metro, eta orain bai, une batetik bestera, uste justo mira horretan, kurba horretan hasiko dela azkeneko malda hori, ia 800 metroko malda, 1.6 batez besteko pentitza duena, eta hemen ja 270 kilometroren ostean hankeko mina ere izango dutelakoan nago txirrindulariek, 23 segundoko zuloa dagoela markatzen diku GPS-ak, lehengo galdera berdina egingo dizuet, Eugenio.
3: Bai, Eugenio euskeraz euken da, osea, euken.
0: Magnulti do atzean.
3: Nik aurrean.
2: A ber, ya está, la pensatu.
3: Beste gauza bada zer nahiko nuken, baina bueno, nik uste te...
0: Ea helikopteroan referentzia, hor Magnulti pasada, fuah, pentsa, zulo handia da,
2: Eta zulo handiarekin batera indarrek baute dago horatzea.
0: Zulo handia da, 7 kilometro gelditzen dira, momentuz, aldapan sartu dira...
3: Bera pasadu aldapa.
0: Eta Magnulti pasadu aldapa.
2: Eskuartean dauka,
0: Eskuartean, bai, hau berea da.
2: Egia da, amaiera Eugenio dela pixka bat... Mine egiten duen horietakoa.
3: Sekula bukatzen horietakoa.
2: Bai, pestoso xamarra da, ez duz ikusten amaiera eta aldapatxoak badaude eta baina 30 segundorekin.
3: Asunto da atzean ez dago la inor bakarkako batean bere bilan.
0: Begira, Van der Poel da. Van der Poel eta bere gurpilan Jorgensen atera da. Jorgensen edatzetik, uste dut txikone dela gero atzerago ere. Nor da hori, gorriz dagoena?
2: Pedersen
0: lehen sartu egin dela egia. Gero, atzera xiago, Michael Matthews. Pizkok ere, Matthewsen australiarraren gurpilan, baina...
2: Pedersen sartzen bada, Van der Poelekin erreleboak...
0: Baina, ben arazoa Van der Poelek dauka, Jorgensen sartu zaioela gurpilan, eta Jorgensenek ez erreleborik emango.
1: Baina horrek berdin dio, ja puntu honetan, ez du behidatu gara atzea.
2: Eta esplitan genituko du gainera.
0: Bai, bino begira, gelditu eginda orain, eta txikonere zakizarekin, Pedersen sartu egingo da, bai, ez.
2: Magnultik esku...
0: Esku artean dauka.
2: Bai, ja...
0: Ez badu okerra hundirik egiten.
2: Ez, baina geldialdi honekin.
0: Eta burura datorkit.
2: Eta orain...
0: Van der Poel beraren erorikoa Glasgow, minorregia da, ba, euria egin zuela eta erabat guztita zegoela errepidea.
2: Eta Van der Poeli, bai, zaiola, bateri interesatzen, esan nahi dut. Bigarren edo irugarren egin.
3: A ber, medaia da,
2: Bai,
3: espadio interesatuko jaunuzkeo paseoan zijuan.
2: Esan nahi...
3: Hemen medaia borrakatu egiten dira.
0: Antuko txapelduna izan den bati urte batzuk igarostean...
1: Nizukino,
0: Garrantzia ematen dio izan
2: esan nahi dudana da, noski lehiatu behar duela, baina...
1: Ez da igual Matthews nola edan jokatzen, biharren abeantzak idala.
3: Medaia jokoan dago mitartean, ez da zu tontona egingo.
0: Ez, hori argi dago.
3: Karo, bestela elitzak eborroka hortan egongo.
2: Karo, izan nahi dut.
1: Nik uste gehiago dala, ez duela tiratzen, zesatu, ba, nahiago, igual diman untirista zukira azta, baina ez pazu zutiratzen, nik ez da. Gehiago dala hori dominana, baina nik
3: uste. Ezin du behar bakarrikan tiratzen joan, iru tipo kurpilan
1: Iesalin tiradu bera gehiena ruedan jendea, manda.
0: Orain Mauro Smith atera da, datorren urtetik aurrera.
2: Ez dut esan nahi, ez duela interesik, baina ezin duela, ez duela ezer gauza egingo, bigarren edo hirugarren izateko. Beste batzuek agian, akaso, hori buruan izan dezaketen, arren, Eugenio?
3: Esan nahi,
2: Pizkokek agian, bigarren eta hirugarren egiteko interesagian edo gogo geixiago izan dezake Van der Poelek baino.
3: Irabaztela joko doan, irabaztela joko doan, joko handago, eta ez da, medaia eskura balima dauka, ez du medaia gutzeko, beste gauza bada, berak, erasola jotzea, baino ez dauka senti horiek, eta bera badaki, ez dala, bera, tiratzen jarriko, lau tipo kurpila eramateko, ezkenean, hiru horiek pasaiengo dute, orduan tontoren egiten ari da, bera saiatzen ari dena da, sorpresa sarrankatzen, ez dauka gas, berak oituta gauden gas hori, fatazaio,
1: asko gazatu berako. guain, Smithekin zebazia ateatzen Smithen, azazatu, epa, Smith, bajun, ez den nahira azta del toro.
3: Hori normala, hori normala da, enosan dugu, sortzi talde daude, sortzi talde kidea ezberden daude, beraiek beraren artean badakite urteko zendan onena, eta Van der Poli ez ziotu utziko, Jorge Sonek erresagoa du, Mauri de Smith bati ustea, Van der Poli, baina hor, zu badakizu zendan arriskutsuagoa zure interesentzako. Hora, Mauri de Smithek, libertadek egio dauka, eta Ben Gilek indarra izango balu, ba igual libertadek egio izango luke.
2: Van der Poli da...
0: Hala ere, Jorgeson atera da, ez, bizek urpillera.
3: Hala, Jorgeson taldekidea da, baina Jorgesonek ezin du dena ere itxi, izte du, bat izte du, beste bat ez du izten, beste bat izte du, beste bat ezin du itxi, azkenean, bere lana egiten ari da.
2: Kudeatzen ari da, nik uste, estatu batutako selekzioa lan ona egiten ari da.
3: Ona, oso ona egiten ari da.
2: Zan edut, aurretik egin dute, estrategikoki Magnulti sartu, Jorgeson galgalanerako, Simons ere aurretik eduki dute, estatu batutako selekzioa izaten ari da. Bueno, ni gustu esan daitekela, onena.
1: Bai, onena. Zeukaten numeroarekin gainea, oberena. Bai.
2: Hautagai sendorik, sendorik izan gabe.
1: Bai.
0: Bai,
1: L'equipe importan, etze honest, estatu batu arbat, atzo.
0: Begira,
2: hau, estatu batu arrakak hasi izango dira.
0: Bueno, ba, lasterketa buruan Magnulti 4 kilometro gelditzen dira. Atzera xiago, Mauro Smith, Jaiko Alulako txirrindularia, datorren urtetik aurrera, Xavier Mikel Azparrenen taldekide izango da, Pinalelo taldean. Atzera xiago, tarte hori...
3: Pitcock eta Jorgenson.
0: Pitcock eta Jorgenson, eta orain atzeko taldetxoan, Michael Matthews ari da tiraka, bueno. Azkeneko maldako gorronetan, Pitcock. Ba, metro jekitxina jan, eta seixa, oi ba, kalambreak eta lertu eginda.
2: Lehen bezala.
0: Lertu eginda, seixa, ikusita ere, esango nuke agian.
2: No. Eugenio, kilometro luzera eta...
3: Estantzia.
1: Ezin zaio ez erresa, kalambren gati bat ez dean, enziplo...
2: Akaso ez zuen horrelako lasterketa luzera izekule egingo?
3: Horrego ere urteak behar dira, pixkate, remontara edo distantzio ontara...
1: Urtitzeko.
2: Eta ez da bakarrik, distantzia hau eta ritmo da, gelditu, arrankatu rato guztian horrela.
3: Hoi urte ditu.
0: Del Toro. Eta orain Del Toro ere, atzetik, ba era sabotatu ezakitagian beranduegi edo renko sufritzen ari da, hori futbolariei ere asko gertatzen zaie muskularki, ba lesioak eta regate atzaiei, ez? Gelditu, arrankatu, eta horrelako zerbait gertatu zaio ere seixasi. Muskularki sufritu, eta bien bitartean, Magnultiri, 3 kilometro, gelditzen zaizkio.
2: Azken zuzenen gunea egin behar zaio eternoa, eh?
0: Datorren urte osoan, Hortzadarraren maiota, eh? Soinean eramateko, atzetik beste irukote badator, Mauro Smith Jorgenson, eta Pizkok, eta atzera xiago, ba beste taldetxo guztian.
1: Ba, eta atzeti Del Toro orain irugarren taldetxo honetan, Van der Poel bere gurpilan, eta ean ikuste dela daukaten guztia, emadan amaiera arte, eta beste... iristen dian arte.
2: Seguro ikusten duzu, ja, Magnulti bai, ez?
1: Ni nahiko seguro ikusten dut, bai.
0: Sufritzen, ez, eixaz, muskularki, erabat, potx, eginda, Magnulti, ba, 2 kilometro, pasatxo, gelditzen zaizkio munduko txapelduna izateko. Estatu batu harrari.
2: Esan gabe doa, bere ibilideko garaipen.
0: Hori esan baruen orain. Bere ibilide profesionaleko garaipen garantzitsuena. Lehen aipatu dugu, Montrealer irabazi egin zuela, Grand Prixa...
3: Ez da doxa munduko txabaketaren pareko proba bat jartzea, eh?
2: Bai, horra jatik.
0: Badu, etapa garaipena...
2: Baina,
0: bai bueltan eta baita giroan ere.
2: Eta gainera, hori da, gerturatzen diren gauzak dira, Eugenio, gerturatu daitezkenak dira, eta paren bat, itzule hundietan honi padauka, baina, klaro, horrelako bat.
0: Pogatxar gabe, urrengo indartxuena bere taldekidea. Hori da, lerro burua gian.
2: Ez da gizien egongo mezorion txogo, Timbelez edo Pogatxar, bietako zein.
0: Kilometro terdi. Entzule lagunok.
3: Patruia.
2: Patruia, bai, patruia. Estatu batuetakoa edo guaekoa?
3: Guaekoa.
0: Zer urruti biliko, estatu batuetako patruia. Lehen eukenek aipatu duena diot.
3: Ez da gizien dan.
2: Guaek hor, Del Toro dauka, gainera, domina egiteko aukera ere, bai.
1: Bai, gogoratu Magnulti munduko txapelduna izan zala, junioretan, Michael Berg eta...
0: Iñaki, hau, honeki ez egin digu,
2: Bueno, ez digu ez egin, sei honenen artean ez dugula, gozatu eta kontaketa ez dugu egin.
0: Ez, hori da, baina horrelako kaso manekien egin gozirela. Bueno, ba, azkeneko kilometroan sarturik jada, Guaeko gizona, 65, Dortxolarekin Brandon McNulty ba bere ibilbide profesionaleko garaipen haundiena eskuratzeko hemen berriz ere geldialdi atzetik, eta geldialdi bakoitzean ba Hillik esaten du, bueno, hemen nagoela, ba tira egingo dut. Ben Hilliren erasoa
4: Matthews.
0: Michael Matthews ere kurpilean alaxe da, Mauro Smith ere atzetik sartu naia, bueno, hauek beste dominak
4: zein da horra azkarrena, Eugenio? Oien artean Matthews bera?
3: Baina, asuntua da azkarrena, sprinterrena zein dan da, beste gauza bada, berrundan alaro kilometro ondoren indarrak beti gora egiten duen hortan zenek dituen, hankarik freskoenak momentu enten.
4: Bueno, Van Der Poel.
1: Nego handi Van Der Poel esango nuke, egia esan.
4: Bueno, hor, txikone bera ere badao, txikone ere ez da motela, eh?
3: Ez. Dena di azkar, dena bere abiadura puntua. Isa del Toro ere azkarra da, azkarra ez esprinterra, azkarra. Dena hor dena dira azkarra.
4: Eta gainera ez da laua, amaiera horregatik, hori ere kontuan hartu behar da. Bona dur, Borja McNulty!
0: Azkeneko, 340 metroak, 6 ordu, 16 minutu, 30 segundu golana momentuz. Azkeneko metroak gelditzen zaizkio UAE-ko gizonari, eta orain bai, Erresumako erregea falta denean, Pogatxar falta denean, ba bere taldekidak hartuko du lekukoa, Koroa, Brandon McNultyk jasoko du azkeneko 150 metroa falta direla, ja da ospatzen hasi da, kolpeak ematen manillarrari, UAE-ko beste gizon bat munduko txapelduna, bi urtez izan da segidan Tadej Pogačar, eta orain estatu batuarra Baber herrialdetik gertu Montrealen Kanadan, Brandon McNulty munduko txapelduna, bejon de jola erdin egarrez ere, elmugaratu da eta orain beste bidominak ba Pedersen izango da gian ez Van Der Poel da barkatu, Van Der Poel edo Michael Matthews, ba Michael Matthews entzat izango da zilarezko domina eta brontzezkoa Van Der Poel entzat azkenerako dominik gabe, del Toro eta beste favorito guztiak, beraz munduko txapelduna 6 ordu eta 20 minuturen ostean Brandon McNulty. Begira, eia negarrez elmugaratu da bigarren zeiarezkoa Michael Matthews entzat, irugarren izan zen Australian jokatu zen munduko txapelketan 2022, orain zeiarezkoa, jada eskarmentatua den txirrendulari australiarraren zat, irugarren, beste behin irugarren, eta beste behin diot, 2024 ere irugarren izan zelako Ben O'Connor eta Tadej Pogačarren ostean Mathieu Van Der Poel.
4: Bueno, Eugenio, ba, erraz aztuko zuen eguna, bere bizitza guztirako geratuko den eguna.
3: Bai, azken munduko txapelketa berezia da, karrera berezia da, pentsatu Paris-Roubaix bat edo falta duenak ere nola ospatzen duen, Tour de Flandes bat, Milano San Remo bat, eta bueno, ez da Pogačar Lombardia ja bost aldiz irabaz duena, ez da izan bat aldi, ez da, bueno, izate hauek, langile diren hauek, olako sariak lortzean, usat, berentzaiko ba, bueno, bezat ondo merezta, lan ona egindu, bera aukera aprobetsatu du, berak ez dauka atzean pasadan izti horren errurek, bera bere lana eginda, nik uste, txapeldun on bat, atea dara gaur emendikan.
4: Eukene, outsider batek, punta-puntako outsider batek, baina outsider batek, favorito nagusi multzoan etzegon batek irabazi du.
1: Bai, eta hor, estaditu batek, ez du estatu batu arren selekzioak inielan sartu, selekzio potente bat bezala, eta gaurkoan erakutsi dute benetan oso indartsuak izan direla, McNulty zagitazken 30 faltan, zenbat faltan erasoa jodu?
0: Hogei bat.
1: Hogei bat, hola.
0: Bitzuli terdi horrelako zerbait galditzen zera.
4: Ezkeneko bitzulien artean hau da, ez?
3: Iru garren igoera.
4: Hori da.
3: Iru igoera faltan.
0: Ba, bueno, iru igoera faltan, orain
3: digo. Bai, ni gustat bi iru igoera bat
0: zituela. McNulty ja da, lehen uste eukenek aipatu duela, munduko txapelduna izan zen junior mailan, erlojuaren kontra izan zen, 2016an Dohan Katarren, beraz, bigarren ez izango da munduko txapelduna noski, zaberdina, junior mailan edo senior mailan, kategoria nagusian.
1: Bueno, baina azkenen ja munduko txapelduna izatea junior mailan eraia mapan nonbait kokatzen zaitu, eta...
0: Baina, alere...
4: Eta Amerika kapitaina laugarren, azkenerako.
0: Bai, eta honek oso lanon egin du,
4: Eta bosgarren Pedersen izango da?
0: Bosgarren Pedersen, bai, seigarren del Toro izango da,
4: oraintxe
0: emango ditut emaitzak hemen daukat, bueno. McNulty lehenengo barkatu,
4: bai.
0: Eta justo aipatzera ni joanean, ba, prosaiklineko webun erori eginda, beraz,
4: bueno, zure Eugenio, gero gaine, mira, begira, hau, janeti da, ez da?
1: Bai.
3: Horre, ikusti, ez da...
1: Sensazio
3: raro, ez da bildurra, bildurra, erdi nazkat arteko gauza bat, hau ikusteak ikerbaten dira, ez da, ikara, buf, hola, atzeaka...
4: Ue, osoa da hor, ez?
0: Bueno, bai. Badauka topa marra,
3: hori? Badaukate, jende asko daukate hor, selezioetan eta punta-puntakoa gainera. Txapelduna, Isaac del Toro hor daukate.
4: Ez zen dut, lan egite, zen dut, batzuetan...
3: Narra ez hor zaukaten.
4: Zen dut, taldetako... langileak ere joaten dira batzutan selekzio ezberdinekin lanera, eta gero gainera ba, buruzagiak eta, ba, bueno, pesikan lasterketan egotera.
3: Jo, txirrendulari lidera diranak beran mensajista propioare eramana izaten dute, eta espaldi selekzioak ordaintzen, ba, berak bere patrikatikan ordaintzen die bidaia berarekin egoteko, eta, bueno, olako gauzak asko ikusten dira, hor propios maila honetan.
4: Adur, topa marra.
0: Bai, bueno, ba, 273 kilometro eta 6 ordu amazazpi minutu eta 4 segunduren ostean, esan dugu, hortzadarraren maiota datorren denboraldi osoan, Brandon McNulty eramango duela soinean, UAE-ko beste gizon batek beraz, bera, izan baita Montrealen garaia beste guztien gainetik, bigarren, ba, podiumeko bigarren koska horretan, Michael Matthews, australiarra izango da, hirugarren aipatu dugu, Mathieu Van Der Poel, eta gero, laugarren beste estatuatuar bat, Quinn Simons, bigote gizona, bosgarren UAE-ko beste bat, Isaac del Toro, seigarren Pedersen, zazpigarren Tom Pidcock, zortzigarren irugarren estatuatuarra, Mateo Jorgensen, bederatzigarren txikon eta topa marra izten, Ben Healy.
4: Bueno, Juan, eta gero azkenerako gainera, Van Der Poelek... Brontzea ez, zilarra, ez da?
3: Ez du asetuko, berak irabazi nahi duelako, saiak era egin ditu, era askotara saiatu da, bera bakarrik saiatu nahi zan, bazekien beste guztiekin joan ezkero denak ez ziotela errebolorik emango, eta bueno, aukera horiek baliatu ditu, eta ala ere indartxunetako bat iritsi da esprenean, eta bere doia horiek aprotxatu, ba, bueno, azkenean medaia.
4: Edo nola, ez dugu Van Der Poel superen ikusi? Iruitzen zaizu...
1: Bai.
4: Galdera da,
3: Van Der Poel on bat ikusi dugu, oso on bat, besta goza bada, karrera nola joan dan, ies aldian sartu da, goraipatu egin dugu ies aldian sartu danean, hor indarrak bakabatu egiten dira.
4: Agiago horregia zen beraren zat, panda hori.
3: Bueno, kurpilan joan izan balitz, jumilan joan izan, agian azkeneko zure egoeran, jo eta iritsi, baina ez dakik guzekula. Ordo, bueno.
1: Bai,
3: espetakula eman du, esaldian indarra gaztu datu ditu, berriz korruptzari buelta eman dio, segi egindu karreran, guendiken karrera bizi dizagoelago, mantendu egindu karrera bizile, saiak ere egin ditu, talare indarra purroiek medaia lortzeko. Ondo jokatu du gaizki, bueno, ba, nik uste, hoi berak balorlatu behar du, baina nik uste, karrera ona eskaini digula Van Der Poelek.
4: Ez du negoziazen esfortzua gainera, gizon honek, eta bueno, berari ere balio da mamatzei.
1: Okay. Bai, nik esan honuke gehiago beste batzu faiatu dutela, hainbestekin hilatan zoden Renko, seix del Toro, oiek faiatu dutez, azkenen ez tabai dazan, Van Der Poelek aguantatuko du igoeretan, ba, bida, bai, osa sana de gaina urrutitik jota, orduan, nei hemen beste batzuk faiatu jatez, isas ez dugu apenas ikusi, noski, kalambrekin zijoan azken kilometrotan, ez zituen.
3: Berrondela lau eta epiko kilometro dira, desnibel horrekin, orduan, aurre iritsi egin behar da.
1: Aurre ikuspenak ez dira, bete, inorrek ez du ez.
0: Bueno, agian, orduan eukene, txirrendulari oiek faiatu beharrean, aditu guztie faiatu dute.
1: Baitare.
4: Agian gukere faiatu dugu,
0: aurre ikuspenak
3: egiterakuan. Jokuan egon dira, dena Partikularki, ba, bueno, bakoitzak arazo bat izan dugu, ez da nahi ez dutelago. Isaac del Toro, egin ditu bere saiakera mila egin ditu, lautadan errelebo asko eman ditu, zuloak tapatzeko, igoeretan saiatu da beti karreratik gertu egoten, beti karrera hori mantendu da, 30 segundora. Distantzi gehien iriki duena Magnulti izan da. Hori danak hori egon dira joko hortan, baina ez dut, bueno, arerioak hortako daude, ez dut esan du. Porteroak edo danteroak. Gola sartu duena, biak ez...
0: Gure futboleko porretan, emaitza ez badago asmatzen, baino kinelako basigla edo zenbaki asmatzen degunean, puntutxo bat ematen da.
4: Gaur ez gara gertu ere egon.
0: Ez, bai, baino, euken eta biok UAE-ko txirrendulari bat aipatu dugu, ezakitor puntu erdia bintzat.
4: Horrez dago.
3: Bueno, favorituen artean medaia lortu de makarra, Van Der Poel da.
1: Zaiak eran,
3: horrek ere bere puntu esango du ez.
4: Eugenio, nik uste hor, zuk eman duzela klabe, puntu bat, hartzekotan, Eugenio, eta nik hartu beharko genukela, ze guizan gara gehien gerturatu garenak, ez, urrezko horretara. Ze Matthews berare inor gutxik esperoko zuen seguruenik
1: gaur egin du bere lasterketa urte guztikoa,
3: De lasterketa egin du, eutxi iraun indarragalik eta indar gutxien gastatu, errelebo justuak eman, egoretan sufritu jakindan nun sufritu nun eraman, beti taldeki beti gatzetik aurreak hori egiten, eta bien azkeneko egoera pasadanean, hor txorkitu da, eta bueno, indarra bazituen, eta bida nola pidoki esker, ba, bigarren postua lortu du.
4: Idazkaren nina izenez, Eugeniori puntu bat emango dut, neretza puntu bat, eta Jose Barcelusek izan duenez, Amerikarra, etzen Amerikarra hori, beste bat egira azidu, ba, Jose Barentzatere puntu bat gordeko dugu. Belgika, bihar, bana erti ez diote zerkenduko, baina ebene puelena ulertzeko koste egingo da pixka bat, ez?
3: Bai, bueno, badakite zarlakoaten hor paper artean bere daien artista zen, artista moduko bere figura hori egiten du, eta bueno, bai, txilunari oso ona da, gauza exibizia hundi egiten ditu, petrarkeri asko ere bai, ez da edorre saltzen duen ez duen saltzen, bueno, bintzat, badakite ez gatxu sorpresan harrapatzen, ez bai, joan proba bere, bera nahi duen bezala, ba, bere petrarkeri eta saltzen da.
0: Hogeita mabi kilometroren faltan botadu erasoa, edo egindu erasoa Magnultik, orantxe erakutsi digute telebistako realizadorek.
4: Azken hirugarren faltan, ez?
3: Hirugarren
0: buztakizun jortan. Bi bilater diren faltan, hori da.
4: Magnulti, ba, egiari zor, Eugenio, erloju pekoan ere ziklista zaildua da, eta, bueno, horrek ere emango zion, ez? Iraupen edo irauteko kapazitate hori, ez?
3: Mantentzeko hori, azkenen bakarkako lanean ohituta dago, eta, bueno, gintarra behar dira, ondo kudeatu du, lehen esan azkenean ez da, zuk, gauza bat, beti badirudi movimentu bat, hau ez da xake partida bat, zuna ere zun fitxea muitzea. Orduan, zuk, eraso bajo dezakezu, momenturik onenean, baina atzatik baldin badaude bi hiru tipo zure bila dijoaztenak eta zapuztu nahi dutenak, horren kontra ezin duzu ezer egin. Eta dena badakite, Van der Poelek atakatzen duen momentuan, danak aterako dira bere bila, badakitelako berak eraso joko duela. Behili baten bila, baina gutxiago bateko dira. Txikore baten bila, bueno, ba, gutxiago bateko dira. Baina, orduan, ez da zuk erasoa momentu honean jotzea. Ez badukazu indarrik era bat austeko, ba, bueno, ba...
4: Dena behar da, dena behar da.
0: Barkatu Eugenio Iñaki, Igor Arrieta ere iritsi eginda, uarte arakildarra, 43. 6 minutu eta 43 segunduko atzerapenarekin, gogoratu Markel Belokik, ba, lasterketa utzi behar izan duela.
4: Bueno, ba, hortxe, Igor Arrieta datorren urtean Lidl Trekken. Bueno, bere taldekide batek irabazi du kasu honetan ere, hueko beste ziklista batek, Arrietaren taldekide batek.
3: Ba, bueno, izan dakoa.
4: Magnulti, bueno, ba, hortxe ikusten ari gara estatu batuarra,
0: negarrez.
4: Bai. Bueno, ba, sekulako egin du, gaur, eske gaur egin duena, gero Eugenio Eukenezuek nabarmendu duzen moduan, estatu batuetako selekzioaren lanare ona, ez? Jorgensen horri izan da beti une oro, Simons aurretik, gero atzetik.
1: Nik uste ez da jazala aurre ikustea, ze azkenen Jorgensen bat turrean bertan azkeneko zezan bate ondo ibili. Orduan gaur ere oso hankaunak erakutsi ditu, eta bueno, Magnulti beti gregario lanetan Pogatxarrentzako, ba bueno, ia da munduko txapelketetan horrelakoak agertzen direla, ez? Horren lotuta daudena bere lidereta, ba bueno, hor agertzen dira, gero, gainea, hemen Kanadan irazitako da baitare, ba bueno, ba igual, ba zeuden, ba bueno, ez daki sorpresa puntu bat arte baitare, oso txerindulari ona da, eta, ba, bueno, urrengo urtean ondo asko luzituko du, baino gehienetan gregario lanetan.
4: Bueno, tarteka etortzen dira horrako garaipenak, jende ezain favoritoren.
3: Pogatxar ez dagoenean, Pogatxar ez taktiko kireztu, ez da ez genuen esango taktiko kitzinduari izugarria denik.
0: Indarra
3: soberan dauka, nahi duen jamatxe egiten du, eta listo, orduan, guain, mundileko karrera beti izan dugu, esan izan da, munduko karrera berezia da. Autagai batzuk badaude, autagaiak hortxe egon dira, azkeneko momentu arte, medaien jokoan, autagai gehien txionak hortxe zeuden, 6-6 kalambreak izan ditu, baino, beste guztiak hortxe zeuden. Eta gero, beste beti azaltzen dira hor, beste dozen erdi bat txirendulari, gordian, beren aukera aprobetsatzen nahi izaten dutenak, bere favoritismo hori hortzatikan gordeta, eta hori baliatu du, ba, Magnulti batek, bere erasoa jodu, atzian, bi taldeki dezituen, Simonsek aurretik egin du bere iesaldiko saiakera, Van der Poelekin, Jorgensenek zulo guztiak tapatu ditu, Jorgensen horregoteak horrek asko irabazi arazi dio Magnultire, eta horiek ere hor joko hortan sartzen dira.
4: Azkeneko hamarkada begiratuta pixka bat, garaipenena, Pedersenena bere garaien sorpresa izan zen, esango nuke, 2019.
3: Momentu horretan
4: esan edute, ez orain ikusita zenbaia dukan, ba, bueno, ez da sorpresa, baina azkeneko hamarkada ikusita utzi asko txapelketena, McNulty eta Pedersenenak dira sorpresan dira, ze Saganek irabazi zuen 2016an, 15an ere irabazita, 17an Valverde, Pedersen, Alaphilippe, Benepul, Van der Poel, Pogacar, McNulty, ez? Pedersen eta McNulty.
3: Lista horretan, kontuan alzaman badezu, ba, danak dira, urte hortan bertan, klasikoetan ere, puntan heli direna. Kontuan hartu klasikoetako kilometroak, itzulia gunditako etapetako kilometroa baino luzeagoak izaten dira, 280 kilometro inguruko proba dira, onde iruditik angora bintzat, orduan, bueno, hor pixkat, udaberri onna egin duten horiek eta klasikoetan ondo ibilizirenak, Alaphilippe urte egin zuen txopat dintzen hortan, karrera guztietan ibilizan puntan, orduan denaiek, bai mundialetan, beren kiniela edo bete dutela, eta zuko esan ezun bezala sorpresa hori, ba, McNulty, bai, bueno, hor zehon multzo handi batean, eta, bueno, irabazi egin du, ez guen ez dugu esango McNulty sorpresa atik ez erretzala, txurinuri onba izan da, eta bere momentua baliatu duen.
0: Beraz, Renkok ere, ez du lortu, ba, lista berri bat sortzea, zerrenda berri bat sortzea, izan ziteken gaur irabaztekotan, historiako lehen txirrindularia urte berean, iraupeneko munduko txapelketa eta erlojoren kontrakoa irabaztea, erlojoren kontrakoa irabazi du, baina ez iraupenekoa, eta beste zerrenda batean hori bai segituko du, Olan, Abraham, no? Olanorekin batera, hori da, iraupenekoa eta erlojoren kontrakoa, biak irabazi dituzten txirrindulariak bakarrik, esan bezala, Olano eta Ebenepul daude zerrenda horretan, eta nik lehen gure bi adituek esandakoa berreskuratzea gustatuko litzaidake, Iñaki, biek aipatu dute, lasterketa guztiak ikusita, bai junior mailakoa, bai gizonena, bai emakumena, bai erlojoren kontrakoa, denak ikusita, ondo asmatu dutela, bai bilbidarekin, eta oso lasterketa polita, gehien bat, bai atzokoan osketa, bai gaurkoak, bai izan direla ondo izteko.
4: Azken hausnarketa bat, eskatu behar gure adituei, bastegit, txapelketaz, gaurkoaz, oroar txapelketei buruz nahi dutena?
1: Bueno, nik uste adurrek ondo esan duen bezala, oso ibilbidea proposa izan dela, txirrindulariek, nik uste sekulako erakustaldia eman dutela, baina, bueno, askotan zirkuituak ere asko ematen du, eta bueno, nik uste bai nesketan, lehia oso politxe izan zala, azken metro karte, mutietan lehen txio pixkaia erabakita ematen zuen, baina denetan nik uste ez dala sorpresa, norbait random batek irazi dula, ez? Jende honak irazi.
0: Random McNulty irakurri dendik.
3: Bai, nik uste, erabat, alde batet dikan, zirkuituan nik uste zirkuitu politxe izan dala, gogorra izan da, jende ja heldu, jende ondo forman dagoen jendearentzako, eta gero pixka bat, jendeak bilatu nahi dutena, edo jende askok bilatu nahi duna, ez? Ez dala monopolizatzen dena talde baten barruan, oso irekita dagola, talde oso ono horrek baditxu, 4-5 zirrindulari notanak selezio ezberdinetan, beti dago joera, katikokin momentu matean zure talde kidearen alde egiteko edo ez egiteko, baina bintzat horrek ireki egiten du, orduan hortik handator pixkat uziren eta jende askoren pentsakera hori, edo bueno gogo eta hori nola hautsi bere garaian Ineosek, Skyek, Ineosek, Bismak, orain UAEk duen monopolio hori, nola utzi, nola berdindu arazi, azkenean berdintzean momentuan gauzak emoziotikan bitzat irabazi desente irabazten dutelako.
4: Begirean nintzen Pogacarre bere sare sozialetan zerbait jarri zuen, baina momentuz ez dut
3: hortxe dago bere etxean
0: Sloveniako
3: maiota jantzita
0: datorren astean Europako txapelketak kontuz.
4: Bueno, ba, Adur, nahi behar duzua topamarra errepasatu eta
0: bai, topamarra berreskuratuko dugu, errepasatuko dugu garaia badakizue, Brandon McNulty izan dela, bigarren postuan zilarezko dominarekin Michael Matthews, hirugarren Mathieu Van Der Poel, ondoren Quinn Simons, Isaac del Toro, Mads Pedersen, zazpigarren Tom Pidcock, zortzigarren Mateo Jorgensen, Txikon eta topamarra Ben Hillik itxidu, 43. elmugaratu da, 6:43 atzerapenarekin Igor Arrieta eta Markel Belokik ezin izan du gaurkoan amaitu, beraz amaitu dira ere munduko txapelketak datorren urtean, Frantzian, Savoia garaian izango dira.
4: Bueno, baina nagusien badakizu, Gaur McNultyk irabazi duela iraupeneko proba, lineakoa, erlojuaren aurkako proban, Ebenepul izan gelunera garaie, eta makumezkoetan domina nagusiak Demi Bollerinek eta Marlen Rauserrek banatu dituzte. Badoa, denboraldia bukatzen, Lombardia eta gutxi gehiago falta zaigu.
3: guri erratien maia mitzat uste bukatu degula, nagusiek ez badu gauza kontrariorik izaten, ez da egite, temporada bukaerako festa bakarri falta zaigu.
0: Edo karrera bat, guztien artean.
4: Hemen esan behar ezut, Simeonek esaten duena, partido a partido, aste buruz, aste buru, gehiago zeskatu.
3: Mesa kontrata bukatzen da, eta nahi duna, txinura hitza segitu nahi duna, badauka, badaukan nun segitua, guandikan temporaldi ez da bukatu, geho zikurgoza ere badator, lankau jasita dago, pistako proba daude, eta laizter arte joka, konturatzerako, Don Hamder Australian, ja puntu eta jokoan ja hasi dira. Hemen konturatzeko denbora bat atorre, eta, bueno, gu bintzatu irratien mailan, nahiz tarremanetan segituko degun, eta entzule finak izango geran, ni bintzate, bai.
0: Futbol partidetan, egon gozara Eugenio gurekin.
4: Eugenio, porra futbolean bukatu duzu hortxe zabiltza, puntu nire malortu duzu, baina...
3: Ez dako, jarraiko hortasuna falta zego.
4: Hori falta zego.
3: Ordo ez da, euken erizan zioten, baina, behar, etorriko altzan hemen futboleko, ez da, behar iritzi ematera, etorreko baginake, igual porra hortan, igual pixkat gora egiteko...
4: Zu pentsa, lehenengo urtean, Hansek asmatu zuen, partidu guztietan 0-0 jarrita. Hori, estrategia hori jarraituta...
3: Amaitan edaukan lista horretan, zuen liga, ligia partikular horretan, etorri ezkero bintzat, ezango genuke gora egiteko aukera.
0: Batzu baino gutxeo asmatzea ere zazaia.
4: Hori ere egia da, hori ere egia da.
3: Parte hartzea bakarrik.
0: Parte hartzea, ja, bai.
4: Batzuek ez dute bat ere asmatzen, ez duen izenak esatera, baina batzuek ez dute zer asmatzen. Bueno, ba... Eskerrik asko, gaur hemen luze eta zabal gurekin jardutegatik eta Eugenio Goitxe eta Eukene Larrate, urren arte, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Pazar bat, eskerrik asko, denei.
4: Ador, eskerrik asko.
0: Bai, gabon.
4: Bueno, horrenik era masi minutu gauk amarrak arte, zozketa, aztu gabe, egin beharra daukagu, baina beste protagonista batzuk ere entzun behar ditugu. Txetxuk agur esan du, agur esan dugu, baina Txetxuk lanean segiduan eta madariagarekin, Ander Madariagarekin hitz egin du, edo Ander Madariagaren hitzak bidali dizkigu bentzat nagusiak.
5: Ander Madariaga, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Eta zorionak.
6: Eskerrik asko.
5: Atze partidua.
6: Bai. Dana irten da urpegiz, momentuz dana irteten ira eta, bueno, aprotxatu ardugu.
5: Den ondo ateratzeko, dena urpegiz ateratzeko, klabe izan da zuk egindako gola. Lehen da biziko gol hori, bat dutxekoa eta hortik horriak gero, dena errezago izan da.
6: Bueno, bai, lehenengo gola baino lehen ja beste hiru aukera eduki ditu edo, eta, bueno, ba, zorionez barroa joan da, eta zu esan bezala, ba, klabe izan da.
5: Partidua pikin bat harrigarri izan da, sekulako erakustalde egin duzue, golok era pilo bat garbi-garbiak izan dituzue, eta azkenean sufretzen ordulariari begira.
6: Bai, hor dago igual gure hobetxeko puntu hori, da bi aretan apur bat txendoagoak izan bergara, gehien bat gure arian... lau partio genera matxan porteria utxean, eta ba, azkeneko bi partiotan hiru gol jaso ditugu, eta hor igual dakagu oin hobetxeko puntu hori.
5: Ander, zazpigarren jardunaldia, eta orain zelkapenari begiratzen badiote, Eibar liderra da, nork esan hori etxan lehen dabizeko partio bat eta hiru galdu zenean, ez apolitaren futbola irabazten denean.
6: Bai, eta hori aprobetsatu ardugu, oin horatuen krestan gaudu, eta ba, hori, lusatu ardugu urratxau, eta urrengo partioa begira, ja.
5: Beste bi galdera, rekorre egin duzu, sei partidu jarraian irabazi, hori Ibar sekula etzuen egin, eta hori egite oso zozaila da, ez dakitze balio ematen diozuen horri.
6: Bueno, simbolikoa da, eta polita da olako rekor baten egotea, baina hau ez da litzen, eta urrengo partidua ja begira.
5: Eta azkena, Ipurua sekulako feste izan da gaur, partidan zehar jende asko batetik, bestetik etengabe animatzen taldea zuek animatzen, eta partidua maieran ere ze komunio izan denan Eskozia Labrabako inguroietan, batez ere gifekin.
6: Bai, genekien garrantzitsua izango zala partidu aurrera eramateko, eta ba, zorionez dan ondo irten da, eta haien bultza sentitu gogu, bai, así que pozik.
5: Ba, oso ondo, Ander Madariaga, mila esker eta segi horrela.
6: Zuri.
4: Bueno, ba, Ibarreko Ander Madariaga entzun dugu, eta oraindik entzun ez duguna da, eguneko beste protagonistetako, badakizu, Ibarrek bigarren garaipena kateatu dela, gaur Sevillaren zelaian irabazi du, eta Adur Sarasuak, Iñaki Goikoetxea, entrenatzailearekin hitz egin du, hiru puntua lortuta gero.
0: Efe Ligan gaur Eibarri irabazi egin du eta beste den gainera atea utxean utzita utxeta bat gaurkoan Sevillaren aurka azkeneko minututan gainera gola eskuratuta eta 10 punturekin zelkapen nagusian Efe Ligan entrenatzailea gurekin da Iñaki Goikoetxea arratsaldeon Iñaki.
7: Kaixo arratsaldeon.
0: Bolada honean zaudete?
7: Bai, egia bai, momentu honen gaudela, batez ere ez, emaitzen aldetikan, eta bueno, eta pozik ez, alde hortatikan pozik. Beti izaten dugu gero negua gogorra izaten dela, eta motxila puntuz betetzea, ba, ondo dago ziren.
0: Gaurkoan, Sevillaren kontra, Mariana Seidelek sartu du gola, 86. minutuan, utxeta bat, nola ikusi duzu, gaurkoan taldea, Iñaki?
7: Ba, ez da gure partidik onena izan. Batez ere nik uste lehenengo zatian, ez? Zelaira oso gaizki atera gera, lehenengo minututan, bueno, korner asko generatu dizkigute, gure bizkarretara, defentsa bizkarretara min asko indigute, eta ez gera komode egon zelaian. Beraiek egia da, bueno, gauza, bueno, arraroak edo struktura desberdinak erabiltzen dituztela, eta, bueno, eta horrez ez gera kapaz izan, ez? Beraien struktura horri aurre egiteko. Baina, bueno, nik uste atxe, natei buelta ma ondo egon gerala. Egia da, ba, bueno, beraien aria inguruan gauza handirik sortu gabe, baina nahiko komodo egon gera, eta, bueno, eta gero bukera, ma, bueno, gutxitan iritsi gara beraien area da, baina horietako batean gola sartu dugu, eta, bueno, eta posik batez ere egindako lanekin, porteria utzean berriro, eta, bueno, eta honek egia da, ba, bueno, erraztasun hori ematen dugu ez, gauza kobetzeko pila bat ditugu, baina, bueno, puntuak eukita potzikoa, baina hobeto.
8: Hori galdetu banizun, gehien bat ezakit aldearen azkundea atzeko defentsa lana eta hobetu dezuelako den, lau gol jaso dituzue demoraldi osoan, baina lauak neurketa bakarrean izan ziren, Ipuruan Levante Badalonaren aurkakoan, izarretako bat bintzat ligas ira honetan Huelman, ez? Atezaina Bayern Munichetik iritsitako atezaina, bintzat entzutetsua izaten ari da, zer iritzi daukazu talde defentsibo lanaren inguruan?
7: Bai, egia da atezaina oso ondo dagoela, baina nik uste taldea, ez? Defentsa lanean oso ondo, aurrelaritik ganazita asko laguntzen digute, beraien artean ere oso komunikazio ona dute, solidarioa dira, eta bueno, eta horrek ematen digu, ez? Sendotasun sentsazio hori, ba bueno, aurkariak ere ikusten dutena, eta bueno, eta ikusten dutela, ba ez dela erreza, ez? Guri gola sartzea. Baina, bueno, egia ere bai, ba, bueno, sortu izki gutela aukerak, eta, bueno, egon partioren batean ere edukizugula sorte pixkat, eta, bueno, eta azkenean gauza dira, ba, bueno, hobetzeko, ez, baina, bai, zuk esan bezala, ba, bueno, orain momentu gon horretan gaude, ba, ez dugula goli jasotzen, eta, bueno, eta ea demora luzean iraten duen.
8: Eta kontrara, Iñaki, pasaden urtean agian gol aukerak izateko bazailtasunak izaten zenituzten, aurten, badirudi aurrera pauso bat eman dezuela.
7: Bai, nahi baino gutxiago, oraindik nik uste gauza pila bat ditugula hobetzeko erasoa, baina egia, bueno, baloi jabetza, eta, bueno, partidaren kontrol hori askotan aurten hobeagoa dugula, ez, baloiarekin ere, baina, bueno, falta zaigu, ez, azkenengo metro erietan, ba, bueno, beti izaten da, ez, golak arean barruan gertatzen diren gauzetan sartzen direla, ba, hor falta zaigu, ez, are inguruko situazioiek, momentu horiek, ba, bueno, aprobetxatea.
8: Eta hoiek aprobetxatzeko edo aukera gehiago sortzeko, Iñaki, zer aldatu duzu udan gehien bat aurre denboraldian?
7: Bueno, azkenian, jokalariak ere ezberdina dira, ikusi behar da ez, ze jokalari ditugun, ba, bueno, gure metodologia o jolazteko modu hori eraikitzeko, eta, bueno, egia da, ba, bueno, ekarri ditugun jokalariak, ba, baloiarekin, ba, bueno, gustorago sentitzen dira askotan, lehen urtean baino, eta orduan, bueno, horrekin ere baloi jabetza hoiek, edo, bueno, lasaitasun hori baloiarekin ematen dugu. Horrein, falta zaiguna da, bueno, azkenengo metroetako esaten da, ez, horte talentua izaten da askotan, ba, bueno, talentua bada, baina lan ere bai, eta, bueno, hortan lan egin behar dugu, hortan gabitza lanean, baina, bueno, bendikane dausako beteko.
8: Azkeneko Iñaki, datorren astean Granadaren kontra, etxetik kanpo hau ere, zer espero dezakezue?
7: Bueno, partida gorra, egia da Granada, bueno, atzere oso garaipen garantzitsua lortu zuela, ez, Badalonan, partida zaila izango da, bueno, azkenian beti izaten egon bezala, bueno, kontrola, ez, partidaren kontrola ea norkera maten duen, da hortikan aurrera, bueno, ea aukera gehiago sortzeko aukera ditugun, eta, bueno, eta berriro irabazteko asmoarekin.
8: Baina kiko Goikoetxea, Ibarreko entrenatzailea, gaur hiru puntu gehiagorekin, eskerrik asko, zorionak eta bueltako bidaio ona izan.
7: Vale, va, eskerrik asko zuei.
4: Bederatziak eta 52 minutu, hortxe ikusten ari gara podiuma, dagoeneko Ortzadar maiota jantzita, negar malako eutxi ezin da, Brandon McNulty Dominarekin, bigarren postuan zilarrezko Dominarekin Michael Matthews, eta hirugarren Bamati Van Der Poel. Gaur garaipena lortu duen beste talde bat, Mirai, Iba eta izan da, gaur Euskal Kopa irabazi du, 76 eta 74 menderatu du, hirugarren eta azken neurketan, Gernika. Eta Mirai taldean jokatzen du, Itziar Aristi Muñoz, justu, bere antzun behar dugu gaurko garaipenaren ostean.
9: Bueno, ba, uste dut, hori, momentu desberdineko partido izan da, azkena hori, ba, lehen zatien hobeto jokatu dugu, baina hirugarren laurdenean, ba, hori, ba, defentsan ez gara oso ondo egon, eta haiek, ba, zigortu gaituzte, ba, kanasta batzuekin, baina, bueno, azken momentuetan, ba, hori, ba, non jarri behar genuen baloia, ba, uste dut, ba, ondo jokatu dugula, baina azkenean hori, momentu honetatik ikasi behar dugu, ba, ligan, liga oso lehiakorra delako, eta, bueno, ba, azkenean irabazi behar dugulako.
4: Alako sorterik ez du izan gaur, Anpo Ordiziak errugbia zari gara, gaur abiatu dute goierritarrek Orezko maia, Espainiako lehen maia, eta Liceo Frantzesen zelaian, 25 eta 15 galdu du Ordiziak. Alain Araña, taldeko jokalari eta kapitainetako bat.
10: Lehenengo partidu kauta, pena ga, baina marrietik puntu gabe bultatzen ga. Partidu gora izan da, berokin eta bagenekin akatsa askoko izango dala, izan martzala. Azkenen denboraliko lehenengo partidu guzti bezala bat aldeko haindio beraien sistemak armak eta definitzen dara eta hor akatsu zena inbartzituna garai eta barzala kosiente ginen. Eta kasu honetan bai gauza positiua asko alda atera ditugula, bai aurten entrenatzaile berrie eta lekide berria asko zeren eta gauza txukuna asko atera ia. Baina bero bai akatsi mordu bat inditugu beraiei baloia emanez eta gero aspektu horretan bai beraiek kliniko egiten diela eta beraien aukerak aprobetxatu eta bertan juntzaigu partu egide esan. Ez geha, ez deu jakin ahotatzen ba, arbitrok eskatzen zigunea eta ba, detaile txiki egiten juntzaigu. Gu entxe bertan buru egora, oin jo demorali guzti egiten da eta datorren azten, ba, pozulo narkoako partue ba, gaur egin dako akatsak zuzentzea, azte bete egiten zaigu eta gogotxu.

Bueno, bost minutu, eta aztu horretik zosketa egin behar dugu. Gaurko garailea, alegia CaixaBank Masterseko finalerdietarako sarrera bikoiz bat, lortu den gure entzulea. Endika Mendizabalda. Endika, zorionak, jarriko gara zurekin harremanetan, zuretzat CaixaBank Masterseko, datorren ostiraliko finalerdietarako sarrera bikoiz bat. Egin ezagun errepaso txiki-txiki bat, saio amaitu horretik, eguneko emaitza nagusiak azpimarratzeko. Badakizu, amaitu berrie, munduko ziklismo txapelketak, gizonezkoen iraupen proba Montrealen, Brandon McNulty, gaiendu dela Matthews eta Van Der Poelen aurretik, 43. Igor Arrieta, Markel Belokik ezin izan du lasterketa amaitu. ACB Liga ere, hasi da, Baskoniaren tzat eta garaipena, San Pablo Burgosen pistan, Galbiatire mutilen tzat, 87 eta 88:13, 13 segundoren faltan, Damien Boj jokalariak egindako bi gehi batekoari esker. Logroñoko Adarragan, San Mateo Feriako, bi finala jokatu dira, A-serian, Jaka eta Maria Eskurrena garaie, Eskurria eta Martija, 22 eta 11 menderatuta, eta B-serieko San Mateoa, Peio Etxeberriak eta Lozak irabazi dute, 22 eta 14, Elordi eta Eskuzaren kontra. Errugbian aipatu dugu, Ordiziak aldu egin duela, 25 eta 15, eta Euskal Kopan, Saskibaloian, Ibaetak 76 eta 74 irabazi diola Gernikari. Udako Mastersa, emakume Masterkapen Udako Mastersaren finala sopelan jokatu da, eta Aldai eta Erasun dira txapeldun berriak finalean 22 eta 10 menderatu dituzte Etxegarai eta Bergara. Futbolean ere hainbat kontu. Bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi. Eta horren bestez, Jokin Aranbarriren taldeak 6. garaipena kateatu du ligan. Bere historiako hasierarik onena da futbol profesionaleko liga batean. Efe Ligan ere gaur dena albiste onak. Sevillari utxeta bat irabazi dio Eibarrek, 6 86. Minutuan egindako golarekin. Eta Lezaman, Athletic garaie 3-2 Athleticoren kontra, Ortegak, Anekan Bosek eta Azkonak egindako golekin. Horrez gain, ba, belar jokeian, Realak utxeta lau galdu du Club de Camporen kontra, izotz jokeian bai, Txurik hor garaipena lortu du, 1-4, Madrilgo taldearen aurka. Eta gainera, Magnus Ligako partida ere izan dugu, non Ormadik galdu eginduen, 2-3 Grenobleren kontra. Bueno, baino gaurko saioa, bostetan abiatu dugu bidea, eta, bueno, San Mateoko finala, Ibarren garaipena, eta McNultyren garaipen hori kontatuta, bagu-bagoaz, mi eskerre gurekin izan zareten guztioi, eta Gabon Hiruerregen maila, asteazkenean itzuliko da, Reala Hertz, Europa Cupeko partida horren itzulerakoa kontatzeko. Ordura arte, gustoa baduze. Eskerra izkasko, agur.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ama Virginiari errezatuz eta kandelen prozesioa eginez amaitu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera gaur egindako bizita.
2: Austaritzetik eta kanbotik eta dira bost autobus, biziki onki garria da, eta badakigu aita sendua urbil dela tipietaz eta lurde da tipien lekua, umilen lekua.
3: Ikara agi eder da hola gaztetasuna eta omeste jende ikustia. Hemen bada frango jende, ba, fedea ere, bai.
4: Poza, nere lehengo aldia da.
1: Gaur ere milaka asko fededun elkartu ditu leku askotatik joandakoak, arratsaldean sexu abusuak jasandako 7 biktimekin elkartu da ia bi ordu, zateak itxita egin den bileran, lehendabizi denak batera eta ondoren banaka hartu ditu. Biktimen artean zen Betarram ikastetxeko ikasleoi bat. Denei esan omen die aurrerantzean abusu gehiagorik ez gertatzeko konpromisoa hartzen duela. Hainbat elkarte salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu dela, Frantzia osoan biktimak 300.000 aur baino gehiago direnean. Bitartean Aita Santuak bihar bukatuko du Lorenan, Frantziara egindako 4 eguneko bisita. Frantzian bertan hauteskunde presidentzialak egiteko 7 hilabete falta diren honetan, goi ganberan senatuan ultraeskuinak bere presentzia indartu du gaur egindako hauteskunde partzialetan. 248 eserleku ditu goi ganbarak eta gaur 178 berritzen ziren. Boto emaileak 83.000 lagun, ia denak zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak. Leperen alderdiak talde propioa osatzea lortu du, lehen 3 eserleku zituen eta orain 10 izatera pasada. Itxasoz bestaldeko lurraldetan emandako botoa zenbatzeko dago oraindik. Mediterraneo aldeko erregioetan lortu du boto gehien Bilgune Nazionalak. Konservadorek eutsi egin dio egun duten gehiengoari, zentristekin bat egin eta gero 200 eserleku inguru dituzte eta bigarren indarra izaten jarraitzen dute sozialistek 60 eserlekurekin. Macronen jirako alderdiek igoera oso txikia izan dute eta Melenchonen ezkerrak ordezkaritza bat lortu du. Arrasateko udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoa dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko. Izan ere, bizilagun asko erdigunera mugitu beharra dute zisternatik ura hartzera Maider Eguez.
5: 2,5 kilometro luze da Arrasate, San Andres auzotik Musakolaraino, eta zisterna erdigunean kokatu du udalak. Horregatik, auzotarren elkartasunerako deia egin du, Kepa Urteaga Urmantenuko zinegotzia.
6: Arrasateko jendiai, ba, bere portaletan edo etxe bizitzan doan, edo ezagun edo euskenak, ba, ezintasunak, edo adinagatik ezin dianak baja, o zaitasun edo euskenen dako, ba, bueno, haintzat gerturatzea euren etxetara, eskaintzea laguntza.
5: Alere, norbaitek laguntza behar eta inguruan norengana jo izango ez palu, udaltzaingora deitzeko eskatu du udalak. Zisterna finkoa gaur goizeko 10:30 jarri dute martxan Laubide plazan, eta bihar ere emango du zerbitzua, goizeko 9:00 aurrera etenik gabe 8:00 arte. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitzak bihar ilunkararako espero dituzte, edo gehienez aste arte goizerako. Bitartean, iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du.
1: Lesakan Ameriketan ibilitako Euskal Artzainen azken besta egin dute, 20 urteren ondoren, gaur izan da gainera azken festa. Miguel Taberna Lesakarra eta Juan Cruz Balda Usurbildarra amarauna saioan izan dira.
7: Ongi pasatzea, denok elkartzen gea, denok maitetzen gea, eta urte askotan ikusiz generak egun urtean ikuste, eta horre sekulako posta ematen dio.
8: Ta nik ere gauz behera, nik deseatzen du denak aitzongi pasatzea, eta mila esker Euskaldun guzeiere guri aize indiguten ari bidi Amerikatan. Mila esker Euskaldunak aitzungi ikusi di Amerikatan.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldiari dagokionez bihar eguaizea joko du eta lainotuta egongo da, eta tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren, zaparradak botako ditu arratsaldetik aurrera Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperaturak apur bat itxiko dira hegoaldean eta aldiz zertxo baitigo kostaldean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: EITB-ek babestua eta EITB-ren lankidezarekin ekoiztua, Oskar Alegria, zuzendari nafarrak, 14 gau euskarazko filma aurkeztu du Donostiako 74. zinemaldiko Zabaltegi Tabakalera atalean. Hona hemen ikus entzunezkoaren sinopsia. Film honetan 14 aldiz eroriko da gaua zenbatuko ditugu. Horrela, abiatzen da gaueko bidaia musikal hau. Jorge Oteiza, euskal artistaren unibertsuan barna doan ibilbidea non oroz gain barnealdeko gau bat nagusituko den. Arantzazuko santutegiko organoaren ondoan gertatzen dena. Han giltzapetuko da Oskar Alegria zinemagilea, 14 gau horiek Inar Sastre pianistari kontatu eta kantatzeko. Azken honek filmaren irudiak ikusi gabe ere teklen bidez irudikatzeko helburuarekin. Desafio horretatik sortuko da 14 ilargik, 14 iluntasunek eta 14 misteriok osatuko duten frisoa. 14 Oteizak Arantzazuko fatxadan jartzea lortu zuen apostoluen kopulua delako. Eta 14 Oteizak berak zioen bezala gehiago kabitzen ez zirelako.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Llodioko ikastetxeetako aurrak entzuten ari gara. Jorge Oteizaren omenez Androkanto abestia kantatzen dute Llodioko Bariko San Nikolas parroki elizaren azpian dagoen gangan. Oteizak sortutako pietatearen egurrezko erreprodukzioaren.

mensajeak. Galtzen badugu euskara, amagoi mendikoa galdu dugu estiloa. Noiz arte dago Jonas balearen sabelan. Harri kanta isilean goien dira oiuka amalau igarleak. Androkantosiko kantan balez baten kantata. Hilbeltzaren egun bat balez bat dantzatzeko. Amalau atetikan hartu behar dut zintzela. Kanta zaharren baimena. Noiz arte ez dakiat. Hau nire herri maitea. Hau nire herri torpea. Gaur ez da igandea. Ez da ere osteguna uda berri atxaldean. Noiz arte. Noiz arte, noiz arte lozorroan. Noiz arte ihiajan. Nortasuna galduta. Ez dugu behin ere ikasten. Arima malda beheran. Arima behin galduta. Norgera. Euskaldunak.

berrogeita mala urte bete dira Androkanto kantua grabatu zuela Oskar Bitaldeak hitzak, Koldo Romero Eskamendi musikariarenak dira. Oskar Bitalde gipuzkoarrak ez dokamailun parte hartu zuen eta harreman estua izan zuen Vitoriano Gandiaga poetarekin eta Jorge Oteiza eskultorearekin. Oteizarekiko harremana Koldo Romero Eskamendi taldekideak abiatu zuen. Haren fruitu Oteizak berak eginak dira besteak beste, taldearen ikurra eta lehen disko txikiaren azala 1979koa. Gandiagari dagokionez berriz haren poemak musikatu izan dituzte, harreman horiek gogoan hartuta prestatu zuten Oteizaren utxunetik Gandiagaren hitzetara. 2019an Gandiaga topaguneko areto nagusian egin zuten kontzerturako kantu zerrenda. Jorge Oteizak Arantzazuko proiektua amaitu zueneko 50. Urte hurrena zen.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maiua eta zizela kendu zizkioten Oteizari 1954an. Elizak debekatu egin baitzuen Arantzazuko santutegiaren aurrealderako egiten ari zen frisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten Arantzazurako bide bazterrean. Ukatu gabe eta bidertzean botata utzita. Galarazpenak sortutako frustrazioak bideratu nahian edo balet pieza sortu zuen eskultoreak. Androk kantu eta segi, baleta errepidean dauden apostuluen harriengatik. Poema bana idatzi zien 14 apostuluei. 14 urte igarondoren itzuli zen lurrean ziren eskulturak altxatzera. Horrela dio 1978ko urriaren 31ko Arantzazuko santutegiaren kronikak. Oteizak bere lanari ekin dio berriz, asko eztabaidatu da, eta zigortuta ere egonda estatua horiek moldeatzeko erabilitako formaz. Azaroaren lehen egunarekin batera Arantzazuko santutegirako bidea hartu zuen Jorge Oteiza eskultoreak 1978an. Lana bukatzera itzuli zen. 58 urte dira ordutik. Erlijio eztabaidetatik askatu eta euskal kulturaren simbolo bihurtu dira Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea obra.

0: Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
1: Ainhoa Larrabe, Berriako kazetariak gogorarazten digu, lanak bukatu ondoren Martin Ugaldek elkarrizketa egin ziola Jorge Oteizari. 1979ko azaroa zen. Elkarrizketa argia.eus atarian daukagu irakurgai. Eta hala jaso zuen, Zeruko Argia aldizkarian Martin Ugaldek lanak bukatuta ikustearen unea. Oteizak Arantzazuko lana bukatu du. Ertilariak ez dauka, Jaungoiko bila ibili beharrik, nun nahi ahartzen zaio. Apostuluak sabel eta birikari gabe geratu dira, zeukaten guzia eman baizuten. Arantzazura iritsi ginanean lainutan zegoan. Izan du ditugu udazkeneko egun eguzkitsu ederrak, baina Aroñamendiko goiz honetan hot zan eta argilun euririk ez hala ere. Horz argi bigun honetan etorri zitzaigun begietaraino Eliz nagusiko frontoia. Ala, baitirudi, frontoi honen oinean, eragizko gizon batzuek ari ziren beste arrizko eta iru metroko gizon tantai batzuek goitik bera ura eta jaboi sardarekin garbitzen. Apostuluak. Ez amabi, batzuek dioten bezala. Araxe ziren aurrena, baina Judas Txibatoak salaketa egin zuanean, Matias aukeratu zuten ordeko, eta gero San Pablo eta San Bernabe ere apostulu bezala jotzen dira. Ara gutxienez, 14. Baina hemen ez dira 14 horregatik bakarrik, baita tokiak horren beste eskatzen zitualako ere, bestela gizenegiak aterako omen zitzaizkion Oteizari. Ta gainera, honek ez omen du garrantzirik, nik ere ala uste. Barrizko 14 apostuluak ozarretan ta jaboiura burutik bera, bizkarretik bera ta geldik zeuden bizirik noski. Gero, alako frontoi zabalgo handi bat geratzen da goien zeru moduan, eta gorago, zerutik gora bezala harri bihurtutako ama eta seme bat. Semea luze gorpuz ezan da. Ama berriz, bere semea zaintzen eta hilbildurrak joa bezala zerura begira. Azer agerpena. Arantzazuko Karilloik abesten duan doinuaren esanak dion bezala, iturriak badaki kainaberan nundan, Andramarik ere bai, gaxoa nun duan. Tabatek badaki ba, harri hori markinatik ekarritako karaiz harria dala. Apostuluak 4000 kiloko harriak dirala, baina hala ere, esan naiz gainezka sentitzen dan beste zerbait agerian dute irudi hoiek. Erantzitako bizidoa jau hemen, Elizaurrean eta gora begira dagoan geldi ezindako gizon hause da. Bizarra zuri eta luze, eta 70 kilo ez dan gizon honek sartu di. Arnaska, horren beste tonelada harriri orain daukan bizia. Herrikutsuko artiaz jantzita daude gizon apostulo baserritar hoiek. Begira, kiezu arretaz eta gorpuz hoietan ageri diran koskak mendigainak dira. Ta zuloak berriz errekabide sakonak. Araxe, egin ditu Oteizak apostulo hoiek gure herriko mendiak balira bezala. Eta izketan ari dira barra. Ta euskeraz noske, araxe dio egin ileak, alegia, bakoitza bere indar berezi batekin, bere alako azentu batekin jaio zala. Baina apostulu guztiak elkartu zirenean bakoitzak bere-berea duan hitz goiti edo azentua galdu egin duala. Euskerazko estrukturan hitz atal edo silaben azentuarekin gertatzen dan bezala. Ta ausartzen dala bera Oteiza gizon apostulu hoiek Zuberoko euskalkian izketan ari dirala esatea ere. Nork egileari berari ezer erantzun. Araxe da, mundu zabal osoan ertilari goienetako izan ez gainera edo lehenago gure herriko seme argita langileta Jaungoikoari esker amesnari dan Jorge Oteiza. Baditu gure herriak, Oteizak berak dioen bezala, kimini beltzez ornitutako hainbeste seme buru, ta baita nahi baino gehiago ere. Baina Oteiza hau bezalako kimini txuriz ornituteko jakinduri eta mesburuak gutxi. Ta jakinduriaz gainera, ametsak baitu gizonen eta herrien buruan garrantzi haundiko zeregin asko. Remigio mendiburu ertilari bikainarekin batera iritsi ginean Oteizarena. Ta ondarri bitar ospetsu hau bihotzikututa geratu zan lanari begira. Ta hala esan zion, Arantzazuko lan honekin, orain daño egindakoz gora jo eta goimailako lan harrigarri bat egitea lortu dek. Jorge, ikusteko azan, bihotz ikarak jota geratu zan.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Donostiako zinemaldia 74. edizio honetan ikusgai izango diren ekoizpenak aurkeztu zituen Madrilen, tartean hainbat euskal pelikula. Hain zuzen ere Euskal Alegria zinemagile nafarra 14 gau EITBren euskarazko ekoizpena aurkezten aritu da aste honetan Zabaltegi eta Bakalera atalean. Alegria Jorge Oteizaz kulturgile oriotarraren unibertsuan murgildu da beste behin. Ez baita, lehen da biziko aldia Alegria Oteizaren ideietara gerturatzen dela. Injustu, Oteiza marginan lana eman zuen lehenago 2017. Liburu bat da, Oteizak bere irakurgaien horri bazterretan idatzitako oharretatik abiatuta idatzia. Eta zuzenari iruindarrak danok Oteiza egitasmoaren barruan sortu du Oteiza 14 apostulu film laburra. 2026 urtarrilean estreinatua. Hala, film labor horretan artearen eta kulturaren arloko 14 pertsonek hartu dute hitza, Oteizaren ideien inguruko friso kolektibo bat osatzeko. Besteak beste, Alicia Otaegi, Iban Urizar, Josu Iztueta, Sohaio, Jaione Aparategi, Maialen Lujanbio, Bernardo Atxaga edota Kepa Kixo elkarrizketatu ditu Alegriak. Gure saioan, Zabaltzeko audio laburpena erabili eta entzungo dugu urrenkera horretan.
2: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak?
3: Amabi.
2: Ez amabi, ez, 14 dira. Apostolu bat egiteko nahikoa da 3-4 marra egitearekin.
4: Oteizarentzat frontoiak baziren Oiartzunaren paradigma.

0: Oteiza argazki horretan begiratzen du, ipar mende balderat. Eta bere ustez, ipar mende balde horretan, gauzarik importantenak gordeak ziren. Ez bakarrik bihotza, baizik eta misterioa ere bai.
1: Jorge Oteizak esate zuen bezala. Berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
2: Oteizak bere Kuoskuetan den liburuan lorategi japoniarrak aipatzen ditu. Asko minesten zuen nola kokatuak ziren ariak nemenka eta nola ari horiek ere espazio gutxa definitzen zuten.
3: Oteizak esan zigun, klera laborategia bizualki pentsatzeko eta jokatzeko disziplinategi bat eta espazio esperimental bat zela.
4: Jorge Oteizak aipatzen du bersolariaren egiteko modua metafora oso ederren bidez, ez? Eta kontatzen du bersolariak egiten duena dela itzulerako bidai bat, nolabait esan da, ez?

0: Oteizaren zat, itxura batea, laberintuak garrantzi handia zuen konzeptu bezala. Eta beak pensatzen du batez ere ilobi bat izendatzen zuen. Eta ilobi horretan zegoen minotaurio. Laberintua batez ere da gogo buru bilotz laberintua. Oteiza maiz azten zen itz baten sustraietatik. Eta egu, saigu, esemplu garbi bat. Oso interesgarria da, erdi ilunean, marraskitzea agertzen ez dena, baina agertuko dena.
1: Mila bederatzireun eta berroita malauko azaroan iritsi zen Vatikanoaren debekua. Deabroaren lanak ziren arantzazukoak. Elizak ez zuen onartu modernitatea eta arte berriaren ibilbidetik urrundu zen. Debekatu egin zuen arantzazuko santutegiaren aurrealderako Oteiza egiten ari zen frisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten arantzazurako bide bazterrean. Oihartzun nabarmena izan zuen. Galarazi izanak eta asko izan ziren gaiari buruz idatzitakoak. Antigualean profetak harrika hiltzen zituzten gaur egunean arguioz, desamodioz eta desprezioz. Gabriel Aresti idazleak ku izeneko poema eskaini zion Oteizari harri eta herri liburuan. Nik ez dut Jurgi Oteiza eskultorea ezagutzen, baina inbeste bider ikusi ditutaren harriak haren apostuloak bularretik iginikako baten txua edo gurdi bat zapaldurikako arratoiaren hilotza balida bezala kamino gaitz horretako bazterretan eroridik ezen. Oraindik ez naizen fariseoekin akort geratzen. Oteiza lagun zuen Arestik eta ku poema zein bestela eskaini zion harri eta herri liburuan. Ku poema luzea Jurgi Oteiza eskultoreari, profeta bati Jurgi Oteizari azaldu nahirik. Eskaintza hori egin zion Gabriel Arestik 1972an harri eta herri liburu gogoangarriaren barruan eta Oteizaren eskulturei begira horrela zioen ku poemak. Egia da, Oteizaren eskultura ez dudala nik konprenitzen, baina ni eskolari gabeko gizon bat naiz eta hori ez da harritzekoa. Baina Jurgi Oteizak nire poesia konprenituko dudarik gabe. Gauza, reza horik ez baita inoiz gizonaren eskutikana atera. Jurgi Oteizaren eskultura konprenitzeko bista luzearen behar da, baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian arek listoentzat eskulpitzen zuelako eta nik tontuentzat eskribitzen dudalako. Nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Baina Oteiza arantzazun zegoen eta Aresti Bilbon poema luze hartan horrela erretatzen zuen irian. Hemen oro da garbitasuna langileen andreek beren gizonen izerdiak kentzen baitituzte banko etxeetako patioetatikan. Egunkari katolikoak ere egiaztiak dira. Hemen ez du inork gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi baita euskotar abertzaleen erotasuna ere. Hemen inorezta konturatzen ekaitza hundia.

0: ITBek eta Jorge Oteiza Fundazioak sinatutako akordioari esker ondu du Oskar Alegria zinemagileak Oteiza Amalau Apostulu filma. Hainbat herrialde eta arte disiplinatako Amalau lagunek friso bat osatzen dute elkarrekin, bakoitzak eskultorearen ibilbideko kontzeptu esanguratsu bat abiapuntu hartuta. Bernardo Atxagak espaldi jarri zuen fokua Oteizak Euskal Herriari, euskal kulturari eta jendeari emandako balioan.
1: Pensa dezagun edo kokatu gaitezen Oteiza bizi izan artean nun zegoen Euskal Herria balioaren mapa horretan. Azkar esan da, ez zuen inun. Euskal Herria batez ere 1936ko gerra bukatu eta diktadorea hil arte tarte hortan auzan zaborraren pare. Alegia, zenbat balio du, esango zuten, ezerrez. Zenbat balio du horko hizkuntzak, ezerrez. Orduan, kokatu behar dugu puntu horretan, ulertzeko zein izan zen, esango dut ja dauneko gero pixka zabalduko dudana, zein izan zen, Oteiza bezalako artistaren lana, edo Gabriel Aresti bezalako gizonaren lana, edo Michelaren lana linguistikan, edo politikan, ez dut esango, baina, bueno, politikan orduan ibilizien haien lana. Eta azken batean, hoien lana izan zen errauz hartatik, ezerez hartatik, mespretsuzko mundu hartatikan atera euskal deitzen diogun oro. Esan nahi dut, euskal kultura nahi bat ezue, edo euskal jendea, zeka, osatzen aldi mandu, euskal kultura ketzuele zarbalik, jota mespretsuzko gauza bazala, horrek esan nahi du, kultura hori daukan jendeak ere, usain urrengoa balio dula, hoi, alaxe, da.
0: Arestik idatzi zuen profeta zela Oteiza, eta kutsu berdintxu hartzen dute Xabier Leteren hitzek ere. Hala idatzi zion ez gara alferri pasako izeneko poeman Oteizari. Beste esku batzuk jasoko dute gure lana, ez gara alferrik pasako. Badu bihotzak etorkizun bat, ez da ametxik hautsiko. Izango gera egunaren hasieran gazte, eguerdiko berotan neke. Ilunabar sarreran atxeden kabi. Baina gero, beste egun senti batean gure herriko jendeak argi berrira esnatzean, altxako dira eskuak. Ahots latz gogorrek esanen dute egia, eta ez da neoiz itzaliko itxaropenaren argi gorria. Gizonaren bidea seinalatzen dituena. Beste bihotz batzuek jasoko dute gure esperantza, ez gara alferrik pasako, gure oinek markaturiko bideetatik bihar eta etzi eta beti anai berriek jarraituko dute justiziara daraman bidea. Ez gara alferrik pasako.

0: Oteizaren harriek lurrean eman zituzten urteetan hainbat olerki idatzi ziren gaiari buruz, eta azpimarra egiten digu Ainhoa Larrabe kazetariak. Gabriel Arestiren Ku da guztien artean ezagunena, baina Jan Diaz, Xavier Idazeder, idazle, euskaltzain eta fraide meneditarrak ere Arantzazurat izeneko poema idatzi zuen 1956ko ekainean apostuluak lurrean zirelarik. Arantzazuko mendi-mendian 14 arkaitz lazgarri, bai zenuminez, bai euskal minez, bihotz guzien pizgarri. 1950ko hamarkadan izandako erlijio gatazketatik askatu eta euskal kulturari eta herriari lotuta gertuko ziren geroago Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea. Itoriano Gandiagak 1954an idazitako hiru gizon bakarka poema liburuan nabari da joera hori.
1: Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lantzen ari da Oteitza. Ai, oi, ai, ari da Oteitza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Mailua penazkoa, harria gau beltza. Ai, oi, ai, harria gau beltza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Etxipen kolpe bat da ukaldi bakoitza. Ai, oi, ai, ukaldi bakoitza.

0: Elizaren lagunmina zen Gandiaga, eta olerki bat baino gehiago idatzi zion eskultoreari. Entzun dugun Amasei Arrieta da ezagunena. Oteiza eta Gandiagaren arteko harremanaz, elkarkidetzaz eta alke honengan izan zuen eraginaz asko eta asko hitz egin da. Baina mendira, Gandiaga beraren hitzak Peio Zabalaren eta Jose Anton Artzeren ahotsean Oteizari zer zordion aitortzen.
1: 1967 Oteiza etorri zen Arantzazura. Horrelako pertsonaiarik agertzen denean, zuk badakizu, fraideok nola funtzionatzen dugun, denak beragana. Laizter hasi zitzaien denei.
2: Itu ke haces?
1: Nik ezerrez.
2: Badakit poesia idazten duzuna.
1: Ez. Oker zaude. Ez da ala, nik idatzi liburu bat egin nuen eta orain ez dut gehiago idazten. Eta Oteizak.
2: Idatzi beharra dago, inork ez du idazten herri honetan, mutuen herri bat hau. Idazten ez dakitenen herri bat, ahal duenak idatzi egin behar du, obligazioa dauka idazteko.
1: Eta han jarri zitzaidan alako batean, jarri besoak altuan eta
2: jainkoaren herri gaixoen amorez idazteko.
1: Oteizagatik izan ez balitz, ez nuen idatziko, ez hau ez gerokorik. Oteizak ipini nindun berriro idazten. Eta nik orduan txe nire barruan neukana idatzi nuen betiko moduan. Status questionis, non probatur, bidetur. Tailer batean negoan, Oteiza baten ondoan. Hitzak apalki entzun izkion, eta asmo bat hartu beroan. Agintzen dizut egia, idazten dudan guztia, tailer hontara jasoko dizut. Gaurtik hemen dut saskia.
2: Revelación definitiva al gran poeta franciscano Gandiaga. Él me ha asistido en mis desalientos con sus breves pero diarias visitas al taller. Él conoce este muro, ha vivido esta soledad y ha escrito estas palabras. Viviendo estas figuras las ha explicado. La ley de fidelidad es más fuerte que la misma ley de la vida. Hauxe da Gandiagaren legea.
3: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Artelana baino gehiago sortzen ari zen. Marko teoriko oso bat ari zen garatzen. Arantzazuko gertakarien arira, Oteizak idazten duen guztia, Kosketan den liburuaren oinarri teorikoa da. Atxagaren esanetan ez gara, konturatu ere egiten zer eragin izan duen Oteizak gugan. Eta argudiatzeko gogori azaltzeko besteak beste, Txalapartaren eta bertsolarien adibideak erabiltzen ditu. Oteiza Txalaparta lotzen du Heideggerrekin, Heraklitorekin, haren hitzek bultz egin zioten Txalapartari, eta ikusi besterik ez dago nolako bidea egin duen tresna honek. Ez deusa zena elitera eraman zuen. Gauza bera egin zuen bertsolariekin. Grati urte berriari hasiera eman zion gure lehen saioa hartu zuen Bertol Brajekin erotu zituen Oteizak bertsolariak. Eta Arantzazuren aipamena ere ezinbestekoa da.
1: Arteak politikoa izan behar zuen. Oso garbi dago hori bere obra guztian. Honen adibide Arantzazukoa. Hoa izan zen inflexio puntu bat. Hor aldaketa bat gertatu zen Arantzazurekin. Proiektua, 1944an usteet. Orduako egina zeukan Oteizak, orduako ja jartzen hasi ziren gauzak, saiz de oiza lanean ari zan, eta bapatean, ikusi zuten esate baterako Oteizak apostolizidadia, bere modura ulertuz, amabi apostolu ordez esate baterako 14 jarri zidula. Esango nuke Elizaren poderea aurka, eta intzuten debekatu. Debekatu intzuten, eta egon zen, ia 15 urtez bere obra guztia, eskultura haiek egon zidan errepidian botata. Oteizaren eskultura, debekuaren poderio. Eta eskultura horiek antzedela eta batzuk, segurasko aurka zeudenak, aurpegiratu egin zioten Oteizari alako apostoluak egitea. Esaten zioten, Oteizaze apostoluak egin dituzun, ez? Zatik, hona eta hartzen maia basarritarrak esango dute, apostoluak, zean nire basarriko arkaitza bezalakoa dituk, ez? Zan zion, erantzun zion, baino geho basarretarroi betxea jutenean, be basarria jutenean, ikusiango arkaitzak, eta esango di, ne arkaitzak, Arantzazuko apostolua bezalakoa dituk.
0: Oteiza batetik bestera izeneko itzaldia Oteizaren jaioterrian abiatu zen Orion eta iriziri eta plazaz plaza dabil orain Oteiza aintzat hartuta. Oteiza bia puntu eta elmugaduen ibilera zirkular honetan Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria ari dira Oteiza den lurralde zabalori azalduz ez erabat baina bai behintzat iritsi ezinezkoa den Oteiza artistara hurbildu nahian. Oteiza eskultorea, Oteiza autorea, Oteiza profeta, Oteiza poeta, Oteiza meslaria, Oteiza bidegilea, Oteiza batetik bestera ari dira elkarrekin eta arituko dira Atxaga eta Alegria datozen asteetan ere, Jorge Oteizaren figurari, obraren helburu politikoari eta poesiari buruzko itzalditan kerako solasaldiak eginez han hemenka. Izango dugu itzaldi horretatik Oteizari buruzko pasadizo eta gogo eta zorro bat ekartzeko aukera. Irrasaio berri baterako akaso. EITB-k egindako enkargu eta proiektu batetik sortu da 14 gau. Oskar Alegriaren film berria. 14 gaueko bidaia Jorge Oteiza artistaren ideietan barrena Iñar Sastreren musikarekin.
2: Begira, erretaula, zederra. Beste filma egiteko.
3: Bai, baita beirateak ere.
0: 14 zenbakiak markatzen du 14 gau, 14 dira. Filmean igarotzen diren gauak eta Oteizaren 14 apostuluak. Pelikulan 14 gau ateratzen dira eta bakoitza aurrekoaren ondorengoa da eta urrengoarekin lotzen da friso bakar baten moduan. 1950ean hasi ziren Arantzazuko basilika berria eraikitzeko lanak. Eta horiek martxan zirela hartu zuen artistak apostuluak eta frisoa egiteko enkargua. Oteizak 1952an hasitako lanak baina galarazi egin zituen Elizak 1954an. Eztabaida eragin zuen Oteizak apostuluekin 14 egin baitzituen eta kopurua ez zuen begionez ikusi Elizak. Zergatik egin zituen 14 gehiago kabitzen ez zirelako erantzun zuen Oteizak. Eta beste egun batean gure herriko mendiak bezala egin zituela. Eta beste batean evangelistak ere sartu nahi zituelako. Eta beste egun batean Orioko arraunlariak izango balira bezala irudikatu zituela. Gure herriari aurrera tira eta tira. dira, edota denok apostuluak garelako. Horregatik egin zituela 14. Gehiago kabitu izan balira, erasten zuen Oteizak gehiago jarriko nituen. 1969 garren urtera arte ezin izan zuen amaitu gure herriko simbolo eta ikur bihurtu den behin betiko lana. Noiz eta Arantzazuko apostoluen arira jendea kontrari zitzaionean, garrera destiko nako hau idatzi zuen. Jurri Oteizak lurrarekin izegin zuen. Nik ez dut olakorik sinesten, baina la ere egia dela dakit. Jurri Oteizak ez baita gizon bat, Jurri Oteizak gizonago bat baita. Azken bolada honetan pentsamentura ekarri naute, ura, profeta bat, dela. Mi esker zuen, arretagatik, agur, datoren aster arte, gamon pasa.
4: Izardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizioa ospatu du Forondan, ateioka dagoen hauteskunde zikloari begira. Aitor Esteban Euskadi buru batzarraren presidenteak ohartarazi du, Euskadirako eredua dagoela jokoan, eta ez dela soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukerak eta Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baina PSE koalizioko kidentzat baita ere Nerea Sarriegi.
2: Bai, udal eta foru hauteskunde zarago EAJak amaitutza jo du Pedro Sánchezen legealdia eta beraz hitzordu guztien aurrean preste egoteko deia egin du alderdi egunaren 50. urteurrenean Aitor Esteban presidenteak.
3: Jokoan dagoena ez da hurrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Horregaitik irabazi nahi dugu.
2: EH Bilduri taktika zaritzea leporatu dio elkarlana eskatzen duelako eta aldi berean dio Estebanek guztiari ezezko ematen diotelako. Alderdi sozialistari ere kritika, autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili. Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik Sánchez ohartarazpena egin dio, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko eta abisua baita Alderdi Popularrari ere Moncloara iristen bada. Autogobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere.
4: Iaz Euskadi euskaldun Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
2: EAJak urriaren 19 abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
1: Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egunean, Xabier Iraola sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola eta horretarako Espainiako hauteskunde orokorretara begira Aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Alderdiei.
5: Jokoan dagoena da ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetuak izateko aukera zabali mantenduko den, edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzeraka ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
1: Eta Madrilen 100 lagune jarraitzen dute Sol Plazan etxebizitza eskubidearen alde Maizterren sindikatuak deitutako kanpalekuan oraingoz astearte arte Espainiako ministroen kontseiluak etxegabetzeen aurkako dekretua aztertu arte bertan egoteko asmoa azaldu dute.
6: Gaur ari gara releboak egiten, orain etorriko da jende gehiago bai mateko releboa, eta aste arte, printzipioz.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea jakitera mandu, aste artean dekretua onartzeko lanean ari direla.
7: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Dekretua kongresuaren babesa beharko du ondoren eta horretarako bestea beste Junsen botoak behar ditu Sánchezek. Jordi Turul, Junseko idazkari nagusiak esan du putre funtsei muga jartzeko prest daudela baina jabe txikiak zigortu gabe. Eta Kuban gosearen hilada batean izan da Mikel Aiestaran lankidea, egoera zaurgarrienean daudenekin hitz egin du eguneko otordu bat eskaintzen dieten elkartearen atarian. Eskaini dezaketena baino jende kopuru handiagoa izaten da hilada horretan Habanan.
8: Kuba elikadura krisi larrian murgilduta dago. Habanan goseak ere hilara du. Alde zaharraren bihotzean jantoki sozial batek egunero laguntzen die beharrik handiena dutenei. Pandemia aurretik Kisikuaba erakundeak 700 lagun inguru hartatzen zituen egunean. Gaur egun 14.000 otordu baino gehiago banatzen dituzte. Goizaldean hasi eta gauera arte. Los Sitios auzoko jantoki hau Habanako erdiguneko auzorik xumeenetako batean laguntza behar duen jendez beteta egoten da.
9: Habemos mucha gente con hambre, niño con hambre. Ya no aguantamos más.
8: Kubak urteak daramatza krisi ekonomiko eta energetikoan, baina agintariek ez dute larrialdi humanitariorik deklaratu. Sukaldean etenik gabe egiten dute lan. Otorduak sendoa izan behar du. pertsona bakoitzak egunean plater bakarra jasotzen baitu. Enrique Alemán doktorea da erakundearen arduraduna eta blokeoaren ondorioak salatzen ditu.
10: Es un prácticamente un genocidio lo que se acomete contra Cuba. El que no pueda llegar combustible, que no haya accesibilidad al alimento.
8: Krisia gero eta gogorrago jotzen du eta egunero jende berria etortzen da laguntza eske.
1: Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek.
11: Astelenean ere segonkortasun apur bat egongo da egunaren bigarren zatian. Hodeiak nagusituko dira, baina goizean ateri egongo da. Arratsaldea ordea zaparradak eta ekaitzak izan daitezke. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrak izango dira, goizean bereziki Araba ekialdean eta Nafarroan, eta arratsaldean indar apur bat galduko du. Kostaldean mendebaldera egingo du goizetik aurrera eta arratsaldetik aurrera ekialdera aldatzen joango da. Temperaturari dagokionez maksimoak oroar 25 eta 30 grado artean mugituko dira, baina barnealdean jaitsi egingo dira gaurko baleoekin alderatuz gero.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.
12: Asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 12.425 seria 7.
12: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta itzainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu triakatu zen.
0: Itzainolaz.

jende bat, 100 urte. Erraz esan oida, baina egun ez egun zerrote, luze edo motz, bakoitzak ikusiko du. Gaur guri, mendeurren batek emango digu saioko ardatza osatzeko bidea. 1926ko irailaren 15ean jaio baitzen, Lazkaoko Abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Lazkao txiki bersolaria. Ongi baderitzozue, saionetan ark kantatutakoak entzungo ditu.

0: Jose Miguel Izueta, 1926ko irailaren 15ean jaio zen Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian. Lazkao txiki ez izenez egin zen ezagun. 17 urterekin kantatu zuen lehenengoz plazan. Ibilian, bitan jantzi zuen Gipuzkoako bertsolari txapeldunaren txapela. 1964an eta 1965ean. Bere ahotsa entzungo dugu gaur, bersotan, zeinizketan, gure artxiboan murgiltzeko urte batzuk atzera egin eta 1968ra egingo dugu hasteko. Usurbilen, plazako pilotalekuan izan zen saioa, Santa Isabel jaietako lehenengo jaialdia izan zen uztailaren 6an. Fernando Aire Salvador, Makin Treku, Manuel Asarte, Jon Lopategi, Abel Muniategi eta Lazkao Txiki bera aritu ziren bersotan. Gai emaile lanetan berriz, Xavier Amuriza aritu zen. Saio horretako bersoaldi bat hautatu dugu. Makinek eta Jose Milistu eta Lazkao Txikik osatu zutena. Makin apaiz edo erretore lanetan jarri zuten eta Lazkao Txiki haren laguntzaile paperean.
1: Makinek eta Lazkao Txikik ez zuten noski karrera luzerik ikasiko, baina orain kolpean biak apaiz egingo ditugu. Makin Usurbilgo erretore jauna da.

jaunak eta koajutore gazteak alkarri. Beti bezala, aginpideunak egingo du, matxinek, erretoreak.

1969-ra egingo dugu orain. Hernanin, urte hartako abuztuaren 9 izan zen bertsosaiotik atera dugu urrengo ariketa. Jose Maria Aranalde izan zuten gaien maile bertsolariek. Egun hartan, Manuel Lasarte, Miguel Arozamena, Matxin Treku eta Jose Mieliztu eta Lazkao Txiki aritu ziren bertsotan. Gure artean ez daudenen omenez egin

Dako saioa izan zela irakurri dugu gure artxiboko fitxan. Saio horretan, Lazka Otxikiri, erantzuteko puntu bat, eta horri lotuta, hiru bersotarako gai ere eskaini zioten. Entzun dezagun.

0: talde lana ere osatu behar izan zuten bertsolariek Hernanin. Gaur egun, askotan ikusten ez den formatu bat osatu zuten 69ko abuztuaren 9ko saio hartan. Gaiemaileak Jose Maria Aranaldek puntua bota eta bertsolariek ere puntuka osatu zituzten bertsoak. Ea zer deritza zuen.
1: Bakoitzak puntu bana kantatu bat, lehenbiziko anik kantatzen dedala beste bertso batzu. Zutik guazto.

0: errimatuko gizonen ontua.
1: Ara munduak bukaera nun izango duan.

0: 1988ra egingo dugu jauzi orain, baina besteren artean adina ere izango du ardatz urrengo ariketak. Lazkao txiki aipatuta, Bilabonan, 1988an herriko festetako saioa izan zen. Andoni Gaina, Angel Mari Peñagarikano eta Lazkao txikik osatu zuten bertso saioa, eta Jose Mari Aran alde aritu zen gaiak ematen. Lazkao txikiri hiru ariketa ezberdin jarri zizkioten segidan. Puntu erantzunarena, lauainak emanda bertso osatzea eta gaia. Entzun dezagun bada, Abalineko semeak ondutako ariketa.
1: Jose Miguel, mikrofonora. Zeinek ez ditu maite, herria ta euskera.

Lau hitzak, Jose Migueli, zilegi, egi, begi eta aurpegi. Zilegi, egi, begi eta aurpegi.

0: Zeba begi ditun jakindegu, baina hor lehen erronka txikioa bota dezu, ta neri pasadi dute galdera. Nahi luketela jakin zertxu adin edo, zenbatxu urte edo, te dituzun edo.
1: Entzun de

0: Takoa.
1: Adina aipatuta, Lazkao Txikik belaunaldi ezberdinetako bertsolariekin partekatu ahal izan zuen oholtza, eta horren lekuko urrengo bertsoaldia. 1988ko apirilaren 20an, Legazpiko Bikuña kiroldegian, Santa Cruzetako jaialdia izan zen. Jokin Matxina Handiarena izan zuten gaiemaile. Bertsotan aldiz, Xabier Amuriza, Jose Melizu eta Lazkao Txiki, Mikel Mendizabal, Iñaki Murua, Jose Lizaso eta Jon Sarasua aritu ziren. Ba, azken honek, Jon Sarasuak eta Lazkao Txiki kosatutako bertsoaldi bat entzun behar dugu. Hau ere, adin kontuan oinarritua.
2: Jon Sarasua eta Lazkao Txiki. Gaur Legazpiko jaietan, gaurko eguna gazten eguna bezala antolatua dago, eta Jon Sarasua gaztea egun dugunoski. Ibilaldi bat eman asmoz abiatu da, eta nun aurkitu den baserri baten atari aurrean aitona zar bat, burumakur Lazkao Txiki. Mundu berdinan bizi harren, ba, bi belaunaldi ezberdinak izanik hauen elkarrizketa interesgarria izan daiteke. Gaztearena eta burumakor aurkitzen den aitonarena. Hasi gaztea eta

0: Ziur gaude asko eta asko izango zaretela Lazkao Txikiren pasarteren bat edo bersoren bat gogoan duzuenak. Baina gogoan garrien artean, baimena ematen badiguzue, Mutiloako Lierniko jatetxean ispilua eskuan zuela kantatutako bersoak izan ziren. Bideoan ere jaso zirenak bere garaian. Berreskuratuko alditugu?
1: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da

In Sarri. Aizak nik ere bota behar dit, berso koizko.

hortik daduzkat alperrikako bibegi. Ik ez nau noskin ikusiko, baina nik ikuste aukik.

0: zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei laska hotxikin.
1: Aro digitalean murgildu gabe egonagatik, ahoz-aho transmititu dira bertso hauek hainbat urtez. Horren lekuko, 20 urteren ostean, 2009ko otsailaren 20an, leku berberean, Andoni Egainari jarritako gaia.
2: Bueno, Andoni, aurten 20 urte bada, hemen, bersolari txiki batek, ispilu baten aurrian kantatu zuenekoa. Ez da egitzuek, gogoan izango tutu zuen, bainon Lazkao txikik kantatu zuen ispilu baten aurrean hemen, eta aurten 20 urte dira. Baitu, hola geratu da ispilua. Orain dela 20 urteko ispilua hementxe dago.

0: 2026a txapelketa urtea da. Ba, Lazkao txikik ere parte hartu zuen hainbat txapelketatan. 1989ko urriaren 7an esaterako Amezketako Ugarte auzoan izan zen saioa. Jose Maria Amondarain zuten gaiemaile eta bersotan berriz, Milan Telleria, Gregorio Larrañaga Mainukorta, Mikel Mendizabal, Imanol Lazkano eta Jose Mieliztu eta Lazkao txiki izan ziren kantuan. Jose Mieliztu eta eserita zela, gainerakoi eskatu zieten, txapelketa gainean zela eta nola entrenatzen ote zuten kontatzeko. Eta ondoren, Lazkao txikirentzako honako ariketa hau izan zuten.
1: Lazkao txiki. Hauek beren buruari egin diote kinila, baino, aber, zuk egin ez du bain, bostari.
2: Gazte jendea, indar.

0: silla. Aurtengoan jokatu zen da oain bi urteko moduan. Bakarren batek edukiko du asmoan eta goguan. Gauzorren berri jakingo dugu ikusi eta orduan. Lehen esan deta ikusi nahi det niko nenaren buruan.
1: Librean Lazkao Txiki tartean izan da, aukera asko izan oiziren umorerako. Baina bazekien bai errealitateren argazki konplexua egiten edota hainbat gairen inguruko gogoetak bertxotan plazaratzen ere noski. Zentzu horretan, segidan entzungo dugu, Oiartzunen 1988an Jose Agirrek eta Lazkao Txikik berak librean osatutako saio hauxe. Euskararen inguruko kezka bistaratu zuten.
2: Kai librean, bosna bertxo, Agirre eta Lazkao Txiki.

Baina bazekit iaizela gaur hemengo lagun honek.

0: Euskarak kezkatzen zuen Josemi Elezueta, baina baita gai gehiagok ere. Leaburun, 1988an, nekazaritzaren inguruko gogoetak eskatu zizkioten.
1: Nazko txiki. Zulazko txiki, nekazaria zaitugun ez. Eguneko lanak amaitu ondoren. Hor zaude, ilunarrez. Itxeatain, batxaran esaita. Eguzkia nola izkutatzen den, begira. Biru, bersotan, bataizkizu, zer pentsatzen duzu momentu horretan.

0: mende bat bete da. 1926ko irailaren 15ean Jose Mielistu eta jaio zenetik. Eta urte hurren hori zela eta, Euskadi Irratiko Faktoria saiora gonbidatu genituen, Abaleineko semea ongi ezagutu zuten bi bertsolari, Xabier Ramuriza eta Iñaki Murua. Irailaren batarekin batera aritu ziren biak, Jose Mielistu eta Lazka Otxiki nolakoa zen azaltzen. Hemen txe lagin txiki bat.
1: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian, artista bauan.
2: Iñakik zitala ipatu du, ezin dio tentazioari eutzi, Lazka Otxikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi hemendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Orduan, bertsolari, ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Lazka Otxikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Mundue bere ikentzian eta beak alde guztitan umorea eta zirtoa bilatzen zian.
0: Jose Mielistu eta bersotan entzun ahal izan dugu, baina Euskadi Irratiko artxiboan bada, 1983ko zinta preziatu bat, Jaime Otamendik eta Arantxa Iturbek Euskadi Irratiko estudioetan bertan egindako elkarrizketa da. Hementxe handik ateratako pasarte labor bat.
3: Mundu aldatzeko sekreturi baldu, Lazka Otxikik.
4: Mundu, egon baten santzi mate. Ba, pajea noiz izango deuta. Pajea bainez, bilan biziren arte. Zeba ata. Hainbeste tokion, mundu nena zeran. Ez zuten ditu nahi denak egin bat ibintzat. Da horren gobian nahiak bat ebeste hiltzun. Da horren nahi zua. Zeba. Mundu abarreglatu zaila da. Gizon itxarren are, hildakoan hona izatik.
0: Gehiagorako gogoz geratu bazarete edota haren ahotsa patxadaz entzune izan ezkero, jakizue Wow audio plataformaan bilatzailean Lazka Otxikik jarrita, azalduko zaizkizuela aipatutako bi elkarrizketak. Bertsoak entzun ditugu, ahotsa izketan ere bai, bagaur amaitzeko musika pikin batekin amaitu nahi genuke. Andoni Egainak, 1984an plazaratu zuen Tximeletak Sabelean izeneko diskotik hartu dugu, Lazka Otxikik izeneko doinu hau. Ba honen bestez, jaso ezazue leirekar era teknikariaren eta bion agurrik beroena. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, garrasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienak babesteko helburuarekin. Osakidetzak astelen honetan bertan ekingo dio prozesuari adinekoen egoitzetan eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurren artean maiderreguez.
2: Bai, iazko virulentzia eta kasu kopuru antzekoak aurreikusten ditu osasun sailak. Horregatik, helburu nagusia gaitzari aurrea hartzea da. Virusa zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestuta egon daitezen. Arrisku taldeetan gaur hilak 28 hasiko da txertaketa eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera, urriaren 5etik aurrera. Txanda hartzeko, ohi bezala, osasun zentroetara jo beharko da, baina aurten berrikuntza garrantzitsuak datoz Alberto Martínez osasun sailburuak azaldu duenez.
3: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos pensados para facilitar el acceso y acercar la vacunación a la ciudadanía.
2: Aurten lehen aldiz, Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Hiru hiriburu ez gain, txertagune berezi hauek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira eta urriaren 19:00-etik aurrera egongo dira martxan.
1: Arduragabekeria eta utzikeria leporatu dizkio Madrilgo udalak Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzari Solen kanpalekua zabaltzen usteagatik. Gobernu ordezkaritzak erantzun du istiloak ez dauden bitartean polizia nazionalari ez dagokiola esku hartzerik. Maizterren sindikatuak dio ez dutela onartuko Mari Carmen gehiagorik egotea eta etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko eskatu dio gobernuari. Alicia del Río, bozeramalea.
4: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
1: Alderdi politikoak ekitaldi politikoetan etxebizitzari buruz aritu dira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea jakitera eman du asteartean dekretua onartzeko lanean ari direla, funts putrei eskua sartu behar zaiela esan du Sumarrek eta gauza bera Junsek, baina jabe txikiak kriminalizatu gabe. Eskuinarekin akordioak egitearen arriskoa zoartarazi du berriz Podemosek Mikel Klaver.
5: Gobernuak mobilizazioen mezua jaso duela dirudi eta Mari Carmeni mezu bat bidali nahi izan dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
6: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre.
5: Gobernuko kide duten Sumarretik bien bitartean ongi etorria eman diote kanpaldiari, krisiari bere osotasunean erantzungo dion dekretua eskatuz.
7: No nos vale cualquier real decreto, nos vale una norma para abordar la gravedad.
5: Investidura kideen babesa beharko dute horretarako, EAJ eta Juntzekin negoziatzen ari dira orain, jeltzalek talde gehienen onespena jasoko duen dekretua eskatu dute, Juntzek beraldetik funts putreak geldiarazteko dekretu bat bai babestuko duela dio, baina beste kontu guztiak kanpo uztea eskatu du Jordi Turull.
8: Si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle con medidas.
5: Podemosek beraldetik eskuinarekin negoziatzearen arriskua zoartarazi du Irene Montero.
9: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un traga.
5: Udazken bero bat iragarri dute Podemosetik, kanpaldiaren aldarrikapenekin bateginez.
1: Peio Gibelaldea Adegi Gipuzkoako enpresaien elkarteko presidente ohia eta Olaberriko INE taldeko sortzailea hilda. Gibelaldek 81 urte zituen eta 2012 eta 2018 artean Adegiko presidentea izan zen. 1974an Olaberriko INE enpresa sortu zuen, hasieran 5 langile zituen taldeak gaur egun 700. Futbolarekin ere izan zuen lotura Gibelaldek, Beasaingo taldeko presidente izan zen eta Realeko presidentziarako leian ere aritu zen. Kiroletan txirrindularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi du eta eguraldiari dagokionez astelenean egoaizea joko du eta lainotuta egongo da eta tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren zaparrada botako ditu arratsaldetik aurrera. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperaturak apur bai itxiko dira hegoaldean eta aldiz zertxobait igo kostaldean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Victor Hugok dizipulu bikainak zituen eta haren jarraitzaile baten jarraitzailearen obra gerturatu digu Francis O'Dane zuzendari irlandarrak. William Vincent Wallace kompositorearen Mary Tana izeneko lanetik Seeing Pretty Maiden Sin abestia interpretatu dute RTE Irlandako orkestra eta abesbatza publiko nazionalak.
1: Klasikoak EITB.
0: Paristik datozen artista batzuk orain, Le Palazan talde barrukoa zuzentzen Jérôme Correas. 15. mendeko personai baten bizitza epikoa ilustratzen duen opera baten obertura joko dute. Skanderberg, Turrikiarren aurka borrokatu zuen militar albaniar bat izan zen, hain famatua, entzungo dugunaz aparte beste opera bat eskaini ziola Antonio Vivaldik ere, baina gaur, François Francoeur eta François Rebel kompositore frantziarren Skanderbergi egingo diogu tarte.

Erdi aroan ospetsua izan zen Skanderberg moduko gerlari bati eskenitako doinu sutsuen ondoan, askoz ere lasaiagoa da jarraian entzungo dugun melodia. Guretzat askoz ere ezagunagoa gainera. Oso gurean naiz eta gero azalduko dizueten jatorriz ez omen den hemen bertakoa. Edo zein modutan, Uso Zuria Errazuren piano bersio bikaina jotzen, Josu Okinena dugu orain hemen, eta astera doa.

Josu Okinena una nue pianista donostiarra genuen, gure aur kanta kutxunenetako baden Uso zuria errazu jotzen. Lehen esan dizuet, melodia ez dela izatez Euskal Herrikoa. Musikak bidaiatu egiten du eta euskaldunok Europa erdialdeko nonbaitetik maileguan hartutakoa da antza, zehazka kanta ederra. Ez da inportatu dugun doinu bakarra eta alderantziz ere gertatu izan da, normala den bezala, kanpoan zabaldu dira oso gureak diren beste abesti batzuk, baina hori beste baterak utziko dugu. Klasikoa, EITB.

Papageno Mozarten txirula magikoa operako personaia nagusietako bat da, eta entzun duguna, du horik sonatu honetako bat, non bere papagena maitearekin topo egiten duen, eta papageno seme alaba asko izatea erabakitzen duten. Eta honen bestez, kabia berotzen irudikatu ditugu, Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarraren eta Brinter Bell baritono galestarraren personaiak, musika klasikoaren altxorretako batean. Klasikoak EITB.

0: Erwin Schulhoff, kompositore txekoslovakiarra, Pragan jaio zen 1894-ean, eta bigarren mundu gerran nazien konzentrazio eremu batean hil zen. Karolin Weichert piano joleak haren memorian interpretatu du Schulhoffen Foxtrot opus 31.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hans Kroma, kompositore txekiarrak bien alburutu zuen bere karrera musikalaren zati handi bat. Baletaren musika zuzendaria izan zen, emperadorearen zatlan egin zuen gero, eta azkeni gorteko kompositore eta ganbera orkestraren zuzendari izendatu zuten. 19. mende hasiera naiz eta aldeen moda indartzen hasi zenean, Kromarrek bat egin zuen joera berriarekin. Germaniar jatorriko kompositoreek partita izen italiarrez ezagutarazten zituzten suite modukoak idatzi zituen haize instrumentuentzat. Suite eta partita gauza bera dira, bat frantsesez beste italianoz, eta la gran partita deituriko lanaren allegro vivace zatia eskaini digu Zurich Wien Octet zortzikoteak.
1: Klasikoak EITB.
0: Oso bestelako doinuak dira jarraian entzungo ditugunak. Gainbeakaren Eliz musikan barruratuko gara Phoenix Bach Choir abesbatzaren eskutik. Ondoren aro modernoa utzi eta atzera egingo dugu bere koraldia erdiaroan. Duela 100 urte asko izan zuen salterioa aipatzeko. Klabezinaren aintzindari izan zen eta gure artean Txuntxuna izenez ezagutzen den arizko tresna da, eta honentzat idatzi zuen Florido Ubaldi kompositoreak Salterio Italiano izeneko lana. Zatitxo bat interpretatzen entzungo dugu Franziska Fleischhandel austriarra.

0: Lehenengo sinfonia, Beethovenek gerora idatziko zuen obra guztiaren sarrera da nola baitere. Eta hirugarren mugimendu hau, minueto deiturikoa bere zatirik berritzaileena. Philip Jordan, Suitzarrak idaturiko, Bienako Orkestra Sinfonikoak eskaini digu.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: 18. mendean abeslari bat benetako izar bihurtu zen Europa osoan. Carlo Broschi, napolestarra, hau da Farinelli.

Farinelli ezagutzera eman den abeslaririk sonatuena izan zen, eta 18. mendean lehen esan dudanez Europa osoan miresten zuten, Mozart moduko kompositore ospetsuak tartean. Baina abeslaria baino gehiago izan zen. Idazlea, konpainiak hartu emanetan jartzen zituen enpresaria, zenbait pieza komposatu zituen gainera, eta inoiz zuzendari lanak ere egin izan omen zituen. Baina berari esker batez ere ezagutu dugu kastratuen figura, eta Behiun Mehta kontratenorearen abotzean Farinelliren hitak nolakoak izaten ziren jakin aldugu. Oraingoan adibide moduan, José de Nebra kompositore espainiararen Vendado Amores, No Ciego entzun dugu. Klasikoak EITB.

0: Victoria de Los Angeles sopranoak 2008ko gabonetarako Luzero Mio diskoa bildu zituen aurkanta eta kanta herrikoien artean euskal doinu hau aurkitu dugu Dindan Boleran, Aita Donostiak Baztan aldean berreskuratutakoa. Zer esan berriz, Bartzelonan jaiotako abeslari handi honen gainean. Opera munduan inoiz entzun den ahotsik ederrenetakoa zuen bere timbre delikatuarekin.
1: Klasikoa, EITB.
0: Rachmaninoffen piano kontzertu bat entzungo dugu orain.

0: Sergei Vasilievich Rachmaninov, 20. mendeko pianista ikonena eta konpositore onenetakoa jotzen da. 19 urte zituen entzun dugun lehen piano kontzertua idatzi zuenean. Filadelfiako orkestrarekin batera Daniil Trifonov piano jolea aritu da. Errusiarra baita ere, bere teknika eta sensibilitate apartarekin, egungo pianista harrigarrienetakoa. Allegro vivace, zati honetan, ondo erakutsi duen eran.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Beethovenen biolinerako hirugarren sonata orain, Isabel Faust biolin jolearekin. Pianoan, Alexander Melnikov.

0: Beethoven, Complete Sonatas for Piano and Violin diskoan, Isabel Faust eta Alexander Melnikov, egungo Elite klasikoaren bi interprete handi entzun ditugu. Naiz eta ez bata ez bestea ez izan beste batzuk bezain mediatikoak. Kuriosidade pare bat, Isabel Faustek jotzen duena, 1744ko Stradivarius bata, Sleeping Beauty du izena. Melnikovek berriz, 2020ko udaberri erdia, Bartzelonako herri batean pasazuen konfinatuta. Errusiatik Kataluniara lanera joandako matematika irakasle ospetsu baten semea da.
1: Klasikoak EITB-en.

Gabon entzule Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak datozen hauteskundeetan Euskadiren eredua jokoan dagoela nabarmendu du eta datorren belaunaldientzako Euskadiren eredua bertan erabakiko dela. Alderdieguneko hitzaldian adierazi du hori. Estebanek gaineratu du beraiek argi dutela zein den eredu hori.

0: oraina urrengo hauteskundetara arte administratzea. Horregaitik, irabazi nahi dugu. Bai horixe, irabazi nahi dugu.
1: Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte bete diren egunean bestalde, Xabier Iraola sorturen koordinatzaile nagusiak adierazi du gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak irikiko dizkiola eta Espainiako hauteskunde orokorretara begirada horretarako aberria alderdien aurretik jartzeko deia egin die Euskal Alderdiei.
2: Jokoan dagoena da ea Euskal Herriko herritarren eta gure herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatuak izateko aukera zabali mantenduko den edo kontrara ea herritarron eta herrion eskubideetan atzeraka ekarriko duen aro bat zabalduko ote den.
1: Eta Madrilen 100 lagunek Sol plazan jarraitzen dute etxe bizitza eskubidearen alde, Maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpaletkuan, printzipioz astearterak arte. Espainiako ministroen kontseiluak etxegabetzen aurkako dekretua aztertu arte bertan egoteko asmoa dutela azaldu dute. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bere aldetik, egun horretan asteartean gauzatu dadin, lanean ari dilera nabarmendu du.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
1: Dekretua kongresuaren babesa beharko du ondoren eta horretarako besteak beste Juntzen botoak behar ditu Sánchezek. Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak esan du, putre funtsei muga jartzeko prest daudela, baina jabe txikiak zigortu gabe.
4: Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que...
1: Eta Arrasateko udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko. Izan ere bizilagun asko erdigunera mugitu beharra dute zisternatik ura hartzera. 2 kilometro terdi luzekoa da Arrasate, San Andres auzotik Musakolaraino eta zisterna erdigunean kokatu du udalak. Kepa Urteaga, ur mantenuko zinegotzia.
5: Arrasateko jendiai bere portaletan edo etxe bizitzan doan, edo ezagun edo euskenak ezintasunak, edo adinagatik ezin dianak baja, o zailtasun edo euskenen dako, haintzat gerturatzea euren etxetara, eskaintzea laguntza.
1: Eguraldiari dagokionez datozen orduotan lainotuta egongo da tarteka ostarte batzuk zabal daitezken arren eta zaparradak egingo ditu probabilitate handiagoarekin arratsaldetik aurrera. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoek bera egingo dute Mediterraneo isurialdean eta kostaldean aldiz berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura. Orain, albiste zerbitzu digitalean.

0: Araduna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Something's wrong. What they say is not true.

0: noiza, askira orok duela bere amaiera, ba gaur, hogei urteko ibilbideari agur esango diote artzain askok. Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak bere azken festa egingo baitu gaur Lesakanana.
1: Hori da, Lesakan hasi zuten bidea, Lesakan amaituko dute hogei urteren ostean. Eta hauxe da leloa, ohore zuri Euskal Artzaina, ohore zuri aita.
0: Euskal diasporarentzako egun handia izaten da festa hau, pentsa Euskal herri osotik etorretako 400 bat lagun elkartuko dira, eta horiei gainera estatu batuetatik etorretako 20 bat lagun gehituko zaizkie.
1: Hala da, inoizko gehien batu dira azken festara eta ekin diote egunari gainera artzainei ongi etorriarekin.
0: Eta ongi etorria zarago, janedana, txaranga, abesbatza, meza, dantzariak eta txistulariak ere izango dira egunean zehar. Baita Erramun Martikorena ere, 11 jarduera azken festa honen egitaragoan, baina batik bat elkarren berri izateko eta aspaldiko lagunekin egun pasapolit bat pasatzeko eta partekatzeko eguna izango duteana.
1: Bai, emozio handiko eguna izango da, bereziki unkigarria Laura Igantzirentzat, berak sortu baitzuen elkartea duela bi hamarkada. Elgorriagan izan gara gu, han baitago Euskal Artzainak Ameriketan museoa, eta gaurko aitzaki estatu batuetara joan etorrian ibili diren Euskal Artzainen bizipenez galdetu diogu besteak beste. Laura Igantzi, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Agur festa da gaurkoa, eta baliatu nahi izan duzue umenaldi goxoa egiteko Ameriketara joan ziren artzainei, tartean zure gurasoei.
2: Hori da, ze azken finean guztia horren dela 21 urte hasi zen ere aitarengatik. Berekin hasi non dena 2005an, baina tamales 2006an gure besta, lehenengo besta ospatu baino hiru aste lehenago bera zendu zen. Eta ama izan zen behartu ninduena aurrera jarraitzera, erranez, ba jarendako omenaldi bezala aimar genuela, sekulako egun polita zela, bizitzen ziren sentimentuak, eta bueno, ba 20 urte zola hola ibili gara, eta bueno, beti ere pues agurra neramaina urte batzuk pentsatzen ja utzi bar nuela, eta alabak errantzidan ama Lesakan hasi zena, Lesakanak auto bardo. Eta dire 20 urte egin zela 2006an lehen besta. Eta, bueno, pues, data polita da, ja, bestan bera usteko. Eta, bueno, hor lan hain dugu, ba, gaurko egun hau, ba, jende guztiak gozatu dezan.
1: Pentsatzen dute, zure gertuko jendea hortxe izango duzula ondoan, ez?
2: Bai, azteko nere familia, beti apoiatu nahuela, nere sanarra, semea labak, beti gondire nere ondoan. Eta gaurkoan ere, nere bi anaiak, Julian eta Beñardore, hemen ezan mar dire, bazken finean gure atxandako omenaldi bezala prestatu dugulakoz, eta bueno, beraiek ere hemen egon aizuten gaur.
1: Hogei urteko ibilbidea aipatu duzu, pentsatzen dut askorako eman dutela, ez? Hogei urte hauek, zein da balantzea?
2: Balantzea, ezin dut eskribatu. Ze personalki ezagutu ditudan personak, beraiek erakutsi daten maitasuna, lagundu ahal izana, ba, familiak berriro elkarrekin egotera, batzuk hemen gelitu, kostik Ameriketan, antolatu genitun bi bidai Ameriketara, eta jo, familia horiek berriro elkartu ahal izatea, ba, gure elkarteari esker, horrek ez du izenek.
1: Zuen helburua da, bueno, elkartearena ez, eta nahia, artzaine amerikanoen historia ezagutaraztea, ez da, Laura, hori izan duzue horre hortzimugan.
2: Bai, zeren aipatu dizudan bezala, 2005an, ba, nereitea gonbidatu zuten Arantzazun egin zen mundu mailako artzainzari buruzko kongreso batera, eta bueno, galdetu nion eizu, eta nola zenuten nereitearen datuak, eta bueno, esplikatu zeaten, Legazpin egin jazen omenaldi baten ondorio zela, eta galdetu zeaten baino badire gehiago. Zeren, jote daude, ba, balesakatik, baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Joanak nere, atxan kasuan ere, hiru anaiak joan aziren. Eta harrenen ba, pues, egingo dizuen Lesakatik joandako artzainen zerrenda bat, eta horra zinitzen, eraitearekin, artzai baten gana, besten gana, eta azten zirenean solasean, eraien hon, ba, ni alabe izanik, ez dut honen berri, ez dut hau ezagutu, ez dut baloratu, ba, ni bezala, egonen da jende pila bat. Bururatu zitzaidan, orduan, bortziritatik Ameriketara joandako liburuxka bat argitaratzea, eta hor egon nintzen elkarrezketa guztietan, eta historia guztiak entzuten, zara noze garrantzitsua da, mezu hau gizarteratzea. Eta hori izan horren, 20 urte hauetan, ibili garena, beti zonaldeka ibili gara, datuak biltzen, gero bestak egiten, liburuak argitaratzen, edo Elgorrin eta Orbaitzetan, adibidez, museo bat idekitzen, ba, jende guztia batez ere gazteak jakin dezaten, beraien gurasuk edo atatxik eta kasu batzuetan amatxik, ze egin zuten, horren dela

Hauek hartzaia joan baino lehen antzientikan joan aziren batzuk urrea bila. Hau den hasi zen urrea bila joan ziren hoiek, gero kanpamento hoiek haragi zornitzeko beraien hartaldeak sortu zituzten likan. Hartaldeak mugitzeko orduan hasi ziren etxetara deika jendea eramateko hartzai bezala. Badago horretaz anekdota bat hemen Elgorriko museoan hartzai batek zubitako hartzai batek eraitzen zuna nere kezkatzen joan intzelikan hemengo zakurrek zizkuntza inen ote dute. Inglesa zizkin ote dute, euskeraz, eta ja ikusi nun likan ulertzen zeatela jara nun, bueno, ja, lea lasainago. Eraitzen zu, jo, benetan etzekiten nora joanak ziren zer autu bartzuten, ze baldintzak izan bat zituzen etzekiten ezer. Eta hemen herritiki bat utzi, abion hartu eta nora eta Ameriketara joan.

0: Elgorriagan gaude, hemen baitago Euskal Artzainak Ameriketan museoa, eta, bueno, lekua zoragarria da, errekaren ondoan, eguzki ederra daukagu, eta karroak ikusten ditugu hemen zelaian. Karroa eta kanpina zer irudikatzen dute, Laura?
1: Hau eziran, beraiek erabiltzen zituzten etxe modukoak, lehenengoak azten ziren tipi edo, tienda kanpaina ratien duzuna, zupensazo, mezortzi urtekin, harritiki batetatik joan, Ameriketan usten zaituzte deserto batean, zu bakarrekan 2 miliardi, zaldia, rifle bat, eta olako kanpinden da tipi batean. Jakinikan kaskabelak eta, bueno, eta mendian gero hartzak eta koioteak eta badaudela, ez? Tardun, benengo gaba hori zut pensatu nahi ere zenbait entzako ze gogorra izan ote zen eta bakardade denak aipatzen duteri. Eta gero bertzaldetikan ja bere transhumantzia ja beti aldera tortzen zenen, ordu mai karro kanpoa izaten zuten eta ben pinor ja bazuten beste babes bat. Ja bazut bere atearekin, egurrazkoa, eta bueno, desberdina, beraien zako, raiente hori bosizarko hotela zela, beraien dako ja karro kanpo batean egon alizatea. Baina baldintza huetan bizi ziren beraiek urte guzien.
0: Guazen ikustera karro kanpoa, ze neurri izango du karro kanpo honek, pare bat metro edo?
1: Hemen dagoena pixko txikikoa da museoan daukaguna, Ameriketan egondako zurgin batek egina da, baina txiki justun bere batzea, eta mai bat, eta gero bankura azpien kajoi batzuk beraien gauzak da sartzeko, eta hori zen, bueno, txuten gauz ondiz gehiago behar zuten tokietan egoteko, kanpoan izanen zuten ura, eta, bueno, bai janaria beraien dako, zakurran dako, eta, ze, bueno, beraien dako zakurra ipatu da hitzagitz berezia izan zela. Kompainia aldetikan, babes aldetikan, lanean, bueno, denak beti aipatzen dute ze garrantzi izan duen zakurra beraien dako.
0: Eta hemen Laura ikusten dugu karro kanpoa, eta zintzilikatuta daude baitare, ba, behar zituzten lantresnak, zer daukagu hemen?
1: Bai, pala, beraien sua egiteko, eskoba txiki bat, eta bueno, holako beraien arropa, kafetera, dotso ben, izaten zen, beraiek sukaldatzuk erabiltzen zuten altze mota bat, oso gogorra eta pisondua duna, baina hoiekin ere sukaldatzen altzuten lurrazpian, egiten zuten zulo bat, brasa egin, ogila edo gizadua nahi zutena bertan prestatu, sartzen zuten, berriro lurrakin tapatu, estali, manta bat paratzen zioten, eta gero hautsa gainen bota. Eta bazekiten kia bukatzen zenetik ordu betera edo ja ogila presizaiten zutela. Orduan, egiten altzuten ardiekin emar zituzten lanak, eta bueltarakun eltze hori destapatu, eta hori zaiten zuten beraien janaria, ogila, do...
0: Lehen bakardadea aipatu duzu, baina elkarren babesare izan altzuten.
1: Bueno, beraien artean, karo, bakarrik zauden. Eta zenbaitzuk hizkuntza aldetikan ez zuten behar izan inglesa ikasteko eta euskaraz manejatzen ziren, ardi nagusiak gehienak euskaldunak ziren, hartzaileak beraiek ere bai, eta gero beraien babes tokia bezala dire euskal jatetxeak. Eta hor gainera euskal jatetxeak bere pilotalekuak ere bazituzten, eta bueno, pues hor elkartzen ziren denak.
0: Ameriketara joan ziren lehen hartzainaiek ze hamarkadatan joan ziren?
1: Artzai bezala

0: 1800 bukaeran, 1900en hasieran, hor joan ziren lehen hartzaiak, urre bila joan ziren haiendako lan egiteko, hartaldeak mugitzen hasteko. Baina gero hor joan zirenak hartzai, ja 1920garren urte ingurutik antzinera, izan zituzten baliabideak beraien hartaldeak erosteko, beraien konpainiak sortzeko, eta hortikan antzinera da, erran genezake, guk ezagutu duguna, 1940garren urtetikan, 1980 urtera arte, hor, tartorretan, hemengo emigrazioa masiboa izan zen. Bai, Nafarroan, batez ere Benafarroan, eta Bizkaiako eremu batean. Gipuzkoatik ere joan ziren, baina gutxi.
1: Etxekoak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, gainerako artzainak ere bai, eta zu zeu Laura baita ere, han jaiotakoa zara. Zehazkin non jaio zinen, ze oroitzapen dituzu, noiz itzuli zinen?
0: Bueno, bai, Dixon, Kalifornian sortu nintzen, han sortu ginen hiru anaia, nere bi anaiak eta ni neu. Atxa eta ama beraien erlazioa gutunez eta urte batzuz eduki zuten, baina bueno, 1967 ezkondu eta atxak ama eramantzun berekin rantxorretera, Kaliforniara. Han sortu ginen hiruak, eta nire atxangatik angelitu izanen ginen, bera rantxuan agitza ez gustora zegoen lanean, baina ama sekulako herrimina zeukan. Eta, bueno, pues, Julianek 7 urte, Beñardo lau, eta ni bi, ni Julikan, itzuli ginen Lesakara, eta, bueno, hemen jan lan bat zegoela ikusirik, beraien baldintza honakin, 8 ordu, eta bar, bueno, ba, naiz eta ez irabazian irauzen zuten aina, ba, erabaki zuten hemen gelditzea.
1: Tira, eta gaur festa handia daukazu, ez? Komunitatea biltzeko eta ez elkar gozatzeko eguna. Zer eskatzen diozuzuk gaurko egunari?
0: Ba, bertan etorri diren guztiei, sabore ona gelditzea beraien ahoan, beraien bihotzean, beraien oroitzapenetan, eta benetan eraman dezaten gaurko eguna bere bihotzean betirako.
1: Baize batzut gainera Ameriketatik etorri dira espreski, ez? Gaurko eguna gozatzera.
0: Aurten inoiz baino gehiago etorri dira. Hori ere bai luze handia egiten dit, beraiek ere aspaldien ikusi ez dituzten lagunak ikusko dituztelako. Eta, bueno, ba konten, beraiek ere pentsatzen dute konten egonen direla gaurko egunean.
1: Milaka euskal artzainek hartu zuten Ameriketara joateko aukera hori, batzuk itzuli dira, beste batzuk han jarraitzen dute, eta gaurko festan parte hartuko duten, ba, bi artzain horietako ditugu hemen gurekin, bat Juan Cruz Balda. Juan Cruz, egunon.
2: Egunon.
1: Bos bat urte edo pasatzen dituen zuk Fresnon, Kalifornian. Ze oroitzapen dituzu?
2: Oroitzapen onak. Ni bos urte pasan ditun eta ni jaio nintzen artzaia izateko. Eta nire bizitza osoa hartzaia eman dut, bai hemen Euskal Herrin, bai Kalifornin, eta berriz ostea itzuli, eta hemen hartzaina behiru handikan, baina nire bizitzako eunik hobenak izan dutut Kalifornin egon du nintzanean, zatek ikua jainkoak, niretzako paradisoa jarri zuko eta.
1: Hemen ikusten dugu, hasierari haietan behintzat, ze etxetan edo bizizinete, nolakoak ziren karro haiek, ez zu ere olako batean bizitakoa zara?
2: Estilo hortuko baino nerea modernoa zan, turistak ibiltzituen oitako rulota bezala zan, baino ongi montatua zen, eta enun ezen falte, jatekoan faltek enun izan du, eta nere bizitza lasaia eta zorientzu izan zen.
1: Zenbat urte zenituen, ara joan zinenean?
2: Ni egun izan, 22 urtekin, soldauz gain da segidan, eta itzulen izan, 27 urtekin.
1: Eta nolakoa zenan zure egunerokoa?
2: Oso simplea zen, goizean jeki, eta ondiztan, zakurrak, oso maitean itun, eta behatzaparrakin, arraskatzen zian nire rulotoi, eta ez natzen itzan, eta egun sentiako, ba, ardi ganitun, ardi librentziatzen zian denak, jabi mila ardi, eta heki, eta haik ben altxatzen zian, eta ben larrea gutzen, da, ni hain ondote, unberon, orduko kafea hartu, eta ne gozaitxiki jain da oten itzan, eta bueltan itzuli arte. Euna junda, euna eta horri, segi, eta segi, naturak eman den nahi, entretenimentu bakarra, hango ardi, hango, faizanak, dena, natura denetik dauka, eta niz orientu izan itzana.
1: Ara iritsi zinenean, Kaliforniara, zer karritu zintuen gehien?
2: Gehiena harritxutan itzana, nahi beti mendia tiratu izan dut, eta area aileitu nitzanean, anetzan mendi izpilate, dena urdeka zan, eta ni nahi nun mendia, baino azkenean oitu nitzan ordeko itxara, eta geho, mendiak barintxun koalingan, han longmatan, eta angustoa antxe biltzen txane ardiekin, bakar-bakarrik, enion izketeko launik, eta enun beharrike. Ni naturakin itzeken un eunero, eta bestik enun behar.
1: Eta Kaliforniatik Utahra, bai. Ze hemen daukago Miguel Taberna, zu lezakarra zara izatez, baina han jarraitzen duzu.
3: Bai, 16 urtekin joan nintzen lezakatik, eta joan nintzen Paso Robles, Kaliforniara, eta eni nintzen lau hilaute, eta gero handikan joan nintzen Idaho, Wyoming, eta aritxun nintzen hartzai pixkoa, eta gero handikan joan nintzen Ardimozera. Eta gero ardi mozte nahi nikun urte sail bat ebai, eta gero handikan joan nintzen olijutarat, Exxon, Texo eta petroleotarat, eta gero handikan, bueno, espostu nintzen orduko, eta ja handritaniki ekin jen restantia, eta gero handikan hasi nintzen trenbidindako lanin, eta gero erosin un nere kompainia ardi moztekua, eta gero handikan inginen 6 urte, saldu nun traskila, eta erosin un kotxe pintatzko eta gauza trastantia, eta gero joan durtin emazti hiltzien, eta ja jubilatu nintzen, eta oain hemen txen txiel esakin naizik.
1: Berriro ere jaioterrira hueltan.
3: Bai, ala da, bai. Hau ez da anzten, hau aiz polita da, handenik bizi hona du minon hemen. Gustora, oain oktubren oaita marrin banoie hueltin. Bai.
1: Euskara ere ez duzu galdu?
3: Ez, ongik hasi ez da sakulan anzten. No, euskara jangoiko eskerrik ongit, no?
1: Zuan nomada izan zara, bateti bestera, ibili zara.
3: Nik horritu dut parte hondi Estados Unidostan petroleo asuntun, ja, banitun niruro eta bos langile kompainienak.
1: Hori ere galdetu nahi nizun, ze hartzain joan zineten, baina batzuk, gero beste ogibide batzuk ere izan dituzu, ez da, tartean zuzeuk?
3: Bai, ala da, bai, nik gazteri joan nintzen, eta gero nire erraten zeaten ahursik nire gaztien itzela, eta izaten anuna oportunidade gehiago, eta suertez kaso inion, eta bai, nikon ahondiz lan dibente, bai.
1: Inoiz damutu zara, ara joan izanaz, edo bizita zoriontsua izan duzula, esango zenuke.
3: Bai, lemizikun bai horri galdu nintzen, zatko nire launak 16 urteko hemen San Fermin da eta bestek iten, eta han 21 urte ostaturei batko, eta etzen bestek aminon. Izan dutut demoro honak eta txarrak minio bai ahondiz gabatan, izan du die aiz gorrak.
1: Euskaldunon arteko komunitate hori ere mantendu duzu, ez dakit zu egontzaren gune horietan, ba, elkarren arteko babes hori izan ote duzuen.
3: Bai, ni joaten itza ahonditz Elko Nevada eta Rino eta joaten itz Kaliforniara da ahonditz, eta bai ni joaten itza ahonditz Euskaldun besta eta aire joran.
1: Festa handia daukazue gaur Lezakan, zer eskatzen diozu egunari?
2: Ongi pasadeia, denok elkartzen geha, denok maitetzen geha, eta urt askotan ikusiz generak egun urtan ikuste, eta horre sekulako posta amaten dio.
3: Ta nik ere gauz bera, nik deseatzen du denak aitzongi pasatzia, eta besta bat erratai daila, eta gero nahi du pixkoat gexi horran, mila esker Euskaldun guzei ere guri aize indiguten ari bidi Amerikatan. Mila esker Euskaldunak aitzungi ikusi di Amerikatan.

aurrez bidea egin duten euskaldun guztiak omentzeko, euskaldunen diaspora indartzeko eta Euskal Herriaren migrazioak izan dituen 11 historioen inguruan aritzeko. Lezaka izango da gaur Ameriketan izandako hartzaileen eta haien familian topaleku.

entzun Amaraunako momenturik onenak Guau plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Zenbat eta zenbat bidaiatu dugun Sabel Travel tartearen bitartez, badakizue, gurean bizi diren atzerritar batek bere jaioterriko jakiren bat, plateren bat ekartzen digu, eta Sabelaren bitartez, Sabel Travel tartearen izenak azaltzen duen moduan, bidaiatzeko aukera izaten dugula. Eta Sabelaren bitartez, izan gara Marokon, izan gara Mexikon, Kolombian, Ego Korean, Japonian, hainbat eta hainbat lekutan, eta askotariko jakiak ezagutziaz gain, askotariko jendea ezagutzeko aukera izan dugu, Euskal Herria ere badelako anitza. Tira, ba gaur, abiatuko dugu irrati urte honetako, ikasturte honetako Sabel Travel, eta ez edo nola, gure gonbidatuak mimoz prestatu baitu, gaur amaiketako gisa izango duguna, Margarita Brako, egunon.
1: Egunon.
0: Margarita, gainera, ez zara bakarrik etorri,
1: Ondo lagunduta.
0: Ondo lagunduta, alabak ditu hemen aldamenean, bueno, parean, esan behar dugu, maiaren bueltan ditut, Katerina eta Luna, irratira horreneko aldiz, eta sekulako ilusiarekin etorri dira biak. Bueno, Margarita, zu izenarekin bakarrik jabadakigu, italiarra zarela, zure izena entzutea besterik ez dago, baina zuk ez pizzarik eta ez pastarik. Zuk zer ekarri diguzu gaur?
1: Hori da. Ba, ni Firentzekoa naiz, eta Toskanan dago Firentze, dakizuen bezala, eta ekari eskizuet kantutxi batzuk. Toskanako gaieta tradizionalak.
0: Kantutxiak, Toskanako gaieta tradizionalak. Eta zer dute kantutxiek?
1: Ba, oso errunta dia. Arrautza, irina, azukria, almendrak, eta bin santo pixka bat.
0: Bala.
1: Toskanako ardo gozua.
0: Ardo gozua.
1: Hori da.
0: Aber, mima ditugu, bida, saskitxo baten ekarri dizkigu, Margarita. Bai. Aber, nik bat hartuko dut eta pasa egingo dugu, bai, bakoitzak bat hartu dezala. Bale, Margarita, hartuzuk bat.
1: Bai.
0: Anari pasa bestea.
2: Hori da.
0: Eta esan duzu gaietak direla. Gaieta,
1: oso gogorrak eta kurruskariak. Ez dakatelako koiperikan, ez oliorik, ez gurinik. Eta horrek historio bat kontatzeu. Osa, eiten zian, irauteko, bi hilabete edo irauten zuten.
0: Gaieta,
1: hori da. Lasai, hauek atzo egin ditu. Baina ez di alferri galtzen. Eta horrek, ba hori, historio bat kontatzeu. Oain Toskana turismo asko dago, baina hainbeste turismo egon baino lehenuo, gure gastronomia oso lotuta zegoen nekazari eta landa bizitzarekin. Orduan, egiten zan, dan egiten zan, etxian zeonarekin, lurrak ematen zunarekin, eta esan ezer alferri galtzen.
0: Eta guztia, hau, bueno, soberan zegoen guztia, ba horrelako kantutxek egiteko erabiltzen zen.
1: Adibidez, edo argi ikusten da adibidez, ogiarekin. Ogian zahartzen zenean, udan pantzanela egiten zen. Hau da, uretan busti ogila, eta gero horri getzen zizkion tipula, barazkiak, tomate freskoa, eta neguan, hori, ogi gogorrakin, zahartutakin, egiten zen ribolita, hau da, saldan busti ogila, eta horri getzen zizkion babarrunak, aza, azalorea, ba, lurrak ematen zuna.
0: Aprobetxatzen zen.
1: Hori da.
0: Esan dugu, kantutxiekin, kantutxiek zerbaitekin hartzen direla, zer da, ardo pixka batekin edo...
1: Bai, tradizionalki...
0: Ben bitxupito, baso, karre dizkigu. Bai.
2: Ordu egokia,
0: ez gara gu, bai, ordu egokia, txupitu hartzeko.
1: Bueno,
0: abusti egin behar dugu.
1: Hori da, gogorra dia, eta horreaitik ere, bustitzen zian, tradizionalki, ardo gozuan, bin santon, klaro, nik erakidet, Jerez ardo gozua, klaro, merez da.
0: Bin santo askorik ez da.
1: Hori da, baina, garai hartan, etxe guztitan egiten zan, landa ere mutan, esango nuke hemen baserritan, familia guztiek egiten zuten bin santo.
0: Eta hau, ze postre egitza hartzen duzue, gozatzeko espero dut, ez, bezala ardoarekin, bueno.
1: Hori, bueno, garai batian ez dakindik, baina ez. Bai, normalean postre bezala.
0: Postre bezala, bazkal ostean edo afal ostean.
1: Hori da, bazkal ostean, afal ostean, hori da.
3: Eta urtaroren bati lotuta dago, neguari, udari, udazkena.
1: Ez bereziki. Izan ere, osagaia dia, etxe guztietan, Da denak, igila beti.
0: Topatu daitezken ari, ez?
1: Hori da, urte osoan. Zer, claro, italiako gastronomiari buruz ari garenian, ba, zuk esan dizun bezala, pasta, pizza, tiramisu, eta bai noski plateroiek oso italiarra dia, baina adibidez, pizza napolesekoa da. Roman ere pizza bado tradizionalki, baina beste mota bat. Eta tiramisua veneziakoa da. Pasta hegoaldean jaten zan, baina iparaldean adibidez, arroza jaten zan, polenta, hori da hartozko irina indako lehenengo platerra. Esan nahi zuet, gaur egun dakaun turismo masiboakin ariskori dago, ez? Gastronomia ere masifikatzeko ariskoa badago.
0: Eta hortara mugatzera, ez da pizzara eta pastara mugatzera.
1: Da
0: pixka bat Bilbon edo Donostian edo Gasteizen paellak saltzen dituztenean bezala, ez da? Ez da la bertako sukaldaritza tradizionala.
1: Hori, eta turiska, hori neretzat pixka tristia da, baina turistak eskatzen duna hori ematen diogu. Eta hola jarraitzen badegu, ba, anistasuna galtzen da, nik uste pixkat ariskori bado, ez? Tokiko arima galtzia. Pena bada, pena handia nire ustez.
0: Kantutxe aipatu ditugu, beste bi errezetare aipatu dizkiguzu, baina guk Firentzera, Florentziera, ez dugu esan zu italiako zer, Florentziera, Toskanako zer, baina Florentziako zer.
1: Bai, Florentzia, bai,
0: italiako. Firentze edo Florentzia?
1: Firentze.
0: Firentzeko
1: zara.
0: Firentzeko zara. Firentzera joango bagina, zer eskatu beharko genuke taberna batean sartuz gero?
1: Ba, azteko, nijungo nintzate que osteria batera, ez pizzeria batera, edo osteria da bertako jatorrizko jatetxea. Etxeko janaria egiten duna. Eta nik hori, ba, udan eskatuko nuke, adibidez, pantzanella.
0: Pantzanella bat, bale.
1: Neguan ribollita.
0: Bale.
1: Edo bestela guantxe momentu nese, bueno, postre moduan nola ez kantutxi bintzantokin
0: benetako bintzantoregin
1: hori da,
3: eta osteria hauek jarrait, biziri jarraitzen dute
1: ba, bai, badaude nik beti esatet turistei ba, pixka bat irigunetik ospaiteko nahiz da gila dan erdigunean ere, badaude osteriak kontu da pixkat zirkulo, zirkuito turistikotik irtetzea eta badaude Firentzen Firentzetik kanpo iritxikietan agian ere zagoa da topatzia baina bai topaleizke, bai.
0: Topatu daitezke. Behatu ezagun pixkat gure Sabelaren bitartez. Joan gaitezen, bueno, Firentze oso ezaguna da. Leku askotan ikusten dugu, filmetan ikusten dugu, bada pixkat, bueno, ikonikoa, ez da? Polipolita, landa, ere mugu berdez inguratuta dago. Baina guazen Toskana da pixka bat gehiago. Toskanako zer ezagutu beharko genuke ze? Txoko ederrak izango ditutu Toskanak ziurrenik.
1: Bai, paraje ederra daude. Eta batzutan pene mateit hori turzak guten diala Firentzera bakarrika eta noski Firentze ederra da junzaitezte gozau baina
0: hortzitu gualdemen embarkatu Ana ardo goxo daten maltzu ritxura batekin probatu ardo bai jarraitu barkatu
1: baurin gure basotara jutia ere komentatuko nuke herri txikitara bueno nahiko ezaguna dia baina adibidez zan

0: gozora garriak.
1: Horro upate bi asko egoten da,
0: hori da. Eta normalean dia Montalcino, bai, dia herri oso txikiak eta oso lasaiak eta oso politak. Paisaia zer da, laua? Ez, dia, mendiak ez dia, baina mendiska.
1: Mendiska bat zubepuz.
0: Ez daki oso ondo nola esan euskaraz, hemen mendiak dazkazu, Oie, mendiska dia oso berdea da Toskana. Eta erreka oso polita daude. Osa, nik egon nuke, pare bat egun Firentzen, eta gero Firentzetik
1: atera,
0: basotara, menditara, eritxikitara. Bai.
1: Eta noiz joan barko gineatek ez, ez asoitan udako...
0: Udan ez. Ez tan pentsatu ere. Ba, nire umeak, normalean nire amakin egoten dia, nire gurasoekin egoten dia, udan.
1: Ala diote, buruarekin ez mesedez.
0: Bero handia, eta gaina irian, karo, asfalto asko da, eta aukerro, handiko eta aukerro. Ni jungo nintzateke, maiatzian, ekainian akaso, udaberrian. Edo, udazkenian,
1: temperatura goxuekin imaginatzen dut. Oso berdea dela esan duzu, euri asko izaten duzuen egu partean?
0: Bueno, nahiko txo. Bueno, Euskal Herriarekin ezin da konparau, baina gaina euri mota ezberdina da. Hemen askotan dakazuer isirimiria, zera euri goxua, han izaten dira ekaitzak. Baina nahiko, neguan bai nahiko euritxua da, hemen baino otzo, eta udan baino
1: asko zerberoago, ez da temperatura altuak dituzu, turismoa aipatu duzula, nola baldintzatu du turismoak, turismo masibo horrek eguneroko bizitza Firentzen eta inguruan, Toskanako eskualdean?
0: Ba, asko. Asko. Gure kasuan adibidez, ni bukatu nun, pixka nazkauta iriaz. Dana pentsauta daolako, ba, turistei begira, turistentzat, orduan gure garraio publikoek ez dute funtzionatzen. Bueno, zer esanik ez etxe bizitza. Zuek ederki dakizue hemen Gipuzkoan Euskal Herrian osoan, bai, piskatori zer den, ez? Baina, Antoskanan, olako herri txikietan aipatu ditudanak, lehen zian herri txikia, lasaia, normala, etxe bizitza, ba, presio...
1: On batean, edo, bueno, bai, ordaindu daiteken prezio batean.
0: Hori da, gero, etorri zeran, estatu batuetakoak, alemaniarrak, inglesa, eta, bueno, guk baino diru askoz gehiago dakatenak, eta etxe asko erosi, eta, bueno, ba, akizue, honek nola funtzionatzen duen, etxe bizitzaren prezioa igo, eta guretzate bai, dana garestitu, eta gero, ba, Firentzen adibidez, ni goratzet txikian nintzela, ba, negozio mota ezberdin zeon, irigunetik pasiatzea zen placer bat, artesania, eta hori desagertzen ari da, turismo masiboarekin, ba, gastronomiarekin bezala, gertatzen dena da, dana masifikatzen dala, ez da, orduan, guain, Firentzetik pasiatzen bazea, ba, benda guztiak atea dia, dana edateko eta jateko, baina ez berraktako janaria, eta gu biztan lehontzat, ba, bizitza kalitatea egia esan, jaitsi da, desente. Turismo gauz ederra da, baina zet turismo mota eta nola kudeatu turismoa ere, ba, pentsau behar dugu, zerein horrekin, ez?
1: Eta gogere, zer ikasi badugu Italiako hiri masifikatu horietatik. Margarita, esan bezala zu Italiako zara Toskanako hiriburukoa Firentzekoa, baina Euskal Herrian bizi zara, Euskal Herrian non?
0: Bueno, non, zestuan. Firentzetik, nora eta zestura.
1: Eta zergatik zestura?
0: Bueno, piskat kasualidade izan da, esatu maizu, dara matzago hain bi urte, ez estuan bizitzen, eta klar, nik Gipuzkoan nahi nun, ze Gipuzko izan zen Donostia bereziki nere lehenengo maitasun ez dakin honen esan. Etorri nintzen selektibidade egin ondorengo oporraldi batean, ba, Euskal Herriarekin maite mindu, Donostiarekin maite mindu, eta, bueno, historia luzia da, baina nik Gipuzkoan nahi nun. Baina, klaro, gaur egun Donostian edo...
1: Halo, gairu ordaintzea ez da erresa, ez da?
0: Etxe bat erostia edo Donostian edo Zaharautzen edo... Orduan, bueno, topa honun etxetxo bat... herri honetan, herri txiki honetan.
2: Errurasiago, eh?
0: Hori da. Bueno, bertan dakau itxasua, eta egia esan behar dut, herria oso polita da. Oso polita da. Herri txiki inperno handi, hori ere egia da, eh? Hiri batetik anetorrita, ni bizirintzan anonimatu osuan, eta bueno, zestuan...
1: Beste kontu bada, ez da? Mirtan legutxe egoditu, eta imaginatzen dut denek ezagutuko duzuera elkar.
0: Hori da, baina jendea oso jatorra da, eh? Oroar, lekua oso polita da, goratze, toa indikan, etor berri, taberna batian alkatia ikusi nun, eta junintzan bere gana, esatea, biztan leberia dakatzu, eh? Eta berak, bale, posten, eta kaltera bat, zergatik zestura, eske gu komplejoa dakau, pixka bakizu kostaldeko herriak, hemen, zuma, ez dakize, eta nik esan joan, eske, etzate konturatzen, ze herri polita da nau, lasaia, baina bizi alde berean, ez da lasaia, eta hilda, ume asko dago, gazte asko dago, parajia, kederra dia, gu oso gustura gabe.
1: Euskaraz primeran egiten duzu, ez duzu bueno. Italiarra ematen, azenturik ere ez duzu, ez zaizu nabaritzen, mentzat, ez zaizu igartzen, non ikasi duzu euskaraz, eta nolako izan da prozesua?
0: Bai, bueno, ba, nire historia eta nire maitasun historia euskalariekin, ba, urrutiti dator, ba, esan dizudan bezala, Donostia junintzan uda batian, lagunekin, 18-19 urteekin, maite mindu nintzan, herriakin, eta, bueno, gero Italia buelta, karrera ikasi, ez da gizet, baina beti buruan neokan buelta berdet. Eta buelta nintzan, Bilbora junintzan bi urtez, enekin euskara, ez zerrez, gau, porretan gaztelera ikasinun, baina, hori, Bilbora junintzan, lanbila, aukera gehiago izango nitu lakuan, inor ezagutu gabe, etxei gabe, bueno, aventura, gaztean nintzan. Eta, egin nuen lehenengo gauza, izan zan, etxea topau, eta euskaltegian apuntau.
1: Bale, izan amantzen nuen, eta?
0: Bai, eta bi urte bizi izan naiz Bilbon, eta bi urte horietan, bai, euskarek azinon,
1: euskaltegian. Eta bi urtean horrelako maila eskuratu alduzu?
0: Ba... Bai, gutxi gora bera, bai. Gero Italiara buelta benintzen, ama bosturtez, han ezkondu, hemengo batekin, era mandet Italiara, eta hauen aita, noski, eta ama bosturte Italiara egon ondoren, buelta
1: eta han euskeraz egiten zenuten Italian? Ez, zero. Batez ere. Batez, barkatu.
0: Ez, haien aitak euskaldun petoa danak, italieraz egiten die.
1: Abai, alabei.
0: Bai, ohitura gaiti, han jaio zian. Eta, ba...
1: Ohitura gaiti, male.
0: Ez ki oso zaila da, pertsona batekin, azten bazea, hizkuntza batean, nik nabaritu dut oso zaila dela aldatzea, txipa aldatzea. Posiblea bada, Baina ez da...
1: Eta orduan, nolako izan dago kitzapena berriz zestura bueltan, horrelako maila bi urtean lortu duzu, alabek ez dakite euskeraz egiten zuten aurretik?
0: Zerrez, zerotik hasi zian hauek, etorri ginen dela bi urte, eta oso ondoite dute, moldatzen dira, eta claro, zestuan gainea, aukera, benetako aukera dakazu, euskaraz bizitzeko.
2: Zukortaz, Margarita, Bilbon ikasi zenuen bi urtetan, euskaraz hitz egiten, eta zuek berriz, zestuan, ez da?
0: Bai.
1: Eta zer moduzko izan da aldaketa, ze Bilboko euskara zestuara egokitzapena ere horrere beharko zenuten, ez da?
0: Ni etorri nintzanean, zestura, itziten nun, pixkat bizkaiera zedo. Hauen aita durangukoa da, gainean. Osea, etorri nintzan, azentu batekin, eta guain, esaten didaten ikestakien azkonturatzen, pixkak eratuta, pixkat hori, hemengo, osea, azentu edo euskalkia hartu detela. Bai, hasieran gainea, zestura llegau, eta mundu guztiak ikan egiten, itz arraruak, enun ezeru lertzen, baietz, esan beti, eta euskalo zeri, esan nion, baietz,
3: Eta nuare ikasi duzu?
0: Hasi naiz ulertzen, eta sextuko euskaltegian proposamena egin nun ikastro bat iteko, ze politia da, gustatzen zait pila bat euskalkiako itanua, baina ez zoain dika
1: horrendik ez, bueno, bi urtean horrelako maiara eskuratu baduzu, beste bi urtean imaginatzen dut kanoraz menperatuko duzula. Gainera, erizain zarazu, eta bai, zistuen bertan egiten duzula, nazta?
0: Bai, momentu honetan, bai, nik Firenze neukan plaza, fija, ospedial pediatriko batian, eta, bueno, bakizu, bizitzan, kartak noiz benka aldatu behar diala. Bentsan nire bizitzan. Orduan, da nautzi, ona etori eta zerotik hasi. Orduan, oain, momentuan, bai, zistuko ambulatoian nao, eta oso pozik, oso lan polita da. Zegaina, herri txikietan, benetan, jendea oso jatorra da. Egia da, kostatzen zaiela, batez ere, baseritarrei, kostatzen zaiela, medikun gana jutia asko, eta batzutan etortzen dira, ja, xixko inda.
1: Eta beraik baldakite zu italiarra zarela?
0: Bai, zestu oso txikia da. Ordu mundu guztia entera da erizain hori dela italiana, bai.
1: Euskaraz mintzatzen zarenean beraiekin, zer esaten dizute?
0: Ba, beitu, ostiralean, okeres manabil ostiralean, etorizan baserritar bat, hasi ginen izketa, eta nungoa zea, hemen guan zea, ba, ez, fire Florentziako, eta italiara, eta, ai, ze poza ematen idazun, ai, euskaraz egiten zean du, bai. Eta, benetan, ni, jendeak esateko meritua da, kasu bai, nik ez dut pentsatzen meritu handirik dakadanik, ez? Baina poz handia ematet entzutia hori, ba, oso ezinbestekoa da gainea. Kultura batean murgiltzeko nere ustez ezinbestekoa da hizkuntza jakitea, ez?
1: Margarita, harrigarria da zu entzutea, bi urtean horrelako maila lortu duzula ikusteak. Baina, entzuna ez ditugu normalean guk Xabel Trabel tartea maizeko zuen jatorrizko hizkuntza entzuna izaten dugu. Orduan, ez dakit zure alabi mezuren bat, hemen parean dituzen alabi mezuren bat botan nahi diezun, edo txekoei, italiakoei mezuren bat botan nahi diezun italieraz?
0: Ba, esango jo zio zer nere alabai.
1: Bota.
0: Allora, amore, vedo che sei molto contenta di essere in radio, so quanto ti piace questo mondo, quindi ti auguro con tutto il cuore un giorno di poter stare dall'altra parte.
1: Zer esan diozu?
0: Bueno, es que alabau abeslaria da.
1: Ah.
0: Easo abesbatzan abeste boean, eta italian ere abesten zun, operetan, eta gustatzen zaio pila bat mundua, opiskat, irratia, musika, orduan, esan diot, opa dio dala, zera, egun batian.
1: Hemen izango dugu, imaginatzen dut mikrofonen aurrean beste aldean, eta zu izango zara protagonista, Katerina, orduan. Ba, Margarita Barako Firenzetik zestoara etorri den, bueno, italiarra eta kantutxe bekarrizkiguna, alabekin etorri da gaur, Luna eta Katerinarekin. Eskerrik asko, irukote.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Euskadi irratira gerturatzeatik eta jakider abekartzeatik. Mi esker. Eskerrik asko.

0: Austalaitzetik
1: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Egunaren 50. edizio ospatu du Forondan ate jokadakoen hauteskunde zikloari begira. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteako hartarazi du Euskadirako eredua dagoela jokoan, ez dela soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSEko koalizioko kideentzat ere. Nerea Sarriegi.
3: Bai, udal eta foru hauteskunde zarago EAJak amaitutza jo du Pedro Sánchezen legealdia eta beraz hitzordu guztien aurrean preste egoteko deia egin du Alderdi Egunaren 50. urteurrenean Aitor Esteban presidenteak.
4: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek, Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu, horregaitik irabazi nahi dugu.
3: EH Bilduri taktika zaritzea leporatu dio elkarlana eskatzen duelako eta aldi berean dio Estebanek guztiari ezezko ematen diotelako. Alderdi sozialistari ere kritika, autogobernua eta neurri sozialak bateragarriak direla, eta euskara ezin dela hauteskunde arma gisa erabili. Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik, Sánchezi ohartarazpena egin dio, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko, eta abisua baita Alderdi Popularari ere Moncloara iristen bada, autogobernua ez dela trukerako txampona, eta ez da euskara ere.